שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען, המרגלים ראו ולא לקחו מוסר. מה ראו אלה ולא לקחו מוסר? יש פה נקודה גדולה ועצומה שצריכים לחיות אותה ביום יום ובחיים שלנו, רבותיי. בהרבה מקרים אנשים רואים דברים, ולפי מה שהם רואים הם מחליטים לשפוט את האנשים. אתה לא מכיר, אתה לא יודע מי זה, אתה מוציא דיבת הארץ, ארץ אוכלת יושביה, דברים שלצערנו הרב רואים את זה ביום יום, שומעים דיבכל אתר ואתר, ולפעמים על כלום, על מה אני גם לא יודע. אבל דבר אחד לימדו אותנו רבותינו עליהם השלום, שרואים דבר צריכים לדעת להסתכל עליו בעין טובה ובעין יפה. כתוב על הפסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כל דבר צריכים לראות אותו בעין יפה וטובה. איך אפשר לומר על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה? הגמרא אומרת בבטרה בדף קנ"ח, אווירה דארץ ישראל מחכים. האוויר של ארץ ישראל הוא מחכים. כל קדושת ארץ ישראל, כל ארץ ישראל היא בכלל מקווה אחד שלם. תחשבו שיש מקווה עם בריכה, מים, וכמובן ההלכות המתלוות למקווה ביורד דעה, בסימן רש א' רש ב', כל הדינים של מקווה, דיני השקה וכן וכן, והמקווה הזה יפה כוחו לתאר את האדם. אתה מבין שאתה הולך למקווה, אתה הולך לתאר את עצמך. אבל העולם פחות מבין שמי שהולך בארץ ישראל, האווירה דארץ ישראל מחכים. קרקע של ארץ ישראל מחכים. קדושת ארץ ישראל. כל מה שקשור לארצנו הקדושה והתורה, אדמת קודש. ואתם אומרים, ארץ אוכלת? ארץ אוכלת יושביה? איך יעלה על הדעת לומר ולהוציא דיבת הארץ? איך יעלה על הדעת לומר, לא, אולי הקרקע היא קדושה, אבל האנשים שהולכים על הקרקע הם לא קדושים? מה קרה לכם באותו רגע? איך אמר פעם אחד מגדולי בעלי המוסר, יותר קל להוציא את האדם מהגלות מאשר להוציא את הגלות ממנו. זה אומר לך, הייתי במרוקו, הייתי בתוניס, הייתי בתימן, הייתי זכרתי את הדגה ואת, ואת השקשו ואת התנזיה ואת האבטיחים ואת הדלח. אומר לך, אני זכרתי. אבל אתה פה בארץ, מה יש לך לזכור? כשאתה אומר אני נזכר, זאת אומרת שבמקום שאתה עומד, לא טוב לך. למה היה חסרה הזו? למה? למה להיזכר מה היה? כשטוב לך, אז טוב לך כדין וכהלכה. והיה אומר על כך היהודי הקדוש, רב שמחה בוני מפשיסחה. תמיד תראה את החיים שלך לפניך. ואל תסתכל ותביט מאחוריך. כי מלפניך יש עוד עתיד וחיים. מאחוריך כבר נסתם הגולל. איך אדם מגיע למצב של אובדן? איך אדם מגיע למצב של שהוא עושה מה שהוא עושה?
שהוא זורק חבל על עצמו, כי הוא לא רואה שיש לו חיים לפניו עתידיים. יש לך עוד שנים רבות לחיות. אתה מחליט לשים חבל. אבל יש לך עוד חיים לפניך. מי הבטיח לך שלא יהיה לך טוב? על סמך מה אתה חושב שלא יהיה לך טוב? אז אל תראה את החיים מאחוריך. תראה את החיים מלפניך. שהם עתידים עוד להתגולל ולהתקדם ולהתרומם ולהתהדר. ולך תדע איזה ישועות יהיה לך, ואיזה הצלחות יהיה לך, ואיזה ברכות גדולות יהיה לך, ובאיזה דברים תזכה. במעלה בראייה הזאת היא הנכונה. לכן כתוב, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה. החזק הוא ערפה, המעט הוא עמרב, אבל וראיתם את הארץ מהי. כשאתם רואים את הארץ, אל תראו מה לא טוב בארץ. תראו את הטוב של הארץ. היה רבה הראשי של ירושלים דאז, הגאון הגדול, רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה. הוא התבטא ואמר, מה שהגמרא אומרת, בקידושין, בדף ממתת, 10 קבין של יופי ירדו לעולם. 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. מתי אנשים יודעים להעריך מה זה ארץ ישראל? שהם בדיוק עולים על המטוס בדיוק אחרי הדיוטי, והם נוחתים שמה ואומרים אין כמו ארץ ישראל. קראנו ואלה שמותם למטה אשר סתור בן מיכאל, למטה נפתלי, נחבי בן ופסי, למטה גד, גאוול בן מחי, למטה גד, למטה אותיות למטה. מתי אתה מדבר רע? כשאתה רואה מלמטה, אתה לא מצליח לעוד לפנטאוז, כנראה המעלית מקולקלת. אז אתה רואה מלמטה, אז אתה רואה רק את הלא טוב. אבל רבותינו לימדו אותנו, אם אתה לא מצליח לראות, אל תגיד כלום. אבל אל תגיד מה שלא צריך לומר. תהיה בעלים על המילים שלך. תהיה בעלים על המילים שיוצאים לך מהפה. המילים שיוצאים לך מהפה, זה כמו אקדח שיש לך ביד. כל זמן שהכדור לא נפלט, אתה בעלים על הכדור. ברגע שהכדור נפלט והגיע לאיפה שהוא הגיע, הוא הופך להיות הבעלים שלך. תהיה בעלים על המילים שלך. כחצים ביד גיבור, כן בני הנעול, כחצים ביד גיבור. כל זמן שהחץ הוא ביד גיבור, אתה שליט על הכל. ברגע שהחץ פעל את הפעולה שלו, נמתח אף, מהרגע הזה הוא הופך להיות הבעלים שלך. אז למה אתה מדבר לא טוב? למה אתה אומר דברים שלא צריך לומר אותם? למה אתה מדבר שרה ואתה אומר ארץ אוכלת יושביה? וראיתם את מה? וראיתם את הארץ מה היא? תראו את הטוב של ארץ ישראל. תראו את הטוב שאתם חיים ומתהלכים. למה תמיד לדוש ולחפש ולדשדש במה לא טוב ולא טוב ולא טוב? ותראו מה זה פלא. הפלא הגדול, הפליאה הגדולה, שאדם בוכה שהוא מערבב דברים. אנשים חושבים שהפוליטיקה היא יצאה רק בשנים האחרונות. הפוליטיקה התחילה פה מהפרשה הזו. פרשת המרגלים התחילה הפוליטיקה. איפה שיש כבוד, איפה שיש קנאה, שם התחילה הפוליטיקה.
מה אנחנו, איפה נשב? תגיד לי עכשיו אם אני אגיע לאירוע שלו, איפה ישיבו אותי? איפה אני אשב? במזרח? בשולחן הכבוד? אני אשב עם המכובדים? אני אשב עם הגבירים? אני אשב עם הטייקונים? אני אשב עם הפשוטים? איפה ישיבו אותי? תשמע, אם אני יודע שישיבו אותי במקומות הרגילים, אני לא בא לאירוע. לא מתאים לי. לא מתאים לי. אתה עושה חשבון איפה יושיבו אותך? זה פוליטיקאי. אולי הרבה לא יודעים שפוליטיקה זה מילה שמופיעה במשנה. פוליטיקה, הפירוש של המילה פוליטיקה, בנוטריקון אנחנו מפרקים את המילה ואומרים פה לא תאה כאה. מערמית. מה זה פוליטיקה? פה לא תאה כאה. פירוש, פה לא תעמוד, פה לא עומדים. זה פוליטיקה. כשאתה מכניס בחיים, מערבב בחיים שלך את העניינים האלה, אתה צריך להבין שהחשבון הוא חשבון שונה לחלוטין. כבר על השם שמיים לא שייך אצלך. כבר היראת אלוקים לא שייכת אצלך. מה שמעניין זה הכבוד, זה המצלמות, זה הצילומים, זה מה יגידו, זה התחרויות. הכל התחיל פה. אומר התרגום אונקולוס על הפסוק. שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. אומר התרגום אונקולוס, שלח יד גוברין. ויעללון יתראה. מה זה ויעללון? יחפשו, כמו שבאלול אנחנו מחפשים. המקור של המילה אלול זה לחפש. כמו שאנחנו מחפשים, ויעללון, אבל תחפשו דברים טובים בחדרי ליבכם. אל תדונו, אל תמהרו לדון ולשפוט ולומר מה לא טוב. אל תשתמשו עם האני שבכם,

דבר הכי ברור שיכול להיות. עכשיו, ימות הקיץ, אנחנו מוצאים שבת מאוחר מאוד בשעה 9, הרבה נותם. גם אני לא רוצה הרבה לטרח על הציבור, אבל כמסרונים קטנים וחמדמדים ככה, עד שבעזרת השם נדשדש את השעות בטוב טעם ודעת. ותראו דבר פלא. תארו לעצמכם עכשיו, קחו נקודת הנחה. אתם רואים את סידנה בבא סאלי עליו השלום, שהוא חסיד, הוא צדיק, בעל קדושת העיניים, בעל שמירת הפה והלשון, בעלים על התארה ועל הקדושה. תסתכלו מתוך נקודת הנחה שהרב עומד באיזה ויטרינה, בחנויות. במקרה הזה הוא עומד באיזה ויטרינה של חנות נעליים. ואתם רואים את סידנה עליו השלום עומד ומסתכל, בודק נעליים, רואה למעלה למטה. ובדיוק עובר איזה מנדאו, רואה את הרב, עומד ומסתכל בחנות נעליים. תגידו לי עכשיו בינינו, מה תחשבו באותו רגע? מספיק שיבוא איזה מקטרג אחד. נגיד, תראה מה, מה צדיק, עומד פה באיזה רשת חנויות, ועומד מול ויטרינה של חלונות ורואה נעליים. מה אתם יכולים להבין? צדיק הזה הולך בכלל עם נעליים? הוא הולך עם רובלרה. נכון? אבל אם הוא עומד, הרי הרב היה אב בדין מקודש. הרב היה דיין. מטבע הדברים, בין הרשימה של הדיינים, יש להם כמה מצוות שהם עושים. תארו לעצמכם, אתם רואים איזה אחד מגדולי ישראל, עומד באיזה רשת חנויות, וצופה על חנות נעליים. היה מעשה כזה, עם רבה של אמריקה, הגאון הגדול, הרב משה פיינשטיין. הגאון הרב פיינשטיין, יום אחד, רואים את הרב, בעל שו"ת איגרות משה ועוד ספרים אחרים שהוא כתב, הוא היה מגדולי הפוסקים, בן דורנו, רואים את הרב, עומד מול ויטרינה של חנות נעליים, ובודק, מסתכל נעל ועוד נעל ועוד נעל, אחד למעלה, הוא רואה את השכבה הראשונה והשורה השנייה והשלישית והרביעית, ועומדים תלמידים מהצד ולא מבינים מה לכהן בבית הקברות, מה לרב במקומות האלה, מה הקשר? הרי לא כרב זה זה כל הלילה, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. אם יבוא אחד שחלילה וחס אינו עין לא טובה, אין לו עין טובה, אין לו עין בריאה, אין לו עין חיובית, אין לו עין שיודעת לראות טוב, ויראה את הרב עומד. תראה את הרב. אתם מכירים את את המועל הזה. אתם יודעים איך הוא למועל הזה? לא טעים? למה? לא טעים לך? תשתוק. אל תאכל וזהו זה. למה גם אתה מראה לכולם? למה? למה אתה מוכיח לכולם שזה לא טעים? ואתה לא חושב שמי שיכין את התפשיל וישמע שאתה עושה הוא יתבייש? הוא יתבייש. הוא ירגיש שלא בנוח. תחסוך. תמנע את הבושה הזאת. תמנע את הבושת פנים הזו, חלילה וחס, שגם אם אתה יודע שהכינו זה תפשיל מסוים, והוא לא טוב, והוא לא טעים, אל תגיד אני לא אוהב את זה. אל תגיד אל תאכל את זה. אל תגיד לי מה לאכול. אתה לא אוהב לאכול את זה. אל תאכל אתה. או תתעשר בשקט. וגם כן, כך בחשבון, שבטח אולי הכינו, וזאתי שהכינה מערכת, והתארכה להכין, אין לה רוח הקודש לדעת מה כבודו אוהב, מה לא אוהב. אל תאמר מילה אחת. יש עובדות אצל גדולי ישראל, שאכלו מאכלים, תפלים, בשביל

שהמארחים לא יתביישו מהם. בשביל לא לבייש את המארחים, אכלו מאכלים תפלים. יש עובדה אחת על אחד מגדולי ישראל, שפעם אחד התארח בשבת, ואחר כך הגיעו לבית, ועשו קידוש, עשו ברכות, הביאו צ'ולט. הביאו צ'ולט. צ'ולט זה חמין. כל אחד יש לו את החמין שלו. יש אחד שקורא לחמין שכינה, ויש אחד שקורא לחמין חמין, ויש אחד שקורא לה צ'ולט. ויש אחד שקורא לצ'ולט אגשדו. לא משנה מה, אבל הוא הגיע והוא התיישב. לצורך העניין הביאו לרב צלחת קטנה של חמין, הרב אכל אותה והייתה זוועתית ביותר. זוועתית ביותר. תראו מה זה גדול ישראל. תראו מה זה אדם ענק בתורה. אכלת הראשונה, אמר, תביאו לי עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. סיים את כל הסיר הזה. נגמר, אף אחד לא הבין. מעניין, פלא עצום. הרב כל כך גדול בתורה, בחוכמה, נראה שהוא יאכל את כל הסיר וישיר את הנוכחים חלילה וחס, בלי. הגע עצמך. אבל יש הלכה. כל המערער אחרי רבו כמערער, אחר השכינה, רואים מעשה ואדם גדול בישראל, יודעים בדיוק לדעת לא לדבר, לראות ולא לשאול שאלות. אדם הוא מספיק גדול בשביל להבין מה גם עמי הארצות יכולים לחשוב. ולמחרת, מישהו ישב ליד הרב, ואמר לו, ילמדנו רבנו אורחות חיים, מה... למה אתמול הרב לא הסתפק בצלחת אחת של חמין? אם אתה גם אני מכיר את הרב, הרב לא אוכל. אמר להם הרב, תדעו לכם, כשטעמתי את הצלחת הראשונה ואת הכפית הראשונה, ראיתי שהטעם תפל, כנראה האישה מסכנה התבלבלה. במקום שהיא תשים שמן בחמין, היא שמה נפט. היו הרבה אנשים פשוטים ועמי הארצות בשולחן, שאם הטעם הזה היה מגיע לפה שלהם, התגובה הייתה שלילית וניכרת לאין כל, ובעלת הבית ובעל הבית היה נשפך דמה מהבושה שלהם. בשביל למנוע שפיכות דמים, אכלתי את כל הסיר הזה בצורה הזאת. ספיק שאחד אומר ליד כולם, האוכל שלך לא טעים. לא טעים לך. תאכל קרפס. קרפס השתבות, כלל ראשון פסגור. אל תעשה פרסומי ניסה במה שלא טוב. אל תערב דברים, הגע עצמך. אחד מהדברים שאנשים לא מבינים, שקשה להם לצאת בעצם מהמראה שלהם. באה התורה ואומרת, וראיתם את הארץ מה היא. ראו את הגאון הגדול הרב פיינשטיין, עומד מול ויטרינה של נעליים, ומסתכל על נעליים, מה הוא מחפש, אדידס? איזה נעלי ספורט יש עוד? מה נקרא שמו? צ'אביבסק, כן. ועוד כהנה וכהנה. רואים את הרב, הגאון הגדול הרב משה פיינשטיין, רבי יעקב, גדול ישראל. מה יחשוב עם הארץ שיראה את הרב באיזה קניון בלהבדיל? עומד על ויטרינה של נעליים ומחפש נעליים. מה הוא יעשה בנעליים? מה יעשה אדם גדול בישראל בנעליים? מה הוא יעשה עם זה? באו לגאון הרב פיינשטיין, אמרו לו הרב, מה לכהן בבית הקברות? מה אתה מחפש פה בבית הקברות? ווז דפשט. הרב מחפש משהו בחנות? תן לי לזכות, לקנות לך נעליים. הרב מחפש איזה נעל מסוים? אומר להם הגאון הרב פיינשטיין,
אני מחפש איזה נעל מכל הנעליים שיש פה כשרה לקיים בה מצוות חליצת הנעל. איפה הראש של הרב תפוס? כתוב בפרשת ייבום וחליצה, שאם אישה לא עליכם ולא עלינו, בעלה נפטר, כי ישבו שני אחים יחדיו, אז הוא צריך ליבם כביכול את גיסתו, אשת אחיו, בשביל להקים זרע לאחיו. ואם הוא לא רוצה ליבם, מביאים אותו לבית הדין, ועושים לו חליצה. איך עושים לו חליצה? מחפשים נעל, מאור, סנדל טוב, וכתוב בתורה, ונקרא שמו בישראל בית, חלוץ הנעל. הרב פיינשטיין עומד, הוא מסתכל בויטרינה של חנות נעליים, מה הראש שלו עובד? במה הראש שלו תפוס? איזה נעל מכל הנעליים שיש פה, כשרה לקיים במצוות חליצת הנעל. יבוא עם הארץ אחד מהצד ויגיד, תראה אותו מה הוא מסתכל, תראה מה הוא עושה. ישר יבוא המקטרג ויקטרג. באה התורה ואומרת, וראיתם את הארץ מהי. כשאתם רואים את הארץ, אל תראו את הארץ. כשאתם רואים אנשים גדולים בישראל, תבינו איפה הראש שלהם תפוס. מה מתחבא להם בתוך הראש שלהם? מה מסתתר להם בתוך הראש שלהם הגדול והעצום? יש מצב שאתה הולך ברחובה של עיר, ואתה יכול לראות זוג הולך בחוץ, שלא בצניעות, שלא בכבוד, ואתה לא רואה אותם. אמנם אתה עובר, אתה לא רואה אותם. אבל מישהו אחר רואה אותך עובר, ויש מצב שאתה עובר והולך, ומול העיניים שלך, ומי שיראה אותך יגיד, וואי. מה יגיד? תראה. מה עם שמירת העיניים? אבל באותו רגע תחשוב, העין של האדם רואה כשהמוח שלו בתפקוד מלא עם העיניים. אבל אם המוח תפוס במקום אחר, גם מה שיעבור לידו לא יראה שום דבר. מה שיעבור לידו הוא לא יראה שום דבר. כי אדם גדול מונח במקומות אחרים. אדם גדול בתורה מונח בעולמות אחרים, מונח בזוויות אחרות לחלוטין. אומר התרגום אונקולוס, שלך יד גוברין, ההמשך, ויעללון, ויעללון, תחפשו. אל תמהרו להוציא מילים לו במקום. אל תמהרו לשפוט. אל תמהרו, בגלל הראייה החיצונית שראיתם, לומר א' ב' ג'. אתם מבינים באיזה עולמות גדולי ישראל מונחים? מה מעניין אותו עכשיו? בחנות של הויטרינה? איזה נעל כשרה לקיים בה מצוות חליצה. את זה אף אחד לא יכול להבין. והיו הרבה מגדולי ישראל שכל כך היו אחוזים בלימוד ושקועים בקדושה ובטהרה, שבעצם אפילו הם לא הרגישו מהנעשה סביבם. אומר הגאון הגדול מרן הראשון לציון, הגאון הרב מרדכי אליהו, בעל ההילולה השבוע, אומר הרב, מה שלא תעשה ואיך שלא תעשה, תיזהר מה אתה מוציא מהפה שלך, תיזהר מה אתה אומר מהפה שלך. הרב היה שער בשרו של הבן איש חי. הרב היה מקובל גדול מאוד, ליד הקבלה, ליד הגדלות שלו בתורה, והיה בעל מידות גדולות, בעל ענווה גדולה מאוד, תעלות התקיפות שלו הדיינית. אבל הרב היה בביטול העצמי שלו, בביטול של האני שלו. ואומר הרב, המרגלים את האני שבהם לא ביטלו. אתם יודעים למה? כי הפוליטיקה התחילה להיכנס שם. הכבוד, הרדיפה, הזרקורים,
פה התחילה הפוליטיקה. איפה יושיבו אותי? אם אני אכנס, יעצרו את האירוע? איך יקבלו אותי? מה יגידו? רבותיי, אין כללה יותר גדולה כשאדם, לצערנו ולדאבוננו, ולמורת אורחנו, חי את הנושאים הללו של ענייני הכבוד, הבטלים ומבוטלים כהפרד הרעה. וכבוד הוא ראש התיבות, בטל ומבוטל כהפרד הרעה. ואומר שלמה המלך, כבוד חכמים ינחלו. היה אומר על כך מרן ראש הישיבה הגאון הרב צדקה. יש לפסק את הפסוק, כבוד פסיק, חכמים ינחלו, רק בעולם הבא. בעולם הזה הכבוד מדומה, נראה לנו כבוד. בעולם הזה הכבוד מדומה. בעולם הזה הכבוד הוא רגעי ביותר. יש אנשים שאם לא מכבדים אותם, למותר לציין, יכולים ליפול למשכב, יכולים ליפול חולים. נזכיתי להכיר בדור הקודם, יהודי צדיק, חסיד, ירא אלוקים, זכיתי לשמש אותו בצעירותי, לא החזיק טובה לעצמו, הוא בא פה לארץ, כדיין מוסמך ממרוקו, היה גר ברחוב ההגנה, תלמיד חכם מופלג, תלמיד חכם, ירא השם מרבים, גם בעל רוח הקודש, בעל פשטות וצניעות, שאין כדוגמתה, רבי אליהו זגורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא קבור פה בארץ, נפטר ביום 9 באב, אני כרגע לא יחיב בסיפור, בעובדה, אבל כשהוא בא פה לארץ, הוא יכל לקחת משרה של רב שכונה, רק שיהיה לו במה להתקיים. יכל לקחת משרה של אפילו דיין, עדיין בארץ, בארץ לא זרועה, כל התפקידים הללו היו בהישג יד. כל רבני המושב שהיו אז, רבנים שבאו ממרוקו, כל מיני מקומות, כולם שימשו מיד קיבלו תפקידים של רבני מושב, וברוך השם, במושב יש שחיתות, יש בריתות, וככה גם הם חיו, כי זה מה שהיה. ויכלו לשבת על התורה, עם העזרה הזאת, יכלו לשבת על התורה. אז אמרו לו, במה כבודו רוצה לעבוד? מה אתה רוצה? איזה משרה? רוצה להיות ראש המשגיחים? רוצה להיות רב שכונה? אמר להם, אני לא רוצה להיות שום תפקיד. לא רוצה שום משרה. הייתם חכם גדול מאוד. אמרו לו, אז מה כבודו רוצה? אמר להם, מה אני רוצה? אני רוצה להיות גנן. רוצה להיות גנן. רוצה לעבוד את האדמה. אני אעבוד כמה שעות וזה יהיה הפרנסה שלי. מה אתם חושבים? איך זה עבר? איך זה התקבל? אמרו לו, מחילה, כבודו. כבודו תלמיד חכם יש הלכה בשולחן ערוך. תלמיד חכם לא יכול לעשות מלאכה שאינה לפי כבודו. אמר להם, אף על פי כן, אין כבוד יותר גדול מאשר לטטות את ארץ ישראל. אם אתם מכירים משהו יותר מכובד מאשר הדבר הזה, תביאו לי. מבחינתי, אני הולך בתחילו ורחימו, ואני הולך באהבה הכי גדולה שיכולה להיות. וכשהוא מגיע לבית כנסת, אם הוא היה מאחר, בין השם מלך לבין ברוך שאמר, הוא לא היה נכנס לבית כנסת. הוא היה נכנס או בהשם מלך, הוא היה נכנס או בברוך שאמר. ויום אחד שאלתי אותו, למה כבודו צריך להתעכב בחוץ בשביל להיכנס או בהשם מלך או בברוך שאמר? אמר לי את המילים הבאות, יכולים לטעות ולחשוב שאני תלמיד חכם, ואם אני אכנס, יעמדו בפניי, חלילה וחס. אין אני רוצה שיתעו ויעמדו בפניי. בהשם מלך בלב אחי כולם עומדים בשביל
השם מלך. ואם לא, בברוך שאמר, כולם עומדים בשביל, ברוך שאמר. ואם אני נכנס, שכבר כולם עומדים בברוך שאמר, אין לי בעיה להיכנס, כי בלב הכי, לא יצביעו שזה בשבילי, בלב הכי כולם עומדים בברוך שאמר. תבינו מה זה הביטול של העני. תבינו מה זה הלא להשתמש בעני עצמו. היה אומר מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, המלחמה הכי קשה של האדם בעולם הזה, אני אראה לך מה זה. כבר דיברתי הרבה דברים יפים בעני בעבר, אבל מצווה להביא מן החדש, כי זה עניין עד היום גם כן. ומה שאני רוצה לומר, בטח שאני לא יכול לומר, כי הזמן קצר ביותר, אבל כמסרים חמודים ולתועלת הציבור, וגם לתועלת הצופים והשומעים. אני, זה הבעיה הכי קשה שיש. אני, בחברים, בעולם העליון, וגם בעולם, איזה עולם? של הגופיות והתחתונים וכן עזה. אני אראה לך מה זה. על גופתי. אני אפקסס אותך. אני אפקסס אותך, אפילו לא יצליחו לקרוא מה פקססתי אותך. יעלים אותך. כל מיני דיבורים מהסוג הזה. דיבורים תפלים, דיבורים ש... מה אתה רוצה לקחת את מקומו של בורא עולם? בינו לבינה, אני אראה לך. אני אראה לך. ישר האגו מתחיל בחיים. כשהאגו ואני מתחיל, זה הצרה הכי גדולה שיש. אני אגיד לכם, הצרה האגואיסטית היא לא צרה כלפיך. היא לא צרה כלפי מישהו אחר. אני בצרה הזאת שאני קשה לי לעבור לסדר היום. אז אני סובל. זה נראה כאילו מישהו אחר סובל, אבל מי שהכי הרבה בעל הסבל ובעל הסבל, זה אותו אחד שקשה לו קצת להוריד מעצמו. ואם טעית, אז תגיד טעיתי. אז תגיד נכשלתי, אז לא התכוונתי. אבל אל תחזיק את עצמך בו זמנית שאתה יודע שאתה לא בסדר, ואתה תעשה את כולם אפסים, ואתה תראה שאתה הג'וקר והכי טוב בעולם. זה למעשה המרגלים. נכנס להם העני. מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו אומר לפסוק בשיר השירים. פתחתי אני לדודי ודודי, ודודי חמק עבר. היה אומר הרב, פתחתי אני. כשהתחלתי לדבר איתכם, פתחתי בעני. אני הבאתי, אני עשיתי, אני דאגתי, אם לא היה אני, לא היה כלום. הכל אני, בזכותי. הכל סביב אני. ברגע שאתה חי את האני הזה, דודי זה הקדוש ברוך הוא. דודי זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה פותח בדיבור, כאילו לנסות להסדיר דברים, ואתה משתמש בעני, אומר הרב, פתחתי אני לדודי. מה עושה דודי שזה הקדוש ברוך הוא? דודי חמק עבר, הוא לא רוצה להישאר פה בכלל. עם אחד שמשתמש בעני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ואתם ביחד, בעני ביחד, אין לנו מה לעשות ביחד. ויש פיוט יפה שמזכירים אותו בעולם הישיבות בשבועות. יש פיוט, פיוט, שיר, שיר חסידי, זה יקרא לזה פיוט, שיר. בעולם הישיבות נוהגים לפזם אותו ביידישקייט, בסלנג. וענה עבדה דקוצ'ה בריחו דיאד וין ישראל ועסקין באורייתא. בעולם הישיבות שרים אותו, ענו, ענו, ענו, עבדה דקוצ'ה בריחו. מה זה ענו? מה זה ענו? אנו זה אני. אנה, אנה, אנה. בפיוטים של האנדלוסית זה אננה.
בפיוטים, אחסידים, זה אנו, אנו, אנו, עבד הדקות שבריך, זאת אומרת, אני, האני שבי. אבל אתה משתמש עוד הפעם באני. איך אתה אומר אני? אם אתה אומר אנו, אנו, אנו, אני, אני, אני, אבל כל האני שאני אומר, 100 פעם ו-50 פעם, אני משליך אותו, מטמיע אותו, מטביע אותו, בעבד הדקות שבריחו, אומר הקדוש ברוך הוא, את האני הזה אני מחפש. דודי לי, מה המשך? ואני לא. מתי ואני לא? כשאתה לוקח את הענה, הענה, הענה, ואתה אומר, אני עם כל הענה שיש בי, אני עבד הדקות שבריחו, אני העבד של הקדוש ברוך הוא. אם אתה לוקח את העני שבך, ואתה מטביע אותו, מטביל אותו, בתוך עבד הדקות שבריחו, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני שאני יכול לקבל אותו, לבלוע אותו, לספוג אותו, ולאכול אותו, ולהיות איתו ביחד. וזה אומר שלמה המלך, דודי לי מתי, ואני לא. כשהאני שלי היא לא, דודי לי ואני לא. אבל אם לא, פתחתי אני לדודי, אם אני פתחתי באני, שרק אני ואני ואני ואני, אומר שלמה המלך, פתחתי אני לדודי, אבל להמשך דודי, חמק עבר. למה? כי דודי שזה הקדוש ברוך הוא, לשון של גאווה ושחצנות, הוא לא רוצה לשמוע בכלל. הוא לא רוצה להאזין ללשון שהיא בעלת גאווה ובעלת שייגץ ושייחץ ושקיצה ורמיסה. הוא לא רוצה לשמוע את זה. זה לא מעניין אותו לשמוע את הדברים הללו. וזה למעשה הנקודה גדולה ועצומה. לכן, כשאדם לומד לבטל את העני שבו, כבר כבוד, זה לא משפיע עליו. לכן הפוליטיקה הראשונה הייתה פה בפרשה הזו. אל תחשבו שהפוליטיקה יצאה רק עכשיו, ב-40-50 שנה האחרונות. אל תחשבו. פה התחילה הפוליטיקה אצל המרגלים, הכבוד, להוציא דיבת הארץ, לתור את הארץ, להוציא דברים לא טובים על ארץ ישראל, שההפך באה תורה ואומרת, ולקחתם מפרי הארץ, מה המשך והימים? ימי ביקורי ענבים, ענבים כתוב בתורה עין נון בית מם. נכון? בסדר האלפבית, לפני האות עין, איזה אות באה? איזה אות? סמך. לפני אות נון, איזה אות באה? מם. לפני אות בית, איזה אות באה? א'. ולפני אות למד? למד. ענבים. עין נון בית מם. אותיות סמך מם א' למד. סמך מם, עשית רעך. והימים, ימי ביקורי. אומרים בדרך הצחות, מה זה ימי ביקורי? יש אנשים שהם ביקורתיים. יש אנשים שהם ביקורתיים, מטבעם ביקורתיים. ישר הוא מגיע למקום. ישר הוא מגיע למקום. הוא ישר מבקר, בסוף גם כן, הוא הופך להיות המחנך והמורה, וגם נותן ציונים, באמת, אני רואה כל הכבוד, אפה, שמתי לב, א', ב', ג', מי שמך שר ושופט עלינו בכלל? והימים, ימי ביקורי, אתה יודע מי מבקר? הבקרן הגדול, הבקרה הגדולה, המבקר הוא עשה מחמם אלף למד, הוא המבקר הגדול. וזה הימים ימי ביקורי, לפי שבסדר האלפבית, האותיות הקודמות לענבים, זה אותיות סמחמם אלף למד, שהוא השם המלא של היצרה. הוא השם המקורי של היצרה. והוא מבקר. וביקורת היא טובה, תלוי איפה, תלוי גם איך מבקרים. יש מבקרים
בקף, ויש מבקרים בקוף. תלוי רק איך אתם מבקרים, איך אתם עושים ביקורת. זה כל העניין. וברגע שאדם ביקורתי, הוא בצרה צורה עם עצמו קודם כל. הוא לא מגיע למקום להתפלל, הוא ישר נכנס למקום, יושב, ישר מסתכל, מרים את העיניים שלו, עובר, בודק. מה אתה עושה? פתח סידור, תתפלל. תשאיר את זה למי שאמר והיה עולם. מה אתה פוליטיקאי? לכן אני אמרתי, הפירוש של המילה פוליטיקה זה בארמית בכלל. זה מופיע במשניות, בסדר זרעים. פוליטיקאי זה אותיות פה לא תהה כאה, פה לא תעמוד. אני אחדד לכם עוד יותר. אתם יודעים, במרוקו יש כל מיני עדות, וגם כן בשפה הערבית, יש מקומות שהיו אומרים את האות קוף, ויש מקומות שלא הבליטו את האות קוף. זה קצת מצחיק, אבל זה היה שפה שלהם. זה היה שפה שלהם. גם שמענו אותם מדברים בילדותנו, בצעירותנו. לא דיברו עם קוף. יש מקומות שלא דיברו עם קוף. לא אמרו אף פעם קוקה קולה, כי קוקה קולה זה בקוף. אז אמרו, או העולה. בוטנים, אתם יודעים איך אומרים בערבית? איך אומרים? לקאו-קאו, לאו-או. למה אני מקדים לכם נקודות כאלה קטנות? שתבינו, כשאחד כזה רצה לומר פוליטיקאי, הוא לא אמר פוליטיקאי, הוא אמר פוליטי-איי. פוליטי-איי. הפוליטיקה עושה איי, כאבים, עושה לנו צרות, עושה לנו בעיות, עושה לנו מכאובים, עושה לנו כאבים. עושה לנו את המרעין בישין שיש בעולם. תבטל את האני שבך. פתחתי אני לדודי. אם אתה פותח ואתה אומר אני ואני ואני, פתחתי אני לדודי. תשובה פשוטה, דודי חמק. דודי לא יישאר. כי את זה הוא לא רוצה לשמוע. כי דודי לא רוצה להיות ברשימה הזאת. הוא לא רוצה לשמוע את הנקודות האלה השליליות. זה אמר מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה, שסידנה ועושה לי היה מאוד מייקר אותו, מכבד אותו, ויחלה הזמן והמה לא יחלו. וליד זה, באה התורה ואמרה, הולקחתם מפרי הארץ, והתחזקתם הולקחתם מפרי הארץ. היה אומר על כך, כבוד קדושת, עדינו ורבה, רב צבי אלימלך מדיינוב, בעל אבני שכר, היה מתבטא והיה אומר, מה זה קשור? מה עושה פה המילה והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ? הרי מה זה חיזוק? חיזוק, פירושו של דבר, אתה בא לשיעור תורה, אתה מתחזק, שומע דברים, שומע דרך, קו, הנהגה, השקפה, בהגדה, בהלכה, בראייה, בלהתקרב לגדולי ישראל, בלהבין מה טוב, מה לא טוב. לאט לאט אתה מתקדם, מתרומם, ברוך השם. זאת אומרת, חיזוק. אני בזמן חיזוק, אני יוצא לחיזוק. פה מה התורה אמרה? והתחזקתם, מה ההמשך? ולקחתם מפרי הארץ. אומר הבני שכר, אם אדם אוכל מפירות הארץ, ואוכל מפירות הארץ, שהרי הם חייבים במעשר, והם חייבים בדינים של מצוות התלויות בארץ, קבוע הרבה יורדיה בסימן של למד א'. יש כוח לפירות האלה באכילה. הפרי לא מדבר, הפרי לא אומר כלום, אבל הפרי של הארץ שגודל בארץ יכול לגרום לך חיזוק בתורה ויראת שמיים. והתחזקתם, איך? ולקחתם מפרי הארץ. אבל בתנאי אחד, ועם עין. אם אתה מרגיש את עצמך, עין אמיתי, בלי אני. הגאון, זכר צדיק לברכה, שזכה לקדש שם שמיים ברבים, וגם כן זה החודש שלו. היה לפני שבוע וחצי, ההילולה שלו. רבי אורי זוהר.
גדול החוזרים בתשובה, מחזירים בתשובה, בעקיבא של הדור שלנו. אדם שעשה תפנית אמיתית, אדם שפעל וזכה וזיכה את הרבים. עד לפניו פה בארץ היו אנשים שזכו לחיזוקים, אבל אחד במעמד שלו, בדרגה שלו, במקום איפה שהוא היה, עוד לא היה איזה אחד כזה גיבור ואמיץ שהיה מסוגל לעזוב את כל מה שהוא עשה ולהיכנס לדלת עמוד של הלכה, להיכנס למקום של תורה ולהיות באמת בן תורה, לא בעל תשובה ששם כיפה על הראש ועושה אפריטיף כל יום שישי ברחוב סומסום, לא. בסדר, כל אחד, הוא חושב הרב, הוא התחיל להתחזק, הוא, מה הוא עושה, הוא, בסדר, תן להם, זה גם יקרב אותם לאט לאט, גם זה טוב, העיקר שמו כיפה על הראש, העיקר בירחו, הנח להם לישראל. שאני מדבר איתכם על בעל תשובה, בדומה, ברמה, בכלל באותם שנים, חשבו שגם מזה עושה איזה בדיחה חדשה. ביוריזור, חשבו שגם מזה הוא עושה בדיחה חדשה. חשבו שהוא הולך פה לצחוק על כל המדינה. אף אחד לא האמין שהוא חזר בתשובה. גם כשהתחילו לראות אותו עם כיפה וציציות וזה, לא האמינו, איך תדע כמה זמן זה יחזיק מעמד. ישר, כמו המקטרגים. וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה. החזקו, מה המשך? יש חזקים, יש רפואים. החזקו הרפא. המעטו עם רב. לא משנה מה יש. אבל וראיתם את הארץ. תראו את החלק הטוב באנשים. אל תחפשו את החלק השלילי. ראו בו את השלילי באותם שנים שהוא התחיל להתחזק. אמרו, לך תדע איזה סרט חדש הוא הולך להכין. לך תדע איזה הציל אותה מציל החדש. הוא הולך להכין. ככה אמרו לי, יש משהו כזה, לא? ועוד כהנה מהסגנונות של רבי אורי זוהר, עליו השלום. הוא בעצמו גם סיפר לי, דרך אגב. מה? מה הייתה הבדיחה האחרונה? הבדיחה האחרונה הייתה, אחרי שהוא דיבר עם כל החברים שלו, ואחרי שכנועים ששכנעו אותו, ואמרו לו, קום יורי כי בא עורך, וכבוד השם, עלייך זרח, כי היה עוד איזה זוהר אחד. היה שתי זוהרים, אחד, והמשכילים יזהירו כזוהר. אבל הזוהר הזה, ברוך השם גרם לזוהר אמיתי, לכל עולם התורה, לכל הבעלי תשובה, וגם הפרסום שלו, השלילי דאז, כשהוא חזר בתשובה שלמה, הפך הכל להיות פרסום חיובי, והכל הוכשר מעבר, היה לו צער גדול מכל הסרטים. זה שמעתי בחברים מקשיבים. זה צער מאוד גדול. כי הוא אומר, אפשר הכל. הכל אפשר. לחזור, להתחזק, הכל, אבל דבר שכבר עשית אותו, ורואים אותו, ואני פה לומד, ומישהו רואה, מה יהיה עליי בהמשך? מה, זה ממשיך לעבוד. אבל אמר לו מרן ראש הישיבה רב שך, כבודו וגדר פנים חדשות, הוא בעל תשובה כתינוק, מה ההשוואה בלהשוות בעל תשובה כתינוק שנולד? מה הקשר? זה בעל תשובה וזהו זה. מה זה בעל תשובה כתינוק שנולד? בעל תשובה, מה זה כתינוק שנולד? אם עכשיו יוולד תינוק, ועכשיו הוא יעבור ככה ברחוב עם אמא שלו, אני אראה אותו נגד זה חמור, אני מכיר אותו לפני 20 שנה, עד בעייתי, התינוק הזה, הוא אחד פרובלמתי, עכשיו הוא נולד. איפה אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו כבר לפני 20 שנה. אני מכיר אותו לפני שהוא נולד, אבל עכשיו הוא נולד. אומר הרב, בעל תשובה, מה המשך? בעל תשובה כמו תינוק שנולד, אין לו עבר, אין לו עבר. אתה לא אומר תינוק הזה מה הוא היה בעבר, כי אין לו עבר. בעל תשובה הוא כתינוק. כמו תינוק אין לו עבר, אז בעל תשובה מוחקים לו את העבר שלו. אז אמרו לו, רבי אורי, העבר שלך נמחק. וזה היה לי בדי אמת.
והוא זכה לקדש משמיים, והוא זכה לעשות את הקדושה הגדולה ביותר. אבל כשהוא נפרד מהחברים שלו, אז הוא נותן את הבדיחה האחרונה. אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם, פעם אחד, איזה שני חרדים נסעו באופנוע. אחד, והשני מאחר, עם כיפות, עם פיוסלה, סבבי, עם זינגלה, ורדף אחריהם איזה שוטר, וחיפש למצוא שהם עושים איזה טעות, עוברים באדום, או נוסעים במהירות, חיפש לתת להם איזה מתנה, איזה הוראת קבע, איזה דוח עם נקודות, תורי זהב נעשה לחיים, גם נקודות, גם כסף, חיפש ליפול עליהם, ונסע אחריהם, וראה שהם נוסעים כדין וכהלכה, כמבואר בשולחן ארוך, בלי שום טעות קטנה. עד שהיה זה שלב אחד, שלאחר נסיעה ארוכה, השוטר קרא להם ואמר להם, תעמדו בצד. הם לא הבינו על מה, למה נעמוד בצד, מה עשינו, במה חטאנו, ואז בא אליהם השוטר. תביאו עניינים, תביאו... תגידו לי רק שאלה אחת שישאל אתכם, לא שתיים. כן, כבודו. ואז הוא שואל אותם השוטר, תגידו לי, איך אתם מצליחים לנסוע על אופנוע בנסיעה מדוקדקת, בלי זיגזוגים, בלי מהירויות, נוסעים על פי הדין ועל פי החוק כמו שצריך? אני רודף אחריהם כבר שעה וחצי ואני לא מצליח למצוא איזה משהו. אמר לו אחד מהם, אנחנו אף פעם לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתנו. אמר להם, זאת אומרת אתם פה שלושה, אז זה מגיע לכם דוח. כך אמר להם רבי אורי זוהר. רבותיי, זה הבדיחה שהוא באמת אמר להם, זה הבדיחה האחרונה שלו בחיים בטלוויזיה. אבל זה בדיחה, אבל זה גם הלכה בשולחן ארוך. היא בדיחה שהיא הלכה בשולחן ארוך. כי מה שלא תעשה בחיים, אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא מעליך, אם אתה חושב לרגע אחד שבורא עולם שר צילו מעליך, אתה בבעיה. יש לנו בהלכה הלכות צניעות. תפתחו שולחן ארוך, חלק אורח חיים, סימן רשמם. הלכות צניעות. יש הלכות בית הכיסא. יש הלכות איך אדם צריך ללכת. באיזה בגדים צריך להתלבש. אתה לא יכול לבוא לעלות לתורה עם שורט. מצד אחד, כן ירצה לכבד אותך, אבל אתה עם שורט. לא נעים. זה לא מגרש כדורגל. אתה בבית השם. אז כמובן שאנחנו מקרבים, ורוצים כן לקרב, ורוצים כן לחזק, אז אנחנו כן נעלה אותו לתורה, נשים לו תלית, נפרוס עליו, שזה יגרום לו עוד חיזוק. יש רמז, כתוב בתהילים על הפסוק, אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים, אל תנידני. היום על כך המלאך אבי רפאל ברוך תולדנו. אל תבואני רגל גאווה, רגל גאווה, זה רגל דשורתה כנביש. רגל גאווה זה שורט. דיינו, אתה הולך עם שורט לחלוטין, אז בחוץ בסדר, חם לך, ברוך השם. זה כבר עניין שלך. אבל מפה, לקרוא לך, לעלות התורה זה בעיה. ויד רשעים, טריקו כלביש. שורתה כלביש, טריקויה כלביש, גופייתה כלביש. אתם מבינים? אם הזקנים, זקנים משער שבתו, הלכו בימות הקיץ עם ז'לביות ברחובה של עיר, זה מחייב את הנכדים שלהם ללכת בדומה לכך. אז שידרגו מהז'לביה לטרנינג. אתם מבינים לראות איזה אחד מגדולי האדמו"רים שמעתם עליו עם טרנינג? איך זה נראה לכם?
איך זה נראה לכם? הרב משה גבאי, אתה מבין צבא שלך, אם אתה מצייר אותו עם איזה טרנינג? זיהו. ידעו מה זה רק שלביות. כל היום גנדורות. ככה הלכו. אמר פעם הגאון הגדול, רב מרדכי שולם שבדרון, אם אנשים הולכים עם גופיות בחוץ, זה בזמן של הרב שלום. הרב שבדרון היה מגדולי המשפיעים בארץ. אם אנשים מסוגלים ללכת עם גופייה בחוץ, הבנים שלהם ילכו ערומים. זה המשכיות. ורואים את זה בעליל. אתם מבינים מה זה שאישה הולכת לים, נערה הולכת לים, ועולה חלילה וחס עם בגד ים מהים, צועדת לבית שלה עם בגד ים ואת עירום ועריה. עזבו עכשיו את התורה הקדושה, עזבו את האיסורים, אנושות, דרך, היגיון הכי פשוט, ימות הקיץ, סיום את הפרשה, קדושת העיניים, לא תטורו אחרי לבבכם. דוד המלך אומר, העבר עיניים ממה? העבר עיניים מי? ראות שווא. העבר עיניים מראות שווא. כמה צריכים לדעת להתפלל? כמה רחמי שמיים צריכים? תחשבי חלילה וחס כמה נערים צעירים עוברים ורואים מה עובר להם במוח שלהם. הרי העין רואה והלב חומד. וכלי מעשה גומרין. העין רואה והלב חומד. שלא נדבר, אמא תיקח את הבן שלה לחוף הים, והבן הקטן והחמוד בכיתה א' או ב' או ג' או ד' יראה את אמא שלו עם בגד ים. מצד ההבנה הפשוטה ביותר אני מדבר, לא מצד עכשיו איזה חסידות או חלילה או דברים שעומדים ברומו של עולם. ערוות אמך לא תגלה. ערוות אמך לא תגלה, פשוט. חלילה וחס להיכשל בדבר כזה. בנות ישראל היקרות, בנות ישראל הן בנות מלך. בת מלך, תביני שזה המקור לכל הצרות של עם ישראל. לא דיברתי כרגע על ים מעורב, ועל חופים מעורבים. בוודאי שזה לא הזמן ולא הנקודה. רק לכם אני אומר, כבר היית איפה שהיית, את מרשה לעצמך לעלות עם בגד ים, מחוף הים עד הבית שלך? ואם אבא שלך יראה אותך, לא תתביישי? ואם אח שלך יראה אותך, אז ואם יראה אותך, אין איזה משהו קטן שאת יכולה להציל, ולייקר ולכבד את עצמך? תכבדי את עצמך, לא את אף אחד אחר. ועוד יותר בארץ ישראל, בקדושת ארץ ישראל, מי יתיר את השפיכות דמים הזו? אחר כך שואלים, למה יש בעיות? למה יש צרות? למה צדיקים נפטרים מן העולם? ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. שסיתם בבסלי, עליו השלום, זה מדי מתבטא והיה אומר, שכל הקדושה והטהרה שבאה לו, זה בעמל וביגיעה של שמירת העיניים. כשמרן רבנו עובדיה יוסף שאלו את הרב, איך הרב זכה לזיכרון כזה מובהק? להיות זכרן זה לא פשוט. הרי זיכרון זה מתנה לא פשוטה, אבל צריך גם לשמור על הזיכרון. כתוב בשולחן ערוך, אתה מכניס את האצבע שלו לחותם, צועת האוזן, צועת האף, מחכך, ולא עושה נטילת ידיים, או לא שוטף את הידיים, או לא רוחץ את הידיים. אם תלמיד חכם הוא, תלמודו משתכח. ואם עם הארץ הוא, יוצא מדעתו. שואלים אחר כך מאיפה בא אלצהיימר, מאיפה בא?
תדקדקו בקדושה ובנטילת ידיים, והתקדישתם, והייתם קדושים. אמר להם מרן הרב עובדיה, שמרתי על העיניים שלי כל ימי חיי, וכתוב, ולא תטור, אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, פסיק למען תזכרו, זוכים לזיכרון. הקדושה מביאה את הזיכרון. הקדושה מביאה את המעלות הגדולות. מי שהיה בסעוד השלישי, סיפרתי זה משהו יפה, זה לא הזמן כרגע. אבל רק לכם אני אומר, תבינו את הזכות ואת המעלה הגדולה, ואת החשיבות הגדולה. לדעת איך לרקח דברים, לדעת איך להמיס דברים. לכן גם כן, כל מה שאנחנו עושים, קוראים לזה קירוב רחוקים. מה זאת אומרת לקרב רחוקים? מה זה נקרא לקרב אנשים רחוקים? אתה מקרב אדם שהוא רחוק, שהוא הבן דוד שלך. הרי כל עם ישראל אחים, וכל עם ישראל ערבים זה לזה. ואם כולם אחים, וכולם ערבים זה לזה, הרי שבעצם כולנו, גם הרחוקים, זה עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. ואם אתה רוצה לקרב, הרי זה התפקיד שלך. לקרב אדם שהוא רחוק, צריכים לדעת איך לקרב אותו. אני אמרתי בדומה לכך, לדעת, תראו, הים הגדול, הוא גם מתאר את האנשים. ארץ ישראל, יש לה דין של מקווה, והים מתאר את האדם גם מדין טהרה ומקווה עצמו. אבל הים, יש לו תכונה מאוד מיוחדת. כל מה שלא קשור למים, הים פולט אותו. זרקו עצים, קרשים, יום יומיים, גלים, הים פולט הכל בחוץ. הים לא שומר אף אחד בתוך המים. מישהו חי, מישהו צמח ונולד שמה, זה המקום שלו. אפילו הדגים שנוצרו שמה, בסופו של דבר לא נשארים שמה, מכל מיני סיבות למיניהם. אבל כל מה שלא קשור לים, כבולעו כך, פולטו, יש דבר אחד שהים לא פולט אותו. אם המים של הים נהיו קרח, אם המים של הים קפאו ונהיה גושים של קרח מחמת כיפאון, הים לא יפלוט את הקרח הזה. הים יעבור עליו בגלים, עוד גל ועוד גל, ולאט הליטופים של הגלים ימיסו את הקרח. ואז הקרח הזה יחזור להיות כמו שהוא היה לפני כן, מהמשפחה המקורית של הים. למעשה פה נקודה, ופה הנקודה הגדולה והעצומה של קירוב רחוקים. כי רחוק זה אותיות קרח. הרי מה קרה לרחוק? הוא היה כמוני, כמוך. אז מה קרה לו? הוא התרחק. ואם הוא התרחק, מה הוא נהיה? הוא נהיה קרח. הוא הוקפה ברוחניות. אבל הוא שייך לנו. אז מה התפקיד שלנו? להמיס אותו. ולהחזיר אותו למקוריות שהוא היה. וזה התפקיד הגדול. ואני מסיים בפסוק הכי מפורסם, שכולם בעצם יודעים אותו מפרשת השבוע, וכולם מזכירים אותו ביום הגדול של עם ישראל, שהוא ביום הכיפורים. ויאמר השם סלחתי, כדבריך, נכון? חתן בערב החתונה, בסיומת של החתונה, מה הרב אומר לו? הרב אומר לו, תחזור אחריי. הרי אני שובר את הכוס, זכר, לחורבן בית המקדש, הוא אומר את הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש, שמחתי. ואז מה הוא עושה? הוא שובר את הכוס. למה הוא שובר את הכוס? זכר לחורבן הבית, כבואה בחלק אור החיים, בסימן תפקוף סמך. ביום הכיפורים, כל היום עומדים, היומר, סלחתי, כדבריך, האוויר כל טובי מעל פניי, וקראתי בשם השם, סלחתי כדבריך, אמנם סלחתי כדבריך הוא ראשי תיבות כוס,
סלחתי כדבריך. אבל מה זה סלחתי כדבריך? אז יאללה, תגנוב, תגזול, ותגיד אחר כך, בורא עולם ימחל לי. מה זה סלחתי כדבריך? יש אחד שאומר, אני סולח, אבל אני לא שוכח. אנחנו רוצים שיהיה סליחה וגם יהיה שכחה. חתן וכלה מתחתנים. אחרי החתונה, יכול להיות מצבים שהכלה תגיד איזה מילה פוגענית לבעלה והוא ייפגע. או ההפך. הוא יגיד לה איזה משהו והיא תיפגע, ובעצם היא לא תשכח לו את המילים האלה. אז מה עושים? על המילה הזאת את מחוקה. משפחת מחיקו, כן? על המילה הזאת נגמר. בסדר, נפלט, קרה, נכון, צריך לשמור על הפה. תימד לסלוח. קדוש ברוך הוא סולח. אנחנו נסלח, אז ככה כסיומת מתוקה, לדעת דבר אחד. ידוע שהלוחות הראשונים שנפלו, הלוחות הראשונים שנשברו, מהרגע שהלוחות הראשונים נשברו, אומרת הגמרא, ירדה שכחה לעולם. בזמן שחתן וכלה מתחתנים, והחתן בסוף החופה שובר את הכוס, חוץ מהטעם של בית המקדש, הוא שובר את הכוס. שבירת הכוס מזכירה לחתן ולכלה דבר אחד. תלמדו, אחי ורעי היקרים. זה שירדה לעולם שכחה, זה בגלל שבירת הלוחות. ומאז שנשברו הלוחות הראשונים, התחלנו לשכוח. ולשכוח לפעמים דברים לא טובים, זה ברכה. אמנם לזכור זה הדבר הכי טוב, אבל לשכוח זה ברכה, כי אם מישהו פגע בך, אם לא תשכח לו, אז תעמוד בסימן שאלה. אומרים לחתן, אתה שובר את הכוס, אני מזכיר לך, ויאמר השם סלחתי כדבריך, וכוס הוא ראשי תיבות, סלחתי כדבריך, ואם אתה רוצה סלחתי כדבריך, אתה שברת את הכוס. השבירה של הכוס מזכירה לך את שבירת הלוחות. כשהלוחות הראשונים נשברו, מה קרה בעולם? מה ירד? ירד שכחה בעולם. ואז התחלנו לשכוח. גם אתה חתן וכלה, גם את כלה וחתן, גם אתה חתן וכלה, שניכם ביחד. אם מחר היא תגיד משהו, אתה תגיד משהו, הוא יגיד, הוא ידבר. אתה תיפגע, היא תיפגע, אני מזכיר לכם. שברתם כוס בערב החתונה, והשבירה של הכוס אמורה לעורר את השכחה שעתידה להיות בינך לבינה או בינו לבינך. או בינה לבינך או בינו אלייך. תיפגעי, הוא ייפגע, תלמדי לשכוח. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שוכח, אתה שכחת, היא שכחה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. דרך אגב, אנחנו פה עוד מהשיעור הקודם, רק התפללנו ערבית, עשינו עכשיו הבדלה מקודם, נכון? מה הבדלתי בהבדלה? מה אמרתי? כוס ישועות, מה המשך? עשה ובשם, השם מקרא, כוס ישועות, מתי שם השם מקרא? מתי שם השם מקרא? מתי נקרא בשם השם? כשאני לוקח את הכוס ישועות, ואני יודע שהכוס הזה, שברתי אותו בערב החתונה, ואני יודע שהלוחות הראשונים נשברו, וירדה שכחה לעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אסע אותך? אתה רוצה שאני ארומם אותך? אתה רוצה שאני אקלס אותך? אני יעדר אותך? אין שום בעיה. נשבר הכוס? תלמד לשכוח. אז אם שכחת, גם אני אשכח לך. ואם אתה שכחת ואני אשכח לך, שתבח שמו לעד, אפשר לומר באותו רגע, כוס ישועות עשה, ובשם השם, זה הכוס של הישועות. כוס הישועות זה לא כוס הישועות, במובן של כוס הישועות. הישועה הגדולה של הכוס, זה שבירת הכוס. והישועה שמסתתרת תחת שבירת הכוס, זה השכחה ש... למדת לשכוח את המילה הלא יפה ששמעת,
או את הנוסח הלא יפה שאמרו לך. איך אמר פעם אחד מהגדולים, אתם יודעים מי בלחץ? רק מי שהוא סיר. אם אתה יודע שאתה סיר, אתה בלחץ. ואם אתה בלחץ, עדיף שישאר בסיר, ואל תצא מהסיר. תלמד להיות מי שאתה. חבר, אהוביי. הדברים ארוכים, אבל המסר הגדול בפרשת השבוע. יש לכם בפרשת השבוע שמירת הפה והלשון. אתם שואלים מה כדאי לקבל?

אחת ביום, בדקה כמה אדם מסוגל לדבר. פרשת השבוע, קדושת ארץ ישראל. פרשת השבוע, ציצית, טלית קטנה עלינו, ציציות עלינו. מי שזהיר בטלית, מסכת שבת דף למדבט, טלית מביאה עשירות, טלית מביאה קדושה, טלית מביאה יראה, טלית שקולה כנגד כל התורה כולה, טלית יש בה תרי"ג מצוות, טלית יש בה תרי"ג מצוות, טלית קטנה. אנשים באים אליי ואומרים, הרב, אנחנו רוצים ספר תורה, מה הרב מציע לנו? נעשה ספר תורה או לא? אני אומר להם, תעשו, זה מצווה, אבל מכילה לפני כן, יש לכם טלית קטנה או לא? לא, טלית קטנה זה רק לאדמו"רים. רק לאדמו"רים, וספר תורה למי זה? לגברים, לטייקונים, למי זה? הוא אומר להם, מה זה קשור לטלית קטנה? אם אתה עושה ספר תורה, אתה זוכה בתרי"ג מצוות. ואם אתה לובש טלית קטנה, אתה זוכה גם בתרי"ג מצוות. אז אם אתה לובש טלית קטנה, שהטלית הקטנה הזו היא גמטריה תרי"ג, ציצית, צדיק י', צדיק י', תו, גמטריה 600. חמש קשרים ושמונה חוטים, זה 13. זה תרי"ג מצוות. כמה עולה טלית קטנה? 40 שקל? 50 שקל? צמר רחלים. המעודרת, ציציות שיש לנו, הכי מעודרות, 100 שקל. אתה שם טלית קטנה עליך. אתה שם ספר תורה עליך. אתה שם שמירה עליך. אתה שם טהרה וקדושה עליך. פעם באה טלית לפני הברדיצ'וב רבה ואמרה לו, רבה, בעל הבית שלי הלך לסופאז', הלך ליריד, לקח צדנית, לקח טונות, לקח סרדינים, לקח עדם חוט, לקח את כל האפריטיפים שבעולם. ואני, הטלית, נשארתי בבית שלי לבד. לפחות גם אני הייתי מצטרפת אליהם לטיול הזה. אמר לה רב לוי יצחק, ביתי היקרה, יגיע היום שאת כולם הוא ישיר פה ורק אותך הוא ייקח. זה לאחר פטירתו של האדם בעולם. כשמלווה אותו בסוף, זה אותה ציצית, אותה טלית. טלית קטנה, אתה רוצה ספר תורה? אתה עושה ספר תורה. תשאלה 150 אלף שקל, אתה ספר תורה, אין שום בעיה. אבל טלית עולה 50 שקל, 60 שקל. לא צריך ספר תורה, אתה עושה כלום. שים טלית קטנה עליך, תלך איתה ביום יום. תלך איתה בשעה שעה. תלך איתה ברגע רגע. אתה שם ספר, אתה שם תרי"ג מצוות עליך. השמירה שלנו זה הטלית. והטלית שווה כנגד כל התורה כולה. ורמז יפה לכך, הרי בכל כנף יש לנו 8 חוטים, נכון? כמה כנפות יש לנו? 4. 8 כפול 4, כמה זה? כמה? 32 כמניין לב, נכון? האות הראשונה בתורה, ב', האות האחרונה בתורה, למד. תבוא הטלית, 4 כנפות, כל כנף, 8 חוטים, כפול 4, 32, כנגד כל התורה כולה. מה נעשה אבל? יש לנו 5 קשרים, ו... 5 קשרים ו... 8 חוטים. 5 ועוד 8, כמה זה ביחד? זה כנגד י"ג מידות דרחמים. שזה מה שאנחנו צריכים. צריכים שמירה של כל התורה כולה, וצריכים גם כן י"ג מידות דרחמים, והגמרא אומרת, בראש שנה דף י"ז, קבלה בידינו, שי"ג מידות דרחמים אינם חוזרים ריקם. בעזרת השם יתברך, שיעמדו עליכם ועלינו התנאים הגדולים והקדושים, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן גמליאל, הגאון הצדיק, הרב מרדכי אליהו, מרן הראשון לציון, שהוא בעל הילולה בקפאי, בסיוון. ובעזרת השם יתברך שישמור ויגן על כל חיילי צבא הגנה לישראל. שמור ויגן על כל עולם התורה, שנחיה באחדות אחת שלמה, שלא יעצרו בני תורה, בני עליות, שנחיה באהבת חינם. באי של רעהו, הרי שנים על גבי שנים בני התורה יושבים וברוך השם עוסקים בתורה, אלה ברכב, אלה בסוסים. בני התורה, אתם חושבים שקל לשבת בבית כנסת, בבית מדרש, בישיבה, 20 שעות? 20 שעות? שאלה שמסכנים יושבים

על הרסום. אז זה לשבת 20 שעות ולא לזוז, ולא לזוז. כמה כאלה אמרו להם, מה, יושבים כל היום, מה הם עושים, גמרות פתוחות, כבודו אין שום בעיה. בוא נתחלף, בוא. לא אני, אבל בוא נתחלף, כן. בוא, שב איזה 10 שעות שהם עונה אותך. רבע שעה הוא יושב כבר, מחפש איזה חלון מאיפה לברוח. אז ברוך השם, זה סנדלר, זה חשמלאי, זה רצף, זה קבלן, זה חיית. כל אחד והתפקיד שלו. זה לא אומר אם אתה חיית, אתה פטור מלהתפלל. זה לא אומר אם אתה חשמלאי, אתה פטור מלהתפלל. אתה יכול להיות גם חשמלאי וגם להתפלל. אתה לא יכול. אין לך את הכוחות האלה לשבת ולעסוק כל היום בתורה. אז אלה ברכב, אלה בסוסים. כולם קדושים. יש פתיחת האחר שאנחנו לא מבחים את החיילים? אין דבר כזה. ארוך השם מבחים את החיילים, פללים עליהם. גם חיילים בעצמם באים, עכשיו הייתי סנדק לפני כמה ימים. חיילים, חיילים, הרב, דווחו אותנו, דווחו, אנחנו צריכים, לא תגידו עכשיו איזה אחד עם איזה כיפה שחורה או משהו. באו חיילים חמודים, נחמדים. באו, שמו את, את הממחטות של האולם על הראש. צריכים תפילות. בלי תפילות שום דבר יכול להיות. חיילים, מטיפים לנו מוסר. דברכו, אין דבר, אין יום שאנחנו לא מתפללים עליכם ולא מזכירים אתכם. אין מושגים כאלה בכלל. להגנה של עם ישראל צריכים לדעת. התורה אגונה מגנה ועצו למצא. צריכים לדעת לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות, לחיות באחדות גדולה בעזרת השם יתברך, והיא רצון בסייעתא דשמיא, שבורא עולם יאמר די לצרות עמך ישראל, שלא ישמע בארצנו שוד ושבר, שלא נשמע שום חייל, שום מילואימניק, שום אחד מיני הוא חלילה וחס נפגע או נפצע, ואין צריך לומר משהו אחר חלילה וחס. שבעזרת השם יתברך, זכות התורה, זכות הקדושה, זכות אהבת חינם, זכות האחדות הגדולה, זכות הלימוד זכות ועל סנגוריה, קדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך, יבטל מעלינו מעליכם כל גזרות קשות ורעות. ותגזור אומר, ויקום לך, ועל דרכיך נגע אור. הצלחה לכם, לצופים, לשומעים, למסייעים, לתומכים, לעוזרים, ירצון שמזכותיכם תהיה שלמה מעם השם אלוהי ישראל, ברוכים תהיו, לאט יחיו, ששבוע מבורך, שבוע מקודש, שבוע מוצלח, ובסייעתא דשמיא, קיץ בריא לכולם. ברוך אדוני לעולם, רבי חנן הקשם והצלח הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ארבע להם תורסו שנאמר, אדוני חפץ המסגור יקדים.

בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: שימו לב טוב, שימו לב טוב. רבותיי, היה איזה בחור ישיבה אחד, שהשתדך עם בת, כמה זמן זה מפועד בית שמש? אין כן, כמה זמן מפועד בית שמש? עשר דקות, יופי. רבע שעה, אפשר סגור, אין יופי. ואפשר לאחר גם רבע שעה, זה... שרב מאחר רבע שעה זה יפה, שכולם חכים וזה. אז יפה, בוא נגיע את זה, יש זמן. בקיצור, חבר'ה, מתי שחרית? מצפן. טוב, זריז אני עושה את זה, חבר'ה. בחור ישיבה שהתחתן עם בת של עשירים. אתם יודעים, הרבה בחורי ישיבה מעדיפים להתחתן עם בת של עשיר, אתה יודע למה? יש ראש שקט. היה פעם איזה בת של עשיר, שהייתה מכוערת כמו הלילה. ואבא שלה אמר לה, תראה, את מכוערת, את מאוד יפה מרחוק, אבל מאוד מאוד רחוק מיפה. אז כאילו, מי שרואה אותך נבעל, ורוצים אותך בגלל הכסף שלי. אז אני רוצה כל חתן שמגיע לבדוק אותו. טוב, הגיע חתן אחד, אמר לו, אני שמעתי שאתה רוצה את ביתי. אומר, כן, למה? כי שמעתי שהיא רוצה בן תורה, ואני... אומר לו, אופה, יפה, חלום חייה של ביתי. תגיד לי, ומה עם פרנסה? השיר שואל את החתן. אומר לו, השם יעזור. ואם יהיה לך ילדים, מה תעשה? אומר, נלמד תורה. אומר, מה עם פרנסה? אומר לו, השם יעזור. אומר, ואם יהיה לך חמישה ילדים, מה תעשה? אומר, נלמד תורה. אומר, מה עם פרנסה? השם יעזור. עשרה ילדים, נלמד תורה. מה עם פרנסה? השם יעזור. ויצא החוצה, הבת אומרת לאבא, אבא, איזה חמוד, אה? איזה בעל אמונה. אומר, כן, אבל למה שאומר, השם יעזור, הוא מצביע עליי? השם יעזור, השם יעזור, השם יעזור, למה מצביע עליי? אם הוא כזה בעל אמונה. אז הסיפור שאני אספר לכם עכשיו, חבר'ה, זה על יהודי עשיר בבורסה, בוכרי, סיפור אמיתי. בוכרי, שחיתן את הבן שלו, שחיתן את הבת שלו, היא בחור ישיבה. טוב, הוא הזמין את כל החבר'ה של הבורסה לבורט. אתם יודעים מה זה וורט, נכון? שבים אבא של החתן, עם אבא של הכלה, כמה כסף אתה נותן, כמה כסף אתה נותן. זה היום שההורים מקבלים את התקף לב בדרך כלל, אירוע בוכי, אשכנזים מקבלים את האירוע בתוך האירוע, כל עדה ועדה לפי הסגנון שלה. אשכנזים מביאים הרבה כסף בבורט. ספרדים, הבן שואל את האבא, אבא, מה תיתן לי לחתונה? אומר לו, תיתן לך את ברכותיי ואת איחוליי, ויש לך גם מעדנים, מחסדי נעמי, בכיף, אתה יכול לקחת, לא צריך להחזיר. מתנה מאבא לדרך. רבותיי, שימו לב טוב, הגיעו כל הבוכרים לבורט, לחצ'קוב, בבייב, מנייב, גלבייב, כלבלבייב, גלבייב, כל ה... יוב. והחתן יושב בצד, עם גברה קטנה, יושב, לא מתעסים אליו, למה? שהעשירים בבורסה, כל אחד מהם עשיר גדול, הם עשירים בבורסה, מה הם מדברים? שהעשירים נפגשים, מה הם מדברים? על כסף. והחתן, מה הוא מכיר כסף? כן, הוא לקח 20 שקל מהגמח של הפגישות, להזמין את המדוברת לפחית. כן? והוא יושב בצד, טרופית. או שלוק, או שלוק, כן. טוב, רבותיי, פתאום נכנס לבורט, הראש השיבה, אך נשמעו טוב. תדעי, ראש השיבה לא נכנס סתם, שיבה יש לו כניסה מיוחדת עם המגבעת ככה, והזקן בכוונה מפוזר כאילו יצא מאיזה רמבה מוקשה. זה ככה, חבר'ה, את המבטים, אתה לא יודע בחיים מה זומם. והראש השיבה קלט, שיש כאן ביזיון התרא, שהחתן יושב שם בצד, יש כאן ביזיון התורה. אמרו פעם, זלזלים בתרא, אני אראה להם מה זה, אני אראה להם מה זה. ראי ורבותיי, איי, איי, איי. אמר רבו איסאי, בוא נגיד משהו לכבוד החוסן. בוחרים באמצע האוכל, אמר לרבותיי, אפשר להפסיק כמה דקות לאכול? פה הוא עשה את הטעות הראשונה שלו בחיים. אתה נורמל אתה? עדיף להתעסק עם המאפיה הסיציליאנית ולא להפסיק בוכרי באמצע אוכל. אמר להם, לא התכוונתי, תמשיכו לאכול. הוא ראה את המבטים, הוא הבין שהוא נמצא בעולם בחסד עליון. ואז הוא אמר, אני אתן להם את הקיצה של החיים. ככה מדברים ביניהם, והחתן בצד, כאילו מצלצלים בו, אני אראה להם מה זה. אמר להם, רבו יסיע, תקשיבו מה אני אומר. עכשיו, בוא, ברובות, רבה, נו, זרי, זה אוכל מתקרר. טוב, ואז התחיל, כתוב בפוסוק, יקורו עם פנינים. טוב, עכשיו יש 20 שניות הפסקה. מי יקרא יותר מפנינים? התורה, התוירו. וכתוב בחז"ל, הוראות י"ב, שהכוונה היא שהתורה יותר יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אומר לבוחרי, הבנת? הוא אומר, רוב, נו, אבל, חזק וברוך. הוא אומר, לא סיימתי. שאתה תגיד, חזק וברוך, לא סיימתי. אמר להם, מוירי ורבי, רב שלום זלמן אוירבך, שאל שאלה.
1: מי זה זלמן מלמן הזה?
2: שלום זלמן אוירבך, שאל שאלה, למה, למה חזל שינו את הפסוק? תשאיר אותו רגיל. יקרה התורה מכסף, מפלינים. למה צריכים להגיע יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים? נכון שכהן גדול זה עצמה אדירה. כתוב באריזה על כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כהנים והעם עומדים בעזרה שהוא שם את שם המפורש, יוצא פי כהן גדול בגישה ותאורה, קוראים, נופלים, ברוך שם כבוד בכתוב על הבית. שואל רבנו אריזה על פעם ראשונה שהכהנים שומעים את שם המפורש. מתרץ רבנו אריזה, לא דומה השם המפורש שהיה נאמר ביום הכיפורים לכל השם המפורש של כל השנה. כל השנה כולה הכהן היה מוציא את שם השם. ביום הכיפורים הכהן לא היה מוציא. היה פותח את הפה והשכינה הייתה יוצאת לו מהגרון. כמו שכתוב, שהיו שומעים את שם המפורש, יוצא, אומר רבנו אריזה. תראו את עוצמה, עוצמה אדירה. יש כאן עוד וורד של האדמור משוץ. מתי אנחנו עוד אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מתי עוד אנחנו אומרים? קריאת שמע, מה עוד? מתי עוד? נו, תגידו לי אתם. אנא בכוח, יפה, עוד מקום אחד, שלא לך תחילה, בדיעבד. שאם אדם עשה משהו, תכף זה יראה רמז, סימן רש וו, סעיף וו. ברכה לבטלה. אדם שברך בתאות ברכה שנצחה, יגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שימו איזה וורט יפה של אדמו"ר משוץ. אומר אדמו"ר משוץ, שהכהנים ראו את הכהן הגדול, מזכיר את שם השם, יש ספר שנקרא יסוד ושורש העבודה, הרב זיסקינד. הוא אומר, אם אדם מזכיר בברכה את שם השם, ולא מזדעזע, וואו השם, אומר, יש בזה גדר של ברכה לבטלה. שהכהנים היו רואים את שם השם, היוצא פי כהן גדול, כי ואומר בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, לפני אדוני, הוא אומר את זה באש, להשם חטאת, והכהנים אומרים, וואו, וואו, וואו, ככה אומרים את שם השם, אה? ככה? ככה מזכירים את שם המפורש. אז כל מה שכל השנה בירחנו, שהכל והאדמה והעץ, זה היה ברכה לבטלה. לכן הם נופלים, ומה אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. מתוק. אבל עדיין, הרב, כמה בחורי ישיבה הרב מכיר שעזבו את הישיבה בגלל כסף? אני מכיר הרבה. כמה אברכים עזבו את הכולל בגלל כסף? הרבה אני מכיר. בחור ישיבה מקבל מאבא שלו דמי כיס, 10 שקל לחודש, אחרי שהוא סיים את כל הביא הרננות של הרב מזוז, ואחרי שהוא סיים את התהילים, חיטה, טניה, עד שהוא סיים את הכל, יצא לעבוד, הוא רוצה כסף. אבל פעם ראיתם בחור ישיבה, בא למשגיח, אומר, שמע הרב, אני עוזב את הישיבה, יש לי חשק להיות כהן גדול, נפלתי בסנדלים, אני קניתי בצנפת, הרב אתה נופל, אני עכשיו הולך בקטע של אבנט. יש כאלה, בברבנל, נורמלי מן. אז למה חזל שינו את הפסוק הזה? מי שואל את זה, חבר'ה? מי שאל את זה? שלום זלמן ארבע, תשמעו את התירוץ. נבין קצת מה זה תורה. וגם איך זה קשור לאוכל, יפה מאוד. תשמעו מה הוא ענה, שלום זלמן. אומר, חזל התביישו. באמת, היה צריך להשאיר את הפסוק איכשהו, זה יותר מחזק. אבל חז"ל התביישו להשאיר את הפסוק ככה. כי להגיד על התורה שהיא יותר מיהלומים, זה כמו להגיד על יהלומן שהיא יותר מירקן של מלפפונים. כאילו זה זלזול בתורה. זה כמו שתגיד על ביל גייטס שיש לו $1,000,000. ביל גייטס הוא מרגיש, פעם הוא בא לכותל, שם את היד, אמר אלוקים אני פה, תבקש מה שאתה רוצה. מה תגידי שיש לו $1,000,000? הוא עשו עליו פעם מחקר שכל דקה שעוברת מרוויח $17,000,000. שהאברך יחשבן כמה זה בכולל. זה 850 שנה עם דתות. רבותיי, היקרים, איי, אז אני חוזר. למה חז"ל שינו את הפסוק בכבוד, אתם אומרים? לא ביחד כולה בצעקות. יפה, בוא תגיד, למה התביישו בכל רם?
3: כי הם התביישו שכמו שאתה אומר שמישהו פשוט, אתה מגדיר אותו לבן אדם מכובד.
2: איפה הכפיים לצדיק, רבותיי, איפה הכפיים? איזה מתוק, איזה מתוק, איזה ביטחון עצמי, ראית? יש לך עתיד להיות הרב גלזר, אחי. חבל הזמן. אמא שלי אמרה לי שמאז שנולדתי אני מרם כל ביד, ככה אמא שלי אמרה לי, כן? כל מקום הייתי אוהב לדבר. טוב, נמשיך הלאה רבו ישראל. שימו לב טוב, רק תלמד, אל תהיה כמוני, תלמד יותר. רבותיי, שימו לב טוב. אז רב שלמה סמן חזק, אה? אבל זה הכיתה של החיים. יושבים שם בוחרים וכולם, אה? ילמונים, ילומנים, סליחה. והוא קרא להם עכשיו ירקנים. היה שם בוחרי פיקח. אמר לו, סליחה, כבוד רב. מה, מי אמר זה? אמר רב שלמה זלמן, זלמן מלמן, איפה הוא גר? אמר, בעולם האמת אתה מוזמן, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם. הבוחרי ידע פיקח, אמר, כבוד רב, מכילה. אני לא מזלזל בזלמן מלמן הזה. אני דן את זלמן מלמן, לקו זכות. אני בטוח, הוא החזיר הקיצה. אני בטוח שזלמן מלמן הזה בחיים לא ראה יעלום. כי אם היה רואה יעלום, לא היה אומר בלפפון. אתה אל תגיד אותי שנקניק שיושב שם, כאילו הבחור ישיבה, הוא יעלומן ואני ירקן. החזיר הקיצה או לא? החזיר, יפה. כאילו, מה רב יודע מיהלומים? החזיר הקיצה יפה. אבל רבותיי, מי שמכיר ראשי ישיבות, חביבי, מי יכול לעקוץ אותם? אתם יודעים, ראשי ישיבות יש להם את הקיצות? בפרט אשכנזים, ספרדים, גם כשהם מהירים לבחור זה עם הלב. משגיח ספרדי רואה בחור, הוא רואה בחור אוכל פלאפל ברחוב, הוא לוקח את זה ללב המשגיח. פלאפל, אה? אני מתחין, עם אמבה, ימח שמך, פלאפל, אה? ישרפו אותך בגיהנום, אמא פלאפל, בשם את זה, ימח שמך. אשכנזי לא מתרגש, אבל הוא עושה את העובדה יותר טובה. הוא אומר, אה, פלאפל, מה זה שם, מה זה אמבה, מה זה, וגם סלט, הרב שח כבר לא תצא. אולי שחמט. גם סטייפר לא תהיה, אולי ספיידרמן, אתה יודע, הוא מוריד אותך, חבל הזמן. רבותיי, אני חוזר על מה שהבוחרי אמר, אמר יפה. הוא בחיים לא ראה יעלום רב שלמה זלמן אוירבך. כי אם היה רואה יעלום, לא היה קורא למלפפון. תראו מה ראשי וענה לו. מההתחלה ראיתי שאתה לא מאה. ואז תראו מה עונה לו, תשמעו. חווי סנישט, לא יודע, רב שלמה זלמן ראה. אולי לא ראה. אתה רואה את הבוחרי, מה, לא, לא, לא, לא, לא מבין מה קורה שם, כן? לא יודע אם שלמה זלמן ראה יעלום, אולי לא ראה יעלום. מה שבטוח, בוחרי קטן שלי, שאתה בחיים לא ראית את רב שלמה זלמן אוירבך. כי אם היית רואה את שמחת התורה שהייתה לרב שלמה זלמן אוירבך, היית כבר מבין לבד שלקרוא לתורה יהלומים זה כמו לקרוא ליהלומן מלפפון. הבנתם רבו ישראל? מה זה קשור? עד כאן. מה זה תורה למדנו? להעריך, ערך. מה זה קשור לאוכל? אה? מבסוט, חבל הזמן, יחזירו לו את כבודו האבוד. זהו, ניצחו הרגלים את המצוקים ונשבע אהרון הבוחרים. רבותיי, מה זה קשור לאוכל? אתם יושבים כאן יפה. אני אגיד לכם למה, זה לא חוכמה שאתם יושבים יפה עכשיו, זה חוכמה. אבל מקודם הרב יצחק יוסף עשה לי פה הכנה, אבל לכם דברים מתוקים ויפים, מורנו הרב מרן. וגם אני משתדל מאוד לא להרדים את החבר'ה. משתדל. לכן אני עושה את זה בכל מיני צורות יפות, שלא ירדמו לי. ואם נרדמים אני דופק. ואם מישהו בסוף נרדם אני מסתכל עליו, אז הוא פתח לי ככה את העיניים. ולא, אני חי, אני חי. איזה אחד דיבר בדרשה, נרדם לו אחד בשורה הראשונה, אמר לחבר שלו, תאיר, תאיר אותו. אומר, כבוד הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו, כבוד הרב. אבל, אם אני עכשיו נכנס איתכם עכשיו, לאיזה שתי הסברים את תאיספס, מסכת קריטות, ולהסביר לכם את החילוק בין זה לבין מסכת מנחות, כי יש קושיה, ואגיד לכם איזה וורט של רב חיים הלוי הזה, אני יכול לעשות את זה מעניין להשתדל מאוד, אבל כמה ייפטרו פה באמצע? ייפטרו הכוונה ייעלמו מפה. אבל אם נכנס מישהו עם מגש בורקס, בורקס תיקנטלון, דמיני ופרחי נשמתין, אפילו בורקס של בני ברק. אתם יודעים, היה פעם שני בורקסים עלו לעולם האמת. בורקס של בני ברק ובורקס של אולם חילוני. יצא המלאך, בורקס של בני ברק לגן עדן, בורקס של האולם החילוני לגיהנום. הבורקס של החילוני אמר, אה, זה לא פייר, מה אני אשם שהייתי עם אולם חילוני? בגלל זה אני לתנורים בגיהנום? אמרו לו, אחי, אתה לא אשם. פשוט הבורקס של בני ברק היה כבר 15 פעם בתנורים, נכנס, יצא, נכנס, יצא, נכנס, יצא. אתה פעם אחת לא יקרה שום דבר. גם מביא לכם את הבורקס של בני ברק, אני יכול להתחיל לדבר לעצמי, להגיד לכם שלומית בונה סוכה, תשחרר את הכיסא צדיק שלי, שלומית בונה סוכה, ואז להקשות לכם איך שלומית בונה סוכה, הרי אישה לא בונה לכתחילה, ואתם גורם, שחר כוח, חזק ובר, יפה, בנדה יפה, כן, ואנחנו נהיה לי קטן, איך הוא הלך לגן, חבל על הספן, וגם השפר לא סגע את הדלת, אתם שקועים בבורקס, לא אתם, אתם צדיקים, אבל, ויש כילד שהוא רמגש, יש מולי שתיים עכשיו, אחד לאחר כך למחר, הוא מתכנן, זה בורקס, אם מביאים פה עכשיו שוארמה, אנטריקוט, או בחלבי ביסקוטי. רבותיי, כן, מי שאין אוכל בשרי. פעם ראיתם בן אדם אוכל שוארמה ונרדם? אני עובר בהרצאות, ואנחנו מתדלקים בדרך כלל בגיאה. שם יש מסעדת אלו תימן. שם זכוכית, שהם לא רואים שאתה רואה אותם, והם חושבים שהם בנוף. ואני נהנה לראות איך כל אחד עם הלפה שלו, לפלפית מבני אדם, הוא צק אמבה בסבתותיך, איזה, הוא לא רואה שאני רואה אותו, כן? חביבי איזה אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, וככה היה תפופות, קדושות, מחוקות. פעם ראיתם אדם אוכל גלידה ונרדם? יש, באברבנל, נורמלי אין. ראית אחד, גלידה, מה זאת אומרת? אומר דוד המלך, איי, איי, איי. תורתך בתוך מאי. הגאון הרב אליושיב היה אוכל בסוף ימיו, הוא היה מאוד מאוד חלש, הוא היה נרדם באמצע האכילה. יש ספר של שימושה של תורה על הרב אליושיב, הוא אומר, הרב אליושיב היה נרדם עם הכפית של המרק בליל שבס בפה 25 דקות. תגידו, מרק של אשכנזים, גם אתם תרדמו? קיבלתי, יש להם את המרק עם העוף הזה בצבע לבן, עם חותמת של איכילוב, זה פרסומת להפקת כביסה, קיבלתי, בסדר. יש להם דגים שהדג אומר לך מהצלחת, אם דגבר תאכל אותי, בוא נראה, ניפגש באיכילוב. עזוב, הבנתי. אבל הצ'ונט שלהם טעים או לא? צ'ונט טוב, נכון? הרב אליושיב היה אוכל צ'ונט, והיה נרדע עם הכפית 25 דקות, הם שאלו את הרופא דוקטור להעיר אותו, אמר זה מסוכן, אם תעיר אותו ייבל, הוא יכול להיחנק. בן אדם שנרדם באוכל, ואחרי זה הוא בא ללמוד, הוא ירדם בלימוד או לא? קל וחומר, אם באוכל הוא נרדם, בלימוד הוא נפטר. והרב אליושיב היה אחרי האוכל יושב לומד, ולא נרדם דקה אחת. תורה זה משהו אחר. שהגיע פעם אברך לרב אליושיב, אברך לרב אליושיב ושאל אותו, הרב, אני לומד גמרא בלילה על הספה, ואני נרדם מדי פעם, אבל הגמרא ביד שלי, זה הפסק בברכות התורה, כי הוא נרדם בספה. אבל האם בגלל שהגמרא ביד שלי, זה לא הפסק, זה דומה לשולחן ערוך בסימן קופה אינחד לגבי יציאה מרשות לרשות, שאם זה בידיים שלי זה יותר קל, הגמרא ביד, זה הפסק או לא, בסימן ממזיין. אמר לו רב אליושיב, אני לא מבין את השאלה. אמר לו, כבודו, מה יש להבין? אני, גמרא, ספה ופטירה. והתחיית המתים. אמר לו רב אליושיב, אני לא מצליח להבין, איך אפשר להירדם עם גמרא ביד? איך אפשר? אנחנו יכולים להסביר לו. אלה שנרדמים בשיעור והוא קם חד עם הסמל של קין במצח. רבותיי, זה הפשט, תורתך בתוך מאי. לכן מצוות היום זה באכילה. זה כמין רמז, אומר דוד המלך, ותורתך בתוך מאי. כמו שבאוכל אתה עושה שטייגן, ובאוכל יש תאווה, גרסה נפשי לתאווה. התורה צריכה תאווה, תאווה, תאווה, להיות תאווה, וערב נא, הרב הקדוש מצאנז. כל ימי ספירת העומר מדבר על אהבת התורה, בתיקות התורה. הרב סעדון, אומרים עליו, על הרב מצאנז, הוא היה אש הרי, כן? בהזדמנות אחרת נספר עליו יותר. חברים יקרים שלי, חברים יקרים שלי, חברים יקרים שלי, רק על הרב, רק על הפרצוף הזה, כמה דקות אני הולך. אומרים אצלו, בלבטים, מכף חד בייר, אברכים כבר מ... תחילת ספירה, תחילת הספירה, אהבת עולם עבדנו, השם אלוקנו, ותן בלימנו בינה להבין, להזכיר, לשמוע, ללמוד. מתחילים לפקוט. היה שם אש בעבד התורה. אומר שהיה מגיע כף זין בייר, כף חד בייר, לא הייתה עין יבשה. גם בעלי בתים היו מרוב אהבת התורה. סוגרים את החנויות ובוכים באהבת עולם. ובוכים וערבנה, שהתורה תהיה בדוקה, הם בוכים בסדר.
0: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר. התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה.

0: עכשיו בערוץ 2, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בסדרה חדשה, בתוכנית חדשה, מעל ומעבר. אני כאן איתכם באולפן, נמצא איתי כאן חברי היקר בועז נחום. שלום בועז.
3: שלום, שלום הרב.
2: מה שלומך?
3: מצוין, מה שלומך?
2: בסדר גמור. אז אנחנו מתחילים סדרה חדשה, תוכנית חדשה. בוא ספר לנו קצת על עצמך.
3: אז אני בועז נחום, אני שחקן, בוגר נשמתי, היום מתעסק גם בתחום הנדלן, מתעסק גם בתחום של תחום ההשמה, ובכלל נמצא בתוך תהליך מאוד מאוד עמוק של התפתחות רוחנית בשנים האחרונות, וככה זה גם מה שהביא אותי להגיע, לחבר את התכנים שאני חוקר במקומות אחרים, ונכנס אליה בעצם בתוך המקום של, גם לשלב את החקירה הזאת בתכנים מדהימים שיש ליהדות להגיד ולחבר אותנו, ובעצם לתת לנו איזשהו מימד שנותן לנו ידע עמוק ומאוד מאוד מאוד רחב ועצום, שמתכתב גם עם הרבה מאוד דברים אחרים שמגיעים ממקורות אחרים.
2: מה זה חקירה רוחנית, אמרת? מה זה כולל?
3: זה כולל, טוב, זה מושג מאוד מאוד רחב, אבל זה בעיקר מנסק בכל התחום של היקומי. זאת אומרת, חוקי היקום, מה אנחנו בעצם, מה אנחנו פה? מה המהות שלנו? איך פעולות מסוימות שאנחנו עושים, ואיך התודעה שלנו בעצם מתכתבת עם ההולוגרפיה שאנחנו מקבלים מהיקום? מה בעצם, נקרא לזה, דרך הפעולה שלנו, ואיך היא משפיעה עלינו ובחוצה.
2: ומה מביא אותך לחקירה הזאת? פתאום קם אדם בבוקר ומחליט, אני רוצה לחקור את הממד הרוחני, מה, איך זה עובד?
3: שאלה מורכמת שם, אבל... זה לא פתאום כמה דם, זה איזשהו תהליך שהוא ככה עקם בצד אגודל, אבל בגדול מגיעה איזושהי תורנה שבעצם, נקרא לזה, ה-3D שאנחנו נמצאים בו, הוא לא הדבר. אנחנו מאוד מאוד קטנים בתוך הדבר הזה, אם אנחנו מתייחסים לזה רק לשלוש מימד הזה שיש פה, למטריקס הזה. ושלב אחרי שלב בעצם התחלתי להתוודע דרך כל מיני תהליכים ודרך כל מיני סדנאות במקומות מסוימים שעשיתי, שאנחנו יותר מזה. זאת אומרת שיש פה איזושהי תודעה שמקבלת פה בעצם מארג שיעורים מטורף, מה שחיבר אותי למהות של נשמה, למהות של רוח, לזה שקורה פה משהו שהוא הרבה מעבר למימד האבסטרקטי הזה, הפיזי. ובשלב, לשמחתי, די נכון, תמיד הכל קורה בצורה הכי מדויקת שיש, הגעתי בעצם לרצות ומה שאני אקרא לקבל את המהות של הדבר הזה מתוך חוכמת היהדות.
2: יפה, תגיד לי, איפה גדלת, מה הרקע שלך, מאיפה אתה בא?
3: גדלתי בחדרה. בגדול,
2: משפחה דתית.
3: משפחה ממש, אני הדתי של המשפחה, כאילו כמו שאתה רואה את זה. אבא שלי, שיהיה בריא, היה תלמיד ישיבה, זאת אומרת, זה היה הרקע, ההורים שלו הגיעו מרקע דתי, זאת אומרת, כל החגים נעשו אצלם, אני גם ראיתי מאוד מחובר אליהם, עליהם שלום, אז זה אוטומטית נותן לי הרבה מאוד חיבור לדת, האהבה אליהם והקרבה וכל נקרא לזה, כל המסורת שחוויתי דרכם, והמשך הדרך היה בעצם למסלול.
2: אבא שלך נשאר דתי?
3: לא.
2: אה, לא.
3: לא. הוא לא נשאר דתי.
2: לא, ממש לא. באמצע.
3: לא, זה די ממש לא. אתה יודע, זה תמיד ישיבה שלא עשה את זה ברצונו.
2: אז נשארו לנו גדלים.
3: כן, קצת.
2: תגיד לי, ואחרי זה מה הצבא, איך הם פתחים, מה הביא אותך למשחק?
3: זה קטע, כל מי שהכיר אותי בצבא אמר, טוב, זה מישהו שהולך לקריירה צבאית, הוא אוהב את הדבר הזה.
2: וואל.
3: כן, הוא מחפש את כל דרך כדי להגיע למקומות הכי קרביים מתוך הזה. הייתה לי איזה שיתורה עם האופנוע, בשלב שעשיתי רעיונות של דג, עשיתי בעצם להתפתח, להיות קצין קשר שם, והייתה לי חצי שנה לחשוב, היה ממש ברייק, ואז אמרתי לעצמי, זה לא נכון לי, אני לא רוצה להיות פה. וצאתי החוצה, ואימא שלי שתהיה בריאה, באה ואומרת לי, תקשיב, אני חשבתי על זה, ואני באה, בהחלטנו שאתה צריך ללכת לדגמן. אז כאילו...
2: אימא שלך פולניה?
3: אימא שלי לא פולניה בכלל. אבל זה היה משפט, ואני כזה, תראה, רוב האימהות, בוא אני, לכתי עורך דין, לכתי עבור. זה המשפט, אמרתי לה, אוקיי. עכשיו, משהו בי גם ככה נמשך למקומות האלה, ואני חושב שזה הייתה תחילת הדרך שלי, לחקור טיפה את הנפש. להרגיש שיש בי משהו שרוצה לצאת החוצה ולתרום לעצמו ולתרום לכלל. דרך, אתה יודע, השחקן ברגע שהוא נוגע בעצמו בעומקים הנפשיים הגבוהים ביותר, הוא בעצם מאפשר את זה גם לקהל שלו. יש פה בעצם, כשאתה עושה את המקצוע הזה באמת ממקום של לא לקבל את הכפיים בשביל האגו, אלא במקום של נתינה,
2: לתת לאנשים.
3: אתה ממש סוג של קורן רוח במקום הזה ברמה הרגשית. התחל לי את הדרך לשם, מאיזושהי סדנה קטנה, אמרתי, טוב, אני אתנסה ויהיה נחמד, אבל... נתגלגל עם החיים. ואז היה שם איזשהו מורה שאמר לי, תקשיב, אתה צריך לעשות את זה כמקצוע. תפס אותי ברצינות, אמר לי, תקשיב, שמע, אני אכיר אותך גם. ואז תהליך מאוד מאוד סיזיפי של בית הספר למשחק, והגענו לעד שהגענו.
2: ואנחנו נפגשנו בסדנה של ערכים.
3: נכון.
2: איך הגעת לשם?
3: יש לי חברה מאוד מאוד טובה, בת יד אלויה. שהיא, אותה אני מכיר בעצם כמעט 17 שנה, אנחנו עושים את האודישנים ביחד לסטודיו למשחק, ככה הכרנו, הייתה אז ב-19, אני הייתי בן 20 ומשהו, והיא מחוברת מאוד לדעת כי היא מגיעה מהמשפחה, המשפחה שלה דתית, ויום אחד היא אומרת לי, תשמע, יש מקום שנקרא ראש יהודי, יש שם שיעורים של הרב נמדר, בוא נלך לראות. אמרתי לה, תשמעי, עזבי אותי, אני לא רוצה, מה עכשיו, תחזיר אותי בתשובה, מכיר אותך.
2: אני חוקר רוחניות, לא יהדות.
3: כן, אמרתי לה, תשמעי, אני במקום נורא נורא נכון, נורא מדויק לי, אני במקום רוח נהדר, לא רוצה שיעשו לי ידתה, לא רוצה שיחזיר אותי בתשובה, תשחררי אותי. אמרתי, מה אכפת לך, הוא לא כזה, הוא מגיע מגם המקומות של NLP, במחקרים אחרים, בוא, מה אכפת לך, כמה זמן זה? שעה, שעה, מקסימום אני בנצל. הלכתי. ופתאום אני רואה שכל התכנים שהוא מדבר עליהם, הם מתכתבים לחלוטין עם המקומות שאני מכיר, מחקירה אחרת לגמרי. אמרתי, אוקיי, מעניין, מעניין, זה לא, בשום רגע לא היה שם איזושהי התנאיה בשים ציצית, שים כיפה, ורק אז, מה שנקרא, אני אכיר בך כמישהו שראוי לידע או ראוי להיות פה במרחב. השיעורים התנהלו בצורה הכי פתוחה שיש, אנשים יושבים בצורה מעורבת, מכובדת, מעורבת, ואז מצאתי את עצמי, שבועיים אחר כך, מתקשר אליה ואומר לה, מה קורה? באים לשיעור? מה העניינים? אל תמריזי לי. ואז היא החליטה שכמו כל דבר, היא לוקחת יוזמה ומביאה שיעורי רב אליה לסטודיו שהיא פתחה ברמת גן. של הסטודיו, שהיא עשתה שם. היא אמרה, אני רוצה לזכות את הרבים בלהביא שיעורים כאלה. ואז היא פנתה לערכים, והערכים באמת התחילו לשלוח למרצים, את הטובים ביותר שיש להם. אתה בכללם. ואני ראיתי את השיעור שלך פספסתי אז בזמנו, אתך ראיתי רק במפגש האחר כך.
2: אז עכשיו, אם פספסת את השיעור שלי, אז עכשיו אני עוד בסדר, זאת אומרת, אף אחד פה לא משוחד.
3: לא, אף אחד לא משוחד. ואז פתאום, תודה, אני מוצא את עצמי ביום שלישי, הולך לראש יהודי, ביום רביעי, מגיע אליה לסטודיו, והתרוממות רוח, ונפעם, וגדל, ואני אומר, בוא נה, יש פה חוכמה ענקית ביהדות.
2: מה תפס אותך בזה? מה ריתק אותך?
3: ריתק אותי קודם כל, אתה לא יכול להתעלם מהשורשים שלך, דבר ראשון. ובאיזשהו מקום, בנשמה, תמיד הרגשתי בפנים שיש איזשהו חיבור שאני יודע פענח אותו, שקשור במערכת היחסים שלי עם היהדות. אז כן, אני שומר פסח כהלכתו.
2: הייתה לך מערכת יחסים עם היהדות?
3: כי, תראה, אני שומר פסח כהלכתו. אני צם בכיפור, והולך שלהם, והולך לבית כנסת.
2: מה אבא שלך אומר על זה?
3: כן, אז נשמע כאילו, אמרת, עשיתי איזה משהו נורא. תראה, אני יודע שזה לא לאורך הדרך היה לו תמיד פשוט לראות את זה, כי זה כאילו, מה שנקרא, הוא יצא משם וזה בא לו בהפוכה. אבל הוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה באהבה, אני את הכיפור עושה אצלם. זאת אומרת, אני עושה אצלם, אנחנו מנהלים את זה בסבבה. ואז בעצם, אתה יודע, המערכת היחסים שלי עם היהדות, תהיה לי שיחה מעניינת על זה מאוד. עם אחד החבר'ה, כשהגענו לסמינר של ערכים, תכף נעשה את הלינק לאיך זה הגיע. אמרתי לו, תשמע, אני גדלתי, הילדות המוקדמת שהייתה בנתניה, אנחנו היינו בצמוד לקריית צאנז, שזה אחד האזורים הדתיים ההארדקורים באזור. ואנחנו היינו שכונה חילונית. מעבר לקריית צאנז, גרו סבא וסבתא שלי האהובים. שתבין, כאילו יש את הבית שלנו, קריית צאנז, הם. ואני אמרתי לו, אני בתור ילד, המפגש אחד הראשונים שלי עם, עם הדת, זה ילדים מקריית צהל, זורקים עלינו אבנים, כי אנחנו חילונים. ואני אומר לו, ואז, אתה יודע, זה מאוד יחד את החבר'ה החילונים, פתאום, אתה יודע, אנחנו לא אוהבים בינינו, אנחנו אוהבים איתם. אז עפות פה אבנים כאילו אנחנו בעזה, ואמרתי לו, תשמע, אני זוכר משפט אחד שהוא אמר לי, שתפס אותי, וגרם לי לאנטי נורא נורא גדול נגד הדתיים. אמר לי, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, אני, אתה יכול להריב איתי פה כמה שאתה רוצה, אבל בגיל 18, אני אלך לישיבה ואתה תשמור עליי.
2: חצוף.
3: ואני זוכר את עצמי, הייתי בן 6, אני זוכר את עצמי זועם על חוסר הצדק, ועל עזות המצח, שכאילו אתה במסווה ההגנה של, של המדינה, ושל הקומבינות, או whatever, עושה עליי את הפוזה הזאת, ומה שנקרא, אתה מגיל, הוא היה בן 5, אתה מגיל 5 מכונך לנצל. ואני זוכר שאני זעמתי, ואני הלכתי הביתה, סיפרתי, ואבא שלי כמובן לא בדיוק הלך להגן עליהם, אבל המשפחה כאילו, בסדר, לא עשתם איזה עניין, ואז אותו בחור, שדיברתי איתו בערכים, אומר לי, תשמע, פה תשמע קטע, אני הייתי תלמיד ישיבה, בין 6-7, ואני חטפתי אבנים מהבית ספר החילוני ליד, כן, אנחנו דתיים.
2: איפה, בנתניה?
3: לא, במקום אחר. אני חושב שזה היה ב... לא זוכר בדיוק איפה זה היה. זה גבעת שמונה ממני. ואני אמר לה, אתה לא רוצה להניע אותי? הוא אומר לי, כן. אבל הם זרקו על האבנים לא כשאני בן 5 והם בני 6. הם היו בני 17. הם זרקו אבנים על הישיבה. הוא אומר לי, אני זוכר שהלכתי לאבא שלי. ואמרתי לו, אבא, מה זרקתם אבנים האלה? מה הם זרקים אבנים? אבא שלי אמר לי, תחמול עליהם, כי הם צריכים שתתפלל עליהם. אם הם זורקים אבנים בכזאת בורות, בגלל שרק בגלל העובדה שאתה דתי. הם תתפלל עליהם, הם בחסך מאוד מאוד מאוד גדול של הבנה או של רוח. אני זוכר שהוא גם אמר לי, מה זה השטויות האלה? מה יתפלל עליהם? צריך לזרוק עליהם בחזרה. ואז אמרתי לו, איזה מטורף זה שאנחנו נפגשים פה בסמינר הזה? אתה לבוש ככה, אני לבוש ככה.
2: שנינו זרקו אבנים.
3: שנינו זרקו אבנים, שנינו כאילו סננו את הצד השני בגלל זה, כשאנחנו בעצם קורבנות של בורות משני צידי המתרס. זאת אומרת, אתה יכול להיות דתי, אבל לא רוחני, ובור, ואתה יכול להיות חילוני, ולא רוחני, ובור, ואתה עושה נזק. ואז פתאום באיזשהו מקום, תפסתי אותה, הבאתי לו חיבוק, ואמרתי לו, אתה מבין שפער תפיסתי מטופש, זה הדבר היחיד שיפעים מפריד פה, ואנחנו טובים עליו כל כך הרבה שכבות של הפרדה.
2: יפה, מדהים. נו, ואיך הגעת לערכים בסוף, הרי שם נפגשנו?
3: אז אתה יודע, אני חושב שזה היה בהרצאה השנייה אצל בתיה בסטודיו. בא באמת הרב דוב, שליווה שם את כל התהליך.
2: הרב דוב גרינמן.
3: כן. והוא בא, פתאום, אתה יודע, הוא הציע את זה, הוא אומר, חבר'ה, אם אתם נהנים פה בשיעור של שעה, יש לכם משהו סמינר של סופש. האוטומט שלי בא ואמר, כובד עליי, שעה זה סבבה, שתקרא לא להתלהב. והיה איזה סמינר בחנוכה, ולשם לא הלכתי, אמרתי, זה too much. ואז אני זוכר את עצמי, רואה את הפלייר הזה, ואומר לעצמי, אין זה too much. כיף לך פה, נכון? יש פה חוכמה ענקית שאתה מקבל. אף פעם לא נחשפת על היהדות ככה, באף שיעור, באף צורה, באף דרך, לא נחשפת על זה ככה. שמעת הלכות, שמעת חייבים, שמעת אלוהים אמר, לא שמעת את זה. את התורה, את החוכמה הנשגבת שיש פה. מה אכפת? פה לסופש. זה, אתה יודע, נבנה, ואני אמרתי, אני רק צריך שמישהו יפתח את הדלת, ואני נכנס. ואז באמת נהיה הסמינר הנוסף, של טובי שבט, ואני זוכר שאמרתי לעצמי, יכל לפרגות הקשה להשגה, יאללה, תרשם, יהיה לך כיף. וזה היה 5-6 שבת, חייב להגיד לך, מהמופלאים שהיו לי. זאת אומרת, אני זוכר שהגעתי ב-5, כאילו, התחנתי זה היה להזיז טלפון מהסיטואציה, כמעט ולא להתייחס לטלפון, להיכנס לכל שיעור בסקרנות ובענבה, וזו הייתה התרוממות רוח מדהימה, זאת אומרת.
2: מה תפס אותך בסמינר?
3: קודם כל, התחושה שבאים להעניק לך, וזאת נתינה ללא תנאי, זה משהו מאוד, זה מצרך מאוד נדיר בעולמנו, מאוד נדיר. וזו הייתה התחושה, שבאים אנשים חכמים מאוד, מבינים, שלא נמצאים רק באיזה שנקרא מסלול אחד. הדת אמרה וככה צריך. באים אנשים שמביאים לך חתירות ופילוסופיה ואתה רואה שדעתם והעולם שלהם הוא רחב מאוד וגדול. הם לא, מה שנקרא, על, על, על, על, על מסלול אחד. ואמרתי, אוקיי, יש פה חבר'ה. משכילים מאוד, חכמים מאוד, עם תבונה גדולה מאוד, שבעיקר באים לתת פה ידע עצום מתוך הדת שלנו. יש בה חוכמה אדירה. זה האינטואיציה שלי הייתה. מעבר לזה, זה היה שהידע הזה ניתן בלי התנאיה לשנות אותך. זאת אומרת, אתה רוצה להשתמש בידע, הדרך פתוחה לך. אתה לא רוצה, זה ממש בסדר. ואתה יודע, כשאתה לא מחזיק מישהו בכוח, אז הוא בא איתך. וזה אחד הדברים שהיו לי הכי חזקים שם.
2: אני בסמינר, ישבתי עם אשתי, בשולחן לידכם מחדר האוכל. ישבתי עם קבוצה, אני לא מכיר את כולם, גם אותך לא הכרתי.
3: נכון.
2: ובתוך כדי סעודה, היה שם ויכוחים ודיבורים, ואתה היית אחד מראשי המדברים. אמרתי לאשתי, את רואה אותו? עזרת השם, אנחנו הולכים לעשות תוכניות ביחד.

0: מקליטים את התוכניות האלה בתקווה שהתוכן שיאמר מהם יעניין את הצופים שלנו. אבל מה אתה רוצה להוציא מהתוכניות האלה?
1: אני רוצה שאנשים יכירו שיש לנו מתוך היהדות תכנים מאוד מאוד מאוד חכמים ועמוקים, ויפגשו אותם ממקום שהם אף פעם לא פגשו אותם, כמו שאני זכיתי. זאת אומרת, אני זכיתי בהרבה מאוד שיחות שהם יהיו מחוץ לעולם של ערכים של, של המקום, בעיקר לשמוע על תעשה את זה כי צריך, תעשה את זה כי זה הדת, תעשה את זה כי... זה נורא נורא, נקרא לזה, ברובד אחד. זאת אומרת, אני תמיד קיבלתי את זה כהצלפה תעשה את הפשט. ויש פה דרש מדהים, ואם נצליח, ובעזרת השם שנצליח, שהדרש והעומק הזה, מתוך התכנים המדהימים שאני זכיתי לקבל בערכים, יגיעו אל הכלל, אז זיכינו את הרבים בצורה מדהימה.
0: יפה, סיפרת לי שהגעת לערכים אחרי מסע ארוך. מה עשית במסע הזה?
1: ובמסע הזה, קודם כל, נקרא לזה, נפתחתי בעצם לפתוח ברוח. נפתחתי להבנה בעצם, ולאט לאט לעלייה של עוד מדרגה, ועוד מדרגה פנימית, של הכרה בזה שיש פה מימד שהוא הרבה יותר גבוה רק ממה שאנחנו עושים פה, בפיזי. ואז הלכתי לאיזושהי סדנה מסוימת, שמאוד מאוד חזקה בעולם הזה של רוחניות, בלי קשר לדת. תהליך ארוך של כמה חודשים טובים, ששם בעצם משיעור לשיעור, ונקרא לזה בהטמעת תדרים מסוימים, הגעתי לתוצאות מדהימות בתוך החיים שלי, ובתוך החוויה הפנימית שלי את עצמי, זאת אומרת, ברמת התודעה הפנימית שלי. ועכשיו, ככל שהדבר הזה, שאתה מתרחב בו, זה כמו מעיין נובע, זה כמו אדוות, זה כמו שאתה זורק אבן ונהיית אדווה, היא לא הולכת בכיוון אחד, היא מתפשטת לכל מיני מקומות. ומשהו בי, הייתה בכמיהה, לחקור עוד, לשמוע עוד, להרחיב עוד, להבין שאני נמצא פה במשהו שאני אפילו לא בקצה הקרחון של ההבנה של למה אני נכנס. וזה היה ממש ככה, שלב אחרי שלב אחרי שלב, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עושה את זה נטו מהמקום, אני קורא לזה החילוני, הפתוח לקבל מידעים מקומות אחרים, לא ראיתי חיית משתלבת בזה, בשום צורה. בשום צורה.
0: זה מעניין.
1: כן,
0: כאילו, אני מסתכל כאדם דתי, כאדם חרדי, כאילו זה הרי כל כך ברור, שלפני שאתה יוצא למסע בכל מיני תחנות ברחבי העולם, לחפש את הרוחניות, יש לך פה ארון ספרים, תפתח, תסתכל. למה זה לא הברירה הראשונה?
1: כי אני חושב שבחוויה שלי, זה מתכתב עם אתה חייב מיד, all in, להפוך להיות חרדי, זה התכתב לי, זאת אומרת, לי זה ידהד. הגבלות, התניות, ו... לא יודע, זה הרגיש לי כאילו זה נורא מותנה. ולא משהו שאני יכול לקבל ועדיין להתקיים איתו במי שאני, איך שאני. ומעבר לזה, לא היה לי, קודם כל לא הגיע המורה, לא הגיע הרגע, לא הגיע, אתה יודע. אומרים שכשהתלמיד מוכן המורה מגיע,
0: כן.
1: אז אני כנראה גם הייתי צריך לעבור איזה
0: שיטה. כי המורים הגיעו לפני שהתלמיד היה מוכן.
1: אוקיי.
0: זה לא היה טוב.
1: כל אחד, אתה יודע, בסופו של דבר זה הביא אותנו למקום הכי נכון. אבל...
0: יפה.
1: כן.
0: בסדר גמור, בועז, אז תראה, אנחנו בפגישה הראשונה שלנו, למדנו להכיר פחות או יותר את החדש כאן באולפן.
1: כן.
0: אז רצינו לשמוע עליך, להכיר אותך. ובעזרת השם, אנחנו עומדים בסייעתא דשמיא, להתחיל כאן סדרה של תוכניות. באיזה נושאים אגב? יש לך כיוונים?
1: יש כיוונים.
0: יש כיוונים? מעניינים?
1: מאוד.
0: טוב. אז אנחנו בעזרת השם ניפגש כאן פחות או יותר כמדי שבוע, בעזרתו יתברך, וכל פעם נדון בנושא אחד עם...

0: אם לא נספיק, אז נקליט עוד תוכנית. זאת אומרת, אנחנו לא מוגבלים. אנחנו לא, גם לא ממהרים לאף מקום. אתמול, הבן שלי עשה סיום. סיום זה, אתה מסיים מסכת, אתה מסיים... אז כאילו עושים... אז הוא הביא את החברים שלו אלינו הביתה, ואוכלים משהו ועושים סיום, כאילו קוראים את הגמרא, מסיימים ואומרים איזה דבר. והרבנים מהישיבה שלו גם כן הגיעו חלק. כאילו, ביטוי של הערכה לתלמידים, הרי זה סיום, הוא לא חייב ללמוד את זה. יש סדר של הישיבה, זה לומדים מחוץ לישיבה. זאת אומרת, מסיים את הישיבה ב9:30 בערב, אז מ9:30 עד 10 הוא לומד עם בחור אחד, יכול לחזור הביתה. יש הרבה בחורים, הבן שלי לא... ומ-10 עד 10:30, הוא למד עם חבר אחר, זה משנה לא קלה בכלל ללמידה, היא גם מאוד ארוכה, והוא סיים אתמול, ברוך השם. אחי גדול שבריא, אחי המחור, הוא מלמד סלם בישיבה. אז הוא דיבר אתמול בסיום, והוא אמר לתלמידים שם, אמר להם ככה, בן אדם צריך, ראוי לו, שיקבע לעצמו פרויקט. זאת אומרת, זה לא רק ללמוד. ללמוד זה ללמוד, אבל אתה צריך שיהיה לך פרויקט, שיהיה לך יד, שיהיה לך משהו, שאתה עושה אותו בשביל עצמך, לא בשביל אף אחד אחר, לא בגלל שאומרו לך בישיבה, ולא, בשביל עצמך. אבל הוא אומר, אני רוצה לתת לכם טיפ. היום זה הולך בטיפים. כשאתה מחליט על הפרויקט שאתה רוצה ללכת עליו, אם זה גמרא, אם זה משנה, אם זה כל דבר אחר, אז אל תציב לעצמך יעד הספיקי. זאת אומרת, אני לומד כל יום שתי משניות. אני לומד כל יום דף גמרא. כל יום אני לומד חצי שעה. בחצי שעה הזאת, מה שהספקת, הספקת. עכשיו, זה נראה דבר פשוט, אבל מה מסתתר מאחורי זה? כשאתה אומר אני צריך להספיק, שתי משניות ביום, ופתאום בא לך משנה קשה. אז אתה לא יכול להספיק את זה בזמן הממוצע שאתה רגיל ללמוד, אז אתה... ביידיש אומרים חפף. לא לומד ברצינות. אבל כשאתה לומד חצי שעה, בחצי שעה שאתה לומד, הספקת חצי משנה, הספקת... יכול להיות בא משנה קלה, הספקת שתיים, בא משנה קשה, הספקת חצי, אתה לא ממהר לאף מקום. וגם אנחנו לא ממהרים. אז אנחנו נשתמש בטיפ הזה. אם לא נספיק תוכנית אחת, עשר התוכנית. העיקר שהדברים ייצאו מבוררים, מעמיקים, כי המטרה שלנו בסופו של דבר זה גם ללמוד וגם להתפתח. אז תודה רבה שהגעת לכאן, בועז היקר.
1: סליחה.
0: נשמח להיפגש כאן שוב. אז תודה רבה לכם שהשתתפתם איתנו בתוכנית הראשונה של מעל ומעבר, סדרה חדשה, תוכנית חדשה, וקווים שנהנתם, ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן שוב בתוכניות הבאות.
2: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: רוצה להאמין.
2: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה מתחזקים עם הרב

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. השבוע השתתפתי בחוג בית מצומצם בבית של אורי, שאיתו אני בקשר מאז שהוא חזר בתשובה. יש לי חברים בעבודה, הוא אמר לי באחת הפגישות, שמאוד רחוקים מכל מה שקשור ביהדות, ובעיקר ממה שקשור בחרדים. רוב החברים שלי מעולם לא פגשו אנשים שנמנים על הציבור שאותו הם כל כך לא אוהבים, וגם אלה שכן, אף פעם לא ישבו איתם לשיחה רצינית ומעמיקה. החברים שלי, הוא אמר, מכירים את החרדים בעיקר מהתקשורת, ומכאן אתה יכול להבין, אהרון, עד כמה הם מלאים על הציבור הזה. רק לפני כמה ימים אמר לי חבר טוב, אם אתם מחכים שהמשיח יבוא, מיד אני מחכה שהוא לא. הבנת, אהרון? אלה החברים שלי, אבל אני מאוד אוהב אותם, כי אני זה שהשתנה ולא הם. תגיד לי, אם אני אזמין אותם אליי הביתה, תסכים להגיע להרצאה? בשמחה, אמרתי לו, אם לא בשבילם, לפחות בשבילך. צוין, אמר לי אורי, ועל מה תדבר? הם הרי ישאלו מה נושא ההרצאה. תגיד להם, אמרתי לו, שהנושא יהיה כל האמת על החרדים, מבט מבפנים. ואז אורי נדרך, תגיד, אהרון, אתה לא חושב שזה קצת יותר מדי פרובוקטיבי, זה לא יכול להזיק, אתה יודע, אולי נלך על משהו קצת יותר פעם, אולי זוגיות או משהו כזה. ממש לא, אמרתי לו, אורי, יש חלוקת עבודה, אתה מזמין את האנשים, אני קובע את הנושא, וחוץ מזה, אתה יודע בדיוק כמוני, שיותר גרוע מהגרוע שיש עכשיו, כנראה כבר לא יהיה, אז תגיד ממה בדיוק אתה חושש. מקסימום אחרי ההרצאה הם לפחות ידעו למה הם לא אוהבים חרדים, ואם אתה לא תגיד שאתה מכיר אותי, אפילו אתה תוכל להתנער ממני, להתכחש אליי ולהגיד שאני לא מייצג אותך. ואז כשנכנסתי, ישבו בסלון בערך 20 איש שבחנו אותי בקפדנות, ולא היה ניתן לפספס את החומה הבלתי נראית שהם בנו סביבם. הם היו נראים כמו חבורת שחקנים שמצופפת שורות רק כדי שאני לא אוכל להבקיע את החומה שהם יצרו כדי להגן על עצמם מפניי. ואז אורי אמר שאני מוזמן להתחיל, ומיד קפצתי למים. זה לא סוד, אמרתי להם, שאני יודע שאתם יודעים שאני יודע שאתם לא הגעתם לכאן כדי להקשיב לי, וזה גם לא סוד שאתם לא בדיוק מחבבים אותי ואת מה שאני מייצג, ואם למרות זאת אנחנו נפגשים כאן הערב אצל אורי, ברור לי שהגעתם לכאן רק כדי לא לפגוע בו, ורק כדי שתוכלו לסמן וי על ההרצאה ולהמשיך הלאה. הרי ברור לכולנו, וזה לא סוד, שאתם ואני מייצגים שני קצוות שונים של החברה הישראלית, וזה אולי המכנה המשותף היחיד שיש בינינו לפחות כרגע. הערכים שאתם מאמינים בהם הפוכים לגמרי מהערכים שלי. אני מאמין בתורה, אתם כופרים בה. התקווה הגדולה ביותר שלי היא ביאת המשיח, ובשבילכם המשיח הוא לא פחות מאסון. אני בעד היהודית של המדינה, ואתם רק בעד הדמוקרטית. אני מאמין שהדת קודמת למדינה, ואתם מאמינים שהמדינה היא הכל. מה שאני רואה לבן, אמרתי להם, הוא השחור שלכם, ולהפך, בקיצור, אנחנו הכי דומים, רק הפוך. וההוכחה שלי תמונה בעובי החומה שבניתם לפני שהגעתי לכאן, שאותה אי אפשר לפספס, רק כדי לא לתת לי לגנוב מכם את השקפת העולם שלכם, נכון? ואז כולם התגלגלו מצחוק. זה נכון, אמר לי מישהו, באמת יש בינינו חומה, אבל אתה צריך להבין את זה, אהרון, זה הגיוני מאוד. מספיק לנו שאורי חזר בתשובה, אנחנו לא מחפשים, אהרון, אסונות נוספים. אני מבין בהחלט, אמרתי לו, ולכן לפני שאני מתחיל, אני מבקש גם לתאם ציפיות וגם להרגיע. הפעם אמרתי להם, לא הגעתי כדי להחזיר אף אחד בתשובה. אני גם לא מאמין שמפגש אחד כזה יכול לגרום לזה לקרות, כי אני לא תמים. אני הגעתי לכאן רק כדי לספר לכם למה באמת אתם כל כך נרתעים מהציבור שעליו אני נמנה. זה פשוט מאוד, אמר לי המנהל של החברה שישב הכי רחוק. אחרי כל ההבדלים שמנית, אהרון, יש מצב שלא נראתה. אז זהו, אמרתי לו, בדיוק על זה ביקשתי לדבר. לפי דעתי, הריחוק והניכור בינינו בכלל לא קשורים לאמונות השונות שלנו. אז למה הם קשורים אם לא לזה, הוא שאל? לערבים ולפוליטיקה, אמרתי לו. ואיך בדיוק הערבים והפוליטיקה קשורים לחרדים? פשוט מאוד, אמרתי. תגיד לי, מה היה קורה אם אורי היה מבקש מכם להשתתף? לא בערב להכרת הצד היפה והתורם שבציבור החרדי, אלא בערב להכרת המסורת היפה, התרבות והשירה של השכנים הערבים שלו. הייתם מסרבים להגיע? הייתם בונים חומה לפני שהמרצה יגיע? האם הייתם יושבים כפויים ומחכים רק שהוא יסיים? זה הרי לא תרבותי, זה לא מנומס, ואתם הרי בעד דו-קיום. אז תגידו לי, למה כשמגיע מרצה חרדי כמוני, פתאום הכל משתנה? לאן נעלמת קדושת הדו-קיום כשמדובר בחרדים? פשוט מאוד, אמר לי המנהל. הדו-קיום באמת קדוש בעיניי, אלא שהערבים אהרון לא מאיימים עלינו, ואתם כן. אתם הרי מבקשים להחזיר אותנו בתשובה, והערבים ממש לא. אתם מבקשים להחליף את החוק האזרחי בהלכה היהודית, והערבים ממש לא. אתם רוצים לסגור לנו את מקומות הבילוי בשבתות, להכריח אותנו להתחתן רק ברבנות, לכפות עלינו את ההלכה ואת האמונה שלכם, והערבים לא. לכן לפני שאתה הגעת, בנינו חומה, ולפני שמרצה ערבי יגיע, לא נבנה חומה. אתה אמור אהרון להבין את ההבדל הזה. אתה מאיים עלינו, הם לא. אז ככה אמרתי לו, תראה, לגבי השאלה אם הערבים מאיימים עלינו או לא, לא אני מוסמך להשיב בגלל שאני לא מזרחן, אבל לגבי החרדים, נראה לי שאני דווקא די מוסמך, וכאחד כזה, אני ממש לא סבור שזו הסיבה לחומה שבניתם לדעתי, הסיבה לשונה לחלוטין. אבל לפני שאני מציג אותה למבחן, אני מבקש, אדוני, אמרתי לו, לשאול אותך שאלה. תגיד, ישבת פעם לשיחה מעמיקה או אפילו שיחה כלילה עם אדם חרדי, כדי להכיר את מי שאליו אתה כל כך מתנכר, האם ישבת עם מישהו חרדי כדי לשאול אותו מה הדעות או האמונות שלו? למען האמת לא אמר לי המנהל, אבל אין בכך צורך בכלל, כי כולם ארון יודעים במה מאמינים החרדים, לא צריך לפגוש אותם כדי לדעת את זה. אז לדעתי כן אמרתי לו, זו הסיבה לניקור שעליה דיברתי. אם היית נפגש עם אחד כזה, יכול להיות שגם אם לא היית מסכים עם הדעות שלו, אולי לא היית בונה חומה לפני שהוא מגיע לארצות. לדעתי, הניקור מהציבור שאותו אני מייצג בדיון הערב, וככה גם הפחד מפניו, הם לא נולדו מהאמונות השונות שלנו, או מהשקפות העולם הדתיות שלנו. שהרי כמו שאמרת בעצמך, אתה מעולם לא פגשת אדם חרדי כדי לשאול אותו אחת ולתמיד במה הוא מאמין. לגבי הקביעה שלך, שאתה לא צריך להיפגש עם חרדי כדי לדעת במה הוא מאמין, אני מניח שאתה לא מסתמך על נבואה, אלא על התקשורת שממנה אתה ניזון, אבל לגביה יש לי מה לומר. ממחקרים שנעשו בעבר עולה שמספר ההופעות של חרדים בתקשורת הכללית קטן ב-70% ביחס לחלק שלהם באוכלוסייה, כשרוב ההופעות שבהם הם כבר כן מופיעים עוסקות רק בהקשרים פוליטיים ושליליים. ואני לא מאשים אף אחד, כי אין לי הוכחה שמדובר חס ושלום בתופעה מכוונת. אבל גם אם הדבר נעשה בתום לב, אמרתי לו, בפועל, החרדים מופיעים בתקשורת הישראלית הרבה פחות מהחלק היחסי שלהם באוכלוסייה, ושהם כבר כן מופיעים, הם תמיד מופיעים בהקשרים שליליים. אז תגיד, מה אתה רוצה שיחשבו על החרדים, אלה שפגשו את מה שמאמינים בו רק דרך התקשורת? גם אם המספרים אמרתי לו פחות גרועים, ואני חושב אישית שהם הרבה יותר גרועים, מהנתונים האלה עולה שבפועל התקשורת הישראלית מספקת לאלו שצורכים אותם מידע חלקי בלבד על המגזר החרדי, וכמעט כולו שלילי. אז תגיד לי אדוני, איך לא תבנו חומה? הבנת, כך גדלים דורות על ברכי הניקור. ההורים שלא מכירים חרדים ולא פגשו אותם, לא שומעים על החיים החרדיים כלום, וכשהם כבר כן שומעים, הם שומעים וכועסים. וכשהם כועסים, הם מעבירים את הכעס לילדים שלהם, וכשהילדים שלהם גדלים ומאזינים לתקשורת, כמבוגרים הם שומעים בדיוק את מה שההורים שלהם סיפרו להם כשהם היו ילדים, וחוזר חלילה לדור הבא. תגיד לי, אתה איך היית מגיב אם עמים אחרים היו נוקטים עמדה ביחס לעם היהודי על בסיס אותם נתונים זהים? האם לא היית טוען שהאנטישמיות נובעת מבורות? תגיד לי, מה היה קורה אם את מה שאתה חושב על החרדים היה מעתיק צרפתי או בריטי, אבל ביחס ליהודים? האם לא היית מאשים אותו באנטישמיות? האם לא היית טוען שזה מה שקורה כשניזונים מתקשורת שמופיעים ביהודים באותו יחס ובאותם נושאים שליליים כמו שהחרדים מופיעים בתקשורת הישראלית? הבנת? זו הסיבה שכבר לפני יותר מעשור כתבה מי שחקרה את היחס של התקשורת לציבור החרדי, ואני מצטט, שהתקשורת בימינו היא הזירה המרכזית להנצחת סטריאוטיפים נגד המגזר החרדי, והיא מייצגת את התפיסה שהחרדים הם דבר מאיים ומסוכן. אני בחנתי את הנושא, היא אמרה, באמצעים לשוניים, וגיליתי שהחרדים הם היחידים שלגביהם מוזכרת ההשתייכות הדתית של מבצעי הפשע. זו הסיבה, אמרתי לו, שאנחנו חשים ניכור, לא בגלל השקפות עולם שונות, זה בסדר, זה בגלל הנתונים שהצגתי. מסתבר שכשאנחנו ניזונים מהתקשורת, נדמה לנו שאנחנו יודעים מצוין מי הם החרדים, אבל רובנו מעולם לא ישב עם אדם חרדי לשיחה. אם על פי המחקר אמרתי לו, 9 מתוך 10 אנשים לא דתיים, בכלל לא צופים באתרים חרדים וגם לא מאזינים לתחנות רדיו חרדיות. תגיד לי, אז מאיפה הם ישאבו את המידע שלפיו הם מעצבים את הדעה שלהם על הציבור החרדי שהם לא מכירים? מהמסך. תגיד לי, האם יש סיכוי שצרפתי או בריטי היו מעצבים דעה חיובית על מדינת ישראל כשכל הידע שלהם על המדינה מגיע מערוץ אל ג'זירה הקטרי או תסנים האיראני? ולא שאני משווה חס ושלום, אבל הרעיון ברור. ויש עוד נתון. לפני מספר שנים אמרתי לו, כשבדקו את הכתבות שפרוסמו על המגזר החרדי באחד מערוצי החדשות הבולטים בישראל, התברר שכל פעם שחרדי נחשד בעבירה, צוין בהבלטה שהוא חרדי, גם כשזה לא היה קשור בכלל לידיעה, בעוד שאר העבריינים לא זכו לכבוד המפוקפק הזה. לא עבריין ערבי, לא עבריין דתי לאומי, בטח שלא עבריין לא דתי. רק עבריין חרדי צוין ככזה. שאלת את עצמך, למה כל כך חשוב לאורחי החדשות להתקן את הצופים שלהם לאיזה מגזר בדיוק משתייך העבריין? ואם זה חשוב לדעת, למה את הגנב החרדי הם כן מציינים ואת הדתי-לאומי או הלא דתי בכלל הם ממש לא? זה אולי נתון קצת קטנוני, אמרתי לו, ואולי גם לא חשוב, אבל הוא זה שמספר את כל הסיפור. הבנת איך אפשר לגרום לציבור לקצוף על כל העדה למרות שרק איש אחד חוטא? ככה אפשר לייצר תחושה בתודעה הציבורית שהחרדים הם אנשים בעייתיים, הרבה יותר בעייתיים ממה שחושבים, ושלא צריך להיפגש איתם חס ושלום פנים אל פנים כדי להיות בטוחים שהם כאלה. זה הרי ברור. אפילו ברדיו אמרו. אני מכיר מצוין את התהליך הזה, לא נולדתי אתמול, אבל איך כל זה קשור ליחס של הציבור הכללי לציבור החרדי? פשוט מאוד, אמרתי לו. פוליטיקאים קוראים סקרים ומחקרים, והם יודעים שהציבור הרחב לא באמת מכיר את הציבור החרדי, ושכשהציבור הזה הוא המודר ביותר בתקשורת, וגם כשהוא כבר מתראיין בריאיון עוסק בהקשרים שליליים, לא צריך להיות גאון כדי להבין שהציבור החרדי הוא בעצם הציבור המאיים ביותר על אזרחי ישראל, וממנו כולם חוששים, גם בימין וגם בשמאל. ולכן כל מה שנותר לפוליטיקאי לעשות כדי להיבחר, זה לעורר בציבור הרחב את הפחדים ואת הניכור שיש להם מהחרדים, ולהבטיח שרק הוא יטפל בהם, ושרק הוא יחנוק אותם ויקצץ להם, ושרק הוא יגייס אותם ויעצור את מי שלו, ושרק הוא יכריח אותם להתקדם ולהשתלב, ואת מי שלו הוא יוביל על מריצה למזבלה, ושאם הציבור יישאר אדיש, או אז תמות הדמוקרטיה, או בית המשפט יגווע, או בתי הדין הרבניים ישתלטו, ומי שלא ישמור שבת יעצר, והמדינה תלך כפות, ומי שירד אחרון לברלין, בן כובחו לא יצטרך לחבוט את האור בנתב"ג, כי בן כובחו יהיה סגור בשבת. עכשיו תגיד לי אתה, עם כאלה פחדים שהפוליטיקאים מעוררים בציבור, שלא יהיה ניכור לציבור החרדי, שלא תתעורר שנאה, כעת אתה מבין, למה רק לפני הרצאה של מרצה חרדי, המאזינים בונים חומה? אבל זה נכון, התעקש המנהל, אתם באמת רוצים שלטון הלכה, אתם באמת לא תורמים למדינה ואתם באמת לא מתגייסים. למה אתה מאשים את התקשורת, ארון? מה, לכם אין חלק בזה? יכול להיות שיש לנו, אמרתי לו, אבל כשזו השיטה, אפשר להשחיר את פניו של כל ציבור ושל כל מנהיג, גם אם הוא צח וטהור. כל מה שצריך בשביל זה זה מוטיבציה, זמן, כסף ואמצעי תעמולה. וכשכל אלה מתקבצים למקום אחד, אפילו את הציבור התורם ביותר למדינה אפשר להפוך למסוכן, למשיחי, לגזען וחשוך, לאיום קיומי ולסרטן בגוף האומה, לסמוטריצ'ים ולבן גבירים ולסטרוקים, והציבור הדתי-לאומי יוכיח. אם את הציבור הזה שמתגייס בהמונה ועובד בהמוני המונה ואפשר להשחיר בשיטה הזאת, תגיד לי אתה, מה זה הציבור החרדי בשבילם? על אחת כמה וכמה, ואם אתה חושב שאני מגזים או טועה, אז תדע לך שיש לי הוכחה היסטורית שהשיטה הזאת עובדת תמיד, כי היא לא שיטה חדשה, היא אמנם בת אלפי שנים, אבל לא נס לך, אמרתי לו, עד היום. ואז המנהל עוד פעם לא הבין, תגיד ארון, אבל המדינה קיימת רק כמה עשרות שנים. איך הגעת לשיטה בת אלפי שנים? פשוט אמרתי לו, כי היא נולדה במדבר, והיא מתוארת לפרטי פרטים בפרשת השבוע. בפרשת שלח, התורה מתארת איך משה שולח את המרגלים לתור את ארץ כנען על פי הדרישה של עם ישראל, שנאמר, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, ואז היא מתארת גם את החזרה שלהם למדבר אחרי שהם תרו את ארץ כנען, שנאמר, וישובו מתור את הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראו את פרי הארץ. אלא אמרתי להם שלמרות שהכל התחיל ברגל ימין, מיד אחרי זה המרגלים הוציאו לפועל את התוכנית האסטרטגית שתכליתה הייתה להדיח את משה, לא להיכנס לארץ ולהישאר במדבר. על פי דברי חז"ל, המרגלים היו נשיאי העדה, והם החליטו למנוע את הכניסה לארץ בגלל שהם ידעו שזו הקדנציה האחרונה שלהם, ולכן בשביל זה, כדי להישאר בשלטון, הם בנו את הקמפיין הפוליטי הראשון לפי כל הכללים המודרניים שאותם הזכרנו קודם. הם ידעו שמדובר במטרה שאפתנית. הם היו צריכים לשכנע את העם להחליף את משה רבנו, לא את ראש הממשלה. והם ידעו שבלי קמפיין הפחדה אין להם סיכוי. ולכן, כדי שהציבור יאמין להם ויפחד מנבואות הזעם שלהם, הם היו זקוקים ליצור לעצמם תדמית אמינה. לכן, מיד כשהם חוזרים מהמשימה שאליה הם נשלחו, הם מדברים אמת, והם מציגים את הפירות שאותם הם הביאו איתם, ואומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה. אלא שאז מגיעה התפנית. אחרי שהציבור מתלהב ורואה את הפירות, ואחרי שהמרגלים בנו את התדמית האמינה שלהם, מגיע האבל הפוליטי הגדול. המרגלים ידעו שעם ישראל פוחד להיכנס לארץ. הם הרי לא הסתפקו בהבטחת השם למשה שהארץ טובה שהם יכבשו אותה, אלא הם ביקשו לשלוח מרגלים. ואז המרגלים ניצלו את הפחדים האלה כדי לקדם את האג'נדה שלהם. לכן מיד אחרי שהם בנו לעצמם תדמית של נציגי ציבור אמינים שטובת העם לנגד עיניהם, ומיד אחרי שהם הוכיחו שהם סיכנו את החיים שלהם מעבר לקווי מדינות אויב בשבילם, בדיוק אז פונים המרגלים אל העם ומעצימים את הפחדים שלהם, וכך הם אומרים, אפס. כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בער, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. בקיצור, הם אומרים להם, נכון שמשה הבטיח לכם ארץ זבת חלב ודבש, והיא אכן כזאת, אבל היא מלאה באויבים מרים שלא נוכל לנצח אותם. אנחנו פגשנו אותם, הם אומרים לעם, לא משה, הזבת חלב ודבש שמשה רבנו מבטיח לכם, כך מספרים המרגלים לעם ישראל, היא מלכודת מוות שאסור לכם להיכנס אליה, ולכן אתם צריכים לעזוב אותו ולבחור בנו. וכך, בגלל הפחדים והחששות שהתעוררו בהם, בני ישראל שכחו שמשה מסר את נפשו למענם, שהוא לא נכנס לארץ רק בגללם, שהוא סרב להצעה שהקדוש ברוך הוא הציע לו להחליף את עם ישראל בעם משלו, והם הצטרפו למרגלים. ואז כמו בכל קמפיין תעמולה מוצלח, המסר חלחל בצורה מושלמת, והציבור הגיב בדיוק כמצופה שנאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אלא חברים, שהמרגלים לא הסתפקו בהופעות בתקשורת, הם ערכו חוגי בית כל אותו לילה כדי להעצים את קמפיין ההפחדה, כמו שכתוב במדרש. מה עשו הרשעים? כשבאו, נטלו עצה כיצד להפיל את ליבם של ישראל, הלכו ונכנסו כל אחד ואחד באהולו, והיה מתענח ובוכה, כיוון שהיה בנו וביתו ואשתו וקרוביו, רואים אותו מתענח ובוכה, היו אומרים לו, מה לך? והוא היה אומר להם, אוי לי עליכם, אוי לי על בניי ובנותיי, כיצד הרשעים הללו באים ושולטים בכם. וכיוון ששמעו קרוביו כך, היו בוכים עמו, ושכניו שומעים ובוכים, עד שהיה הכל מתגבר והייתה כל העדה בוכה. הבנתם? אלא שלמרות הקמפיין המוצלח, ולמרות שכל הבחרים נתנו את הקול שלהם למפלגה של המרגלים ולא של משה, בסופו של דבר, את המחיר של הקמפיין הזה שילם העם בעצמו, ו-40 שנה של נדודים במדבר קדמו לכניסה לארץ. לכן התורה מתארת בפירוט רב כל כך את חטא המרגלים, כדי ללמד שהצלחה לאומית לא בהכרח זהה להצלחה של קמפיין. בפרשת השבוע התורה מלמדת שגם אם הצלחה של קמפיין נמדדת לפי ההצלחה האישית של זה שבנה אותו, ההצלחה של האומה נמדדת לפי המחיר שישולם בעקבות ההצלחה האישית של הקמפיינר. הבנתם? פרשת השבוע התורה מלמדת שהצלחת האומה לא תלויה בשאלה מי מנהיג אותה או מי עומד בראשה, אלא בשאלה האם רצונו של זה שעומד בראשה תואם את רצון השם, כי אם הוא לא תואם, גם אם כולם יבחרו בו האומה תיכשל, ואם הוא כן תואם את רצון השם, האומה תצליח גם אם רק שני אנשים יתמכו במנהיג האומה. עובדה, מכל הקמפיינרים ואלה שבחרו בהם, אמרתי להם, רק יהושע וכלב זכו להיכנס לארץ. רק אלו שנותרו נאמנים לרצון השם, גם כשכולם להגו להם בתקשורת, רק הם זכו לראות בגאולת ישראל. רק אלו שלא היו בעיניהם כחגבים, למרות שכולם ציירו אותם ככאלה, רק הם זכו לראות ולנצח עמים גיבורים וחזקים מהם. את זה מלמד את פרשת השבוע. כעת אתה מבין, אמרתי למנהל, מאיפה למדתי על הקמפיין נגד החרדים? מחטא המרגלים. כי אם נגד משה רבנו שמסר את נפשו למען עם ישראל, קמפיין של הפחדה עבד, אז תגיד, מול חרדים הוא לא יעבוד. אם פחדים ודאגות יכולים למחוק את כל מה שעשה משה למען עם ישראל, שאת התרומה של החרדים למדינה וליהדות, קמפיין כזה לא יצליח למחוק. זו הסיבה שאתם בניתם חומה לפני שהגעתי, אמרתי לכל המשתתפים, אתם בניתם אותה לא בגלל הדעות שלי ולא בגלל האמונות שלי ושלכם, אתם בניתם אותה כי אתם מכירים אותנו דרך המרגלים, כי אתם מעדיפים להאמין למרגלים במקום להיפגש עם משה פנים אל פנים. פרשת השבוע התורה מתארת את חטא המרגלים, אמרתי להם, כדי ללמד שכשלא משלבים בקמפיין את רצון השם, גם אם הקמפיין יצליח, העם ייכשל, ומה שקובע זה לא הקמפיין ולא הנתונים, אלא רצון השם. ואם השם רוצה שעם ישראל ייכנס לארץ, הוא ייכנס לארץ. השאלה היא רק מי ייכנס, אלו שהקמפיין הצליח לשכנע אותם להתכחש לרצון השם, או אלה שהוא לא הצליח לשכנע. לכן אמרתי להם, במקום לבנות חומה, לא עדיף לשבת ולדבר, כי כשזה יקרה נוכל לברר מה רצון השם, ורק אחרי שנדע מה רצון השם נוכל לדעת מי ינצח. כי מי שמקיים את רצון השם מנצח, ומי שלא לא, ואת זה מלמד את פרשת השבוע. ועוד נקודה לסיום. בשנת 1997 נעצרה בחברון יהודיה, בגלל שברשותה נמצאו כרוזים שהיה מצויר עליהם חזיר שעליו כתוב מוחמד, כשהוא דורך על ספר שעליו כתוב קוראן. במהלך המשפט שלה, השופט הרשיע אותה וקבע שמדובר במעשה גזעני מובהק להשגת יעד של השפלה, ביזוי, עוינות, גרימת מדנים כלפי הציבור או חלק של האוכלוסייה הערבית בחברון, והוא הרשיע אותה בעוון עבירה של ניסיון לפגוע ברגשות דת. מדהים. השבוע, 30 שנה אחרי אותו אירוע שפגע ברגשות המוסלמים בחברון, התקיימו הפגנות של חרדים נגד מעצר לומדי תורה, ואז המשטרה שלחה שוטרות כדי לפנות אותם, וזה מתוך ידיעה שהדבר יפגע ברגשות הדת שלהם ובאמונה שלהם. תגידו, מי שמהם הועמדה לדין על פגיעה, השפלה, ביזוי, עוינות או גרימת מדנים כלפי הציבור או חלק של האוכלוסייה הערבית, סליחה, החרדית בירושלים, האם מישהו הרשיע את אחת השוטרות בעבירה של ניסיון לפגוע ברגשות דת? ככה זה כשמדובר בחרדים. כשהקפלניסטים חוסמים רחובות, הם מכונים בתקשורת לוחמי חופש ודמוקרטיה, וכשהחרדים חוסמים כבישים, הם סתם פורעי חוק ומפרי סדר. כשחרדים מציבים דוכני תפילין כדי לעשות נפשות למצוות ולתורה, מדובר כמובן בהדתה. וכשקבוצות שוליות מבקשות להכריח את כולנו לאשר את אורח החיים שלהם, לזה ייקרא נאורות. למה? פשוט מאוד. כשתבדקו כמה פעמים התראינו קפלניסטים בתקשורת לעומת החרדים, וכמה מהרעיונות שהיו עם הקפלניסטים עסקו בנושאים שליליים לעומת נושאים של חרדים, אז תבינו הכל. אלה חברים, שלמרות כל מה שאמרתי, אין סיבה לדאגה, כי כמו בעבר כך בעתיד, כמו שבעבר רצון השם ניצח את כל הקמפיינים, כך יהיה גם בעתיד. ולכן כל מה שנשאר לנו להחליט, כך אמרתי למשתתפים, זה להחליט למי להקשיב. ליהושע וכלב שנותרו נאמנים לרצון השם למרות שהיו במיעוט, או למרגלים שמרדו בהשם והפסידו למרות שהם היו הרוב.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: איך כתוב? אנוכי אדוני אלוהיך, המהלך מארץ מצרים, ארחב פיך ואמלאו. מה זאת אומרת? אתה תפתח ואני אשפוך. ככל שתפתח יותר, אני שופך יותר. תקשיבו לי, אהובים שלי. שיעור מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אדם מגיע לשיעור, אישה מגיעה לאיזה שיעור, או שומעת איזה משהו, ורוצה להתחזק. הוא מנסה לשמור על השלום בית שלו, הוא מנסה לשמור על השקט בבית, על הנינוחות, הוא לא רוצה לחוס. משתדל, לומד, מנסה, ואז כשמגיע שעת הניסיון, רח הוא נופל. אומר לי, תשמע הרב, אין שבת שלא חולפת, שאנחנו לא נלחמים, אני ואשתי בבית. על כלום, תגידי, השטן בשבת בא אליי הביתה. השטן מגיע אליי הביתה. יש אדם רוצה להתחזק, להפסיק להמר. כמה פעמים הוא שמע על הימורים, כמה פעמים הוא שמע על הלוואות בריבית, כמה פעמים הוא שמע על חלילה סמים, כמה דברים הוא שמע רעים. הוא יודע שזה גם מפיל אותו, הוא יודע שזה גורם למחלוקות בבית. ועוד רגע הילדים עם האישה עוזבים. והוא מתחנן לבורא עולם ואומר לו, בוא, זהו, בורא עולם, סיימתי, הוא גם נשבע. יש כאלה נשבעים. אבל הוא נופל ברגע האמת, נוחת, נשבר, מתרסק. כמה פעמים בן אדם רוצה לשנות הרגל? הרגלים, רעים, שבן אדם רוצה להפסיק לעשות אותם. והוא לא מצליח להתמודד. ולא רק שהוא לא מצליח להתמודד, זה כדאי שתריד החידוש. ככל שהוא רוצה להתחזק יותר, מה קורה? הניסיונות יותר גודלים והולכים ומתגברים. אתה רוצה להתחזק, בא לך יצרה במכה יותר חזקה. את רוצה ללכת בצניעות, את באה להתחזק, את רוצה להפסיק לדבר לשון הרע, את רוצה לדבר רק דברים טובים. את לא רוצה לקנא בחברות שלך. אתה מסתכל על מישהי ולהגיד איזה יפה היא. להגיד המילה טובה. קשה לך להוציא מילים טובות מהפה. ואת אומרת, יאללה, אני מתחזקת. קורא תהילים, סגולות, עניינים, ובשעת האמת, ברגע האמת, במאני טיים, מה שנקרא, נוחתת. אתה מגיע לשיעורי תורה, מתחזק, לומד גמרות, בא עם אברכים, חברותות, מגיע הלילה, חס ושלום, בום, גם הברית. אתה נשבר, מתרסק, אתה אומר, כמה אני יכול? אתה יודע, בן אדם כבר לא יכול. כמה ניסיונות? אתה אומר, זהו, שמעתי על שלום, על אחדות, על אהבת ישראל, נגמר. אתה עולה לכביש, איך אתה מתחיל לנסוע, מישהו בא, עוקף אותך, טק-טק, ומקלל אותך גם בדרך. אתה ישר נדלק, אתה אומר, בוא נה, איך זה יכול להיות? אני רק עכשיו קיבלתי קבלה. אמר לי יהודי, תשמע הרב, אני רציתי לבוא אליך לשיעור, תשמע מה זה, השם חלילה לא רוצה אותי בשיעורים שלך. אמרתי לו, בוא נה, איך אתה מדבר? ככה אמר לי. באתי, ארגנתי הכל. אני יוצא אליך לשיעור, פנצ'ר בגלגל. עוצר בדרך, עד ש... אתה יודע מה זה? עד שסיימתי עם הגלגל, אמרת כבר רבי חנניה בן הקשר. שבועיים, כאילו שבוע אחרי זה כבר שבועיים, אני ברציפות. אני רוצה לצאת לשיעור, עולה לרכב, הכל. פתאום אשתי אומרת לי, מה אתה הולך? אני אומר לה, מה זה אני הולך? אנחנו הולכים לשיעור תורה, אני כבר קבעתי עם חברים, הכל, הם התארגנו, אני הולך לאסף אותם. מה אתה מדבר? אתה הבטחת לי שתהיה איתי, אני מתחיל להתווכח איתם, מי הבטיח לך? יש שיעור תורה, מה? מי הבטיח? קבל. אמרה לי הודעה שאני אומר לה, ביום פלוני, אלמוני, אני איתך לוקח אותה. אני עומד, אני אומר, בונה, בוא, עולם לא רוצה אותי, עד שאני מגיע לזמן שאני יכול ללכת לשיעור, כל השבוע יכלתי לקחת אותה, למה דווקא בשיעור? וככה שבוע אחרי שבוע אני בנפילות כאלה. עד שאני מרגיש שמונעים ממני מן השמיים להתקרב אל בורא עולם. לאבא הגדול שלי שכל הזמן אני שומע שיעורי תורה, כמה הוא אוהב אותי, כמה הוא רוצה אותי. אז איפה זה? אומר הסטייפלר, תקשיבו טוב, הסטייפלר, אבא של רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא היה מפחיד. הוא היה 24/7 תורה, גריסה של תורה. כשהוא היה ישן, הוא היה אומר דברי תורה. זה היה מפחיד. היו שומעים אותו ממלמל תוך כדי שהוא ישן. שמים את האוזן, שומעים משניות. מסכת שבת. אומר הסטייפלר, זה תזכרו כל החיים. אומר הרב, כל הראוי יותר להיות גדול ועצום, אם אתה ראוי לקבל איזה משהו גדול בעולם הזה, אם אתה הולך לקבל איזה תג רציני, איזה כתר מבורא עולם, כל מי שראוי יותר להיות גדול ועצום, בפרט בתורה, אתה הולך לקבל תג גדול אצל השם להיות בעל תשובה, זה כתר. אומר הרב, מסתערים עליו יותר ויותר הפרעות בצורות שונות. את אומרת, אני רוצה להיות צנועה. אני לא מצליחה, אני עוד פעם מעלה את התמונה הזאת. אני נהנית מהלייקים. ועוד פעם את מצטלמת בצורה כזאת ואחרת, את אומרת, למה? למה אני... אני יודע את האמת, אבל למה אני שמה? ואתה רוצה לשמור על העיניים, אבל הטלפון מפיל אותך פעם אחר פעם אחר פעם, אתה אומר, בוא, אני לא יכול יותר. אתה כבר מתחיל להרים ידיים. אומר לך, הסטייפלר, תדע לך. ככל שיש עליך ניסיונות יותר גדולים, זה לא שאתה לוזר. זה כי יצר יודע איזה נשמה ענקית אתה, והוא מנסה להפעיל עליך את כל הלחצים שהוא יכול. כל הכוחות שלו הוא בא עליך כי אתה הולך להיות גדול. אם לא תוותר. אם לא תוותרי. אני אומר לכם, במשך החיים שלנו יצרה גורם לנו לוותר. לוותר קודם כל לעצמנו. אל תוותרי לעצמך. אל תוותר לעצמך, אחי. אל תוותר, קח את הטלפון, תגיד, אני בורא עולם שבועיים, לא נוגע בו. אבל תהיה גבר. ובשבועיים עליה תיגע בו. וכל פעם שתיגע בו, תקנוס את עצמך, אומר הפליונץ. אתם יודעים למה? כי מעמד הר סיני, בסוף מעמד הר סיני שלך יגיע. מתן תורה שלך יגיע, אבל זה בתנאי שזה יהיה עוד יום, ועוד יום, ועוד בסבלנות, ועוד יום, ועוד יום, אתה תלחם. אתה תצא בסוף מההתמכרויות, אתה תצא בסוף מהחובות, אתה תצא בסוף מההרגלים הרעים, אתה תצא מההימורים, מהסמים, מכל הדברים הרעים שלך בחיים, אבל בתנאי שאתה תמשיך להילחם פעם אחר פעם ותקום פעם אחר פעם. חבר'ה, שבועות. מי נפטר בשבועות?
3: דוד המלך.
2: תקשיבו טוב, אני אומר לכם. דוד המלך, באיזה גיל נפטר? הכי כאן, 70. זכירו אותה מספר 7. באיזה יום? עמית, איזה... וואי, תכניס אותו. איזה, וואי, וואי. העיר, שם ייתן לך ברכה ושפע, חיים טובים, אמן. תקשיבו טוב. דוד המלך נפטר בגיל 70. באיזה יום הוא נפטר? שבת, 7. שימו לב. באיזה חג הוא נפטר? שבועות. איך קראו לאשתו? בת 7, אחי. כמה שביעיות. למה רק 7? למה? למה דוד זה 7? מה יש בדוד? מה זה 7? לפי המקובלים, הרי השם יתברך ברא את העולם הזה כמה ימים? לא להתבלבל. 6. לכן בשבת התנ"ך, אחי, בורא עולם. 6 ימים השם ברא את העולם. איך לברוא את העולם ביום? יומיים, 3. הוא ברא אותו ב-6 ימים. 6, מספר 6, זה מספר של מוגבל, הגבלה, של העולם הזה, גשמיות. מה זה 7? זה הרוחניות בתוך העולם הזה. זה בורא עולם נכנס לך לתוך החיים. שבת, זה רוחניות בתוך הגשמיות, בתוך העולם הזה. שימו לב. דוד המלך אומר לך, בני היקר, אחי היקר, אחותי, אתה רוצה להצליח בחיים? תכניסי אותו לחיים שלך. כי בגשמיות בעולם הזה אתה לא תצליח להתנתק מדברים שאתה מכור אליהם. אין מה לעשות, בדרך הטבע, אדם שיתמכר לדברים מסוימים, הוא צריך חסדים משמיים. אבל בורא עולם לא מוריץ אתם חסדים. רק למי שבא להילחם, הוא עוזר לו. ומעמד הר סיני שלך יגיע. למה כתוב, שימו לב, זה היום נפל לי החידוש הזה, 7 יפול צדיק וקם. ורשעים יקשלו ברעה. למה 7 יפול צדיק? למה לא כתוב 8 יפול צדיק וקם? למה לא 3 פעמים יפול צדיק וקם? למה 7? אתם יודעים למה 7? כי הצדיק, אתה יודע בזכות מה הוא קם? בזכות זה שהכניס את הקדוש ברוך הוא לשש, אחי. 7 כתוב בחזל בגמרא, מסכת סוכה כמדומני, 7 שמות יש ליצר הרע. אומר הצדיק רבי יעקב אבוחצירא כנגד 7 כוחות. הוא כל פעם בא אלייך בכוח אחר. פעם זה החבר שרוצה להיפרד ממך כי את שומרת נגיעה. פעם זה הפלאפון הזה שמכשיר אותך פעם אחר פעם אחר פעם. פעם זה בא לך בכיבוד הורים. בפעם החמישית שישית אתה מתחיל לקפור ברף שלך. כי אתה אומר, הוא נראה לי, הוא עושה לי כל מיני מהלכים. ואז אתה עוזב את הדת ואז אתה אומר, זה הרף שלי, זה לא אני. שימו לב שיצר הרע כל הזמן בא לאנשים, כל פעם בצורה אחרת. פעם זה בבית ספר, פעם זה בעבוד, פעם זה עם החברים, בסביבה, פעם זה עם החברות. פעם אחת הייתי בשיעור בנתניה, זה היה שבת קהילה, היו מלא אנשים. אז זה, אמרתי בסוף השיעור, מי מוכנה לקבל על עצמה לא ללכת חודש לחוף ים מעורב? מי שהרים את היד, מי שמאחור נתן לסתירה, בום, הוריד על היד. אז זאת שהורידו לה את היד, איך אני יודע את זה? אשתי הייתה מאחורה, הם לא ידעו. אז זאת שקיבלה את הסתירה, אז היא אומרת לה, מה את עושה? היא אומרת לה, מה אני עושה? עם מי אני אלך להם בלעדייך? אני לא רוצה איתם יחד. שבועות, אתם יודעים שהם צריכים להישאר עם כל הלילה? אתם יודעים את זה? עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. אחד הילדים שלי, שמשמור אותו, קוראים לו יוסף. תענו אמן, שיזכה להיות תמיד חכב גדול אמן. אמרתי לו, תקשיב יוסף. שימו לב. חבר'ה, להישאר כל הלילה, מישהו נשאר פה כל הלילה, אתם יודעים? מישהו נשאר? עמית ססי, טוב, מי היית עמית? איתי. מי נשאר פה שירים את היד? וואו, כל הכבוד. זה היה קשה, נכון? לא פשוט. מה קורה באמצע הלילה 2-3? אתה יודע, בבית כנסית אתה מגיע, אתה רואה אנשים נופלים כמו דוקים. אוכלים גן, טוב? תקשיבו לי טוב, אמרתי לבן שלי יוסף, הוא בן 10, אני יכול להשאיר אותו ער? אתם יודעים מה אמרתי לו? תקשיב. אם אתה מצליח להישאר ער, מ-12 עד שעה אחת, אתה מקבל מני, לא אני אספר לכם מה נתתי לו, אתה מקבל מני משהו. ואם אתה מצליח מ-1 עד 2, אתה מקבל מני עוד משהו. מ-2 עד 3 עוד משהו. מ-3 עד 4, מ-4 עד 5, ככה כל פעם אני מוסיף לו משהו. תקשיבו לי טוב. שעה 1:30, הוא מתחיל להיות עייף. אני קולט אותו. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך לשטוף את הפנים. 2 הוא כבר גמור. מה הוא עשה? הוא הלך שוב פעם לשטוף את הפנים. 3 הוא כבר מרוסק. מה הוא הלך לעשות? אני אומר לו, יוסף, לך תישן. הכל בסדר. עד 3, מגיע לך פרסים. לא צריך להיות 5-6, לא נורא. לא, אבא, הכל בסדר. אני לא עייף. אני רואה את הבן אדם ככה. לא עייף. הוא קם שטף את הפנים מעל 10 פעם. רק כדי להישאר ער. הוא נשאר ער עד אחרי תפילת שחרית. שם אמרתי לו, כבר לא מוכן, קום, לך עכשיו לישון, כל הפרסים שהבטחתי לך תקבל. איך הוא נשאר ער, אתם יודעים? מה השאיר אותו ער? מה השאיר אותו ער? הפרסים. אתם יודעים מה זה אומר? תקשיבו לי מה נופל לי, באסימון, מה יאיר? אתם יודעים מה זה אומר? כשיש סיבה למה, אתה מוכן לתת הכל. אם את תביני, שהצניות שלך תביני, תגרור אחריה, אחרי הצניות. אם אתה תבין ששמירת הברית תגרור אחרי המצווה הזאת, אחרי שמירת השבת, יגרר אחריך שפע של החיים, ואתה תראה את השפע הזה מול העיניים, תהיה סיבה מספקת, אתה תהיה מוכן למחור הכל בשביל השבת. בחיים לא תחלל. מה קורה לנו? אנחנו לא רואים את זה. הוא ראה את הפרסים מול העיניים, אמר רבא, אני לא מוכן לוותר. יש סיבה גדולה, חזקה, הוא מוכן לוותר על הכל.
3: זה לא עשינו את הפרסים.
2: זה ברור, זה נכון. הוא שמח עליי. לכן אומר התנא באבות, שמעתם היא אומרת? הוא שמח על אבא שייתן לו את הפרסים. היא אמרה פה דבר חזק. לא סתם אומרת המשנה, ונאמן הוא בעל מלאכתך. שימו לב מה אני אומר עכשיו, ונאמן הוא בעל מלאכתך. מי זה בעל מלאכתך? זה אבא הגדול בשמיים. נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. הצעדים היום שבת על השיעור, המדרגות שהרעת עם הרכב וחיפשת חנייה ונתקעת בעמוד. כל זה, השם סופר לך, על זה תקבל לי שכר, תקבל שכר אחי. ויתרת על משחק כדורגל, ויתרת אני לא יודע על מה, ויתרת על בבית לשבת עכשיו בתענוג בכיף במשפחה עם טלוויזיה, ויתרת אחי. זה הכל נרשם. הכל אצל הקדוש ברוך הוא מתועד. עד כדי כך בפרשה בשבת נלמד פרשת בעלותך. מי זאת הייתה אחות של משה? מי? מרים. קשיבו טוב. מרים כשהייתה קטנה בת 5, נולד משה. המצרים רצו להרוג אותו, אז מה היא עשתה איתו? אמא שלו, יוכבד, מה היא עשתה איתו? הוא בטבע, משה. שמו אותו בטבע, ואיפה? ביור. שימו לב איזה סיפור, לא מובן. שמים אותו ביור, מי מחכה ליד לראות מה קורה איתו? מרים. כתוב בפסוק, ותתצל אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. מרים עומדת בצד, אומרת, מעניין מה היא לא יכולה לקרות עם אחי. חכה בצד. כמה זמן החיכתה שם, חבר'ה? עד שבאה בתיה בת פרעה, שלחה את המטה, תפסה את הילד, אמרה, וואו, מילדי העבריים, ותחמול עליו, ותפתח, הביאה לו אוכל, דאגה שאמא שלו תאכיל אותו, וככה הוא גדל אצל פרעה בבית. אבל כמה זמן חיכתה אחותו בת 5, ליד אח שלה הקטן התינוק, היא חיכתה לראות מה היה איתו, כמה זמן? 7 שעות, הוא אומר.
3: 20 דקות.
2: תוספות אומרים, כ-20 דקות, אשריך. 20 דקות זה הסיפור! היא חיכתה 20 דקות, זה בטח שהיא צריכה לחכות, זה דבר טבעי. תגידו, אחות גדולה שומרת על אח קטן, זה טבעי או לא טבעי? טבעי של החיים, לא? לא יודע מקור בדור שלנו, אבל זה טבעי. יופי. תקשיבו טוב, עברו מעל 80 שנה. איך אני יודע? משה רבנו עמד מול פרעה, אם אני לא טועה 80, 83, אני לא רוצה להתבלבל, אבל עברו מעל 80 שנה. עם ישראל כבר במדבר. מרים בפרשה שלנו, פרשת בעלותך, אתם תקראו, מדברת לשון הרע על משה. מה היא דיברה על משה, אתם יודעים? היא לא התכוונה לדבר לשון הרע. זה אח שלה אחרי הכל. זה הצדיק של הדור. זה אדון הנביאים. מה היא אמרה עליו, אתם יודעים? היא אמרה לאח של אהרון, תגיד, אחי, אני לא מבינה את משה, אח שלנו. אהרון ומרים זה אחים של משה. אז היא אומרת לאח שלה, למה הוא פרש מאשתו? משה פרש מאשתו ציפורה. מה זה פרש? עזב אותה. למה הוא פרש מאשתו? במילים אחרות, הוא נביא, מה את רוצה? אז היא אומרת לו לאח שלה, לא הבנתי, לאברהם, אבינו, היה נביא? כן. יצחק היה נביא? כן. יעקב נביא? כן. אתה נביא? כן. שמדבר איתך, גם איתי, נכון? יש לי בעל, אברהם, יצחק ויעקב, היו להם נשים. השם דיבר איתם, גם שהיה להם נשים. מה, למה משה עוזב? היא כביכול השוותה את משה רבנו לשאר הנביאים. כעס הקדוש ברוך הוא על זה? ומה קרה לה בגוף?
3: צרעת.
2: צרעת. אדם שהוא מצורע, איפה שמים אותו? מחוץ למחנה. כמה זמן? שבוע. שימו לב, עכשיו אני אומר לכם. שבוע. מרים יוצאת שבוע מחוץ למחנה. עם ישראל הולכים הרי במדבר. מה עושים עכשיו ברגע הזה שהיא בחוץ? תקדמו, לא? מה תחכו לה? אומר בורא עולם. כל עם ישראל, לא משה רבנו, כל עם ישראל יחכו לה. למה? למה? כי למעל 80 שנה אחורה היא חיכתה לאח הקטן שלה. לא הבנתי. היא הייתה, זה אח שלה. טבעי שהיא תדאג לו. מה קשור כל עם ישראל עכשיו? אומרים רבותינו, צא ולמד מה כוחה של מצווה, מהו כוחו של שכר של מצווה. תראו מה זה שכר. היא בכלל חיכתה 20 דקות והם מחכים לה שבוע, אין פרופורציה. ולא מחכים לה 3-4 אנשים, כל עם ישראל. מיליונים ממתינים, נשים, גברים, ילדים, צריכים לתרוח עכשיו בשביל בחורה אחת. למה? מעל 80 שנה חיכתה 20 דקות לאח שלה הקטן. מה? אומרים חז"ל, בוא ולמד מה כוחו של שכר של מצווה. מה זה שכר של מצווה? איזה כוח זה? אומרים רבותינו הקדושים, אל תתייאשי. אל תוריד את הרגל מהגז אחי, גם אם נפלת 1,000,000 פעם, גם אם נפלת 200,000 פעם, בסוף תגיע עד פעם הזאת שתנצח. זה שמסתערים עליך ניסיונות, אומר הסטייפלר, ויש עליך ניסיונות שונים ומשונים, תדע. זה רק מעיד כמה הנשמה שלך ענקית ולא שאתה לוזר. אל תאמין יצרה שאומר שאתה מפסידן ולוזר, אל תאמיני לו. עוד פעם תקחי קבלה, עוד פעם תלחם, עוד פעם תקום, עוד פעם תקום.

הוא מספר את הסיפור, אבא. סיפור חזק מאוד עם מסר ענק. אבא זה אבא אמריקאי גוי. הוא מספר, הוא אומר ככה. לא יודע, הוא כאילו דרש למישהו, אני לא יודע בדיוק מה, זה קבוצה של אנשים שהוא נתן להם, כאילו סיפר להם את זה. הוא אמר להם, תקשיבו לי טוב, הבן שלי קוראים לו ג'ון לסלי. זה השם, נדבר באנגלית, זה השם של הבן שלי. ויום אחד, אני משחק עם הבן שלי. לא יודע בדיוק כמו שחק אותו סוני, לא יודע בדיוק מה. תוך כדי המשחק בסוני, אני מנצח אותו. הבן שלו, אני לא יודע בדיוק, בגיל 9 או 10. ניצחתי אותו פעם ראשונה, ניצחתי אותו פעם שנייה. בינתיים, אתה יודע, זמן, רבע שעה, 20 דקות משחק. פעם שלישית, פעם רביעית, עוד משחק אני מנצח, עוד משחק אני מנצח, ואני רואה את הילד דאצבן, עוד משחק אני מנצח, מנצח. 10 משחקים ברציפות, 10 ניצחונות אני מנצח אותו. די, חלאס, כמה אני יכול להמשיך לשחק? התעייפתי, כבר היה מאוחר. קמתי, קיביתי את האור, ואמרתי לו, ג'ון, I am tired, אני עייף. אני הולך לישון, אני לא יכול לשחק יותר. הוא נעמד ואמר לי, אבא, אתה לא יכול ללכת לישון. אז שאלתי אותו, למה, ג'ון? אז הוא אמר לי, אני לא הולך לישון עד שאני מנצח אותך. שב, אבא. אמרתי, טוב, בוא נשמח אותו, אני אשב איתו קצת. אבל אני לא מוכן להפסיד לו. התיישבתי ואני ממשיך לנצח אותו. עוד ניצחון, עוד ניצחון, עוד ניצחון. איזה אבא, חבל על הזמן. עוד ניצחון, עוד ניצחון. עד שבסוף, אתם יודעים מה קרה? הוא בסוף ניצח. ואז הוא אמר, את מה שהוא עשה באותם רגעים, אני אמצור לנצח. הוא קם אחרי הניצחון, הוא לא השתולל. הוא קם, פייק. חיבה את האור ואמר, אבא, עכשיו אני יכול להגיד לך לילה טוב, אני יכול ללכת לישון. אמר אותו אבא, למה שלא ניקח את הגישה של הבן שלי ג'ון לכל החיים? גם כשאתה רואה שהמטרה עבודה, אף אחד כבר לא מאמין בך. ואתה מפסיד פעם אחר פעם, עוד הפסד, עוד הפסד, עוד הפסד. אין, אתה רואה שהחלום מתנפץ. גם ברגעים האלה אתה מאמין שהחלום מתגשם. אתה לא מוריד את הרגל מהגז, ואתה לא הולך לישון, וגם כשאתה מפייק אתה ממשיך להילחם. אתה קם על הרגליים ואומר, אני אנצח. אני לא אפסיק עד שאני אנצח. זה הכי מקרי מה שאומר הסטייפלר. כשאמר לי אותו יהודי הרב, תקשיב, אני רוצה לבוא לשיעורים שלך. אבל כל פעם יש לי פאנצ'ר אחר בחיים. אני רוצה להתחזק, אבל יצא רק ככל שאני מתחזק, כמו מביא לי כאפות, בוקסים. די, אני מעדיף להישאר בחיים שלי הפשוטים, הנינוחים, מה שנקרא. אני בא להתקרב, אני אוכל מצצות, מה קורה פה מהשמיים? זה כאילו הפוך מה שהרבנים מדברים. הרב, זה הפוך מה שאתה מספר. אומר שבט מוסר, אני מבקש מכם עכשיו, תטו את האוזן טוב טוב, תקשיבו מה הוא אומר. אומר השבט מוסר, דע לך, שאל יעלה על דעת איש לומר. הוא אומר, תיזהר להגיד את זה. מה? כיוון שמזדמנים לי מניעות, כשאני רוצה לקיים מצווה או ללמוד תורה, אין רצונו של מקום בתורה שלי ובמצוות. מה הוא אומר לך את צערה? שמע, אתה מנסה לקיים תורה ומצוות, אתה רואה שיש מניעות? השם לא רוצה אותך. זה צערה מטפטף. יאוש, לא רוצים אותך, את לא מוצלחת, אתה לא מסוגל, אתה אפס, אתה כלומניק, אתה לא יכול, מה יצא ממך? זה צערה. אל יעלה על איש להגיד את זה, הוא אומר. אז מה אני אגיד? זה אינו, אלא ונהפוך הוא, תשמעו את המילים, עד רבה, כיוון שיש לאדם מניעות בחיים, זה כרוז גדול ומודעה רבה, שמעשיו רצויים לפני השם, רק השטן מעכב בידו כאשר נצטווה. הפוך, ככל שאת רואה מניעות יותר, הפסדים יותר, זה לא שאתה לוזר, זה כי יצר הרע, השטן, מניע את כל הכוחות שלו עליך, כי יודע כמה גדול אתה יכול להיות, ואיזה מתנות בדרך אלייך. הוא יודע את זה. אז הוא נותן את כל הכוחות שלו. מה רוצה מאיתנו בורא עולם? לא להפסיק לרצות. שלום בית. אחי, אתה באימורים, תעצור. תעצור, תעצור. זה שורף לך את החיים, להורים שלך את החיים. אתה לא יכול לבנות עם זה שום בית. אם כבר יש לך בית, זה ירסק לך את הבית. אם אתה רוצה לבנות בית, אתה לא תצליח לבנות ככה בית. הכל יהיה שקר. זה דרך של שקר. זה דרך של אבדון. זה דרך שאף אחד בחיים שלו באמת לא הרוויח. כולם בסוף מפסידים. אתה עם אנשים מסתובבים, אנשים לא טובים ברחובות, אנשים שמסכנים מדורדרים, יש שני מקומות שאתה יכול להגיע משם. מקום אחד חס ושלום לכלא, מקום שני חס ושלום לא רוצה לומר. תעצור אח שלי, כנס לדרך המלך. את במקום לא טוב, אחותי, כנסי היום ותגידי לעצמך, אני רוצה להתחזק באמת, אני רוצה דרך טובה, אני רוצה להקים בית. אני רוצה להקים בית. יש לי בית, אני רוצה בנים טובים, ילדות טובות, אני רוצה חתנים טובים, קלות טובות. אני רוצה להיות אישה טובה, לא רוצה להקוץ בשולחן שישי, שבת. להקוץ את הקלה, להקוץ את ההוא, להקוץ את זה, לא.

0: רוצה, רוצה לראות טוב, לא רוצה להתייאש. מרים דיברה על משה, מה היא אמרה על משה? למה הוא עזב את אשתו? מה הוא פרש ממנה? שואלים תוספות, אני לא מבין. תראו, זו שאלה מפחידה, וזאת נקודה חשובה לחיים. שואלים תוספות, מה מרים אמרה? למה משה רבנו עזב את אשתו? משה רבנו לא עזב את אשתו, השם אמר לו לעזוב. כתוב בפסוק, ואתה פה עמוד עמדי. אתם איתי? ואתה פה עמוד עמדי. אז השם אמר לו, תפרוש מאשתך. זה לא שמשה פרש. איזה יסוד יש פה, חבר'ה, תקשיבו טוב. אז אם ככה, למה מרים דיברה? על מי מרים היית צריכה לדבר? לא על משה, מה היית צריכה להגיד? היית צריכה להגיד לאח של אהרון, למה השם אמר למשה לפרוש מאשתו? היא לא היית צריכה להגיד לאח של אהרון, למה משה פרש מאשתו? למה השם אמר לו? אומרים תוספות, וזה כלל החיים, חבר'ה, תדעו. ומפה אפשר לומר, אין תירוצים. אומרים תוספות, רבנו תם, תרץ. אמרה מרים, לפני שבורא עולם אמר לו לפרוש מאשתו, משה בעצמו פרש ממנה. ולכן, בגלל שמשה פרש ממנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תפרוש מאשתך. ככה מסיים תוספות. אומרים תוספות, ועל זה נאמר, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. את רוצה להקים בית נאמן בישראל? יוליכו אותך לשם. אבל איזה בית? את רוצה שלום עם בעלך? את רוצה נחת עם בעלך בלי כעסים? אתה רוצה אחי להקים בית. איזה בית אתה רוצה? בדרך שאתה תרצה ללכת, יוליכו אותך. הרב, אני רוצה בית של תורה, אני רוצה אישה צדיקה. איפה אתה מסתובב כל יום? הוא מסתובב במועדון, רוקד בשלבטה, מרים דרינקים, ואז אומר, אני רוצה אישה צדיקה, כבוד הרב, מגיעה לשיעורי תורה, ענוותנית, ואתה רואה אותו אחי הולך ברחובות פה באור יהודה, מפחיד להסתכל עליו, עם הכובע הפוך, שחקן פאדל הוא נהיה. מה קרה לך, אחי? לך אחרי השם, תעצור הכל, אני אומר לך, העולם רק הולך ומדרדר. מה יעצור? מה ייתן לך כוח בנשמה? רק האמונה. רק השם יתברך ייתן לך כוח. אין משהו כלום בעולם הזה, ככל שאנחנו רק הימים עוברים וחולפים, והניסיונות רק מתגברים. תראה, אין כלום, מה מחזיק אותנו? מה מחזיק את עם ישראל? מה מחזיק את ה... תראה את החיילים הצדיקים, מגיעים לפה חיילים לשיעור. עכשיו חייל פגשתי בכניסה. ניסיונות של החיים, טראומות שהם רואים. מה יכול לחזק את הנפש שלהם? רק הוא. רק הוא ייתן לך בריאות הנפש והגוף. רק בורא עולם. ויצרם בלבל אותנו. הופך אותך מצד לצד, לא, תלך, תעשה, תיקח, עצור, תעשה ברקס, אחי, תהיה אמיתי. תהיה אמיתי. מה זה תהיה אמיתי, כבוד הרב? בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. תזכור את מרים, איך היא חיכתה לאח שלה 20 דקות. תגיד לי, מה אדם מקבל על שעה תורה? זה לא שעה תורה. הייתם פה הרבה לפני, חיכיתם. כמה תקבלו על זה שחיכיתם לשיעור תורה? היא חיכתה לאח שלה, היא לא הבינה שבזכות הזה, ההמתנה הזאת, המתנה, תבוא הגאולה של עם ישראל במצרים. בוא תבין, אחי, אתה יכול להמתין, לסבול, להגיד, כל אחד יש לו את ההמתנה שלו. אחד זה להקים בית נאמן בישראל, השני זה פרנסה, אבל תסתכל בעין טובה על עם ישראל, אחי. תעצור, אם אתה יודע שאתה נתמכרת לאיזה משהו, תצעק הצילו לבור עולם ותגיד לו, בור עולם, אני לא רוצה לשקר אותך. אני רוצה משהו אחר, לא אותך, אתה תוציא לי, תהפוך לי את הרצון. פעם מישהי צעקה לי בנתניה, הרב, דיברת על חוף ים, אני רוצה ללכת לחוף ים. אמרתי לה, זה אמיתית, את חבל על הזמן. אז מה אני אעשה, כבוד הרב? מה התיקון שלי? אמרתי לה, התיקון שלך להגיד את מה שאמרתי לבורא עולם. תגידי לקדוש ברוך הוא היום שאת נוסעת הביתה, בורא עולם, אני רוצה ללכת לים. ואתה אמרת לי, לא. אז תחליף לי את הרצון, למה אני רוצה ללכת לדברים נגדך? אתם כמה אנשים טובים אני מכיר, אנשים טובים. היא קוראת תהילים כל השבת, אבל כשקלטה מגיעה הביתה, נותנת לה סכין בלב. אומרת לה איזה חץ ככה, בום, שוברת אותה. מול כל המשפחה. ואז היא חושבת שהתהילים שהיא קוראת יעזרו לה. אין אצל בורא עולם צחוקים. אם אתה לא בן אדם שהולך בדרך אמת, בדרך טובה, של דרך ארץ, של אהבת הבריות באמת, לא אחד בפה, אחד בלב. לאהוב באמת. לכבד יהודים באמת. תן לו את הכבוד שלו. תני לה את הכבוד שלה. חמותך, קלתך. תני לה את הכבוד שלה. תגידי לה מילה טובה על הקוסקוס שהכינה, על הקציצות. כמה את אורחת, איזה קניות, השם ישמור אותך. תן לאמא מילה טובה, אחי. כמה נהיה כופרים בטובה של חברו? כמה? כמה? אולי נעצור שנייה ונגיד, רגע, אנחנו עקומים או מה? ואני יודע שברוך השם יש פה יהודים צדיקים שנלחמים על האמת. אבל עוד יותר. עוד יותר, אחי. אם רוצים מבורא עולם, הוא אומר אין בעיה, הידיים שלי פתוחות, אבל אני רוצה ממך. אני רוצה ממך, בני היקר. חבר'ה, אנחנו נשארנו ערים כל שבועות, כל מתן תורה, כל הלילה נשארנו ערים. מישהו יכול להגיד לי למה נשארנו ערים? למה היינו צריכים להישאר ערים? כן, למה? לתקן את מה?
1: שיבלים מתן תורה, כל עם ישראל ישן.
0: או, איך קוראים לך?
1: אבישי.
0: אבישי, שתזכה להיות תלמיד חכם גדול, אמן? אמן. שמעתם מה הוא אמר? שימו לב. דרך אגב, בנות לא צריכות לשאור אורות. תקשיבו טוב. המגן אברהם כותב, תדע לך, שזה שאנחנו נשארים כל הלילה ערים בשבועות, אנחנו לומדים תורה כל הלילה. בוא נלמד ביום, למה בלילה? אומר המגן אברהם, בגלל שעם ישראל, שימו לב, זה מפחיד. בליל מתן תורה במדבר, נרדמו. עכשיו רוצה לשאול אתכם שאלה. פעם שמעתם על חתן, לא על חתן, על כלה. רגע לפני החופה, לא מוצאים אותה. איפה היא? איפה היא? נרדמה. פעם שמעתם דבר כזה? הלכה לישון. איפה? רק שומעת שיש חתונה, היא הראה עד החתונה. איך עם ישראל, רגע לפני החתונה עם בורא עולם, אחי, הם שמעו את בורא עולם, הם שמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל היו נביאים כולם באותו רגע. כתוב, וישמעו את, וראו את הקולות, וכל העם רואים את הקולות. הם ראו קולות, השם דיבר, הם ראו את הקול, אנוכי אדוני אלוהיך, כתוב. אתה יודע מה זה? כל הר סיני, על עשבים, פרחים, מלאכים ירדו מהשמיים, שמו לכל אחד כתרים, כנגד נעשה ונשמע. אתה יודע מה קרה שם? איך עם ישראל לפני מתן תורה הם סופרים 49 ימים, מגיעים ליום ה-50, דווקא ביום ה-50 מתרסקים. ולא תגיד שניים, שלושה אנשים נרדמו. כל עם ישראל, לא היה אחד דרך, חוץ ממשה. אני שנים הולך עם השאלה הזאת, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכל עם ישראל נשארו, הלכו לישון? אומר המדרש, שינה של עצרת, שינה של שבועות, היא שינה מתוקה מאוד. אין שינה ערבה כזו. מה זאת אומרת? זאת השינה הכי מתוקה. למה? אומרים חז"ל במדרש שיר השירים, רבה תדע, שבשעה שעם ישראל ישנו, הקדוש ברוך הוא דאג שלא יהיה להם שעון מעורר. הוא דאג ששום יתוש ושום זבוב לא יעלה על הגוף שלהם. למה? כי בורא עולם רצה שהם ישנו. למה הוא רצה שהם ישנו? בורא עולם רצה להראות לנו, שמה שמעניין אותו זה הטרחה, זה המאמץ, זה הניסיון, זה הקושי של 49 ימים כדי לקבל את התורה. גם אם במאני טיים נרדמת, וגם אם נרדמת, תקום תקבל את זה מתוך שינה, אחי. תורה לא מקבלים ככה, תורה מקבלים בעמל. קם, ככה, ועוד פעם, זה, ופתאום פקק, וזה, והילד אומר לך לא רוצה, ואת אומרת, רגע, ואתה רוצה להתפלל, ופתאום פקק בדרך, ואתה מגיע לשיעור, ממך, זה לא השיעור במקום אחר, ואתה מתחיל ללחץ, מה, סתם, השם לא... ואתה אומר, אני מתוך הניסיונות האלה, החושך הזה, אני אקבל את התורה. סיפרתי את זה פעם, היה איזה יהודי אחד, סבא. הסבא הזה הגיע לבר מצווה של הנכד שלו. אז נתנו לו את המיקרופון. אמרו לו, הסבא כבר זקן, יברך את הנכד היקר, קח את המיקרופון. הוא לקח את המיקרופון ואמר להם, תקשיבו טוב. משפחה יקרה, וזה בירך את כולם. ואז אמר, אני אברך גם את הילד, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים, ככה אומר להם, שאני ניצול שואה. הייתי במחנה השמדה, בתור ילד. אתה יודע, איך שהוא אמר את זה, אנשים מדמעות בעיניים, מתחילים לזכר מה הוא סיפר להם. ואז הוא אמר להם, אני לא רוצה ביום שמח להעלות לכם זיכרונות כואבים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שתיקחו אותו לכל החיים, ואני מכוון את זה בעיקר לחתן של בר מצווה שלנו פה, ככה, לחתן בר מצווה. ואז הוא אומר להם, בשנים האחרונות, משום מה אני מגיע לפסוק מסוים בראש חודש, לפעמים זה גומרים את ההלל. אני קורא תהילים, ויש פסוק שאני קורא אותו, ואני כולי חשמל. אני מרגיש בגוף רעידות, זרמים, התרגשות לא רגילה. מה זה? אמר להם, יש פסוק בספר תהילים. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מנדימה, את רגלי מדחי, את הלך לפני השם בארצות החיים. אמר להם, אני קורא את הפסוקים האלה, אני רועד. לא הבנתי למה. יש עוד פסוקים יפים מאוד בתהילים, שמהם אני לא רועד. אני מתרגש, אבל לא כמו הפסוקים האלה. ונפל לי הסימון לפני מספר ימים. למה אני קורא את הפסוקים האלה וכולי רועד? תקשיבו מה הוא אומר להם. כשאני הייתי ילד קטן, לקחו אותי, הנאצים, עם אמא שלי, אחיותיי הקטנות, אח שלי הגדול ואבא. רכבת עם כולם. הביאו אותנו למקום. הורידו את כל היהודים שהיו ברכבת, באוטובוס, וזה מה זה היה, הורידו את כולם. אנחנו נמצאים בשטח ענק. ואז אמרו לכל הנשים עם הילדים הקטנים והבנות הקטנות, ימינה. עוד לא הבנו מה קורה. שמאלה, המבוגרים והבחורים. איפה הלכתי? אני ילד קטן. עם אמא. אני עומד עם אמא, ואני רואה את אמא שלי ככה. לא הבנתי מה קורה. תוך כדי שהיא מסתכלת ככה, היא צועקת לי, רוץ, רוץ, רוץ. אני אומר לאן, רוץ שמעון, רוץ. אני אומר לאן, רוץ לאבא, לצד השני. אני לא הבנתי מה היא רוצה, אבל עשיתי מה שהיא אמרה, התחלתי לרוץ. הגעתי לצד השני, אני לא מוצא את אבא שלי, התחלתי לבכות. אני מפוחד, אני מבועל. המולה, אנשים צועקים, חיות, ילדים. ואז הנאצי צעק, לעמוד בשתי שורות. שורה, ומאחריה עוד שורה, גברים. עוד לא הבנתי מה קורה, אבל בדיעבד, כך הוא אומר, אני מגלה לכם עם ישראל. שכל מי שהיה בצד של הנשים והילדים הקטנים, משם הוא הלך למקום אחד. הוא מסר את נשמתו לבורא. הבנתי, רק לאחר מכן, שבדחיפה הזו שאמא שלי דחפה אותי, היא פשוט הצילה לי את החיים. הגעתי למקום של הגברים, ואז הנאצי אמר, תעמדו בשתי שורות. והבנתי שהוא רוצה לבדוק מי נראה פה בחור שיכול לעבוד, ומי הוא לא מספיק גבוה כדי ללכת לעבודה, ומפה שולחים אותו לכיוון אנשים ולהריגה ולמוות. הבנתי שזה הרגעים, מה שנקרא האחרונים, כי אם הוא יקלוט אותי נגמר, ואני בוכה. אני בוכה. כי אני מחפש את אבא שלי, אני לא מוצא אותה, אני לבד! אני עומד בשורה השנייה, ובזמן שהנאצי מתחיל לעבור, מההתחלת היהודי הראשון שהיה שם, הוא מתחיל לעבור בהליכה איטית, והוא מסתכל על היהודים שעומדים, כדי לראות אם הם נמוכים, גבוהים, נראה בחור, נראה ילד, מה קורה פה? אז כדי להיראות גבוה, מה עשיתי? כשאני בשורה השנייה, הרמתי את עצמי על קצות האצבעות, ניגפתי את הדמעות, ופשוט התפללתי לבורא עולם לא לבכות. אז לא בכיתי נכון. ואתה יודע מה קרה כשעמדתי על קצות האצבעות אחרי 3-4 שניות? אני ילד. התחילו האצבעות לכאוב לי. אבל כאבים עצומים. גם ככה הייתי עייף מהדרך. ועצוב מזה שעזבתי את אמא, ומפוחד שאני לא רואה את אבא. והנאצי עובר לאט לאט, ואני על קצות האצבעות. ואני מתפלל לבורא עולם מתוך הלב. בורא עולם, תן לי כוחות להמשיך להחזיק מעמד. אני לא רוצה ליפול. אם אני נופל, אני מת. והוא עובר לאט, ועובר לאט, ואני מחזיק, ואני מחזיק, והוא חולף על פניי. עובר אותי, ולא אומר כלום. הצלחתי לעבור את הסלקציה. משם, הקדוש ברוך הוא עשה איתי ניסי ניסים, והיום אני עומד פה. ואני רוצה להגיד לכם, משפחה יקרה, שהפסוק הזה שדוד המלך אומר, אותם פסוקים שעושים לי רעידות בלב, וזרמים בגוף, הפסוקים שכתב אותם דוד המלך, הוא כתב אותם על הרגעים שהייתי מול הנאצי. מה הוא כתב? כי חילצת נפשי ממוות. הוצאת אותי ממוות לחיים. איך? את עיני מדמעה, עזרת לי לא לבכות ברגע הזה. ואת רגלי מדחי. עזרת לי להחזיק מעמד ולא ליפול. למה? למה נתלך לפני השם בארצות החיים? כדי שאני אגיע לארץ הקודש. אני אקים משפחה לתפארת. והנכס שלי ימשיך את דרכי, על ידי תורה מצוות ומעשים טובים. לכל אחד אחים יקרים ואהובים יש את הרגע הזה שהוא אומר, די, כמה אני יכול, אני כבר על קצות האצבעות, אין לי כוח. אם זה בזוגיות, אם זה בשלום בית, אם זה להקים בית, אם זה בחינוך הילדים, אם זה בתאוות מסוימות, אם זה באימורים, אם זה בהרגלים רעים, אם זה בהתמכרויות. נמאס לי, אין לי כוח. אם זה בחובות, שהוא לא יודע איך לשלם ורודפים אחריו, די! תחזיק מעמד אחי. תחזיק מעמד, אומר דוד המלך. אתה יודע למה? למען אתהלך לפני השם בארצות החיים. מעמד הר סיני שלך גם יגיע. ההצלה שלך תגיע. תמשיך לעמוד אפילו שזה קצות האצבעות וזה כואב. אבל תמשיך.
2: מיד נשוב למתחזקים עם הרב שניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה יש

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: אבל תאזינו בבקשה טוב טוב, אז תקשיבו. היה אדם אחד גוי בצרפת, קראו לו פרנק. תשמע גיא, זה סיפור חזק, שים בכיס. היה גוי בצרפת, קראו לו פרנק. פרנק הזה זה גנב מספר אחד בעולם. לא הצליחו המשטרה לתפוס אותו. לא הצליחו לעלות על העקבות שלו, מה שנקרא. והבן אדם, מה הוא רוצה, הוא גונב. אומן, אומן בגנבות. גוי צרפתי. יום אחד הוא שומע על תערוכה של יהלומים ענקית. באיזה אולם ספורט כזה, שתערוכה הזאת הולכת להגיע לשם, אבל רק האנשים, אתה יודע, הטייקונים בעולם, הולכים להגיע, ורק הם יכולים להיכנס ולקנות יהלומים. עכשיו, אין, הוא צריך איזה כרטיס מיוחד כדי להיכנס. אמר על החיים ועל המוות, אני מזייף כרטיס. זייף כרטיס, ובא עם בגדים יוקרתיים, נכנס, הצליח להתגנב לתוך המקום. עכשיו, כל שעליו לעשות זה לגנוב רק יהלום אחד. סיים את הסיפור. מתוך כל הערימה של היהלומים שהיו שם, היה במרכז האולם יהלום שכבש את כולם. היה סטנד כזה, כמו אקווריום כזה, יד, ומה מחזיקה היד? יהלום. אבל יהלום, משהו מהסרטים, שגם בסרטים אין כזה. הוא קולט את זה, אומר, טוב, אם אני מצליח לקחת את זה, אני יוצא לפנסיה. זהו. אני לא צריך לתאר עם זה כלום. והוא חושב איך אני אעשה את זה, ויש פה מצלמות ושוטרים, תשמע, מה, כאילו, ואין, הבן אדם, אומן גנבות. מנסה לחשוב מפה, משם, מנסה, מסתובב, עושה כאילו לא רואה, ומציץ, ומפה, מתחיל לחשבן איך, את כל הלייזרים, לא יודע מה שיש שם, ואת היציאה, איך אפשר לרוץ, ומה. הוא אומר לעצמו, תשמע, אין סיכוי. איך אני מוציא את זה משם? פעם ראשונה בחיים שלו, תראו מה זה. הוא מרים למעלה את העיניים ככה לשמיים, ואז הוא אומר, שמע, בורא עולם, שמעתי שאתה קיים. אתה יודע, בסוף כולם צריכים אותך. בסוף צריך אותך, אתה מבין? אם אתה קיים, כמו שסיפרו לי, הלאה ממך, אני רוצה ממך דבר אחד. תעזור לי לגנוב את היהלום הזה. גם הגנבים מבקשים עזרה, הגמרא אומרת שגם גנב מבקש עזרה. ואני מבטיח לך, אני יודע שאתה לא אוהב שגונבים, אם אני מצליח לגנוב את היהלום הזה, אני יותר לא גונב לעולם. עכשיו תבינו, זה יהלום שהוא יוצא לפנסיה, כי לא אין לו מה לגנוב, זה הוא, הצאצאים, העניינים, אני אחד. קיצר, הבן אדם לא, שתי דקות לא סיים לדבר, רואה אדם זקן מבוגר, מקל, טק, טק, טק, טק, טק, עם איזה כמה שוטרים להבים אותו, מצביע להם על הסטנד, על היהלום הזה באמצע. הגנב תופס הראש, בוא נעזור עובד. בוא נעזור, הוא שומע אותי. הזקן קונה יהלום. עכשיו הוא אומר לעצמו, בוא נע, הזקן קונה את היהלום, יוצא החוצה, אין משטרה, אין מצלמות, נותן לו איזה נקחה, לוקח אותו, אבל נגמר הסיפור. הכי קל בעולם. תודה, עשית לי את הכל. יופי. הזקן קונה את היהלום. הגברת אומרת לו, אני ארוז לך את זה, זה, לאישה, למתנה. הוא אומר, לא. רק שקית, בבקשה. שקית. אומרת לו, יהלום ושקית? אומר לה, כן. שם לו את זה בשקית, קנה כזאת. תופס את השקית, היה לו ג'קט ארוך, היה קר, צרפת, צעיף. הכניס את היהלום ככה פה, ככה, אתה יודע, בפנים. סגר, צעיף ככה עלה, ועם המקל יוצא החוצה. כאילו קנה במבה. יהלום במיליארדים, לא יודע, מיליונים. יוצא החוצה. יוצא החוצה, עכשיו מי אחריו? הגנב, לא רוצה לתת לו הרגשה שיש גנב מאחריו. אז מה הוא עושה? נותן לו להתקדם. אחרי זה 50 מטר שמתקדם, הוא מציץ עליו מה, אתה יודע, מהמקום, ומתחיל ללכת אחריו. נותן לו כל הזמן קצת להתקדם, להתקדם, והוא מחפש רגע של אזור, של רחוב, שאין אנשים. כי המקום מומי אדם, מקום של קניות, שוטרים, עניינים, מה, יקפוץ עליו ויאכל אותה. קצר לכם את הסיפור, הזקן הזה מטעטע בו מימין לשמאל, מרחוב לסמטה, נכנס בין שני רחובות, טק, פתאום הנמל שם, היה מקום נמל, יכטות. הזקן הזה עולה לזה יכטה, שומר בכניסה, מעביר לו איזה כרטיס ועולה. הגנב מהר רץ, למה הוא לא רוצה לאבד קשר עין, כי היהלום איפה שהוא נמצא, שהוא לא יאבד איפה הוא לוקח, הוא שומר. אז הוא רץ, בא להיכנס. עומד השומר, אומר לו, כרטיס בבקשה. אומר לו, וואלה, איבדתי אותו, אין לי. אומר לו, מה זה איבדת? אתה לא יכול להיכנס. אומר לו, לא יכול להיכנס. הכניס יד לכיס, מוציא לו סטפה של דולרים. אומר לו, קח, תן לי להיכנס. פליז, בוא. שלמה המלך אומר, הכסף יענה את הכל, וכה, בוא תיכנס. הוא רץ מהערך שהוא רץ, הוא כבר רואה את הזקן, קיבל את המפתחות ומתקדם. מתקדם כנראה לחדר שלו. פעם זה לא כמו היום. היום אתה לקוח חדר בכל מקום, כן? חדר שלך חדר. פעם זה היה כמו עם קבוצה, כמו עם אנשים, כמו, אתה לא יכול להיות לבד. זה היה פעם. בקיצור, ההוא מגיע לפקידה, אומר לה, שלום, אני עם האדם הזה, הזקן פה. ואומרת לו, מה שמך, איך אתה קשור אליו? אומר לה, איך אני קשור, הוציא לה גם צפה של דולרים. אמרה לו, אוקיי, very good, very good. נתנה לו מפתחות. אני אקצר את הסיפור, נכנס אליו לחדר, nice to meet you, what's your name? אומר לו, הגנב אומר לו, אני פרנק, ואתה, מה השם שלך? אומר לו, לי קוראים שלום. אומר לו, זה שם מוזר, מה זה שלום? אומר לו, I'm Jewish, יהודי. הגנב אומר לעצמו בראש, גם לגנוב וגם יהודי, הרבי, איזה יופי, חבל הזמן. איזה יופי. ואז התחיל לדבר איתו, מה אתה עושה בחיים, מה אתה זה, איזה מפעלים. והוא מספר לו סיפורים, הגנב, כאילו עכשיו אתה איזה טייקון, עניינים, יש לי פה, יש לי מלון פה, יש לי שמה. ספר סיפורים. אתה כבר שתקיעה, צאת כוכבים, ואז הקן יושב, פותח איזה ספר ורק קורא. איזה ספר? תהילים. עכשיו הגוי לא יודע מה זה. קורא, קורא, קורא. עכשיו הגוי רוצה שהוא כבר ילך לישון, לעשות את זה בקלאס, אתה יודע, לא מקורות, לא עניינים. קלאס, לוקח את הלום והולך בכיף. לא צריך שאני ברדף. הוא לא יושן, הוא אומר לו, מה אתה קורא? זה כל כך מעניין? הוא אומר, יס, זה תהילים. זה האור שלנו, של היהודים. טוב, הגוי לא מבין מה זה אומר. והגוי חייב לעשות כבר מהלך, אז הוא מחליט, אין ברירה, כנראה הוא רואה אותי ער, והוא, זה נותן לו עידוד, זה אדם זקן, הוא אמור לישון כבר. מה עושה הגוי? הולך, מתחיל להוריד את הבגדים שלו, את הג'קט שלו, לתלות את כל הבגדים שלו, את העניינים שלו, ומה שנקרא עם פיג'אמה, עולה למיטה, הולך לישון. 10 דקות, 15 דקות, מתחיל לעשות את עצמו נוחר. הזקן קולט שהגנב נרדם, קם גם הוא, סוגר את התהילים, מוריד את הבגדים שלו, את הג'קט שלו, אם היה לו עם הכל, שם את זה גם, תולה, והולך לישון. 10 דקות, 15 דקות, הגנב שומע את הזקן. הוא מסתכל לראות שזה אמיתי, אתה יודע, שהוא לא מחרבש אותו. מסתכל, רואה את הזקן, מה זה שפוך, אתה יודע, עפים לו דברים, נופל, כמו איזה מת. קם הגנב, דבר ראשון לאן רץ, כמו זה בקס בניקה, רץ מהר, תופס את הג'קט, מכניס את היד, אין יעלום. לא יכול להיות! עכשיו, לא יכול לצעוק. מתחיל לחפש בכיסים, לראות אולי זה קצת כבד, כלום, אין יעלום. עכשיו, הוא אומר, איפה הוא יכול לשים את היעלום? בטוח בנעליים. מתחיל להכניס לידיים בנעליים, אי, זה מגיע לגרבן. קיצור, מכניס פה, מסתכל בטבעה שלו, איפה של המקלחת, אין כלום. מתחיל להסתכל אולי איפה הוא יושב מתחת לקרית, ננסה, עוד שנייה מרים אותו עם המזרון, רק תן את היעלום. אחרי 45 דקות, הגנף פעם אחת בחיים שלו בהיסטוריה, פעם ראשונה, מתייאש. אני לא יודע איפה זה. יושב במיטה, שם לעצמו דיסק, נדרתי נדר, אילוקאי, התחיל לבכות, נכנס לדיכאון. גשם טפטף, התחיל לבכות בקיצור. נכנס לדיכאון של החיים, ונרדם. הוא נרדם, הוא קם בבוקר, מסתכל לכיוון המיטה של שלום, לא רואה אותו. אמר, בוא נעמה זה. הלאה, כזקן הזה קם מוקדם. הלך, אמר, טוב, גם בזבזתי כסף, גם הוצאות, גם לא יעלום. הלאה, מה זה הדבר הזה? איזה יום, ימים של נחס, מה שנקרא. אמר, אני אלך לפחות לאכול איזה משהו, נראה איזה חביתה, משהו מוקפצת, משהו ירק, משהו. ירד לחדר האוכל של היחטה. את מי הוא יושב קורא עוד הפעם? אמר לו, מה אתה על הבוקר עוד פעם קורא תהילים? אומר לו, אומר לו, מה? עושה לו, סיים. אומר לו, זה לא תהילים. זה ברכת המזון. אומר לו, מה זה עכשיו ברכת המזון? שהוא עדה. אמר לו, זה על המזון, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, על הזן אותנו ואת כל העולם כולו, בטובו. מאיפה הפרנסה שלי, אתה חושב? מאיפה העושר שלי? כל ממנו. אומר לו, הגנב, טוב, אני לא יכול לאכול, אין לי תיאבון. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני מתוודה, אני חייב להגיד לך. אומר לו, מה? באתי ליחד לעשות רק בגללך, אתה יודע את זה? אומר לו, מה? אנחנו מכירים, בגללי, מה זאת אומרת בגללי? אומר לו, אני אספר לך, אני מתוודה. אומר לו, מה? אומר לו, אני גנב. אני גנב, אבל לא גנב רגיל, אני גנב אומן, מקצועי. אומר לו, נו, באתי לפה רק בגלל היעלום שלך. אומר לו, מה אתה אומר? אתה חושב שאני לא יודע? אומר לו, אני מבקש לך רק דבר אחד. אומר לו, הגנב, אני רוצה לבקש לך רק דבר אחד. רק תגיד לי, איפה הכבאת את היעלום? כל הלילה חיפשתי את היעלום הזה. איפה הכבאת אותו? רק תגיד לי איפה שמת אותו ואני הולך, לא גונב. רק כדי שאני אדע לפעם הבאה אצל מישהו אחר, אתה יודע. אומר לו, אותו מבוגר, תקשיב טוב. כשאני באתי לתערוכה של היעלומים, זה ברור לי בראש שצריכים להסתובב מזיב למקום גנבים, אבל שיכנס גנב לתוך התערוכה של היעלומים, באמת זה כל הכבוד לך. אבל כשאתה היית בפנים והצחלת להסתכל וכזה להביט ואתה להתעניין, לא בטוח שאתה גנב, אבל אתה יודע, חשדתי קצת. כשיצאתי החוץ אחרי שקניתי אלון וראיתי שאתה עוקב אחריי, אומר לו, איך ראית אותי? אני לקחתי הרבה מטרים ממך. אמר לו, דרך החלונות ראווה. ראית את של החנויות, ראיתי אותך עוקב אחריי, מציץ פה, מציץ מאחורי מכוניות. אז אמרתי, כנראה זה גנב. ורק כשנכנסתי ליחטה, ואתה נכנסת אחריי ליחטה, כבר 99% ידעתי, זה גנב, הוא בא לגנוב ממני את היעלון. כשנכנסת אליי לחדר, כבר לא היה לי שום ספק. אתה גנב. אז לקחתי את הספר תהילים שלנו, של היהודים, וביקשתי מבורא עולם, ריבונו של עולם, אני אדם זקן, הגנב הזה אדם פחות או יותר צעיר ממני. הוא נמרץ, הוא בא לגנוב, אני עוד שנייה ירדם פה, אני לא אזכור איך קוראים לי. בורא עולם, תן לי איזה עצה, איפה אני מחביא את היהלום? הוא יחפש בכל מקום, מה אני עושה? והתפללתי, והתפללתי, והתפללתי. ואתה חושב שאני פרייר? עשית את עצמך ישן? אבל אז הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלי נתן לי עצה. ידעתי דבר אחד, שכשאני נרדם, אתה תחפש בכל מקום אפשרי שקשור אליי. אבל בטוח שלא תחפש בג'קט שלך. אז פשוט לפני שאני נרדמתי, אתה כבר שמת את הג'קט. שמתי את הג'קט שלי לעד שלך, הוצאתי את הלום, העברתי אותו לג'קט שלך. אתה כל הלילה פרפרת מהדברים שלי. אבל איפה היה הלום היה? בג'קט שלך. קמתי בבוקר, קמתי בבוקר גיא. קמתי בבוקר. פשוט מאוד, מוקדם יותר ממך. הוצאתי את היהלום מהג'קט שלך, העברתי אותו לפה, הנה תראה איזה הוא יפיעו. טאק, אווו, תעלף. אחים יקרים ואהובים, אתה מחפש כל כך רחוק את מה שנמצא מתחת לאף שלך, אחי. את מחפשת כל כך רחוק את היהלומים שנמצאים פה, פה, פה, פה, פה. פה לידך. אתה בריא, שלם, חזק, בא לשיעורי תורה. השם כל כך אוהב אותך, אוהב אותך. לאן אנחנו רוצים להגיע? תן לו יד. תשקיע בעצמך. תשקיע בעצמך. אל תשקיעו בלראות אחרים. זה לא נותן לך הרי כלום. זה רק פוגע בנפש שלך. בוא נהיה אנשים שמחים. נלחם ברוע הזה. זה רוע בעולם. זה גורם לנו לקנא, זה גורם לנו לסנוע, זה גורם לדבר לשון הרע. ומאיפה יש לה? איך יש לה את הדבר הזה? מה זה? איך היא נראית? ואיך יש לה ככה הבחור הזה יוצא איתה? כל מיני מילים כאלה שלא, לא יודע מאיפה אנחנו מביאים. שיהיה ברכה לכולם, ככה צריך לברך את כולם, כולם. לא להסתכל, שלכולם יהיה ברכה, לא מעניין אותנו. אתה תברך, השם יברך אותך.
0: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, יש נביא בישראל עם הרב אליהו עמר.
1: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף למד ח'. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שתי שורות מלמטה. אומרת הגמרא, שכחינו שמואל לתלמידי דרב. פגש שמואל לתלמידיו של רב, אמר להו, מהי אמר רב במסוכנת? תביאו לי איזשהו חידוש משמו של רב בענייניה של הבהמה המסוכנת. אמרו לי, הכי אמר רב, גואה והטיל הרי וקשקשה באוזנה, הרי זה פרקוס. הרי כפי שלמדנו בדברי המשנה, מצריכים חכמים שהבהמה המסוכנת הנשחטת תפרקס, ולאחר מכן מתירים אותה באכילה. למה? כי הפרקוס הוא סימן חיות של הבהמה. דהיינו שמשם אנחנו למדים שהיא לא הוציאה את נפשה טרם גמר מעשה השחיטה ולא נתנבלה. אומר רב, מהו מעשה הפרקוס? אם היא געתה, היינו הוציאה קול מפיה, או הטילה רי גללים, או קשקשה באוזנה, הניעה את אוזניה, זהו מעשה פרקוס שמתיר את בשר אותה בהמה באכילה. אמר לו, עונה להם שמואל, הצטריכה לה לאבא לזוזה הוני. אבא זה שם כינוי לרב, כינוי של כבוד. אז אומר שמואל, למה הצריך רב פרקוס כזה שהיא תניע את אוזניה? למה הוא הגיע לכך? שאני אומר, כל שאינו דברים שהמיטה עושה, אני אומר, מה זה פרקוס? פרקוס הוא כל דבר כזה, כל הנעת עבר כזו, שהבהמה לא עושה בזמן מיטתה. דהיינו, הנעת עבר שמעידה לנו על חיות של הבהמה, זה מה שנקרא פרקוס. כך אומר שמואל, לא צריך להגיע להנעת האוזניים. מבררת הגמרא, מה היינו דברים שהבהמה עושה? איזה דברים הבהמה עושה בשעת מיטתה שזה לא נחשב פרקוס? אומר רב ענן, לדידי מפרש למיניה לשמואל, כך פירש לי, שמואל, הייתה ידה כפופה ופשטה, דבר שהמיטה עושה. דהיינו, אם הייתה ידה כפופה, זה בצמוד לגוף שלה, של הבהמה, והיא פשטה את היד שלה החוצה, כלפי חוץ, זהו דבר שהמיטה עושה, דהיינו שיציאת הנפש, זה מה שהיא עושה, וזה לא נחשב פרקוס. אבל אם פשוטה וכפפה, דברים שאין המיטה עושה, אם היד הייתה פשוטה קדימה, והיא כפפה את היד פנימה לכיוון גופה, זה דברים שאין המיטה עושה, והיא נחשבת פרקוס. שואלת כבר, מייקה משמע, מה הוא מחדש לנו? תנינה, זה מה שלמדנו בדברי המשנה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה, למה? שאינה אלא הוצאת נפש, זה לא סימן של חיות. ההחזירה, מה אנחנו למדים? שאם החזירה את היד, היא הייתה פשוטה והחזירה אותה, היא קשרה. שזה סימן של חיות. אבל מה, אם מתניתין, אם הייתה לומד רק מהמשנה, הווה אמינא דווקא דקייפה ופשטה. דווקא באופן כזה שהיד הייתה כפופה ופשטה אותה, ולאחר מכן, והדר קייפה לה. אז זה נחשב סימן חיות. אז אני מצריך למעשה שלושה פעולות. היא כיפפה את היד פנימה, פשטה אותה, ולאחר מכן כיפפה אותה פנימה. אז אני יודע שעשה את זה מרצונה החופשי. דהיינו שזה סימן חיות של הבהמה. אבל פשוטה וכפפתה, לא. הייתי רוצה לומר שאם היד הייתה פשוטה, והיא כפפה אותה רק אליה, אולי זה לא סימן של חיות, אולי זה סימן רק של יציאת הנפש. כמה שמן, וזה מה שמחדש שמואל, כך אומר הבנן, שגם באופן כזה שהיד הייתה פשוטה והיא רק כפפה אותה, זה כבר סימן של חיות. אומרת הגמרא, מייטיבי, שואלת הגמרא על שיטתו של רב, מברייטה. כתוב בברייטה כך, רבי יוסי אומר, היה רבי מאיר אומר, גואה בשעת שחיטה, אין זה פרקוס. כאשר הבהמה גאתה, הוציאה קול בשעת השחיטה, הדין הוא שזה לא חשיב כפרקוס, לא מעיד על סימן חיות של הבהמה. רבי יוסי אומר משמו, אפילו הטיל הרי וקשקשה בזנבה, אין זה פרקוס, וממילא, קשיה גואה גואה, קשיה רי על רי, יש לנו כאן קושיה שיטתו של רב מאותה ברייטה, גם גואה גואה, הרי אמרו תלמידיו משמו של רב, שכאשר הבהמה גאתה בשעת השחיטה, זה חשיב כפרקוס, פה אתה רואה מפורשות שגאייה לא חשובה כפרקוס, וכן כלפי הרי, אמר שהטלת הרי חשובה כפרקוס, פה אנו רואים מפורשות, רבי יוסי משמו של רבי יוסי אומר, שהטלת הרי לא חשובה כפרקוס. מתרסת הגמרא גואה גואה לא קשיא. הדעה ויקלה, הדעה מקלה. מה שאמר רב, שגאייה חשובה כפרקוס, גאייה מעידה על סימן חיות, כאשר היא מוציאה כל עווה מגרונה. באופן הזה זה חשוב כפרקוס, למה? כי יש כאן התאמצות, מאמץ של הבהמה להוציא את אותו הכל. ולכן זה מעיד על סימן חיות, אבל מה שאין כן, שיטתו של רבי יוסי, שגואה לא חשובה כפרקוס, דיבר על עמי קלה. כל כזה שהוא יוצא כל עמום, כל קלוש. כל כזה הוא יכול לצאת גם כן בשעת מיטתה של הבהמה, גם ללא מאמץ של הבהמה, וממילא אין כאן ראיה לסימן חיות, ולכן לא חשוב כפרקוס. הרי נמי לא קשיא, גם זה לא קשה לשיטתו של רב, למה? כאן משוטטת, כאן במטרזת, אפשר לומר שמה שאמר רב לוזור משמו של רבי יוסי, שתעלת הרי לא חשובה כפרקוס, הוא דיבר לעניין רי שוטטת, שיוצא הרי באופן רגיל, לא בהתזה, לא בהתרזה החוצה. באופן כזה שהוא יוצא הרי, זה לא מכוחה של הבהמה, אין כאן סימן של חיות, וממילא הוא לא חשוב כפרקוס. מה שאין כן שיטתו של רב, שהטלת הרי היא חשובה כפרקוס, הוא דיבר לעניין מטרזת, כשהבהמה מטילה את זה למרחוק. באופן הזה בוודאי שהוא מעיל על סימן חיות של הבהמה, ולכן חשוב הטלת הרי כפרקוס. אומר רב חיסדא, פרקוס שאמרו בסוף שחיטה, מה שאמרו שהפרקוס הוא צריך להיות, היינו בסוף שחיטה, אבל אני מבאר מהי בסוף שחיטה? באמצע השחיטה, לא בסוף השחיטה ממש לאחר השחיטה, אלא באמצע השחיטה צריך שהפרקוס יהה, כדי להעיד לנו על סימן חיות של הבהמה. לאפוקי, תחילת שחיטה. מה אנחנו באים להוציא מכאן? לא שתפרקס בתחילת השחיטה בזמן תחילת החיתוך, אלא באמצע השחיטה, כשמתקרבים לסוף החיתוך. לאפוקי, תחילת שחיטה דלא. אמר רב חיסדא מנא אמינא לה, מאיפה אני למד את זה שהפרקוס צריך להיות במרכזה, באמצע של השחיטה? דתנן, כתוב במשנה, בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה, כך למדנו בדברי המשנה. אימת, מתי זה מדובר שהיא פשטה את ידה ולא החזירה, שאזי היא תיפסל, שזה לא מעיד על סימן חיות של הבהמה? אילי, מה בסוף שחיטה? כל היכי, תיכי ותיזיל. מה אתה רוצה? בסוף השחיטה, אחר השחיטה, עד כמה אתה רוצה שהיא תחיה? מדובר בסוף השחיטה. אז זה שהיא מזיזה את ידה, שהיא פושטת את ידה כבר קדימה, תתיר את הבהמה, למה אתה פוסל אותה? אלא לאו, בוודאי שמדובר באמצע שחיטה, שאז אתה מצפה שהבהמה גם כן תניע את היד מהחיות שלה בחוזקה, דהיינו שחוץ מפשיטת היד היא גם כן שהיא תחזיר את היד, שתכפוף את היד אל הגוף שלה. זה מה שאתה מצפה. לכן אנחנו מבינים שהפרקוס צריך לעשות באמצע השחיטה. אומר לרוב ולעולם בסוף שחיטה. שאני אומר, כל שאינה עושה כן בסוף שחיטה, בידוע שנשמתה נטולה ממנה קודם לכן. אומר לו רוב, ומה הראיה שלך? באמת אנחנו מעמידים שהפשט הוא הפרקוס צריך לעשות בסוף השחיטה. ואני אומר, באמת נכון, כל מה שאני מצריך אותה שתפרקס, זה אפילו בסוף השחיטה, דהיינו שאם היא לא מניעה את ידה הלוך ושוב, או לכל הפחות שכופפת את ידה לגופה, זה לא מעיד על סימן חיות, ולכן אנחנו אומרים שאין כאן פרקוס, והבהמה תהיה פסולה. כי באמת הבהמה גם בסוף שחיטתה, מיד בסמוך לסוף שחיטתה, היא יכולה להניע את ידה, גם כן לכפוף את ידה אל עצמה. דהיינו, לא רק לפשוט את ידה, אלא גם כן להשיב את ידה אליה. רב נחמן בר יצחק אמר, פרקוס שאמרו בתחילת שחיטה. אומר, לא באמצע, לא בסוף, אלא בתחילה. אומר רב נחמן בר יצחק מנע מינה, למה איפה אני למד את זה לתנן? אומר רבי שמעון, למדנו במשנה, שיתו של רבי שמעון, השוחט בלילה, ולמחר מצא כתלים מלאים דם, כשרה. למה? שזינקה, וכמידת רבי אליעזר. דהיינו, שיתו של רבי שמעון, כשיתו של רבי אליעזר, ויותר מזה הוא אומר, שגם אם שחט בלילה ולא ראה שהיא הזניקה את הדם החוצה, בכל אופן אני למד שהיא הזניקה את הדם, אם אני רואה את כתלי בית השחיטה, היינו הצוואר שלה, שהוא מלא בדם, ביום שלמחרת, אז אני מעמיד בוודאי שהיא זינקה, ולכן הבשר שלה כשר. ואמר שמואל על אותו דין של רבי שמעון, כותלי בית השחיטה שנינו, אנחנו למדנו שם לגבי כותלי בית השחיטה ולא כתלים שמסביב, הקירות שמסביב, אלא הכתלים של בית השחיטה, הצוואר של הבהמה עצמו. ושם אם אני רואה את הדם, אני מעמיד שהיא זינקה. עכשיו השאלה, אנחנו מעמידים קודם כל לדבריו של רבי שמעון שהזינוק, זינוק הדם, הזנק הדם הוא חשוב כפרקוס. וכאשר אנחנו רואים כבר את הדם על צוואר הבהמה, על כותלי בית השחיטה, אני מעמיד שהיא פרקסה. עכשיו חוקרת הגמרא מתי היא פרקסה. מתי אני מעמיד שהיא פרקסה ומתי דין הפרקוס? היא אמרת בשלמה בתחילת שחיטה, אם אתה אומר שצריך שהיא תפרקס בתחילת השחיטה ולא צריך להמתין עד סופה, שפיר, אז אנחנו מבינים שבאמת אם יש דם בבית השחיטה, אז לכל הפחות, אפילו אם היא הזניקה את הדם בסוף, זה עוד יותר טוב, אם היא הזניקה את הדם בסוף השחיטה. זה מראה שהאחריות שלה נשארה עד סוף השחיטה. אבל אם אנחנו מצריכים שלכל הפחות היא תזניק את הדם בתחילת השחיטה, וכעת אנחנו רואים את הדם שהוא נמצא בכותלי בית השחיטה, בהכרח שהדם הוזנק ממנה, היא הזניקה את הדם. מה זה משנה אם בהתחלה או בסוף? אז שפיר, לכן אנחנו יכולים להסיק מזה עצם המצאות של הדם בכותלי בית השחיטה, שהבהמה הזאת פרקסה, ולכן אנחנו מתירים אותה באכילה. אלא היא אמרת, בסוף שחיטה, אם אתה אומר שצריך שהיא תפרקס דווקא בסוף השחיטה, וממילא גם הזנק אדם, צריך שהוא יעשה בסוף השחיטה, ואזי אני מצפה שהיא עדיין תראה סימני חיות, ליחוש דילמה בתחילת שחיטה זינקה, אז מה עוזר זה שאתה רואה ביום שלמחרת את הדם בקטלי בית השחיטה על צוואר הבהמה? אולי כל מה שהיא זינקה, כל מה שהיא הוציאה את הדם, זה היה בתחילת שחיטה. והרי כפי שאתה אומר, אתה לא רוצה חיות בתחילת שחיטה, אלא חיות, אתה רוצה הוראת חיות בסוף השחיטה. מי אמר לך שהיה כאן הוראת חיות, היה כאן פרקוס בסוף השחיטה? אולי כל הפרקוס, כל הזנק הדם היה בתחילת שחיטה? ולכן בהכרח אנחנו מוכיחים את דבריו של רבי שמעון שיש צורך בפרקוס בתחילת שחיטה. אין צורך, אנחנו לא מצפים שיהיה פרקוס בסוף השחיטה. אבל מי אמר לך? עדיין ודילמה שאני זינוק דעדיף. אולי אפשר לומר שבאמת ההזנק של אדם מכוח הבהמה יש בו עדיפות מיוחדת, מאחר שטעון כוח חזק מהבהמה להזניק את אדם, לכן אפילו אם זה בתחילת השחיטה, זה כבר מעיד על חיותה של הבהמה, ובאמת כל פרקוס אני מצריך שהוא יהיה בסוף השחיטה, אז אני רוצה לדעת אם הבהמה החזיקה מעמד. אם היא הזניקה את אדם בתחילת השחיטה, אז אני יודע שהיא תחזיק מעמד גם כן לאחר השחיטה, ולכן זה מספיק. אבל אם היא פרקסה בתחילת השחיטה, זה לא מספיק. אני צריך שהיא תפרקס בסוף, זה מלא, אין לך רעה משם. שואלת מה הוא מי עדיף? וכי ההזנק של אדם הוא עדיף יותר מאשר הפרקוס, והתנען, רבי אליעזר אומר, דיה עם זינקה. רבי שתותו של רבי אליעזר, אנחנו רואים שהוא מביא את הדין הזה של הזנק, שהוא גם כן עכשיו כפרקוס, הוא אומר, דיה עם זינקה. מספיק לה, לא צריך שהיא תפרקס, אלא מספיק גם שהיא תעשה את הדבר הקלוש הזה של הזנק אדם. ואנחנו שהזנק אדם זה לא טעון איזה כוח מיוחד. אז למילה, אתה לא יכול לומר שהזנק אדם הוא עדיף מהפרקוס, ולכן דווקא דינו הוא בתחילת שחיטה. אלא מה? שעדיין יש לנו ראיה, כפי שאמרנו. אבל נגמר, לא, אפשר לומר, קיל מדרבן גמליאל, ועדיף מדרבנן. דהיינו, שמה שכתוב דיה עם זינקה, לא שהוא קל יותר באופן מוחלט ההזנק מאשר הפרקוס, אלא הוא קל מדרבן גמליאל, כי הרי שיתו של רבן גמליאל שהובאה לפני שיתו של רבי אליעזרי, שיש לפרקס, הבהמה צריכה לפרקס, גם ביד וגם ברגל. אז הוא אומר, מספיק אם יהיה סימן אחד, דהיינו בהזנק אדם בלבד. אבל מה שאין כן, מהפרקוס של רבנן, שזה פרקוס או ביד או ברגל, זה עדיף מדי רבנן. עדיין אפשר לומר כך, וממילא ההזנק של אדם הוא עדיין עדיף מהפרקוס. אם הוא עדיף מהפרקוס, אז אין לך הוכחה משיטתו של רבי שמעון כמידת רבי אליעזר. אומרת הגמרא, הומה רבינה, אמר לי סמה בר חילקאי, אק שבא אבוה דבר אבו ברם, ואמרה לה אחוה דבר אבו ברם. מה הוא הקשה? ומדי רבנן מי עדיף? איך אתה חושב לומר שההזנק הוא עדיף מהפרקוס של דרבנן, או ביד או ברגל? ואת נען, הרי כתוב, המשלם החכים אומרים, עד שתפרקס או ביד או ברגל. רבנן אהיה, הרי רבנן אומרים עד. מה זה עד? זאת אומרת שלא מספיק לנו מה שהיה קודם לכן, אנחנו מצריכים משהו יותר גדול מזה, פרקוס יותר גדול מזה. אז רבנן אהיה, על מי הם הולכים? היה קיימו, אילי מה עד רבן גמליאל, כיוון שפרקסה מבעלה, הרי אם כבר פרקסה על יבד רבן גמליאל, הוא מצריך פרקוס בין ביד ובין ברגל, אז מה אתם מוסיפים על רבן גמליאל? מה אתם מוסיפים או ביד או ברגל? הוא אמר שהיא פרקסה ביד וברגל, אז מה אתם אומרים עד שתפרקס או ביד או ברגל? אלא פשיטה עד רבי אליעזר, שחכמים הולכים על שאלו של רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר דיה עם זינקה, אומרים לא מספיק הזנק אדם, אלא אנחנו מצריכים גם כן פרקוס או ביד או ברגל. דיינו שפרקוס הוא עדיף. והיא עדיף, מהי עד? ואם עדיף, באמת ההזנק עדיף מהפרקוס, אז מה זה עד שתפרקס ביד וברגל? זאת אומרת שאתה מעלה בדרגה של הפרקוס, אתה מעלה בדרגה מההזנק לפרקוס, אתה לא מוריד בדרגה, אלא בהכרח שהפרקוס הוא עדיף ולא ההזנק עדיף, ועל כן הראיה שלו, כפי שהוא הוכיח מדבריו של רבי שמעון, שאמר כמידת רבי אליעזר, שמספיק שאנחנו נראה את הדם על כתלי בית השחיטה בבוקר, זה יספיק לנו כראיה שהיא פרקסה ביום שלפני כן. וכפי שהוכחנו, שאם אנחנו רואים את הדם על בית השחיטה, מה זה מוכיח לנו? מוכיח שהיה הזנק. אם צריך הזנק בסוף השחיטה, מי אמר לך שהדם הזה הוזנק בסוף? אולי הוא הוזנק רק בתחילה, אלא בהכרח שמספיק לנו פרקוס בתחילת השחיטה. וזוהי הראיה שיטתו של רב נחמן בר יצחק. הביאה הגמרא את שיטתו של רובה, רובה אמר פרקוס שאמרו בסוף שחיטה, כפי שגם הבאנו את שיטתו לאיל. אומר רובה, מנעמין עלה, מאיפה אני למד? תניא, יש לנו ברייתא. כתוב הפסוק המדבר לעניין הכשר הבהמה להביאה לקורבן, שמהיום השמיני רק אפשר להביאו לקורבן, להקריבו כקורבן. כתוב הפסוק, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישל השם. על מה למדים, אומרת הברייתא, ממה שכתוב בפסוק, שור או כסף, פרט לכיליים, פרט, לאם באה רחל, דהיינו, כבשה, בא תייש על הכבשה, תייש הוא העז, סוג של עז, הגבר של העז, הזכר של העז, הוא בא על רחל שהיא הנקבה של הכבשה, ונולד מהם בן, הבן שלהם הוא נקרא בן כלאיים, אז דווקא שור או כסף, דווקא אחד כזה שהוא לא כלאיים, אבל אם הוא כלאיים הוא לא ראוי להיקרב כקורבן, או עז, מה שכתוב, פרט לנדמה, דהיינו הגם שבא עז על, בא תייש על עז, על עיזה, והיינו שהם היו באותו מין, בכל אופן אם נולד להם בן כזה שהוא נראה כמו כבש, אז גם הוא לא ניתן להביאו כקורבן. וכן מה שכתוב, כי יוולד פרט ליוצא דופן. כי יוולד, היינו בלידה רגילה, בלידה מהרחם, מבית הרחם של הבהמה, ולא יוצא דופן, לא אחד כזה שיצא בניתוח, שניתחו את הבהמה והוציאו אותו מהבטן שלה, כן, ניתוח קיסרי. שבעת ימים, מה שכתוב בפסוק, פרט למחוסר זמן. צריך בדווקא שבעת ימים שהוא יהיה תחת אמו. אם הוא היה פחות מכך, לא ניתן להביאו כקורבן.

אמו, אמי, אמא, אמא שלו ילדה אותו והדר מתה, מה אכפת לך שהיא אחר כך מתה לעולם תחי ותזיל, מה אתה רוצה שהיא תחיה לעולם? בוודאי שהיא אמורה למות. אז למה שזה יפגום בעצם כשרותו של הולד שלה להיקרב כקורבן? הרי הכל טוב ויפה, הוא נולד כמו שצריך, הוא לא היה יוצא דופן, הוא נולד, הוא לא כלאיים, הוא לא נדמה, ובוודאי שהוא יהיה כשיר להקרבה. למה אתה מצריך שהוא יהיה דווקא תחת אמו שאמו תישאר בחיים? אלא דמתה והדר ילידתה, יש לנו כאן פגם במעשה הלידה, היא קודם כל מתה, ולאחר מכן הוא נולד. מה הפשט לאחר מכן הוא נולד? אנחנו מבינים שאחרי שהיא מתה אנחנו פותחים את ביטנה ומוציאים אותו מביטנה. אומרת הגמרא, זה מביכי ולד נפקה. אנחנו למדים משם, פרט ליוצא דופן, ובאופן כזה שהיא מתה ולאחר מכן אנחנו הוצאנו אותו מביטנה, זה בדיוק יוצא דופן, שהוא לא ראוי להקרבה. אז מה אתה צריך להשמיע לי עוד פעם תחת אמו? אלא פשיטה, זה פירש למיטה וזה פירש לחיים, אלא באופן כזה שהוא יצא מבית הרחם שלה, ממקום הלידה הטבעי הוא יצא. אבל מתי הוא יצא? אחר המיטה. היא קודם כל מתה והוא יצא מיד לאחר מכן. התוספות כאן אגב הוא מאיר, מה פשט, אם המתה אז גם הבן צריך למות. הבן מת עוד לפניה. אלא לא, הפשט הוא שאומר תוספות, כאשר היא מתה בפני עצמה, דהיינו מוות טבעי, לא מוות מחמת איזשהו דבר, איזשהו הריגה, אזי באמת הבן מת לפניה, כי היה לה תשישות, ומחמת התשישות שלה, אז קודם כל הבן מת ולאחר מכן היא מתה. אבל באיזה אופן היא מתה והבן שלה נשאר בחיים? העובר נשאר בחיים באופן שהיא נהרגה מחמת איזושהי סיבה. אם שוחטים אותה לדוגמה, אז הבן שלה יכול עדיין להיות בחיים ואפשר להוציא אותו. בכל אופן, אז מדובר באופן כזה שהיא פירשה למיטה והבן פירש לחיים, הוא נולד מהמקום הטבעי שלו. כך הוא יצא משם. אז זה מה שבא הפסוק לומר, באופן כזה שהיא מתה לפניו, הוא לא ראוי להקרבה. ראית מה היא אמרת בישלמה, וכעת אנחנו מוכיחים את הראייה של רוב. היא אמרת בישלמה, באין הנחיותה בסוף לידה, היום דאיץ תריכקה למיעוטי. אם אתה אומר שצריך שתהיה החיות של הבהמה בסוף הלידה, סוף מעשה הלידה, אז אני מבין למה צריך הפסוק למעט מצב כזה שהיא מתה לפני כן. אלא היא אמרת לא בעין הנחיותה בסוף לידה, מספיק לי שיהיה חיות קצת באותו רגע לפני שהוא נולד, נו אז למה לי? מכי יוולד נפקה. אז למה אתה צריך את ההשמעה של מה שהפסוק משמיע לך, את החידוש, שאומר לך שצריך שהוולד, שהאם תהיה בחיים בזמן שהוולד יוצא מהרחם. למה אתה צריך להשמיע לי את זה? הרי זה ילמד מבכי יוולד. הרי אין שום הבדל אם אנחנו חותכים את הבטן של הבהמה, ואנחנו מוציאים את העובר שלה, שלא כדרך הלידה, לבין אם הבהמה מתה, והוולד יוצא מבית הרחם, ממקום הלידה. אין שום הבדל בין כך לכך. בין כך ובין כך זה לא דרך לידה. אז מילא את שניהם אני יכול ללמוד ורחי יוולד. אלא בהכרח שיש לנו הצרכה, אנחנו מצריכים, שתהיה חיות להם גם כן בסוף הלידה. וזה אנחנו למדים, זה החידוש של הפסוק תחת אמו, שהוא צריך להיות, האם צריכה להיות חיה בזמן הלידה של הבן, ורק לאחר מכן שתמות. וזה מה שאמרנו, פרט ליתום. ממילא, אם אנחנו למדים שכל חיות צריכה להימשך עד הסוף של אותו עניין, אז כמו לגבי הלידה, שהחיות צריכה להימשך עד סוף הלידה, כך גם לגבי השחיטה, הפרקוס הוא צריך לעשות בסוף השחיטה, שהוא אז הוא זה שיעיל לנו על חיותה של הבהמה. כך למד רובה. אומר רובה, דבר נוסף, הלכתה, כי המתניתה, הלכה כאותה הברייתא. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה. ולכן, במעשה הפרקוס, אם הייתה בהמה דקה שהיא פשטה את היד שלה, דהיינו, הוציאה את ידה כלפי חוץ ולא החזירה כלפי הגוף שלה, הדין הוא שהיא פסולה, כי זה לא מעיד על מעשה פרקוס, אלא זה מעיד על יציאת נפש, לא יותר מזה, זה לא מעיד על חיות. באמת דברים אמורים ביד, אבל ברגל, בין פשטה ולא כפה, בין כפה ולא פשטה, כשרה, כי זה כבר מעיד על חיות. באמת דברים אמורים בדקה, דווקא בהמה דקה, אבל בגסה, בין ביד, בין ברגל, בין פשטה ולא כפה, בין כפה ולא פשטה, כשרה. כי כבר כל מעשה, כל פעולה, בין ביד ברגל, בין כפיפה, בין פשיטה, אצל בהמה גסה זה מעיד על חיות, זה לא מעיד על הוצאת נפש. ועוף, לגבי העוף, אפילו לא רפרף אל הגפו, אפילו שהוא הניע מעט את הכנף שלו, ולא קשקש אל הזנבו, הניע מעט את הזנב, הרי זה פרקוס, זה כבר מספיק. מהי כמה שמה שואלת הגמרא? כולו תנני, את כל אלו למדנו בדברי המשנה, מה בא רובה להשמיע לנו פה? מה למדנו במשנה? בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה. שאינה אלא הוצאת הנפש, זה רק סימן של הוצאת נפש, לא סימן של חיות. מה? פשיטת יד בבהמה דקה. מה אנחנו למדים שם? יד אין, רגל לא. אנחנו לא השמענו בדברי המשנה לגבי רגל. משהו שרגל גם אם פשטה ידה בלבד,
זה מספיק. וכן מה

0: שאמרנו שם דקה, משמע דקה אין, גסה לא, במה גסה? מספיק הנאה בלבד של כל עבר, זה מספיק בשביל להחשיבה כחיה, כמעשה פרקוס שמתיר את הבשר שלה באכילה. אז אומרת לגמרי, מה אתה בא לחדש? אלא מה? אוף יצטריך עלה, כי הרי אוף אתה לא יכול להפוק מדברי המשנה. דלות נן, לא כתוב מדברי המשנה, ולכן הוא השמיע לנו שאוף מספיק לנו אפילו פרקוס קטן של הזנב, אפילו איזשהו רפרוף של הגף, של הכנף, זה כבר מספיק, וזה נחשב כפרקוס המעיד על חיותו, המתיר את בשרו באכילה. אומרת המשנה, השוחט לעובד כוכבים, שחיטתו כשרה. אדם שלוקח בהמה של עובד כוכבים ושוחט אותה בשביל העובד כוכבים, השחיטה הזו כשרה. כמובן, כשהוא שחל אותה כדת וחדין. רבי אליעזר פוסל, רבי אליעזר אומר, השחיטה הזאת פסולה. למה? מאחר שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודה זרה, ממילא בהמה הזאת יש לה גדר של תקרובת עבודה זרה, תקרובת עבודה זרה, פסולה, אסורה באכילה. אמר רבי אליעזר, אפילו שחטה לאכול לעובד כוכבים מחצר כבד של הפסולה. אפילו שהוא שחט רק לצורך, את כל הבהמה הוא שחט לצורך להאכיל לעובד כוכבים את היותרת שעל הכבד, חצר כבד שלה, זהו חלק קטן ממש בגוף של הבהמה להאכילו לעובד כוכבים. בכל אופן אני פוסל את כל הבהמה, כי עדיין אני מחשיב שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, ולכן הבהמה הזאת תהה פסולה. אמר רבי יוסי, קל וחומר, אני אביא לך קל וחומר מזבחים. קל וחומר הדברים, ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשים, הרי לגבי הזבחים שלנו דין של מחשבת פסול, מחשבת פיגול, מחשבת חוץ למקומו, מחשבת לאוכלו חוץ לזמנו, המחשבות הללו פוסלים את הזבח לחלוטין. או אפילו יש על זה דין קראת, מחשבת פיגול יש על אכילתו דין קראת. אז שם מה לגבי מקום שהמחשבה פוסלת במוקדשים, אין הכל הולך אלא אחר העובד, מחשבה של מי פוסלת? רק מחשבה של הכהן שעושה את מעשה העבודה. אם במעשה השחיטה, במעשה קבלת אדם, הוא חושב מחשבת פיגול או מחשבת פסול, אזי הוא פוסל. אז דווקא של העובד, של השוחט עצמו, זוהי המחשבה שפוסלת. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, דהיינו לגבי שחיטת חולין, ששם אין מחשבה פוסלת שם. אין מחשבה מועילה לאסור את הבשר באכילה. אינו דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט, אלא פה אתה רוצה לדבר לגבי מחשבת עובד כוכבים, מחשבת עבודת כוכבים בעניין שחיטת חולין, ששחיטת חולין מחשבה לא מועילה בה, בוודאי שהכל יהיה הולך רק אחר השוחט. אז למה אתה רבי אליעזר פוסל את הבהמה, כאשר אתה משער שמה סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים? הרי עבוד כוכבים בזה הוא לא השוחט. מי השוחט פה? הישראל. הישראל לא חושב מחשבת עבודת כוכבים. אז למה שתפסול את הבהמה? כך טען רבי יוסי על רבי אליעזר, וממילא הוא חולק עליו, הוא אומר שהבהמה הזאת כשרה. אומרת הגמרא, הני תנאי, רבי אליעזר ותנא קמא, שחלקו ביניהם, האם השחיטה הזאת כשרה, שחיטה בעבור עובד כוכבים, או פסולה, איתלאו דרבי אליעזר ורבי יוסי. קודם כל הם סוברים, כמו שידעו של רבי אליעזר ורבי יוסי, דתניא. אומר רבי אליעזר ורבי יוסי, שמעתי שהבעלים מפגלים. אומר רבי אליעזר ורבי יוסי, באמת יש דין שהבעלים גם כן, הבעלים של הזבח, של הקורבן, הם גם כן מפגלים, אפילו שלא הם אלו העובד, הם לא השוחטים את הזבח. והרי כתוב הפסוק בתכלס, בעניין השחיטה, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה וכו'. דהיינו המקריב. בכל אופן אומר רבי אליעזר ברבי יוסי, שהבעלים גם כן נחשבים המקריב, למרות שהם רק בעל הקורבן ולא המקריבים בפועל. מי הוא? ולכן, עכשיו, אז קודם כל זה הספתח של הנקודה שלנו. שכולי אלמה, בין תנא קמא, בין רבי אליעזר, הם סוברים שבעניין הקודשים, בעניין הזבחים, הבעלים גם כן, על אף שהוא לא השוחט, הוא יכול לפגל במחשבה. מי הוא? תנא קמא סבר, איש שם איני דחה שבעין, היא לא. דהיינו תנא קמא אומר, בסדר, רק אם אני אשמע שהוא חושב, שהוא מבטא את המחשבה שלו בפועל, אזי אני אחשיב את הבהמה הזאת כתקרובת עבודה זרה. אבל סתם לומר שהוא חשב, לא, אני לא מחשיב סתם. סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, לא אמרינן. כי שעובד כוכבים, אני אומר שאם הבהמה של עובד כוכבים, סתם מחשבה שלו לעבודת כוכבים, זה אני לא אומר. ולכן, עד כמה שהוא לא פירש את המחשבה שלו, שהיא לעבודת כוכבים, אני לא פוסל את הבהמה. ורב לייזר סבר, אף על גב דלא שם אינן דחשיב, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אמרינן. זה אנחנו כן אומרים, שבאמת, אפילו שאני לא שומע את מחשבתו של האדם, אפילו שהוא לא מבטא את מחשבתו כלפי חוץ, והוא לא אומר שהוא רוצה שהבהמה הזאת תשמש כתקרובת עבודה זרה, בכל אופן אני אומר, סתם מחשבת עובד כוכבים כעבודת כוכבים, והמחשבה, כפי שאמרנו, מחשבה של האדם, אפילו שהוא הוא לא השוחט, מאחר שהוא הבעלים של הבהמה, היא מועילה, ולכן הבהמה פסולה. ואת הרבי יוסי לממר, אף על גב דשמעין דחשי, והרבי יוסי יותר מזה, ואומר להם לרבי אליעזר ולתנא קמא, אפילו שאני שומע שהוא חושב את המחשבה, זה מחשב וזה עובד, לא אמרינן. בכלל אני אומר שלעניין הקודשים, לעניין הזבחים, זה שהבעלים, אם הבעלים יחשוב מחשבת פיגול ומחשבת פסול, זה לא יפסול את הזבח. לא כמו שאתם אומרים, לא כמו שיטו של רבי אליעזר ברבי יוסי. ומאחר שאני אומר כך, שבכלל אין שום נפקמינה למחשבתו של הבעלים של הבהמה, אז בכלל, כך בוודאי ובוודאי שלעניין החולין, שחידת חולין, המחשבה שלו לא מעילה, ואפילו אם הוא אומר בפועל שהוא חשב שהבהמה הזאת תשמש כתקרובת לעבודה זרה. בוודאי שאני לא פוסל, בכל אופן אני לא פוסל את הבהמה הזאת. למה? כי בסופו של דבר מי ששוחט זה ישראל, ואני הולך אחר השוחט. איקא דאמרי, יש כאלו אומרים בדשמעין דחשיב פליגי, שהם לא חולקים באופן כזה ש... שלא שמענו אותו שהוא חושב, אלא כששמענו אותו שהוא חושב, בזה הם חולקים. תנא קמא סבר כי אמרין על זה מחשב וזה עובד, הנמילה בפנים, אבל בחוץ לא. כל מה שאנחנו אומרים, שזה מחשב וזה עובד, דהיינו שהבעלים יכול לחשוב על משהו כזה, כמו רבי אליעזר ברבי יוסי, הבעלים יכול לחשוב מחשבת פיגול, וזה עובד, והכהן בעודו הוא עובד ושוחד את הבהמה, הבעלים חושב והוא פוסל את הבהמה, זה אנחנו אומרים רק לגבי פנים, לגבי בית המקדש, עבודת הזבחים, אבל בחוץ לא, לגבי שחיטת חוץ, שחיטת חולין, או בענייני עבודה זרה, שזה עניינים של חוץ, בזה אני לא אומר שזה מחשב וזה עובד. דהיינו שהגם שהוא יפרש את דבריו, המחשב, הבעלים של הבהמה, הוא יפרש שהוא חושב עליה לצורך תקרובת לעבודה זרה, בכל אופן זה לא פוסל את הבהמה. למה? חוץ מפנים, לא ילפינן, לא למדים חוץ מפנים, הוא מילא שם בפנים מחשבה מועילה, פה מחשבה לא מועילה. ואתה רב לייזר לממר, ילפינן חוץ מפנים. כן, אני כן למד חוץ מפנים, ולכן כשם שבפנים, בבית המקדש, בזבחים, מחשבה מועילה, זה שעובד, הוא עובד ולא חושב, וזה שהוא בא לקורבן, הוא חושב וזה מספיק לי, בכל אופן, אז כך גם אנחנו אומרים, לגבי שחיטת חולין, כי למדים חוץ מפנים, ולכן בעניין עבודה זרה, גם שיבוא האדם, הבעל הקורבן, ויפרש את דבריו, ויאמר שהוא חשב מחשבת תקרובת עבודה זרה, הוא יפסול את הבהמה. ואתה רבי יוסי לממר, אפילו בפנים, נמי, זה מחשב וזה עובד, לא אמרי לנו, רבי יוסי, בכלל אין בסיס למחלוקת שלכם, כי בעניינם של הזבחים, בענייני פנים, אין כזה דבר, זה מחשב וזה עובד. מי שהוא יכול לפסול או לפגל את הזבח, הוא רק הכהן, העובד, העושה את מעשה השחיטה, מעשה עבודת הקרבת הזבח, ולא הבעל הקורבן. ולכן כך גם בנידון שלנו, אין אפשרות שבעל הבהמה יפסול את הבהמה על ידי מחשבה שלו, בין אם זה מחשבה המבוטט בשפתיו, בין אם זה מחשבה שלא הגיע לכדי ביטוי, בין כך ובין כך הוא לא יכול לפסול את הבהמה, ולכן הבהמה הזאת תהיה קשרה כאשר הישראל שחט אותה כדת וכדין. עד כאן מסכת חולין דף למד חט.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: תוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
4: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני בתשע בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: כשהטורקים שלטו בעיראק, אז היה איזה יהודי, קראו לו שלמה אתר, היהודי הזה, גייסו אותו לצבא הטורקי. עכשיו הוא ידע, אתה בצבא הטורקי בעיראק, אין לך לא רוחניות וגם לא גשמיות. מה תעשה? לברוח אתה לא יכול. בן אדם אחר היה מתמרמר, היה כואב, היה צועק, בצדק. הוא הרים את עיניו לשמיים, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא היית רוצה שאני אתגייס לצבא הטורקי, לא הייתי מתגייס. אתה מגייס אותי. אתה עושה הכל בעולם. אני בוטח בך הקדוש ברוך הוא שאתה מוביל אותי. אולי אני צריך לקדש את שמו של השם מטבח דווקא בצבא הטורקי, בין כל החיילים הגויים. אני צריך לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא גויס לצבא, בעל כורחו, והוא היה חייל מצטיין. וכולם דיברו על החייל היהודי, שלמה אתר, שהחייל הזה מצטיין. המפקד הזה שמע את זה, יש פה חייל, חייל מצטיין. חייב לראות מי זה החייל שכולם מדברים עליו, המפקד הגדול. יום אחד היה בוקר, שלמה אתר הזה היה בתוך הצריף, היה מניח תפילין מתפלל. נכנס המפקד, פתח את הדלת. אמר לו, אתה קוראים לך שלמה אתר, אתה החייל היהודי? לא, ענה לו, למה הוא היה באמצע תפילת 18? לא נע ולא זע. הוא צעק עליו, תענה לי, אתה החייל היהודי? הוא לא נע ולא זע, מתפלל 18, לא מסתכל עליו ימינה או שמאלה. הוא התרתח מזעם, צועק בצרחות, תענה לי. לא ענה לו. סיים את התפילה, עשה עושה שלום במרומיו, אמר לו, תשמע, אני מבקש ממך מחילה. אמר לו, שלמה אתר, למפקד, אבל אני הייתי באמצע התפילה לאלוקים, לקדוש ברוך הוא, גם אתה מאמין באלוקים, ולא יכולתי להתפנות לדבר איתך. אמר לו, טוב, עכשיו, מה יש לך על הראש? אמר לו, זה תפילין, ועל היד זה תפילין. אמר לו, תוריד אותם, זרוק אותם על הרצפה, ותבזה אותם. ואם לא, אני הורג אותך. שלמה אתר הזה אמר לו, תהרוג אותי, אני את הדבר הזה לא עושה. הוא ציפה עכשיו על איזה כיתור של כעס מאותו מפקד. ואז פתאום המפקד נהיה שלב, רגוע, חייך אליו. אמר לו, תדע לך, שאם אתה היית מבזה את התפילין האלה, הייתי הורג אותך במקום. למה? כי אם היית מבזה את התפילין, אז זה אומר שאתה לא ענית לי כשהתפללת, לא כי אתה עושה חשבון לקדוש ברוך הוא, כי אתה מזלזל בי. והראיה, שהנה אתה מזלזל בתפילין שלך, מזלזל בתלית שלך. אבל בזה שאתה אומר לי עכשיו, לא, אני מוכן למות ואני לא אעשה את זה, הסימן שבאמת כשענית לי, למה לא ענית לי? לא ענית לי מסיבה אחת. לא ענית לי כי אתה באמת מכבד את האלוקים. אז אני עכשיו מורה שכל שעות הבוקר ינתנו לך בנחת להתפלל וללמוד תורה. שלמה אתר הזה עלה לארץ ישראל, הקים משפחה. כשהוא סיפר את הסיפור הזה, הוא אומר, תדעו לכם, כשהוא אמר לי, תבזה את התפילין, היה לי את כל התירוצים, כל התירוצים בעולם עברו לי בראש, למה כן, מותר לי לבזות את התפילין. כתוב, וחי בהם ולא שיעמוד בהם. הוא לא אמר לי עכשיו תקפור בתורה, הוא לא אמר לי תתנצר, תתאסלם, מותר לי, אכלתי לעשות דבר כזה. יש לפעמים מצבים שמותר לך, וגם אין אנשים, אף אחד לא ראה. עברו לי כל התירוצים, בכמה שניות. אומר, אבל אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני באותם רגעים? מה אבא שבשמיים רוצה ממני עכשיו? רוצה ממני שאני אקח את כל ה, אתה יודע, את כל העיגולי פינות האלה, את כל התירוצים הדחוקים האלה, ויגיד, כן, זה מה, אני רוצה לחיות, אני רוצה להקים משפחה, אני רוצה ילדים, אז בסדר, אז אני אעשה עבירה, כך אני אעשה עליה תשובה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? לא, הקדוש ברוך הוא רוצה מסירות. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותך נאמן ובוטח בהשם יתברך. הוא אומר, איטלתי את כל יהבי וביטחוני לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השאיר אותי בחיים. וברוך השם, התחתנתי והקמתי משפחה. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בניסיון, אתה לא שואל מה אני רוצה לעשות, אתה שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. שמעת? יש לך עכשיו ניסיון, ניסיון קשה מאוד. אתה לא שואל מה אני רוצה לעשות, אני רוצה עכשיו ללכת למשחק של ביתר ירושלים בשבת, אני רוצה. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה משהו אחר. הוא לא רוצה שתילך. אני רוצה עכשיו ללכת לים מעורב. אתה רוצה, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה? יש לך ניסיון, כל החבר'ה הולכים. אבל השאלה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחד המשחטות בחוץ לארץ של המשחטות של הבקר. היו באים עובדים בבוקר, נכנסים, יוצאים ושומר בפתח, לראות, לא כל אחד יכול להיכנס. רק מישהו מכיר אותו, יש לו אישור, מכניס אותו. והנה, המשגיח שהיה שם במשחטה, היה אדם ירא שמיים, מידות, יש לו מידות טובות. כל בוקר שהיה נכנס, היה אומר לשומר הגוי, בוקר טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הוא היה מרגיש טוב, הוא אומר, תשמע, לפחות יש איזה בן אדם אחד, מתייחס אליי כמו בן אדם, כולם עוברים לידי כמו מכונה. אבא לא אומר לי מילה. למה? מה שומר? מי זה שומר הזה? לא מתחסים אליו. ובערב כשהיו יוצאים, היה אומר לו, ערב טוב, איך עבר עליך היום, נקווה שנהנית, היה לך יום טוב, יום שמח, כל יום, ככה, מקפיד. בבוקר אמר לו, בוקר טוב, בערב טוב, בוקר טוב, ערב טוב. יום אחד, הגיעו למפעל, ויצאו כל העובדים, בא המנהל של המפעל לסגור את המפעל, אז הוא אומר לו, תצא בו, אני רוצה לסגור. הוא אומר לו, תקשיב, אני חושב שהמשגיח של היהודים לא יצא. הוא אומר לו, מי אתה יודע? כולם יצאו, גם הוא יצא, לא, זה בסדר. הוא אומר לו, לא, לא, משהו נראה לי מוזר. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, תראה, בבוקר הוא אמר לי בוקר טוב, בערב הוא לא אמר לי ערב טוב, אני לא ראיתי שהוא יצא. הוא אומר, בסדר, אז הוא שכח להגיד לך. הוא אומר, לא קרה יום אחד שהוא לא אמר לי. לא קרה יום אחד שהוא לא אמר לי. משהו לא בסדר, אני חושב שהוא בפנים. הוא אומר לו, תראה, בוא, די, אני מספיק היה לי יום עמוס, בוא נלך. מה התפקיד שלך אתה? אני לא מבין. בוא נלך. אומר לו, תקשיב, משהו לא טוב לי. אומר, אתה יודע מה? לך חפש אותו. אתה רוצה לך חפש אותו. אומר לו, תן לי כמה דקות. הוא נכנס לתוך המפעל, ותחיל לצעוק. ואת השם של המשגיח, צועק, צועק, צועק. אף אחד לא עונה לו. אומר, אתה יודע מה? אולי הוא צודק. אבל איך זה יכול להיות? הוא יצא בלי להגיד לי שלום? אין דבר כזה. הוא החליט שהוא פותח את המקררים. לראות מה קורה בתוך המקררים. הוא אומר, הוא פתח אחד מחדרי הקירור, רואה את המשגיח כבר חצי מסתול, כמעט כפה. היום יש כפתורים בתוך המקרר שאתה יכול להוציא פעם, מי שהיה נסגר בתוך המקפיא היה הולך. השם אצלנו, זה היה סכנה נוראה. בגלל זה עשו כל מיני כפתורים וזה שאפשר יהיה... אנשים לא יכולים, מי שהיה נסגר שם היה נסגר. הוא נסגר בתוך אחד המקררים.
1: הוא יצא כמה שהוא רוצה לשמור.
0: לא ישמרו אותו, לא ישמרו אותו. הוא מסכן כמעט תקפה, וזה פותח את רואה אותו חצי מת. בוא, מה קרה לך? איך ידעת שאני פה? הוא אומר, תקשיב, זה שכל יום היית אומר לי שלום עליך, בוקר טוב, ערב טוב, היום ראיתי שלא אמרת, הבנתי שאתה בפנים. הנה, הציל את החיים שלו. תראה מה זה, בן אדם אומר מילה טובה, בעברך מברכך. אתה מברך אותו, תגיד, מה גוי, מה קשור אליי? מי הוא בכלל? הוא לא יודע את זה, הוא לא יכול להשפיע לי על המשכורת, לא לטובה, לא לרע, כלום. אומר, הוא היה מרגיש.
2: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אומר ערוגות הבושם, הרבה פעמים, לצערנו הרב, הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, הקדוש ברוך הוא שם את האדם במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, עם אישה מסוימת, עם ילדים מסוימים, עם מצב כלכלי מסוים, עם מצב בריאותי מסוים, ואדם אומר, איי, איי, איי, אם הייתי עכשיו במקום אחר, אם המצב הכלכלי שלי היה אחר, אם המצב הבריאותי שלי היה אחר, אם המצב הזוגי שלי היה אחר, אז הייתי הרבה יותר מצליח. למה התחתנתי איתה? למה באתי לגור בשכונה הזו? למה השם הוליד אותי לאבא ואימא כאלה? כל הדיבורים על הרבותיי, זה הצעת היצר. אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום הכי טוב. השם עשה אותך למטה עכשיו, שם אותך למטה, שם אותך במקום פחות, תהיה הכי טוב שאפשר במקום שהאלוקים שם אותך. אל תחפש להיות מישהו אחר. אל תחפש להיות משהו אחר. תהיה הכי טוב בתור המקום הנמוך. עכשיו יש לך תקופה נמוכה בחיים, תהיה בטוח שזה הכי טוב בשבילך. אל תחשוב כל הזמן, אם הייתי עכשיו במקום אחר. רבי שלמה מקרלין היה אומר, ואהבת את השם אלוקיך, אומר רש"י, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? שלא יהיה לבך חלוק על המקום. מה זה לא יהיה לבך חלוק על המקום? בפשטות הכוונה היא, אל תחלוק על הקדוש ברוך הוא. אבל הפשט העמוק יותר, לא יהיה לבך חלוק על המקום, הכוונה, המקום שהאלוקים שם אותך, אל תחלוק עליו, אל תגיד, אם הייתי עכשיו במקום אחר היה יותר טוב. זה המקום הכי טוב בשבילך. נגזר על האדם להיות עני, אז בתור עני הוא יהיה הכי טוב שיכול להיות, השם יעזור, הוא יהיה עשיר. אבל אם בתור עני הוא לא משלים עם המצב, והוא כל הזמן רוצה להיות משהו אחר, אז גם עשיר הוא לא יהיה. אנחנו כל הזמן רוצים להיות משהו אחר. כמה פעמים אני שומע אנשים שהקדוש ברוך הוא יהיה להם ייעוד בחיים, לעבוד, להתפרנס, ומכספם לתמור בלומדי תורה. אתה שומע אותו כל היום, הוא רוצה להיות אברך. מי אמר שזה התפקיד שלך בעולם? מי אמר שזה היעד שלך בעולם? היעד שלך זה לעבוד ולהתפרנס ומכספך לתמור בלומדי תורה, וכמובן לגבוע עיתים לתורה בוקר וערב. לפעמים אתה שומע אברך שלומד תורה, אומר, לא חבל, אני לעול על אחרים, אני אלך לעבוד, אני אגביר, אני אתמור בלומדי תורה. אברך רוצה להיות גביר, הגביר רוצה להיות אברך. אדם כל הזמן רוצה להיות מה שהוא לא. איך אמר רבי משה מקוברין? אם לא הולך איך שאתה רוצה, תרצה איך שהולך. ואם תרצה איך שהולך, ילך איך שאתה רוצה.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
4: כוכבית 2610.
3: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: אוי, תתה.

0: היום יש אנשים שעושים חתונות ביום שישי. זו תופעה שהולכת ומתרחבת, שעושים חתונות ביום שישי. אז צריך לדעת שאני כתבתי בנושא הזה בהלכה ברורה חלק י' ג', מי שרוצה יראה עריכות דברים להסביר את הנושא, ובזה יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. האשכנזים ככה נהגו בהרבה מקומות. היום בחורף כמעט אף אחד לא עושה דבר כזה, כי היום קצר. אבל בקיץ, יום ארוך, אז רוצים לעשות חתונה לפני הצהריים. אז צריך להזהיר שאם הם רוצים לעשות איזה קבלת פנים, אני יודע, עם כיבוד קל, עם ככה דברים קצת לטעום, ועושים חתונה, עושים את החופה, ואחרי זה עושים סעודה בלילה, בליל שבת, זה בסדר, אין שום בעיה. כמובן, זה יהיה להם סעודה, בלי מוזיקה, בלי כלום, איזה מין חתונה. טוב, אבל אם רוצים לעשות דבר כזה, אין, זה מותר לכל הדעות. רק את החופה ביום שישי, בלי סעודה. אבל לעשות סעודת חתונה ביום שישי, זה בעיה גדולה. למנהג הספרדים, זה ממש אסור. ממש אסור, כן? האשכנזים נוהגים להקל, אבל הספרדים, צריך לדעת, זה ממש אסור. פעם אצל האשכנזים היה מאוד מצוי שהם עושים חתונה ביום שישי אחרי הצהריים, ממש סמוך ללילה. כבר לפני 600 שנה כותב המהרש מנוישטט, שהרבי שלום מנוישטט, הרבה הגאות הרמה מבוססים על דבריו, היה מגדולי חכמי האשכנז. אז הוא כותב שאם אישה רוצה להדליק נרות שבת ואחר כך ללכת לחתונה לרקוד, והיא לא רוצה לקבל שבת בגלל זה, אז הוא כותב שהיא לא תברך. למנהג האשכנזים שמברכים אחרי ההדלקה, אז הוא סובר שאפילו זה לא צריך להיות מיד. הוא אומר, היא יכולה ללכת לרקוד ואחר כך בלילה היא חוזרת הביתה, היא יכולה לברך. המגן אברהם מביא אותו להלכה. אבל האלי הרבה והפרי מגדים טוענים, איך היא יכולה בשבת להגיד, להדליק נר של שבת, להדליק זה מלאכה. אז לכן הם אומרים שתברך לפני השקיעה. לפני השקיעה, אבל עצם הדבר שזה אחרי זמן, רואים שהם לא התחשבו בזה בכלל. אבל משם אנחנו רואים, מכל מה שהאחרונים דנים בנושא הזה, אנחנו רואים שזה היה דבר מאוד מצוי אצלם, שעושים את החופה אחרי הצהריים, כנראה שהם היו עושים את הסעודה בלילה.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אתמול הייתי בכולל, סיפר לי יהודי, תלמיד חכם. אני לא ידעתי את זה, ואז הוא אמר לי שזה התפרסם. חטוף, שברוך השם יצא, חזר, בריא ושלם לביתו. יוסף חיים אוחנה, אם אני לא טועה. הוא סיפר, תקשיבו טוב, סיפור מטורף. הוא היה בשבי. אתם מה זה לא לראות אור יום. זה לא אנשים שהיו עם מיטות וסמיכות, שכבו על רצפה, שכבו על מקומות קשים, ריח לא ריח, אין אוכל, רזים, מסכנים, מושפלים, מעונים, מוקים. אין צרה יותר גדולה מזו, אין. אומרת הגמרא, שבוי, יש בו את הצרות הכי גדולות. יותר ממוות, כי יש בו גם מוות. לא עליכם. ואז הוא מספר, שמו להם רדיו, שברדיו הזה נתנו להם לשמוע את התפילות שלהם, של המחבלים. שעוד יותר להשפיל אותם. ברדיו. הוא אומר, יום אחד התחלתי לשחק עם התדר. זה סיפור שהוא מספר, אפשר לבדוק את זה. הוא שיחק עם התדר, ותקשיבו, תגידו לי מה ההסתברות שכזה דבר יקרה בעולם. הוא משחק עם התדר, פתאום הוא שומע, הוא עולה על תדר של ישראל, פה, על תחנה. הוא שומע שדרן, אומר למישהו, הוא עוד לא יודע מי זה, תגיד, ואז הוא פונה אליו, אבא של יוסף חיים אוחנה, אם הבן שלך היה שומע אותך עכשיו, מה היית רוצה לומר לו? חבר'ה, אתם מבינים? אם הבן שלך היה שומע אותך עכשיו, מה היית רוצה לומר לו? אומר, בואו, אני לא מאמין. אני שומע את אבא שלי ברגע הזה שאני עולה על התדר של ישראל. והוא אומר לו, הייתי רוצה שהוא ידע שאני אוהב אותו, שיחזיק חזק. אתם רוצים לשמוע משהו? בזמן משבר, שאתה מרגיש מה שנקרא בחושך של החיים שלך, שאת מרגישה בהשפלה של החיים שלך, ושבורה, ומישהי עשתה לך סכין בגב, או דיברה עלייך לשון הרע, או פגעו בך, או חמותך, או קלתך, אני לא יודע מה, כל אחד עובר מה שעובר בחיים, היא עזבה אותך, והיית רגע לפני אחת, לא יודע מה אתה עובר. תזכור שברגע הזה, הכי שבור שלך בחיים, בורא עולם אומר לך באוזן, בתדר, בני, אני אוהב אותך, אני עושה את זה מרחמנות, תחזיק חזק, יש תקווה, יש אור בקצה המנהרה. כשאתה שומע את המשפט הזה, יש אור בקצה המנהרה, יש לזה היום משמעות מאוד גדולה. אחרי שמסכנים כל החטופים האלה היו שם. אחים יקרים, יש אור בקצה המנהרה. אומר החפץ חיים, בימי הגאולה יהיה מגיע לכל אחד כפי גדר האמונה וההתחזקות שלו בהשם בעת הגלות. שאם הייתה אמונתו שלמה בהשם להתבונן תמיד בכל העניינים שירו לו, בוודאי עושה איתי השם לטובה. אין אצל השם רע. אין אצלו רע. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם, כי לעולם חסדו. אין רע. אין שום רע, אין. אני רואה רע אבל, בעין שלי אני רואה רע. אין רע.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: נפשי שפחי כמיים לבך, נוכח נוכח פני השם.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: אני שמח לראות את כולכם פוקדים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש, וברוך השם היום יש לנו טיסה מלאה מפה לפה, וברוך השם יהיה רצון שתמיד נזכה ביחד להגדיל תורה ולהאדיר, ותמיד אני שמח להשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה ולראות ברוך השם עוד ספסלים מתווספים כאן בבית המדרש ועוד פרצופים חדשים, ויהי רצון שנעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כי זה כל מגמתנו ומטרתנו לשמח את השכינה עם דברי תורה. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק ביום היא סוגיה מאוד מעניינת שקשורה לתלמוד תורה. התחלנו לדבר קצת בענייני מוסר שבוע שעבר, והיום אנחנו רוצים לדבר קצת יותר פרקטיקה, קצת יותר הלכה בסוגיית תלמוד תורה. אז מי לא הלל את התורה הקדושה, שכל העלבונה של תורה על זה נטבע בן אדם יותר מהכל, וממילא אדם צריך ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו, כמו שבנו את הרן בנדרים ח' עמוד א', האדם חייב ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו, והבבלי והירושלמי והזוהר והמדרשים, מי לא הלל את התורה הקדושה, בבבלי סוטה דף כף א', והתהלכך תנחה אותך ובשופרך תשמורך וקצת היית שיחך, זה התורה שמנחה אותך בעולם הזה. הוריות י' ג' הגמרא אומרת שמה, יקרה היא מפנינים, יותר יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת, כשיש לי כהונה ויש לי תלמיד חכם, כהן גדול ותלמיד חכם, מי קודם? לכאורה היינו אומרים כהן גדול, זה האיש הכי קדוש שנכנס בזמן הכי קדוש, למקום הכי קדוש, ואף על פי כן חזל אומרים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, כי ממזר תלמיד חכם הוא עמל על התורה, הוא ירק עלי אדם, לא זוכים להיות תלמידי חכמים סתם, זה עבודה, זה עמל, זה תורך, זה מציאות אחרת, זה לא רק ללמוד תורה, אלא כל ההוויה שלו צריכה להיות שונה, הסתכלות על החיים, מה עיקר, מה תפל, על מה לשים דגש, מה לדפדף, מה להעביר, וזה נקרא תלמיד חכם אמיתי, וקשה מאוד למצוא כאלה, עד שחזל אומרים, ממזר, שלכאורה יש לו פגם עצום בנשמה שלו, ממזר, תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ, ואף על פי שהוא מיוחס, וזה הוא לא מיוחס, הממזר לא מיוחס, והכהן, עם הארץ הוא כהן גדול, אבל בכל זאת הוא קיבל את הכל בעל כוחו, את הכהונה עבר לו דם כחול מירושה בעורקים שלו, אף על פי כן חזל אומרים שהממזר תלמיד חכם יותר גדול, ללמד אותך שהגדולה בידיים שלך. אל תבוא תגיד, אני נולדתי למשפחה של חילונים, אז נגזר עליי לא להיות תלמיד חכם. מי שיגיד דבר כזה, הרי הוא כופר. מי לנו יותר גדול חכם עובדיה? חכם עובדיה עליו השלום, אבא שלו לא היה תלמיד חכם, רבי יעקב, גם קוראים אותו רבי רק בשביל הכבוד של חכם עובדיה, הוא היה ירקן, ירקן בשוק, ותראה מה יצא ממנו, גדול ישראל, מאור ישראל, שלא נראה כמותו בדורות האחרונים, בעוצמות, ביכולות, בהיקפים, בהבנות, בתשובות, ואתה נפעם לראות את הגודל של העוצמות שלו. ולכן אתה רואה כאן חכם עובדיה הוא לא בן של גדולים, ולכן אני חושב שמה שהגמרא אומרת ביומה למדי, יוסף הצדיק מחייב את הרשעים, היינו מישהו חתיך יפה תואר, אז יבוא עליו יצר הרע, יגיד לו אם לא עכשיו ומתי, צא, תעשה עבירות. אז יוסף מחייב אותם, שלא היה יפה כמו יוסף הצדיק, שהגמרא אומרת עליו, והיא דברה, כדברה אליו יום יום, ולא שמעה אליה לשכב אצלה להיות אמא, והייתה הולכת ומנסה לשדל אותו לדברי עבירה, והוא לא היה איזה זקן חתיאר שלא יכול לעשות עבירות. הוא היה בן 17 שנה, רואה את בני בלעה, את בני זלפה, נשי אביו, אתה יודע מה זה בחור בן 17, 18, 19, 20? זה היצר הרע הכי חזק, עד שחזל אומרים ששלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בשמיים קוף י' ג' פסחים, אחד מהם רווק אדר בקרח ולא חוטה. היום הכל זה קרח, מי שיש לו אייפון כבר יש לו קרח, והוא לא חוטה עם הפלאפון שלו. אז תראה איזה דבר עצום זה שיוסף היה כל כך יפה, ובכל זאת חזל אומרים לא שומע אליה השקע אצלה להיות אימה, ודיברנו על זה הרבה פעמים, דף ג' בסוטה, דף א' בעבודה זרה, לשקע אצלה עולם הזה להיות אימה עולם הבא, והוא לא רצה, אז יוסף מחייב את הרשעים. הלל מחייב את העניים שהוא לא נכנס לבית המדרש ועלה למעלה ושמע את הסיפור של את הדרשה של שמעיה ואבטליון שהיו דורשים, ובכל זאת הוא היה עני גמור ואף על פי כן היה לומד תורה במסירות נפש עצומה. אז הלל מחייב את העניים. רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, שהיה רבי אלעזר בן חרסום עשיר גדול. אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום שאלף עיירות השאיר לו אביו וכנגדם אלף ספינות בים. אתה מבין, מדובר פה על אחד נדלניסט בשיעור גודל מטאורי, היה מלא בכסף, מלא בנכסים, מלא במניות, ואף על פי כן אפילו לא ידע מה יש לו, מה אין לו, מהגודל של האהבה שלו לתורה, היה נוטל על שכמו שק של קמח והולך עוסק בתורה. אז אני אומר, וחכם עובדיה יוסף מחייב את אלה שלא נולדו למשפחה של חרדים, אלה שלא נולדו למשפחה של חכמים. למה? אין לך דבר כזה עצום כמו אחד שהפך להיות גדול ישראל לליבא דכולי עלמא. אפילו מתנגדיו מודים שלא היה כמוהו. אפילו אלה שקנאים מקנאים בו וקינו בו לא יכולים להגיד שהוא לא היה תלמיד חכם עצום, שהוא לא היה עבד השם עצום. במה הוא זכה לכל הגדולה הזאת? כי דגר על התורה ושקד על התורה, מה שהגמרא אומרת בסוף סוטה ממתת, מי שמת בן עזאי בת לו השקדנים. היה שקדן גדול, הייתי שבוע שעבר בבית שלו. אז הבן שלו, הרב משה יוסף, צדיק גדול, ברוך השם, הזמין אותי אליו לבית, היה מאוד יפה, הראה לי את הספרים של חכם עובדיה, מהכתבי יד האישיים שלו, ההגאות שלו, ראיתי את היביע עומר, שחכם עובדיה בעצמו כתב עליו הגאות. ואמר לי, אתה רואה שהוא היה צעיר, הוא כתב בכתב חצי קולמוס, אחר כך הוא קצת התבגר, היה לו יותר קשה, הוא כתב בכתב עגול, כמונו, כמו שאנחנו קודמים, או שנקרא בכתיב, אחר כך הוא היה קצת יותר זקן, כבר השורות היו עקומות, אתה רואה כמה שנים היה לו את זה, הרי את היביע הראשון, יביע עומר הראשון שלו הוציא בתפשין י' ד', אז אתה מבין שזה המון שנים אחורה, וכל פעם היה לו עוד תוספות על הגיליונות, עוד תוספות, ויש שם ברוך השם 10 אברכים צדיקים שלוקחים את כל הספרייה העצומה. אתם יודעים איך התרגשתי להיכנס לשם? כי הזוהר כותב, זוהר פנחס דף רשחף, שאדם שנפטר, היה לומד באותו מקום ונפטר, הוא לא עוזב את המקום הזה אפילו שאחרי שהוא נפטר. ניצוץ מנשמתו חוזר לחדש שמה את הניצוץ שלו מדי פעם. זאת אומרת, יש עניין ללכת לראות את המקום שהוא למד, כמו שיש עניין ללכת לראות את הבית כנסת של רבי יוסף קארו בצפת, או את הבית כנסת של האלשך בצפת. ואתה מרגיש את הקדושה בסמטאות של צפת. למה? כי גדולי עולם התהלכו שם. אתה מרגיש את הקדושה בסמטאות של שכונת הבוחרים, כי גדולי עולם התהלכו שם. אותו דבר בעיר העתיקה. אתה לא מרגיש את זה באלנבי, לדוגמה, או בבולדוג, שם איפה שאזור הבולדוג בתל אביב. למה לא מרגישים? כי לא גדולי עולם, עצומי ארץ, אדירים, התהלכו שמה. ואותם גדולים חוזרים למקום שהם היו לומדים שמה, ומחדשים את הניצוץ של נשמתם מפעם לפעם. כך כותב הרמק. ולכן יש מקום שהיה שם חכם ולמד, לך לאותו מקום, כי ניצוץ מנשמתו נמצאת שמה. אתה לא יכול להיכנס לחדר שחכם עובדיה כתב שמה ספרים על גבי ספרים, ולא להתרשם. לא להרגיש, וואו, מה, יש פה משהו. אתה מרגיש את הקדושה, אתה יכול, you can feel it, you can sense it. אתה יכול להריח את זה שיש כאן בן אדם שישב וקרא את עצמו על התורה. משהו פלא. והראה לי שם את הספרים שלו, ואיך הוא כתב את היערות ואת ההגעות, וסיפר לי שיום אחד הוא קץ בבוקר, התעורר בבוקר, מיד ברך ברכות התורה והתחיל לכתוב. ואז שאלנו אותו, הוא אומר לי, רב משה, אומר לי, שאלתי אותו, אבא, למה התעוררת מהר בפתע פתאום, קראת ברכות התורה והתחלת לכתוב? אמר לו, התווכחתי עכשיו בשמיים עם הרב בן ציון אבא שאול על איזה הלכה, ונאמרו שם, הוא אפילו לא רצה מהענבה שלו להגיד שאני אמרתי, נאמרו שם בחלום דברי טעם, ולכן אני כותב אותם. והוא פתח לי חזון עובדיה חלק ו, עמוד קוף מם ו, שם הוא רב עם הרב בן ציון אבא שאול לגבי נר של שבת, אם זה צריך להיות דווקא נר פרפין או נר שמן אסור לטלטל את השולחן, או אפילו נר פרפין גדול אסור לטלטל. התחיל להתווכח שם ואמר לי שהוא פסק בהלכה כמו שהוא התווכח איתו בחלום. תראה מה זה, איזה, על מה הוא חולם, על מה אנחנו חולמים? שמה ישראל, עדיף שלא נדע על מה אנחנו חולמים. תראה מה הוא חולם בחלומות שלו, אפילו מה הוא חולם. וידוע ששתי הילדים הגדולים שלו, שתי הראשונים לציונים, הרב דוד והרב יצחק, מתווכחים מה ביניהם, ויכוח לשם שמיים, מה מברכים על במבה, שהכל לא אדמה. ויכוח, עתיק יומין, ישן נושן, נשפחו 1,000 קולמוסים על הוויכוח הזה. טוב, אנחנו לא מכניסים את עצמנו בראש של הגדולים. אבל פעם איזה מישהו בא לחכם עובדיה, ושאל אותו, הרב, מה מברכים על במבה? רצה לראות כמו מי הוא יכריע, כמו הילד הזה או הילד הזה. והרב מיד הבין, נתן לו איזה צ'קלמבה אחת, דיש. אמר לו, אני מברך אותך שהילדים שלך יריבו על דברים כאלה. דיש. תיקן אותו. מה, פעם אולמרט בא אליו? 33 כפות, אני ספרתי. דש, דש, דש. בכל הכוח הוא גם נתן, עשה לו תיקון. תיקון הכללי, תיקון חצות, תיקון הגשם, תיקון הטל, תיקון הקראת. 33. לא. עמל של תורה בסדר גודל שקשה לנו אפילו להבין. אז אתה רואה את הגדולה, אתה רואה את העוצמות, אתה רואה את ההיקפים, אתה רואה את המרחבים, אתה רואה את העמל, עד היום יושבים שם 10 אברכים במקום שהוא למד, וכותבים את כל ההגעות שלו, יש לו ים של הגעות על כל הספרים שלו. ספרים עתיקים, יראו לי שם את ההוצאה הראשונה של רוחות מספרות של הרב יהודה פתיה. ספר עתיק, אתה מריח מהספר את הנשמה של הספר. זה לא סתם, עם ההגעות של חכם עובדיה, והוא כותב שמה כל מיני ההגעות שלו ותוספות, רציתי לקחת את הספר ולברוח. מה אני אעשה? לא יכולתי לעשות את זה, אבל אתה רואה עוצמות של רבי, אתה רואה דמויות עצומות, ולכן חכם עובדיה מחייב את אלה שהם לא נולדו למשפחה של חרדים, ותראה איזה עולה של תורה הוא הקים. לא רק זה, כל הילדים שלו כותבים ספרים, מחברי חיבורים, חכמים מחוכמים, בזכות מה? בזכות עמל, בזכות שקידה, שלא יבוא מנדאו ויגיד, אני לא זכיתי להיות בן של, אז ממילא אני הפסדתי. אם אתה רוצה, אתה יכול לשבת ולעסוק בתורה, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול יום, עד הפיין בית עמוד בית. שלא תגיד, אני נולדתי למציאות כזאת, מה אני אעשה? זה מה שהשם נתן לי. ברגע שאתה רואה בעלי תשובה, ברוך השם היום, השם עליהם יחיו, שאתה רואה אותם, יש לי בעלי תשובה בישיבה שלי, כשאני למדתי, ישיבת אשראי של הרב בן פורט, אתה לא מאמין איזה ידיעות, היה לי חברותה, את כל השס היה יודע בעל פה. היית שואל אותו שאלות בכל מקום, היית פותח את הספר, הוא אומר לך, תראה, תראה, תראה, תקרא. הוא אומר לך, פה, כאן, תא, כא, תא. אתה לא מאמין איזה שליטה. אתה אומר, מה זה, זה אמיתי? אני פעם הייתי אצל הרב אליהו בן חיים, הוא נמצא שם בגרייטניק. אז הוא קידש אותי גם בחתונה שלי, רציתי אותו. למה הוא תלמיד חכם מובהק, ירא שמיים, אני מאוד אוהב אותו. באמת עצום, מוח, קומפיוטר, משהו מפחיד. אז פעם היה לי איזו שאלה בקהילה שלי, שלא ידעתי את התשובה, מה לעשות? לא כל דבר אני יודע, אני הולך להתייעץ עם גדולים, הרבה פעמים אני מביא את זה בשיעורים שלי, הרבה פעמים אני מביא בתשובות שלי, ואני לא יודע מה התשובה, ויצאתי לשאול בבית המדרש. כי תשובה ברוב יועץ, חרב אל הבדים, אתה מתחדד על ידי אחרים. טוב, נכנסתי, לא שאלתי אותו את השאלה, אומר לי, הרב, אני מתפלא עליך, אתה לא זוכר שזה הנודע ביהודה תניין הסימן צדי ג' אמרתי לו, באמת, דווקא את זה אני לא זוכר. זה ברח לי. צדיק ד' ה' ו' אני זוכר, אבל צדיק ג' שכחתי. אומר לי, תפתח. אני פותח, אומר לי, תוריד את האצבע. הוא נמצא שם מרחוק. אומר לי, תפתח, תוריד את האצבע. תוריד, תוריד, תוריד, תוריד, עצור, תקרא. אני קורא, בדיוק השאלה ששאלתי אותו. פלא עצום. אמרתי, יוש, מה יש לי עכשיו? אחי קטע, אני קורא, הוא קורא איתי. ואני קורא, והוא ממלמל בפה ביחד איתי. אמרתי, מה זה? די, רגע, ואם אני אעשה ככה, פתחתי את הספר איזה 200 עמודים אחרי, התחלתי לקרוא, והוא קורא איתי. אמרתי, מה זה? אמרתי, אני אעשה לו טריק עכשיו, אני ידלק שורה, נראה אותו עכשיו. דילקתי בכוונה שורה, הוא אומר לי, דילקת שורה. אמרתי לו, וואו, וואו, ליקי, איך אתה עושה את זה? הוא אומר לי, אתה יודע, לא מגלים את הסודות בהתחלה. אז שאלתי אותו, רגע, יש סודות? אמר לי, שתבוא לפה הרבה ללמוד, אז יום אחד אני אספר לך. לא סיפר לי מה הסודות שלו, אבל אתה מבין שיש לו מוח לא על אנושי. ויש כאלה חכמים בדור, אתה לא מאמין. חכם עובדיה, היה לו ידיעות אנציקלופדיות בשכל שלו. בזכות מה? בזכות עמל, בזכות שקידה, אתה מקבל שדרוג שהוא למעלה מהטבע, כי הרי זה לא אנושי לדעת כאלה חומרים, נכון? אתם מסכימים שזה לא אנושי? ובמקרה בדיוק את הנודע ביהודה הוא יודע בעל פה? לא, הוא יודע גם הרבה ספרים אחרים בעל פה. אז זה משהו פלא עצום. ולכן, אם בן אדם רוצה כתר של תורה, יכול להשיג כתר של תורה, אם הוא יעמול. ואז הוא יקבל שדרוג מעל הטבע, לא בדרך הטבע, כי בדרך הטבע אתה לא יכול לדעת כל כך הרבה חומרים, ידיעות ראשונים, אחרונים, בפיון, בפיוט, הלכה, אגדה, להיות סיני ועוקר הרים, להקיף כל כך הרבה ידיעות ולזכור אותם, ולהצליב, ולהקשות, ולתרץ, וליישב. אתה לא יכול בדרך הטבע. אבל אם אתה תעמול על התורה כמו שצריך, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא מרים אותך למעלה מדרך הטבע. אז עכשיו, מי לא הלל את התורה? הגמרא בסוטה כפה לפי הללה את התורה, באוריות בדף י' ג' הללה את התורה, מגילת את זין גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, למדנו ממורדכי, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, למדנו מעזרא הסופר, שכל זמן שברוך בנריה ישיש היה נמצא בבבל, הוא לא עלה לבנות את בית המקדש, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אביהם, למדנו מיעקב אבינו שהוא לא נהנש על אותם שנים שהוא היה בבית שם ועבר. אתה מבין שגודל של התורה הוא עצום, וחזל מעללים ומשבחים ומפארים אותה, מועד קטן דפתת, כל חפצים לא ישבו בה. אומרת הגמרא, אפילו חפצי שמיים, יפתח בית כנסת או ילמד גמרא, יותר גדול מי שלומד גמרא ממי שפתח בית כנסת. איך זה יכול להיות? אבל במוח שלנו זה לא נתפס. אתה רואה שתלמוד תורה יותר גדול מכיבוד אביהם, וזה חייב אדם ללמוד תורה אם יש מישהו אחר שיכול לעשות את המצוות. אם אין אף אחד שיכול לסלט את המצוות, סגור את הספר, לך תקלח את אבא שלך, הוא כבר זקן. אבל אם אח אחר יכול לקלח את אבא שלך, אתה שב תלמד תורה. שגדול תלמוד תורה יותר אפילו מכיבוד אביהם. לכן כל שכן בפרקי אבות, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד, אלא שמגדלה תומרה ומועטו על כל המעשים וזוכים ממנו עצה ותושיה, ונעשה כנחל המתגבר וכמעיין שאיננו פוסק. עצם זה שהוא לומד תורה, אנשים באים לבקש את העצות שלו, בדף רש ב' זוהר בלק, על הפסוק לא תשחית את העצה כי ממנו תוכל ואותו לא תכרות. דע תלמיד חכם שנותן עצה לבני קהילתו. ממי אנחנו באים לבקש עצה? ממי שהוא תלמיד חכם וירא שמיים. בזכות מה? בזכות שהוא לומד תורה, שכינה מדברת מגרונו. יש לו סייעתא דשמיא במה שהוא מוציא מהפה שלו. בפרק ו' משנה ת', רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת היה מהלך בדרך ושאל אותו אותו אחד, רבי, רצונך שתדור איתנו במקומנו וניתן לך 1,000 דינרי זהב ומרגליות וגם טסלה? אמר לו, גם אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם איני דר אלא במקום תורה. למה? ואולי שרבי יוסי ילך יחזיר אותם בתשובה. הרי אתה מבין את הראש שלו, שכל הראש של אותו בחור היה בכסף. למה בכלל אתה פותח עם כסף? למה אתה מדבר על כסף? תגיד לו, רבי, רצונך לדור איתנו ותקים עולה של תורה? רבי, רצונך של לדור איתנו ותלמד את הדרי הצון? הלכות, גמרא, משניות. אם זה היה ככה, רבי יוסי בן קיסמא היה בא. הוא היה בא להקים עולה של תורה, לתקן עולה ממלכות שדי לקדש עם שמיים. אבל מה הוא הזמין אותו? לא רוצים כסף, לא רוצים שאתה תחזיר אותנו בתשובה. מה אנחנו רוצים? שיהיה לנו איזה רבי בובה, אבל אנחנו נשלם לך את הכסף שלך. אז כסף? לא רוצה כסף. איני דר אלא במקום תורה, שבשעת פטירתו של אדם אין מלווים לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים שנאמר, הלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך. הרי העולם הזה בסוף הכל הולך, הכל עובד, אף אחד לא משאיר פה כלום, אף אחד לא לוקח איתו כלום, הכל נשאר כאן. כמו אמרתי לכם 1,000, כמו משחק מונופול. הזוהר כותב בזוהר חדש פעיבה ומודבט, כל מנדיעזי לאו עלמה בלא ידיעה. מי שיגיע לעולם הבא,

אידה הוא אלמה, מוציאים אותו מכל השענים של העולם הבא, והוא חוזר עוד הפעם לעולם הזה בגלגול שנאמר, ואם לא תדעי לך, אף על פי שאתה יפה בנשים, מלאה במצוות, צאי לך בעקבו הצון. תחזור עוד הפעם לעולם הזה בגלגול. זוהר תרומה כופלה מדלת עמוד ב', כל מן דשתדל באורה איתה, מי שלומד תורה, משתדל עליה, עמל עליה, ממלא את הזמן עליה, השתזד מכל כתרוגים בשין, וניצל מכל המקטרגים הרעים בעולם הזה ובעולם הבא. בגין דאורה איתה רזה דמנותה היא, ומן דהתעסק בה, התעסק במנותה היא לעקוד, שבריחו אשר שכינתה בגבי, דלת עד ימינה, מי שלומד תורה, השכינה נמצאת בתוכו, יש לו סיוע עליון, היא מגנה עליו, גם מפני נזקי העולם הזה וגם מפני נזקי העולם הבא. וכמו שהבאתי את הגמרא בסוטה כ"א, בהתהלכך תנחה אותך זה העולם הזה, התורה שומרת עליך בקבר, התורה מקימה אותך בתחילת המתים, כמו שלמדנו בסוף כתובות קוף י"ד, כל הלומד תורת על תורה מחייהו. אז תבין כמה עוצמות יש לכוח הזה של לימוד תורה. מנדיאד המילה דאורייתא יצטרך למרדפה בתרי, מי שיודע דברי תורה באמת, מוכר לך תורה אמיתית, תרדוף אחריו, תקנה אותו באגר שלים, כסף שלם תשים, רק תלמד את התורה שלו. לזוהר תרומה קכ"ח, אגר שלים, הדאו דכתיבו, קנה לך חבר, קנה אותו אפילו בכסף, העיקר יש לו תורה, אני רוצה ללמוד מהתורה שלו. ככה כותב הזוהר מקץ קופצה דגזיין עמוד ב', שמי שלומד תורה קודשה בריחו אשרי עלה נעימותה ושכינתה. הרבה פעמים הבאתי את הזוהר הזה, כי הוא יסוד אצלי, הוא מרגלית אצלי. אם אתה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא משרה עליך נעימות השכינה, יש לך נחת, רוגע, שלווה, משהו שקשה לדמיין אותו, בדיוק הפוך מהרשעים, אף פעם לא רגועים. למה אמרתי לו? למה לא אמרתי לו? חבל לא קניתי את זה ככה, הייתי צריך להגיד לו ככה. למה אתה? כל הזמן הרשעים כים נגרש, כל הזמן הם בעצבים. לעומת זאת מי ששכינה בגבי הוא רגוע. לא אמרו שהוא יקבל את כל הכסף והזהב של העולם. לא אמרו שהוא יהיה הראשון לציון. לא אמרו שהוא יקבל תפקידים. אבל הוא רגוע. כי הוא לומד תורה, התורה מרגיעה אותו. זה סמים. פס. סדר לי איזה פס בנשחי, סדר לי איזה שתי פסים רב חידה. אין מה לעשות, זה גמרא בדף זין בתענית, הגמרא אומרת זאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה שם המוות. מי שלומד תורה באמת לשמה הופכת להיות שם חיים. אשתי הרמנית מעידה שכשאני לומד תורה טוב אני רגוע, לא לומד תורה טוב אני קרנקי, אני לא רגוע, אני לא רגוע, אני לא שלב. אתה חייב להזריק תורה כמה שאתה יכול בכמות ובאיכות. עכשיו על הכמות כבר דיברתי, עשיתי שיעורים וכתבתי על זה שוט שלי, בשוט שלי, חלק ג' סימן כף ב' ביורי דעה. תזכרו כף ב' זה כנגד כף ב' אותיות התורה. ביורי דעה. איך תזכרו חלק ג'? ג'. בקיצור, אז חלק ג' בסימן כף ב' ביורי דעה, שמה דנתי כמה אדם צריך ללמוד תורה, כמה, כמות, כמה, שעה ביום, שעתיים, כל היום, מקצת היום, חזן אומרים במגילה כף ח' כל השורני השתי הלכות בכל יום מובטח לו שאולם הוא בן עולם הבא, כזה פישיטה, רק שתי הלכות ואני בן עולם הבא, אז קשה מאוד לסבול את זה, תפתחו את המפרשים, הבאתי את כל המפרשים שמה, איך זה יכול, אז כמה אני צריך ללמוד, שעה, שעתיים, חצי, מקצת היום, קצת הלילה, כמה, כמה, כמות, כמה, ושמה הבאתי שמה את את הרב מאיר שמחה, את האור שמח, בהקדמה שלו לתלמוד תורה פרק ג', את רב משה פיינשטיין בדיברות משה קידוש עם פי ב', הבאתי שמה את הסטייפלר, קהילות יעקב, מסכת שבת, אות י' ד' או אות י' ד', תלוי איזה דפוס אתם לומדים, וגם את רב אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים, לא יערות, חלק ב' סימן י' ת' או סימן למד ח', תלוי איזה דפוס אתם לומדים. וכולם כתבו כשיש לך זמן אתה צריך ללמוד, ולמלא את הזמן ככל כל שאתה יכול בתורה. זה כמות הזמן. וכל הזמן אני מביא את הסיפור המתוק עם החזון איש, שפעם אחת החזון איש, כשהוא הגיע לארץ ישראל מבינה, הוא היה בטוח שהוא יוכל להתהלך בצידי הדרכים ולעסוק בתורה, ראשו ורובו בתורה, אבל הקדוש ברוך הוא היה לו תוכניות אחרות לחזון איש, ועל כתפיו הונח מסע הדור, וכולם קלטו שמדובר ברב לא רגיל. מדובר ברב לא רגיל. פעם שאלו, אני חושב זה היה את רבי גאון, מתי נגמרת תקופה ומתחילה תקופה חדשה, והוא תירץ להם, כשיש איזה גדול מאוד בדור, והוא מסומן, וכשהוא נפטר, תקופה חדשה מתחילה. ולכן התקופה של החזון איש, אני חושב החזון איש ורב שמעון שקופ, הם הכי מדהימים עם השכל שלהם בדורות האחרונים. רב שמעון שקופ,

0: שערי יושר והחזון איש, המפורסם. הם פתחו תקופה חדשה, חכם עובדיה, בלי ספק בעולם, הוא היה מטהור בתורה, הוא נפטר תקופה חדשה. כל גדול מסומן בעמו, כשהוא נפטר תקופה חדשה מתחילה. אז היה החזון איש, ואז יום אחד הזמינו אותו לדבר בהכנסת ספר תורה, ולא היה לו קפטן פרחוני, או איזה גלגל על הראש, שאתם יודעים, קוראים לזה שטריימל. שטריימל. אתם יודעים איך עושים שטריימל? אמרתי לכם, הולכים למקווה, למקווה בערב שבת, או יותר טוב למקווה בזה, בשבועות, שמים כיפה על המקווה ועושים ככה, ואז נהיה לך כל השערות האלה, הגלגל עם השערות, ואתה שם את זה על הראש. אמרתי לכם, אתם נכנסים עם קרחת, יוצאים עם שיער, בלונדיני, הכל יש שם, מקורזל, הכל המשערות שם. גועל נפש. בכל מקרה, חייב, אין מה לעשות, יש פעמים שחייב, בשבועות זה חייב, אין ברירה. אז עכשיו, החזון איש ישב, וכשהוא ישב, הוא חיכה מתי יקראו לו לשולחן של הדוכן של המדברים, וכשהוא יושב שם, אז פלוני אלמוני, לא ידע מי זה בן שיחו, לא היה לו קפטן פרחוני, לא היה לו שטריימל, הוא לא בא עם פרק, איך אמרנו פרק, ראשי תיבות פה רק אני קובע, יש כאלה מרגישים שהם, הוא עוד לא יצא מקליפת הביצה, הוא כבר לובש לך ביום טוב, כבר פרקים, מרגיש שהוא איזה מן דאמר. חבל שאנשים רודפים אחרי כבוד, חבל, חבל. כי גם אם הוא יקבל כבוד, יורידו לו כנגד זה מהשכר בעולם הבא. גם בעולם הזה. הכבוד זה דבר יקר מאוד. תברח מזה, זה לא שווה את זה. אתה תברח מזה, אתה תראה שזה ירדוף אחריך. דף י' ג' מסכת הרגובין, כל הרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו. כל הבורח מהכבוד, כבוד רודף אחריו. אבל יש כאלה בורחים מהכבוד ומסתכלים אחורה. נו, הוא כבר בא או שהוא לא בא? יש גם כאלה. בכל מקרה, החזון איש ישב, ופלוני אלמוני לא יודע מי זה בן שיחו. היום כל אחד יש פלאפונים, אייפונים, רואים באינטרנט, רואים. אז לא היה כל כך הרבה צילומים. היום צלמים אותו, לא יודעים, יש אחד חזון איש בבני ברק, איך תדע שזהו? איך תדע? אז ישב החזון איש, והוא קרא את המשניות שלו, עד שיגיע התור שלו לדבר. ואז פלוני אלמוני שואל אותו ביידיש, שמדברים ביידיש, בסמאחסן, גוואלד, והם מתחילים לדבר, גפילטה פיש, הוא לא יודע מה הם מדברים, נו. ואז הוא אומר לו, אילרנט, שואל אותו ביידיש, אתה יהודי שלומד? חבייסבוס, אולי יש לך איזה דף היומי? תראה את מי הוא שואל את החזון איש, אילרנט, יש לך איזה דף היומי, איזה משנה ברורה, מה אתה לומד? אז החזון איש שנה לו ביידיש, וניחוב ציינטלרניך. אתם יודעים כמה גפילטה פיש הייתי צריך לאכול כדי ללמוד להגיד את זה ביידיש? וניחוב ציינטלרניך. אז כמה ענווה ופשטות, אבל גם לומדס. גם לומדס, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, כפה לסוכה יוטט עבודה זרה. גם לומדס, מה זה וניחוב ציינטלרניך? כשיש לי זמן אני לומד. וזו התשובה המדויקת ביותר לגדר תלמוד תורה. הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ישאל אותך, משה, אהרון, סמי, צוסו, אילרנט. אני מקווה שהוא לא מדבר יידיש. אבל כנראה שאם הוא יבוא וישאל אותך אילרנט, אתה צריך להגיד לו וניחוב ציינטלרניך. כשהיה לי זמן אני למדתי. ולכן צריך אדם ללמוד כל הזמן שיש לו זמן. כשאין לו זמן הוא פטור. אז כנראה שלעתיד לבוא היסוד, עיקר השאלה תהיה, מה פתאום לא היה לך זמן? איזה עיסוקים היו חשובים בעיניך יותר מהתורה שלא היה לך זמן ללמוד תורה? וזה תהיה השאלה הנוקבת לעתיד לבוא. ולכן צריך להוכיח לקדוש ברוך הוא שלא היה לך זמן. לא היה לך זמן? רגע, איך זה יכול להיות שלא היה לך זמן? מה אני אעשה? לא היה לי זמן. לא היה לך זמן? מביאים שם טלוויזיה, פלזמה, ענקית, בבדן של מעלה. לא היה לך זמן, כן? 2025, בוא נגיד ינואר, שעה 5 בצהריים, ניקח מדגמית. בוא נראה מה זה שלא היה לך זמן. גבריאל, תדליק לו את הטלוויזיה. טאק, פתאום רואים אותו על הבננות בטבריה. וואי! לא היה לך זמן, לא היה לך זמן, ולבננות היה לך זמן. ואוי ואבוי אם אדם יהיה טיפש למעלה בשמיים להגיד לא היה לי זמן לעסוק בתורה. ואז יעבירו את כל ימי חייו ויראו לו יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, כמה הוא בזבז את הזמן באינטרנט, בשירים, בריקודים, באבלים. תורה חמדה תדקעת דורות, להיפרד ממנה היה לי קשה ולהביא אותה לבני אדם, ואתה לא היה לך זמן לעסוק בתורה. ולכן צריך כל אדם לעסוק בתורה במידה המלאה שיכול לעשות כן כל כוחו. רב מאיר שמחה מרחיב את היריעה בהקדמה לאור שמח, והוא כותב שם פלא עצום. הוא אומר שאתה יוצרן ואתה יודע יצרן. אין כולנו, אולי נתפסנו בדפוס שווה. לכולנו שתי ידיים ועשר אצבעות. אני מקווה שלכולנו. ושתי רגליים ושתי עיניים. אבל כל אחד מבין שזה רק מערך טכני. אבל המערך הפנימי, מה שנקרא בשפת המחשבים, חומרה ותוכנה. החומרה, הצ'יפים, אצל כולנו זה אותו דבר, עובד אותו דבר, הגוף שלי ושלך ושלה ושלו, אבל התוכנה בפנים היא שונה לחלוטין. כל אחד יש לו IQ שונה, זה נקרא מוחים שונים. אחד, איך אומרת הגמרא, דף נ"ח ברכות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. אחד זכרן גדול, אחד שכחן גדול. לא סיפרתי לכם פעם שהייתי בתל אביב, נתתי שם איזה דרשה. אז מישהו בא אומר לי, הרב, אתה חושב יש לך זיכרון? אמרתי לו, לא, אני לא חושב שיש לי זיכרון. אומר לי, אתה יודע, אני לפני שלקחתי סמים, איזה זיכרון היה לי. אמרתי לו, מה, אתה על סמים? לא נראה. הוא אומר לי, מה באמת, אתה יודע מה זה היום עכשיו, איך נדפק לי הזיכרון, נשרף לי השכל מוח של פירה. אמרתי לו, מה אתה אומר? טוב. עדות בעל דין כמעדים דמי, אני מאמין לך שנשרף לך והמוח של פירה. הוא אומר לי, אני תוך כדי דיבור, אני לא זוכר מה אני מדבר עם הבן אדם. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, על מה דיברנו? אמרתי לו, הנה, אתה רואה מי עמל את הגנה, הלכה למעשה, אשר רואים שהוא לא זוכר כלום. יש אדם שהוא זכן גדול, אחד שכחן גדול. המדרש מביא מחלוקת התנאים, מי יש זיכרון, יחלקו למי יש זיכרון יותר חריף. אחד אמר, פרשת שלח לך היה החתונה שלי, לפני 20 שנה. עד היום אני זוכר את הטעם של הצ'ולנט שחמתי הכינה עליה השלום. איזה צ'ולנט, איזה מטעמים, אך טבית. שמים שמה כינמון, הל, פלפל שחור עם עוף ממולא בצנוברים ושקדים. וכל מיני מרעין בשביל. משהו, איזה טבית, עם לבבות וקורכבנים וכבדים, הכל חתוך, מלטה את העוף, תפרה אותו, עם ה... מה אני אגיד לכם, מעדן עד היום הטעם של זה בפה שלי. בא החבר שלו, אומר לו, אני פרשת שלח לך היה הבר מצווה שלי. אני עד היום זוכר את הטעם של המטבוחה שאימא שלי עלי רחמה הכינה לנו שמה. לא היה מטבוחה כזאת בעולם, עד עכשיו זה עוד בפה שלי הטעם. השלישי אמר, אני, הברית מילה שלי הייתה בפרשת שלח לך, ועד היום אני זוכר את הטעם של היין שהשקע אותי המועל. איזה יין זה היה? היום מה אנחנו זוכרים? לומדים פה בחצרות אלוהינו יפריחו. הכל כבר אף. אז מה שאדם צריך לעשות? חזרות, וצריך להתפלל, וצריך להיות ירא שמיים. והכלל, to minimize עולם הזה. בלי אינטרנט. זה לא יעזור, אתה מפזר את הדעת שלך כל פעם שאתה נכנס לסדרה אחרי הזה. אפילו אתה לא רואה דברים רעים, אבל אתה נכנס לזה, הדעת מתפזרת. בלי רחוב, בלי עיתונות, בלי פוליטיקה. אני אפילו לא שומע חדשות ופוליטיקה. מה שאני אומר בשיעורים שלי זה מה שהנהגים שלי ואלה שלוקחים אותי מספרים לי מה קורה, מה לא קורה. חוץ מזה אני בכלל לא, אין לי מושגים, לא יודע. אין לי גם זמן להיכנס לזה. אבל ככל שאתה רוצה יותר להתקדש ולהגיע לסיעת הדשמיה, ומסכת מגילה לאוק מסגירסה סיעת הדשמיה, לזכור את הלימוד צריך סיעת הדשמיה, זה רק אם אתה מינימייז עולמה זה. כמה שפחות. וזה מה שהמשנה אומרת במסכת אבות בפרק ו'. מיעוט שינה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט סחורה, מיעוט דיבור, מיעוט צחוק, מיעוט אכילה, מיעוט... כל המיעוטים האלה. למה to minimize עולם הזה כמה שאתה יכול? אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא יכניס בך תורה. אז כמות של תורה דיברתי בה. כמה? שמה במרכבות הרגמן, חלק ג' סימן כף ב' ביורד יעה, זה הכמות של התורה. המסקנה, וניחוף ציינט לרניך. זה המסקנה. תמלא את הזמן שלך. אם באותו יום עברת דירה, באותו יום התחתנת, באותו יום הכנסת את הבן שלך לברית מילה, והורדת את השעות של התורה, או לא הרגשת טוב, או הלכת לטיפול, או אשתך הלכה לבית רפואה, איך אומרים, כשהאישה חולה, כל הבית חולה. אז היית ככה, נו, אז יש לך תירוצים טובים, למה לא למדת התורה באותו היום? אבל אם אתה כל כך הרבה בזבזת את הזמן שלך, אין לך תירוץ למה לא למדת התורה. ולכן יוצא מההגדרה הזאת ששתיים יגיעו לעולם הבא. אחד הביא את מסכת תענית נוכל גן עדן, והשני הביא את כל השס והולך לגיהינם. ואז צועק, גוואלד, זה עולם האמת? ככה אתם דנים פה? הוא הביא מסכת תענית, נתתם לו גן עדן? למה הוא אח של, דוד של, בן של? אמרו לו, לא, זה בעולם למטה. בעולם פה, עולם אמת. אמר, אז למה אני הבאתי את כל השס ואני נוכל גיהינם? אמרו, לא, בוא נראה את החיים שלך ובוא נראה את החיים שלו. הוא, כל החיים שלו צרות, יסורים, התחתן עם אישה וערה, קשה, גלגול של זרש. היה לו צער גדול, בקושי פרנסה, הייתה מבזבזת לו את הכל, מסכן, היה אברך, סוחף שק של תפוחי אדמה על הגף שלו, ללכת לבית כדי לחסוך איזה כמה שקלים, לקח את זה, אבל הוא מכנס לבית, רואה את אשתו קנתה נעליים ב-600 שקל. אז למה, מה הוא עושה? ולריב איתה, הוא לא רוצה לריב איתה. אז כן, כן, את צודקת, נכון מה שאת אומרת, נכון, ונגמר, וככה הוא חי את החיים שלו, מלא צרות, היה לו את המחלה, הילדים שלו מיררו אותו, ומצא זמן ללמוד מסכת תענית? כל הצרות האלה ועוד למת הענית, השם נשק אותו לפונצער האגרה. בוא נראה את החיים שלך שהבאת את כל השעס. ברוך השם חמיך וחמתך נפטרו לבית עולמם בגיל צעיר. השאירו לך ים של כסף. מניות נסדק, מניות פרשן דאטה, מניות וייזאטה. השאירו לך מניות, השאירו לך כספים. אשתך? לא הייתה מפריעה לך בכלל. הייתה הולכת ועושה קניות כל היום עם החברות שלה, ואתה היית ראש שקט. היה לך שתי מוצ'אצ'ות בבית. מוצ'אצ'ות זה בספרדית, העוזרות. עוזרות שיושנות איתן בבית. סי סניור, נו סניור, כן פלמיסו סניור, כמו תגוסטו סניור. הכל היה לך טק טק טק. על מה אתה מדבר? הבאת פעם אחת השס? עם חיים כאלה? שלוש פעמים גם לא היה מספיק. ולכן אתה מבין שאי אפשר להסתכל על בן אדם להגיד לו, וואי כמה תורה יש לו, איפה אני, איפה הוא, מי יודע מה הוא קיבל, מי יודע מה אתה קיבלת. מוכין דקטנות, הכל לפי היכולות שלו, אין היכולות הטכניים, כמה פרנסה, איזה ילדים, יש אחד יש לו 10 ילדים כולם מלאכים, יש אחד יש לו ילד אחד מלאך חבלה, אבל בחבלה כל שני וחמישים מתקשרים מהתלמוד תורה. בוא תיקח את הבן שלך עוד הפעם מדליק את החצאית של הגננת. בוא תיקח את הבן שלך עוד הפעם עשה טוטויים על עיניים של חתולים. בוא תיקח את הבן שלך, אני מאז ממנו כבר. ויש 1-10 ילדים מלאכים. אני הייתי במונסי, פעם הזמינו אותי למונסי. למדתי שם איזה תקופה בישיבת אור שמח. אז הזמינו אותי לשבת, איזה משפחה. הייתי מאוד צעיר. בין 24 אולי, מדבר איתכם לפני 50 שנה, 60 שנה. ואז הוא בא, הבחור הזמין אותי לבית שלו. עכשיו הבחור, מה זה בחור? הוא אבא, יש לו 10 ילדים. 10 ילדים! לא תאמינו מה העיניים שלי ראו שם בבית הזה. מדבר איתם עם העיניים. טק טק טק, כל הילדים, טק טק טק טק טק טק טק. לא מדברים! מה זה? איך הוא עשה את זה? אין לי מושג איך הוא אילף אותם. אילף אותם. זה יותר מאשר לאלף את פרי ווילי. אתה לא מאמין. לעומת זאת יש כאלה, אתה מדבר לילד, תביא את הפיג'אמה שלך. תביא את הפיג'אמה שלך. פעם עשירית, תביא את הפיג'אמה שלך. תביא את הפיג'אמה שלך! והוא לא מקשיב לך. פעם היה לנו במיימי איזה אחד שהיה לו כלבים, השם ישמור אותו, היום הוא גר בצפת, אפרים. אתה יודע מה זה כלבים? הוא היה עושה להם ככה עם האצבעות, והכלב עשה, אתה לא מאמין שכלב עושה את זה. אתה לא, אני אומר לכם, הנה ארון קודש, אני לא מוסיף סיפורים. אני אביא אותו לפה עם הכלב שלו. אתה לא מאמין. כל מה שהוא היה אומר לו, הכלב יודע, כאילו הוא מדבר עברית. אני אומר לכם, זה גלגול של חמיב. לא להאמין הדבר הזה. משהו. נו, בסוף מה היה? אתה רואה? אז מישהו בא אליו פעם, אמר לו, תגיד לי, הילדים שלי, אני אומר להם, תביא את הפיג'אמה, הוא לא זז. איך אתה אומר לכלב שלך, תביא את העצם, תביא את הזה, תביא את הנעל שאני זורק, והוא מביא לך? אמר לו, אפילו כשהוא עושה חצי דבר, אני מביא לו בונזו. מביא לו עצם. אפילו לא עשה כל מה שאמרתי. אז בפעם הבאה הוא כבר יעשה את כל מה שאמרתי, כי הוא יודע שאני אוהב אותו. וזה הבעיה למה אנשים בחינוך לא מביאים עצמות לילדים שלהם. זרוק לו איזה עצם, תן לו איזה בונזו, מה יש? אפילו לא עשה את כל מה שרצית, אבל חצי עשה לשליש ולרביע, תן איזה קומפלימנט, תן איזה מילה חמה, אני מכיר איזה בן אדם אחד, פה בירושלים, כל הילדים שלו חילוניים, והוא חרדי, וכל הילדים חילוניים. למה? לא זרק להם אפילו עצם פעם אחת. תן מילה טובה, תשחרר, תשחרר, לא רק אחרי הצ'ולנט, תשחרר. אנשים לא משחררים. תן כסף, תן איזה מתנה. לא צריך לחכות ליום הולדת כדי לתת לילד מתנה. אני לא אומר לקלקל אותו, שתיתן לו יותר מדי מתנות הוא כבר לא יעריך. אבל כשאתה רואה שהילד לומד טוב, איך אני תמיד אומר, ראית את הילד לומד טוב, תוציא 10 שקל, תביא לו. מה יש בזה? ראית את הבת שלך התלבשה צנוע, תוציא 10 שקל, תביא לה. ראית את אשתך הכינה את השבת בזמן, תוציא 10 שקל, תביא לה. קחי. קני לך מסטיק. נו, ככה זה עובד. ולכן, הכמות של התורה, זה תלוי איזה אישה הייתה לך, איזה ילדים היו לך, כמה מוכין היו לך, כמה כסף, אם היית בריא, בגוף, בנפש, ולפי זה הקדוש ברוך הוא רק אל דעות יעמיד כל אחד במשפט, אם הוא דבק בתורה במידה המלאה שהיה יכול לעשות, כן, לפי כל אורחות חייו. זה הכמות. זה שוט מרכבות הגמן, חלק ג' סימן כ"ב יורדיה. במרכבות הגמן בחלק ו' בסימן ג', שם עסקתי באיכות של התורה. יש מושג כזה שיצא לכאורה מבית מדרשם של בעלי המוסר, ביטול תוירה באיכות. אתה לא יכול להגיד לי שאחד שיושב פה וגורא זוהר או קורא תהילים או עושה לי שתיים מקרא, זה כמו אחד שישב פה ולמד גמרא. זה לא אותו מאמץ. הרבה יותר קל לשבת ככה על הפנדי עם איזה כוס תה על הכיף כיפק, עם איזה שתיים שיבס וארבע סוכר, ולשבת ולקרוא לי תהילים כל היום. אבל הוא יישאר עם הארץ. אבל מה, הוא לא יקבל שכר? יקבל שכר, אבל זה לא שכר כמו אחד שהפעיל את הראש שלו. לא דומה אחד שלומד גמרא עם רשי, לאחד שלומד גמרא עם רשי ותוספות. לא דומה אחד שקורא רשי על החומש, לאחד שלומד טור עם שולחן ארוך. זאת אומרת, אתה מבין שצריך לקטלג גם את הרמה של הלימוד, שככל שהלימוד הוא יותר מאמץ, יותר קשה, מגיע לך שכר יותר. ומה שאמרו למות תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבה, זה על הכמות. אבל פשיטה שעל האיכות גם כן יש דבר כזה. והבאתי הרבה ראיות מהתלמוד שיש דבר כזה ביטול תורה באיכות. אחד מהדברים שמה שהגמרא אומרת במגילה, מבטלים תלמוד תורה, זה גם בילקוט שמעוני על אסתר, תף תף רש נון תת. ככה כתוב לי בראש. תף תף רש נון תת. זה הרמז בילקוט שמעוני אצל אסתר. מבטלים, מכאן סמכו על בית רבי, שמבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. איך מבטלים? למה מקרא מגילה זה לא תלמוד תורה? עכשיו שאתה קורא, ויהי בימי המלך אחשוורוש, אחשוורוש המלך מאוד ועוד כוש, עכשיו הרי 20 ומאה המדינה, זה לא תלמוד תורה? זה גם תלמוד תורה. ושומע כעונה. אז מעלים עליי תורה? מעלים עליי תורה. אז למה חזל אומרים מבטלים? מכאן סמכו על בית, של, על בית רבי, היינו האברכים בבית מדרש של רבי, שמבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. מה מבטלים? אלא הכוונה מבטלים את האיכות. עכשיו אתה לומד בבא בתרא, אתה לומד בבא קמא, ועכשיו אתה צריך לסגור ורק לשמוע מקרא מגילה, אתה מבטל את האיכות של הלימוד. והבאתי עוד הרבה ראיות לכך שיש דבר כזה ביטול תורה באיכות. ולכן אדם שהוא לא צומח בתורה, הוא לא גודל בתורה, צריך לבדוק, אחד, את הכמות, אולי אתה לא לומד מספיק. ואל תגיד לי, אני לומד שעתיים תורה ביום, מה שחזל אומרים בשבת למדבט, קבעת העיתים לתורה, את בבוקר, את בערב, והבאתי לכם את השולחן ארוחת בבוקר, סימן קוף נוני, את בערב, סימן רש למד חט, יש לך העיתים את בבוקר, את בערב, כי לפעמים הגעת למשקל הבא, אדם מרים משקולות. וכבר הרבה זמן השריר לא גודל. למה? חביבי, הגיע הזמן לעלות את המשקל. תעלה את המשקל, השריר יגדל. אותו דבר גם כאן, שעתיים תורה ביום זה למתחילים, מה שנקרא מסמם, איך שקוראים להם, כיתה של המתחילים, של האלה, זה. אתה עכשיו כבר הקבצה ב', יש עוד את הדבר הזה, הקבצה ב', הקבצה ג', אני יודע מה, הגיע הזמן להעלות את המשקל, ואם אתה מעלה את המשקל של התורה, היינו את הכמות, ועדיין לא צומח בתורה, יש בעיה עם האיכות. אתה לא עושה חזרות, אתה לא לומד בהבנה, אתה לא יודע לחזור. כמה פעמים סיפרתי לכם שהרב יהודה צדקה נכנס לבית המדרש וחיסה להם את הגמרא, למדו בבא בתרא, חיסה להם את העמודים עם שתי ידיים שלו ואמר, מה אתם לומדים? איזה דף? איזה דף אתם לומדים? עשו לו ככה, פותח את ידיך. אמר לה, ריבון העולמים, בעידנה דעסיק בה, אתם לא זוכרים אפילו מה אתם לומדים, איזה דף אתם? איזה דף? אז אתה צריך כדי לגדול בתורה, לצמוח, דבר ראשון, כמות של תורה. בוא נגיד, הכמות יצאתי ידי חובה. דבר שני, איכות. אתה יודע, לחזור לזה, סגרנו את הספר. אתה יכול להסביר לי מה למדנו? אם אתה לא יכול לחזור, אז איך תזכור את זה? תעשה לך סימנים. תעשה לך רמזים, כמו שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצה חדש באחיו. פעם אחת איזו אישה אחת שאלה את הבעל שלה, למה רבי יהודה היה נותן בהם סימנים במכות? אמר לה, מכות בלי סימנים זה לא מכות. צריך לתת מכות. סימנים. אז רבותיי, יצא מכאן שאחד משתיים. יש לך שלוש קריטריונים לבדוק למה אתה לא גודל בתורה. אחד, כמות. ואם אתה נותן כמות נדיבה, כל שכן בשבתות וימים טובים שניתנו כדי שישבו ויעסקו בתורה, כמו שמובא בגמרא במסכת שבת בירושלמי, פרק ט"ו הלכה ג', מביא את זה המשנה ברורה סימן תף קוף למד, מביא את זה הבית חדש סימן רש מם ב', מביא את זה הבית יוסף סימן רש פי ח', יביע עומר חלק ב' סימן י' ח', מרכבות הרגמן חלק ג' סימן כף ב', ובכל המקורות האלה למדנו שניתנו שבתות וימים טובים אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה, זה הכמות. אם בזה אתה יוצא וי ועדיין לא גודל, האיכות לא טובה. שים לב, לא יכול להיות שאני ממלא את הכוס והכוס לא מתמלאת. יש חורים, יש חורים. לך תעשה בדק בית. איך אתה לומד? באיזה צורה אתה לומד? באיזה הבנה אתה לומד? כמה חזרות יש לך? כמה לעסת את החומר? באיזה מהירות אתה מתקדם? אומרת הגמרא פיי במסכת יומא, זין מגילה, יוד חגיגה, טבח עדה פלפלתה חריפתה מצל עם הלד הקרי, עדיף פלפל אחד חריף מצל מלא בדלעת, מה שאומר רמה בסימן א' באור החיים, טוב מעט בכוונה מרבות שלא בכוונה, אז תלמד קצת ותזכור, קצת ותבין, יותר טוב מאשר תרוץ לי על כל הדפים ולא תבין כלום, זה איכות. בוא נגיד גם באיכות אני בסדר ועדיין אני לא גודל, אז הבעיה הרבה יותר חריפה. מה הבעיה? יראת שמיים, זה הבעיה. אז אם אתה לומד, לומד, לומד, לומד, לומד, ואתה מרגיש שאתה פשוט הולך במקום, אז הבעיה הראשונה זה כמות. טוב, אני לומד מספיק, לומד הרבה. למדת, הוספת בשבתות וימים טובים, כן. אז אולי הבעיה באיכות. לא, אני גם לומד באיכות, בהבנה, בהתמדה, בשקידה, עם חזרות, עם סימנים, עם סיכומים. ועדיין לא מבין, לא גודל, אז הבעיה היא יראת שמיים. אם לבן אדם יש יראת שמיים והוא פוחד מהקדוש ברוך הוא, מה זה יראת שמיים? שאין רגע שאתה לא חושב על הקדוש ברוך הוא. תדע לך, וכשאתה חושב עליו, הוא חושב עליך. ככה זה. איך שאתה חושב עליו, כל רגע שאתה חושב עליו, הוא חושב עליך באותו רגע. אז הראשונים היו אוכלים עם הקדוש ברוך הוא, ישנים עם הקדוש ברוך הוא, קמנים עם הקדוש ברוך הוא, בלכתך בדרך בשוכבך ובקומך, הוא כל הזמן היה בראש שלהם, אז הם קיבלו סייעתא דשמיא להיות מעל הטבע. לזכור דפים, עמודים, ראשונים, אחרונים, היו כאלה גאוני עולם. בזכות מה? יראת שמיים. אני אומר לכם, רבותיי, נער הייתי גם זקנתי. זה הסוד איך גודלים בתורה. זה הסוד. מה? כמות, איכות ויראת שמיים. והיראת שמיים, ככל שהיא תגדל יותר, ההבנות, עשיית הדשמיה, הזיכרון, החידושים, הכל זורם. שלא יהיה מוציא מים מן הסלע טיפין טיפין, אלא וישקט את העדה ואת בעירם. העדה אלו תלמידי חכמים, בעירם אלו עמי הארץ. מה שהגמרא אומרת, אפי חולין, אדם ובהמה תושיע השם. אדם תלמידי חכמים, בהמה אלו עמי הארץ. שהתורה שלך תהיה כל כך עצומה שתשקה לא רק עמי הארץ, גם תלמידי חכמים. שאתה תוכל להשקוט את כולם בזכות מה? יראת שמיים אמיתית, פחד מהשם. תעניש את עצמך כשאתה חוטא, תבקר את עצמך, הנחית עמוד ב' בבא בתרא הווה מחשב. תחשב את המידות שלך, את התהליכים שלך, את מה עשיתי כל יום לפני שאני הולך לישון, אחרי הקריאת שמע אני מעביר בראש את כל היום. מה עשיתי היום לא טוב? טוב, כאן לא, כאן יכולתי יותר ללמוד בשקידה, כאן יצא לי לשון הרע, אני עושה על זה תשובה, כאן כך, תעביר את כל היום שלך, כל יום אחרי הקריאת שמע לפני שאתה נרדם. ואז אתה תראה שלמחרת אתה תהיה יותר שליטה עצמית, תחיית סיפוקים. על פן, שמר, יזהר, הכל זה להפוך אותך מבהמה, ממפלצת, מחיית טרף, לבן אדם, לממלכת כהנים וגוי קדוש. והסיעתא דשמיא שאתה תראה בלימוד בזכות זה שאתה ירא שמיים לא תאמין בכלל על היכולות וההשגות והמדרגות שאתה יכול להגיע אליהם, אבל זה הכל תלוי בזה, ביראת שמיים. אז מישהו באמת רוצה לראות ירא שמיים, זה ביקורת עצמית בונה, לא שיפיל אותו בעצבויות. ביקורת עצמית בונה, להניש את עצמו בצורה נכונה ובונה, לעשות חשבון נפש, לבכות בתפילות, לעשות תיקון חצות, ללכת למקוואות, לבכות להשם, להזדכך, לבקש רחמים, לשים צדקות, למעט בדרך ארץ, שינה, אכילה, דבקות בתורה, בצורה בונה. ולכן אם יש פה כל מיני צעירים שיחשבו מעכשיו לעשות איזה דבר כזה ויהיה להם סוויץ' בראש והשתגעו, סימן שהם לא בכיוון. הם לא בכיוון, כי עשה לך רע והסתלק מהספק. שלא יהיה איזה מישהו שיקח את הדברים האלה לכיוונים הלא נכונים. זה צריך להביא אותך לבנייה. לא יכול להביא אותך לארס. אם מביא לארס, אתה לא עושה את זה נכון. אז יצר הרע רואה שאתה רוצה, אתה מאבד את היכולות שלך. ולכן צריך הרבה סייעתא דשמיא ללכת בדרך המלך. וכשיש לך ספקות, עשה לך רב והסתלק מהספק. אז כמות, איכות, בעירת שמיים, אתה תראה עוצמות, אתה תראה מדרגות, אתה תראה השגות, אתה תראה סייעתא דשמיא, לא רק בתורה, בפרנסה עם האישה, עם הילדים, עם הכל, הכל, כי כאן הכל תמון, הכל תמון באלבונה של תורה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, להידבק בו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, אמר רבינו.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
1: לגעת בנפש.
4: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם.
5: לנפש האדם.
1: התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.
5: כאן בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה.
5: מוזיקה לנשמה.
1: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
5: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: התוכנית הבאה, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: עם הרב יגאל כהן.
2: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

0: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: בעזרת השם, השיעור יהיה, איזה כיף לי, אני מודה לבורא עולם, תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה לעולם השתבח שמו לעד. בא לי לצעוק בכל גרון, אלעד היקר, צדיקים, כל החברים שלי הטובים שנמצאים פה, דביר, יוסף חיים, כל המתוקים, נשים צדקניות ויקרות, אתם מקדשות שם שמיים, אתם אוהבות את בורא עולם, אתם שמחות בבורא עולם, תמיד תשמעו מוזיקה טובה, ותמיד תשמחו, ותמיד תהיו עם עיניים ידיים מלאות, ולב שמח. אני באמת מבקש מכם, תהיו אנשים שמחים, זה אנשים שמחים יוצא מהם יהלומים. אל תהיו כאלה קנטרנים ונודניקים, מחפשים בקטנות, חפשו את הטוב, תראו את הטוב, תאהבו, תשמחו. מוזיקה בבית, ריקודים, אקשן, טח, טח, טח, אפילו אתה לא יודע לרקוד, שובר חלונות, שובר זה, שבור משהו אחי, רק תהיה בשמחה, באמת. נסע באוטובוס, לפעמים אני חוזר מירושלים מהוועדות, אני לוקח את הרבנים, יש שם רבנים חשובים, מבוגרים, ובא לי לשים קצת מוזיקה, אבל לא נעים לי מהם. הוא רק יוצא מהטרמפ, הרב החשוב מהאוטו, אני אומר לנהג, פוצץ מוזיקה, עכשיו מתחיל עם חינגות עכשיו כולה. טוב שהוא לא רואה אותי, עכשיו מתחיל לרקוד ככה. שמחה, זה הכי חשוב בעולם. אני מבקש מכם, בניי אהוביי, מבקש בנות צדיקות, אל תהיו נשים כל היום בדיכאון. נשים של, תהיו נשים של שמחה, נשים של אור, נשים של טוב, של נשים שרואות יהלומים. ובעזרת השם אני רוצה להודות לבעל העולם היקר שנותן לנו את העולם, תודה רבה. אחים יקרים, היום אנחנו נלמד דבר מאוד חשוב, נלמד היום דבר מאוד חשוב, שזה must, must, must, must, must, must, must, must, חובה גמורה חייבת להיות בכל נפש של בן אדם, זה חובה גמורה שהנפש שלך, אלי היקר, שלי ושלך, לא שלך, אני לא מדבר רק אליכם, אני מדבר לעצמי, תהיה בכם את המידה הזאת, אני מתחנן אליכם, אני מבקש מכם, בניי ובנותיי היקרים, בבקשה, כל בעיה בחיים שלכם תיפטר אם תקשיבו לשיעור של היום. אני לא בן אדם מדומיין, אני לא בן אדם שחולם, אני חולם חלומות, אבל מאוד מאוד מציאותי, קרוב למציאות. דביר היקר, קח לך את השיעור הזה עטרה לראשך. השיעור הזה דיברתי עליו המון פעמים, עשרות פעמים. עשרות פעמים. וככל שאני מדבר עליו יותר, אני מתחזק בחשיבות הדבר יותר ויותר ויותר ויותר. שימו לב, למה אני מדבר על זה השבוע? כי זה פרשת השבוע. ויקום מלך חדש על מצרים, אני אתן לכם רקע. פרשת השבוע, פרשת שמות. פרשת שמות התחיל שעבוד מצרים. עם ישראל ירד למצרים כי לא היה אוכל, כי היה רעב. במצרים היה אוכל, יוסף היה במצרים, האכיל את כל בני יעקב, בני ישראל, את הנכדים, את הצאצאים, והם השתקנו והשתקעו במצרים, עיר, עיר התומעה, ארץ התומעה, ארץ ערבת הארץ, הארץ הכי תמאה בעולם. ולפרו וירבו וישרצו וירבו ממאות מאוד ותמלא הארץ אותם. ויקום, אומרת התורה הקדושה, שימו לב רבותיי, יוסף הציל את כל עם, את כל מצרים. יוסף הציל את כל מצרים, זאת אומרת הוא נתן להם אוכל, הוא היה חכם, הוא אסף אוכל בשנות הסבה וחילק אותו בשנות הרעב. הוא היה בן אדם מאוד חכם. הוא הציל את כל כדור הארץ מחידלון, משיממון, מרעבון, מכל צרה וצוקה בקטע הזה של אוכל, הוא דאג להם לאוכל. רבותיי היקרים, ויקום, הנה התורה מספרת לך, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. קם מלך, בן נעבת המרדות, רחוק מרשעים ישועה, בנדיט חוליגן, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. איזה בן אדם, אני מתעצבן עליו כשאני חושב על זה. אני חי את פרשת השבוע, אני אוהב לחיות את פרשת השבוע. אני קולט עכשיו מלך יושב על כיסא, הגמד הזה, הוא היה מטר גובה, היה לו זקן ארוך, יושב על הכיסא, הרגליים שלו מתנדנדות ככה, לא לשחוק על גמדים, חס ושלום, הוא לא לשחוק על גמדים, אבל הוא היה רשע גדול, חס ושלום. אז הוא יושב שם ומנדנד, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. וואלה, כפוי טובה שכמוך. יוסף הציל לכם את החיים, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש, יוסף הציל לך את החיים? יוסף נתן לכם אוכל, יוסף שמר לכם על הממלכה שלכם, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אתה מתכחש לטובה האדירה שיוסף עשה לך? אתה מתכחש לטוב שעטף אותך בזכות יוסף? אומרת הגמרא, כל הכופר בטובתו של חברו סופו כופר בטובתו של מקום. אם אני לא מכיר לך טובה בתור חבר, דביר היקר, על מה שאתה עושה בשבילי, כל אחד ואחד מכם, לא מה אני עושה לך, מה אתה עושה לי, מה אתה עשית בשבילי הרב מולי, אם אני לא זוכר, כך אומר את פרקד רבי אליעזר, אם אני לא זוכר, תקשיב אח יקר שלי, אם אתה לא רואה באמת את החבר שעזר לך, כל הכופר בטובתו של חברו, אתה יודע מה יהיה הסוף שלו? מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה בורא עולם? אני לא מכיר את בורא עולם, סופו שהוא יכחיש את בורא עולם. אני שואל שאלה, מה, לא יכול להיות שבן אדם יהיה כפוי טובה לחבר שלו ולא יהיה כפוי טובה לבורא עולם? למה חז"ל אומרים לך, מי שמתחיל, סליחה על מה שאני אגיד לכם עכשיו, אישה שלא רואה ממטר את בעלה, אישה שלא רואה ממטר את בעלה, אני מפציר בך, ביתי היקרה, היום שמעתי את הבת שלי ככה צעקה קצת בטלפון על בעלה, היה לה איזה משהו בלחץ, יראה מה אתה קול על בעלה. קראתי לה, ישבתי אותה בחדר, אמרתי לה, אשתי, לא מדבר, ביתי, לא מדברים ככה לבעל. היא אומרת, אבל הוא מכיל אותי. הוא מכיל אותך, עד שהוא יתפוס עלייך קריזה, ישתבח שמו לעד. מה מכיל אותך? מה זה מכיל אותך? מי הרשה? אין לי הנחות לילדות שלי. אני אוהב אותם ולכן אני מאיר להם. אל תצעקי על הבעל שלך. בבקשה ממך, ביתי, תדברי בכבוד לבעל, הוא יכבד אותך כל החיים. אותו דבר אתה, נשמה תאורה שלי. אל תצעק על אשתך. אין לי בן, אבל אם היה לי בן, נשמע אותו צועק על אשתי, אני אתפוס לו מהאוזניים, אגיד לו, בנדיט חוליגן, תפסיק. תפסיק, ג'ונם. דרבה לך, תרים את הקול שלך על אשתך. אל תהיה פרא אדם, תדבר בכבוד לאשתך. אשתך זה עיקר הבית שלך. אשתך זה עיקר הבית שלך. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב, נשים יקרות, נשים צדקניות, מי שלא רואה את בעלה, מה שהוא עשה בשבילה, גבר שלא רואה מה אשתו עושה בשבילו, אני עכשיו פה עם חולצה נקייה ומסודרת, אחי, אשתי ראתה שהגעתי הביתה, בלי לשאול שאלות, גייצה לי חולצה, ראתה החולצה כבר קצת מקומטת, גייצה לי חולצה כדי שאני אגיע עם חולצה. ברגע זה שאני עכשיו פה איתכם, הבת שלי שומרת על הקטנות, וזה שומר על זה, וזה שומר על זה, ואשתי מטפלת בזה, ואשתי מטפלת בזה. אם אומרת הגמרא, אם אני לא רואה את מה שאשתי עושה לי עכשיו, אני עכשיו ערבי גל, אבל אני לא נולדתי ערבי גל, ומישהו דאג שיהיה ערבי גל, ואני אומר לכם בכנות, זו שעומדת מאחריי, אשתי היקרה. קל לומר את זה. קודם כל תגיד את זה. אם אני אשכח, וקל מאוד לשכוח, שתדעו לכם, קל מאוד לשכוח את אשתך, מה שהיא עשתה לך בחיים. אפילו יש כאלה שלא רואים את זה ממטר. קל מאוד לשכוח מה שבעלך עשה לך. קל מאוד לשכוח מה שאמא עשתה לך. קל מאוד לשכוח מה שאבא עושה לך. קל מאוד לשכוח מה שחברה שלך עשתה לך. אבל אומרת לך הגמרא, כל הכופר בטובתו של חברו, אם אתה לא רואה בעין שלך את הטוב שאתה מקבל, אחי, אם אתה לא מרגיש בר מזל, אם אתה לא מודה לבורא עולם, סופו שיקפור בטובתו של השם יתברך. איך, מה ההקשר הזה בין חברו לבין בורא עולם? אני רוצה ללמוד איתכם היום כמה וכמה דברים. כולכם מסכימים איתי, ללא יוצא מן הכלל, שכפוי טובה זה מגעיל. אמת או לא? מגעיל, מגעיל, אחי. אדם שבא לחייל, רואה חייל בא לקנות שווארמה, אחי, ויש לך כסף, השם חנן אותך בכסף, ואתה לא קונה לו שווארמה, יש בך מין כפיות טובה. סליחה, עוד פעם. למה? הבן אדם, במיוחד חירניק, חייל מילואים, אני ככה מרגיש, ככה אני מרגיש. אם יש לי כסף, אין לך כסף נשמה, אל תקנה לו. אבל חייל עכשיו חזר מעזה, קרא את עצמו, אתה יודע, בג'בלאות, מסכן, לא ישן, חודש אחד אמר לי, צנחנים, חודש לא התקלחתי. הוא אומר, רואי את הגרביים, מכילה מגבותכם, מכילה מגבותכם. הם התפוררו לו הגרביים. אין מקלחות, אין כלום, הוא נמצא שם בשיא הזה. הבן אדם בא עכשיו, חכה בתור לחנות פלאפל, חנות שווארמה, אחי. אתה ישבת, התפננת, התקלחת כל יום, שמת בושם, יצאת ככה מקולח ויפה. הבן אדם חודש היה בג'בלאות. אבל מה, למזכורת רעה, אבל כמה, ל-10,000, 15,000 שקל בחודש, לכן אין לו שווארמה. לכן אין לו שווארמה. אין לו פלאפל. אם יש לך, אין לך, אין לך, אני לא מדבר על מי שאין לו, אבל אם יש לך, השם חנן אותך. זה נקרא בן אדם שחושב קצת מעבר לקופסה. הכרת הטוב, אחי. אני מודה לכם, אני מסתכל עליכם, אתם באמת עושים לי טוב, אני חייב לכם טוב, כי באתם לשיעור שלי. ויש לי את התענוג הזה להיות איתכם, שני אנדרנלין מטורף איתכם. אני מודה לבורא עולם כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, על הזכות שיש לי אתם שבאתם מרחוק כדי לשמוע אותי. אני יודע שאתם גם חייבים לי. אני לא טיפש. אבל אני חייב לכם. אני ואתם צריכים לחפש בכל מקום בעולם מי נושא לי טוב ולהחזיר לו את הטוב. ובסופו של דבר, אם אני אראה את הטוב שאתה עושה לי, יוסף חיים, בסופו של דבר אני אראה את הטוב שהוא עושה לי. שאל אותי מישהו בחוץ, מה הפתרון לחרדות ודיכאון? הפתרון הוא פשוט, פשוט. קשה לבצע אותו. קל מאוד להגיד אותו. פשוט מאוד להגיד תודה. החיים שלך מלאים, מלאים, מלאים, מלאים, מלאים. חותם לך, אחי. תביא לי בן אדם מבית צוהר עכשיו, תביא לי בן אדם מבית חולים, תביא לי בן אדם חס ושלום. מבית העלמין אני אגיד לך את זה. גם עליו אני אגיד את זה, שאלוקים עוטף אותו באין סוף של חסדים וטובות. אין סוף של חסדים וטובות, אין סוף של חסדים וטובות. אנחנו פשוט לא רואים את זה. לא רואים את העשירות שיש לנו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מה זה בחלקו? המילה בחלקו זה לא במה שיש לו, בחלק שלו. חז"ל השתמשו במילה בחלקו, מה זה חלקו? יש לך רק חלק, אבל אתה עשיר. רק חלק יש לך, אחי, אין לך הכל. אין בן אדם בעולם שיש לו הכל, אין כזה יצור, אין, אחי. תמצא לי בן אדם כזה, אני חוזר בי כבל עם ועדה. אין אישה שיש לה הכל, גברת. גם את, כל החלומות שהשם השיג לך בעזרת השם, רק אם את מותחת בדרגה מאוד גבוהה, את לא צריכה להשיג את הכל. את לא צריכה, גברת. גם החלק הקטן שלך, תהי שמחה בו, בו, בו, במתנת האלוקים שלך. תראי את היעלומים שיש לך בחיים. על מה דיכאון, אחי? על מה עצבות? על מה רע? איפה רע? איפה רע? וכל יום מלחמות ומלחמות ומלחמות על דבר אחד. דבר אחד, תכיר בטוב שיש לך. תכיר בטוב שאתה מקבל. תכיר בטוב שעוטף אותך. תכיר בטוב של אנשים כלפיך. אנחנו לצערנו הרב, נולדנו. עשיתי היום מבחן איזה ילדה שסובלת מדיכאון. היא באה עם ההורים שלה, רצה שאני אעזור לה. מחוץ לארץ. לקחתי דף חלק. עשיתי בו נקודה קטנה, שאלתי אותה, מה את רואה? מה את רואה? נקודה קטנה, דף לבן, מה אתה רואה אחי? דף לבן זה בגלל שאת יודעת מה שאני רוצה לשאול, אבל רוב האנשים 99% בעונים. נקודה שחורה. מה את רואה? נקודה שחורה. נקודה קטנה על דף נייר, כזה לבן, ואתה בוחר לי דווקא מנקודה שחורה, זה דרכו של אדם. נגיד כל החבר'ה אחרי השיעור באים אלה אומרים לי, הרב איגן, תודה רבה לשיעור. אחד נודניק בא אליי אחרי השיעור, לא, זה לא קורה ברוך השם, אבל נגיד וזה יקרה, חס ושלום, שלא יקרה. אבל נגיד, והוא בא אליי ואומר לי, בוא נה, איזה שיעור משעמם היה היום. טוב, תודה רבה, תהיה בריא, הכל בסדר. אולי נעשה לו חברותה עם או עם השרי ביחד, ילכו, יעשו לו חברותה. זה בסדר. עכשיו, הבן אדם, זה היה בצחוק, כן? אני מקווה שהוא חי, זה עם השרי, הוא בסדר? הוא בסדר איתו. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? אני הולך לישון בלילה. נומי נומי ילדתי. אני בא לישון, את מי אני זוכר? את האלף איש שאמרו לי תודה רבה לשיעור, או את הנודניק הבטבחתי הזה שבא משיב, אמר לי, השיעור היה משעמם. את מי אני זוכר בסוף הערב? את מי אתה זוכר? אתה זוכר את הנקודה השחורה שקרתה לך ביום. זה נובע מחוסר הכרת הטוב. אני היום לא אשאיר אתכם ככה. אני לא אתן לכם על הראש להכיר טובה. אני דיברתי על זה עשרות פעמים, ואני אומר לכם, בניי אהוביי, אסמה ממני ג'ון ג'ון שלי, נשמה טהורה שלי, אם אתה תדע להגיד תודה, לא יחסר לך דבר בחיים שלך. בחיים שלך לא יחסר לך טוב. אתה יודע, כשהתחלתי קצת לפסם את השיעורים שלי באינטרנט, אז היה לי 1,000 צפיות. הלכתי לישון ככה, מבסוט, מה זה, זה שמחה, היא מילתה אותי, השתבח שמולעד, 1,000 צפיות, 1,000 איש ראו אותי, אתה יודע מה זה חלום, אתה מבין? מה זה אמרתי? שבח ועודיה להשם יתברך, רקדתי לו, שיחקתי לו. לפעמים אני רוקד כדי לשמח אותו. שמח חתן בכלל, שמח גם אותו, מה יש? תן לו קצת צחוקים, נזכה, הוא כל היום שומע רק בעיות, בורא עולם. תן לו קצת דברים, דברים טועים משמחים. אני סוגר את החלון, שלא ישפזו אותי, כן? פותח, סוגר את הווילון, שם מוזיקה שאני אוהב, מוזיקה טובה כזאת, של ריקודים טובים, ומתחיל לרקוד לו, השתבח שמך בורא עולם, על הכל הטוב שאתה מוריד, על עם ישראל, על פה ועל שם, ועל פלוני ועל אלמוני, ועל כל התורה שנתת לנו, ועל הרבנים החשובים שאתה נותן לנו, השתבח שמולד. היום, אם תגיד, אני כבר לא עוקב אחר, שלא יודע כמה צפיות יש, אין לי מושג כבר, לא עוקב. אבל אם תגידי עכשיו שיש לי 1,000 צפיות, לא נראה לי שאני ארקוד. למה? כי התרגלתי ליותר. דרך האדם, אתה מתרגל ליותר. אני רוצה ללמוד איתכם, קודם כל, בבקשה מכם, מה גורם לבן אדם להיות, סליחה על הביטוי, כפוי טובה? מה גורם לבן אדם לא להכיר טובה? אני אחלק את השיעור לשני חלקים. חלק הראשון, פליז, בבקשה, בניי, אהוביי, אל תכפרו באבא שבשמיים. כולם, ללא יוצא מן הכלל, הרב דסלר אומר, אין אפיקורוס אחד. כופר בקדוש ברוך הוא, אין. וכיוונתי לדעתו, אני תמיד טענתי את זה, שאין כופרים. היה לי רעיון בטלוויזיה פעם עם איזה אחד, הוא אמר לי, אני אתאיסט. אמרתי לו, אתה לא כופר, אתה מאמין בבורא עולם, מסכן. 5 דקות הוכחתי לו שהוא מאמין בבורא עולם. הוא התחיל גרד את הראש, הוא לא ידע איך לצאת מזה. הוא עשה ברית מילה לילדים שלו, הוא גר בארץ ישראל, הוא מדבר שפת הקודש, הוא חוגג פסח סוכות ושבועות, הוא חוגג ראש השנה, יום הכיפורים. אין אפיקורוס בעולם, אין כופר. אז למה יש אנשים שאומרים שהם לא מאמינים? ואני מאחל לכם שיהיו לכם ילדים שיסתכלו עליכם ויעריכו, רק יעריכו את מה שאתם נותנים להם. כי את בתור אמא תתני כל כך הרבה, רק אם ילד יפתח את העיניים. הבת שלי היה לה שמאל, איך קוראים לזה? בית ספר יש לזה, נו, של ההורים, אספת הורים. היה לה אספת הורים. אז אשתי חזרה משם, ובאמת הוחמתי מאוד. האמת שזה ב-DNA של הילדה הזאת, אבל יש לי מנה נחת מאוד גדולה. מכל הבנות שלי יש לי נחת. הבנות שלי אחרות מתביישות, אבל היא לא מתביישת ממני. היא הקטנה, היא סחבקית איתי. יש לה מידת הכרת הטוב. מידת הכרת הטוב, אתה לא צריך, אתה יודע, לעשות לי מסאז'ים, הרב מולה, היא לא צריך מסאז'ים, נשמה. פשוט מאוד, היא יודעת להגיד תודה, היא מנשקת אותי, היא מחבקת אותי על 20 שקל, על 30 שקל, על 100 שקל, על 200 שקל, וגם על 1,000 שקל. היא פשוט יודעת, אבא, תודה. היה שיעור יפה, חזרה, שמע אותי במדיה, או שמע אותי פה, לא משנה איפה, אבא, היה שיעור נפלא, תודה רבה על השיעור. ילדה עם הכרת הטוב, לא משנה איפה היא לא תהיה בחיים שלה. לא שאלתי אותה אפילו בלימודים איך היא. זה לא מעניין אותי, מה את האמת? אני משכנע אותה ללמוד טוב. אבל זה בכלל, אני לא רואה את זה ממטר. אני באמת, הוא בכלל את האמת. אני לא מזלזל בלימודים. אני אתן לכם דוגמה. היום עשינו מזכורות לאברכים. אני לא עושה את המזכורות, אבל יש כאלה בעייתיים שבאים לשאול אותי מה לעשות איתם. אז שאלו אותי,

יושב ולומד בלי הפסקה. בחור רציני, והשני גם כן, מסיימים את הסדר, הוא הראשון מסדר את הספרים, אוסף את הכוסות, לוקח מטאטא, מנקה את הזה, רץ לשירותים, תראה, זה לא נעים. לנקות שירותים, אחי, זה עבודה לא נעימה, לא הכי נעימה בעולם. הוא רץ לשירותים, שופך מים, מנקה את האסלה, מנקה את הרצפה, אבל בציונים שלו 30. אמרתי לו, גם אם הוא יעשה ציונים 0 מתוך 100, 0 מתוך 100, תן לו מלא. כאילו עשה מבחן, הוא קיבל 100. אני לא מפריע לי בן אדם שהוא לא חכם, הוא לא מצליח, זה בכלל מפריע לי. כי חוכמה היא מעין אללה, מבורא עולם. אבל אם תגיד לי שהוא כפוי טובה, אני לא מסוגל. אם תגיד לי על הילדה שלי שהמורה תגיד לה חס ושלום שהיא לא מכירה טובה, וצריך להכיר טובה למורות, לכל הבנות שלומדות אצל מורה בבית הספר, בבקשה, תגשי אליה אחרי השיעור. המורה גם ככה סובלת, אוכלת לוקשים, מסכנה, מרורים מהתלמידות. לא תמיד מעריכות אותה. תגשי אליה, תגידי לה, המורה יקרה, תודה רבה לשיעור שמסרת לי. תהיי מכירה טובה. תכירי בטוב. אני אומר לכם, אם אני פוגש עכשיו, היה לי מורה שהיה נותן, יש לו ידיים יצוקות מבטון, לא יודע מה יש לו בידיים, אבל אני, נראה לי שמשהו עשוי מבטון. הוא היה עושה לי ככה, טטטם. ככה הייתי. טטטם. מה, אני אומר, מה יש לו בידיים בברזל הזה, השתבח שם, אני לא גדול את השם שלו. הוא היה המורה שלי, היה המנהל שלי. אם אני פוגש אותו, אני מתכופף אליו, תופס את הידיים שלו ומנשק את הידיים בבטון ומחזיר לו אחד, אני מנשק אותו ואוהב אותו ומעריץ אותו. בזכותו יצאתי בן אדם. אם אתה לא רואה את המורה שהוא עזר לך ולימד אותך, נשמה תאורה שלי, אתה לוקה בחסר. אתה לוקה בחסר. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, מה גורם לבן אדם, זוג מתגרשים, אני משתגע מזה, גם גירושים קורה ולא מסתדרים, קורה, צריך חס ושלום, לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל, שצריך להתגרש. אבל ללכת עכשיו להשתנקר עליו במס הכנסה, להלשין עליו למשטרה, בן אדם הזה גידל איתך ילדים. האישה הזו גידלה לך, הביאה לך בבטן שלה, החזיקה 3-4 ילדים שלך, אחי. איך אתה מתעלם? אני רוצה להבין את המנגנון, רבותיי היקרים, זה שיעור מאוד חשוב. אם בערוץ 12, 13, 14 ו-15 היו מתחילים את הפריים טיים, את השעה 9, את השעה, לא יודע, זה שעות השיא של הרייטינג, 8, 9, היו מתחילים, ladies and gentlemen, גברים, נשים וגברים יקרים, אהוביי, אחיי אהוביי, אל תתעלמו מהטוב שהצד השני עושה לכם. גבר יקר, עיניים שלי, אתה לא תצליח בחיים שלכם, תהיה כפוי טובה לאשתך. חותמת ברזל, אני חותם לך על זה. כפוי טובה, בסופו של דבר כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, והוא סובל בעולם הזה ובעולם הבא, עוד מה תדבר על זה. אין ברכה לבן אדם שלא מכיר טובה לאשתו, אין ברכה לאישה שלא מכירה טובה לבעלה. חד וחלק. תגיד תודה רבה עכשיו לאשתך, באותו אחד שיושב מול הטלוויזיה. תגיד לה תודה רבה לקוסטייל, לבירה. תגיד תודה רבה לבעלך שהוא עבד כל כך קשה. רץ, אסף, לקח את הילד מהחוגים, חזר לפה, חזר לשם, למד בכולל, אם בעלך לומד בכולל, בכלל הוא מחזיק אותך, מכניס אותך לחיי העולם הבא, בזכות התורה שהוא לומד. תגיד תודה, תגיד לבן אדם שיושב לידך תודה שאתה עזרת לי, תודה שאתה ביתי, תודה שאתה אוהב אותי. השם יתברך רוצה לתת לך בלי הפסקה, הוא רק מחכה שתקיד, תראה את הטוב, הוא שופך עליך כל הזמן יעלומים, ואתה ממשיך במרדך, לפעמים, לא תמיד. אני לא מדבר כמובן על כולם, אבל יש לנו את הרגעים האלה, אתה מבין? שבן אדם ממשיך במרדו, ממשיך בדרך הקלוקלת שלו, ולא רואה את הטוב שהקדוש ברוך הוא עוטף אותו. ילדים, אני עכשיו בעזרת השם נשאר לי עד ילדה אחת לחתן, אני מחתן אותה, והבית שלי, בעזרת השם, ייקח עוד קצת זמן, אבל אם היא תתחתן בעזרת השם, אני נשאר בבית ריק. ריק, הכוונה עד שהילדים באים, אבל אני ואשתי לבד בבית. אני אומר, חבל שאין לי 12, 13 ילדים, היה לי בית מלא בשמחה, מלא באושר. אני, זה לא באשמתי, זה הכל בטיפולים. הילדים שלי, אני אומר את זה לכל אלה שעוברים טיפולים. אני את כל 5 ילדיי זכיתי לקבל מבורא עולם דרך טיפולים מאוד קשים. הרבה דם, יזע ודמעות כדי לקבל את הילדים האלה. יש אנשים שבוכים לילד אחד, בייבי קטן, שיעשה לו גוע, גוע, גוע באמצע הלילה. אז

0: קמת בלילה, אחי. קמת בלילה, זה המתנה הכי גדולה שלך בחיים, אחי. אותו דבר לתת כסף לילדים. אני רוצה לעזור לילדים שלי. רוצה לעזור להם, רוצה לתת להם, שיקנו, שיהיה להם תחת, שיהיה להם רווחה כלכלית. אני רוצה לעזור לילדים שלי. מה... אני ממש תאב לזה. תאב לקנות להם דירות, שיהיה להם נוחת, שיהיה להם נחת יהודית, שיהיה להם טוב כלכלית. ואני מתפלל לבורא עולם, תן לי שאני אוכל לעזור. למה אני עושה זה? למה אני עושה זה? כי אני מסתכל על הילדים שלי בתורת המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי בחיים שלי מבורא עולם. גם אתם בתור תלמידים שלי. אני אומר לכם, אני לא יודע אם אתם קוראים לעצמכם תלמידים שלי, אתם חברים שלי, תקראו לזה, זה הכל בסדר. אתם מתנה בשבילי, שתבין, אני מסתכל על כל אחד ואחד מכם, אני אומר, ריבונו של עולם, אני הקטן משכונת התקווה, הילד באמת היחפן משכונת התקווה, אני זוכה עכשיו שברוך השם שומעים אותי כל כך הרבה אנשים שבאים לשמוע את דבריי, איזה מתנה גדולה קיבלתי מבורא עולם, איך אני יכול להשיב לו על כל הטובות האלה שקדוש ברוך הוא נותן לי. תראו, אחים יקרים שלי, זה משהו שעובר לך בעיניים, זה מתחיל בעיניים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואז אני אתחיל בפתרונות. אתם אמורים לשאול אותי שאלה כזאת עכשיו. הרב, השתכנעתי. יוסף חיים, השתכנעת מה משלי? דביר, השתכנעת? אתה מבין שסוד ההצלחה שלך זה הודעה שלך? אל תתרגל לעולם, לעוקבים, למספר העוקבים שלך. בקלות אתה מתרגל אליהם. אני לא יודע כמה עוקבים יש לך. זה, אני לא, אין לי מושג, אבל אני אומר לך, אחי יקר שלי, אל תתרגל אליהם בחיים. אתה תודה על כל בן אדם שראה את הסרטון שלך והתחזק ממנו, תודה רבה בורא עולם. על כל מדליה קטנה, אפילו יצאת אלוף בנינג'ה לטיפוס על מדרגות, סתם, זוטה, משהו קטן, משהו פשוט. תרים ידיים לקדוש ברוך הוא שהברכיים שלך עובדות. היום שיחקנו ביחד, נכון? אני כל כך הצמחתי לראות אותך בריא בשתי רגליים. אתה יודע איזה כאבים היו לי בברכיים? שיחקתי איתך, אתה לא ראית. ברוך השם, השתבח שמו לעד. אני כל כך שמח שאתם בריאים. לראות את הילדים הצעירים האלה, את החבר'ה הצעירים. הבריאות שלך כמה שווה, ג'ון ג'ון? כמה הבריאות שלך שווה, אחי? אתה עלית פה מדרגה, כאב לך, לא כאב לך, לא הרגשת את המדרגה בכלל. יש אנשים שעולים מדרגה ויש להם כאבי תופת. והכל בסדר, אין טענות, אחי. אין טענות בסנטימטר. אני יכול לפקוד שעה שלמה לבורא עולם, לפקוד שעה שלמה. מלראות עכשיו יהודי עושה חסד עם חבר שלו. אתה יודע למה אני בוכה? אני, סרטים כאלה קוראים אותי, אני רואה סרטונים לפעמים שאיזה חייל או איזה מישהו הולך ברחוב ואומר, אמא, איפה המפתח, למה זה? ומתברר כאילו שאין לו, אין לו איפה לחזור. שלושה, ארבעה, עשרה אנשים באים אליו, אתה, אתה אצלי, אתה אצלי, אתה אצלי. בוא נקנה לך פלאפל, בוא נכנס לשוואר, מה פה תאכל. אתה מבין? אני רואה את זה, אני בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אני, מה אני בוכה? שאל אותי, למה אני בוכה? אני בוכה על זה שאני חלק מהעם הכי יפה בעולם. שהשם זיכה אותי, יגאל כהן הקטן, להיות חלק מה-DNA של המתוק הזה שפה לוקח את החייל הזה, שאין לו איפה לאכול, ולוקח אותו עכשיו לאכול, הוא מתקשר לאשתו ליד, זה היה מצלמה נסתרת בסוף, כן? זה היה מצלמה נסתרת, הוא התקשר לאשתו, אמר, יש לנו אורח לשבת, החייל הזה, שאין לו איפה להיות, תעשי טובה, תכין לו אוכל, הוא בוא, שיב אותו במסעדה, אמר לו, שב, תאכל, פינק אותו במשהו זה, והשתבח שמו לעד, בסוף אמר לו, תשמע, זה היה סימן הסתרת, שמח, הוא זכה במקילו עשה. אני אומר, תראה איזה בני אדם, תראה איזה בני אדם. הוא ראיתי עוד אחד, לא מזמן, שהוא היה באיזה ילד, אומר לי, אמא, שאני רוצה את התיק הזה, והיא אומרת לו, אין לי כסף. אני רוצה את התיק הזה, אין לי כסף, אני רוצה את הקלמר הזה, אין לי כסף. בא יהודי, דופק לו על הגב, ילד, כך מה אתה רוצה? אני משלם בסוף. ראיתי את זה, אחי, והתחלתי לבכות. אני מודה לבורא עולם, אני מתרגש. שאני חלק מהעם הזה. ולפעמים אני אומר לבורא עולם, זכית בעם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה מהעם הזה? זה עם מספר אחד בעולם. עם מספר אחד בעולם. אין כאלה דברים בכל כדור הארץ. אני אגיד לכם, החסדים שעם ישראל עושה, החיילים שיש לעם ישראל, הטוב שיש בעם ישראל, אהבת הבריאות, אהבת התורה, אהבת השם יתברך, הנשים הצדקניות שיש בעם ישראל, אין כמוכם בכל העולם כולו. אין כמוכם בכל העולם כולו. אתם צריכים לדעת את זה. אתם צריכים לדעת את זה, אחי אהובי. יש בכם יהלומים, ונלמד אתכם את זה גם בביטחון עצמי. הכל מתחיל ונגמר בעיניים. מי שיש לו ביטחון עצמי, השתבח שמו לעד, הוא לא עושה חשבון לאף אחד, הוא לא מנסה לרצות אף אחד. הוא שמח בחלקו, מה החלק שלי? כזה קטן? זה שלי? השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. באמת. מתנת האלוקים שלי זה אתה, זה התלמידים שיש לי פה מולי, לא רוצה יותר. לא מעניין אותי יותר. מה אלוקים נתן לי? אני רוצה לרדת איתכם עכשיו לרזולוציות אחרות. אתם מוכנים? זה שיעור מאוד חשוב. אני רוצה לנתח איתכם מה גורם לבן אדם לא להכיר טובה, ומה גורם לבן אדם להכיר טובה. מה גורם לבן אדם, אני לא יודע איפה החיים שלכם, אולי לא פגשתם אנשים כאלה. פגשת פעם כפוי טובה? דביר? פגשת? מישהו שלימדת אותו, עשית לו, תדדה, והתהפך עליך? פתאום אתה רואה מאחרי הגב ומלכלך עליך? מכיר את זה? עידו? מכירים את זה? יופי. מקווה שלא תכירו הרבה, אבל יש כאלה. אוכל לחמי, יגדיל עליי עקב. אוכל לך מהלחם, אחי. אוכל לך מהלחם. לא רואה אותך ממטר. הרב, למה אתה מסנן אותי? אתה יודע, לא נפגעתי, אבל אמרתי, כך אתה. וזה אחד שהיה מתארח אצלי שבתות. החזרתי אותו בתשובה. קירבתי אותו, לימדתי אותו תורה. הרב, פוגשתי ככה ליד כולם, למה אתה מסנן אותי? يعني אני מה הוא רומז בזה? שהייתי הרב קטן, אז הייתי איתך, אני עונה לך בטלפון, אני רב כביכול, רב עכשיו, אני מסנן אותו, אני לא עונה, אין לי טלפונים בכלל. טלפון לא יצרוב היום לא אצלי. ככה אתה קורא לי שאני מסנן אותך? אחי, זה כפוי טובה. למה כפוי טובה? הייתי בשבילך בתקופות הקשות. לא יכולת לתת לי טיפה קו זכות, לחשוב עליי טיפה מחשבה טובה, להגיד שמה, רביגל לא סינן אותי, הוא היה ישן, זה, לא יודע מה קרה, לא יכול לענות היה לענות לי? לא יכולת לתת לי קו זכות? לא יכולת לחשוב עליי דברים טובים? ישר התהפכת עליי אחרי כל מה שעשיתי בשבילך? זה כפוי טובה. שכח, מחק הכל, אחי, מחק הכל! מחק הכל! אני עומד נדעם, אני עומד נדעם. בן אדם לומד אצלך בכולל, או לומד מקום עבודה. אתה נותן לו משכורת 20,000 שקל, והוא לא רואה אותך ממטר, אחי, הוא לא רואה אותך ממטר. לא רואה שהוא לא רואה אותך ממטר, הוא חושב שהוא עושה לך טובה. תחליף לי את האוטו. ככה מבקשים? אני נשמה תורה שלי, אני אתן לך 5 מכוניות, אני אתן לך, שיהיה לך נוח. אני רוצה שיהיה לכולם נוח. אין לי מה להחליף לו את האוטו. אני לא מדבר על מקרה שלי. סיפר לי מישהו, אני ברוך השם, העובדים שלי טובים, החליף לו את האוטו, הוא לא מבקש, הוא ברמז, אני קונה לו לבד. קונה לו לבד, אין בעיה, שיהיה לך נוח, אני רוצה שכולם יהיה להם הכי כיף בעולם. אבל סיפר לי בן אדם, בא אליו עובד, אמר, תחליף לי את האוטו. אני אחליף לך את האוטו, נשמה, אבל אחרי שביקשת ככה, לא מחליף לך את האוטו. למה אתה מדכא, כאילו מישהו חייב לך משהו? למה? למה אתה מתנהג כאילו מישהו חייב לך משהו? למה אתה בא לבן אדם שאתה עובד אצלו, או לא משנה אצל מי, לא משנה אצל מי. ואת מרגישה שאת חס ושלום לא רואה אותו ממטר את הטוב שהוא עושה, ואת מחזירה לו ברע, זכה טובה. או להורים שלנו. ההורים לא תמיד יכולים לעזור. ההורים לא תמיד יכולים לעזור בחתונה. אני אומר לכם, אמא שלי עליה השלום, אני חתנתי באמריקה. אמא שלי לא היה לקחת כסף על כלום על הנשמה, לא עזרה לי ב-1,000 שקל לחתונה. שילמתי את החתונה מהמנות, מהמתנות שקיבלתי, שילמתי את החתונה, נשארתי בעל חוב על החתונה, ויש בן אדם שעשה לי שבת חתן, שבת חתן, לפני 30 שנה הוא עשה לי שבת חתן. אני מארח אותו פה בארץ, כל הבניין של יביע עומר לרשותו ולמשפחתו, אני, בעזרת השם עד 120 שאני אחיה פה בעולם הזה, כל יביע עומר לשירותו. רוצה חתונות, בר מצוות, מה הוא רוצה? ואני מספר את זה לא מתוך גאווה. ירד, הוא מתארח אצלי, אני מארח אותו, עשינו 2 חדרים מאוד משובחים בשבילו. לפני 30 שנה עשה לי שבת חתן. אבל הוא היה איתי ברגעים שהייתי כלום, שהייתי נאטינג, שהייתי אפס. הוא בא והוא ראה את הפרן שאין לו מה, אין לו מה איך לעשות שבת חתן, לקח על עצמו שבת חתן שלי. ירדתי לחנות שמוכר אצלנו בגטים. שאלתי אותו, אתה רוצה בגט? אמר לי כן. ירדתי אותו לחנות, אמרתי לו, תשמע, אני הייתי מיד, הייתי צריך ללכת. אמרתי לו, תשמע, זה, אתה רואה את היהודי הזה? הוא פה שבוע ימים איתנו. כל פעם שהוא יורד, אני מזהיר אותך באזהרה חמורה, הוא לא משלם לך שקל. כל מה שהוא לוקח, הוא ואשתו והילדים שלו, אני משלם הכל. למה אני משלם הכל? כי בורא עולם טבע אותי וביקש ממני, אל תשכח בחיים בן אדם שהיה איתך ברגעים הקשים שלך. בחיים אל תשכח לבן אדם דבר טוב. עכשיו, אני לא הכי מושלם בזה בעולם, אח יקר שלי. אני לא הכי מושלם בזה בעולם. אבל אני יודע שבורא עולם, ואת גברת יקרה, תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, את גברת יקרה, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, זה מתחיל עם ההורים שלך בבית היום. יש פה הרבה בנות צעירות. יש בנות שמתלוננות על ההורים שלהם. למה אמא לא עשתה אוכל היום? אוי, איך אני לא אוהב את המשפט הזה. איך אני לא אוהב את המשפט הזה, אחי. אמא לא חייבת לעשות לך ארוחת ערב, גברת. אמא לא עובדת את אצלך, ואם היא עובדת, היא לא התפיצה כרטיס, היא בחופש היום. היא לא חייבת להכין לך אוכל. מספיק עם התסריט הזה שאמא חייבת לך הכל. זהו גאווה. היום בלילה, כל בת ישראל צדיקה שנמצאת פה, שרוצה להצליח בחיים שלה, תיקח את היד התאורה והקדושה של אמא שלה, ותגיד לה, אמא, סליחה קודם כל על מה שפגעתי בך, ותודה רבה על החיים שנתת לי במתנה. כל אחת מכם תעשה את זה היום, אני מבטיח לך, ישועות ונשגבות, ישועות נשגבות, בגלל שהתכופפת לאמא שלך ונשקת לה את היד. כל בחור שחוזר היום להורים שלו, ויש לו הורים, אני שתי ההורים שלי נפטרו בעוונות הרבים בגיל צעיר. השתדלתי, ברוך השם שזכיתי, את הקבר של אבא שלי עליו השלום לקנות. שאיזה מתנה, אני מודה לבורא עולם, שהוא זיכה אותי, רצו לקבור אותו בקומות. היום קוברים בקומות. לא הסכמתי בשום פנים ואופן, הכרת הטוב המינימלית זה לקבור אותו בקבר ישראל רגיל, בקרקע. וברוך השם, אני עד היום מודה לבורא עולם על הזכות שהחזרתי לאבא שלי קצת, קצת, קצת, קצת ממה שהוא עשה בשבילי. הוא לא היה בן אדם בריא, אבל הוא הביא אותי לעולם. הוא הביא אותי לעולם ועזר לי ברגעים הקשים, שבקבר ישראל לפחות זכיתי לקנות לו קבר באדמה. אני אומר לבורא עולם, תראה, זיכית אותי ברוך השם, להחזיר לו ברגע האחרון שבן אדם אין לו מישהו, וגם היום אני מחזיר לו בזה שאני מזכה את הרבים, שזה הכל נזקף לזכותו, לזכותו ולזכות אמא שלי עליה שלום. שברוך השם השתבח שמו לעד, יש לי את האפשרות. תראו, אחים האהובים שלי, מי שיודע להכיר טובה לחבר שלו, מי שיודעת להכיר טובה לחברה שלה, בסופו של דבר תכיר בטוב של השם יתברך. וזה סוד האדם המשלם. אדם שלם לאדם שיודע להכיר. יש שני דברים שאתם צריכים בחיים שלכם. דבר ראשון, מה גורם לבן אדם לא להכיר טובה? גאווה, כן. איך זה עובד? מה המנגנון הפנימי? הוא מתכחש למה שעשית לו. היא עשתה לי? אתה מכיר את המשפט הזה? אני אומר לו, תשמע אחי, שישה ילדים היא הביאה לך לעולם. היא עשתה לי? היא עושה את זה בשביל עצמה. אתה לא מתבייש, אתה לוקח את הילד, הוא קורא לך אבא, אתה מנשק אותו, אתה מחבק אותו. 9 חודשים נסחבה את הילד בבטן. צרבות, חרבות בזה, בעיתות, השתבח שמו לעד. ואתה בייבי שלי, בובה שלי, נמי שלי, קוקי שלי. היא הייתה, היא נלחמה בשבילך, אחי. נלחמה בשבילך, נשמה שלי. אותו דבר בעלך. היה איתך ברגעים הקשים, תביא לי, תעשה לי, תדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד זה מעניין אותי כל כך, מה הסיבה שגורמת לבן אדם להיות כפוי טובה? כי אם אני אבין מה גורם לבן אדם להתכחש לטוב, אני יכול להימנע מזה ומילה להודות על הטוב. תקשיבו טוב. מה, אתם איתי מתוקים שלי? אני רואה, נראה לי שאתם בהקשבה טובה. אתם איתי? אתם מבינות את השאלה? חשוב לי שתבינו את השאלה. מה גורם לבן אדם לכפור בטובתו של חברו, להתכחש לטוב שהוא מגיע לו, שמגיע ממנו? תבינו, הוא לוקח אותך טרם, הוא לא אומר לך תודה רבה. יש מנגנון פנימי של האדם שאני לא רוצה שתהיה מעליי. זה הגאווה. אתם אמרתם טוב, גאווה, אני רק רוצה להסביר את זה במילים פשוטות. הרב מולי, אתה תרמת לי 2,000 שקל או 3,000 שקל לספרים, נכון? שתהיה בריא, השם ישמור אותך, תודה רבה. לא שוכח לך, נכון. אני לא יכול לשכוח לך את זה לעולם. הוא בא, לא ליביע אומר, יש, אני מוציא ספרים בעזרת השם, עוד מעט יצא עוד ספר, ואחרי זה עוד ספר, והרב מולי מבין, הוא יודע מה זה להוציא ספרים, הוא יודע שכזה עול כלכלי קשה, תרם לי 2,000 שקל לספרים. תודה רבה, אני מודה לך מקרב לב. זה עשה אותי חייב לו עכשיו. עכשיו שימו לב מה קורה לגאווה בתוכנו. מי שיש לו גאווה, אני חייב לו. נכון? זאת אומרת שהוא מעליי. הוא לא מסוגל לחשוב על האפשרות שיש מישהו מעליו. אתה מבין, אלעד היקר? אפילו שהוא זקוק למישהו. אני צריך אותו? אני צריך אותו? אם אני ארגיש חייב לך הרב מולי, זה אומר שאני צריך אותך. זאת אומרת, אני מתחתיך. אתה למעלה ואני למטה. את זה הגאוותן לא מסוגל לקבל. לא מסוגל לראות אותך, אלי, שאתה עזרת לי. לא מסוגל לראות את הטוב שעשית לי, כי אם אתה עזרת לי, אז אתה בעצם יותר טוב ממני. אתה יותר טוב ממני, אני לא יכול לקבל את זה שאתה יותר טוב ממני. זה גאוותן. אותו דבר לכל אחד ואחד שעזר לי פה. לכל אחד ואחד שתומך באבי העומר או עוזר למשהו שמפרסם את השיעורים שלי, מפרסם אותי, אני חייב לכם. אני לא מפחד להרגיש מתחתיכם. אין לי שום בעיה שתגידי שאת יותר טובה מהרב יגאל כהן. אין לי שום בעיה עם זה, אחי. אין לי בעיה להתכופף, נשק לך את היד. אם זה יעשה לך טוב, אני נשק לך את היד. נשק לך את היד, אחי. אין לי שום בעיה עם זה. שאתה תהיה יותר טוב ממני. אם אני לא מרגיש גאווה בלב, אם אני לא מרגיש גאווה בלב, אין לי בעיה שתהיה מעליי, אלעד היקר. אתה מבין את השורש הפסיכולוגי העמוק של הדבר? אני רוצה להרגיש שאני חייב לך, וזה בסדר שאני חייב לך. השם ברא את העולם בתור אחד שחייב לי. אין מה לעשות, אחי. יש אחד שתרם לי 30 תפילין. 30 תפילין. זה הסכום גדול. הוא לא תרם את זה ליגאל כהן. אני, יש לי תפילין. הוא תרם את זה לזכות הרבים, ואנחנו מפיצים את זה, מפיצים את זה, מפיצים את זה. כל מיני, דרך רבנים וכל מיני מקומות, שמים תפילין בכל מקום. הוא מתקשר אליי הרב במרץ, פברואר. בפברואר אמרו לו, לבלד לי בן. תעשה טובה, בוא תהיה סנדק. איפה? חשבתי נס ציונה. אמר לי, מיימי, השתבח שמולד. איך הגעת למיימי? איך מיימי? אחי, כאילו, אפילו, אתה מבקש ממני לנסוע למיימי, כבר עברתי את זה פעם אחת, נסעתי לברית וחזרתי. אתה מבין? עכשיו אני כבר אמרתי, עכשיו עוד פעם 30 שעות במטוס, השתבח שמולד להיות סנדק בברית, אבל הצליתי לשכנע אותו, או שאני, בעזרת השם, אצל לעשות שם כמה שיעורים, אבל בכל מקרה אני אומר, בכל מקרה אני אומר, הוא תופס אותי בנקודות החלשות שלי. אני לא יכול לסרב לבן אדם שאני חייב לו טובה. מה תגיד? זה הכוח שלך. שתבין. שתבינו, אחי אהוביי. למי שיש ביטחון עצמי, גברת, ביתי, תקשיבי טוב. אם יש, אני יום אחד אלמד אתכם עוד פעם ביטחון עצמי. אתן לכם דוגמה לביטחון עצמי. אתם יודעים מה דוגמה לביטחון עצמי? אתם יודעים מה זה דוגמה לביטחון עצמי, מור? מור? מה דוגמה לביטחון עצמי? מי יודע להגיד לי דוגמה לביטחון עצמי? ענווה, נכון. תני לי דוגמה לענווה. מה? ביטחון עצמי זה לא אחד שאומר לך, תשמע, אחי, אני גאון, אני זה, אני שרירי, אני חזק, אני מאסטר בקראטה, אני מאסטר בשיצ'וצ'ו, בולוצ'ו, קוצ'וצ'ו, צ'וצ'וצ'ו, בובוצ'ו. יאללה, סך חביבי, אתה אין לך ביטחון עצמי. בלי ביטחון בהשם, אין ביטחון עצמי. מתחיל בביטחון בהשם, צודק. אבל איך זה בא לידי ביטוי בביטחון? בהשם, אני אגיד לכם בקצרה, רבותיי היקרים, שמח בחלקו, כן, אתה צודק, אבל חסר משהו. יודע את הערך של עצמך, זה נכון, אלעד היקר, אבל יש משהו שאני מאוד מאוד רוצה שתגידו לי ואתם לא אומרים לי. בדיוק, הוא לא מתבייש בפגמים הכי גרועים שלו. הוא לא מתבייש בכלום, אחי. לא מתבייש ולא רואה אף אחד ממטר. אם יצא לך הקרס והשמנת ב-30 קילו, אם, ובא לך מישהו ואומר לך, יו, איך השמנת? תגיד לו, חמסה בעינה כמה אתה אין עבר. הבנת? בקרוב אצלך תגיד לו, על חשבונך אני אוכל? מה אתה עושה לי עיניים על הבטן שלי? זה הבטן הכי יפה, מהאדם הראשון ועד היום לא הייתה בטן כזאת יפה בעם ישראל. ואם לא מתאים לך, תן גז, חביבי. זה אני. גברת יקרה, את שלמה עם השריטות שלך? את מסוגלת לעמוד פה על הבימה ולספר על השריטות שלך? כולם שומעים מצלמות. ספר על, על החרדות. אם בעלך לא ירצה אותך בגלל מגרעות שלך, אל תתחתני איתו. שמעת? לא מגיע לו לקבל אישה כמוך אם הוא לא יודע להכיל את המגרעות שלך. שמעת? גם אתה גבר יקר. אם אישה לא תרצה אותך בגלל שאין לך מספיק כסף, תקנה נעלי שפיץ. ותן לה עם השפיץ תדדם, תדדם, שלח אותה, ישתבח שמו לעד למקום אחר. אני לא מגזים בסנטימטר. אתה נשמה טהורה שלי, תקשיב טוב, אתה נשמה טהורה שלי, מקבל מישהי שתקבל את הפגמים שלך, את החסרונות שלך, את הבלבלות שלך, את השטויות שלך, את הבעיות שלך, ואת המעלות שלך גם. את המעלות שלך, אחי. ומי שלוקח כדורים, אני תפסתי אומץ קצת להגיד את זה, מי שלוקח כדורים, שבחיים שלו לא יתבייש בזה, ויספר את זה, לא חייב לספר את זה מיד בפגישה הראשונה, שלום אני לוקח כדורים, לא צריך להגיע בזה. אבל בפגישה השנייה שלישית, אחי, בפגישה השנייה שלישית, כדורים נוגדי דיכאון, דברים כאלה, יגיד לה, היא תחליט מה שהיא רוצה, אחי, אל תתבייש בזה, נשמה טהורה שלי. הנפש שלך נפש רגישה, יש לך נפש עדינה, וברוך השם השם ברא אותך עם ניסיון מסוים, מי ש-take it or leave it באנגלית קוראים לזה. מי שרוצה ייקח אותך, מי שלא רוצה לא ייקח אותך, גם אותך, ביתי. גם אותך, מי שרוצה לקחת אותך כמו שאת, את לא צריכה להיות הכי יפהפייה בעולם, והכי צדיקה בעולם, והכי קדושה בעולם. יש לי טעויות, נכשלתי, נפלתי, זה אני. זה ביטחון עצמי. ביטחון עצמי זה גם בפגמים שלך, גברת, לא במעלות שלך. במעלות שלך יש הרבה סטלנים שמאמינים במעלות שלהם, אבל מתביישים בפגמים שלהם. בחיים שלך את מתביישים בפגמים שלך. בחיים שלך, מי שלא יכיל אותך זה בעיה שלו. בעיה שלו. אחים יקרים ואהובים שלי, נגמר לי הזמן ואתם מתחילים לברוח לי וזה לא טוב, רבותיי יקרים, אני חייב להעביר לכם מסר. מה? יש בחוץ שער הביטחון למי שרוצה בעזרת השם. שנייה אחת. יש פה תליתות, תליתות. כל הגברים היקרים, לא נגמר שיעור, לא נגמר שיעור, אני רק מודיע מוסר ידיעות. בחוץ יש ספרים של חובת הלבבות, ופה יש תליתות. אני צריך אתכם עוד 10 דקות, תנו לי עוד 10 דקות, בבקשה. עוד לא עברה שעה. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. גאווה, גאוותן, לא מסוגל שאתה תהיה מעליו. אנבנתן, ביטחון עצמי, בחורה עם ביטחון עצמי יכולה להגיד, את יותר טובה ממני, את יותר טובה ממני, את יותר טובה ממני, את יותר יפה ממני, יותר צדיקה ממני ויותר קדושה ממני. אין לה שום בעיה להגיד לך שאת טובה ממנה, כי היא יודעת מה היא שווה. אם אתה יודע מה אתה שווה, אחי, ואתה שווה מיליארדים, יש לי דמעות בעיניים, בא לי לבכות שאני מדבר על זה. אני יודע שאני לא צריך לשכנע אתכם. היצר הכי גדול בעולם, דביר היקר, אתה יודע על מה? אני לא צריך לשכנע אותך ששווה מיליארדים. כי אתה תצא החוצה ואתה תגיד, כן, אבל נפלתי פה ונפלתי שם, ונפלתי בפורטוגל, ונפלתי בפולין, ונפלתי פה ונפלתי שם, והתמסמס לך הכל. אתה תשכח את מה שהרבי גל אמר לך, שאין כמוך בעולם עידו, לא היה כמוך בעולם ולא יהיה כמוך בעולם. לא היה כמוך בעולם, לא יהיה כמוך בעולם. לא מעניין אותך אף אחד, אחי, אתה יהלום, אתה יהלום שבכתר. מה אתה מפחד לתת להרגשה הזאת שמישהו אחר אוהב אותך ומעניק לך ורוצה בטובתך? מה אתה מפחד, אחי? מה את מפחדת לתת למישהי הרגשה שהיא יותר טובה ממך? מה אכפת לך? את מספיק טובה גם ככה. את מספיק יהלום נפלא, צדיק, קדוש וטהור, שאת יכולה לבוא לחברה שלך ולהגיד לך, אין יפה כמוך בעולם, הצדיקה, הקדושה, הטהורה, אני חייבת לך את החיים שלי. מה הבעיה לעשות את זה? זו בעיה ראשונה. תפתחו את הביטחון העצמי שלכם. ומי שמזלזל בכם, מי שמזלזל בכם, הוא המזולזל, הוא המזולזל, הוא המסכן, הוא הטיפש, הוא לא ראוי לתשומת לב שלכם. אל תענו לו בכלל. הוא לא ראוי לתשומת לב שלך, נשמה טהורה שלי. אח יקר שלי, תרים את הביטחון העצמי, תפסיק להיות גאוותן. אתה לא צריך להתנסות עליי להגיד אני יותר טוב מהרבי גל, כי אני לא יותר טוב ממך, אחי. אין לי צורך במילימטר, בסנטימטר להגיד שאני יותר טוב ממך, יוסף חיים. אין לי צורך בזה, אחי. כי למדתי ליהנות, ליהנות מהחיים, זה לא על ידי שאני מוריד אותך. אני נהנה להרים אותך, הרב מולי, נהנה בכל רגע. אני רואה אותך מדבר פה לפני 1,500 איש, אולי כבר הגענו ל-2,000, אני רואה אותך מבני ברק, מחוסר באיראן, הגעת לפה לדבר לפני 2,000 איש, אני שמח להרים אותך, כי הרמה שלך היא הרמה של השם הדברה. באמת. כיף לי לעשות טוב לבני אדם, כיף לי להרים בני אדם, כיף לי שטוב לכם, כיף לי שאתם תתחתנו, כיף לי שיהיה לכם יותר כסף ממני, שאתם תהיו מצליחים יותר ממני, ישתבח שמו לעד. כשאני מרים אותך, אני נהנה. אני לא צריך להוריד אותך כדי ליהנות. אני צריך רק כדי להרים אותך כדי ליהנות. בעיה ראשונה. בעיה שנייה. בעיה שנייה, אחים יקרים שלי. אולי שבוע הבא אני אמשיך את הנושא הזה, כי זה בנשמה שלי, אני מדבר בנשמה. עיניים טובות. את יודעת למה יש לך חוסר ביטחון עצמי ביתי? את יודעת למה את סובלת מחרדות? את יודעת למה את סובלת מדיכאון? סיבה אחת. פגם העיניים. מה זה פגם העיניים? העין שלך לא עין טובה. יש לך פילטרים בעיניים, אחי. יש לך פילטר, דביר היקר, תבדוק את מה שאני אומר לך, תראה שזה אמיתי. יש לך פילטר, את ההצלחות, לזרוק הצידה, כישלונות לקחת אליך ללב. המדליות, לשכוח תוך 3 דקות, הכישלונות, לסחוב איתך חודשיים בלב. זה ההפך מטוב עין. הכל בחיים שלנו מתחיל ונגמר בפילטר שיש לך בעין. יש לך עין טובה או עין רעה, אחי? אתה רואה בן אדם, מה אתה אומר עליו? הנה, יושב פה בקהל בן אדם. יושב פה מתוק, בן אדם צדיק. מקשיב לי כל כך יפה. מה, אתה יודע מה אני חושב עליך, אחי? כן, זה שמחייך. חצי מהקהל מחייך, אבל זה... אתה יודע מה אני חושב עליך? אני אומר לך בכנות, כנות אמיתית, אמיתית, מעוקד לליבה. וואלה, מסתכל עליך, אני רוצה לנשק אותך, להרגיש, להיות חבר שלך, אני רוצה להחזיר לך באיזושהי דרך, על זה שאתה יושב פה שעה שלמה ומקשיב בצורה כל כך יפה. כל כך יפה. אתה וכל החברים. שאל אותי, מאיפה זה הגיע לי? 30 שנה. עבודה. 30 שנה שאני מחפש טוב באנשים. 30 שנה שאני מחפש מה עשית לי ולא מה עשיתי לך. 30 שנה שאני מחפש בטוב שאלוקים נותן לי. אני לא הייתי יכול, אני חייב להגיד לכם משהו, רבותיי. אתם רואים פה את כל האנשים שיושבים פה? אם זה לא יוצא לי מהלב, לא הייתם מאמינים לי בסנטימטר ולא הייתם מהם לשמוע אותי. זה יוצא לי מהלב. האהבה שיש לי אליכם, אני לא תשמעו הרבה רבנים שאומרים את זה, היא יוצאת מהלב, מלב אמיתי ולב טהור. כי אני באמת באמת עושה דבר אחד. הייתי באומן לפני איזה 7-8 שנים, והיינו כזה שהתחלנו לרקוד אצל הבעל שם טוב, במקווה של הבעל שם טוב. למה המקווה היה כל כך קר שהיית חייב לרקוד כדי לשרוד את זה. איזה מקווה קר, אחי. מקווה הארי זה מים מחוממים, זה ג'קוזי, זה חמם טורקי לידו. איזה קור של אוקראינה, אחי, פצצות של קור לאבניים. וגם במקווה אתה רואה למי יש, מי מתלונן ומי שעוד מי גבר. יש בני אנשים נכנסים, בואי לתת לך, שתוק כבר, תבול ותראה, מה אתה מבלבל את המוח? ויש בן אדם נכנס, מכניס את הראש, יוצא, מתנגב, יוצא החוצה. לא מתלונן, קר, נכון, קר, מה זה עזר שתצעק? מה אתה מתלונן? אימאלי, איזה קור, איזה קור לבין. תגיד לי מה אתה... לא חשוב. ברעיון אני אומר, זכרת איזה אחי, זהו, זהו. התחלנו לרקוד אחי, ואני רוקד ומחבק אותם, ומרים אותם, הם מרימים אותי. היה שם אחד כולו קעקועים. עד האוזניים, פה, שיהיה בריא, קעקועים, וצילמו אותי ככה, צ'ק. צילמו אותנו. ומישהו ראה את התמונות, הוא אומר, הרב, תגיד לי, איך אתה מחבק ואתה ככה אוהב את הבן אדם הזה, שהוא נראה חילוני לחלוטין, אתה יודע, רחוק, ואתה מחבק אותו, ובעיניים ראו שאני אוהב אותו. אמרתי לו, אז זה היה 22 שנה שאני עובד על זה, היהודי הזה עם הקעקועים באומן, אחי, אני לא ראיתי את הקעקועים בכלל. אני אומר לך, לא ראיתי את הקעקועים. ראיתי את הנשמה היהודית הזאת שצועקת לאבא שבשמיים, אבא, אני מקרה, אני רוצה אותך. ראיתי נשמה צועקת. הוא שילם $1,500, $1,000, לא יודע כמה הוא שילם כדי להגיע לאומן, לצעוק לרבנו, לצעוק לבעל שם טוב, לצעוק לבורא עולם. זה הנשמה שראיתי. ראיתי טוב, אחי. אתה רואה טוב, מאמי שלי? אתה רואה את החסדים עכשיו שאנחנו יושבים פה 2,000 איש ביחד, 1,500, 2,000, אני לא יודע כמה יש פה, בן פורט יוסף יוסף על אדוני אל החטא שם 1,000 פעמים. אני התחלתי ב-30 איש ביביע עומר, אחי. התחלתי ב-30 איש ביביע עומר. סילקו אותי מיביע עומר, אמרתי גם זו לטובה. ביביע עומר נכנסים 200 איש. אמרתי גם זו לטובה. בבראשית, שיהיו בריאים, עשו איתנו חסד, החזיקו אותנו שם 3 שנים, 1,200 איש. אמרו לי, לך החוצה, צא החוצה, חפש מקום אחר. אמרתי גם זו לטובה. עכשיו מגיע למעולם הזה שהוא קטן מדי, 2,000 איש לא מספיק, ברוך השם, משתבח שמו לעד, ואני אומר בעזרת השם יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. וזה לא אני קורא, זה ברור העולם קורא להם, אחים יקרים. מי שברך אבותינו הקדושים וטהורים אברהם יצחק ויעקב יוסף אהרן דוד ושלמה יברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל. אדוני ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם. כל הקהל הקדוש הזה שנמצא פה ימלא אדוני משאלות לבכם לטובה ולברכה. כל הרווקים והרווקות יזכו בזיקוקים הגולים משור ששמתם במהרה. כל הנשואים והנשואות יהיה להם שלום בית אמיתי. יהיה לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע גדולה בלי די. אריכות ימים, בריאות ושלווה, ששון ושמחה, הצלחה בכל מעשה ידיכם. וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל לפגע רבנן בתורה ומצוות שנאמר.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יגאל אונגר. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.

אני כבר שבדו למלך, למה? כי עידוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך, כי כל אלייך הוא רב. הקול שלך זה קול אחר, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשר לך.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: ישנה סוגיה מרקתקת בעניין לשון הרע על האנשים הנפטרים, השם ישמור. כלומר, אסור לדבר לשון הרע על בני אדם. אבל האם מותר לדבר, או באיזה אופן, או אולי בכלל אסור לדבר על אנשים שכבר נפטרו? ישנה סוגיה בגמרא מסכת ברכות בדף י"ח חי. דנו שם בעניין המתים. האם הם יודעים מה נעשה בעולם הזה או לא יודעים? הוא מסופר שם על חסיד אחד, הוא שמע רוחות המספרות זו עם זו. הוא ידע על פי דבריהם מתי לזרוע את השדה. אחרי שהם גילו את הסוד שלו, הוא נעשה עשיר, הוא שמע אותו נאמרות דברים שביני לבינך, בין שתי הרוחות, נשמעו בין האנשים החיים. משמע, המתים יודעים מה נעשה בעולם הזה. אמנם הגמרא דוחה את זה והיא אומרת שמה נפטר איזה אדם והוא סיפר להם מה קורה בעולם הזה. בהמשך הסוגיה הובאו דברי רבי יצחק שאומר כל המספר אחרי המת כאילו מספר אחרי האבן. כלומר, כמו שמדברים על אבן ואין לזה משמעות, כך בעניין לדבר על המת אין לזה שום משמעות. ולמה אין לזה משמעות? יש אומרים בגלל שבאמת הם לא יודעים מה אומרים עליהם, ויש אומרים שהם יודעים אלא שלא אכפת להם מה אומרים עליהם. אומרת הגמרא, איך אפשר לומר שאין משמעות לדיבור על הנפטרים? הראיה אחד שדיבר אחרי שמואל ונפלה עליו קורה גדולה מהגג, הוא מת, השם ישמור. לכאורה משמע שמקפיד הנפטר הזה שמדברים עליו, והנה הגיע עליו עונש, דיבר על המת. משמע המתים יודעים כאשר מדברים עליהם ואכפת להם. התירוץ הוא לא. שאני צובה מרבנן, דקות שבריחו, הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו. כלומר, שונה הוא תלמיד חכם שהקדוש ברוך הוא נוקם את נקמתו. הוא אומר שבאמת המת לא יודע, אלא שהקדוש ברוך הוא שומר על כבודם של התלמידי חכמים. אומרים רבותינו, שונה כבוד התלמיד חכם, שהוא קש לכבוד המקום. כמו שדרשו חז"ל בגמרא פסחים, את השם אלוקי חתירה, את לרבות, לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא גם תלמידי חכמים, כמו שכבוד המקום הוא לעולם, כך כבוד תלמידי חכמים הוא לעולם, בין בחייו, בין לאחר מותו, ועוד שגם במיטתם הם קרויים חיים. צדיקים במיטתם קרויים חיים. עוד מצינו, חס המקום על כבודו של צדיק יותר מכבודו שלו, שהי ירובם עומד ומקריב עבודה זרה ולא הניש אותו הקדוש ברוך הוא, אבל כאשר הוא רצה לפגוע בעידו הנביא, אז כבר יבשה ידו. עוד כתוב שם בגמרא, כל המספר אחר המיטה של התלמיד החכמים נופל בגיהנום, כל המספר אחר מיטתן של תלמיד החכמים נופל בגיהנום. המערשה כתב ודייק בלשון הגמרא, לגבי סתם אדם כתוב המספר אחרי המת. אבל מי שמספר אחרי המת אומנם הוא מספר אחרי האבן. זה רבי יצחק אומר, רבי יצחק עוד אומר, המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנום. על אדם רגיל כתוב המספר אחרי המת, על תלמידי חכמים כתוב המספר אחרי מיטתן, לא כתוב אחרי המת, אחרי מיטתן, אחרי המיטה, מה הכוונה? התשובה היא כי תלמידי חכמים קרועים חיים אפילו שכבר מתים וכאילו שוכבים על מיטתן, לכן ישנה חומרה יתרה לא לדבר על הצדיקים אחרי שהם נפטרו. עוד מצינו בגמרא מסכת שבת קופנון ב' דעה אחת שאומרת כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל, כלומר הכיסוי של הארון, דעה שנייה עד שיתעכל הבשר. כך מופיע גם כן בתז יורד דעה סימן שין ד' מם בשם הירושלמי, המת יודע, המת יודע ושומע כילוסו כמתוך חלום, וכל שאומרים בפניו יודע עד שיסתם הגולל. בהמשך הסוגיה שבת קופנון ג' כתוב שרב אמר לרב שמואל בר רשילת שיתאמץ בשעה שיספיד אותו. מדוע? למה? כדי שהשומעים יתעוררו לבכות. אומר רשי, בשעת ההספד הוא יהיה שם לשמוע. מבואר בדברי חז"ל שיש ודאי זמן שהמתים יודעים מה שאומרים עליהם. והנה, כידוע, לחיים אסור לספר לשון הרע. כעת יש לדון, האם יש איסור לשון הרע על המתים. מסוגיית הגמרא משמע, יש מתים שכן שומעים מה שאומרים עליהם, וכאשר מדובר בסיפור אחר מיטתו של תלמיד חכם, בית הדין הם מנדים את המדבר אחר ימת, כך מופיע בירושלמי מסכת מועד קטן, המבזה זקן, אפילו אחרי מיטתו צריך נידוי. נפסק גם בדברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ו', יש 24 דברים שבית דין מנדים את האדם, ואחד מהם מי שמבזה את החכם אחר מותו. בשו"ת תורה לשמה כתב סימן רנ"ג ג' לא לכתוב דברי תורה של תלמיד חכם שנתבטלו דבריו, לא ראוי לכתוב ככה, אלא יכתוב לא נתיישבו דבריו. בקובץ אגרות החזון איש כתב, כתוב שאחד כתב על הבית אפרים טעות, כתב החזון איש, אין להשתמש במילה הזו, אלא יש להשתמש בלשון מכובדת. ולפני שכותבים בשונה מאחד החכמים, יש להיזהר וקודם כל לבקש מחילה. ובקצה המתה כתב, יש להיזהר מאוד מלדבר בזלזול על הספרים, וכתב שמספרים על המהר"ם שיק שעמד בערב יום כיפור לבקש מחילה מהספרים, אולי פגע בכבודם. כך עשה גם בעל האח פרי תבועה על התורה, מופיע בספר הנהגות הטוב והיושר, גם כן ביקש סליחה מהספרים. אחידה כתב שהוא שמע מאור החיים הקדוש שבזמנו חכם מחכמי המערב דיבר נגד חבר קדום, ובלילה הגיע אותו חבר קדום, הגיע בחלומו וחנק עד שביקש המדבר מחילה. השלה הקדוש בשער אותיות ערך שתיקה אותיות חד כתב, מי שמתבטא בזלזול על סברה בגמרא או בראשוני ואומר זה לא הגיוני, או רחוק מהשכל, עושה עבירה גדולה מאוד, ובכלל מלעיג על דברי חכמים. והסגנון תמיד צריך להיות שדברי חכמים לא מובנים לי מרוב עומקם, זה כן. השאלה כעת, האם האיסור הוא ביחס לכל אדם, או שרק חכם מחרים אותו אין לדבר עליו? או כל אדם גם כן? לכל אדם, האם יש איסור לדבר אל לשון הרע על המתים, כל אדם שנפטר? בדברי רבותינו הראשונים מבואר, יש תקנת קדמונים וחרם, לא להוציא שם רע על המתים. כך מופיע בדברי המורדכי, בבא קמא סימן קובב, נשאל על אדם שכינה בחור חשוב בן גדולים בשם ממזר בן ממזר. השאלה, מה דין חירופו ביזויו, מבזה את האבא שכבר לא היה בן החיים? המורדכי ישיב, כי המחרף יחוש לעצמו, יסגף עצמו בתעניות במלכות, וגם המון ייתן ויתכפר בו. אולי יש תקווה, כי מאוד יש אבון גדול ועונש לשלוח יד בקדושים אשר בארץ, כלומר בנפטרים. והוא הביא דברי רבינו אבי העזרי שכתב, נהגו אבותינו ואמרו, הייתה תקנת קדמוננו חרם לא להוציא לעז ושם רע על המתים שהם שוכני עפר. המורדכי הביא מקור לחרם הקדמונים מהמדרש תנחומה פרשת ואת חנן סימן ו', כתוב שם שהקדוש ברוך הוא כעס על משה רבינו בגלל שאמר לבני ישראל, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. כאשר משה רבינו מדבר עם בני גד ובני ראובן שלא רצו להיכנס לארץ, הוא אומר להם, נראה בדברים שלכם שקמתם להיות כמו אבותיכם תרבות אנשים חטאים, אתם ממשיכים בדרך של ההורים שלכם. אומר המדרש תנחומה ואת חנן שהתביעה הייתה על משה רבינו, מדוע ולמה הוא אמר קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. משה רבינו מדבר עם בני גד ובני ראובן, הוא אומר שהם כמו האבות, האבות שלהם. מה הכוונה? איזה אבות? אומר המדרש, משה רבינו דיבר בגנות האבות, קמתם תחת אבותיכם האבות אברהם יצחק ויעקב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה מדבר בגנות האבות אברהם יצחק ויעקב? כעת לכאורה, אם נרצה קצת להביא לדברי המדרש, לכאורה הפשט של הפסוק, קמתם תחת אבותיכם, הוא שדיבר משה רבינו בגנות הדור הקודם, דור יוצאי מצרים, שהם לא רצו להיכנס לארץ, חטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים, הם בחרו ולא היו מוכנים, לא היו מאמינים שיכולים להיכנס לארץ, בחייה של חינם, בחייה לדורות. אבל המדרש אומר שמשה רבינו רמז גם על האבות אברהם יצחק ויעקב, ואמר משה רבינו לבני גד ובני ראובן, אתם בני גד ובני ראובן, קמתם תחת אבותיכם אברהם יצחק ויעקב. לכאורה זה פלא, הרי משה רבינו לא דיבר נגד האבות, הוא דיבר נגד הדור הקודם, הדור של יוצא מצרים. אלא שהייתה כאן אפשרות להבין בלשון האבות. קמתם תחת אבותיכם, האבות, כאילו זה בגנות האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כך יש אפשרות להבין את מה שאמר משה רבינו, והגנות הזו, שיכולה רק להתפרש כך בין חלק מהאנשים. לא שכך משה רבינו אמר, זה כבר גנות. ולכן עיר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, על מה שהזכיר, קמתם תחת אבותיכם, אומר המדרש. בשו"ת מעריטץ כתב, באמת משה רבינו הזכיר גנות האבות. אם יש צאצאים רבים, כלומר בני גד ובני ראובן, שהם לא רוצים להיכנס לארץ, החיסרון נמצא בשורש אצל האבות אברהם, יצחק ויעקב, ולכן באמת אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מדוע אתה מדבר בגנות הנפטרים? מכאן למדים, אין לדבר בגנות הנפטרים. עוד יק המעריטץ, שכתב אבי העזרי, נהגו אבותינו ואמרו, תקנת קדמוננו וחרם, לא להוציא לעז ושם רע על המתים שהם שוכני אפר. לכאורה מהו הכפל? גם מתים, גם שוכני אפר. פשיטה, פשוט, מי שמת הוא שוכן אפר. אלא מה הדגש כאן? אין להוציא לעז על שוכני אפר. מדוע? מכיוון שהם שוכנים באפר וזכו לכפרה בגלל זכות הגבורה וכל צער הגבורה, לכן אין להוציא עליהם לעז. דברי המורדכי נפסקו בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, סימן תרשו, תקנת קדמוננו בחרם, לא להוציא שם רע על המתים. ולכן אם ועשה כן, יעשה תשובה על שעבר על החרם. ברמו הלכות חובל ומזיק חושן נשפט, סימן תפחף, המדבר רע על שוכני אפר צריך לקבל עליו תעניות, תשובה ועונש ממון, כפי ראות עיני הבית הדין. ואם הנפטר שדיברו עליו קבור בקרבת מקום, ילך לשם ויבקש מחילה. ואם הוא רחוק, רחוק מהקבר, ישלח שני אנשים שילכו לשם לבקש מחילה. בהגות רבי אברהם אזולאי על הלבוש כתב, הטעם שהחמירו בזה כל כך, פן יגביר את מידת הדין בדיבורו, בדיבורים הרעים שלו אודות אותו אדם נפטר על המת. כי בשמיים אומרים, אם בארץ אומרים משהו רע על אותו אדם, אז בשמיים מתייחסים לזה בכובד ראש, ויש כתרוג על אותו אדם, ולכן יש חרם לא ידבר רע על המתים. בכל אופן, בשולחן ערוך כתוב, אם מישהו ביזה את חברו בחייו, ואותו אחד נפטר, צריכים לקחת 10 אנשים לקבר, ולומר, חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני. משמע, רק מי שביזו אותו בחייו, לא הספיק לבקש ממנו מחילה, בחייו צריכים לקחת 10 על קברו. מקור הדברים בגמרא יומא פסוק ז, שם כתוב, אם פגע וביזה אדם בחייו, צריכים לבקש מחילה אחר מותו על קברו. אבל מי שהוציא שם רע לנפטר אחרי שהוא נפטר, על זה לא כתוב שצריכים להביא 10 על קברו, רק אם ביזה אותו בחייו. אמנם במלבושי יום טוב כתב, צריכים להביא 10 גם על מי שביזו אותו אחרי מותו. וככה מהרש"ל כתב גם כן. גם במטה אפרים כתב ככה. ויש אומרים, יש הבדל בין אם ביזה את הנפטר לבין מי שהוציא עליו שם רע, שזה חמור יותר. וכן על מי שהוא הוציא שם רע על הנפטר אחרי שנפטר, צריכים לבקש מחילה על קברו ב10. הדברים מועתקו להלכה בדברי החפץ חיים כלל ח' כתב, אפילו לבזות את המתים גם כן אסור. וכתבו הפוסקים, יש תקנה, חרם הקדמונים, לא להוציא לעז ושם רע למתים. וכל זה אפילו על מת עם הארץ. החפץ חיים אומר, וכל שכן, אם הוא תלמיד חכם, בוודאי המבזה אותו. אבון פלילי הוא וחייב נידוי על הדבר הזה. ואם אדם קורא לחבר שלו באמצע מריבה בן חמור או בן כלב, ואבא של האדם הוא נפטר, שאלה היא, האם צריכים לבקש מחילה? קורא אדם לחברו בן חמור או בן כלב, ואבא נפטר בכלל, הוא לא חמור ולא כלב, הוא קרא לאבא חמור, הוא קרא לאבא כלב, האם הוא נקרא מקלל את אביו וצריך מחילה על זה? מחילה על זה שהוא בכלל מבזה את המתים? בכף החיים תרשו סעיף קטן מם זין קטן, לא נקרא מוציא שם רע למתים שיהיה חייב בנידוי. למה? באמת הוא התכן לבזות את החבר שלו, ולא יותר, הוא התכוון להגיד לו שהוא החיה הזו, הוא הכלב, הוא החמור, רק הוא אמר לו בן כלב, בן חמור, הוא לא באמת התכוון לבזות את האבא שנפטר, הוא לא מכיר את האבא שנפטר. ויש נושא הדין, אם רוצים לדבר על נפטר, כדי ללמוד לא לעשות כמוהו, האם הדבר יהיה מודר? מצינו בעניין שני בני אהרון, נאמר לאהרון שלא ייכנס לקודש בכל עת, שלא ימות כדרך שמתו בניו. משמע היה תיאור וחיסרון של בניו שמתו כבר, כדי ללמוד מהם לא להיות כמותם. לא ללמוד מהם. אם את זה התורה מספרת, משמע שכן אפשר לספר על חיסרון האדם שנפטר בסיבת הפטירה, כמובן אם זה מדויק וזה נכון, כדי ללמוד מעניין זה. וזה מעין לשון הרע לתועלת, כמו שמצאינו בעניין לשון הרע לתועלת, כתוב בירושלמי דברים כאלה. לדוגמה, כתוב בירושלמי מסכת שביעית פרק ו' הלכה א', כתוב שם על הפסוק בנחמיה, כתוב שם שלא עשו מימי יהושע בן נון וכן בני ישראל, הם לא בנו סוכות עד היום הזה. מה פירוש הפסוק? לא ניכנס לזה כעת בגמרא, אבל לכאורה יש גנאי גדול, ציבור גדול שאומרים שהם לא קיום מצוות סוכה. נאמר בירושלמי שזה אם תועלת. למה? כיוון שהגמרא מסבירה שמה שהמטרם להגיד חיסרון על יהושע ביחס לעזרה, שעזרה הוא יותר מיהושע. זאת אומרת, רצו לבזות, להגיד משהו חיובי על אדם אחד, הידי שמזכירים גנאי על משהו אחר, לא לבזות חליל, אבל משהו לא חיובי. לכן, שם הגמרא במסכת שביעית דנה, חיסרון ביהושע, ולכן יתרון בעזרה. לכן יהושע לא כתוב מאות ה', אלא יוד שין וו עין, עם חיסרון האות ה', ישוע ולא יהושע, כדי להזכיר יתרון של עזרה על פני יהושע. יש אומרים, אין איסור בלשמוע לקבל לשון הרע על המתים, רק בלשון הרע עצם הדיבור הוא אסור, בזה נאמר איסור לקבל לשון הרע. אבל בלשון הרע על מת, שהאיסור הוא בגלל זה שהוא מחרף ומבזה ומוציא שם רע, בזה לא נאמר איסור קבלת לשון הרע, שהרי המקבל הוא לא מחרף ומבזה ומוציא שם רע על המתים. מאידך, מצד שני ייתכן שהחרם הוא תקנה שבא לחזק איסור קיים ואסור להיות שותף לאותו החרם, שהרי ברור שאם אין שומע אז אין משמעות למדבר. מצינו בשוט הרענך קבע בעניין זה, שוט הרענך סימן קוף י' א', קבע בעניין זה כלל עקרוני שאין לומר שהחיים החרימו ותקנו תקנות רק על מה שאינו אסור מן הדין, אלא צריך לומר שבאמת זה איסור מן הדין, רק רצו לקיים את האסור מן הדין כדי לזרז את האדם, כמו שכתוב נשבעים לקיים את המצוות, מדי שחובה לקיים את המצווה, רק נשבעים לקיים את המצווה. אותו דבר גם כן, חרם שעשו חכמים זה לא חרם על דברים המותרים, אלא זה באמת על דברים שאסור לעשות, אבל שרצו לחזק את האיסור. ישנו איסור קיים מדאורייתא או מדרבנן, ועל זה עושים חרם כדי לחזק את זה. אז אם כשמצינו שאסור לדבר על המתים וזה חרם, הכוונה היא חרם על איסור קיים, זה איסור, דאורייתא מדרבנן זה עוד דיון, אבל באמת זה איסור, רק עשו חרם על האיסור. עוד נקודה יש לדון בה, אמירת לשון הרע על מת, האם הוא מזכה את הקרובים אליו בפיצוי כספי, כן או לא? בדברי הרמ"א בסימן תף כף חושן משפט תף כף מבואר שם מדבר לשון הרע על שוכני עפר צריך לקבל על עצמו תעניות תשובה ועונש ממון כפי ראות עיני בית הדין. זה לא פיצוי כספי מדיני נזיקין, שהרי ברור שזה לא עונש מצד בית הדין, שהרי זה נזק גרם בנזיקין. נזק גרם בנזיקין באמונות בית דין של מטה לא מעניש על גרם בנזיקין, אבל כמו שאמרו חכמים שהדבר מסור לחכמים יודעי הייתים לגדור פרצות והרשות נתונה להם לקנוס לענוש כפי ראות עיניהם. ומצינו בנימוקי רבי מנחם, רבי מנחם נמנה עם חכמי אשכנז לפני כ-600 שנה, הנימוקים שלו, התשובות שלו, צורפו לתשובות המעריבה אל דיני בושה בסימן ח', כתוב שם רבי מנחם נדרש לפסוק בעניין אישה שהוציאה שם רע על החברה וטענה שהיא בת מומר, ועוד דברים חמורים שאמרה על האבא אחרי שהוא נקבר. רבי מנחם העניש את האישה מלכות על כך שציערה את הבת שדיברה על האבא, וגם שדיברה על שוכני עפר, והוא כותב שהמספר בגנות המתים סופג 40 מלכות, וזה כדי להינצל מהגיהנום. וכתב הרמ"א בחושן משפט סימן תף חף שכתב המדבר על שוכני עפר צריך לקבל עונש ותעניות כפי ראות עיני בית הדין, ואם הוא קרוב לקבר של הנפטר שדיבר עליו ילך לקבר ובקש מחילה, אם לא ישלח לשם שליחים. חרם הקדמונים על הוצאת שם רע למתים, זה בסיפור לשון הרע של דברי אמת, או שם הרע כמוציא שם רע שזה שקר? מצינו שמלשון המורדכי והשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים

טעויים, זה לא הוצאת שם רע, כלומר זה לא שקר, זה באמת, באמת סיפור של טעות לכל היותר לשון הרע, ואין איסור לשון הרע על המתים, רק הוצאת שם רע, זה היה חרם הקדמונים. אבל מאידך, מצינו שבשוט אז נדברו, הביא שאיסור רכילות ולשון הרע על מת חל גם על דברי אמת. כן מצאו במדרש תנחומא שהטענה על משה רבינו הייתה שהוא דיבר לשון הרע על האבות, לא הוציא שם רע, אלא לשון הרע אמר משהו שהוא לא נעים, לא טוב או לא מספיק יעיל, וזו הייתה התביעה, ככה המדרש מתאר, תביעת הקדוש ברוך הוא על משה רבינו. הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל אמר שאסור לומר לשון הרע על עצים ועל אבנים, כל שכן שאין לומר לשון הרע על המתים. הגאון רב נסים קרליץ כתב דבר גנות ידוע מפורסם, של האדם בחייו קודם שנפטר, אם מדברים על זה אחרי הפטירה שלו, זה לא בכלל מוציא שם רע על המתים. כל החרם שלו צעד שם רע, מה שלא נודע לאדם בחיים שלו. אם יש מידע שלא נודע לאדם בחיים שלו, והוא היה אמיתי אבל לא נודע, אז זה נקרא מוציא שם רע ואת זה אסורו. לספר האדם שנפטר שהיה רשע בחייו, האם אפשר לגנות אותו? מצינו, פוסקים שאומרים שמותר. מצינו, לדוגמה, אחרי מות שני בני אהרון, הזרה נאמר לאהרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש, לא ימותו, כמו שמתו קודמי, הבנים שלו. ודאי שהם היו צדיקים גדולים, בני אהרון, עדה ואביו, גדולים, אין יהיו ממך, ובכל אופן מתארים בזה חיסרון, אמרנו כדי ללמוד מהם. אז אם כן, אם והיה, והאדם הוא מדבר לשון הרע על האדם שלילי כדי ללמוד, יש מקום להגיד שיהיה מותר. אמירת לשון הרע על המתים, כאשר הדבר נועד לרומם את כבוד החיים. אז מצינו שהירושלמי אומר שהכתוב פגע מעט בכבודו של יהושע, הזכרנו את זה קודם, כדי לרומם את כבודו של עזרא, לשון הרע על מת, רשע ופורה כל. אז מצינו בחפץ חיים נקט שאין איסור, יהיה מותר לספר עליו כמובן בחפץ חיים, כלל ד' סעיף ז'. אז מצינו בעניין יהושע, ישוע ולא יהושע, להעמיד בכבודו למען עזרא, אז גם על רשע אפשר להגיד אם יש מטרה לרומם ולגדל את כבודם של צדיקים, אוהבי השם שנאו רע, אוהבי השם שונאים את הרע ומתאהבים את הרע. אם האדם נתוודה, אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר בגנותו, הוא התוודה לפני שהוא נפטר מן העולם. יש שכתבו רשע להכעיס, אפילו שמת, אם עברו 12 חודש משעה שנפטר, וכבר ריצה את העוון שלו בשמיים, עדיין מותר לדבר לשון הרע, כל זה אם הוא היה רשע להכעיס. אבל אם הוא רשע לתיאבון, הרי 12 חודש קיבל את עונשו בגיהנום, ולכן אין לדבר עליו שון הרע. ומה בעניין גילוי סודות הנפטרים? מסכת יומם כתוב אסור לגלות סוד, ונפסק בדברי החפץ חיים, הלכות לשון הרע, האומר לחברו, איזה דבר אסור לספח אחר כך לאחרים, אלא אם כן נתנו רשות על זה. באופן כללי אין לגלות סודות נפטרים, ובכל אופן אנחנו מוצאים יש הרבה סודות שמתגלים אחרי שנפטר הצדיק. מדוע כל מיני הנהגות שהוא לא רצה לפרסם, אז מדוע אחר כך? יש אומרים סודות שאין בהם גנאי וביזיון, אלא סוד שסוד שאין בו גנאי, אז אולי אין בזה איסור בספר המת, כיוון שמת מת, עבר הוא בטל מן העולם, מה שנשאר זה רק השם שלו והכבוד שלו, אם אין גנאי, אין ביזיון, אין בזה איסור. סיפורים והנהגות יפות שהוא לא רצה לגלות, הוא כתב את זה לעצמו ביומן שלו, בשוט מנחת אשר דן, מדוע אחרי שהוא נפטר כן מצינו הרבה מגלים? אפשר שכל מה שהוא רצה להימנע מלגלות, זה כדי לא להגיע למידת הגאווה, אבל כן שהוא נפטר אין מקום לבעיה זו, ולכן כן יש מקום לגאות למי שמגלה. ומה לגבי פרסום יומן של נפטר? אם יש ביומן לשון הרע על הנפטר או על אחרים, בוודאי שאסור לפרסם. אם יש ביומן מידע שעלול להזיק, גם אסור לפרסם, וגם אם אין את זה, בכל אופן לא ראוי לפרסם יומן אישי. אם יש דברים אישיים בלבד שלא רצה נפטר לפרסם ואין בזה שום גנות, אז יש יותר. בשוד ויצב אברהם, הוא אומר עצה יעוצה, לתת את היומן למי שאינו מכיר את בני המשפחה, ואין בקריאת יומן לשון הרע, וכל פרט שיש בו גנות או לשון הרע, הוא ישמיד. והטוב ביותר לקחת אדם ירא שמיים, מבין בהלכות לשון הרע, וכך יצאו מכל חשש ואיסור. ובעזרת השם, נתפעל הקדוש ברוך הוא תמיד, שהדברים האלו יהיו בבחינת דרוש וקבל שכר, שלא יצטרך להגיע לשאלות כאלה בהתעסקות,
בעניין המתים, אלא נרבה בזכויות, כיוון שאם צדיקים בפטירתם קרויים חיים, אז ודאי ננסה להיות הצדיקים שבחייהם

0: קרועים חיים ועסוקים בעוד קדושה, טהרה, תורה, מצוות ומידות טובות.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: אפשר למצוא כמה תיאורים בעניין מהות השליחות של המרגלים בארץ ישראל. וכדי לפתוח את הרעיון, נפתח עם דברי הכלי יקר, שמיר יסוד בעניין חטא המרגלים. התורה משתמשת בכמה לשונות שונות ביחס לשליחות שלהם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. עם ישראל אומרים, נשלחה אנשים לפנינו, יחפרו לנו את הארץ. כאשר התורה מתארת את פעולת המרגלים, בפועל נאמר, וירגלו אותה. זה התיאור בפועל. זה לא רק מילים נרדפות, אלא שלוש מדרגות שונות של הסתכלות על המציאות. אומר הכלי יקר, ביור נפלא. מה זה ויתורו את הארץ? לשון יתרון. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיסתכלו על הארץ בהבט של יתרון המחפש את המעלה, את היופי, את הקדושה, את היתרון הרוחני והגשמי. לחפש את המעלות, להבין את המתנה האלוקית שנתן הקדוש ברוך הוא, מה שקרוי ארץ ישראל, ארץ שרצה לעשות רצון קונם. הקדוש ברוך הוא לא שולח חוקרי בעיות, אלא מחפשי מעלות. כביכול נאמר להם, לכו ראו את הטוב, את ההבטחה, את השפע העתידי האפשרים. אבל עם ישראל כבר שינו את שפת השליחות, הם ביקשו ויחפרו לנו את הארץ, לשון חפירם. החופר הוא לא מחפש את היופי, את האדר, את העוד, את הפאר, הוא מחפש מה מסתתר מתחת לפני השטח, מה הבעיה, איפה המוקש, איפה הסיכון, מה מסתירים כאן, מה מסתירים מתחת לאדמה, הוא מחפש לחפור, לחפור, הווה אומר, במקום ללכת מתוך אמון, הלכו מתוך חשד, במקום לראות הבטחה, רצו ביקורת, זה כבר שינוי תודעתי עמוק. כאשר אדם ניגש אל המציאות מתוך פחד, הוא לא מחפש אמת, אלא הימנעות ואישור לפחד שלו, הימנעות מעשייה בגלל הפחד. לבסוף נאמר, וירגלו אותה, ריגול, זה כבר לא בדיקה תמימה, וגם לא חיפוש זהיר, ריגול, הכוונה היא הפירוש לחפש חולשה, נקודת תורפה, מקומות שאפשר להפיל, המרגל לא מתעניין בטוב בטוב, אלא מה מסוכן, איפה הסכנה, איך לשמור על ההישרדות ולא להיפגע, כך מדרדר התהליך. הקדוש ברוך הוא ביקש לתור מלשון יתרון, העם ביקש לחפור ויחפרו את הארץ לראות איפה מסתתרות הבעיות. המרגלים בפועל הלכו לרגל, לחפש מרה ומאיים בארץ ישראל, לרגל, לרחל. יש כאן יסוד בעבודת השם, בעבודת הנפש. פעמים רבות, האדם לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא כפי שהוא. כפי הגישה שממנה הוא יוצא לדרך. האדם לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא כפי שהוא. מי שיוצא לתור מוצא יתרון. מי שיוצא לחפור מוצא בעיות. מי שיוצא לרגל כבר ימצא סיבות לרחל. מדוע אי אפשר לעלות לארץ? אדם יכול להסתכל על הבית שלו, על האישה שלו, על הילדים שלו, על העבודה שלו, על עצמו. גם כן, בכמה אופנים, לתור לחפור לרגל, כלומר, מי שמחפש טוב, יתרון מגלה טוב, מי שמחפש פחד לחפור, ימצא הרבה פחדים. פעמים רבות, השאלה היא לא מה המציאות, אלא מהי העין של האדם על המציאות, באיזה עין בוחר האדם להביט על המציאות. כל מציאות היא מורכבת בחיים, השאלה היא על מה לשים דגש. כמעט אין אדם, אין קשר, אין עבודה, אין משפחה, אין מצב שאין בו גם חסרונות וגם מעלות, גם כאב וגם טוב, גם קושי וגם ברכה גלויה. השאלה הגדולה היא לא רק מה יש במציאות, אלא על מה האדם בוחר למקד את התודעה שלו. יש אנשים נעשים מומחים לחסרונות, דברי נרגן כמתלהמים, אומר שלמה המלך. הם רואים מיד מה עובד, מה לא עובד, מי פגע, מה פגע, מה חסר, מה לא מושלם, מה לא טוב. הם לא בהכרח טועים, הבעיה היא שהנפש טועה. אולי הם לא טועים במציאות המסוימת שאותה הם רואים, אבל הבעיה היא בעין שהם בוחרים לראות רק את זה. הבעיה היא שהנפש נהיית מכוונת למחסור. כאשר אדם מתרגל לראות בעיקר את השבור, בסוף גם כשהטוב מול העיניים שלו, הוא כבר כמעט לא מסוגל להרגיש אותו. הוא לא מאמין שיש טוב, טוב, נעים, הוא לא רואה את זה, כי הוא נעשה מומחה אומן לזיהוי הרע והכאב, כמו מנסה להימנע מכל טעות על ידי הישרדות יתר, לשים דגש על הרע, על הטוב, זה לא אפשרי. הוא שם דגש על הרע. לראות את הטוב, זה לא אומר להתעלם מהרע, זה לא אומר להכחיש כאב או לברוח עם בעיות, לא. הדחקה, אין הכוונה היא, אין בעיה, לא קרה כלום. לא, הכוונה היא, אני מכיר את הכאב, אבל אני גם רואה את היתרון. אני מכיר את הבעיה, אבל אני לא מאפשר לבעיה להיות כל הסיפור. אדם בוגר נפשית יודע להחזיק שני דברים יחד. יש קושי, יש חסד. יש קשיים, יש כוחות. יש חסרונות, יש יתרונות. יש בנפש מימד שהוא בנוי לשרוד, ולכן הוא תדיר מחפש סכנות, בעיות, איומים. מנגנון, הימנעות, הישרדות. לכן צריך עבודה מודעת של איזון, לאמן את הנפש להיות מודע למה שמסוכן, כואב, עלול לפגוע בהישרדות, אבל גם לשים דגש ובעיקר על ההתפתחות, הצמיחה והיכולת להיות יצירתי ונע קדימה. זוהי בגרות נפשית, זו אמונה. נכון להבין שלא הכל נעים, אבל להבין שבתוך המציאות המורכבת הלא מושלמת, אני מודה על היקר, שם דגש על הטוב ומתקן את מה שדרוש תיקון. אבל יש כוחות, יש עוצמה, ומשמיים מעניקים לאדם תפקידים, ייעוד ושליחות. האדם רואה משהו, מתרגל לחפש. מי שמחפש רק חושך, ימצא הוכחות לחושך. מי שמחפש נקודות אור, לא כי הוא תמים, אלא כי הוא רוצה לחיות חיים טובים, הוא יגלה את האור שבדוח החושך. אומרים רבותינו, זה היה החיסרון של המרגלים. לא רק שאמרו לשון הרע לארץ, אלא שאיבדו את צורת ההסתכלות הנכונה של אמונה, של תקווה. ארץ ישראל נשארה אותה ארץ, אבל העין היא זו שהשתנתה. כאשר העין השתנתה, גם המציאות נראית אחרת, דרמטית. לכן נקטו עם ישראל לשון ויחפרו, לשון חפירה. אומר הכלי יקר, יש בזה רמז לחרפה. כי כבר הייתה כאן תנועה של חרפה, תנועה פנימית עמוקה של חולשה באמון אמונם. במקום ללכת על הארץ מתוך ודאות, הבטחת הקדוש ברוך הוא, הם ביקשו לחפש מתחת לפני הקרקע חסרונות, לבדוק, לפקפק, לוודא איפה יש בעיות. המרגלים עצמם הוסיפו חטא על חטא. הם לא רק חפרו, הם וירגלו, הוציאו לשון הרע, וירגלו, כמו הולך רחיל, רגל, הולך רגל ממקום למקום, לעדכן ברוע, ברע, בכאב. לא רק שראו את הקשיים, אלא הפכו את הקשיים לחזות הכל. השחירו את המציאות. אומרים רבותינו המדרש, עוד משמעות חיובית למילה ויחפרו. משמעות חיובית שנראית חיובית. מה זה ויחפרו את הארץ? לשון חפירות, אומר ילקוט שמעוני. אומרים חז"ל, הגיעו בני ישראל למשה רבינו, אמרו, בוא נשלח אנשים לארץ לבדוק. משה רבינו לא רצה, שהרי כבר הקדוש ברוך הוא הבטיח, הארץ היא טובה, הכניסה אליה היא ודאית, לכו תרשו את הארץ. מה הבעיה? עלו, רשו את הארץ. אבל טענו ישראל טענה, טענה שנשמעת במבט ראשון הגיונית. היות ויושבי הארץ יודעים שאנחנו עתידים להגיע לארץ, אם כן הם יחביאו את כל הממון שלהם, הם יחביאו את כל האוצרות שלהם, הם יחביאו את כל המטמון. נמצא שכאשר נבוא לארץ לא נמצא שפע, ואז יראה חלילה כאילו ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לא התקיימה. לכן ביקשו ויחפרו, בוא נביא מרגלים שילכו לחפור, לראות איפה חופרים, איפה המטמונים, איפה כל הזהב, האוצרות שמחביאים, שחופרים. ולכן והייתה בעיני משה, אם זו הסיבה, יש בזה היגיון טוב מאוד. אם זו הסיבה לחפש את המטמון של יושבי הארץ, זה מצוין. אבל חז"ל אומרים שבאמת היה כאן מעטפת רוחנית, הגיונית, מה שנראה לשם שמיים, אבל מתחת לטיעון הסתתר פחד, והפחד, כאשר הוא לבוש בגדי היגיון, קשה לזהות אותו. עם ישראל אמרו ובאו בעורמה, הם לא באו בצורה גלויה, אנחנו חוששים, לא, הם עטפו את החשש בשפה יפה. וכאן מתגלה יסוד גדול בנפש האדם. פעמים רבות האדם לא מודה בפני עצמו שהוא מפחד, ולכן הוא קורא לזה, לא, זה בדיקה, לא, זה רק זהירות, זה עודף אחריות. אבל האמת, זה לא עודף אחריות, זה עודף פחד. בעומק, לעתים הוא פשוט מפחד למסור את עצמו לאמונה ולביטחון, ולכן הוא מברר יותר מדי. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, הארץ טובה מאוד, ובכל אופן רצו לבדוק ולבחור. מדוע? זה לא מגיע מעודף אחריות, זה מגיע מעודף פחד. יש שני סוגי ריגול. יש ריגול לגיטימי ויש ריגול של כפירה. יש ריגול שנועד לברר איך להצליח, כמו אצל יהושע כאשר נשלחו המרגלים ליריחו. לא הייתה שאלה האם כובשים את הארץ, זה ודאי שכן. השאלה היא רק איך, באיזה אופן, מה הדרך הנכונה, וגם זה עושים השתדלות. ושבו המרגלים אמרו, אין צורך בכל העם, די ב-2,000, 3,000 איש. כלומר, הריגול שירת את האמונה, את ההשתדלות הבריאה, אבל הוא החליף את האמונה אצל המרגלים במדבר, הריגול הוא כבר לא אמצעי לביצוע, לא, אלא הוא מבחן, מבחן להבטחה עצמה. הם לא שאלו איך נכנסים, אלא האם בכלל אפשר להיכנס, וזה היה החטא הגדול. כי כאשר אדם הופך את ההבטחה האלוקית לתלויה בהבנה שלו, הוא כבר לא בוטח אלא בודק, הוא בודק את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. מותר לשאול איך, אסור לשאול האם, מותר לשאול, אבל האם, האם, האם, מה פתאום? אפשר להתייעץ, אפשר לחשוב, לבדוק דרכים. אבל מי ששואל האם, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח, זה כבר יותר מדי. יש אדם מתייעץ לדעת איך, זה בסדר? איך הוא רצון השם? זה מצוין. אבל האם אפשרי שיתקיים רצון השם? זה לא. זה בדיוק מה שרצו עם ישראל לבדוק. השאלה שלהם היא, האם בכלל ניתן לעלות לארץ? לא איך, לא באיזה דרך, אלא האם הדבר ריאלי? האם הדבר אפשרי? האם ניתן לנצח עם של ענקים? הדרישה לשלוח מרגלים לא נבע משיקול אסטרטגי. במדרש אומרים חז"ל, נקודה נוספת, מדרש פרשת שלח. נקודה נוקבת, באמת הקדוש ברוך הוא לא רצה בכלל שישלחו מרגלים. שהרי כבר נאמר, והבטיח הקדוש ברוך הוא, תעלו, תרשו את הארץ, הארץ היא טובה, מה פתאום, מה יש לכם לבדוק בכלל? בספר דברים, כאשר משה רבינו מתאר את העבר של עם ישראל, מתוארת שם הבקשה של בני ישראל לשלוח מרגלים. שם נאמר, ותקרבון אליי כולכם, אומר רש"י, היו בעיר בוביה, היו בלחץ, היו בבעלה. לכן, בפרשת שלח כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אתה תחליט אם לשלוח. בספר דברים כתוב, העם ניגש למשה רבינו, ביקש לשלוח, ותקרבון אליי כולכם, בעיר בוביה, נערים וצעירים כולם יחד, אפילו דוחפים איך את השנים. אתם ביקשתם לשלוח מרגלים מתוך לחץ, פחד וחרדם. וחוסר האמונה התגלה כאשר אמרו המרגלים, חזקו ממנו. דרשו חז"ל כביכול אפילו בעל הבית, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא את הכלים שלו משם. זה פלא גדול, עד כדי כך להגיע לכזו רמה. כאן בא עומק נפלא, בדברי השם משמואל. המרגלים לא כפרו חלילה בעצם מציאות הקדוש ברוך הוא. הם לא חשבו שהקדוש ברוך הוא חלש, אלא הם נפלו לטעות אחרת. הם ראו את הנהגת הטבע בעוצמה כל כך גדולה, עד שנדמה היה שהנהגת העולם מחייבת מאבק שהוא לא אפשרי. כלומר, הם האמינו בקדוש ברוך הוא, אבל הם לא האמינו שהנס האלוקי יופיע עבורם במציאות המעשית. הם כבר לא ראויים. מדוע? כי הם חשבו שהם לא עוד מתאימים לדרגה הזאת. היות בפרשת בעלותך התנבאו אלדד ומידד, משה מת, יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אמרו, אם משה רבינו נפטר, זה לא רק האדם משה רבינו, זו התקופה של משה רבינו, התקופה של הניסים. הם אמרו שהקדוש ברוך ודאי יכול להכניס אותם לארץ ישראל, אבל הם לא ראויים עוד, הם לא ראויים עוד לניסים. אם משה רבינו נפטר, הם סיימו את תקופת הניסים. אבל האמת היא שתקופת הניסים הסתיימה לא בגלל פטירת משה רבינו, אלא תקופת הניסים הסתיימה בגלל חוסר האמונה והביטחון ביכולת לכבוש את הארץ בדרך ניסית. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, הייתה מטרה עמוקה בשליחת המרגלים, לא לרגל, כי אם רוצים לרגל לא עושים כפי שעשו המרגלים. התורה אומרת שלח לך אנשים ויתורו, במשמעות של תייר, כאילו הולכים לטייל, ככה בריש גלי. זה לא ריגול. ועוד יותר, לשלוח מרגלים, כל רעש גדול ופרסום, בלי שום הסתרה זו אחרת. מה זה? איך ככה עושים ריגול המוני? מדוע הריגול ההמוני הזה אמור לעזור ולסייע? אמורים הרי להישלח בשקט. ועוד יותר, מדוע נשלח נשיא מכל שבט? צריכים לבחור את המוצלחים בריגול, לא את נשיא השבט, או המוצלח בכל שבט, אבל למה נשיא השבט? אלא שכתוב בתורה בחומש דברים פרק א' פסוק ח', ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. מה זה בואו רשו את הארץ? יש אויבים גדולים, שבעה עמים שילחמו בעם ישראל בחירוף נפש, זה כן. איך אומר משה רבינו, בואו רשו את הארץ, איך הוא אומר לרשת את הארץ? אלא שבאמת בהתחלה כך היה אמור להיות, שהקדוש ברוך הוא ילחם לכם. ואכן יש שלוש דרגות באמונה. אמונה אחת, מי שיש לו אמונה או ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, שעושה הקדוש ברוך הוא ניסים, והאדם הזה יכול לסמוך הנס לכתחילה, כמו רבי חנינא בן דוסא. יש דרגה שנייה שאדם מאמין, אבל גם מאמין בדרכי ההשתדלות, ולכן הוא אכן יזכה לסייעתא דשמיא, אבל לא לנס. הוא גם מאמין שבלי השתדלות זה לא עובד. אם האדם מאמין בלי השתדלות זה לא עובד, אז הוא חייב לעשות השתדלות. רבי חנינא בן דוסא, הוא אומר, אני לא סומך על הנס, אם יש ערוד, אני שם את הרגל עליו. למה? כי הוא לא יהרוג, החטא הורג ולא הרוג, הערוד הורד. על אברהם, אומר הרמב"ן, שהוא נענש מתי שערב בארץ והוא ירד למצרים. מה פתאום? סמוך על הנס. זה הדרגה הגבוהה. יש אחר שהוא אומר, אני ודאי סומך על הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא קבע שצריכים דרכי הטבע. ויש דרך שלישית שאדם בכלל מסופק בהבטחת הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא אומר, כוחי ועוצם ידי, והוא בכלל ייפול מדרך אל דרך. אמר הקדוש ברוך למשה רבינו, אני מצפה מעם ישראל שיהיו במדרגה העליונה, לא יזדקקו בכלל למרגלים. אחרי שנה של ניסים במצרים, אחרי קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, מן באר, עננים, הם לא צריכים לחשוש, לא צריכים לעסוק שליחות, לא צריכים לשלוח מרגלים, לסמוך על הנס תחתחילה, כך צריכים. ואני בחסדך בטחתי, יגל לי בישועתך. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא זוכה לישועות גדולות, הקדוש ברוך הוא עושה איתו ניסים ונפלאות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לא לשלוח מרגלים. אני לא רוצה לשלוח מרגלים. אני רוצה לשלוח אנשים. שלח לך אנשים ויתור את הארץ. לא מרגלים. לתור את הארץ כמו טיול, כמו תיור, כמו תייר, לראות את היתרון שיש בארץ. כי מי שבוטח באמונה שלמה, גם מלחמה לא צריך. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שלכן נאמר ויתורו את הארץ כמו יתרון. מדוע? נאמר לאברהם אבינו, קום יתהלך בארץ, תעשה קניין בארץ ישראל. לכן כתוב בילקוט שמעוני, שמשה רבינו אמר למרגלים מפורשות, לא להיכנס בשקט. לא להיכנס מחופשים. בימי אצל יהושע, כן, לא להיכנס בצורה גלויה. כאן תלכו בצורה גלויה. תאמרו לכולם, באתם לקחת מפירות הארץ, 12 איש, 12 אנשים. שמייצגים את 12 השבטים, 12 נחלות בארץ ישראל, ולכן כל מרגל קנה את החלק הראוי לשבט שלו. זו הסיבה שרק לשבט לוי נהדר מהשליחות, כיוון שאין לו חלק ונחלה בארץ ישראל, אז אם כן, הוא לא שולח שליח. לפי זה אפשר להבין מדוע נאמר, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה זה והתחזקתם? מה זה להתחזק? והתחזקתם? מה לעשות? חיזוק כדי לקחת מפרי הארץ? בגמרא מסכת סוטה אמרו יהושע וכלב לא לקחו מפרי הארץ. למה לא לקחו? מה זה בהתחזקתם? התחזקתם, תעשו קניין חזקה בארץ. אבל יהושע וכלב לא לקחו. מדוע? הם הבינו שהמרגלים לא רוצים להשתמש הפירות כדי לעשות חזקה בארץ. לא, אלא כדי להוכיח שהארץ משונה וזה פריה. לכן כתוב בהתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. אמר משה רבינו בהתחזקתם, לכו תעשו קניין בארץ ישראל. 12 שבטים, 12 שליחים. החתם סופר מוסיף, הבינו יהושע וכלב, אם והיה, והלב של המרגלים כבר מפוחד כל כך, והם כבר מבטרים על הכניסה לארץ, אז אין אפשרות לקחת מפרי הארץ, בגלל שהארץ לא תהיה שלהם. אין כבר המרגלים, הם כבר מפוחדים. הם רואים את מגמת המרגלים, הם רואים את המגמה ואת השפעתם על ארץ ישראל, על עם ישראל. ארץ ישראל לא יזכו לעם ישראל, כי עם ישראל יהיו מפוחדים, בגלל המרגלים. וגם מי שלח את המרגלים? עם ישראל, ותקרבון אליי כולכם בערבוביה. יש פה מעגל קסמים שמזין האחד את השני. העם מפוחד, שולח מרגלים, ותקרבון אליי כולכם בערבוביה, בלחץ, בבעלה, לשלוח מרגלים. המרגלים גם הם מפחדים. אם כן, מבינים יהושע וכלב שהמרגלים לא מתכוונים להיות אמיתיים, תאורים ויעילים. אם כן, מה פתאום לקחת את פרי הארץ? זה לא בהתחזקתם לעשות חזקה, זה יהיה גזל. ולכן יהושע שלח 2 אנשים מרגלים, חרש, שקט. למה? כי זה באמת מרגלים. כי כאן הולכים בדרכי הטבע, תראו את הארץ, מרגלים לראות איך לרבוש את הארץ. יהושע הוא שלח מרגלים. למה? לכאורה זה פלא, מדוע יהושע שולח מרגלים? הרי האסון הנורא של המרגלים שקרו לעם ישראל בזמן משה רבינו, מדוע? נכוו ברותחים, מדוע לשלוח עוד פעם מרגלים? יהושע שלח, מדוע הוא לא נזהר? אלא הבין יהושע שכבר לא שייך להיכנס לארץ ישראל, באופן שהיה אמור להיות והתחזקתם ולקחתם פרי הארץ, לעשות רק חזקה בקניין הארץ, אופן של ניסים, בצורה של ישועות וניסים למעלה מדרכי הטבע. הוא הבין שאי אפשר בניסים ללא מלחמה. אחרי שעם ישראל לא הוכיחו שאינם מאמינים בקדוש ברוך הוא בצורה גלויה, הם כבר לא יזכו לנס גלוי. לכן חייבים לעשות השתדלות, והקדוש ברוך הוא יעזור בסייעתא דשמיא, אבל לא בנס גלוי. ולכן לשלוח מרגלים בזמן יהושע היה הדבר הנכון לעשות, כי זו הדרגה. ואז באמת המרגלים כלב ופנחס נחלו הצלחה. הם תלו את ביטחונם בקדוש ברוך הוא. הצלחתם לא הייתה בדרך רגילה. הם היו אמורים א' שלא יגלו אותם, ולגלות מאיפה ניתן והכי טוב לכבוש את הארץ. ובסוף כלב ופנחס גם גילו אותם, וגם לא השיגו מידע חשוב מאיפה אפשר לכבוש את הארץ. אבל כן, רחב אמרה להם, נפלה אימתכם עלינו. מספיק היה לשמוע את זה כדי להבין שיכולים לכבוש את הארץ בדרכי המלחמה. ומכאן לשלב האחרון בהקשר הזה, דור המדבר נענשו 40 שנה. מדוע נענשו 40 שנה, מידה כנגד מידה, להיות 40 שנה במדבר, אחרי שהמרגלים הפחידו וגרמו לבכי, בכייה לחינם אצל כל עם ישראל? הגמרא מסכת חגיגה אומרת שרב אידי היה הולך לשלושה חודשים ללמוד תורה יום אחד, חוזר עוד שלושה חודשים, עליו נאמר בר בי רב דחד יומה. הוא היה עושה דרך ארוכה כדי ללמוד יום אחד, יום אחד כראוי. עליו אמר רבי יוחנן, יום אחד בתורה כאילו עושה כל השנה כולה בתורה. רב אידי היה תורח כל כך הרבה, הלוך וחזור, כל זה בשביל יום אחד. זו עבודת השם, עדות לחשיבות איכות הלימוד התורה באותו יום. בעיניו יום אחד כל כך חשוב, לכן עכשיו כאילו עשה כל השנה כולה. איפה רואים יום אחד איכות גדולה? אומרים רבותינו, רואים את זה גם מהמרגלים. הם חטאו 40 יום, ננשו 40 שנה. הווה אומר, אי המרגלים היו מנצלים את ה-40 יום לטובה, היו חוסכים 40 שנה במדבר. אומר השפת מת, מצאנו שגם יום כיפור הוא יום אחד בשנה, יום אחד כנגד שנה שלמה, יום אחד שמחפר על כל השנה כולה. כעת נעמיק, נעמיק הידי דברי המדרש. אומר המדרש, ואי בשלח פרו את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. הקיף הקדוש ברוך הוא במדבר, את בני ישראל הקיפו את המדבר 40 שנה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני הוליך אותם דרך פשוטה, אז מה יעשו? ייכנסו לארץ, איש בשדה, איש בקרב, מתבטלים מן התורה. אז אני הוליך אותם דרך המדבר, יאכלו את המן, ישתו את מי הבאר, והתורה תתיישב בגוף. הדרך הפשוטה היא, עם ישראל 40 שנה במדבר, וכך יתרגלו ללמוד תורה, ולא יעסקו מיד בכניסה לארץ בחרישה, זריעה וקצירה, שדות וכרמים, לא, אלא ירד למן מן השמיים, מן מוכן ומזומן, בר מרים, בלי תורח, ועד רבה יכולים ללמוד תורה, ועוד יותר, המן והבאר הם קדושים והם תאורים ומזכחים את מוח האדם, את נפש האדם, מכינים אותו להכיל ולקבל את קדושת התורה, לחם מן השמיים, נזדקח הגוף שלהם, מוכנים לעסוק בתורה, להשיג את קדושת התורה. אדרבה, יש מעלה במן מן השמיים והבאר, מקור הדברים מהזוהר פרשת ויצאים, ישראל לא ידעו ולא השיגו בדברים העליונים עד שאכלו לחם מן השמיים. אם כך לפי המדרש, לכתחילה היו אמורים להישאר במדבר 40 שנה, והיא בשלח פרו את העם, אמר, אני לא אביא אותם מיד לארץ, נעשה להם עיכוב במדבר 40 שנה, כדי שלא יפנו מיד לכרם ולשדה, אלא יעסקו בתורה, ועוד יקבלו מן, ויקבלו עם באר המרים, כדי שהגוף יזדקח ויקבלו תורה. אז כבר בפרשת בשלח כתוב, היו אמורים להיות 40 שנה במדבר. אז אם כן, למה כתוב שבני ישראל, מדוע 40 שנה במדבר? בגלל שהמרגלים חטאו 40 יום, יום לשנה, יום דבר איכותי, ויום יכול להפוך לשנה שלמה, כמו שמצאו אצל רב אידי וכדומה. אבל עדיין, השאלה היא, מה פתאום? הרי לכתחילה היו צריכים את 40 שנה, כך כתוב במדבר. התשובה היא, באמת היו להם שתי דרכים. דרך אחת של 40 שנה במדבר זו דרך הרגילה, ודרך שנייה לקפוץ ולדלג על תהליכים. הייתה להם אפשרות לקפוץ ולדלג על תהליכים. הם פחדו, ולכן הם ויתרו על הגדולה. הם ויתרו על הגדולה, על העוצמה להיות מי שמגיע לארץ ולדלג על 40 שנה. אם ב-40 יום הם היו חוזרים מלאי תקווה ואמונה. הקדוש ברוך הוא מראש נתן שתי האפשרויות, ובידי האדם לבחור את הדרך שהוא רוצה. הבחירה של האדם בידי האדם מייצרת מציאות. השם צלחה, השם הוא כמו הצל של האדם. האדם יבחר את הדרך הראויה והנכונה. אם יבחרו עם ישראל מראש ללכת באמונה, הקדוש ברוך אמר לכו ותרשו את הארץ, לא להתייחס למציאות כפי שהיא, אלא כפי שהיא יכולה להיות, אז אם כן, הם ייכנסו לארץ מיד, לא 40 שנה, בידיהם הדבר. אבל היות והם שמעו שאמרו אלדד ומידד, משה מת יהושע מכניס, הם פירשו את זה. מה זה אומר? זה אומר שכנראה בני ישראל צריכים עכשיו דרכי הטבע. הפירוש ההגיוני הזה הוא לא נאמר משמיים, הוא נאמר על ידי הלב. הלב פירש כך את הדברים. אם הלב כך פירש את הדברים, אז אם כן צריכים 40 שנה במדבר ללמוד את התורה, להזדכך מהמן ומהבאר, ואז אפשר לספוג את התורה כראוי, ואז יהיה אכן אפשר להיכנס לארץ, ולא כל אחד ירוץ לכרם שלו ולשדה שלו. אבל לכתחילה בידי האדם להחליט מה יהיה המסלול. המסלול שדורש אמונה מרובה, ניסים וישועות, או מסלול שדורש אמונה, אבל גם אמונה בהשתדלות. ואז אם כן, האדם הוא ניזון מהפחדים, אז הוא מוגבל ושבוי בתוך הפחדים. בידי האדם לבחור את הדרך שאותה הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מציג אפשרויות בידי האדם לבחור את הדרך הראויה, הנכונה והיעילה.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
3: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי, אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: одно сайт.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

הירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה, תפוס קפה.

התוכנית הבאה בגן האמונה עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000 עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל שהבנתי

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גן האמונה, עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
1: שאדם הוא שמח, הוא מצליח. נהיה לו את הכלי לקבל שפע. רק שמחה, שמחה זה אמונה. רק שמחה זה הצלחת החיים. בכל הבחינות, אדם יגיד, אבל תראה, קשה לו, עשה לו, יש לו צרות. מה אתה עושה? מגיע לו להיות עשו, מה אתה עושה? מה, הוא גם... יש לו סיבה מוצדקת להיות עשו. הנותנים לו אישור להיות עשו. שידע שהוא יקבל איסורים גם, יקבל צרות. צרה אחת יש בעולם הזה, שאדם אין לו אמונה. מי שיש לו אמונה, אין לו שום צרות בעולם הזה. אין מציאות שאדם יכול להגיד, אני מאמין. אתה יכול להיות שאתה מאמין לדקה הזאת. דקה הבאה אתה לא מאמין. כי המלחמה על אמונה זה על כל דקה ודקה. כל רגע בחיים, יכול להיות שאתה עכשיו מאמין, ואחר כך אתה לא מאמין. אתה עצוב, אתה לא מרוצה, אתה לא טוב לך, אז אתה לא מאמין. אמונה זה מלחמה של כל רגע בחיים. כל רגע להילחם על האמונה. לא לתת לשום מחשבה של עצבות להיכנס ללב שלך. שום מחשבה שאתה לא מרוצה, שום מחשבה שאתה לא, שלא טוב לך, שום מחשבה. שום מחשבה. לתת שום מחשבה קטנה ביותר להיכנס ללב שלך. מה פתאום, אני... זה גם טוב, גם בזה אני שמח. אתה בא להגיד לי, אז עשו בזה? לא, גם בזה אני שמח. אין רב העולם. השם כולו טוב. בעולם כולו אהבה. כולו טוב, כולו. כולו רחמים. זה גם טוב. כל רגע להילחם על האמונה. כל הזמן שאתה נמצא בעולם הזה, אתה צריך להיות כל הזמן להילחם על האמונה. כל רגע ורגע. פה בעולם הזה אין. כל רגע...

איתו ולא ילך לו כלום. שום דבר לא ילך לו בחיים. שום כיוון. שום דבר לא ילך לו בחיים. לא לעשות מציאות משום בן אדם בעולם. אין עוד מלבדו. לא לעשות מציאות משום בן אדם בעולם. אין עוד מלבדו והכל טוב. גם על זה אני ארקוד וגם על זה אני אגיד תודה. אין רע בעולם, השם הוא טוב, שמח. נלחם על האמונה.

כל רגע ורגע. רבנו הקדוש, אמירם ברסלב, כותב בתורת צדיק זין, על הפסוק בתהילים, אלוהים אל דומי לך, אל תהרש ואל תשקוט אל. אומר רבנו, העניין הוא כך, לידוע, הוא שיש מקום למעלה, שנקרא לאלדד, יש מקום למעלה, שאנחנו עושים לכם מכירות, מטיילים אתכם למעלה, שם אין בורסה. שמקרא, מקום, נקרא אלדד ומדד. ככה קוראים למקום הזה. שמשם השפע יורד לעולם. או, עכשיו כולם רוצים להכיר את המקום. עבדתי עליכם. עכשיו אומר רבנו הקדוש, אם אתה לוקח את המילים אלדד, מילה אלדד, ומילה מדד, את הדד תשים בצד, נשאר אל ומי. אם תוסיף לזה את האות ה, מה זה אות ה? אות ה זה אות של השפע. קוראים למה ה' זה השפע? כתוב פסוק ה' לכם זרע. פסוק. שהאות ה' היא האות של השפע. אם אתה לוקח עכשיו את האות ה' מוסיף את זה לאל, למי, יוצא ביחד אלוהים. הבנתם עד עכשיו? אז אומר רבנו, ואז הכלי שלם, שיכול לרדת שפע. אם יש לנו את זה, את האות ה, מעניין שהשפע יורד משם אלוקים, מהדין. למה? כי השם דרך, אחרי שברא אותנו, כותב רבנו תורנו בית, הוא חייב לזון אותנו. מה דאב היה? יהיה מזוני. כשנותן חיים, נותן גם במה לחיות? מה אתה חיים בלי לתת לך מה לחיות? כן? אז מה אמרנו? יש לנו עוד ה, נכון? איך כותבים ה? דלת בתוך היוד, נכון? אם יש יוד בתוך הדלת, זה ה, זה ה לכם זה, זה שפע. אבל אם היוד לא נמצאת בתוך הדלת, נשאר רק דלת, לשון דלה בענייה. דלות, דלת זה דלות, זה הפך מהשפע. במה זה תלוי? רק בחיוך שלכם. היוד זה כנגד 10 מיני נגינה, זה השמחה. כשאדם הוא שמח, הוא מצליח. אדם הוא שמח, נהיה לו מהדלת, נהיה לו ה'. ואז נהיה לו את הכלי לקבל שפע. אבל אם הוא עצוב, אז אין לו יוד. אז נשאר לו רק דלת, דלה בענייה. כל הצעות לדעת. אני החלטתי עכשיו להנפיק תעודות חדשות. איזה תעודות? מי שרוצה, יש הרבה אנשים אומרים שהם, יש להם הצדקה להיות עצובים. הם צודקים שהם עצובים. אני רוצה להפיק להם תעודה שהוא מותר לו להיות עצוב. מושר להיות עצוב. אבל גם שידע שיהיה לו גיהנום בעולם הזה. כי רק שמחה, שמחה זה אמונה. רק שמחה זה הצלחת החיים. מכל הבחינות. אדם יגיד, אבל תראה, קשה לו, חסר לו, יש לו צרות,
מה אתה עושה? מגיע לו להיות עסוב, מה אתה עושה? מה, הוא גם... יש לו סיבה מוצדקת להיות עסוב. בסדר. הנותנים לו אישור להיות עסוב, גם שידע שהוא יקבל איסורים גם, יקבל צרות. יש... אומרים, יש צרות, יש שעים. יש רק דבר אחד. או יש לך אמונה, אין צרות. צרה אחת יש בעולם הזה, שאדם אין לו אמונה. צרה אחת יש בעולם הזה, כשאין לו אמונה בן אדם. מי שיש לו אמונה, אין לו שום צרות בעולם הזה. עכשיו תבינו טוב, תדעו טוב, כל אלה שיחרו צריכים להביא פתק מההורים, כן? בסדר? תביאו רק הפתקים. מה אתם צוחקים? כל שבוע יחרו, אני צריך לקחת פתק מההורים. צריכים לדעת. כל אחד ידע. אבל אני לא יכול להגיד, שמע, אני מאמין. מה אתה אומר? אתה מאמין? יש לך תעודה שאתה מאמין? מה אתה אומר? אתה מאמין? אין מציאות שאדם יכול להגיד, אני מאמין. תכף נסביר את עצמי, חכו, סבלנות. אני מאמין. כאילו יש לו עכשיו דיפלומה שהוא מאמין. למה? אתה יכול להיות שאתה מאמין לדקה הזאת. דקה הבאה אתה לא מאמין. כי המלחמה על אמונה זה על כל דקה בדקה. כל רגע בחיים, יכול שאתה עכשיו מאמין, ואחר כך אתה לא מאמין. אתה עצוב, אתה לא מרוצה, אתה לא טוב לך, אז אתה לא מאמין. תן חיוך. איזה תעודה אתה עושה? מאמין. אני עכשיו עושה להנפיק תעודות. איזה תעודה אתה עושה? אין דבר כזה, אני מאמין. אמונה זה מלחמה של כל רגע בחיים. כל רגע להילחם על האמונה. לא לתת לשום מחשבה של עצבות להיכנס ללב שלך. שום מחשבה שאתה לא מרוצה, שום מחשבה שאתה לא, שלא טוב לך, שום מחשבה, שום מחשבה. לא לתת שום מחשבה קטנה ביותר להיכנס ללב שלך. מה פתאום, אני... זה גם טוב, גם בזה אני אשמח. אתה בא להגיד לי, אז עשו בזה, לא, גם בזה אני שמח. אין רע בעולם, השם כולו טוב, השם כולו אהבה, השם כולו רחמים, כולו אהבה. כל העולם כולו אהבה, כולו טוב, כולו, כולו רחמים. זה גם טוב. מה אתה עושה, גיסי? זה לא טוב, זה גם טוב. כל רגע להילחם על האמונה. כל הזמן שאתה נמצא בעולם הזה, אתה צריך להיות כל הזמן להילחם על האמונה. כל רגע ורגע. מתי אדם יפסיק להילחם על האמונה? אחרי 120 שנה. אז כתוב, אנחנו אומרים בכל יום ב-18, הוא מקיים אמונתו לישנה אפר. כשאדם כבר יושן באפר, אז אם הוא נלחם כל ימי חייו על האמונה, השם מקיים לו את האמונה. אבל אם הוא לא נלחם כל החיים שלו על האמונה, גם שם לא יהיה לו אמונה. גם שם יתעצבן על התולעים, יריב איתם, ירביץ להם, לא יודע מה יעשה. יגיד, יאה, מה הוא קורה פה, למה? יהיה לו שאלות על השם, יהיה לו יתעצבן, ויעצו, גם שם יעצו, גם שם יעצו. כל הזמן זה עושה לדעת. המלחמה, רק מי שנלחם כל השחיים שלו על האמונה, אז הוא מקיים אמונתו לשני אפר. רק אז השם מקיים את האמונה, כבר לא יהיה לך מלחמה. אבל בגלל שנלחמת כל החיים שלך על האמונה, אז שמה תקבל תעודה של מאמין. פה בעולם הזה אין. זה מלחמה על כל שנייה. כל רגע ורגע זה מלחמה. כל רגע יש לך מלחמה על האמונה. כל שנייה. אתה שמח, אתה מאמין. אתה לא שמח, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. צריכים תמיד לזכור שאדם, טוב, אתה... מה אמרנו? טוב, לפי דעתך,
אתה צריך להיות עצוב. לפי דעתך, אתה צודק שאתה צריך להיות עצוב. צריכים להזיק אותך. צריכים להזיק אותך שאתה עצוב, לפי דעתך, נכון? בסדר, אין בעיות. נזיק אותך, אני אתן לך תעודה, מה שאתה רוצה. אבל תדע שהשם שונא את העצבות. כתוב בזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, קרוב אלינו את ההילולה שלו, אומר, הזוהר הקדוש כותב, שהשם ברך שונא את העצבות, שונא. שונא את העצבות. אין דם הוא עצוב, השם לא איתו, ולא ילך לו כלום. שום דבר לא ילך לו בחיים. שום כיוון. שום דבר לא ילך לו בחיים. שום דבר. אני ממש ראיתי שאנשים שחשבתי, יש להם אמונה. שומעים אותי כל כך הרבה שנים, הייתי בטוח שלהם אמונה. עוד פעם שומעים אותי, ועוד פעם, הייתי בטוח שלהם אמונה. וגיליתי שאין להם אמונה. אין להם אמונה. אחד המבחנים הגדולים ביותר לאמונה זה בתוך הבית של הבן אדם. שם המבחן כמעט הקשה ביותר. שאדם יאמין שאין עוד מלבדו. הכל זה השם. הכל זה בורא העולם. ככה השם רוצה. ששם אדם לא יתבלבל. רגע עד חשוב שיש מישהו שמפריע לו בחיים, מישהו שיכול לצייר אותו. אין עוד מלבדו. יש רק השם והכל טוב. לא רק שזה השם. כי זה לדעת, השם זה טוב. לשמוע. אתם צריכים להיות חזק באמונה? אין, גם בזה אני שמח. אין, אתה לא תגיד לי שזה לא טוב. זה גם זה מה השם, זה גם טוב. מה יהיה בעולם? אין, אתה לא תוציא אותי מהאמונה. גם זה השם עשה, וזה טוב. אני אגיד על זה תודה. אני אשיר לשם, אני יודע לשם. גם על זה. היום שסיפר לי יהודי שהסיע אותי, הוא בונה בניין, אז הוא בונה מעל הבית שלו עוד קומה. הוא בניין של קומות, זה לא בניין פרטי. רק הוא בקומה האחרונה ובונה עוד קומה. יש לו אישורים הכל. וכל פעם איזו שכנה מזמינה לו, את מי את הפקח הראשי? לא סתם, יש לה כאן קשר איתו. עושים להם את העבודה, ואיזה הפסדים, זה עוד פעם, עד שעוד פעם יקבלו אישור, ואתם קיצור, ממש הפסדים עצומים. אז הגיע הפקח הזה, אז הוא התחזק בדרך שהוא לומד ממני, הלך, התחיל להגיד תודה, בואו שלם, אין עוד בתך, אין פקח, אז זה אתה רוצה, אין שכנים, מה שאתה רוצה, אתה עושה בעולם שלך, וערה בעולם, אני רק ישיר לך, רק עודה לך, ושבח אותך, ומצחיל לשיר, ולרקוד, ולשמח ממש, מתוך עצימה. בעולם, אין, אני לא אפול מהאמונה, אני מאמין שזה אתה, זה לא השכנים, זה לא הפגה, זה הכל אתה. פתאום השם אתה לא, הוא שמח ורקד, הוא אומר, תודה, שיתקשר למישהו, קשר למישהו שיש לו עסק, אז הוא שאל אותו, תשמע כך וכך העניין, מתוך רבע שעה הכל יסודר. מתוך רבע שעה מתקשר אליו איזה יהודי, אומר לו, אני פלוני ככה, אין, יותר לא הגיעו אליך שם לפקחים, לא כלום, הוא מעלה פקח הראשי. אומר, אין, כתבתי, אין, נגמר. ממישהו יגיע אליך, תתקשר אליי, הטלפון שלי האישי. קיצור, רק רקד, רק עוד על השם, תפך הכל לטובה בשניות. לא, בשניות לקהל לו איזה רבע שעה 20 דקות. קודם כל רקד איזה רבע שעה 20 דקות. רק הוא התקשר, רק הוא התקשר לרבע שעה. רק אדם לא עושה מציאות משום... לא לעשות מציאות משום בן אדם בעולם. אין בעולם, אין עוד מלבדו. לא לעשות מציאות משום בן אדם בעולם. אין עוד מלבדו והכל טוב.
גם על זה אני ארקוד, וגם על זה אני אגיד תודה. אין רע בעולם, השם הוא טוב, שמח. להילחם על האמונה. כל שנייה לשמוע בשם. כל רגע לשמוע באמונה. כל רגע ורגע. לא לתאן, להילחם. ובתוך הבית עוד פעם אני חוזר. כשבוע שעבר סיפרתי לכם על אנשים, אין עם מי לדבר, אין. אמרתי לבעל, הכל מידה כנגד מידה. אתה כל החיים שלך, מה חשבת? רק על עצמך. רק על עצמך חשבת. עכשיו השם אומר לי, להכניס בתוך אשתך, לא מעניין אותי ילדים, אני אתן רק עצמי. לא מעניין אותי כלום. מנסה לדבר, מחפש איזו נקודה של רחמים. אין! מחפש אולי איזו נקודה של רחמים, ניכנס, נדבר, אני בא, לא לפרק את הבית. אין, שום דבר. אני רק עצמי מעניין אותי. רק עצמי מעניין אותי. כל מידה כנגד מידה. העולם הזה, הכל מתנהג מידה כנגד מידה. אתה קודם מה שבת רק על עצמך, עשיתי להיות קדוש ופרוש. וזהו, ואתה רק חושב על עצמך, בכלל לא מרגיש את השני, מה השני צריך, מה השני, כמה הוא זקוק השני לאיזה תשומת לב ממך, לאיזה חיוך ממך, לאיזה מילה יפה ממך, כמה השני זקוק לך, לא, רק אתה סביב עצמך, אז עכשיו, זה רק את עצמך, מעניין אותה, רק עצמך, כלום לא מעניין אותה. עוד דבר אמרתי לזה מישהו גם כן שיהיה לו שלום בית,

להקשיב, להקשיב זה נקרא לתת. להקשיב, להקשיב, בוא להקשיב לשני, תעניין בשני, להקשיב לו, לתת לו. לתת לו. לחשוב על שני. לא לחשוב. אדם חושב שלא, עכשיו הוא רוצה להספיק את זה, הוא רוצה להספיק את זה, אל תספיק כלום. תספיק שהשני יהיה שמח. זה ההספיק שלך. בדיוק עכשיו אנחנו נמצאים בימי העומר. מתו 24 אלף תלמידים. כל יום 1,000 תלמידים מתו. זה מזעזע. 1,000 קבורות, 1,000 מיטות ביום, זה משהו מפחיד. זה משהו מפחיד. על מה? מה הם עשו? איזה עבר עשו? עבדו עבודה זרה? לא. חילול שבת? לא חילול שבת. אכלו מן ועוד וטרפות? לא. תנאים קדושים. לא כיבדו, לא נהגו כבוד אחד בשני, קצת, לא מי יודע מה. נו, אז מה, על מה? זה מגיע להם איתה? אז מה, זה מגיע להם איתה? מה קורה פה? מה יש, יש פה? צריך להיות צדק בעולם הזה. על מה מגיע להם איתה? על מה? לא נהגו כבוד בזה וזה, נו, בסדר, אז מה, זה צריכים למות? אלא בורא עולם, שתבע שמו אמר, אם אתה היית סתם יהודי, בסדר, גם צריך לכבד את כל בני האדם. טוב, אבל לא חיבדת, אז לא, אני לא ארוג אותך בשביל זה. בגלל שלא חיבדת מישהו. לא ארוג אותך, לא מגיע לך בשביל זה למות. אבל אתה רוצה שדרכך יעבור התורה לעם ישראל. אתם תלמידים של אבקים, אתה רוצה שדרכך יעבור התורה לעם ישראל? התורה שלי לא תעבור אנשים. דרך אנשים שלא יודעים לכבד. דרך אנשים שלא יודעים להרגיש את השני, לא תעבור לתורה שלי, אתם תמותו. אם הייתם סתם אנשים, לא תלמידים של רבי עקיבא, תהיו, בסדר, הרבה אנשים חיים בעולם, לא מכבדים, לא נהגים, לא מתים. אין בעיה. אבל אתה רוצה להיות תלמיד של רבי עקיבא, שדרכך תעבור לתורה לעם ישראל, לכל העולם, לכל הדורות, התורה שלי לא תעבור שם. דרך בן אדם שאין לו את המידות, של התורה, את הדרך, להרגיש את השני. הכי חשוב לשם באח, זה להרגיש את השני. תוותר, תכבד, תוותר, תרגיש את השני. אל תהיה עם האגו שלך. תרגיש את השני, תקשיב לשני, תחשוב על השני, תאהב את השני, תעזור לשני. תוותר, מה יש? מה? תיתן. שבתי היום מזוג, לעשות להם שלום בית. נדיר, אני בדרך כלל משיב רק עם הגברים. מה צריך אישה? מה יש להגיד לאישה? וככה, הוא אמר שהיא חייבת להגיד לי ביען וזהו. טוב. יאללה, ישבתי איתם. אז אמרתי לבעל, תקשיב, תהיה כולך רחמן, תהיה כולך טוב, תהיה כולך נותן, תהיה כולך אוהב. לא, אני מדבר את העירה בית, אז מה, יש לי תריב, אתה תמשיך לאהוב. תצעק, אתה תמשיך להגיד, אני אוהב אותך. תהיה כולך טוב. וזהו, נגמר הסיפור. תהיה, אז בסדר, אתה תהיה טוב, בעיקר אתה תהיה טוב. אדם צריך לדעת, להיות, תתגבר על עצמך, תיתן. מה שתיתן, תעזור מה ש... איזה מכובד המשנה אומרת? המכבד את הבריאות. יכולה הייתי אומר איזה מכובד, שמכבדים אותו כולם? לא. מי שמכבד את כולם, מכבד את כולם, הוא המכובד. עיקר זה בן אדם לחברו. המשנה אומרת, כל שנוח הבריאות, נוח ממנו, נוח המקום, נוח ממנו, הקשנבח אוהב את מי שיודע לכבד את כולם. לשמח את כולם, לעזור לכולם, לבטל לכולם, לתת לכולם, להם על כולם, ללכת במידות של בורא עולם. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא טוב? אף אתה טוב. מה הוא אוהב? אף אתה אוהב. מה הוא... בורא עולם רוצה, רוצה, אי אפשר שתורה תעבור דרכך,

0: אם אין לך את המידות של התורה, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. המבחן זה בתוך הבית. זה המבחן. אין, ראיתי אנשים שחשבתי שיש להם אמונה, אין להם אמונה. המבחן זה בבית. מה יש? אתה מאמין שזה הכל השם? והכל טוב, אז מה הבעיה? זה הכל טוב, הכל מצוין. ככה שם עושה, זה מה ששם עושה. לא טוב לך, תגיש מכתב, תגיש תלונה לקשבור רב שלו, רב שלו. מה אתה עושה? על מי אתה יכול להתלונן? על בן אדם, הוא לא מציאות, הכל זה קשבור רב. אתה רוצה, נעשה מכתב פה, תיבת מכתבים, תלונות רב שלו על קשבור רב. אז על מי יש לי את התלונות? על בן אדם? הוא לא מציאות. הוא לא מציאות. בני ישראל, תלמדו אמונה, תלמדו להיות באמונה, תתפללו על אמונה, תתחננו על אמונה, תדעו שבשביל זה באתם לעולם, שזכות להיות באמונה, שזה באתם לעולם, רק שזכות לאמונה. תלמדו אמונה. אדם כועס על פלוני, דבר על פלוני. באו היום בחורים, בחורים ככה מתיכון, שאני אדבר איתם. בחורים כל אחד בא עם אייפון כזה גדול. יותר גדול ממנו. טוב, נכנסתי אותם לישיבה, ושבתי איתם. כמות של בחורים. דיברתי איתם. אמרתי להם, תשמעו, אני אדבר איתכם מהעבר שלי. לא מדבר אתכם עכשיו, אני לא בתור רב, ולא כלום, אני מדבר אתכם מהעבר שלי. בוא תקשיבו לי. אמרתי להם, אני הייתי רחוק מאוד מיהדות, לגמרי. לגמרי רחוק. כלום, ממש כלום זה כלום. לא מזמן, הפסח הזה נזכרתי, שאף פעם לא ידעתי שיש פסח, הפעם שלי לא ידעתי שיש פסח. לא ידעתי שלא אוכלים חמץ, לא ידעתי. שלא שמרתי כלום, לא ידעתי כלום, לא ידעתי כלום. אני לפעמים מזכר, הוא אומר, גם זה לא ידעתי כלום. ממש, ממש. תינוק שנשמע מנעוס, לא ידעתי כלום. אמרתי להם, אבל סיגריות לא ישנתי, אמרתי לבחורים האלה. סיגריות לא ישנתי. למה? אמרתי לעצמי, אני אוהב חופש, אני אוהב חופש. מאז שהייתי צעיר, מאז שאני מכיר את עצמי, אני אוהב חופש, אני לא אוהב להיות משעובד לשום דבר. אז אמרתי לעצמי, מה אני עכשיו אקח סיגריה? באמת לעצמי אמרתי, דיברתי לעצמי. אני אתרגל לזה, ואז אני משעובד לזה. מה אני צריך את זה? מה אני צריך את הדבר הזה? מה, חסר לי בה... טוב לי בעיון, אני אוהב חופש, אני צריך עכשיו להיות עבד למשהו. אז באמת כשהייתי בתיכון, אז אמרו לי, העברים שלי, אני אראה אותך בצבא, שלא תעשן. באמת הייתי בטירונות, עשיתי בבד 14, שם יש הנדסה קרבית בגוש עציון, שם עשיתי טירונות. והיה ירד שלג, ולא הגיע ספקה של סיגריות. אתה רואה את החיינים, אוספים דיני סיגריות. וצעקתי לעצמי, אמרתי, אמרו לי, נראה אותך בצבא, אני רואה, איזה כיף לי שאני משוחרר. ככה דיברתי עם הבחורים האלה. אמרתם, תהיו, עכשיו לא מדבר אתכם על דת, אבל לפחות גם לא בדת, תבחרו בדרך הנכונה. תשבו טוב, אתה תתרגל סיגריות, אתה תהיה עבד. כל שקל סמים, תקרא סמים, אתה תהיה מסכן. אתה תהיה מסכן. אני כבר יותר מ-40 שנה מטפל באנשים, וטיפלתי באלפי אנשים, עוד לא היה אחד, מה שהם סמים קלים, שלא נרסו לו החיים, עוד לא היה אחד. אני מדבר אתכם על סמים קשים, זה פשיטה שהוא עבוד גמור. הסמים הקלים, עוד לא היה אחד, ואני עברו עד דרכי, אני אומר לכם כמויות של אנשים, עוד לא דרכי. וניסיתי לעזור לאנשים, עוד לא היה אחד שמעשן סמים קלים שהחיים שלא נהרסו. עוד לא היה. כשאני אומר, שונא את זה. שונא את זה. עצוב לך? תבוא אליי, מה אתה מחפש? לחפש מאיפה לקבל שמחה? תבוא, תבקש ממני שמחה. השם לך שונא את הסמים, את השכרות, שונא את זה. כי אתה, זה שיא חוסר אמונה. אתה מאמין בי? תבוא אליי, תקבל ממני, אני נותן שמחה. אני נותן חיות, אני נותן כוח. הסברתי להם, תלחמו על עצמכם. לא סמים, תלחמו על עצמכם. אל תשתעבדו. לשום דבר. תהיו חופשיים. תהיו לכם. אז מישהו הרגיש, הוא אמר, האייפונים, אנחנו מוכרים לאייפונים. או, בוקר טוב אליהו. בוקר טוב. אייפונים זה הסמים הכי קשים שהיו אי פעם בעולם. אייפונים. כל המכשירים. אתם יודעים שמי שממש משתעבד למכשירים האלה, הוא מאבד, הנשמה שלו הקדושה עוזבת אותו. מתעברת בו נפש בהמית. נפש מצד הקליפה. הוא נהיה ממש בלי נשמה, הוא נשאר בלי נשמה. הם חללים שם, חרדים, התלמיד שלי שהוא רב, פויסטריק, רב אלגרוד, וכמה וכמה פניות כל יום, שימצאו דרך להתיר שיכולים להשתמש באייפון בשבת. כי הם לא יכולים לחיות בלי זה. חרדים, מאבדים את הנשמה שלהם. אדם אמרתי לכם, אני לא מחמיר, אני בן אדם חייך, נכון? לא מחמיר. אבל תרחמו עצמכם. למה לכם להיות עבדים? למה לא להיות משוחרר בחיים? למה? הפלאפון הקטן שכזה, אני סוגר אותו. אתמול לא פתחתי אותו בכלל. מהבוקר שהתחלתי ללמוד, בבוקר היום, אז נזכרתי במישהו שהוא זקוק לי, שהוא אמר שהוא התאבד, אם אני לא אדבר איתו, מישהו חשוב מאוד במדינה. לא מישהו שם, בדרך גבוה מאוד במדינה. ואז פתחתי ודיברתי איתו, באמת, נתתי לו כוח שיחזיק עוד יום, עד מחר שאני אדבר איתו שוב, שלא יתאבד. או שיש לו ניסיון קשה בחיים. אז בשביל לעשות חסד, בשביל לראות פדיונות וזה, פתחתי אותו. לא משובד לכלום, להיות חופשי, זה לא ישלוט עליי, אני ישלוט עליו. כל שקל לקחתי את המכשירים האלה שלוקחים לאדם את החיים, החיים לוקחים את האדם. תהיו חכמים, תרחמו על הנשמות שלכם, תשתחררו מכל התאוות. האייפון זה תאווה הכי קשה שירדה אי פעם לעולם. תשתחררו. קחו לכם איזה פלאפון קטן כזה, יש בו גם אס-אמס, גם בקטנצ'י כזה יש בו אס-אמס, אין בו לא תמונות, לא כלום, אס-אמס כזה פשוט. יש בו גם אס-אמס, וזהו. גם זה טוב, האס-אמסים שאני לא אדבר הרבה, שולחים לי, תראה, גאולה בת מזל פוטונה, תרגיש טוב. זה רוב, רוב ההודעות שלי זה, תעשה פדיון, זה הולך למות, זה עושה. זה האס-אמסים שלי. בסדר. מתפלא על אנשים, למה לא? אני שמח, אני יושב מתפלא על אנשים, למה לא? אבל אחר כך אני סוגר אותו, שחפש את החברים שלו. אני לא אלמד תורה, לא אעבוד השם. הוא לא ישלוט עליי, אני אחליט מתי אני רוצה לעשות חסד. אני פותח אותו, אחר כך לא עכשיו אני צריך ללמוד, אני פחד להתפלל, שחפש את החברים שלו. צריך להתבודד, אדם בהתבודדות, לא הולכים עם פלאפון. תרחמו על הנשמות שלכם. תשתחררו, תהיו חופשיים. תהיו חופשיים. תהיו, אז אמרתי לבחורים האלה, הסברתי להם, אמרתי להם, שאדם צריך להיות עם שכל בריא, זה לא קשור ליהדות, עוד שכל ישר. למה לך להשתעבד למשהו? אתה תהיה ממש, ממש, ממש, וככה אמרתי להם, הסברתי להם, כשהייתי לומד, כל שכן עכשיו, מה שעשיתי באמת להגיע מזה, מה ש... דיברתי היום על הפה של הבן אדם. אדם צריך כמה להיות חכם, להיות חכם, לדעת לשמור על הפה שלו. אתה מוציא מילה מהפה, היא לא תוכל, אתה לא יכול להזיר אותה, גם אנו יצאה, ואתה תשלם עליה. חיים מוות ביד הלשון, זה כל דיבור ודיבור. כל דיבור ודיבור. תדע איך, מה להוציא, מה לא להוציא. אני אומר, כל הזמן אני חוזר על זה, שלום בית, או הרס בית, הכל ביד הלשון. כל השלום בית זה תלוי אך ורק בפה של הבן אדם. אין. כל בניין הבית, או הרס הבית, זה תלוי בפה של הבן אדם. אדם יודע איפה, מה, איזה מילים להגיד, מילים של אהבה, מילים של כבוד, מילים של שבע, שבע, ולדעת איך לסתום את הפה, מתי שצריך לדעת לסתום את הפה, לדעת, אתה מוציא מילה, אתה תשלם עליה. לא תוכל להחזיר אותה, נגמר, יצאה מילה, נגמר, זהו. הלכה, הלך. לכן, סייג לחוכמה, שתיקה. לכן, חזל, לכן כתוב, גם אביל מחריש, חכם יחשב. גם הבול, בקיצור, שותק, נחשב מחכם. סיבת לכם פעם את הבדיחה, לא? שכחתי אולי. זה חמור גדול, חמור גדול. נכנס ליער, לא, אף אחד לא מכבד אותו. עבר אריה, כולם, כבוד המלך, משתעבים לו. חמור, אבל אין לו קצת שכל. אמר, מה זה, מה? בגלל שהוא, אני שחור והוא אשכנזי? הלך, לבש בגדים של אריה. כן, הלך לתופר, לבש בגדים של אריה, נכנס, מה אמר עכשיו, הוא נכנס, מה בגלל שאני שחור? נכנס ליער, כולם ראו כזה אריה ענק, לא ראו בחיים שלהם. כבוד המלך, משתחווים לו, ומה זה כבוד, הוא אומר, וואי, מבסוט. אמר לעצמו, זה כל זה, עוד לא, מכבדים אותי שעוד לא פתחתי את הפה. אם אני עכשיו מפתח את הפה, ואני צעק איזה צעקה, אז איזה פחד יהיה להם? פתח את הפה, ידעו שהוא חמור. זה הבדיעה, הבדיעה מוסר, אז כן. תסתום את הפה, יא חמור. תסתם את הפה. תסתם את הפה. אז אתה צריך לדעת, שלום בית, או הרס בית, הכל בא מהפה של הבן אדם. הכל בא מהפה של הבן אדם. כמה אדם צריך לדעת איך לשמור, ולכן אדם צריך לדעת, אין. כל דבר שאתה לא מחנך את עצמך, או שמחנך את עצמך הפוך, אתה תסבול מזה. כל הרגל לא טוב, כל דבר לא טוב, אתה תסבול מזה. כל מידה רעה, אתה תסבול. אדם יש לו מידה רעה, מי סובל? הוא סובל. הוא סובל. אתה כעסן, אתה תסבול. אתה עצוב, אתה תסבול. אתה תסבול. תעבוד. לכן אדם צריך לקחת את הספרים, וללמוד לעשות שעה התבודדות כל יום, ולעבוד על עצמו, ובקש בו לעולם, תעזור לי בו לעולם. חיים עליי בו לעולם, תן לי אמונה, אמונה. כל סבל שיש לאדם בעולם הזה, הסיבה אחד בהידה שעשה לו אמונה. ואדם צריך להיות מאמין, שאין רע בעולם, והכל לטובה, ויאריך בתפילה, לראות ישעות. עמדתי היום לאיזה אבא, שאמר לי שיש לו בעיות קצת עם הילדים, עמדתי לו, תראה. אתה אבא, יפה. הילדים של מי? בוא לעולם. כשברו יפקיד אותם אצלך, נכון? אתה צריך לעשות את התפקיד שלך. אתה שומר, נתנו לך לשמור על הילדים, נכון? נתנו לך לשמור על הילדים. להביא אותם לתכלית שלהם, נכון? נתנו לך ילדים לשמור. נכון? אז תדע שאתה שומר. אתה תעמוד לפני כשברו, תגיד בוא שעולם. אני יכול לשמור על הילדים? לא. כבר ילדים קצת גדולים, זה לא ילדים שעכשיו עוד יכול להשפיע עליהם, אין עם מי לדבר כבר עכשיו, אבל להתפעל עליהם, אתה צריך להתפעל עליהם, הרי הם לא מתפעלים מעצמם. אמרתי לו, הם לא מתפעלים מעצמם, אז מי התפעל עליהם? אתה צריך להתפעל עליהם. הם לא מתפעלים מעצמם, אדם שהוא, אני תמיד, ברוך השם, חזר השם, כל ילד שלי, שצלחתי לחנך אותו שיעשה שעה התבודדות, אמרתי, זהו, אמרנו. הוא יצא מה, זה עכשיו, גמרנו, אני משוחרר ממנו. כי הוא בנק פה על עצמו. וכל הזמן שלא הביטו אותו לדרגה, אז הוא קוראים שעה התבודדות, אני צריך להמשיך את פה עליו, כי הוא לא מפה על עצמו. והעולם הזה סכנת פשוט. סכנת פשוט העולם הזה. סכנה נורא מאוד. אז אני אומר, תגיד לי כשבוך, בוא שלום, אני, הנה אני עושה את שלי, אני עומד במשמר מתפלא על הילד. תשמור עליו, תרחיק אותו מהחברים הערבים, תרחיק אותו מהמשלים הרעים, תן לו אהבת השם, תן לו יראת שמיים, תן לו, תן פחדך ביראתך על הבן הזה, תן לו אמונה, תן לו אהבת התורה, תקרב אותו עבודת תפילה, בהתבודדות, תפלא עליו, תעמוד. קודם אני לא צריכים להגיד את זה בעריכות, לא כמו שאני אומרתי עכשיו במהירות. פעל על הילד שלך. מה שאלה, מה אני עשיתי את שלי? אמרתי חצי שעה, התפללתי, אמרנו. עכשיו, אני עשיתי את שלי. את התפקיד שלי עשיתי. התפללתי. כמו שאני כל הזמן מזכיר לכם, צריכים תמיד להקדים את האמונה לתפילה. זה דבר עצום מאוד. תדעו לכם, זה דבר עצום ביותר. תמיד תקדים את האמונה. תגידו, אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא צר לו, בכל צר שיש לי, בסעות צר שיש לי. אני מאמין במה שלמה שכש ברוך הוא רוצה לתת לי הכל. כש ברוך הוא, אני מאמין במה שלמה, כש ברוך הוא יהיה לו שמחה גדולה אם שיהיה לי, שאני אצליח. ואיזה מנה להתפלל, אתה צריך להזכיר את האמונה. להקדים את האמונה. ואז אתה בא להתפלל, אתה לא בא לשכנע את הכש ברוך הוא. אני לא בא לשכנע אותך כש ברוך הוא, אני בא להתפלל על מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. אתה רוצה שאני אזכה לזה, אתה רוצה שאני אעשה, אני פעל לזה. פלל, תקדים את האמונה לתפילה. להקדים. אתה מקדים את האמונה לתפילה, אז אתה ניגש לתפילה בצורה נכונה. מאמין באמונה שלמה, אין, מאמין באמונה שלמה, שהשם אוהב אותך, תזכור. מאמין. באמונה שלמה, תזכור. השם רוצה לתת לך הכל. צר לו שחסר לך. עצוב לך, צר לו. יהיה לך שמחה, טוב לו. יהיה לו שמחה. תבוא תבקש ממנו, תן לי שמחה, תן לי אמונה. אבא שבשמיים, תן לי אמונה, שאני ידע, שתן לי תקוע להילחם על האמונה כל שנייה, לא לתת מחשבה קטנה ביותר, שמשהו רע לך, לחשוב, תחשוב שרע לך, לא לתת לשום כפירה להיכנס לך בלב, לא לתת שיכנס לך שום כפירה בלב, לא לתת, מה פתאום זה טוב לי, כל מה שאני עושה לטובה, אין עוד בדו, לא לתת, שום כפירה שתכנס לך בלב. לא לתת. תחזק. אז לכן אמרתי לאותו אבא, תעמוד בתפילה. כי הוא אמר לי, נו, מה? אמרתי, מה אתה חושב? אמרתי, הבן שלך לא מתפלל. אז מי תפלל עליו? אתה צריך לתפלל עליו ביום יום. אתה צריך לדעת. אין דבר כזה לך זמן. אז מה אתה מביא ילד אם אין לך זמן? תפל בו. מה אתה מביא ילד? מה אתה רוצה שיגדל לבד? הבאת הילד, בוא שלא נותן לך ילד, שם אותו מקדון אצלך, תעשה את העבודה שלך. מה זה לך זמן? תמצא זמן. אם תדע שאתה חייב, אז אתה תמצא זמן. אתה חייב, תפלל על הילד שלך. מי יתפלל עליו? מי? הוא יתפלל? הוא לא מתפלל על עצמו. תפלל עליו הרבה, עד שגם הוא יתפלל על עצמו. אז אתה תן לו אמונה שלמה, תקרב אותו לעבודת ההתבודדות, תקרב אותו לעבודת ההתבודדות, תקרב אותו בשלם. תן לו אמונה שלמה, תחיים עליו, בקשבו אחוז, תפלל עליו. עד שיזכה, גם הוא להיות מתפלל. אם הוא עושה כבר שעה כל יום, בסדר. אמרנו, הוא כבר מתפלל עצמו. אז כל זה אנחנו דיברנו היום קצת ככה בעניין הזה של העבודה הזאת, העבודה הזאת של האמונה, השמחה, התפילה. ועוד פעם אני רוצה להזכיר לכם מה שאמרתי לכם כבר פעם שעברה. תדעו לכם, הנה, ישעיה תלמיד שלי בישיבה, סיפר לי, התקשרה אליו ישר, הוא לא יודע, באמת לא יודע איך הגיעה אליו, שרחוקה לגמרי רחוקה. רחוקה לגמרי. ספרת לו שקיבלה מרגלית, קיבלה חוברת, קוראים לו מרגלית. והיא קראה את זה, ובאמת עלה לה חיוך לפנים, מתשנים כבר לא עלה חיוך לפנים. והחליטה שהיא רוצה להגיד תודה. אמרה לו, קמתי בבוקר עם חיוך. פעם ראשונה, אומר, שנים לא קמתי עם חיוך. קמתי עם חיוך, ו... אומרת, התקשרו אליה, אמרו לה שקיבלו את בעלה לעבודה. אומרת, עוד לא הספקתי להגיד תודה, רק החלטתי שנתחיל להגיד תודה, כבר התחילו הישרות להגיע. רק חייכה. רק חייכה. עכשיו, כמובן, הזמינה סתם ספרים, הזמינה ספרים עכשיו, הקשבנו של זה, כמובן, היא תחזור בתשובה, גמרנו, היא תחברה עם הספרים שלנו, תחזור בתשובה, בבדוע שתחיל להפיץ, וכו' וכו'. אז אמרתי לכם, פעם שעברה, אני עוד פעם מזכיר לכם, אדם יכול, יש לו נגיד 25 שקל, 50 שקל, תן צדקה. בסדר, הוא ייתן צדקה, זה טוב, מה שייתן זה טוב. אבל נגיד, אני אמר לכם במשל, כמו שהוא עכשיו קנה מפתח של דירה, זה 50 שקל, אפשר לקנות מפתח של דירה, מה? יותר מפתח מה שאני לקנות. או ב-50 שקל הוא יכול לקנות 1,000 דירות. אז מה הוא יגיד, אני מספיק לי את המפתח, לא צריך את 1,000 דירות. אם אדם נותן, שום צדקה לא מגיעה להפצה. הנה, כל פעם אתה שומע, הם קיבלה חוברת, השתנו להיים, כל מה שומע. קיבל דיסק, קיבל ספר, השתנו להיים, כל פעם אתה שומע את זה. עוד פעם, ועוד פעם אתה שומע את זה. זאת אומרת, פושו, בכסף של הספר הזה, עכשיו היא תחזור בתשובה, והיא תמשיך להפיץ, והם יפיצו, וזה פושו לקבל 1,000 דירות ב-50 שקל. שום צדקה לא מגיעה לסוליה של הנעליים, לצדקה של ההפצה. הנה אדון, עכשיו בזאת השם שבוע הבא, ההילויה של אדוננו מורנו, בימי בעלי סטן הקדוש, בזאת השם, ואחר כך ביום, עושה שבת לא זה הרב, ההילויה של אדוננו מורנו, סטן הקדוש, רבי שמואל היי, אז אמר, הבאתי, אמרתי לפרידה, תביא מהרזים של מרגליות. כל אחד יקרא, אתה עושה סטנה תועלה לתנה, שאתה לי אסריך, אתה אומר, יש פעם היו אומרים, היי רוטל, מה זה היי רוטל? המשיבה הבאה, בקבוקי שתייה, הלק אותם, ואיזה שואה שהוא רוצים לקבל. אני מפתיע לכם, שמי שיקח 100 מרגליות, מפתיע לכם, אני מפתיע לכם, שיקח 100 מרגליות, לינו שמתו של הצדיק שאתה הולך אליו, להפיץ, אני מפיץ לינו שמתך, שמתך של הצדיק, אז איש, כל שואה שירצו לקבל.
1: עד כאן בגן האמונה עם הרב שלום ארוש.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים. כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
3: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
4: בלי עלות ובלי התרמה.
1: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
5: מזכים את הנשמה.
6: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
7: כוכבית 2610.
6: יש לך לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום. קודם כל בצער גדול אלו נשמת החייל אוהד בן דוד יערי, אח של דביר שלנו מהעירייה שנהרג בשבת, ולאלו נשמת מרת פייגה מינדל בת רבי יחיאל מיכל כהן, שאני שמעתי עלייה ותמליץ טוב על המשפחה היקרה, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות. את חטאי אני מזכיר היום. אני בבסיסי דומה לקורח, אני בבסיסי קנאי. הקדוש ברוך הוא בנה אותי בתכונה כזו שאני מציץ מה עושים דרשנים אחרים, אני משווה את עצמי אליהם. אם אני רואה שיעור שקיבל עשרות אלפי צפיות, זה מטלטל אותי. אני מנסה להבין את הראש, להבין את הסודות, וכמה שאני מנסה להיפטר מהתכונה הזו, אני לא מצליח. ניסיתי את כל השיטות הפסיכולוגיות הקיימות כדי להיות מרוצה יותר מעצמך, כדי לאהוב יותר את מה שאתה עושה ולא להתעסק עם השוואות לאחרים, ואפס הצלחה. ניסיתי להגיד תודה על מה שיש, לכתוב הצלחות שלי, לרשום אנשים שכותבים לי ששינו בזכותי את החיים ואולי זה יחזק אותי. גורניש, זה למלט לי עם חור. זה מחזיק שנייה, ואדם חוזר חזרה לחרדות שלו. והשאלה הגדולה שאנחנו רוצים לשאול היום, איך קורח ניצח? הוא נפל באדמה והפיל את כולנו איתו לתוכה. אלפי שנים עומדים דרשנים ומדברים בגנותו של קורח וגנותה של הקנאה. כלום. התורה ניצחה את כל היצרים חוץ מהקנאה. התורה ניצחה את העבודה זרה וניצחה את האכילה ואת האישות ואת הכבוד. באמת, התורה יוצרת אדם שלם, מתוקן, שבריא מרוב חולי הנפש. חוץ מהחולי הזה של ההשוואות. חוץ מהחולי הזה של לבדוק את עצמי ביחס לאחרים, של למדוד את עצמי ביחס לאחרים. והשאלה הגדולה היא, למה? למה עשה השם ככה? למה אין לנו פתרון לדבר הנורא הזה? ואני רוצה לדבר היום על ההצעה או על השיטה של גדול הפסיכולוגים של דורנו. להבין את זה, להתבונן בזה, לחשוב על זה. יש פה תובנה עצומה. קנאה היא אנרגיה, ואנרגיה אסור לחבות. לא רק שהיא אפשר לחבות, אסור לחבות קנאה. קנאה היא האש של הנפש, קנאה היא סוד ההצלחה. קנאה היא מה שדוחף אותנו קדימה להתגבר מעל כל המכשולים והמעצורים ולעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. תקשיב לקנאה שלך ותדע מה אתה צריך לעשות בעולם. קנאה מגלה לנו על עצמנו. העניין הוא אחר לגמרי, עבודת המידות היא אחרת לגמרי. לכוון את הקנאה להפיק נכון. ללמוד מהגדולים ולא לרצות להחליף את הגדולים. הבעיה של הקנאה שהיא הרסנית, היא טוטלית. היא אומרת לך, תשווה את עצמך אליו, ואם אתה לא הוא, אתה לא קיים. אם יש לו ואין לך, אז אתה לא קיים. וזה השקר. הקנאה נועדה להרים אותנו ללמוד מהגדולים, לחכות את הגדולים, לקחת מהם השראה, לא להחליף אותם. לכל אחד יש את החלק שלו בעולם, אבל מה שאני רוצה לדבר היום בשיעור זה על שתי נקודות מהפכניות. א', כשאדם מקנה במישהו, הוא צריך להתבונן בקנאה, להקשיב לה, לחבק את האדם שהוא מקנה בו, לגשת אליו שמדובר על קנאה חיובית, לא על שטויות של רשתות חברתיות. כשאתה חושב על זה, כל העולם היום מונע על הרשתות החברתיות. כן, לא העולם שלנו, אבל העולם. למה? יש לאדם צורך כפייתי להשוות את עצמו לאחרים. להציץ בהצלחות של האחרים, להתפוצץ מזה ולקנא בהם. למה אנחנו עושים את זה? הרי לא מראים שם כישלונות, מראים שם רק הצלחות, רק את החיים היפים. רק חתונות ורק שמחות ורק פסגות ורק ניצוצות, רק דברים יפים מראים שם. ויש לנו איזה צורך כפייתי לראות את האחרים, להזכיר לעצמנו איזה חיים יכולנו לחיות, ולהתפוצץ מזה אנחנו לא חיים אותם. למה עשה השם ככה? והתשובה היא שקנאה צריכים לחבק אותה. הדבר הכי גרוע הוא אדם שאין לו במי לקנה, לא אדם שמקנה, כי אין לו מה שירים אותו. מה שאדם צריך זה א', להקשיב לקנאה, לשבח אם אתה מקנה באדם חיובי, לא בשטויות, להגיד את זה בציבור, האדם הזה זכה לקדש עם שמיים, לדבר לרבים, לזכות את הרבים וכו'. ואחר כך לשאול את עצמך, מה, איך אתה נתלה בו? מה אתה לוקח ממנו נקודה אחת כדי ללמוד ממנו? ככה אנחנו לא מכחישים את הקנאה ולא מדחיקים אותה, אלא הופכים אותה לכוח בונה. אנחנו צריכים להפוך את עצמנו לחלק מההצלחה, לחלק קטן מאותה הצלחה, לשאול את עצמנו מה הסוד של אותו אדם, ומה אני יכול לקחת מזה לחיים שלי, לתחום שלי, משהו ללמוד ממנו. כדי להבין את הסוד הגדול הזה לגבי הקנאה, אני רוצה להתחיל היום בצורה הכי הפוכה מכל דרשה של דרשן לפרשת קורח. הדרשה מתחילה בגנותו של קורח, ואנחנו נשאל היום את השאלה ההפוכה. מה הסיבה שראשונים ואחרונים העריצו את קורח? מה הסיבה שממשה רבינו בעצמו, אנחנו נביא היום רמז נפלא מהאריז"ל מהחידה, ראשונים ואחרונים ממשה רבינו בעצמו ועד היום הזה העריצו את קורח, התייחסו אליו באמפתיה, ראו בו דמות של חיקוי, דמות של הערצה. אנחנו נראה היום בארבע רבדי התורה, פשט, רמז, דרוש וסוד. אני רוצה להראות היום גם בפשט, גם ברמז, גם בדרוש וגם בסוד, את ההערצה לקורח, את העובדה שמעמידים אותו כמודל לחיקוי ומודל להשראה. נתחיל מהפשט. משה רבינו בעצמו. כשמשה רבינו מסתכל אחורה ומסכם את המחלוקת של פרשת קורח, הוא לא מזכיר בכלל את קורח. הוא מוחק את קורח מהתודעה. קורח נוח בכלל לא היה פעיל, ולא היה, בכלל לא היה פעיל במחאה הנגדית. הוא לא מספר, בעיני משה רבנו, מי האויב? בכלל אחרים, דתן ואבירם, כורח לא מוזכר. בואו נסתכל דברים י' א' ו', ואשר עשה לדתן ואבירם בני אליאב, אשר פצתה האדמה את פיה ותבלהם. שמעתם? האדמה פתחה את האדמה, ואת מי בלה? את דתן ואבירם. כורח ובני כורח בכלל לא מוזכרים. משה רבנו לא רואה בכורח אויב. הוא רואה בו משהו אחר שננסה להבין, הוא רואה בו טרגדיה, הוא רואה בו אסון, הוא רואה בו גאון שלא ידע לנווט. אבל כורח הוא לא האויב, כורח הוא אדם להפך, הוא אפילו מודה להשראה. א', דוד המלך הולך צעד נוסף. אם כורח לא נפל באדמה, אז מי ניהל את המרד? אומר דוד המלך פשט חדש, ויקנו למשה במחנה לאהרון קדוש השם, תפתח ארץ ותבלה דתן, ותכס על עדת אבירם. שמעתם מראש האופוזיציה? אבירם? כורח לא היה, אז הוא לא היה לא יושב ראש ואפילו לא פעיל. הלאה, א', אז משה רבינו מוציא את כורח מהמשוואה, כורח לא היה אויב שלי. הוא היה משהו אחר, הוא לא היה אויב שלי. נו, זה בפשט. ברמז, לא רק שכורח לא היה אויב, כורח הוא עוד גאון שמונף לגובה, מונף לחיוב, שלומדים ממנו. כורח הוא גאון שמונף לגובה, מונח לחיוב. א', הדבר הפשוט הזה, הפרשה הזאת נקראת על שם כורח. הפרשה הזאת שהפילה את כורח לאדמה, לא נקראת ויקח על שם המילה הראשונה, ולא נקראת על שם משה. איך כורח זכה להיקרא בפרשה שהוא נקבר בה באדמה? אל תגידו לי גם בלק זכה לפרשה. בלק הביא לנו את בלעם. בלק הביא לנו את הברכות הכי גדולות, את עם כל אביב ושאגת הארי. זה הכל הברכות של בלעם. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. המשיח יבוא בזכות בלעם. דיברנו על זה בשנה שעברה. מה כורח נתן לנו? נתן לנו כלום. מעבר לזה שיהודי שחוטא הוא גרוע פי עשר מגוי שחוטא. ולכן כורח נפל באדמה ובלק ובלעם לא. אז איך יכול להיות שהפרשה הזאת נקראת על שם כורח? זה לא בעיה אסתטית. זה בעיה הלכתית. יש הלכה שאומרת, לא מסכינן בשמיו. לא קוראים ילד על שמו של אדם רשע. למה? זכר צדיק לברכה ושם רשעי מרכב. צדיק צריכים לברך כדי להנציח אותו, להפוך אותו למודל. רשע צריך למחוק את שמו כדי להשכיח את קיומו. אפילו לא בדרך שלילית, לא להיזכר בו בכלל. הגמרא מספרת על בן קמצר, שידע את הסוד, איך לכתוב את שם השם. היה מכניס ארבע קסתות בארבע אצבעות וכותב ביחד את שם השם, ולא היה מוכן לגלות את זה, כדי לשמוע זכות יוצרים. אז קבעו שלא קוראים ילד על שמו. להשכיח שהיה אדם כזה. פעם חקרתי דבר מאוד מעניין. בבני ברק היה רב חשוב מאוד, הרב שלמה קורח, מהרבנים החשובים בעדת תימן. וזה בכלל משפחה ענפה בעדת תימן, משפחת קורח, ולא הבנתי איך רב חשוב בישראל נקרא בשם קורח, לא מסכינן בשמיו. אז ראיתי לא מזמן איזשהו ספר, שהוא כותב דבר מאוד יפה, ספר על רבני תימן, הוא כותב דבר מאוד יפה שהמחבר, רבי אמרם קורח קראו לו, הוא שאל את הרב שלמה קורח, והוא אמר לו ככה בלשון נימוס, אולי הרב בא ממשפחת בני לוי, שהוא מהמשוררים, מבני קורח, אז אולי לכן קוראים לכם קורח, זה שם של בעלי מנגנים. אז הרב קורח אמר לו, בציניות התימנית הטיפוסית, הוא אמר לו, יותר סביר שאחד מהאבות שלנו היה בעל מחלוקת גדול כקורח, ולכן קראו לנו קורח. אצל התימנים לא קוראים על שם בעלי מנגנים, קוראים על שם בעלי מחלוקת. ואז אבל אחר כך ראיתי דבר יפה מאוד אצל הרב רצבי, כותב דבר מיוחד מאוד. הוא כותב, קורח המקורי נכתב קורח עם וו. כי קורח עם וו בגימטריה שין ד' י'. הרב רצבי, עם רבני תימן החשובים, הוא כותב, תלמיד חכם עצום, הוא כותב, קורח המקורי היה קורח עם וו, בגימטריה שין ד' י'. אחרי שהוא נאבק במשה, משה רבנו נטל את האות וו משמו והסיר ממנו שש מעלות. לכן משפחת קורח נקראת קורח עם וו, זה לא קורח הזה בכלל. זה קורח המקורי לפני שחטא, לפני שירד במדרגתו. זה קורח עם וו בגימטריה שין דלת יוד ושם נעלה. על כל פנים אנחנו רואים שהפרשה שלנו אבל נקראת קורח בלי וו. קורח על שם שנפל, אחרי שנפל, נשאר שם הפרשה, נשאר הכותרת של הפרשה, איך זכה? נו, אז מה תגידו לי, מי שקרא את הפרשות, באמת ברמב"ם הסתכלתי בסדר תפילות, הוא באמת כותב ויקח, הוא לא כותב קורח. אבל טוב, מי שכתב את שם הפרשות לא היה רגיש נגיד. משה רבינו בעצמו מתגעגע לקורח. משה רבינו בעצמו מבטיח, קורח עוד עתיד לקום מהאדמה לעתיד לבוא, ולהאיר את כל העולם באורו. איפה? צדיק התמר יפרח, כותב הארי הקדוש, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח. משה רבינו רומז שבסופי התיבות, באחרית הימים, צדיק התמר יפרח. עכשיו התמר נבל באדמה, עוד יבואו ימים יפים שקורח יעלה ויצמח מהאדמה. החידה בפני דוד בפרשתנו מרחיב בזה מאוד, איך הארי הקדוש הגיע לחידוש כזה. הוא אומר, זאת כזה כל הפרק, בואו נסתכל בפרק. יש לנו 11 מזמורי תהילים שאמר אותם משה רבינו בעצמו. אנחנו יודעים שאת מזמורי התהילים דוד המלך רק חידש ברוח הקודש, רק גילה ברוח הקודש. אבל למעשה הם כבר נאמרו הרבה לפניו. היו שם הר משה, היו שם הר אדם הראשון, היו הרבה שאמרו בני קורח, דיברנו על זה פעם באחד השיעורים, שיר מזמור לבני קורח וכולי וכולי, יש הרבה מזמורים שאמרו בני קורח, דוד המלך, האבות אמרו שיר המעלות, דוד המלך רק גילה את המזמורים ברוח הקודש. 11 מזמורים אמר משה רבינו, מתפילה למשה במזמור צדיק, עד מזמור קוף, מזמור לתודה, 11 מזמורים אמר משה רבינו. מזמור צדיק ב', שהוא בתוך הסדרה שאמר משה רבנו, יש שם כמה פסוקים מאוד מאוד קשים שמשה רבנו אומר על עצמו, בעצב גדול, על הכאב שהוא עבר בחיים. על מי הוא מדבר? משה רבנו לא היה דוד המלך, הוא לא היה נרדף. אומר פסוקים מאוד קשים. אומר החידה ככה, בפני דוד בפרשתנו, זה המזמור, תהילים צדיק ב', קטע שלישי במובן מספר 1, אמרו משה רבנו עליו השלום, והוא מ-11 מזמורים שאמר משה רבנו. תחילת המזמור הוא מזמור שיר ליום השבת, ראשי תיבות למשה. וכאילו משה רבנו רומז את שמו בתחילת הפרשה, מזמור שיר ליום השבת. וכתוב שם, ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים, לאכול את בשרי, תשמענה אוזניי, צדיק התמר יפרח, כארץ בלבנון נשגה. על מה משה רבנו מדבר? מי רדף אחריו? מה הוא שמע באוזניים שלו? למה הוא לא ראה בעיניים? מה הוא שמע באוזניים? אומר הפני דוד, הכוונה על פרשתנו. ותבט עיני בשוריי, משה רבנו רואה את בני קורח הולכים מאחריו, ולועגים לו, וצוחקים ממנו, מחפשים להפיל אותו, מחפשים לתפוס אותו. בקמים עליי מרעים, בקמים עליי זה ויקומו איש 250 איש החשובים שקמו נגד משה, מרעים זה דתן וזה קורח ודתן ואבירם, לאכול את בשרי, רוצים לאכול את המנהיגות שלי. תשמענה אוזניי, למה? כי כשהם נפלו באדמה היה רעש אדמה אדיר, לא רק ראו אותם נופלים באדמה, גם מי שלא ראה היה רעש, אנחנו עד היום אומרים על רעידת אדמה, רעש אדמה שהחריש את העולם כולו. תשמענה אוזניי, האוזניים הזדעזעו, בתורה כתוב, איך הלשון? וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, לא מהמראה, מהכל, כל אדיר. על זה משה רבינו מדבר. ואיך הוא מסיים? צדיק התמר יפרח. מה אנחנו חושבים? הוא בטח מדבר על אהרון הכהן, שאהרון, המטה שלו, פרח. אומר הרי הקדוש, צדיק התמר יפרח, ראשי תיבות, ההתחלה, המסר המרכזי זה אהרון, סופי תיבות קורח. משה רבנו לא מפסיק להתגעגע על הדמות של הבן דוד שלו. משה רבנו מצטער על הדמות הענקית הזאת שטעתה בניווט ונפלה לתוך האדמה. מבטיח לנו לעתיד לבוא, קורח יקום מקברו, ולכן הוא נרמז בסופי התיבות. אבל אני רוצה לומר חידוש עצום. חידוש שהתגלה לי השנה מיוחד במינו. מה הפירוש? עד כמה קורח הוא אדם גדול? אני רוצה להגיד דבר אמיץ מאוד ונוכיח אותו מהדברים, לא חידוש שלי, ששורשו של קורח יותר גדול אפילו משורשו של משה רבנו. נדבר קצת בקבלה, זה לא הסגנון שלנו, אבל בכל אופן, דברים שכתובים נגיד אותם. קורח נופל באדמה, ועם בריאה יברא השם. כל אחד שואל את עצמו, מה פתאום נפל באדמה? איזה אונס נורא זה. ואז אתה חושב רגע, ואתה נזכר, שקורח הוא לא הראשון שמשה רבינו מפיל באדמה. מי הראשון שמשה רבינו מפיל באדמה? והתמנהו ויח את המצרי, והתמנהו בחול. משה רבינו כבר הפיל מישהו באדמה. אבל גם המצרי וגם קורח הם לא הראשונים שנופלים באדמה. מי הראשון שנופל באדמה? כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה אשר הררה השם. הבל נפל באדמה, ואחר כך המצרי וקורח נפלו באדמה. מה הקשר הדבר הזה? אומר הארי הקדוש, דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר לקין, אחרי שהוא הרג את הבל באדמה, שבעתיים יוקם קין. יוקם ראשי תיבות, יתרו קורח מצרי. הקדוש ברוך הוא רומז לקין שהוא יצטרך להתגלגל 3 פעמים בעולם הזה כדי לתקן את החטא הנורא של הקינה באבל והריגת אבל באבון הקינה. 3 אנשים יצטרכו, ינסו לבוא במקומו, להתמודד עם אותם יצרים של קינה, של פראות, של אובססיה על השני ולנסות לתקן את הקינה ולשלוט בה. הראשון שהגיע זה המצרי, עם אותה תאווה. למה קין הרג את אבל? מה התאווה? מה הקינה שהוביל אותה? התורה לא אומרת על מה הם קינו. קינו, על מה הם קינו? קודם כל, מה שכתוב בתורה די במפורש, על מה הם קינו? על הכהונה. בדיוק כמו קורח. על מה הם רבו? על הכהונה. מי יקריב קורבנות? את הקורבנות של מי? הקדוש ברוך הוא יקבל. דבר שני שאומר המדרש, הם רבו על אישה. הם רבו על תאומה יתרה. תאומה יתרה נולדה עם הבל, והם רבו מי התחתן איתה. הבל אמר, היא נולדה איתי, היא צריכה להתחתן איתי. קין אמר, אני הגדול, היא צריכה להתחתן איתי קודם. על התאומה הזו הוא הרג את הבל ולקח את התאומה. זאת אומרת, קין קינה בשני אנשים, בשני דברים. קינה בכהונה וקינה באישה. אז דבר ראשון יורד המצרי עם אותה תאוות אישות, והוא אמור להתגבר על התאווה הזו ולתקן אותה. אבל מה הוא עושה? הוא מתקן? הוא לא מתקן. הוא פורץ בלילה לביתה של שלומית בדברי, שהייתה מדברת הרבה וכולם הכירו אותה. וחוזר על אותו חטא ופוגע בה. מה עושה משה רבנו? אתה ירדת לתקן את החטא של קין ולא תיקנת. מה נעשה איתך? נעניש אותך במה שעשה קין. תומן אותו בחול כדי לחפר על הדם של הבל שנפל בתוך האדמה. השני שבא זה יתרו. יתרו עושה בדיוק את שני הדברים ההפוכים. יתרו א' נותן את הבת שלו למשה רבנו, הוא מתקן את חטא האישה ונותן את הבת שלו למשה רבנו, ב' יתרו הרי מקים עולות וזבחים להשם ויושבים כולם ואוכלים, מתקן את חטא הקורבן שהוקרב שלא לשם שמיים. אז יתרו באמת מתקן את שני החטאים של קין שבשבילם, איך אנחנו יודעים? כי הרי יתרו נקרא חבר הקיני, אז לומד מזה הרי הקדוש, חבר הקיני, שיתרו בא לתקן את קין. אבל זה עוד לא הספיק. קין היה צריך לבוא עוד פעם לעולם חטא נורא כזה של להרוג אח רבע מהאוכלוסייה, זועקים מן האדמה, הרג את הבל ואת כל זרע זריותיו עד סוף הדורות, הוא בא עוד פעם. איפה הוא בא עוד פעם? אצל קורח. מה נשאר לקורח להשלים? אם המצרי ניסה לתקן את האישה, ויתרו כבר תיקן את האישה ואת הכהונה, מה נשאר לקורח? הכהונה עצמה, שבא עוד לא, שזה המצרי לא עשה. הוא עוד פעם נולד עם אותו יצר, של רצון להיות מקום ראשון, אבל במקום לתקן הוא מקלקל, ועוד פעם חומד את הכהונה ופוגע באהרון. הוא נופל באדמה, אז למה משה רבנו מפיל אותו באדמה? אם באת לתקן את קין ולא תיקנת את קין, אז הוא מפיל אותו באדמה כדי לתקן את מה שקין מפיל את הבל באדמה. על כל פנים, מה אתה רואה מכל זה? ניסו פעמיים, לא הצליחו, פעם אחת הצליחו, ויותר כתוב בספרים, קין כבר לא בא, שבעתיים הוקם קין. אגב, שבעתיים הוקם קין זה גם מובן כתוב בספרים, למה? פעם ראשונה, תובל קין שהיה שביעי לקין, פעם שנייה משה רבנו היה שביעי לראשון, שביעי לאברהם אבינו, אז הקדוש ברוך הוא אומר שבעתיים יוקם קין, שני שביעים יבואו ויתקנו אותך. על כל פנים, נחזור לענייננו, מה אני רוצה להוציא מכל זה? עכשיו בואו נחשוב בשתי הקבוצות האלה, וזה מה שנוגע לענייננו. מצד אחד עומד משה שהוא הגלגול של הבל. למה משה הוא זה שמתקן את המצרי, הוא זה שמתקן את קורח? כי משה ראשי תיבות, משה שת הבל. משה בא משת, מהזרע המתוקן, כדי לתקן את הבל. משה הוא הגלגול של הבל, לכן הוא לוקח את הבת של יתרו, את ציפורה, ומתקן את אותה קינה. עכשיו בואו נחשוב, יש לנו מצד אחד את משה והבל, מצד שני את קין ושלוש הגלגולים שלו. יתרו, קורח ומצרי, שבעתיים יוקם קין, מי יותר גבוה? משה, הבל ומשה יותר גבוהים, או שקין והצאצאים שלו יותר גבוהים? כל אחד מבין את הדבר לבד. קודם כל, קין היה הגדול. קין זה קניתי איש את השם. בית קין הוא גבורות. גבורות הן יותר חזקות מחסד, הן יותר עוצמתיות מחסד. יוצא, ומצאתי את זה במפורש במאמר של אדמו"ר הצמח צדק, שהוא מביא את זה כבר ממקובלים שלפניו, שברור, הוא אומר הצמח צדק, שיתרו בשורשו היה יותר גבוה ממשה רבנו. אם יתרו, ולכן משה רבנו יוצא לקראת יתרו ולא להפך, יוצא לכבד אותו, לקבל אותו. אם ככה, יוצא שגם קורח בשורשו, אם הוא קין, אם הוא גבורות, הוא יותר גבוה מהחסד, מאוהבן של ישראל, ממשה רבנו. אז כל אחד מבין שא', משה רבנו מוחק את קורח מההיסטוריה של הקנאים, הוא לא רוצה שיזכר שמו במחלוקת. ב', קורח הופך לדוגמה בשם הפרשה, ברמז של משה רבנו, צדיק התמר יפרח, ויותר מזה, מבחינה קבלית, מבחינת שורש הנשמות, קורח שייך למחנה, לאסכולה שהיא יותר גבוהה אפילו ממשה רבנו עצמו, ואתה שואל מה טוב בקורח. אדם שיצר כל כך הרבה נזקים, כל כך הרבה צרות, שנלחם במוסד הנשיאות, שנפל בעונש שלא היה כדוגמתו, מה התורה רוצה כשכל כך מרימה את קורח? מה מונח פה בתוך כל העניין? נקרא את הקטע האחרון מובא מספר 3. הארי כותב בשער הפסוקים. שבעתיים כן להארי, הרי יש שמונה שערים, שכתב הרב חיים ויטל, אחד מהשמונה שערים זה שער הפסוקים, והוא כותב בבראשית שמות ככה. שבעתיים יוקם קין, דא כי יוקם הוא ראשי תיבות יתרו קורח מצרי. כי גם קורח היה משורש גלגול נשמת קין, ולכן התקנה במשה שהוא הבל כנודע, ולכן כשקורח נכשל, אז משה מפיל אותו בעונש של קין, ומפיל אותו לתוך האדמה. כותב הרבי, מביא ממאמרי אדמו"ר הצמח צדק, תורת מנחם תשכ"ו ב' 96, אני חותנך יתרו, ראשי תיבות אחי. יתרו אומר למשה, אני אחיך. איך נהיית אחי? אתה חמי? איך נהיית חמי? איך נהיית הזה? כי יתרו הוא שורש מקין, ומשה הוא שורש מהבל. אז יתרו הוא אחיו של משה רבנו מבחינה קבלית. כמבואר בשאר הגלגולים שיתרו משורש קין ומשה משורש הבל, ומפני ששורשו של קין נעלה מאוד משורשו של הבל, לכך יצא משה לקראתו והשתחווה לו, ואנחנו שואלים, מה מונח פה? איך קורח הזה הפך להיות דמות להרצה, דמות להשראה, ולמה הוא נפל כל כך עמוק? מה הטרגדיה? אנחנו מבינים שקורח הוא לא אויב, קורח הוא אסון, קורח הוא שבר, קורח הוא אכזבה. מה קרה פה בסיפור הזה של קורח? רש"י, במרכז הפרשה, מביא דבר מדהים. שכשאתה חושב על זה הרבה, אני רוצה לומר את יסוד התפיסה של הרבי על האדם. זה יסוד תפיסה של הרבי, מהו האדם? מה האדם מחפש? מה האדם צריך? זה הרבה יותר מהתמודדות ממידה כזו או אחרת. זה סוד העושר, זה סוד הכוח שלנו. אבל אני בעצם צריך לתמוך כל דבר בראשונים. בעצם זה כבר כתוב ברש"י. רש"י כותב דבר מדהים, זה רש"י שמביא מדרש. מה קרה לקורח? קורח שפיקח היה. מה נכנס לשטות כזאת? לחלוק על משה רבנו? תגיד לי, אין לך סולמות יותר נמוכים? אתה רוצה כבוד, לך תהיה חזן בבית הכנסת. כאילו, מה אתה עכשיו? חסר לך משהו? עשיר כקורח. לא היה עשיר כקורח. הגמרא אומרת שקורח חשף את האוצרות של יוסף הצדיק. האוצרות של קורח ביציאת מצרים נדרשו, אומרת הגמרא, 300 חמורים רק כדי לסחוב את המפתחות של האוצרות. את המפתחות של החביות שבהם התמינו את האוצרות היו צריכים 300, היו צריכים 300 חמורים. אז תראו לעצמכם כמה חביות היו, על איזה משטח, על כמה קונטיינרים של אוצרות היו לו. מה אתה מתחיל עם משה רבנו? מאיפה זה בא לך? תשמעו מה רשי אומר, זה לא חסידות, זה לא קבלה, זה רשי. רק צריכים לדעת, ללמוד רשי. רשי אומר שקורח הרגיש שיש בו את הניצוצות של משה רבנו. קורח הרגיש בתוכו את כוחות המהפכנות של משה רבנו. למה? כי מי עתיד להיוולד מקורח? שמואל הנביא. שמואל הנביא שכתוב עליו משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. זאת הקינה. הקינה היא האש של הניצוצות הפנימיים שיש בי. קינה היא אפשר לחבות וקינה אסור לחבות. כי קינה היא הצעקה של הנפש על העוצמה המהפכנית שיש בכל אדם. אנחנו לא באנו לפה לשקט. לא באנו לפה כמו שפרויד חשב, להשיג איזון בין הכוחות מתוכנו, להשיג עונג. אנחנו באנו בדיוק לסיבה ההפוכה. באנו לפרוץ, באנו להתגלגל, באנו לחבר שמיים בארץ, לעשות את הבלתי טבעי, לחבר אותו בטבעי. מהו הדלק של המהפכן? מהו המנוע של המהפכן? הקינה. הקינה מוציאה החוצה את כל הכוחות האדירים שיש בי, פורצת איתם החוצה, ובכוח הקינה אני מתגבר, זה הכוחות צור, זה המנוע. בכוחה אני מתגבר על כל ההפרעות, על כל ההגבלות, על כל החסימות. המדרש אומר, למה אדם בונה בית? למה נושא אישה? משוגע, בשביל מה נכנס לדבר הזה? איך אומרים, נישואים זה מוסד נהדר, אבל מי רוצה לחיות במוסד? בשביל מה נכנס לדבר הזה? ומה הגמרא אומרת? מסיבה אחת, כי כולם עושים את זה. וכשכולם עושים את זה, זה מזכיר לי את הכוחות שיש בי. מזכיר לי את הכמיהה הטבעית שהקדוש ברוך הוא נטע בי, להתמסד, להקים בית, ללדת ילדים, להתחייב למישהו. הקינה אומר רש"י, מה היא? זה התפוצצות הכוחות הפנימיים שיש באדם. לכן קורח לא דמיין. בתוך תוכו היו באמת כוחות שיכולים להתחרות במשה רבנו. רק אצל משה זה התבטא ברוחניות, אצלו זה התבטא באושר, לתקן את העולם. הוא היה אילון מאסק. להבדיל, שאלון מאסק לא יהודי, אנחנו מבינים איזה עוצמה יש בבן אדם הזה, איזה רעיונות, איזה גאונות, איזה מעוף, איזה פרץ. כוח היה איש ענק. ולכן מבחינת הכוחות הפנימיים שלו הוא התחרה במשה רבינו, עלו את הכוחות האלה. וזה הקינה. הקינה מוציאה החוצה את עומק הפוטנציאל, את עומק הכוחות שקדוש ברוך הוא נתן לי. יותר מזה, מול מי הקינה מתעררת? דווקא מול מי שדומה לי. כי מי שדומה לי הוא הבבואה שלי. הוא מזכיר לי, הנה הגרסה המוצלחת של עצמך.

אף אחד לא מקנה בה. מי אומר, למה? זה לא העולם שלי, זה לא המתחרים שלי, אין בי את הניצוצות האלה, אין בי את הפוטנציאל הזה. לא מעניין אותי. ומי אדם מקנה? בחבר מהתיכון שמרוויח 5,000 דולר יותר ממנו. למה? תקנה בגדול, כי הוא הגרסה המוצלחת של עצמי. הוא מעורר בי את אותה כמיהה עצמית של לקוחות שלא התגלו בי. אז הקנאה זה מתנה אדירה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מאיתנו, זה הצעקה של הנפש. הלו, תזוז, אל תבזבז את החיים, אל תבזבז את מה שאתה מסוגל. לכן היא מתעוררת מול מי שדומה. אז קורח לא מקנה באדם זר, הוא מקנה בתאום שלו, במויש רבנו. הוא מקנה באותו אדם שמימש את הפוטנציאל של עצמו. זה מתפרץ מול, מתפרץ מול משה. איפה הייתה הטעות? ועל זה צריכים לדבר, זה מהות העניין. הבעיה עם הקנאה, כמו עם הרגשות, שהיא טוטלית. היא לא מבינה מורכבות. היא לא מבינה פשרות. מה קורה? מה היה קנאה? אוקיי, יש בי כוחות? אני רוצה הכי גבוה. אני רוצה מקסימום, אני רוצה ללכת אל הטאפ. אבל אי אפשר ללכת אל הטאפ. כי רק אחד יגיע אל הטאפ. משה רבינו יש רק אחד. אתה יכול ללמוד במשה רבינו, להתבונן במשה רבינו, אתה לעולם לא תוכל להיות משה רבינו. אבל היות שהקנאה היא בלי שכל, היא רגשות, היא עוצמתית, אבל לא חכמה. אז מה קורה? פה מגיעה ההתרסקות. אם אני לא ראשון, אני לא קיים. זה ההרס של הקנאה. ההרס של הקנאה, שכשאין לנו כלים להכיל אותה, מה שהיא גורמת לנו, היא מפרקת אותנו. היא מחריבה הכל. תכניס, כן חיים, תלמד אותם. תכניס לחץ של מים בצינור ותסגור את הברז. מה יקרה? הכל יתפרץ, נכון? יש לחץ הידרואלי, נכון? זה צריך הרי לצאת לאיזשהו מקום, צריך להגיע לאיזשהו מקום. כך תשים תנור אש בבית, ולא תיתן ערובה, שהגזים יצאו החוצה. מה יהיה פה? הכל יישרף, כל הבית יישרף בסוף. אתה חייב לאש כזו לתעל אותה לאיזה מקום. אם לא תתעל, לא תכוון אותה נכון עם השכל, מה שיקרה? היא תמוטט הכל. היא תשכנע אותנו, אם לא יש ולי אין, אז אני לא שווה שום דבר. וזה מה שקרה לקורח. קורח, במקום לכוון את הקנאה ולנהל אותה, רצה להיות מספר אחד, רצה להיות משה רבינו, אבל זה לא התפקיד שלו. הוא צריך להיות משה רבינו באושר, לא להיות בתיקון עולם עם האושר, לא להיות משה רבינו בכהונה גדולה, לא להיות אהרון שעובד בבית המקדש. הוא לא כיוון את זה נכון, ומה שקרה, הקנאה מתפרקת, מחריבה, ואז היא גורמת לך, וזה בדיוק נקודת העניין, היא יוצאת החוצה במקום להיות מוכוונת פנימה. קנאה מתוקנת, זה קנאה שמוכוונת פנימה. אני מסתכל על ההוא, אני לומד ממנו, ושאל את עצמי, מה אני יכול ללמוד משם? קנאה הרסנית, זה הקנאה שמתפרקת, ומה היא גורמת? היא מתחילה להתעסק עם הזולת. היות שהוא מאיים עליי, הוא הופך אותי לכלום, הוא הגרסה המוצלחת של עצמי, הוא הופך אותי למכוער, אז מה אני עושה עם זה? אני מתחיל יום ולילה לחשוב איך לסלק אותו מהזירה. יום ולילה אני מתחיל להתבונן בו ולחשוב איך להעיף אותו. זה כבר הקנאה, זה כבר הקנאה הרסנית. הקנאה, הטבע והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה הטרגדיה של קורח. הטרגדיה של קורח היא לא על עצם זה שהוא רוצה. שרואים את אהרון הכהן, רואים אדם שנכנס לקודש הקודשים, צריך לרצות. צריך לרצות להיות מספר אחד. אם יש לך כוחות, צריך להוציא אותם. הבעיה היא שהוא לא תיאל אותם נכון, ועל זה אני רוצה לדבר. אני רוצה להביא שני דברים מהרבי. מה זה נקרא לתעל את הקנאה נכון? וזאת עבודת המידות. הדבר הראשון, הרבי אומר, להודות בקנאה. קנאה לא להכחיש. לא להגיד אתה טועה, אתה לא מקנא, ההורים לא אהבו אותך מספיק ולכן. לא! קנאה היא כוח חיובי, היא כוח שמזכיר לי איזה כוחות יש בי ולא באו לידי פועל. ולכן כשאתה מקנא במישהו, קודם כל תחבק אותו. תיגש אליו, תגיד לו, תשמע, ברוך השם, ריש ברוך הוא זיכה אותך. הצלחת, הצלחת בילדים, הצלחת עם אישה, הצלחת עם פרנסה, הצלחת בטח ברוחניות, הצלחת להשפיע על עם ישראל. קודם כל לברך אותו, להודות בקנאה, ללבות אותה. והדבר השני, וזה הדבר המהותי, לקחת ממנו משהו אלינו. איכשהו לנסות להיות חלק מההצלחה. התורה אומרת את זה במפורש, ותקנה רחל באחותה. נחשוב על זה. רחל אמנו הוותרנית, השתקנית, סמל הצניעות, רחל שלא קנאה. מה אומרת עליה התורה? אנחנו נחזור מהגלות למה, מה כתוב באיכה רבה? כי הקדוש ברוך הוא, כי רחל תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא קנאתי באחותי. ויתרתי לה על הסימנים, גם אתה אל תקנה בבניך. אלה שעבדו עבודה זרה, אל תקנה בעבודה זרה. בסוף מה נשאר מרחל? ותקנה רחל באחותה. למה? היא לא יכולה לרצות ילדים בלי קנאה. למה התורה אומרת אלה המילים לא רעות כאלו? את רחל הוותרנית להאשים בקנאה? אומר הרבי איפכא מסתברא, התורה רוצה ללמד אותנו איך אדם מתחיל לבקש. איך הקדוש ברוך הוא מוציא אדם מהייאוש, מהשתיקה, ומתחיל לנענע אותו. הוא מראה לו אדם שכן הצליח, שכן עשה את זה, ומה עושה אדם בריא? לא מתנתק למקום אחר. הוא אומר, וואו, הנה מישהו שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו. ואז מה הוא שואל את עצמו? מה אומר רש"י? קנאה במעשיה הטובים. שאלה את עצמה מה היא עושה שאני יכול ללמוד ממנה. אז אני לא יוכל להיות לי עימנו, לא יכול לקחת ממנה הכל. נקודה אחת אני יכולה לקחת. וזה בדיוק העניין. העניין הוא שכל אחד, בכל אדם שהוא מקנה, כמובן בקדושה ובדברים החיוביים, ללבות את הקנאה, להודות בה, להגיד הנה אדם שעשה את מה שאני רוצה לעשות. ואז לשאול את עצמי, מה אני יכול להיות חלק ממנו? מה אני יכול לקחת נקודה אחת? להקשיב לו,
לעקוב אחריו, לראות מה הוא עושה שמצליח, כדי ללמוד. אז אני לא יוכל להיות האדם הכי גדול בעולם, אבל אני יכול להיות חלק מאותה נקודה, בשליחות של מה שאני צריך לעשות. רק

0: לא להשתכנע מהקינה הרסנית, שאם לא הגעתי למקסימום, לא הגעתי לכלום. זה שקר, זה בלוף, זה כבר דיברנו כל כך הרבה פעמים, שלכל אדם יש את החלק שלו, לכל אדם יש את הנקודה שלו, דיברנו הרבה פעמים על התאומות האלה באיראן, שנולדו לפני, לא זוכר כמה, 40 וכמה שנים, לאדן ולאלה ביג'אנית, התחפשו עליהם, זה דבר מדהים. תאומות שנולדו, תאומות סיאמיות, מחוברות בראש, ולצערנו נפרדות בגוף. הפוך, נפרדות בגוף זה טוב, אבל תאומות בראש זה הצער. הם לא נפרדו לרגע אחד, הם חיו את אותם חיים, הם היו שכפול של אותם התמודדויות, ואז הן מגיעות לגיל בגרות, והן מגלות שהן שונות לחלוטין, שהן אינדיבידואליות לגמרי. אחת היא רוחנית ומופנמת ושתקנית, רוצה להיות משוררת, השנייה היא חצופה ונועזת ורוצה להיות עורכת דין. את לא יכולה ללמוד באוניברסיטה באותו קורס, גם ספרות וגם עורכת דין, צריכה להחליט מה את רוצה להיות בחיים, והם עולים על שולחן ניתוחים בסינגפור, ולצערנו לא יורדות מהשולחן ניתוחים הזה, ואחרי 16 שעות של ניתוח, הן מתות. ואתה קורא את הסיפור הזה, ואתה שואל את עצמך, מאיפה האינדיבידואליות? מה יוצר את השנות? הנאהבות והנעימות בחיינו ומותן לא נפרדו. כל ההסברים הסוציולוגיים לאינדיבידואליות של האדם, לעובדה הזאת שאין בעולם שניים אותו הדבר, נופלים פה. סוציולוגים אומרים לך, תשמע, זה הראשון במשפחה, זה האחרון במשפחה. זה ההורים ידעו לחנך, זה ההורים לא ידעו לחנך. זה הם היו עצבנים, זה היה להם כסף. הכל סביבתי. הבנות האלה חיו את אותן חיים. מה הופך אותן לתאומות זהות, אבל כל כך שונות? ומה התשובה? כי לכל אחד יש חלק בעולם. כי לכל אחד יש משהו שהוא בא לתקן בעולם, שאף אחד לא יכול לעשות בלעדיו. האינדיבידואליות, השונות, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להגיד, תאמין שחשבתי עליך, תאמין שתכננתי אותך, תאמין שהועדתי לך איזושהי פיסה בעולם הזה שרק אתה תוכל לתקן ולא אחרים. לכן קיברת את ארגז כלים שיוביל אותך לעשות את זה, מה שאחרים לא קיבלו. אז במילא לחשוב שאם אני לא מספר אחד אני לא קיים, זה סתיו שקר, זה הם עיוות, זה הם סטייה מהמחשבה הנורמלית. במקום זה מה אני צריך לעשות? לא לברוח מהקינה. לנסות ללמוד מהגדולים, להידבק בגדולים, לשאול את עצמי מה אני יכול לקחת נקודה אחת מהם, כדי שגם אני אהיה חלק מההצלחה הזו, ועל ידה גם אני אתפס בהם, וגם אני יותר גדול, וגם אני אתקדם יותר. נקרא, אז זה שני קטע שהרבי כותב, קטע מופלא מיוחד במינו, הטעות של קורח. הטעות של קורח היא לא שהוא קינה, לא שהוא רצה, אלא שהוא רצה להחליף את המספר אחד. זה הייתה הטעות, שהקנאה הפכה מקנאה מוכוונת פנימה לקנאה מוכוונת החוצה. במקום לקדם את עצמו, הוא הלך להחליף את הארון. זה הטעות. אבל עצם הדבר הזה, כשאתה מרגיש אדם מולך שעשה את מה שאתה יכול לעשות, תתפוס את זה בשתי ידיים. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם, זה לא שהוא מקנה, זה שאין לו במי לקנה. שהוא נהיה מספר אחד, שאדם שהוא מקנה בו הלך מן העולם, תדע לך, אם האדם שאתה מקנה בו הלך מן העולם, גם הסוף שלך קרב. למה? כי אין לך מה שירים אותך, אין לך מה שידחוף אותך, אין לך מה שיניע אותך. בסוף האדם הוא עצל, בסוף האדם הוא פחדן, בסוף האדם הוא חושש, הוא פוחד להיכשל. מה מרים אותו? העובדה שגם הוא עושה את זה. וכשאני רואה אותו, זה מזכיר לי מה אני מסוגל לעשות. אומן שונא בני אומנותו. אני נמשך לאותם אנשים שיש בהם מה שיש לי. אז במילא קנאה לא צריך להכחיש ולא צריך להדחיק, אלא להפך לפתח ולהרים. לפני שאני קורא את הקטעים מהרבי, אני רוצה להגיד על זה משהו נפלא, משהו מיוחד במינו. רש"י אומר דבר מדהים. רש"י מביא מדרש, אבל כשרש"י מביא מדרש, חש לזה סיבה. רש"י כותב, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. רש"י לא בא להביא מדרשים. הוא בא להחליק את הלימוד ושלמד חמש למקרא. ורש"י אומר דבר מדהים. איך משה מרגיע את קורח? מה הטענה? אנחנו רואים שמשה נפגש עם קורח, המעט מכם בני לוי, כי הבדיל אתכם השם. מה הוא אומר להם שם? מה הדיון? מה הדיאלוג? אומר רש"י שמשה רבנו אומר להם, מה אתם רוצים? להיות כהנים? אף אני רוצה בכך. מה אתם מקנים בארון? שארון זכה להיכנס לקודש הקודשים אחת בשנה? גם אני רוצה. שמעתם? קורח, משה אומר לקורח, אני אגלה לך סוד, גם אני קורח, אני דומה לך. גם אני קשה לי לראות את אחי נכנס לקודש הקודשים ואני נשאר בחוץ. אז מה? מה אני עושה עם זה? תמורת זאת אני מנסה להיות הארון בחלק שלי. אני לוקח את התשוקה הזו להיכנס לקודש הקודשים ובזכותה אני לומד תורה יותר ברצינות. בזכותה אני נותן תורה לעם ישראל יותר ברצינות. מה הוא מתכוון להגיד לקורח? מה אתה אמור לעשות עם הקינה שלך בארון? קח את התשוקה הזאת להיכנס לקודש הקודשים ואל תחליף את הארון. תהיה גביר שנכנס לקודש הקודשים. קח את התשוקה הזו ותן הרבה יותר צדקה. תיתן, תשפוך הרבה יותר ממקום מה שמגיע לך. קח שעה אחת ביום ותהיה בקודש הקודשים. שעה אחת ביום, תשב ותלמד ספר, תסגור את הטלפון, תתנתק מהעולם, בשעה הזאת שלא לך שום קשר עם המציאות. זה נקרא ללמוד מהגדולה, לדבוק בגדולה, לייצר לעצמך איים של גדולה. להגיד, אם הוא יכול, לא אני לא יכול. אם הוא יכול, גם אני יכול. איך? בחלק שלי, בתחום שלי, בבירור שלי, בעיסוק שלי, להכניס לתוך, להתבונן מה אני מקנה בו, מה אני רוצה ללמוד ממנו, ולהכניס את זה בתוך החיים שלי. חשבתי, מאיפה רש"י לוקח דבר כזה בפשט? שמשה רבנו קינה בארון, שמשה רבנו אומר, גם אני רוצה להיות כמו אהרון הכהן. מאיפה משה רבנו, מאיפה רש"י לוקח את זה? אפשר להגיד דבר מיוחד ממינו, מבריק מאוד, שיש לזה רמז בטעמי המקרא, שמשה רבנו קינה באחיו ורצה להיות כמוהו, ואפילו סבל מהעובדה שהוא רואה את אהרון נמצא בקדושה, נמצא במקום שהוא לא זכה להיות בה, להיכנס לקודש הקודשים. יש בתורה, פלא פלאות, בטעמי המקרא, ארבע פעמים שלשלת. כשאני מסתכל בכל התורה, שלשלת, הטעם הארוך, שלשלת, ארבע פעמים בכל התורה. עכשיו, כשאתה מסתכל על ארבע פעמים, אתה מנסה להבין בעל טעמי המקרא, מי שהיה עזרא הסופר או מישהו אחר, אתה מנסה להבין את היסוד, מנסה להבין את התפיסה, מנסה להבין את העיקרון, אתה לא מוצא, מה מונח פה? מה הוא רצה לרמז? זה טעם שהיה חשוב לו שנעצור? זה טעם חשוב, זה טעם גדול, זה טעם ארוך, היה חשוב לו ללמד איתו משהו. מה הוא רצה עם הטעם הזה של השלשלת? איפה השלשלת נמצא? בואו נזכר ביחד. הראשון?
1: יוסף.
0: לא, זה השני. הראשון? סליחה, זה השלישי. הראשון מה הוא? והתמאמה? לוט. יוצא, המלאכים מבריחים אותו מסדום, והתמאמה, ואשתו מסתכלת אחורה, הוא לא מסתכל אחורה, אבל הוא נעצר, הוא לא יודע ללכת, לא ללכת, בסדר. איפה השני? ויאמר, ויאמר, הקרנה השם לפניי, העבד עומד מול באר המים, הגיע להערה לא מוכרת, הוא צריך להביא את הגברת, את רבקה. אין לו מושג איך היא נראית, הוא לא קיבל תמונה, ברוך השם הייתה נערה עירת שמיים, לא היה לה פרופיל ברשתות החברתיות, אין לו מושג איך למצוא אותה. נו, איך הוא יביא אותה עכשיו? היא נראית כמו כל הבנות, מאיפה הוא יביא אותה? הקרנה השם לפניי, אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה מקרה כמו שתמיד טוב, איך אתה עושה את כל הניסים? בדרך מקרה, בלי שבדיוק היא תרצה לצאת מהבית, נכון? אז צריך נסלל ללב לצאת מהבית. הרי השלישי, כמובן, המפורסם מכולם, יוסף. והאימהן, הרגע של יוסף, רגע הניסיון הגדול של החיים שלו, הוא כבר עם הבגד העליון ביד, אצלה ביד. פתאום רואה דמות יוקנו של אביו, והאימהן, ובורח החוצה, מציל את השלשלת, מציל את המסורת. יפה מאוד. איפה השלשלת הרביעית? בדרך לשום מקום, בישחת. בישחת, סוף פרשת צו, משה רבנו מסיים את עבודת המילואים, את שבעת ימי המילואים, היה לו שם פר ועיל, בעיל האחרון הוא שוחט אותו. צריך לקחת את הדם, לעזות על תנוך אהרון, לקדש את אהרון הכהן, פתאום בישחת. אין פעולה יותר טכנית מלשחוט, אין פעולה יותר יבשה, יותר לא מנוגנת מאשר לשחוט. פתאום, שמחה גדולה, בישחת, מה מונח? יש רעיון כביר שכתוב בספרים, כתב אותו במקור, רבי יוסף אבן כספי, הוא כותב רעיון מיוחד במינו. שלשלת, כשמה, מסמלת רצו ושוב. קרע, קרע קוגניטיבי, קרע פנימי, רגשות מעורבים בין ראש ולב. מה זה שלשלת? ללכת ולחזור, לחזור וללכת. זה אדם שנקרע בין מה שהוא עושה, בין מה שהוא צריך לעשות למה שהוא רוצה לעשות. זה אדם שלא יודע מה הדבר הנכון, ללכת קדימה ולחזור אחורה, זה גם בצורה, אחורה וקדימה, אחורה וקדימה, אחורה וקדימה. לבעל טעמי המקרא היה חשוב שנעצור ונקשיב לרגע, ונקשיב לרגש, ונקשיב לדרמה, נבין יש פה אדם שנקרא בין מוח ולב, והוא צריך לבחור את ההחלטה הנכונה. שלושת הראשונים מאוד מאוד מובנים. והתמאמה, ברור, ללכת, לא ללכת, אולי כבר עדיף הגיהנום הישן, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא יודע שבמבול, אחר כך כולם נחרבו, מה הוא יעשה עם שתי בנות? ילדים לא יהיה מהם, אז מה הוא יעשה מהם? אולי עדיף למות עם כל החברים, למות עם כל השכונה, לפחות זה, הוא ימות במקומו הטבעי. לאן ילך עכשיו עם המלאך עם שתי בנות? מה יהיה עם זה? אז והתמאמה, ללכת, לחזור, הוא לא יודע מה לעשות. והיא אומר, כל אחד מבין. והיא אומר, מה הוא אומר? הוא מבקש בקדוש ברוך הוא, תשלח את הנערה. אבל הוא לא מבקש את הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו אומרים, כמו שטחן שצריך את $2,000 בסוף העסקה. הוא מבקש שישלח, והוא עוד יותר מבקש שלא ישלח. למה? כי בתוך הבית יש לו בת שמסכנה מחכה להתחתן בעצמה עם יצחק אבינו. הוא רוצה להיות מחותן של אברהם. הוא יכול להיות עולה ומשקה, הוא יכול ללכת עם אברהם למלחמה, לעשות ניסים של 318 איש, הוא גם יכול להתחתן עם אברהם אבינו. ואברהם אמר לו, אם היא תבוא איתך, תבוא, אבל אם לא תבוא, וניקית משבועתי זאת, אז התפרקה העסקה, אולי אברהם כבר לא יהיה בעולם, יכול להתחיל לחתן אותה עם יצחק. אז מצד אחד הוא נאמן לשליחות, הוא מבקש הקרנה השם לפניי, בוא נשלום, אני רוצה להצליח. מצד שני, פה נולדה הטעות הפרוידיאנית, פה נולדה התת מודע. בלי להרגיש בעצמו, הוא אומר ולא אומר, וכן אומר ולא אומר, ויאמר, זה מין כזה אמירה של כן ולא ורפיה בידי, אולי עדיף שלא תצא. אצל יוסף הצדיק אין צורך לומר, קל לו, קל לו להגיד לא, זה נשמע לנו פשוט, ילד בן 17 יכול להגיד לא לעוצמה הזאת. היא הגשר שלו, היא העתיד שלו, אם הוא אומר לה לא, היא תקבור אותו לכלא, עד סוף ימיו, מה שהיא עשתה. הוא לא יכול לדמיין את החוש הומור של הקדוש ברוך הוא עם שר המשקים ושר האופים שיוציאו אותו מהכלא, זה הוא לא יכול לדמיין. מבחינתו, היה מת שם, נקבר שם, הוא לא רואה את אבא שלו אף פעם, לא רואה את האחים, לא זוכה לקבר ישראל, לא מגשים את החלומות, לא כלום. מה זה קל לילד בן 17 לעמוד מול עוצמה כזאת? לכן מצד אחד ואימהן, אבל היה חשוב לעזרא הסופר או למי שהיה בעל טעמי המקרא. הלו, תעצור, תבין את הגבורה, תבין מה שהגמרא אומרת, יוסף מחייב את הרשעים, לעולם לא יעמוד אדם בניסיון כמו ילד בן 17 שאין לו מה להפסיד. כן? שום שטחנית לא מחכה לו לשאול, הם בלי לבדוק בספרים, שום ראש ישיבה לא מחכה לו. הוא חופשי, יכול לעשות מה שהוא רוצה. לעמוד בניסיון כזה, זה לא היה פשוט, גם ליוסף לא היה פשוט. וימהן, הוא ממהן לה והוא נקרא, הוא לא יודע אם לא עשה את שטות חייו שהוא מיהן לה. תקבור אותו בכלא כל לב כל חייו. 13 שנים הוא ישב שם. זה לא מעט. נו, מה עם הוישחת? נו, תחשבו רגע. זה הרגע שמשה רבנו מסיים את כהונתו הקצרה ככהן, ומעביר אותה לאהרון. הרי משה רבנו שימש 7 ימים ככהן, זכה לשני כתרים. גם לכתר תורה וגם לכתר כהונה. זכה גם מלמעלה למטה להוריד את התורה וגם מלמטה למעלה להריב את ישראל. היה גם השושבין מצד החתן וגם השושבין מצד הכלה. גם שושבין הדמלכה, גם שושבין הדמטרוניתה. עכשיו הוא מסיים את העיל האחרון. הוא צריך לעזות את הדם על התנוך של אהרון הכהן, לפשוט את הבגד הלבן וללכת לישיבה. ואהרון הכהן נשאר באוהל מועד. כשאתה רואה אדם שזוכה לגדולה, לגדולה אמיתית, אתה צריך לכאוב לך. אל תגיד, לא, אני אתנתק שאני לא אראה, רק שאני לא אראה את זה ואיך אני אתמודד. לא, ראית את זה? כדי ללמוד ממנו משהו. ואז לחזור הביתה ולשאול את עצמך, זה כאב לי. זאת אומרת שאני חלק מהיהודי הזה. זאת אומרת שיש בי שייכות לעבודה של היהודי הזה. מה אני יכול להטמיע בחיים שלי? איזושהי נקודה. אז אמרנו, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ביובל. לא כולם לויים, אבל כולם יכולים להיות בני לוי. לכל אחד שיהיה 10 דקות ביום שהוא בן לוי. מה זה בן לוי? אין טלפון, אין פרנסה, אין מלחמות, אין טראמפ. מה יש? ריבונו של עולם. יושב פותח ספר ולומד בשקט ולומד מנוחת הדעת ומתרכז במה שהוא קרא. בעשר דקות האלה היית כהן שנכנס לקודש הקודשים. בעשר דקות האלה. זה נקרא לקחת את התשוקה ולהטמיע אותה בתוך החיים. לקחת את התשוקה ולתת לה איזשהו ביטוי בחיים שלי. אז קינה אי אפשר לקבור, כי קינה היא הצעקה של הנפש. קינה היא אמירה איפה אני צריך להיות. הקינה צריכים לכוון. לכוון אותה אל תוך החיים שלי ולא שתגלוש מעל החיים שלי ותחריב אותה. למה הדבר דומה? אמרנו פעם, משל מופלא, מדויק מאוד. היה פעם, בדור החמישי לבית חב"ד היו 2 אחים, בני 9 ו-10. היה זלמן, הגדול בן 10, ושלום הצעיר בן 9. כמו שקורה לפעמים במשפחות, הגדול היה יותר נמוך מהצעיר. הצעיר היה יותר גבוה מהגדול, קורה לפעמים. אצל בנים, גובה זה סמל גבורה, זה סמל לגבריות, זה סמל לנוכחות. כאב לו מאוד. שהוא כל פעם הולך בדרך וכולם מסתכלים לשלום ואומרים, אתה הגדול, אל תשכח להגיד לאמא. והוא יושב בצד ורואה את זה. יום אחד שיחקו בחצר, והוא אומר לאחיו הצעיר, הוא חופר בור באדמה, ואומר לאחיו הצעיר, תיכנס פנימה לתוך הבור, נעמד לידו, עכשיו אני יותר גבוה ממך. אתה רואה, אתה בתוך האדמה, אתה נמוך, אני יותר גבוה ממך. קיזז את ה-20 סנטימטר שהוא יותר גבוה ממנו. מהאמא הייתה רבנית רבקה, הייתה אישה חכמה מאוד, אישה דעתנית. היא קוראת לבן שלה, זלמן, והיא אומרת לו, תשמע זלמן, אתה רוצה להיות יותר גבוה מאחיך? קח אבן ותטפס עליה. אל תוריד את אחיך לתוך האדמה. אל תחפור לו בורות. קח אבן ותטפס עליה. זאת אישה חכמה. היא לא נתנה לו הרצאה בת ימינו. עזוב, אתה השתבחת בתכונות אחרות, אתה יותר יפה ממנו, אתה יותר חכם ממנו, אי אפשר שכולם יהיו הכל. אי אפשר ש... היא הבינה שילד שמקנה, צועק משהו. יש לו איזה צורך. צורך אתה לא יכול לכבות עם דרשות. לצורך צריך לתת ביטוי. איזה ביטוי? ביטוי חכם. היא אומרת לו, אתה רוצה להיות יותר גבוה? בבקשה, בוא נחשוב, מה אתה יכול להיות יותר גבוה ממנו? מה אתה מתעלה עליו? מה אתה עושה יותר טוב ממנו? קח את הנקודה הזאת ותטמיע אותה בתוך החיים שלך. זה הפירוש, אדם שמבין שכל תכונה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לבטלה. ובאמת צריך להסתכל ברמב״ם. כשהרמב״ם מדבר בהלכות דעות על התכונות שצריכים להתרחק מהם, הוא מדבר על כעס וגאווה. כעס וגאווה, הוא אומר לצד השני, קינה הוא לא מכניס שם. כי קינה במפורש היא אחת מהתכונות הבונות את הנפש, בתנאי שמכניסים אותה לקונטקסט. כי קינה, כמו רגשות, היא טוטלית, היא לא יודעת גבולות. פה הצרה ופה הבעיה שלה. לפי היסוד הזה, הרב מתרץ בלמדנות. קודם כל, לפני זה את הדבר הפשוט, כל אחד מבין את המקור העיקרי שכחתי להגיד. בחז"ל יש 2 מאמרים סותרים שלא יכולים יותר סותרים מהם. מצד אחד נאמר, נקבע להלכה בשולחן ערוך. קינת סופרים תרבה חוכמה. שאלה מעשית שקורית כל יום, הקימו 2 תלמודי תורה אחד מול השני. נניח בהנחה שהם יכולים שניהם להתקיים, אבל הם מתחרים. מה לעשות? האם עדיף להרחיק את תלמודי תורה אחד מהשני? שלא יתחרו אחד בשני. אומרת הגמרא אדרבה, קינת סופרים תרבה חוכמה. באחד יהיה יותר רישום, בשני יהיה פחות רישום. ההוא שיש בו פחות רישום, ישאל את עצמו מה עושה המנהל הראשון, וילמד מזה, ימריץ את המלמדים שלו להצליח יותר. מצד שני, כל אחד יודע שהמשנה באבות אומרת, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז הקנאה לא מצמיחה, והקנאה לא בונה, הקנאה רק הורסת. אז מה יעזור שתשים אותם אחד מול השני? הקנאה צופרים לא תרבה חוכמה, אלא תרבה הוצאה מן העולם. איך אפשר להשוות לשני הדברים? מה השאלה? השאלה אם זו קינה חיובית או קינה שלילית, אם זו קינה שמכוונת פנימה או קינה שמכוונת החוצה. אם אתה אדם שלוקח את הקינה ואומר מה אני לומד מזה, קינה במעשה הטובים, אתה כנראה רחל באחותה, טוב מאוד, זו קינה שתרבה חוכמה. אבל אם אתה אדם שאין לך כלים להכיל את הקינה, ובמקום להתעסק עם עצמך, אתה הולך להתעסק עם הזולת, לאחל לו כל טוב, כל רע שבעולם, כדי להסיט אותו מהדרך, חס ושלום, מוציא את האדם מן העולם, כי אין לך שליטה על הזולת, ואתה רק ממוטט את עצמך, ובעיקר מפסיד את הפוטנציאל, את אותו קידום, אותו גילוי עצמי, שהקינה אמורה לתת לך. אני רוצה ממש מוכרח לקרוא את הקטע הזה מהרבי. איזה אומץ של אדם לכתוב דבר כזה לבחור ישיבה. במובן מספר 3, אגרות קודש י"ח עמוד ק"ז. במענה למכתבו, כותב לרבי בחור ישיבה שהוא מקנה בתלמיד אחר שלומד יותר ממנו. כהורים אנחנו יודעים מה זה הרגע הזה שבא ילד בן 15, שמחפש את דרכו בעולם, שלא כל כך בטוח באדמה שהוא עומד עליה, והוא מספר לך יש פה תלמיד שלומד יותר טוב ממני. וזה מאוד מאוד קשה, כהורים זה מציף לך את כל החרדות שלך מעולם הישיבות, מהחרדות החברתיות. מה אתה עושה עם זה? תראו מה הרב עונה לו. במענה למכתבו אשר סובל מהעניין בקינת סופרים, שמקנה בחבריו המתמידים בלימוד יותר ממנו, אף שגם נפשו חשקה בלימוד התורה בהתמדה ושקידה, אבל לא מצליח להגיע אליהם. לפלא הדבר סגנון כותבו, הרי אמרו חז"ל קינת סופרים תרבה חוכמה, שלכן פשוט שעליו להרבות מידה אמורה. ודאי, אתה מקנה בהם טוב מאוד, תיגש אליהם, תן להם חיבוק, ותגיד זכיתם שאתם לומדים כמו שצריך. אל תחניק, אל תיקח את עצמך למקומות אחרים, אל תגיד לי יש מעלות אחרות. לא! הקנאה אומרת שזה עניינך בעולם, עובדה שאתה מקנה בו ולא מקנה בבעל מלאכה אחר. משמע שיש פה שורש נשמתך. אז תיגש לאותו בחור, תחבק אותו, תגיד לו איך אני רוצה להיות כמוך, איך אתה מצליח ולומד. ואם לא תכחיש את הקנאה ותודה בה, אתה תשחרר אותה, זה קתרזיס, אתה תשחרר אותה. ובמילא, אתה תעשה איתה מה שצריך. על מנת להרבות בהתמדה ושקידה, ועל ידי זה תתרבה הצלחתו בלימודים. הוא כבר ידוע מעלת מידה אמורה, מיוסד על הכתוב, ותקנה רחל באחתה. לפי היסוד הזה, הרב מחדש, מתרץ, צורה למדני, דבר מאוד מאוד מיוחד. יש את הרמב״ם של סוף הלכות שמיטה ויובל, בעצם זה הרמב״ם שמרחף באוויר עם כל הוויכוח, לגיוס בני ישיבות, לכאן ולשם. רמב״ם, סוף שמיטה ויובל, כותב הרמב״ם שבני לוי זה לא משפחה, זה מודל. כבר כל אדם שרוצה להיות כבני לוי, לזרוק את עצמו על הקדוש ברוך הוא, אני חלקך ונחלתך. הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יפרנס אותו. רומז הרמב״ם מתוך לשונו, שאדם לא רק צריך להיות כבני לוי שכל מהותם תורה, אלא הוא יכול להיות גם כאהרון, כהן גדול, שכל מהותו קודש קודשים. מאיפה הרמב״ם הוכיח חידוש גדול כזה, שכל אדם יכול להיות כבן לוי, כל אדם יכול להיות אברך, כל אדם יכול לזרוק את עצמו על הקדוש ברוך הוא, לא רק כבן לוי, אלא להגיע לקדושה של אהרון הכהן, להתקדש קודש קודשים. מי זה קודש קודשים? אהרון הכהן, איפה איך הגיע לזה? מהפסוק, אצלנו בפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שקורח נפל באדמה, הקדוש ברוך הוא נותן 24 מתנות כהונה. פעם אמרנו דבר מאוד יפה, למה 24 מתנות כהונה? כי היו 12 שבטים שחלקו על אהרון, קורח גייס 250 ראשי עדה, 12 שבטים. עכשיו הם לא באו בגלוי, כמו גזלנים, הם באו כמו גנבים. הם אמרו שהם דואגים, כל העדה כולם קדושים, הם דואגים לכבודו של עם ישראל. בעצם מה הם רצו? לגנוב מאהרון את הכהונה. גנב משלם כפל. היות ש12 שבטים השתתפו בגניבת הכהונה של אהרון באסתר, לכן משלמים 24 מתנות לשלם כפל כנגד הגניבה שרצו לגנוב לאהרון הכהן. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא מצווה על 24 מתנות כהונה כדי לאשרר מחדש את הכהונה של אהרון. אחרי שבר צריכים לחזק יותר את המעמד, את העוצמה. הקדוש ברוך הוא מסיים ואומר לאהרון הכהן, אני חלקך ונחלתך. אל תדאג, אתה לא תעבוד, אתה לא תעשה מלחמה, אני אפרנס אותך. לא הבנתי. ומזה לומד הרמב״ם שכל יהודי יכול להיות כאהרון הכהן? הרי איפכא מסתברא. הטענה שכל יהודי יכול להיות כאהרון הכהן זה הייתה הטענה של קורח. ומה קרה? קורח נפל באדמה, ואהרון הכהן מקבל 24 מתנות כהונה כדי להגיד שמה? שלא כל אחד יכול להיות כהן. אלא מי יכול להיות כהן? רק אהרון. אז איך מפה לומד הרמב״ם הפוך? מה הסוף של פרשת קורח? שכל אחד צריך להיות כאהרון הכהן. איפה הוא לומד דבר כזה אצל קורח? קורח רצה להחליף את אהרון הכהן. ומה הקדוש ברוך הוא נותן לאהרון הכהן הבטחה? שרק אתה תהיה כהן ואתה עליי. אל תתפעל מכל המלעיזים והמליגים. אתה שלי, אתה חלקי ונחלתי. אני שומר עליך. אז מה הרמב״ם למד מזה? שקורח ניצח. שכל איש ואיש שנדבר רוחו יכול להיות כאהרון הכהן, להתקדש קודש קודשים. איך הגיע לזה? זה הרי בדיוק הפוך המשמעות של הפרשה. ולא שבט לוי בלבד, כותב הרמב״ם, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבר רוחו והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, הוא פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים. הרי זה נתקדש קודש קודשים, הוא לא רק בן לוי, הוא כמו אהרון הכהן, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם. מה זה חלקו ונחלתו? הפסוק. אני חלקך ונחלתך, הוא רומז לזה. מה שיתקיים בארון, יתקיים בכולם. שואל הרי בדברי הרמב״ם, נתקדש קודש קודשים, רומזים כי כל אחד צריך לשאוף להתקדש כמו כהן גדול, שנכנס לפני ולפנים ותמוע. המקור אליו רומז הרמב״ם הוא הפסוק אני חלקך ונחלתך, והוא נאמר כחיזוק לכהונת הארון, וכשלילה לטענת קורח. וכיצד אפשר ללמוד מכאן שכל איש ואיש נתקדש קודש קודשים, זה הרי טענת קורח. אלא מה אומר הרבי? אתה רואה מכאן, שמה נשלל אצל קורח? רק המחשבה שהוא צריך להחליף את אהרון הכהן. אבל ללמוד מאהרון הכהן, את זה כל אחד צריך. זה גוף מה שהרמב״ם רוצה ללמד אותך. המאבק של פרשת קורח, וזה הנקודה. זה לא אם לכבות את המנוע. חלילה לכבות את המנוע. מי שמכבה את הקנאה לא זז, הוא לא מתקדם בדרך. צריך לשים למנוע הגה. לכוון את המנוע להגיע אל היעד. זה המסר של פרשת קורח. אומר הרמב״ם, כן, על מה הפרשה מתווכחת? לא אם לקנא או לא לקנא. לקנא ברור, או תקנא רחל באחותה. בלי קנאה אפשר לזוז. הפרשה מתווכחת על משהו אחר. האם אתה יכול להיות מספר אחד או לא? ועל זה קורח למד בדרך הקשה, שאתה לא יכול להיות מספר אחד. למה? אחד יכול להיות מספר אחד. מה כל השאר צריכים להיות? חלק מהמספר אחד. להיות לומדים מהמספר אחד, מקבלים השראה, דבקים ברוחו, ומקבלים השראה ממנו. ומילא לומד, אומר הרמב״ם, זה מה שאומר הקודש ברוך הוא לאהרון הכהן. מי שרצה להחליף אותך לא יצליח, אבל מי שרוצה ללמוד ממך, הרי אני חלקך ונחלתך, הוא קשור בך, ובמילא כל מי שקשור בך יזכה לאותה ברכה שיש בך. אלא קורח פיקח היה, ורצונו היה נעלה ביותר להיות קודש קודשים כאהרון. רק טעותו הייתה שרצה להיות הכהן הגדול בפועל, והוא לא אפשרי. לכן רומז הרמב״ם אל הפסוק, אני חלקך ונחלתך, ללמד כי הטעות הזו של קורח נדחתה. אבל בעיקר הדברים, כל אחד צריך ללמוד מקורח, שפיקח היה, בפרשה נקראת על שמו, ולשוף ולהתבטל ולהתקשר לקדושת אהרון, ואז יהיה חלקו ונחלתו, כאהרון. אז קינה מחייבת אותנו. להפך, ליצור לעצמנו מודלים, ליצור גיבורים, ליצור מקורות השראה, שאנחנו לומדים מהם, שאנחנו שואלים את עצמנו, מה אני יכול לקחת? הכי חשוב, להקשיב לתשוקה. לשאול את עצמי, כשאני רוצה להיות כמוהו, מה אני רוצה? אם אני רוצה כבוד, אז אני צריך טיפול. אבל אם אני רוצה באמת לזכות לקדושה שלו, למעלה שלו, להפצת התורה שהוא זוכה לה, אז אני צריך לשאול את עצמי, מה אני מוכן לעשות בשביל זה? מה אני מחזק את עצמי, למסור שיעור אחד, במקום שבו אני נמצא, ללמוד במקום אחד, כדי לזכות לאותה מעלה, לאותו עניין. צריך לסיים בדיוק בדבר הזה. אני כל שבוע חופר פה על הפרויקט החדש שיצאנו איתו, חוכמת חיים, מפגשי שיח במקומות עבודה. ברוך השם, מרשמו מאות אנשים, השבוע יום שלישי, זום. עם מומחים בתחום של הגשה, של מסירת שיעורים, של תקשורת עם קהל, גם אני הקטן אדבר כמה מילים. אז כולם מוזמנים, גם מי שנרשם, גם מי שלא, כולם יכולים להיכנס לזום, מתחת הסרטון, אני אבקש שיכניסו קישור להרשמה לזום, אבל באמת להיות שם, ולהשתמש ברצון שלנו להפוך את העולם כמקור, מניע חיובי. אנחנו נמצאים בערב ג' בתמוז, שבוע הבא ג' בתמוז, ואני חושב על התפיסה הזאת של הרמי. הרבי ראה אדם במלוא מעלתו. הרבי ראה אדם כצלם אלוקים. הוא ידע שצלם אלוקים רוצה מהפכות. מה הדלק של המהפכות הקינה? אז צריכים להקשיב למה שאנחנו רוצים, ולהקשיב לחלומות שלנו, ולא להרגיע אותם, לא לדכא אותם. להפך, לעוף איתם ביחד, ולכוון אותם באמת למקומות פרודוקטיביים, למקומות מועילים. אני אסיים במה שכבר סיפרתי, אבל הזכרתי ערב ג' בתמוז. שמעתי את הסיפור הזה מבעל המעשה, מהרב שמואל רבינוביץ', הרב של הכותל. יש יהודי בקנדה שקוראים אותו ג'רי גרבסטיין. ג'רי גרבסטיין היה 40 שנה סנאטור בסנאט הקנדי. אדם קנדה יותר גדולה מאמריקה, אדם שעשה והצליח. בגיל, הוא מיודד מאוד עם הרב רבינוביץ', אולי הוא תורם לארץ, אולי מסיבות אחרות, אולי מביא פה ידידים לארץ. לפני כמה שנים הוא חוגג יום הולדת 80, והוא מתקשר לרב רבינוביץ' ומזמין אותו לבוא להשתתף בחגיגת יום הולדת שלו בוונקובר, או איפה שזה יהיה שם בקנדה. הרב רבינוביץ' מסתכל בלוח ואומר, אני מצטער, אני תפוס בתאריך הזה, אני לא יכול לצאת. ואז אומר הרב, אתה יודע מה, אולי אני אברך אותך בטלפון. שעבר גם בטלפון. מה אתה רוצה ברכה? הוא אומר, אני מתחיל עכשיו עסק חדש בהשקעה של מאות מיליונים, תחנת תקשורת, אני קונה חברות תקשורת במזרח הרחוק, בקוריאה, בסין, קונה שם חברות עיתונים, להצליח. השקעתי שם את מיטב עוני ועוני, להצליח בזה. הרב רבינוביץ' משתתק. שואל את הרב, למה אתה נגד הסינים? למה אתה משתתק? הוא אומר, אני לא יודע איך מברכים אדם בן 80 שמתחיל עסק בהשקעה של מאות מיליונים בצד השני של האוקיינוס. מה אני אברך אותך? הוא משתתק ואומר לו, תשמע. בוא אני אספר לך מה מנחה אותי. אתה חושב שאני שונא את הכסף שלי? בוא אני אסביר לך מה מקור ההשראה שלי. הוא אומר, אצלי כל יום הולדת היה שבר. כל יום הולדת היה פרץ של קנאה. לאן אני הגעתי, לאן הוא הגיע. הוא באקדמיה, הוא בפוליטיקה, הוא בצבא, הוא בכסף, הוא פה, הוא שם. אני, מה אני עושה? כלום. יום הולדת עגול, כרוני. נכנס למיטה, לא יצא ממנה. הגעתי יום הולדת 40, זה באמת השתלט עליי. אני יוצא במיטה, לא נכנס. החיים שלי אפס, אני לא שווה כלום, אין לי עתיד, אין לי תקווה, אני בוז מהלך, לא יוצא מהמיטה. אשתי רגילה שזה נמשך שבוע, שבועיים ונגמר, הפעם זה ארוך, יש המשכיות. אחרי חודש היא באה אליי ואומרת לי, תגיד לי מה, לא רוצה להמשיך, אין לי טעם להמשיך, עזבי. היא אומרת לי, תשמע, בניו יורק יש יהודי חכם מכל העולם בהם להתייעץ איתו, תיסע גם אתה. איזה יהודי יותר חכם ממני? הוא לא יותר חכם ממך, אבל ששני יהודים מדברים, יוצא תמיד משהו טוב. לך תפתח את הלב. קבעתי פגישה, 2:30 לפנות בוקר, אצל הרבי ביחידות. ואני מספר לרב, ואני ככה מנסה ללכת מסביב, אבל הרב ברגישות מיד הבין, ג'רי, מה אתה מסתיר? מה מעיק עליך? אני אומר לו, רב, אני בן 40, לא עשיתי כלום בחיים. החבר שלי פה, החבר שלי שם, משפחה שלי זה, אני עוד שוכב במיטה. רב אמר לי, תשמע, מי המנהיג היהודי הכי גדול בהיסטוריה? ידעתי, משה רבנו. באיזה גיל משה רבנו התחיל את הקריירה שלו? לא ידעתי. הרב אומר לי, גיל 80. ואז הרב שואל, תגיד לי, איך אדם בן 80 מוציא עם ממצרים? איך אדם בן 80 לוקח אחריות לגורלו של אדם, של עם שלם, כן? אף אחד מאיתנו לא היה יוצא למדבר עם מורה דרך בן 80, נכון? גם לא עם מאבטח בן 80, גם לא עם ישמע אתה בן 80. הוא עלול להיות בצרה יותר גדולה ממך. אז מה, משה רבנו בן 80 לוקח על עצמו, אם יעבור מחר אירוע לב, מה חושב? והרב עונה לי, הגיל של האדם לא נקבע לפי הפספורט. הגיל של האדם נקבע לפי שאלה אחת, האם הוא מסתכל אחורה או מסתכל קדימה. האם הוא שואל מה כבר עשיתי או מה הוא צריך לעשות. אם הוא שואל מה כבר עשיתי, אז הוא יזקן. אם הוא מסתכל קדימה, מה עוד יש לי לעשות בעולם, הוא בן 18. משה רבנו היה כל כך מלא חלומות, כל כך מלא תוכניות, כל כך רצה לחבר שמיים וארץ, הוא עוד לא התחיל את החיים. בהרגשה שלו היה בן 10. היה מלא מרץ, מלא עוז ועיזוז, לשנות את העולם. אז הוא לא פחד מהגיל, הוא ידע שיש לו עוד 40 שנה לפניו, לשנות את העולם קדימה. הוא אומר, אז הייתי בן 40, היום אני בן 80, זאת ההזדמנות שלי להגשים את מה שהרבי אמר אז. אני לא בטוח שהרבי התכוון לקנות חברת עיתונים בקוריאני, יכול להיות שהרבי התכוון למשהו אחר, אבל איך שלא יהיה ככה, הוא הבין את הדברים. וזה בדיוק העניין. להיות חסיד של הרבי זה לא לכבות את הבערה. זה לא להתעייף. זה לתת אפיק לכל רגע שאנחנו מרגישים. והרגע שלנו הוא רגע של מהפכנות. הוא רגע של רצון לתקן עולם במלכות שנדע לדיוד, לעשות את הבלתי טבעי ולהביא את הקדושה למטה, להביא את הקדוש ברוך הוא פה לעולם. לא להפסיק. איי, זה גדול וזה מפחיד. אז צריכים שכל. ועם השכל הזה לנסות להבין איך לתעל את זה לתוך החיים, איך לא לגרום לאש לגלוש, למים לגלוש ולהציף את הסיר, בסדר, זאת עבודת האדם. אבל לא לחשוב שאם זה גדול אז זה לא בשבילי, להפך. וזה הפרשה, המתנה הזאת של פרשת קורח, ללמוד מהגדולים, לדבוק מהגדולים ולהטמיע אותם.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: לילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: לילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית. תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: שלום והברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים, כאן איתכם ארז קדוסי, בתוכניתנו המרתקת והמרגשת, בכל פעם מחדש לכבוד הצדיקים, כשם התוכנית, דרך צדיקים. כן, הצדיקים שמאירים לנו את הדרך, דרך התורה, דרך עבודת השם, דרך תיקון המידות ואהבת השם ואהבת הבריות, המביאה את הדרך לגאולה. היום בעזרת השם יתברך, תוכנית מיוחדת ומרגשת לכבוד יום ההילולה של הצדיק רבי משה חיים בן עבדאללה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר זכה להיות מאבותיה המפוארים של יהדות בבל, ירא השם החכם השלם בעיר בסרה אשר בדרומה של בבל. ראשי התיבות של שמו המכונה הרמ"ח, הרב משה חיים, ונודע לכל היה כינוי משפחתו בית אל חכם, היינו בית החכם, וסבו של הבן איש חי הקדוש רבנו חכם יוסף חיים, זכותו תגן עלינו, אמן. ועליו נאמר בספר זיכרון ירושלים, הגאון המפורסם, המאור הגדול, מורנו ורבנו רבי משה חיים, זכותו תגן עלינו, אמן. אחי וראי, רבנו משה חיים זכר צדיק וקדוש לברכה, סבו של הבן איש חי, נולד בשנת היטב קופיות בית 1752 למניינם, ונפטר בשנת היטב קוף צדיק וב 1836 למניינם. היה פוסק ודרשן ממנהיגי היהדות בעיראק, ברבנות, בבצרה ובבגדד. והנה נכדו חכם יוסף חיים הבן איש חי מזכיר אותו בספריו הקדושים, וברוב דרשותיו כן כן הזכיר את זכות אבותיו הקדושים, שזהו אביו רבנו אליהו חיים בן רבי משה חיים בעל ההילולה, סבו של הבן איש חי. אחים יקרים, מאז פטירתו חלפו כ-200 שנה, למרות שחלפו שנים רבות, 200 שנה, ימים אלה אינם רק זיכרון לעבר, אלא הזדמנות להתחבר לאורם של הצדיקים, לתורתם, למידותיהם, למסירותם, לעבודת השם. אחי וראי, חזל לימדו אותנו שצדיקים במיתתם קרויים חיים. וגם היום, כן כן, שנים רבות לאחר הסתלקותם, כוחה ממשיך להאיר, להשפיע וללוות את כל ישראל. עצם הזכרת שמו של הצדיק ופרסום מסע חייו משפיעים על כל יהודי ובת ישראל. וכבר אמר הבעל שם טוב הקדוש, כי העיסוק בסיפורי צדיקים שקול ללימוד סודות התורה, מעשה המרכבה, וגם מתארים את המחשבה, מסוגלים לפעול לישועות. אחי וראי, ניכנס יחד אל הקודש פנימה, ויחד נשמע סיפורים מרתקים על דמותו של הצדיק רבי משה חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, מתוך דברי תורה וחיזוק ומורשת רוחנית שאותיר אחריו לדורות הבאים. כן כן, מורשת שהמשיך ואירה בעוצמה דרך נכדו הגדול רבינו יוסף חיים בעל הבן איש חי. אני רוצה לברך ולנהל לברך את כל המאזינים היקרים. יהי רצון שבזכות הצדיק רבי משה חיים זכר צדיק לברכה, נזכה כולנו יחד לברכה והצלחה, לשפע פרנסה, לבריאות איתנה, לנחת מכל יוצא חלצנו, לכל הישועות ולגאולה השלמה במהרה בימינו. רבנו משה חיים היה נכבה אל הכלים, בעל מידת הענווה, עד שבאחד הימים כאשר שעה בעיר בצרה הייתה שאלה מארץ ישראל, והנה רבי משה חיים, זכותו תגן עלינו, ערך תשובה מתוך ההלכה ושיגר אותה לחכמי ארץ ישראל. שיפחו אותו, את שמו, איזה תשובה ממש מעמיקה, מהראשונים, האחרונים, והתשובות שלו ממש היו עמוקות ומדויקות, ראו את הפלפול, את החוכמה, הן בפשט, רמת, דרש וסוד. תשובתו העירה כל חכמי ירושלים, עד שכתבו עליו לא קם כמשה, וכל בנות הקהילה ורבני בגדד ישיבו בכבוד גדול. אחי ורעי, כעת אני אציג בפניכם מעט מכתב יד קודשו של הרב המקובל, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה שהיה בדורנו, שכתב על רבי משה חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסבו של הבן איש חי, מספר מילים וזו לשונו. העידו לי מרבני בבל וגם חכם שאול דרזי זצל, שמצא מכתב יד כי סבו, זקנו הגאון רבי משה חיים זצל, שבחרו בו להיות רב העיר, כי לא רק נמצא כמו בכל הארץ, אלא היה גאון אדיר. אחי ורעי, ואף רבן משה חיים חתם בכתב יד קודשו על בקשה לסיוע למען עניי ארץ ישראל, יחד עם בית הדין בבגדד. גאוני ירושלים באותה תקופה, היה אחד מהם שכתב ועיד וזו לשונו. הרב הגדול ומגדול מורנו ורבנו, כבוד הרב משה חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה רב גדול, מלך בישראל, במדינת בבל, קרוב ל-40 או 50 שנה, ובימיו ברצונו הטוב הושיב בית דין של שלושה, להורות דין בין אדם לחברו, והוא היה מטפל בעניינו, בכל ענייני העיר, כן כן, לעניין העניים, בין בעיר, בין מחוץ לעיר, לקבץ ולחלק, ועשה ויסד כמה קופות מאבות ובנים, ועניין ממון שלוחי ארץ ישראל. הכל כאשר תחת ידו, ובמועד היה דורש דרושים ככל הרבנים אשר בכל אתר ואתר, באופן שהיה ראש וקצין על העיר בגדד. אחי ורעי, מילים מרגשות אלו מיוחסות לראשון לציון שהיה בירושלים באותה תקופה, הגאון רבי חיים אברהם גגין, זכר צדיק וקדוש לברכה. וכעת אחי ורעי, נכדו, כן כן, חכם יוסף חיים, בעל ספר הבן איש חי, כותב על סבו מספר פעמים בספריו, כמו שהזכרנו באחד המקומות בספר בן איש חי, פרשת מטות שנה ב', סימן ה', וזו לשונו. לעניין טבילת כלים, יען כי הרב הגאון מורנו ורבנו, זה כני רבנו משה חיים, זכר צדיק לברכה, כך היה דורש בכל שנה בשבת הגדול, וכן נהג אחריו, עטרת ראשי אדוני, אבי זכר צדיק לברכה, בדרוש שבת הגדול, בסייעתא דשמיא. אחי ורעי, הבן איש חי תמיד מזכיר את זכות אבותיו, זכות משה חיים וזכות אביו רבי אליהו חיים. מכאן אחי ורעי רואים שכל תורתו של רבנו יוסף חיים, בעל הספר המפורסם בן איש חי, כן כן, שהוא היה רבה של בבל במשך יובל שנים, מגיל 26 ועד גיל 76, דרש בארבע שבתות השנה, שבת תשובה, שבת הגדול, שבת קלה ושבת זכור, ובכל שבת ושבת היה דורש, וכך יצא לאור רוב ספריו, כן כן, הוא כותב בדרושים שלו, כתבתי בשנת כך וכך, כך וכך, וכך הוא ציין בספריו בהקדמה, ותמיד הזכיר שכל זה, כמו שאמרנו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בזכות אבותיו הקדושים, שהיו דורשים בארבע שבתות, ובכל שבת ושבת. אחים יקרים, סבו של רבנו הבן איש חי, רבי משה חיים, היה דורש טוב לעמו. דרשותיו היו חוצבות להבות אש מתוך קדושה וטהרה, המכניסות רטט ויראה ואהבת השם בשומעיהם, ועיקר דרשותיו נסע מבית הכנסת הגדולה שבבגדד, צלת אל כבירי, בית הכנסת הגדול. וכל אלפי היהודים, כן כן, היו שומעים את קולו, ככל פעמונים ללא מיקרופונים ורמקולים, כמו חכם יוסף חיים, שהעידו עליו, כך העיד רבי יעקב חיים בנו, ממשיך דרכו, שהוא דרש, אמרו לא שומעים את רבנו, לא שומעים אותך למרחוק. ואמר שאבי מוזקני, היו שומעים אותו למרחוק, כי שכינה הייתה יוצאת מתוך גרונו, כך, כן כן, את סבו רבי משה חיים, שמעו למרחוק, אחי ורעי, כי שכינה הייתה מדברת מגרונו, והדורש בכל חלקי הפרדש, פשט, רמז, דרש וסוד, והיו שם נוכחים אנשים מפשוטי העם, תמיד החכמים ורבנים, תינוקות של בית רבן, ונשים בעזרת הנשים, וזכו להיות במחיצתו. כך הוא ידע לדרוש לכל אחד ואחד, ולגעת לכל אחד במקום שבו הוא נמצא. כך היו מקשיבים מרותקים לדברי אלוקים חיים, כמים חיים על נפש עייפה. בנוסף, בכל יום ויום, היה לומד עם קהל רב על החפסוקה, דברי אגדות, אגדות מהתלמוד, אגדתות, כפי שהעיד נכדו רבנו יוסף חיים בספרו בן יהודה, וזו לשונו. וזאת היא מן המודיעים, כי פה בעירנו בבגדד יגן עליה השם. אגב, הבן איש חי תמיד שכותב, כאן בעירנו בגדד יגן עליה השם, זה דבר נפלא ממש. הוא מציין, למה דווקא יגן עליה השם? מפני אפשר ללמוד כמה שאדם צריך להודות על המקום שבו הוא נמצא, שבו הוא חי. הכרת הטוב למקום שהאדם חי בו. למרות שזה לא ארץ ישראל, כן, יגן עליה השם. אנחנו חיים כאן במקום הזה. ממשיך וכותב הבן איש חי, מנהג אבותינו בידינו, שמנהג קבוע וידוע לקבוע בכל יום עת קבוע לתורה. כן, כן, אחר תפילת שחרית, ללמוד בו בשולחן הטהור אור החיים, יורה דעה, לאחר לימוד בשולחן ערוך, יהיה לימוד בדברי אגדה שבתלמוד הנקראים בשם עין יעקב. חוק ולא יעבור, מדי יום ביומו. והנה פה, בבית הכנסת הקטן, כך הוא כותב הבן איש חי, הידועה אשר התפעלו באבותיי, זכותם תגן עלינו, היה מנהג של עטרת ראשי, הרב הגאון, מור זקני רבי משה חיים, זכר צדיק לברכה, לקיים מצוות הלימוד שהזכרתי. כך בכל יום ויום, הבן איש חי נהג כמנהג אבותיו, ללמד בעלי בתים אחר תפילת שחרית, והנה, רבנו משה חיים, זכותו תגן עלינו, היה יושב עם אנשים, יושבים לפניו בסדר הלימוד אחרי תפילת שחרית, מכאן החי וראי, כמה חשוב לקבוע עתים לתורה. כך מובא בשולחן ערוך, בהלכה סימן קופנוני. אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, ויקבע עת ללמוד. צריך שאותו עת יהיה עת קבוע. כן, כן, שלא יעבירנו, אף אם הוא סביר להרוויח באותו יום הרבה הרבה כסף. החי וראי, מה אדם לוקח איתו? אם לא תורה, מצוות ומעשים טובים. יחד עם זאת, ברגע שאדם לומד לפני תחילת עבודתו או אחר יום עבודה, העיקר לקבוע עתים לתורה, יזכה לשפע ברכה והצלחה, וכל מה שהוא לוקח איתו באותו היום, זה השעות של קביעת עתים לתורה. כך הוא אוסף תורה מצוות ומעשים טובים, וכל עסקיו יהיו מבורכים באותה העת. בזכות מה? קביעת עתים לתורה. אגב, זה אחד השאלות ששואלים את האדם לאחר 120 שנה, כך אומרת הגמרא. קבעת עתים לתורה? כך ישאלו את האדם. על כן אחי ויראי, מכאן נלמד להצטרף לשיעורי גמרא, הלכה, מוסר, והחי ייתן אל ליבו. וכעת אחי ויראי, נזכה אתכם בסיפור שאותו כתב חכם יוסף חיים, על סבו זכותו תגן עלינו. סיפור זה מופיע בספרו בן איש חי בדרושים, וגם בספר נפלאים מעשיך. ששם בספר הזה קיפצו את כל המעשים שכתב הבן איש חי בכל ספריו, ויש שם את הסיפורים שהוא כתב גם על סבו, על רבי משה חיים, ונספר כמה סיפורים שהוא כתב עליו. באחד הימים באו לפניו, כך הוא מספר על סבו, לדין תורה, והיה שם הקשחה ממש ביניהם, כל אחד הכחיש, אחד מהם הכחיש שרצה להישבע לשקר, וכך הבחין באין שכלו רבנו משה חיים שאחד מהם באמת משקר. והנה אותו אחד אז רצה ממש, הוא אמר, רגע, אחד מהם משקר באמת, איך נמצא את השקר, מה לעשות? רבות מחשבות בלביש ועצת השם היא תקום. והנה תוך כדי זה אמר רבי משה חיים, תראו, אני כאן רואה אתכם שניכם, זה אומר אמת, וזה אומר שאני אומר גם אמת, וצריך פה להוציא את האמת לאור. אבל הוא שם לב באמת שמישהו כאן משקר. מה הוא עשה, רבי משה חיים? פנה לאותו אחד שהוא חשש לפי הבעת פנים שלו, הטון דיבור, שהוא משקר, ואמר, תדע לך, תחשוב טוב, תחשוב טוב להודות ולא לשקר. לפני שאני משביע אותך בשני לוחות הברית שהוריד משה רבנו עליו השלום לשמיים, ובגלות הביא אותם לבבל, והם נשארו כאן, הם מאחוריי, שני לוחות הברית. והנה שמע זאת, אותו אחד נפלה עליו אימה גדולה, ואמר, הנה, אני משלם, אני לא נשבע. והודה שהוא שיקר. למה? הוא חשש להישבע בשני לוחות הברית, וישר סיפר את האמת. חבריי, איזו חוכמה היה לרבנו משה חיים. מסופר שאותו שקרן שעודה, שהוא רצה כביכול לספר את האמת, אבל הוא שיקר. למה הוא סיפר את האמת? אמר רבי משה חיים בחוכמתו, יש לי כאן את שלי לוחות הברית, מאחורה, מאחורי הדלת, נבעל, רצה לראות את שני... מרוב שהוא נבעל, נלחץ שני לוחות הברית, ואז הוא אמר לו, אגב, איפה שני לוחות הברית? רבי משה חיים בחוכמתו, הוציא מהספרייה, את ספר שני לוחות הברית, זה ספר של השלה הקדוש, השלה, ראשי תיבות, שני לוחות הברית, על זה הוא שמח, והנה הוא פחד שני לוחות הברית, להישבע בזה, ואז הוא גילה את האמת. וכן פעם אחת באו לפניו יהודי וגוי, והיה גוי שהוא תובע מאות תשלום מן היהודי. אותו יהודי השיב שלא יהיו דברים מעולם. הבין רבי משה חיים שהיהודי מכחיש ורוצה להישבע לשווא. הם באו לפניו לדין, והנה ביותו יושב בבית הכנסת, אמר הרב בפני היהודי, לפני שאני אשביע אותך לראות שאתה לא משקר לגוי, אני רוצה כמה רגעים. אני הולך רגע לביתי, לא רחוק מכאן, אני אפתח את ספר ההלכה ואבדוק מה לעשות ואני חוזר. אני משאיר אותך כאן עם הגוי, כן כן, שתיכם יחד בבית הכנסת, ואמר, אתם תשבו פה לבד עד שאני אגיע. והנה לאחר שרבינו יוצא מבית הכנסת, הוא זה חוכמה, הלך דרך צדדית, ועלה בעזרת אנשים, מחוץ לבית הכנסת הייתה עלייה. ועלייה, עזרת אנשים הייתה ריקה, גם בית הכנסת היה ריק. והחליט להציץ מן הווילון, לראות אותם בלי שיראו אותו, ולהזין לשיחה של היהודי עם הגוי. כמובן, בלי שידעו שהוא נוכח. הנה הוא מאזין, ואז זה קרה. הגוי אמר ליהודי, תקיד אתה, ירא שמיים, אתה יהודי, איך אתה מוכן להישב על התורה שלך? מתוך שקר? הרי באותו מקום פלוני, מסרתי לך את המעות, את הכסף. היהודי השיב לו, אמר לו, מה אני אעשה? אין לי עכשיו לשלם לך, זה סכום עתק. ואם אני יודע בגללך אני אכנס לבית הסוהר, מי יפרנס את בני ביתי? שמע זאת חכם משה חיים, ויצא מעזרת אנשים, נכנס לבית הכנסת בחזרה, ואמר ליהודי, איך אני אשביע אותך? הייתי בעזרת אנשים למעלה, שמעתי שעודת, שמעתי את כל האמת, כל מה שאמרת. ואז אותו יהודי חזר בתשובה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, התחנן, אמר לגוי, גם לפני הרב, בבקשה, רק תרחיבו לי את הזמן הפיראון, אני מודה שיקרתי. וכך יצא, כן כן, כך יצא, אחים יקרים, שעדין יצא מתוקן. הרב עשה זאת בחוכמה, ברוך השם, בחוכמה, בינה ודעת. אחים יקרים, הוא אמר, אני תכף מגיע, תישארו לבד, על עזרת נשים, ושמע את האמת. מכאן רואים את חוכמתו בדין. לרבי משה חיים היו תלמידים רבים, ביניהם רבי ראובן נאווי, זכר צדיק לברכה, מחבר הספר יחי ראובן, וגם מורנו ורבנו, רבי עבדאללה סומך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכינה את רבי משה חיים הרב המובהק, וכך הוא כותב בספרו זבחי צדק, הרב של נכד רבנו, הלא הוא רבנו יוסף חיים, שלמד בבית זילחה, וכן אחד מתלמידיו היה רבי יעקב גם בן רבי יוסף הרופא, זכר צדיק לברכה, מפורסם בחיבוריו שמן הטוב. אגב, עד היום נמצא בית הכנסת בית זילחה, שלמדו שם כל חכמי בגדד, הבן ישחי, רבי עבדאללה סומך, וכל הרבנים, ושם עד היום יש את הדלתות, הוא משמש שם, ראיתי כמחסן, אבל שומרים, כתוב על הרחוב, רחוב אל תורה, רחוב התורה, ועד היום יש את המרפסות המיוחדים, אפשר לראות, יש מוזיאון יהדות בבל באור יהודה, החיצוניות, המבנה החיצוני של המוזיאון, רואים את המרפסת כמו שהיה בבגדד, ומי שנכנס למוזיאון, ממש מרגיש שהוא חי שם ברחובות של בגדד, עד שבאחד הימים, הרב המקובל, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק קדוש לברכה, נכנס לבית הכנסת שם, והוא התיישב ואמר, חסר פה כיסא, עד כדי כך, וממש אמר, זה דמות ממש בית הכנסת הגדול שדרש הבן איש חי, ממש מרגש להיות שם, מי שרוצה לראות את ההיסטוריה של יהדות בבל, יכול להיכנס לשם במוזיאון יהדות בבל באור יהודה, ועד היום, הדלתות של בית הכנסת בית זילחה והמרפסות המבנה החיצוני נמצא שם, כולל הרחוב אל תורה, רחוב התורה. והנה אחים יקרים, לרבנו אוסף חיים היה דוד, אחי אמו, כאשר הקים את בית הכנסת שושנים לדוד בירושלים, כן, וקראו לו, לאותו דוד, רבי דוד חי מאיר ניסים, זכר צדיק לברכה, ובשנת ה' תפרי סמך ה', אגב הוא לימד את הבן איש חי מקטנותו תורה, ב-1904 למניינם, עלה לארץ ישראל, ואותו בגיל 90, מתוך ממש מסירות נפש, והוא הקים את, כמו שאמרנו, את בית הכנסת שושנים לדוד, שעד היום נמצא שם, מתפללים בו, פעיל כמובן, ולאחר שנתיים מאז שעלה לארץ ישראל, הוא נפטר. ועוד זכר רבנו משה חיים, להעמיד תלמידי חכמים, שהפיצו בדרכו את אור התורה. רבנו, כמו שאמרנו, בעל הזבחי צדק, רבי עבדאללה סומך, מזכיר את רבו רבי משה חיים, כמה פעמים בספרו, הלכות שחיטה ותפילין, עם מעשים בהלכה שהיה יחד עם רבנו, רבי משה חיים, זכותו תגן עלינו. וכן נכדו, כמו שאמרנו, רבנו יוסף חיים מזכיר את מורזק כנו הקדוש בספריו פעמים רבות, וכן את אביו, רבי אליהו חיים, זכותם תגן עלינו, שהם היו הם בעלי חסד גדולים מאוד, וניתן לראות באתר בערוץ 2000, את המשפחה מפוארת על רבנו חכם יוסף חיים, לרשום את השם שלי, ארז קדוסי, בן איש חי, רבי אליהו חיים, ויש שם תוכן נפלא על הבן איש חי ועל אביו, רבי אליהו חיים, זכותם תגן עלינו. אחים יקרים, תורתו של רבנו משה חיים היא במעט בכתב יד, ביניהם תשובות בהלכה שהדפיסו תלמידה ונכדו רבנו יוסף חיים. יחד עם זאת, מלבד נכדו, חכם יוסף חיים, הבן איש חי, כן, המפורסם, ובנו, אביו של הבן איש חי, רבי אליהו חיים, שקבור בבית העלמין בבגדד, שנמצא שם עד היום, וכן, כן, הוא זכה רבי משה חיים לעוד בנים, רבי ראובן, וגם רבי עבדאללה, שהיה בנו השני, כן, שהיה ראש ישיבה, שהוא דודו של רבנו יוסף חיים, ומשם הגיע לסוריה, מסוריה עלה לירושלים, ומקום קבורתו, אפשר להגיע למקום של בנו של רבי משה חיים, רבי עבדאללה חיים, מקום קבורתו בהר הזיתים, סמוך לציון שהמצבה של רבנו יוסף חיים, ואפשר להגיע לציון שלו, וממש מרגש להגיע לשם. חן החי וראי לא לשכוח, חד בסיוון, להדליק נר לכבוד הצדיק, רבי משה חיים.

0: ידינו באמונה בזכות סיפורי צדיקים, נזכה יחד לגאולה ותחיית המתים, אמן.
1: מיד חוזרים לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: בעזרת השם הכל יהיה בסדר,
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. ימי שני ב-4 אחר הצהריים. מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם, ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: אתם מאזינים לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
1: שלום והברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים, כאן איתכם ארז קדוסי, ויחד בתוכניתנו דרך צדיקים נפתח שער אל עולם של קדושה, ענווה ועבודת השם תמימה ותאורה, יחד עם חיים של אהבת ישראל ודבקות בבורא יתברך. ויחד ניכנס אל הקודש פנימה, לדמותו המהירה של הצדיק הקדוש, רבי חיים חורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שעבד את הקדוש ברוך הוא מתוך תמימות ובפשטות. יחד עם זאת, נסע בקרבו מתוך קדושה וטהרה, עומק רוחני עצום של לב רחב לכל יהודי. של אמונה פשוטה שהייתה חודרת ללבבות. כן, כן, אחים יקרים, יחד נחזור בפניכם כיצד הצדיק בא לעולם, הנהגות, חידושי תורה מתורתו, ויחד ניגע בשולי גלומתו, במעט לגעת באור הגדול שעוד תראה חרב. אחי ורעי, יש אנשים שחיים בעולם ויש כאלה שמאירים את העולם. הצדיק רבי חיים חורי זצ"ל היה מן המאירים, ועליו נאמר אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. זה מה שיהודי צריך לעשות, להאיר את העולם מתוך אהבת חינם. הצדיק מגודל אהבתו לכל ישראל, לכל יהודי ויהודי באשר הוא, העניק אור לעולם מתוך לב טהור, כמו שאומר דוד המלך בספר התהילים, לב טהור ברא לאלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. וכך על ידי לב טהור הצדיק מעניק שמחה לכל מי שמחובר אליו. וכך עלינו ללמוד, אחי ורעי, מהצדיק, תזכות לדבר אחד, ללב נקי מתוך אהבת ישראל, וכך זוכים לחיים ולשמחה ולגאולה. אחי ורעי, רבנו הקדוש רבי חיים חורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נולד בשנת ה-תרמ"ה, 1885 למניינם, והסתלק בשנת ה-תשי"ז, 1957 למניינם. חי בערך 72 שנה של תורה וקדושה במסע חיים טהורים בזכות מידה אחת, מידת הענווה. מקום הולדתו בתוניסיה שבאי ג'רבה, והבן יחיד להוריו. כעת אחי ורעי, אני כל כך מתרגש לספר לכם סיפור על הולדת רבנו. צדיק בא לעולם, אחים יקרים ואהובים, אומרת הגמרא הקדושה במסכת יומא, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור, ועל כך נאמר צדיק יסוד עולם. אחים יקרים, הצדיק רבי חיים חורי, זכר צדיק לברכה, הגיע לעולם ממש כמתנת שמיים. והנה הסיפור לפני ביאתו לעולם כל כך מרגש, וראיתי לנכון להביא אותו בפניכם. הוריו של הצדיק, אביו רבי אברהם זקן חורי, זכר צדיק לברכה, ואמו הצדקת, לא זכו לזרע בר קיימא במשך שנים רבות. אביו היה ממש כמו אברהם אבינו. והנה, על פי ההלכה, עם זוג נשוי 10 שנים ולא זכה לילדים, הבעל יכול לגרש את האישה כדי לנסות להקים משפחה ולזכות לזרע בר קיימא. והנה אביו רבי אברהם זקן חורי זצ"ל הגיע לגיל זקנה וציפה להיפקד בבן זכר כדי לזכות לגדלו בדרך התורה. והנה לאחר שראה שלא זכה לזרע בר קיימא, החליט בהסכמת אשתו לתת לה גט ולשאת אישה אחרת כדי לזכות לבן זכר. והנה הוריו של רבנו פנו לבית הדין ברשותו של הרב אב בית הדין, רבה של ג'רבה, הגאון רבי משה זקן מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, כדי שיסדיר להם את הגט כדת וכדין. והנה הרב אב בית הדין רבי משה מזוז זצ"ל פנה לרבי אברהם, אביו של רבנו, רבי אברהם זקן חורי, כך אמר לו, הפציר בו שימתין כעוד חודש ימים, עוד חודש ימים תחכה, ורק לאחר מכן תיתן את הגט לרעייתך, ואולי ברחמיו של הקדוש ברוך הוא בחודש הזה, בוא נאמר חודש ההמתנה, בזכות התפילה תזכו להיפקד בבן זכר. והנה אחי ורעי, המתנה אותיות מתנה, וברכת הצדיק התקיימה. כן כן, באותו חודש, באותו חודש אחי ורעי הם זכו לבשורות טובות, הם רבנו, אשתו הצדקת של רבי אברהם זקן חורי, התעברה. אחי ורעי, נשאת השאלה, הם המתינו, הם ציפו. הזוג ציפה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, כדי לזכות לבן זכר. ההמתנה כל כך ארוכה. נשאלת השאלה, למה? התשובה היא, אומרת הגמרא הקדושה אחי ורעי, שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. והנה האמהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל, היו עקרות, וזכו להיפקד בזכות דבר אחד, בזכות התפילה. אחי ורעי, זהו החיבור לזכות לישועה. אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילותיהם של צדיקים. כן, הוא מצפה לשמוע דבר אחד, תפילה מכל יהודי ובת ישראל שבוקעת מהנשמה. והנה, אשת הצדיק של רבי אברהם זקן, זכר צדיק לברכה, זכתה, הם רבנו, ללדת את רבנו, רבי חיים חורי, בזכות דבר אחד, הדמעות, שערי דמעה לא ננעלו. אחי ורעי, הם זכו בתאריך ו' בתשרי שנת, ה' ת' ר' מ' ה', 1885 למניינם. כן, כן, זה היה בעשרת ימי תשובה. בזמן הזה נולד המאור הגדול שעתיד להאיר את עיני ישראל בחשיכת הגלות. והנה, כל זה בזכות דבר אחד, התפילות. התפילות של אמא, שמיום היוולדו מאחלת בתפילותיה שבנה רבי חיים חורי יהיה וידמה למי? לאותו רב שאמר להם תמתינו חודש ימים, לרב אב בית הדין רבי משה זקן מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמא בתוך הדמעות ראתה את התינוק ואמרה, אני רוצה שיהיה צדיק כמו אחד שבירך אותנו שפנינו אליו. הוא לא הסכים שנתגרש, כי בתפילותיו, ברחמיו, התפלל הקדוש ברוך הוא כדי שאני אזכה לזרע בר קיימא. אז כן, אני רוצה שהוא יהיה צדיק כמותו. וכך היה רבי חיים חורי שגדל, אמו עשתה הכל כדי שיגדל במחיצתו של הצדיק, והיה דומה לו. אין בה תורה, אין בה יראה, ואפילו במראה. כן, כן. יחד עם זאת, אביו רבי אברהם זקן חורי זצ"ל, מסר נפש שבנו רבי חיים יהיה גדול בתורה, וזאת למרות הקושי בחיי הפרנסה. ואף אמו רכשה לו ספרי לימוד, למרות הקושי בפרנסה. הם מסרו נפש, לא רק תפילה, אלא צמצמו ממש, ממש לא אכלו ולא שתו את המעט שבמעט, כדי לרכוש לילד שלהם ספרי לימוד, שיהיה בקי מתוך יראה ואהבה בלימוד התורה. ועליה אמר רבי חיים חורי, זכר צדיק לברכה, על אמו, ואת עלית על כולנה. יחד עם זאת עיד על אמו הצדקת, מעשה מרגש וזו לשונו. וזכרוני שהייתה מתעסקת במלאכת הצמר, מעמוד השחר עד בין הארבעים, ומקבלת שני גרוש, ומנקה חצי גרוש לפריאת דמי הספרים שקנתה לי. הייתה מוליכה אותי לבית הספר, לתלמוד התורה, ואף מדי לילה, לאדמור רבי דוד הכהן, זכר צדיק לברכה, שהזכה ללמוד מאות תורה. אמו הייתה משכימה בעלות השחר, פותחת את השערים של תלמוד התורה לבנה, הייתה מלווה אותו. רבי חיים היה נכנס לבית המדרש, ורק אז הייתה חוזרת לביתה. איזו מסירות נפש של אמא, כי אמא יש רק אחת. והנה, היה צריך לשלם למורה ולכל הרבנים, מורי ההוראה, והם ידעו את המצב של המשפחה, שיש דוחק בפרנסתם. על כל פנים, אמו עליה שלום לא הסכימה, ושילמה על אף תורך הפרנסה מכיסה, צמצמה, כדי לשלם לכל הרבנים שלימדו אותו תורה. על אביו כתב מילים מרגשות, אבי אבי אשר עמל בי וגידלני על כתפיו, נשאני בזיעת אפו, לחם האכילני. אחי ורעי, איזה מילים מרגשות, הכרת הטוב להוריו, שמסרו נפש שיגדל בתורה מתוך יראה ואהבה למען שמו באהבה. רבנו רבי חיים חורי זכר צדיק לברכה, מי שאחר ילדותו היה הוגה בתורה ואף חזר על לימודו 40 פעם, והנה מכוח התמדתו הגדולה זכה לידיעות בכל חלקי הפרדס. והנה עם השנים גאוני דורו ורבותיו סמכו לרבנות כבר מגיל 18. בגיל 20, לאחר שמילא את קרסו בש"ס ופוסקים, זכה ללמד תלמידים רבים ונשא לאישה צדיקה ונולדו לו שתי בנות. והנה בגיל 29 חשך עליו עולמו, פטירת אשתו הראשונה עליה שלום, וזו הייתה תקופה קשה מאוד עבורו. ולאחר פטירתה נשא בשנית את הרבנית סעדונה, בת הגאון הקדוש רבי דוד חדד זכר צדיק לברכה, וממנה זכה שנולדו להם 7 בנים ו4 בנות. אחי ורעי, רבי חיים חורי זכר צדיק לברכה היה בעל ענווה, בני הקהילה הפצירו בו לשמש בעירם כמעד הדאטרה, ולאחר הפצרות רבות נעתר לבקשתם. הדבר המרגש ביותר באישיות של הצדיק, שהוא חיבר תפילה לעצמו קודם התמנותו. ומכאן אחי ורעי רואים את גודל ענוונתנותו וחסידותו של הצדיק. והנה רבינו בסייעתא דשמיא הקים אוהלה של תורה, למרות כל המניעות של דור ההשכלה החיצונית. רבנו הקים וביסס ישיבות ללימוד ש"ס ופוסקים, והמפורסמת שביניהם ישיבת אור התורה וישיבת תורה וחיים, ואף ארגן חברת משניות ותהילים וזוהר, ויסד קופה לשיפור המצב הכלכלי של לומדי התורה ושל כל בני הישיבה. כל המטרה שלא יצאו לעבוד עקב קשיי הפרנסה. אחי ורעי, רבנו קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, ומפיו נשמעו חידושי תורה, וכולם זכו לטעום את מתיקות התורה. אפילו זכו חכמים ואמרו שאם היו עוד צדיקים כמותו שדורשים, היה מגיע המשיח במהרה. אחי ורעי, כך זכה רבי חיים חורי זכר צדיק לברכה להפיץ תורה מתוך מידת הענווה, להעמיד תלמידי חכמים, וכמובן משחר ילדותו שקד בתורה. רבי חיים חורי זכר צדיק וקדוש לברכה היה בעל חסד עצום, עד שאמרו עליו בתוניס כי רבי חיים חורי מלווה את האדם ממם ועד מם, כלומר עוזר ומסייע לכל אדם מהמילה ועד למיטה, ראשי תיבות ממם ועד מם. רבנו יחד עם רעייתו סייעו לחתן חתן וכלה, ואפילו מסופר שבאחד הימים כלה שרצתה תכשיטים לא היו לה, רבנו יחד עם אשתו הצדיקה לקחו את התכשיטים ממש שהיו להם בבית והעניקו לחתן וכלה, שלא חלילה לא יחסר להם דבר. איזו מסירות נפש. וכל אדם שהיה קשה עליו הפרנסה, וכל מי שהיה שרוי בחובות ובקשיים, ואף היו לילות שהיו לרבנו נדודי שינה ולא יכל לעצום את עיניו, לשאלת הרבנית עליה השלום שאלה, מה מעיק על לבך? אמר לה שקשה עליו לישון בשעה שלא חם ולעניים קר. כך הוא הרגיש כל אחד ואחד. אחי ורעי, אומרת התורה הקדושה, ולעובדו בכל לבבכם. על כך אומרת הגמרא, איזו עבודה? עבודה שהיא בלב, זוהי תפילה. התפילה אצל רבי חיים חורי זכר צדיק וקדוש לברכה הייתה מתוך הכנעה. קיים את הפסוק, דע לפני מי אתה עומד, כך מובא במסכת אבות. היה מתפלל כמונה מרגליות, מילה במילה ובכוונה, ממש בכוונה רבה. מספרים אפילו שהוא היה מזיע מרוב שהיה מתאמץ בימים נוראים, והכל כולו התרטב מהדמעות, מהזיעה. אחי ורעי, הוא היה בוכה כבן השופך שיחה בפני אביו, וכמו שאמרנו, במיוחד בימים נוראים. אפילו יש תיעוד וידאו שרואים אותו מתפלל בצילום מאז שנות ה-40. הוא היה מזיל דמעות לפני מלך מלכי המלכים, וכך כל המתפללים חשו את ימי הדין והתפללו במחיצתו. איזה זכות, מתוך יראת שמיים ואהבת השם. תפילתו חצתה רקיעים, מתוך תשובה שלמה, כשליח ציבור, למען שמו באהבה. כאשר שמע על צרות של כל אחד מישראל, היה שופר דמעות בתפילה, ממש דמעות היו זולגות כמים, מתוך תחנונים לריבון העולמים. אחי וראי, מכאן נפנה אל אהבתו לארץ ישראל, ארץ האבות. אהבתו לארץ ישראל הייתה גדולה, ויחד עם זאת עודד את עליית יהודי טוניסיה לארץ ישראל. צדיק בא לארץ ישראל, והנה בשנת התשי"ד 1954 למניינם, ביותו בגיל 70 שנה, עלה לארץ ישראל. יש אפילו תמונה, ניתן לראות באתר בערוץ 2000 שכתבנו ברוך השם, תמונה שהוא במחיצת המטוס שהוא מגיע לארץ ישראל. והנה הוא התגורר בעיר באר שבע, ומאז עלייתו ארצה זה קרה. בשנת 1957 למניינם, התשי"ז, כ"ה באייר, יום ההילולה, הוא מסר את נשמתו הטהורה לבורא יתברך. בנו היה הרב ינון חורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מרבני ישיבת כיסא רחמים. אחי וראי, אומרת הגמרא הקדושה, צדיקים במיתתם קרויים חיים יותר מבחייהם. רבנו רבי חיים חורי, זכר צדיק לברכה, זכה לעשות ניסים ונפלאות, ממש בחייו, וכמובן לאחר פטירתו. הרי אמרנו, אומרת הגמרא, צדיקים במיתתם קרויים חיים יותר מבחייהם, למען כלל ישראל. בזכות מה? בזכות לימוד התורה, התורה כאן שהם השאירו לאחר הסתלקותם. אחי ורעי, המונים נושאו בתפילה על קברו לפני בורא עולמים בזכות הצדיק. והנה, צדיקי עולם היו שולחים אנשים שהם ממש בצרה, אם זה זיווג ופרנסה ובריאות, לבקש רחמים על קברו. וביניהם, אחי ורעי, נגלה לכם סוד. הצדיק הקדוש, רבי ישראל אבוחצירא, המכונה הבבא סאלי, היה שולח כל מי שביקש ממנו ברכה, שולח את כולם לציון בבאר שבע, לרבי חיים חורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. על ציונו של רבי חיים חורי, זצ"ל חקוקות המילים, ביניהם הרב הגאון והקדוש, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, איש חיל, רב פעלים, טוב ומטיב, צדיק ומצדיק, האדמור ואתר את ראשנו, רבי חיים חורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבנו זכה לתרגם ספרים רבים, ביניהם ציפורן שמיר של החידה הקדוש. יחד עם זאת חיבר ספרים דרך חיים על התורה, חידושי תנ"ך, גימטריות, פרפראות וחידושי ש"ס, ספר חסד ואמת, דרשות והספדים, מצא חיים, ספר מצא חיים זה שוט, חידושי ש"ס ודרשות, ועוד. ראיתי דבר נפלא, התבוננתי בשמות הספרים שחיבר רבנו רבי חיים, לא רק ששמו רמוז, שמו חיים, אלא גם מידותיו ודרך מסע חייו בלימוד התורה הם חקוקים ממש על שמות הספרים הקדושים. כעת אחי וראי, נאמר חידוש תורה מתורתו הקדושה, מספר תוכחת חיים, שזהו ליקוט מספריו הקדושים, ושם גם ליקטנו את מסע חייו הקדושים. אחי וראי, כותב רבי חיים חורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, על התפילה. עליך להרבות בתפילה ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. צריך להיות תרדן ועקשן בתפילות, בבקשות מהקדוש ברוך הוא, ולבקש ללא ערב כתינוק המטריד את אביו ואינו מרפה עד שתתמלא בקשתו. אחים יקרים ואהובים, אומרת הגמרא במסכת מגילה תדווה ועמוד א', כל העומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. ראיתי דבר נפלא, שואל בניהו, הבן איש חי, שואל הבן איש חי שאלה על המסכת במגילה. למה כתוב כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ולא רפואה ולא פרנסה, דווקא גאולה? כן, יש רמז נפלא. אומר הבן איש חי, למה אומרים כל האומר דבר בשם אומרו? אמרנו דבר בשם אומרו, שאם אדם אומר דבר תורה שלא בשם אומרו, לא בשם הצדיק, יש כאן את מידת הגאווה. כן, אומר הבן איש חי, אם נתבונן במילה גאולה ונוציא את הלמד, את הלימוד של הצדיק, מתקבלת המילה גאווה. לא אמרתי בשם אומרו. אדם שאומר דבר תורה לא בשם אומרו, זה מצד הגאווה. אבל אומר הבן איש חי, אם אתה מביא את הלימוד של הצדיק, את הלימוד מהמדרש, לא משנה, כל צדיק וצדיק, אתה מכניס את הלמד, האות הגבוהה ביותר, ביטלת את הגאווה. אם מכניסים את הלימוד למילה גאווה, מתקבלת המילה גאולה. לכן אומרת הגמרא, כל אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, כי הוא כאן במידת הענווה, והוא מבטל את הגאווה. ועוד החי וראי אומר, רבי חיים חורי זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב בספרו, מה יותר חשוב מקיום מצווה? החי וראי, שמחה של מצווה היא שמחה אמיתית ושלמה, והיא בעצמה מצווה מן התורה. למה? כי עבודה גמורה על השם יתברך וחשובה יותר מהביצה עצמה. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה. כאשר עושים את המצווה מתוך שמחה, יש לה כבר משהו אחר, יש טעם אחר. לכן מעיד רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה, תלמיד של הארי הקדוש, שהעיד ואמר על רבו, על הארי הקדוש, שכל המצוות שלו שהוא עשה, היו על ידי שמחה. לכן הגיע לכל ההשגות הללו. היא רצון גם שנעשה את כל המצוות שלנו מתוך שמחה אמיתית. אחי וראי, היא רצון שבזכות תורתו הקדושה וספריו הקדושים וכל הדרשה שאמרנו כאן, מסכת חייו הקדושים, יזכה אותנו מלך מלכי המלכים לגאולת עולמים, לבית מקדשנו, מתוך אהבת ישראל ומידת הענווה. יהי רצון שנזכה למשיח צדקנו ובית מקדשנו, אמן ואמן.
0: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: שירה ופיוט לנשמה. שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
1: לילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו.
0: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
2: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
0: מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח.
2: יהיה שמח.
0: ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: יכול לחבק אותך, לנשק אותך. אם הייתי יכול, אם הייתי יכול.
1: ארקדש, חברים!

0: באמצעות הבאים. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
4: כוכבית 2610.
3: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם.
4: אנחנו פה בשבילכם.
3: חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם.
4: בדרך עליכם.
3: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: תלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: נראה בעזרת השם יתברך כמה לימודים מהפרשה. כל דבר אפשר להוציא הרבה הרבה וללמוד הרבה הרבה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודעתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלד בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קרי מועד, אנשי שם, לא יאומן. לא יאומן, 250 נשיאי עדה, ראשי סנהדראות, ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. לא יאומן. קורח שפיקח היה, ולא רק פיקח, אלא קורח מנושאי הארון היה. דהיינו שהוא היה מרים את ארון הברית, ארון שמונחים בו לוחות ושברי לוחות וספר תורה, הדבר המקודש ביותר, הוא יש לו חלק ונחלה בדבר, הוא נושא ומרים את הארון. והנה קרה מה שקרה, והם באים בעלילות דברים נגד משה ונגד אהרון, לא יאומן כי יסופר. וגם איזה טענות טוענים עליהם, לא יאומן, לא יאומן. ויאמרו, מה הם אומרים להם? רב לכם, את הכל לקחתם לעצמכם, את כל המשרות, את כל העניינים לקחתם לעצמכם, אחיך כהן גדול ואתה מלך, למה אתם עושים את זה? ככל העדה כולם קדושים, כולם עמדנו עמד הר סיני, שמענו אנוכי השם אלוקיך, ובתוכם השם, קדוש ברוך הוא משרה שכינתו בינינו, ומדוע תתנסו על קהל השם? איזה טענה, לא יאומן, לא יאומן. מה זה מדוע תתנסו על קהל השם? אומר התרגום אונקלוס, ומה דן אתון מתרברבין על קהלה די השם? אתם מתגאים, מתרברבים, על כלל ישראל, לא יאומן. קודם כל, צריכים לחזור ולשנן ולהזכיר את הדברים הנוראים שמלמד אותנו רבנו הגדול בעל חתם סופר זצ"ל, כאן בחידושיו על התורה, ועומד על שאלה. אומר, מדוע ולמה ומה הטעמה לקורח, קראו בשם קורח. למה? טוב, למה שלא יקראו? כי יש לנו כלל. אומרת הגמרא במסכת יומא, כמדומני דף ל"ח, ל"ט, לא מסכינן בשמיו דרשיעה, שם רשעים ירכב. ומה זה מתבטא? שבשמות של רשעים לא בוחרים אנחנו לקרוא לבנים שלנו. אומר, קורח הוא לא הראשון שמופיע בתורה. יש עוד אחד לפניו קורח. מי? מהממזרים של עשיו, אתה מבין, מהאלופים שלו. אז כתוב שם אלוף קורח, אתה מבין? אז איך ומדוע קראו לקורח בשם הזה? ואומר דבר נורא, ואולי זה רומז את התורה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, פירוש. השם הזה קורח שנתנו לו, זה לקח את כל המעלות שלו ואת כל הזכויות שלו ואת כל המעמד שלו, למרות שהוא בן יצהר ובן קהת ובן לוי, ולכאורה יש לו כזה ייחוס, הסבא שלו זה לוי וקהת ויצהר, וכולם אנשי שם, בעלי מדרגות רוחניות, לא הועיל כלום, ויקח קורח. צריך להיזהר לא לקרוא בשמות הללו הרשעים וכיוצא בזה. מאוד יש להריש על זה שהיום כל אחד רוצה שמות חדשים וחדשים שלא שמענו מעולם. כמדומי סיפרתי פה באחד השיעורים לפני הרבה שנים, היה איזה שכן, שם איפה שהיינו גרים, נולד לו בת או נכדה, אני לא זוכר, ועשו מועצת מלחמה. מה זה מועצת מלחמה? ישבו כולם, איזה שם לבחור לה. כולם באו ביחד עם תנ"ך וקורקדנציה לחפש איזה שמות מתאים לקרוא לבת הזו. ואמרו לי, אתה מה אומר כבוד הרב? אמרתי, תסלחו לי שאני שואל, איך קראו לסבתא? לא זוכר, מול רבקה או מרים, אני לא זוכר. אז אמרתי, אז מה הבעיה? תקראו לה על השם של האמא, על הסבתא, מה היא כולה? מה יושבים פה כולם? כאילו עכשיו מלחמת עולם, יושבים כולם ביחד. אמרו, לא, אנחנו צריכים שם מודרני, שם מודרני. מה קראו לה בסוף? אני לא יודע, כמדומני כפתורית או כפתור, אם שתרצו, לא בטוח, אבל מה זה ועל מה זה? מה חסר בשמות הקדושים שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, לא טוב? ושרה ורבקה ורחל ולאה, לא טוב? מה קרה? רק לחפש כל מיני, כל אחד משהו יותר משונה, זה עדיף, כפתורית, השם ישמו. אז אני לא יודע אם זה השם, או החליטו בסוף שם אחר, אני לא זוכר. אבל בעיקח קורח, אומר רבנו החתם סופר, זה עשה דברים נוראים, שהוא אומר, יכול להיות שזה היה בעוכרו. שאיך בחרו, באמת זה פלא, איך בחרו שם כזה שהוא שם של אחד מהאלופים של עשיו, לא מצאו את מי, לא מצאו שם אחר, זה פלא באמת. הוא אומר, ויקח, זה לקח לו את הכל, זה קלקל, לא יעזור לו שהוא בן יצהר, והוא בן קהד, והוא בן לוי. וקיים אלן, ששלוש דורות, שהוא ובנו ובן בנו עוסקים בתורה, שוב, אינה, שוב התורה אינה פוסקת נזרה, כמו שאומרת הגמרא, ועם כל זה לא רעיל מאומה. כי שם זה דבר חמור, שם לא מסכן בשמה דרשי, צריך לדעת את זה ולריש על זה שהם מחפשים כל מיני שמות. הכל פנים, אז עוד יש הסברים אחרים איך קורח הגיע למצב הזה. הרי אמרנו שהוא מנושא אהרון, זה לא מילתא זוטרתא, נצנצה בו רוח הקודש, כתוב בחז"ל. והנה הגיע למצב כזה שהוא חולק על משה רבנו, ולא מובן. אז מסבירים גם כן, שהפסוק מנמק במסביר איך אפשר להגיע שאדם שהוא בעל מדרגות רוחניות גבוהות, נושא אהרון, רוח הקודש, קורא מה שקורה ולא פחות ולא יותר בא וחולק על משה רבנו, עושה מחלוקת נוראה, פלא, מה התירוץ? ודעתן ואווירם, כשיש את דעתן ואווירם אז אל תטמע. אם הם נמצאים בתמונה, אז עובר הכל עתה שפיר. נתן ואבירם, העולם שואלים, גם הזכרנו את זה באחד השיעורים, הרי נתן ואבירם יצאו ממצרים. בפלא, למה יצאו ממצרים? הרי כל הרשעים מתו במכת חושך. אז לכאורה, איך אמרנו בשיעור פעם, הם היו צריכים להיות מעשרה ראשונים. היו צריכים להיות מעשרה ראשונים שימותו, אז איך הם יצאו? אז הבאנו בשם הקדמונים, המיוחס לראש ועוד, שמי מת במצרים, מי שהתייאש מהגאולה. מה, אנחנו נצא במצרים? מה פתאום? כבר אנחנו פה 200 שנה. אני העבד, ואבא שלי העבד, והסבא שלי העבד, והסבא של הסבא שלי העבד. כולנו עבדים פה, עובדים בנו עבודת פרך, שבר גוף ונפש, ואתה אומר לי, יוצאים, יוצאים. מה, תעזוב אותי מהדברים בטילים הללו. נתייאשו מן הגאולה. מי שנתייאש, לא זכה. אז הוא נשאר שם. דתן ואבירם אומר הראש ומיוחס לראש באמת היו רשעים אבל הם לא נתיישו מהגאולה ואמרו כן יהיה גאולה אנחנו מאמינים שנגאל אנחנו נצא רעים וחטאים עם כל זה למדנו ככה כתוב בקדמונים אבל אומרים כמדומני לא זוכר בדיוק אולי בשם הגאון הנציב מבולוז'ין זצ"ל שהוא אמר השם יתברך בדווקא השאיר את דתן ואבירם למה? שמה יקום אחד במשך הדורות ויגיד, רגע, מי אמר באמת שאלה שמתו מכת חושך היו רשעים? אולי היו צדיקים? אמר גדוש ברוך הוא, תשמע חביבי, אני משאיר שניים מהרשעים שישארו, והם יהיו בגדר כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל למד, לא למד יצא, אלא כלל כולו יצא, הנה לך דתן ואבירם, ותבין מי היו החברים שלהם שנשארו שם מכת חושך. כך אומרים, וזה הכלל, אם אדם רוצה לדעת עם מי הצדק, תחפש דתן ואבירם ממי נמצאים, אז תדע שהשני צודק. זה כלל גדול בתורה. דתן ואבירם קלקלו והרשיעו מה שאין הפה יכול לתאר. ולא אני הקטן אומר את זה, אלא כמדומני כבר הקרינו פה פעם את הדברים הנוראים של האור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר, קדוש השם, שרוצה להגן עלינו על כל ישראל אחינו, הוא אומר את זה, לא כאן בפרשה, אומר את זה בפרשה הבאה. שם כתוב, נקרא לקמן בפרשת פנחס, עוד פעם חוזרת התורה שם על העניינים הללו. אלה משפחות הראובני, הרי הם מראובן. מה? ובני פלו אליאב, ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם, דתן ואבירם, הוא דתן ואבירם, קוראי העדה אשר הצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצותם על השם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה באכול האש את 50-200 איש ויהיו לנס. שם שואל אורחיים, לקמן שואל את זה, שואל שאלה נכונה. מה כל החזרה הזו? מדוע התורה שמה לקמן בפרשת פנחס צריכה לחזור לנו על העניין הזה של קורח בעדתו? כבר קראנו את הכל פה. ברחבה, בפרוטרות, היה מספיק שיגיד שמה את הצאצאים שלו, שבני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, ונגמור בני שמעון למשפח אותם. לא, התורה עוד פעם חוזרת, כל הסיפור, מי דתן, מי זה אבירם, קריא העדה, אשר יצאו על משה, הם עשו את המחלוקת על משה רבנו, הם בהצותם על השם כשעשו את הסיפה והמחלוקת, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם. טוב, כבר שמענו, למדנו פרשה שעברה, למה צריך לחזור? השאלות האלה עומד האור החיים לקמן ויקרא את לשוני התורה. צריך לדעת, הוא דתן ואבירם, מה בא פסוק זה ללמדנו? מה, סתם כתבו, אין דבר כזה. כל אות וכל קצה אות בתורה הקדושה הוא בא ללמד. אבל שמה עזרה התורה את הפרשה הזו? ואם להודיע שהם הם האמורים במעשה קורח, שהם דתן ואבירם המפורסמים, אנחנו יודעים את זה. אין לטעות, שהרי לא היו דתן ואבירם אחרים בני אליאב. בני אליאב, אלה דתן ואבירם, אומר לך דתן בני אליאב, אלה הם. ועוד, יותר מזה הוא שואל, בכלל לא היה צריך להזכיר אותם. למה? הרי כמו שלא הזכיר את שאר המשפחות שספו תמו, היו משפחות, לא נשאר מהם שרידים, לא נשאר מהם צאצאים, אז לא הזכירו אותם כמה פרשה, כמו שאומר רשי, אז גם אותם, כולם נבלעו באדמה, הם ובניהם ובנותיהם, נשותיהם, כל המשפחה, אז נגמרה המשפחה הזו מכלל ישראל, אבל מה צריך להזכיר אותם בכלל? כמו שאר המשפחות, שלא מנו אותם ולא הזכירו אותם כאן במניין של פרשת פנחס, אז גם אותם לא. ועוד, אומר האור החיים הקדוש, עוד דיוק נכון, למה העריכה התורה בדברים הללו, אשר יצאו על השם, בעצותם על השם, של מה הזכירו את זה? ונראה, אומר הרוחיים דברים נוראים, לא בא כתוב כאן, אלא לומר, שהם הם, היו הסיבה לכל מעשה קורח. אם לא היה מישהו, שבחש בגדרה, והלהיב את השלהבת, לא היה קורח חולק על משה רבנו. הרי אמרנו, הוא לא היה קטיל כאן באגמה, הוא לא היה אפס אפסים, נושא אהרון היה, סבורך הקודש, הרבה מעלות, אבל לפעמים יש הרשעים שהם מתלווים, והם הם המסיתים והמדיחים והמחממים, וכך הוא אמר וכך הוא עשה וכך הוא מתכנן וזה וזה. כשנמצאים דתן ואבירם במחנה, זה צרה צרורה. אומר האור החיים, בא לומר הכתוב, אלא לומר שהם הם היו הסיבה לכל מעשה קורח. כלומר, אם לא היה את שני אלה, דתן ואבירם, אז באמת יכול להיות שקורח לא היה עושה כלום. הם מקבל את הכל באהבה וגמרנו, אבל מי פה שהוא כל הזמן מקנטר ובוחש וכו', זה דתן ואבירם. ויחפוץ השם לפרסם הרשעים, למה התורה חוזרת עוד הפעם בצותם על השם וכו', שהם סיבה לרשע, הם פעלו ועשו מה שעשו. הם סיבה לרשע שנעשה, הוא אומרו, הוא דתן אשר יצאו, פירוש, יצאו פועל יוצא, הם שגרמו לאחרים, לעשות מחלוקת, הם שגרמו לקורח ועדתו לחלוק על משה רבנו. פירוש הצו את האחרים על השם ועל משה עבדו, וכן פירש רשי, למדת שהם המחטיאים את העדה. מי זה שגרם את כל הקלקול? הרשעים. מפה אנחנו לומדים כמה צריך האדם לברוח ולהתרחק עד קצה האחרון. אי אפשר לשבת במחיצתם. אתה לא יכול לדעת מה הם זוממים ומה הם עושים ומה בסוף יוצא, שכולם יחד נאנשים. זה קורח בעדתו. הם המחטיאים את העדה. וגם אומר הרוחיים הקדוש, את קורח אפשר שהם יחטיאו אותו. גם את קורח עצמו הם פעלו שקלקל. ואף על פי שאמר הפסוק ויקח קורח, שלכאורה פשט הפסוק נראה שהוא מעצמו עשה את זה, לא שאחרים באו והסיטו אותו והדיחו אותו וחיממו אותו לעשות, אומר זה לא ראיה. אפשר שלפני זה קדם מהם, קורח לקח, למה? כי מקודם הם באו ולחשו לו באוזן ואמרו לו כך וכך, תראה מה עושה משה רבנו, לקח את הכל לעצמו, מה הוא עשה לך, לא נתן לך כלום, אתה לוי והוא אחיו כהן ואחיו כהן גדול וכו'. הם פעלו עד שזה נכנס בליבו ואז ויקח קורח. לא מצד עצמו אלא מצד ההסתה הקודמת שהייתה שם. ולעולם הם ייצאו אותו. לכן כתוב פה ההדגשה הזו שהתורה אומרת שהם ייצאו על משה וכו'. הם ייציתו את האחרים. ומה שהמשיך הפסוק ואמר ותפתח האדמה ותפסה פיה וכו', למה זה, למה כתוב פה? הרי כבר כתוב בפרשת קורח. אומר גם בא ללמדנו שמה שקורח נבלע באדמה בפרשה שלנו, וגם מה שהאש אכלה את ה-250 איש, הם היו הסיבה למאורע מתחילה ועד סוף. כל מה שקרה, הכל, מכל, עם כל הפרטים, זה הם. הלמדת שגם שנקלו היהודים על משה, בפרשה שלנו, באו ונקלו כולם, מה שבאו נקלו על משה ועל אהרון, היו הם חוזרים. באמת, הם היו חוזרים ולא היו עושים את המעשה הזה של המחלוקת. רק, כיוון שהיו שם שני הרשעים האלה, דתם ואבירם, כך הוא קורא להם, והם עשו. וראיה, אומר, אל תחשב שאני אומר סתם, אני אומר לך את זה עם ראיה ניצחת. מה ראיה? מישהו קורא בפרשה שלנו, משה רבנו כל הזמן הולך אצל מי לפייס אותם ולהשקיט את המחלוקת. למי הוא הולך? נתן באווירה. לא ראינו שניגש לקורח, למה? וזה לך הראיה, זה האות המופת. כי האיש משה לא היה משתדל לרצות אלא את נתן באווירה. תקרא בפסוקים תראה. דכתיב, וישלח משה לקרוא לדתן. דכתיב, וילך משה אל דתן באווירה. הרגיש משה שהם, שבהם הדבר תלוי. הם פה הכוח הפועל. אם אני אצליח להתפייס איתם ולפייס אותם שכל יהיה בשקט ובשלום, נגמרה המחלוקת. לכן משה הולך, הוא בעצמו תורח לדתן, לאבירם, אולי יהיה שלום. הרגיש משה שבהם הדבר תלוי. ולפי זה אומר האור החיים, מעתה נפשות כל המתים, כל אלה שמתו, קורח ועדתו, הם משפחותיהם, אם הם הילדים, אם הכל, כל אלה, מי השם? במי זה תלוי? תלויים בשני הרשעים ההם. ויש בזה לימוד זכות על קורח ועל 250 איש. וכך תמצא לקמן בפרשת עקב, אשר עשה לדתן ואבירם. את מי מזכירים? דתן ואבירם. למה אתה לא מזכיר את קורח? הרי לכאורה הוא הבר פלוגתא. לא, אינו מזכיר במאורע אלא דתן ואבירם. ועכשיו אומר האור החיים, נוכל לפרש, ליישב את המקראות שהגמרא בסנהדרין מקשה, הדד, אמרו שם, הדד קורח אין להם חלק עולם הבא. מי הכוונה? על דתם באבירם. ומה שאמרו שם, שהרי חנה התפללה ואמרה, מוריד שאול ויעל, מוריד לשאול, אבל גם יעלה אותם. על מי הכוונה? הכוונה על שאר העדה. קורח ב-250 איש ושאר העדה, אבל מה שאמרו שאין להם חלק עולם הבא, על מי הם כיוונו? דווקא על דתן ואבירם. ובזה מתיישב גם כן לפי האור החיים הזה מתיישב הפסוק עדי כתף. בספר תהילים דוד המלך במזמור קובב הוא מתאר מה שעשו ישראל במדבר, איך בורא עולם גמל איתם כל טוב סלע ומה הם עשו, מה שקראנו בפרשה. ויקנו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם, תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכעס על עדת אבירם. מה הפירוש? יש פה שאלה גדולה, כמו ששואלים, רשי שואל את זה, והרד"א, כל המפרשים. אם נאמר שקורח הוא הבעל המחלוקת, אז איך ייתכן שלא מזכירים אותו? מדברים רק על ותכעס, תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכעס על עדת אבירם. איפה קורח? אז רשי אומר, מפני כבודם לא יזכירו. טוב. כל המחלוקת וכל הטענות וכל המענות, וכמו שהמפרשים אומרים, ויקנו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. יש אנשים בעלי מחלוקת, בעלי נרגנות, שעל כל דבר הם מלעיזים. מה זה ויקנו למשה במחנה? אומרים, תראה, אשר רבנו הוא כל היום יושב בישיבה, לומד תורה, מלמד תורה לאחרים, כל היום בישיבה. זה? מה פתאום? זה התפקיד שלו? הרי הוא המנהיג שלנו. הוא צריך לבוא למחנה. הוא צריך לבוא לראות מה חסר לנו, לדאוג לנו. כל היום יושב בישיבה, מלמד תורה, מלמד תורה. הוא והתורה שלו והתלמידים שלו. הוא צריך לבוא למחנה. הרי הוא המנהיג, הוא צריך לדאוג לנו שיהיה חשמל, שיהיה לנו מים, שיהיה ביוב זורף וכו' וכו', אתה מבין? הוא, זה התפקיד שלו, לא הוא המנהיג. מה כל היום יושב בישיבה? זה הטענה על משה. אחר כך מה הם אומרים? לאהרון קדוש השם. מה המידה של אהרון? הוא אוהב שלום, ורודף שלום, ומביא שלום בין איש לאשתו, בין עוד אל זה. אומרים, מה זה אהרון כל היום עושה שלום? הוא צריך לשבת קדוש השם, הוא צריך להיות קדוש, צריך כל יום מועד. מה פתאום שיוצא משם? כל הזמן תראו אותו, הולך עושה שלום לזה, עושה שלום לזה, מביא שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בקרבן התורה. זה לא התפקיד שלו. תפקיד של כהן, כהן גדול. הוא צריך לשבת כל היום בבית המקדש, במשכן, מייחד ייחודים, הוא ובורא עולם. אז על כל אחד מוצאים טענה. על משה טוענים, למה הוא לא במחנה? למה הוא יושב בישיבה? למה מלמד תורה לתלמידים? לא אכפת לו מאיתנו. אתה לא רואה מה שיש לי. יש לי מן, יש לי סלב, יש לי עמני כבוד, ומי טענות יש לו. ועל אהרון, למה עושה שלום? הוא צריך לשבת בבית השם, הוא צריך לשבת בבית המקדש. אלה בעלי הטענות. אז מי כתוב פה? כתוב פה דתן ואבירם. למה לא הזכירו את קורח? תירוץ, כמו שאמר רוחם הקדוש. הם הפועלים. יש רשעים שאם הם לא היו, כמה היה טוב. אבל כשהם המסיתים והמדיחים, לכן צריך האדם לברוח מכל בעלי המחלוקת, מכל המחרחרי ריב ומדון, שזה הנחת שלהם וזה השמחה שלהם. הנה, עוד מחלוקת, הנה, עוד קטה, פעלנו. עכשיו זה מדבר על זה, ועכשיו מדבר על זה. שמשמור, גיהינום קלה והם אינם קלים. האנשים הללו בעלי המחלוקת היום ונורא. היום ונורא, אין לך דבר רע מזה. החפץ חיים זצ"ל מעריך בהרבה מקומות בקלקולים של הדברים הללו, שיש כאלה שהם יודעים בדיוק איפה ללחוץ, איפה לדבר ואיפה להרגיז את השני, כדי שתהיה מחלוקת, ואז הוא יושב, נעשה את מלאכתי, מה שרציתי. רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, מהאנשים הללו, אוי להם, בעולם הזה, אוי להם בעולם הבא. צריך להיות באמת כמו אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, ועושה את כל האופנים להגדיל שלום. מחלוקת רע מאוד. אמרתי פה פעם, בשם השלה הקדוש, מה שמעתי מהחירבון שיהיה. מחלוקת, אותיות, חלק מת. אין בזה שום ברכה, שום תועלת, שום דבר טוב, משהו שיצא, משהו, כלום. כלום, חלק מת, נורא נורא, הנה אתה רואה. אנשים גדולים, הפסוק מעיד עליהם תוארים, לא סתם. אומר לך שהם היו קרואי מועד, אנשי שם, לא סתם. אתה מבין, ראשי סנהדראות, אנחנו לא יודעים מי זה. נשיאי העדה, קרואי מועד, אנשי שם, רש"י מפרש, מה זה קרואי מועד? שיחסים לאוהל מועד, שקוראים להם. והלך עשה את המחלוקת, הגביש אותם תחלת, ועשה מה שעשה, לצנות, כי בכוח הלצנות, היא, כמו שאומרים קצת שרים, לדחות את כל דברי התוכחות. לצנות אחת, דוחה, מהתוכחות. מהתוכחות, אפילו שהוא כבר שמע תוכחות, ואפילו כבר קנה אותם, וחדרו ללבבו, יבוא לצנות אחת, תבוא לצנות אחת, יבטל את הכל. זה נורא, זה היה הכוח שלו. כמו שבחזר כתוב תיאורים, פעם הקראנו את זה במדרש בלקוט שמעוני, איך שקורח עשה כל מיני תעמולה וכל מיני ציורים ושקרים לנגד משה, שהוא סיפר שהייתה לו אלמנה שכנה והיה לו שתי בנות וכולי, סיפור מפורסם ידוע, והכל בשביל הלצנות הזו לקלקל, שלא ייכנס הדברי התוכחה, שלא ייכנס מה שמשה מנסה לפייס אותם ולהרגיע אותם, כלום, כלום, זה דבר נורא, דבר נורא. למדנו שני דברים, א', כמה אמרנו שהשם צריך להיות שם קדוש וטהור, בית, תבדוק בחברים, בורח מהאנשים הללו של אנשי ריב ומדון, אנשי מחלוקת, שזה כל עניינם וזה כל מה שהם רוצים. זה מה שלמד אותנו הרוחם הקדוש. ועוד הזכרנו פה פעם באחד השיעורים, אני רוצה לחזור על זה, את הדברים שלמד אותנו רב צדוק הכהן ללובלין. תראה, כשקורח ועדתו באים, יש להם טענות. מה הטענה? בוא נעיין מה הם אומרים. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם, רב לכם. מה זה רב לכם? מפרש רש"י עליו השלום, הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם גדולה. אתם לקחתם את כל המעלות ואת כל התפקידים וכל אחד, אתם, אתה ואחיך מוסתב, אתה מלך, והיא בישורון מלך, זה משה רבנו, ואהרון עשית אותו כהן גדול, אז הנה אתם הכל, כל השררה שלכם רב לכם. ולמה אתם עושים את זה? כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, כמו שאמרנו, כולנו הנה מעמד הר סיני, כולנו שמענו את הקדוש ברוך הוא מדבר, פנים בפנים דיבר עמנו, מדוע תתנסו על קהל השם? מה זה תתנסו? אז אמרנו שהתרגום אומר שנשיאות לקחתם, מעלות לקחתם, מתרברבים אתם, מתגאים אתם עלינו.

דהיינו, שאין לו שום שייכות לדבר, ממש נקי מהדבר, בזה דווקא יעלי לו עליו. ומביא ראיות לדבר. משה רבנו עליו השלום, המקרא מעיד עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני אדמה. והבאנו פה פעם, מי שזוכר, מספר שם שמואל, מביא מדרש, כמדומן יעבוד הרבי נתן, שאומר, כך הוא מביא גרסה כזו, כך דלת מוקה שחין יש, רחמנא ליצלן. מה הפירוש? יש מוקה שחין. שחין זה מיני הצרת, שם ישמות עמו ישראל וכל דבר רע. מה זה הצרת הזה, החולי הזה הנורא, השחין הזה, אומרת הגמרא, בכתובות בכמה מקומות, זה מין חולי שגורם, רחמנא ליצלן, לנשילת איברים. פתאום נפל לו אצבע, פתאום נפל לו אוזן, השם ישמו. אז יש, בחולי הזה, יש, אומר המדרש, כך הוא מביא שם עבוד הרבי נתן, שיש כפדל לד מיני מדרגות, כפדל לדרגות יש בחולי הזה. נו, תאר לעצמך, חז ושלום, חז ושלום, שאחד נהיה חולה במחלה הזו. נראה לך שהוא מתגאה? אני ואני ואני, נפשו שבורה עליו ונפשו שפלה עליו ביותר. מה יתגאה? עוד מעט מי יודע מה ייפול ממנו, רחמנא ליצלן. יש לו מה להתגאות? עוד מעט נדבר, נפל לו האף. אתה מבין איזה פרצוף זה בלי אף? לא נדבר על זה בלילה. על כל פנים, אז יכול לתראה אותו משתחץ ומתגאה, ואני ואני, ופתאום נפשו ושפלה בתכלית. כבדלת מינים יש, ואומר שם המדרש, והייתה נפשו של משה שפלה מכולם. אתה יכול להבין מה זה? זה נרגם בינתנו, נסגם בינתנו מה זה גודל הענבה של משה רבנו. יש הרבה שמחזיקים את עצמם לענבתנים. אני ענב, אני ענב. נמצא זה מתגאה בענבתו, כמו שאמרנו הרבה פעמים. אבל נפשו של משה רבנו עליו ושלום, איך נסביר את זה, איך נקלוט את הדבר? שיש כבדל את מוקי שחין, הדרגות הללו, והייתה נפשו של משה ענבה ושפלה יותר מכולם, לא יומן כי סופר. מה טוענים עליו? מתרברבים, מתגאים, את כל הכבוד והגדולה לקחתם מעצמכם. זה כהן גדול, זה מלך, זה. כי ככה מידה. הוא מביא ראיות, הוא קצת בזצל, מביא ראיות. יעקב אבינו עליו השלום, שמידתו אמת, שהוא עשה את כל מה שעשה אצל לבן וכולי, על הצד היותר טוב. גנובתי יום, גנובתי לילה, ותראה כל הסונים שלו. מה כשבאים לטעון על יעקב אבינו? מה אומר עשר? הצדיק הגדול, עשר, כן. מה הוא אומר? הוא בוכה, שאחרי מה שקיבל את הברכה, הוא בוכה, ויעקבני זה פעמיים. פעמיים הוא עקב אותי. מה זה עקב? רימה וגזל ועשק אותי ועשה לי כל מיני תחבולות ולקח לי. מה? את בכורתי לקח. שקרן, רמאי, נוכל. הוא לקח לך את הבכורה? מי בא ומחר את הבכורה? אתה. אבל עכשיו הוא בא, הדמגוג הזה. את בכורתי לקח. ופה הוא מציא את המטפחת ובוכה. את בכורתי לקח. ולא רק זה, לא זו אף זו. עכשיו גם את ברכתי לקח. רמאי! על מי אומר את זה? על יעקב. שחקוק בכיסא הכבוד, שהוא מידת האמת, הקדוש ברוך הוא אמת, ותורתו אמת, וחותמו אמת. מה מעלילים עליו? הנה, הסבא שלנו, איך אמרנו, לא נעים לדבר עליו. לבן, לבן, מה, על מי הטענות? על מי? על יעקב אבינו. הוא, לבן, והבנים שלו, אותה קואליציה, מה הם אומרים? לקח יעקב אבינו, לקח יעקב את כל אשר לאבינו. ומאשר להבינו הוא עשה את כל הכבוד הזה. באמת, באמת. הרי כתוב כל הרמאויות שעשה לבן. כשהוא לקח, ואמר לו יעקב, בוא נפריד, תן לי את העדר שלי ויהיה העדר שלך. מה הביא לו? אומר רשי את הרעות שבצון, את כל הגוססים ואת כל השכיב מרע, ואת כל אלה הפרסים שהלכו עם אינפוזיה ועל כיסא גלגלים, את אלה נתן לו. תיקח, זה בשבילך, נראה מה יצא מזה. מה יצא מזה? ברכת השם היא תעשיר. מי שהולך באמת, מי שהולך ביושר, מי שהולך בצדק, אז בורא עולם איתו. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, כמו שהוא אומר. הרמב״ם הביא את זה בסוף בכל שכירות, מה שאנחנו צריכים ללמוד מיעקב אבינו הצדיק. אבל מה העלילות? כולם מעלילים. מרמה, הוא גונב, הוא רושק אותנו, וכל לקח את אבא את העושר של אבינו, ממנו כל הכבוד הזה, כל הנכסים שלו. יוסף הצדיק, צדיק, כמו שידוע, כמו שראה שמביא, כולם מפרשים, שהוא נקי מכל זיק ושייכות למשהו של פריצות של

0: עריות. מה הטענה? הביא נער עברי. אבל מי? על יוסף הצדיק. איך זה? כי ככה זה. כי במה שאדם נקי, בין לו שייכות, בזה כל המעלילים והשונאים יצעקו עליו. וזה יצעקו עליו. על כלל ישראל, שאנחנו זהירים בעניין הזה של דם עד קצה האחרון, אם אני לא טועה, רמב״ם כותב שיהוד בית פעמים חזרה התורה על העזרה של דם, תראה בשכן ארוך כמה מלכות מליחה יש, כמה פרטים מפרטי פרטים, איך מולחים את העוף, איך מולחים את הבשר, ועד אחר כמה הייתה, ואחר כך עוד וכו' וכו', בלי סוף. היום לא יודעים מזה, כי רק אוכלים הכל מוכשר כבר, אתם מבין. אבל פעם כשהיו עושים, תשאלו את הזקנים, יספרו לכם, איזה מליחה ואיך מולחים, מצד הזה, מהצד הזה. טוב, משל מה? כולו דרבנן, דם שבישלו דרבנן, דם שם דרבנן, מה רוצים פה? תמלח. מה מעלילים על ישראל? עלילות דם. הם לוקחים, משעתים וכו' וכו', אף אחד לקום מהיום. כל הדורות זה כך. בדור שלנו, מי מעמיד את העולם? מי? עסק התורה שבני תורה. אל תקריא בנייך, אלא בונייך. תפרש לי את זה. כל יום אני אומר את זה. מה הפירוש בזה? תראית פעם תלמיד חכם שלוקח בלטות, או לוקח טיט ובונה, לא ראיתי מהמים. לא ראיתי, לא חכם מצוין, לא חכם יהודה שלחו פעמים עם בלטות. לא ראיתי, לא לבנים ולא בלטות. אז מה זה בנייך בונייך? הם הבנאים האמיתיים. הם בונים את העולם, והם מעמידים אותו. ואילו היה העולם מכולו פנוי רגע קט מתבוננות עם קודש בתורה הקדושה, צפו תמו כל העולמות, כמו ישיב בנפש החיים שער דלת. רגע כממרי, רגע, כמה זה רגע? זה פחות מלמה רגע. אם היה העולם מקצה לקצה, בלי לימוד תורה של בני ישראל, של התלמידי החכמים, היה הכל חוזר לתוהו ובוהו, וזה כתוב מיד בתחול, בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל ראשית, בשביל תורה. ראשית חוכמה. בשביל זה נברא הכל, וזה הדבר המעמיד. בי ברעם, בי ברעם. ולא, הכל חוזר לתוהו ובוהו. מה מעלילים עליהם? פרזיטים. מה זה פרזיט? חי על חשבון השני. כלומר, שהוא לא עושה כלום. כלום. רק מה? הוא ניזון מאחרים. באמת? בדיוק הפוך. זה שהוא פרזיט צועק על אחרים את זה. כל הפוסל במום הפוסל. כי מי המעמיד ומי המקיים ומי נותן את כל החיים? בנייך בוני. אלא בני תורה, ישן בישיבות ועוסקים בתורה, ממיתים עצמם בעולה של תורה. עליהם יש טענות ועליהם יש מענות וכו', שוויון בטן בנטל וכו' וכו'. מורש פדרנו מעונשו של זה. אתה מבין? לדעת את זה. ככה זה הכלל. במה שאדם נקי ואין לו שום שייכות, וזה השונאים יודעים לחפש. הנה משה רבנו, ואיש משה ענב מאוד, שהייתה נפשו שפלה יותר מכף דלת מכיתות של מוכי שחין. מתרברבים, מה אתם מתגאים עלינו? כולנו קדושים, ולא רק זה, אפילו יותר ממכם. ככה זה. זה צריך תמיד לחזק אותנו, לא להתפעל. לא להתפעל. לדעת, אם אנחנו עושים רוצה לבורא, אז הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל יהיה בסדר, הכל כרוג כהלכה. ברגע שאנחנו שרים בדרך השם רחמנא ליצלן. כל הצורות מתחילות מאז. אז, כשאנחנו חלילה פורשים, כי יש ברית, ואם יש ברית, ברית בין הבתרים, אז כל אחד צריך לקיים את הברית. אז בחור קראת לנו ברית. מה? שמעו בקולי, שמעו תורתי, עשו מצוותי, תן לכם כל טוב סלע. ולא, בשרתם, עבדתם, אלוהים אחרים, כל יום אנחנו קוראים בקריאת שמע, מספרים על הבנו הגדול, החזון איש זצר, כשהיה מגיע לפסוקים האלה, היו פניו מחבירות, כסידה יחל, היו פנים שלו לבנות בקריאת שמה. כתוב שם, ואתם מהרה, אפשר להוציא את זה מן הפה. אפשר להוציא את זה מן הפה, אדם קורא את זה, ואתם מהרה, כן, השכן מלמעלה. מחמש יש לו גם כוונות, אתם מבין. אבל החזוני שהיה מגיע לפסוק הזה, ליבו נפל בקרבו, פחד חדים. אם נשמור את ברית השם אלוקנו, מה טוב לנו? כל טוב סלע, תפתח פרשת חוקותיי, תקרא שם את כל הברכות. ואם חזה שלום להפך, אז להפך. אז צריך להתחזק בדבר, ולא להתפעל מכל הלועזים והמלעיזים. בידן הצח, אנחנו נמצאים בורא עולם, ונעשה את רצונו. זה מוסר השכל מהפרשה שלנו, עוד אחד. ועוד, יש לנו פה גם כן דיוק נורא. להזכרנו את זה בורא בשורים שעברו. מה? אין מחזיקים במחלוקת. צריך מיד לפייס, ולא שיהיה מחלוקת. ויאמר משה אל קורח, טוב שמעתי את הטענות שלכם, אתה בכל עדתך, יהיו לפני השם, אתה והם, תבוא אתה עם כל הקבוצה שלך, עם כל החבורה שלך, ואהרון מחר, נבוא, אתה טוען עלינו טענות, בסדר, יש ברוך הוא יוכיח, מה, כל אחד ייקח את מחתתו, ישימו כתורת, ונראה, מה יהיה. רש"י עליו השלום מביא בשם מדרש רבותינו למה באמת משה רבנו דחה את זה למחר? הרי לכאורה היה אומר, טוב, שמעתי את הטענות שלכם, שמעתי את מה שאתם מעלילים, עכשיו נעשה את הבחינה, תבוא אתה וכל הקבוצה שלך וכל העדה שלך, ותביאו את המחתות, תביאו את הקטורת, ונקטרים עכשיו ונראה מי הצודק ומי מי, מי המרשיע. למה אמר למחר? אומר רשי, למה הוא אמר את זה? כיוון שאמר עכשיו שעת מנחה, שותים וזה, אני אדחה את זה למחר, אולי יתבוננו, אולי יחשבו, בלילה אדם יחשוב, מה אני עושה, מה אני רוצה, איזה מחלוקת אני עושה, עם מי אני בא לחלוק, משה רבנו, בחיר היצירה האנושית, ראינו את משה רבנו, ראינו איך הוא מסר עצמו על בית ישראל, בעגל, הנה פרשה שעברה, במרגלים, אז אני יודע מי זה משה, דואג לנו, אז אולי באמת יחזור בו, אולי יתפייס, לכן אמר, מחר, כך כתוב פה, שדחה את זה למחר, אולי אמר עכשיו, זה לא הזמן. הזכרנו באחד השיעורים פה דבר נורא, שמובא בשם אדמו"ר הקדוש בעל אוהב ישראל מאפקה, היה לפני כ-200 שנה, מובא בשמו בספר ילקוט אוהב ישראל, שאומר, בוא וראה כמה משה רבנו עליו השלום, גדול וקדוש וטהור, מה שאין הפה יכול לתאר. שאלנו, מדוע הוא דחה את זה? מחר, תבוא מחר, אתה ואהרון מחר. למה דחה את זה? אומר, כתוב ברבנו ארי, סוד נורא. מה? יש בכוח גדול הדור, צדיק שבדור, לפעול גדולות ונסורות. כגון, וככה כתוב רבנו ארי שהיה עושה, תלמידו מעיד עליו, מותק בספר קו הישר, שהיה, וגם בהקדמה של רבי יעקב צמח, לנגיד ומצווה, שיש בכוח הצדיק להוציא את הנשמה של האדם בחיים חיותו, ולתקן אותה, לטהר אותה, לזכך אותה, כמובן, לפי כל הכללים, ויחזיר לו אותה. בפרט בלילה, כשאדם ישן, וכולנו יודעים שאז נשמתו יוצאת ממנו, בבוקר, חוזר, מודה לבורא דברה, שיחזרת בי נשמתי, אז יכול הצדיק לקחת את הנשמה הזו, ולזכך אותה, ולתאר אותה, ולקדש אותה, ולהוציא ממנה את כל המרעין בישין. לכן משה רבנו אמר מחר, מחר. למה מחר? כי קורח יהיה ישן בלילה, ואני כבר אקח את הנשמה שלו, ונטהר אותה, וממילא בטלה מחלוקת. יקום מחר, טהור, נשמה טהורה, ואין צעקות, ואין מחלוקות, ואין כלום. אם הוא חוזר בו, אומר, די, הדרן אבי, טעיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, מחילה. נגמר. זה מה שחשב משה לעשות. גורח ילך לישון, ואז אנחנו נעשה מה שנעשה ונתקן אותו. כך כתוב רבנו ארי. מה לעשות שגם קורח למד רבנו ארי, והוא גם כן ידע מה הסוד הזה. אמר, מה? אני ככה משה מתכנן לדוחה את זה למחר. הוא רוצה שהמחלוקת תתבטל, שיהיה שלום. לא, אני לא אתן לו את זה. הלילה אני עושה תיקון קראת, מבין? משמר מה שנקרא. אני לא יושן, וכך רשי מביא. מלמד שכל הלילה היה עוסק בדברי לצנות. היה יושב ועושה נאומים. למה צריכים לבחור בי? ולמה אני אדאג לכם? ואיך אני אהיה בעדכם? אתם תהיו איתי ואני אהיה אתכם. מבטיח למבטחות מכאן ועד, ועד ועד. ולא ישן. אז אם כן, מה יעשה משה? לא יכול לפעול את הפעולה שהוא רצה. כי גם קורח ידע את הסוד הזה. מה למדנו? שכמה רצה משה לדאוג שהמחלוקת הזו תתבטל מן העולם ולתאר את קורח ושלא יהיה קלקולים הללו. נורא נוראות, נורא נוראות. והנה, לא נתן יד, לא נתן יד. כי כשכבר התלבש בו היצר הרע ועומדים אלה השטנים, אלה שמקודם דתן ואבירם, הם לא ייתנו לו. מה פתאום ברגע האחרון יחזור בו? ברגע האחרון יעשה שלום? מה פתאום? כל מה שפעלנו ועמלנו ודיברנו והשקענו, הכל ילך בטלה? מלחמה עד הסוף. הנה אתה רואה, הנה אתה רואה, מונה לצלן. כתוב בירושלמי, מלמד שקורח ועדתו היו יורדים בגיהנום ממדרגה למדרגה, זה לא גן עדן שם, זה גיהנום. עד זמנו של שמואל הנביא. שמואל, זה היה הנכד שלו, הוא מהצאצאים של קורח. ועל זה הוא תלה, ראה, נצנצה ברוח הקודש, שיוצא מני שמואל, שמואל הנביא, מובא בשם רבנו הארי, שהנביא הגדול מכל הנביאים מי הוא? משה רבנו, ולא קם כמשה, ולא יקום כמשה. הזכרנו לשון הרמב״ם בהלכות תשובה, ואפילו מלך המשיח בנבואה קרוב למשה רבנו. קרוב, אבל לא כמשה. כי קיים עלן, לא קם כמשה, לא יקום כמשה, אחד מדגים על עיקרים. טוב, זה משה רבנו. ומי אחריו, במדרגת הנבואה, הביאו בשם רבנו הארי, שמואל הנביא. אז קורח אומר, תראה מי יוצא ממני, אני רואה, נתנצה ברוח הקודש, שאומר שיש לו את התקנה הזו של משה רבנו, רש"י מביא את זה. מה ראה? כך כתוב פה, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו לבוא במחלוקת על משה רבנו? הרי אמרו רבותינו, מובא בשם האמרי אמת בעל שפת, באדמור מגור הזקן, שמשה רבנו אם היה מוציא את המסווה שעל פניו, הרי כל הזמן היה הולך עם מסווה, כל הזמן היה הולך עם מסווה, ברגע הזה כבר היה קורח מתבטל, לא יכול, היה רואה פה שהוא איש אלוקים קדוש ונורא, נורא נוראות, אז מה ראה לשטות זו לעשות מחלוקת על משה רבנו, לא מצאת עם מי? אלא אינו התעתו, הוא ראה, אבל לא ראה נכונה. לפעמים אדם רואה מהשקפה חיצונה, אבל יבוא, יתבונן, יעיין את זה, וראה שזה טעות. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. קורח רואה, צופה ורואה. ששמואל, ששקול כנגד משה ואהרון, בתפילותיו, שמואל הכל פועל בתפילה. וגם כשאמרו לו, עם ישראל, בספר שמואל תפתח תראה, שרוצים מלך, כמו מלכי האומות, לא רוצים את שמואל, בהפטרה של הפרשה. רוצים מלך, לא רוצים שופט, מלך ממש. אז הוא אמר להם, בסדר, יהיה מלך, יהיה מלך. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותך מה עשו, בי מה עשו. כלומר, בהפטרה. ומה הוא אומר? אף אני לא אחדל להתפלל עליכם. אל תחשבו שאם אתם לקחתם מלך, אז אני יצאתי מהתמונה. אני נשאר, אוהב אתכם, ואתפלל עליכם, ואתפלל עליכם, ולא אפסיק להתפלל עליכם. הביאו הקדמונים דבר נורא, שיש בית מקדש למעלה. מי שם מסתובב כל הזמן? שמואל הנביא. הרי הוא לוי, ולוי עובד במקדש. אבל עומד שם ומתפלל עלינו. שומע? זה העבודה שלו. טוב, כבר עברו שם מאז, כבר עולה 2,000 שנה. והנה עומד ומתפלל, אף אני לא יחדל מלהתפלל, כי אני כל הזמן אתפלל ואתפלל ואתפלל, למרות שאתם מאסתם בי. אני לא אתפלל, זה שמואל הנביא, שקול כמשה ואהרון בכוח התפילה שלו, זה שמואל הנביא. מאיפה זה בא לשמואל הנביא? מאמא שלו. מה כתוב? ותתפלל חנה. אל הנער הזה התפללתי. אמרו רבותינו, שם הסיפור בגמרא מסכת ברכות, שאמר לה אלי, אני אתן לך בן יותר טוב ממנו. שאני, אם הורי הוראה בפני רבו, קיים עלינו, הורי הוראה בפני רבו, חייב מה שחייב. אז אם כן, אז ילך זה ויבוא אחר תחתיו, ולא סתם, הרבה הרבה יותר טוב ממנו. אביא לך אחד, אילו שבאלוהים שאין כמו. מה אמרה לו? לא, אל הנער הזה התפללתי. מאיפה הוא בא לי? מכוח התפילות שלי. אני עמדתי ובכיתי והתפללתי והתחננתי ותתפלל חנה, אל הנער הזה התפללתי. בשמואל הנביא היה כוח התפילה של האמא, חנה הנביאה, לכן הוא אומר לו, יחדל להתפלל עליכם. אני לא אפסיק, ועד היום עומד מתפלל עלינו, שמואל הנביא. מי רואה את זה? כוח! שמואל ממני, גדולה יוצאת ממני, שקול כנגד משה ואהרון, בשבילו אני נמלט, הזכות שלו, היא תגן עליי, היא תציל אותי. כף דלת משמרות עומדות לבני בניו, לוויים. הרי בני קורח, כמו שכתוב, לא מתו. לא מתו, קראנו בפרשת פנחס, לא מתו. יש לי אני 24 משמרות של לוויה, כולם עומדים, כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר, כל אלה בני בנים להמן, שהוא היה מצאצאי קורח. אפשר, כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני, ואני אדום, אני אשתוק? מה יש לי לשתוק? מה יש לי לפחד? אני רואה מה יוצא ממני. בא ונשתתף במחלוקת. אף על פי ששמע ממשה שכולם עובדים ואחד נמלט. אומר לו, עכשיו יהיה בחינה, יהיה פה בדיקה. באים 250 איש, קורח מהבלועים ומהשרופים היה. את יודע לך, רק אחד יבחר, השאר חלילה חלילה הולכים לאיבוד. אני לא מפחד, לא מפחד. יש לי אני אילן גדול להישען עליו, יש לי את שמואל, יש לי כבדל משמרות. הרי כך הוא אמר לו, אשר יבחר השם הוא הקדוש. טעה קורח ותלה בעצמו ולא ראה יפה. לפי שבניו עשו תשובה, את זה הוא לא ראה. הוא חשב שזה יציל אותו. לא, מהבנים שלו, לא ממנו. הוא נאבד. אבל משה היה רואה, כך אמרו במדרש תנקומה. ואמרנו פעם באחד השיעורים, למה באמת זכו בני קורח לעשות תשובה, ובני קורח לא מתו? דרשו רבותינו, שבשעה שהאדמה פצתה את פיה ובלעה את קורח ועדתו, כולם נדרדרו לפי תהום, נבלעו חיים באדמה, רחמנא ליצלן. ואז בדיוק, בשנייה הזו, שהאדמה בולעת אותם והם נופלים לתוך תהום תחתית, בניו של קורח עשו תשובה. אמרו במדרש, תודה רבה, ישר כוח. אמרו במדרש, מלמד שלא היה להם זמן להוציא בשפתיים, אלא ההרהור עלה בליבם. שומע מה זה? שנייה, לא היה זמן להגיד, חטאתי, עביתי, פשעתי, אני במחלוקת, משה צודק, לא היה זמן לזה. מבלעים באדמה, מדרדרים פתאום, אבל המחשבה בלב היה, טעינו. משה אמת ותורתו אמת. אנחנו הבדאים, אנחנו אנשי הריב והמדון והמחלוקת. בשנייה האחרונה, מה כתוב שם? מלמד שנתבצר להם מקום בגיהנום. פירוש, אמרו רבותינו, כי מין תורן, נהיה איזה מין עמוד גדול, גבוה, שהם בניו של קורח, שלושת בניו, עמדו, ואחר כך יצאו בחזרה אל היבשה, ואילו קורח ועדתו, יבלו באדמה. מה הם עושים, אתה שואל? כתוב בגמרא, שהוא לקח אותו, את רבא בר ברחנה, הגמרא במסכת בבת ודף עין ה', לקח אותו, הוא תיעה, אותו בדואי, לקח אותו, מה בוא, תאח ולך בלי קורח, בוא אני אראה לך איפה קורח ועדתו נבלעו, אנחנו משוטטים פה, אנחנו יודעים איפה נמצאים, ומה, יש שם סיפור ארוך, אני מקצר, ומה הוא שמע? אומר תתי אוזן, מה הוא שמע? צועקים, משה אמת, תורתו אמת, והם הבדאים, טעינו, חטאתי, עביתי, פשעתי, משה אמת, תורתו אמת. נו, ומה קורה איתם? פחד לוצאים מן הפה. ומאדרי לגיהינום כבשר בקלחת, אומר השבם, כל ראש חודש, כאילו בשר שרוצים שיתבשל טוב, אז מה עושים כשהוא נמצא בקלחת, בגדרה, הם מערבבים אותו, בוחשים. אז ככה גם כן, עוד מעט ראש חודש, עוד כמה ימים, שמשמור ויציל. אבל בענף של קורח ניצלו. למה? איזה זכות עמדה להם? אומר באלקוד שמוני הביא את המדרש. מה? כבוד תורה. בשעה שקורח הקהיל קהילות ברבים, והיה את כל העם לוקח איתו ודורש להם דרשות של דופי, על משה רבנו ועל אהרון הכהן, עלילות ברשע, היו בניו איתו, הם בנים שלו סוף סוף. בא משה להתפייס, בא משה, אין מחזיקים במחלוקת, בא לעשות שלום איתם. ואז היו בניו של קורח בבעיה. צד אחד, אנחנו עם קורח, במפלגה שלו, יש לנו פנקס אדום שלו, מבין? מצד שני, אנחנו תלמידים של משה רבנו, את כל התורה שקיבלנו, ממי קיבלנו? ממשה. משה למד ולימד את כולם, כמו שאמרה הגמרא בעירובין. ואם נכנס הרב, בפרט משה רבנו, שהוא הגדול שבגדולים, צריכים לעמוד לו. אבל אם נעמוד לו, אז במי אנחנו פוגעים? יש פה בגידה. במי אנחנו בוגדים? באבא. אז נשב, לא נעמוד. כן נעמוד, לא נעמוד. כן נשב, לא נשב. עמדו. עמדו. כבר נולד מלאך מליץ יושר שיסנגר עליהם. כיבדת את החכם, כיבדת את משה רבנו. כבר נולד מלאך סנגור ועמד להם, וכמו שאומרת הגמרא, אפילו 999 מלאכים מלמדים חובה, ומלאך אחד מלמד סנגוריה, שומעים לו אחד מיני אלף, כמו שאמרה הגמרא בשבת. כבר נפתח הפתח לתשובה. ולכן בשנייה האחרונה זכו לחזור בתשובה, וזה עמד להם שמהם יצא שמואל וכבדה למשמורות לוויה, ואמרו בעלי המוסר, כמדומני רבי לפיין, בוא וראה מה כוחה של תשובה, שאפילו יראו תשובה אחד ברגע האחרון הועיל להם. והנה הם בני העולם הבא, כבדה למשמורות לוויה, נביאים, מתנבאים, שמואל, הכל יצא מבני קורח. קורח סך הכל מה קרה? אחר בשנייה. הוא עכשיו צועק, משה אמת, אורתו אמת, חטאתי, אביתי. אבל חביבי כבר מאוחר, כי אין חשבון בדעת בשאול אשר אתה הולך שם. אין כבר, מאוחר. למדנו מפה מה זה הרהור תשובה כמה פועל, כשאדם בחיים, כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, אז לזכור את הדברים הללו. כל הרהור תשובה יקר מכל יקר, וכמה הוא פועל וכמה הוא חשוב. ואדם לא יגיד, בסדר, אמרתי, חזרתי, אין שום דבר. לא, לא, לא, לא. כבר נולד הסנגור שעמד לימינם, ושלושת בני קורח לא מתו, ניצלו. ואלה פלאות, מה זה כוח של הרהור תשובה אחד? אפילו ברגע האחרון שהם כבר בפי תהום נופלים, אבל הרן אלוהו, לא הספיקו להוציא בפה, הועיל להם כבר. עמדנו מפה מה זה כוח תשובה. תמוז, זמני תשובה משמשים הבאים, שלושה חודשים לראש שנה, שבוע ראש חודש, שבת הזו, אז צריכים לזכור במה להתעסק, לא בחינם זה יוצא עכשיו, שאדם ידע את הדברים הללו, ללמוד תורה ולכבד תורה, כי כך כותב הרמב״ם בלכות תלמוד תורה, שתי מצוות יש בה, ללמוד תורה וללמדה, ולכבד מלמדיה ויודעיה, ואיפה שיש כבוד תורה, יש גם תורה עצמה, וחלילה באותם מקומות שאין כבוד תורה, נאבדה גם התורה, כמו שאמר רבן יונה, יריך בזה הרבה, עד להתאמץ בדברים הללו, לקחת מוסר, לא להתחבר לרשעים, לא להיות במחיצתם, אוי לרשע ואוי לשכנו, אתה רואה מה שקרה, בני אליאב יחד הלכו כולם לתמיון, אלא תהיה מחבר הטהור, תהיה חבר משה רבנו בישיבה, בנייך בונייך, להתאמץ בלימוד תורה, להתאמץ בכבוד תורה, הנה זה הסנגור, ולעשות תשובה, השם בעזרנו.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.

0: יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, אם ירצה השם. אנחנו נמצאים בפרשת קורח. צריך לדעת להגיד תודה לריבונו של עולם על כל החסדים והניסים שהוא עשה איתנו, ולהתפלל שימשיך איתנו בניסים גדולים הלאה והלאה. אני רוצה, אם ירצה השם, להתחיל לדבר איתכם על פרשת השבוע. הרב דסלר כותב, מביא אותו הרב שטרנבוך בספר ויגד משה. הרב דסלר כותב כזה דבר. הוא אומר, קורח הוא אדם שהצליח להפיל לדרגות עליונות שהרבה אנשים לא הגיעו לדרגה שלו. בעל רוח הקודש, כדי להגיע לרוח הקודש צריך להיות כולו קדוש. בעל רוח הקודש, מתואני הארון, סוחף את הארון, מחשבה אחת בארון לא כמו שצריך, הארון ממית. אם קורח נשאר חי, זאת אומרת שאפילו מחשבה לא טובה לא הייתה לו. בעל רוח הקודש, מה היה? שולשלת גדולה יוצאת מזרעו, שמואל הנביא ששקול כנגד משה והארון, 24 משמרות של לוויה כולה מזרעו. אז הוא היה אדם גדול. איך קרה שהוא איבד את כל עולמו? אמר הרב דסלר, יכול להיות בן אדם שהוא לומד כי אין לו ניסיונות. אבל כשהוא מגיע לניסיון של קנאה, אם הוא לא למד מוסר והוא לא עבד על מידות, הוא יכול להגיע עד שפיץ הדרגות. ביום אחד להיות כופר. לילה אחד להיות חוטא ומחטית הרבים. ליפול לתוך הגיהנום למדור השביעי למטה. להגיע לשפל המדרגה. מאיפה הכל מתחיל? כשבן אדם לא ידע ללמוד מוסר ולהכניע את עצמו. לדעת להוריד את הראש. למנצח על שושנים לבני קורח מזמור לדוד. מסביר המדרש, מי זה למנצח על שושנים? הרב ברוך מורדכי אזרחי, יש לו ספר ברכת מורדכי. הוא אומר, שושנים זה צמח כולו קוצני. אבל הפרח הוא יפהפה, אחד הפרחים הכי יפים, שושנה. אומר, מה אבל קורה לשושנה? תסתכלו, היא תמיד מורידה את הראש. הראש לא עומד למעלה, הראש תמיד כפוף. אומר, הכוח של שושנה, הבנים של קורח, ברגע האחרון ידעו להוריד את הראש. קוץ, קוץ, כולו צומח קוץ, אבל הוא יודע להוריד את עצמו. איפה ההצלחה שלנו תהיה? כשיהודי ידע להוריד את הראש, ללמוד מוסר, לעבוד על המידות שלו. אני רוצה להביא לכם איזה חידוש מדהים שאנשים לא שמים לב אליו בנביא. היה אחד משבט בני יהודה, חשוב מאוד אצל יהודה, קראו לו חיאל בית האלי. תבינו שאם אליהו הנביא הגיע לנחם אותו, אז זאת אומרת שהוא היה חשוב. אליהו הנביא הגיע לנחם אותו, הוא היה שר בממשלה של אחאב, שאחאב שלט על כל העולם כולו, שלושה אנשים ששלטו בכיפה. הוא שלט על כל העולם כולו, אחאב. הוא היה שר חשוב אצל אחאב. מה שקרה איתו, חיאל בית האלי, משבט יהודה, הלך לשבט אפרים, לא מינו אחד משבט אפרים, אחד מעשרת השבטים. מינו את חיאל בית האלי, שהוא שלח בכלל למלכות אחרת. הוא תושב זר, מאגר. מינו אותו לשר. יש תרגום יונתן ורדק. תשמעו טוב, כתוב בפסוק, בגמרא בסנהדרין דף קוף י"ג מספרת שיהושע קילל שמי שיבנה את העיר יריחו או עיר אחרת שיקראו לה יריחו, רק בשם יריחו, בבן הראשון שלו הוא ייסד את היסודות ויציב את הדלתות כשהבן הכי קטן שלו ימות. חיאל בית האלי לא יודע מה היה לו עניין להקים עיר אחרת בשם יריחו. מביא התרגום יונתן בן עוזיאל, הבן הגדול שלו ככה מבאר את התרגום יונתן, ספר שקוראים לו בעלי ברית אברהם, שזה סבא של אחידה, בעל חסד לאברהם. הוא מסביר את זה. בא הבן שלו הגדול, אבירם, אומר לו, אבא, אתה בונה עיר שקוראים לה יריחו, אני הולך למות, אל תבנה. אומר לו, אבא שלו, אתה לא תגיד לי מה לעשות. הוא מנסה להתקומם, אבא שלו חיאל בית האלי, הוא קטיל יתי. אומר, מה זה? הרג את הבן שלו! אחר כך ממשיך, מגיע הבן השני, אומר לו, הבן הראשון מת, הבן השני, הרג את הבן השני. הוא הרג לו את כל השבע בנים. כשהוא הגיע לבן השביעי, אומר לו, הבן השביעי, אל תשים דלתות. שים שומר, שים סורג, גדר, לא יהיה דלתות! בצעירו, יציב דלתיה. הרג את הבן השביעי שלו. רוצח אכזריות את שבע הבנים שלו. כנראה זה מה שגרם לו לטעות, שהם לא מתו בגלל הכללה, אלא הם מתו כי הוא הרג אותם, כי הם התעקשו איתו. אז הם לא מתו מיתה טבעית מצד הכללה, כנראה זה עצמו גרם לו טעות. איך בן אדם שהיה משבט יהודה, חשוב, אליהו הנביא מגיע לנחם אותו, לרצוח את הבנים שלו? ראית כזה אדם שפל? זה בן אדם שלא לומד מוסר. תשמעו הלאה עד הסוף. אותו חייל בית האלי, יש את נביאי הבעל, אליהו מגיע להר הכרמל. כל עם ישראל רואים בעיניים, שלוש שנים, טיפת גשם לא יורדת, וכולם יודעים שהטיפת גשם לא יורדת, בגלל הכללה של אליהו. מה אתה הולך ללחם עם אליהו? תגיד לי, איפה השכל? הוא יודע שאליהו צודק, אבל הוא הולך ומסתתר במזבח שבנו נביאי הבעל, הוא יושב בתוך האבנים שבנו, עם אש בפנים, והוא מחכה שיצעקו והוא רוצה להדליק את האש. אתה רואה שאליהו צודק. אתה רואה שאתה צריך לשבת בפנים ולהניח את הדברים. תגיד, אתה נפלת על הראש? אין לך מה לעשות? הגיע נחש והקיש אותו. נחש זה ראשי תיבות, נידוי, חרם, שמת. מי שנלחם עם תלמיד חכם, יש לו נידוי, מחרימים אותו, ויש לו שמת. שם תאה מיטה. שם תאה מיטה. מה קרה לחיאל? אומר אחידה, מביא גם רמה מפנו, שחיאל בית האלי הגלגול של אחן. אחן, הוא מרד עוד פעם ביושע, ביריחו עצמה. הוא נכנס ליריחו ולא היה מסוגל, וחמד ממון. והוא לקח אדרת שיער, 200 כסף, אתמין אותם. בגללו מתו 36 יהודים, או יאיר בן מנשה, ראש הסנדרין, שהוא שקול כנגד 36 סנדרין. 36 דיינים גדולים. מתו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל, יהושע שם אותו, סוקלים אותו, הוא מתוודה. אומר לו, תזכה לעולם הבא. מי מתגלגל בגלגול של אחן, שמרד ביהושע ביריחו? חיאל בית האלי. אבל הוא לא למד מוסר. מי לא למד מוסר שאוהב ממון, ולוקח ממון של יריחו, דואג לעבודה זרה בבעל, רוצח, שופך דמים של הבנים שלו, תראה, הגיע לעבירות הכי חמורות. יכול להיות בן אדם שהוא יכול להיות שר, חשוב, גדול, אבל יאבד את כל העולם שלו, כי הוא לא למד מוסר. הוא לא ידע להכניע את ליבו. לא ידע להוריד את הראש. זה צריך ללמוד כמה יהודי חייב להוריד את הראש. מקרה שלישי, קשור לפרשת השבוע. שתלכו איתי. רשי שואל, למה נשמחה פרשת ציצית בסוף פרשת שלח לפרשת קורח? שקורח חלק בגלל הציצית. מה הוא עשה? הוא לקח תלית, כל הבד, כולו בצבע תחלת, והוא לא שם ציציות. הוא אומר, פתיל אחד תחלת פותר ציצית שלמה. אם כל התלית עשויה תחלת, על אחת כמה וכמה. הוא מסם את אשתו לילה שלם לתפור 250 תליתות. מלביש 250 ראשי סנהדראות בתלית שכולה תכלת. בציצית הוא יצא לחלוק על משה. שימו לב, אומרת המשנה באבות, איזוהי מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי. איזוהי מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. למה בחרו דווקא את הלל ושמי מול קורח ועדתו? חסר, רבי יהודה ורב מאיר לא חלקו? רבי יהודה ורבי שמעון לא חלקו? רבי עקיבא ורבי שמעאל לא חלקו? רבי יהושע ורבי אליעזר לא חלקו? חולקים כל המשניות. למה בדוגמאות של החולקים הביאו את הלל ושמי? הלל ושמי חלקו קצת מחלוקות. אתם יודעים על מה הם חלקו? על ציצית. האם סדין צריך לשים בו ציצית? כמה חוטים יש בציצית? 3 או 4? מה האורך של הציצית? 3 אצבעות או 4 אצבעות? המחלוקת של הלל ושמאי הייתה בציצית. אבל כיוון שהיא הייתה לשם שמיים, הם חלקו עם הציצית והמחלוקת נשארה ונהיו תנאים קדושים. אותו קורח, שהוא לא למד מוסר ולא חלק לשם שמיים, מהמחלוקת בציצית איבד את עולמו ואת עולם של 250 איש. שתי אנשים חולקים באותה ציצית. זה זוכה לעולם הבא, והשני יורד לגיהנום לאבדון. תראה מה קורה בן אדם שלא יודע ללמוד מוסר. עכשיו תשימו לב דבר פלא. יש גמרא, אני מספר לכם דבר שאנשים לא תמיד שמים לב אליו. גמרא, במסכת מגילה דף וב, יש שירת דבורה, כולכם שמעתם. זבולון, עם חרף נפשו למות, נפתלי על מרומי שדה. אני רוצה לספר לכם דקה אחת סיפור, כולם שיכנסו איתי לעניין. חילקו לכל ה-12 שבטים נחלה בארץ ישראל. הנחלה הייתה על פי אורים ותומים, על פי השכינה, הגבול היה צועק, אני שייך לשבט, הגורל היה צועק, אני שייך לשבט זבולון, אני שייך לשבט אפרים. טוב, כל שבט היה עסוק בשלו. זבולון מפרנס את יששכר בלי בעיות. כל זה קורה טוב עד שמגיע סיסרא, שהיה שר צבא של יבין מלך כנען. וסיסרא היה גיבור גדול, ענק שבחלקים, הוא היה שואג שאגה, מפיל חומה שלמה בשאגה שלו, הוא היה תופס אריה ביד שלו, כמו שהורגים מיתוש, היה הורג אריה, כזה כוח היה לסיסרא, סיסרא יוצא עם 1,800,000 חיילים, להילחם עם ברק ודבורה. ברק, בעלה של דבורה, אומר לה, איך נילחם? היא אומרת לו, תקרא, מי בא לעזרת השם? שני שבטים מתנדבים לבוא למלחמה. זבולון, והוא מחרף נפשו למות, הולכים רגלי, אנחנו בוטחים בהשם, ברגליים, בלי כלי נשק, 10,000 איש, אני מסתכל כמה חיילים באים, רק 10,000 חיילים, מול 1,800,000 חיילים. רגע, איפה הכלי נשק שלך? נפתלי גם בא, אומרים שם המפרשים, אבל הוא בא עם צינה ומגן. מה זה מגן? צינה זה המגן. הוא אמר, תשמע, אני אין לי כלי נשק, מוכן ללכת בלי כלי נשק, אבל לפחות אם ינסו להרוג אותי, שלא יהרגו אותי. הם הולכים להר תבור, הר תבור נמצא ליד בקעת גינוסר. זבולון עוזב את חוף הים, נהריה, אקו, חיפה, כל האזור הזה, וזבולון הולך ורואה את פירות גינוסר. הוא רואה איזה שדות יש לזה. שניהם יוצאים למלחמה, גומרים את המלחמה, לא הם צריכים ללחם, השם משחק בכוכבים, מוריד את הכוכבים, נהיה חום נורא, כל החיילים של סיסרא, המגינים שלהם והשריון שלהם והחרבות היו רותחים, רצו לנחל קישון לקרר אותם כדי שלא יישרפו בשריון שהיה מקיף את כל גופם. השם העלה את הכוכבים למעלה, נהיה קור גדול, גל צונמי אחד, תופס את כל 1,800,000 חיילים, ברגע אחד כולם טובעים. אף אחד לא יוצא מהים, כל השריון יורד, יש אוכל לדגים, פי 1.5 ממה שהיה בקריאת ים סוף. שבט זבולון, שבט נפתלי, לא נלחמו. דבורה עומדת ושרה שיר מיוחד. שירת דבורה. שיר מיוחד, נס ופל. ראית כזאת מלחמה שמנצחים? תראה מה קורה. בא זבולון, עם חרף נפשו למות. הוא חרף. נפתלי עשה לפי הטבע. אומר זבולון, אני מחזיק תורה. מספר את הגמרא במגילה דבב. אני מחזיק את יששכר. לנפתלי, אחי, נתת פירות גינוסר. כל העולם באים לקנות פירות מתוקים, כאלה טעימים. נהיה מיליונר. אני נמצא ערים, חוף ים, נמצא בסכנה, אין לי כלום. היה זבולון מתרעם על חלקו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שאתה מתרעם, היית מקבל יותר. אבל זה שאתה מתרעם, אני אתן לך 3 מתנות. ספוני, ספוני זה דג טונה גדול, מישהו יודע, דגי טונה הם ענקיים. יש 30 זנים של טונה, 10 מהם קשרים, 20 אין בהם קסקסים, 10 יש בהם קסקסים. קבלו דגי טונה, כל דג 300 קילו, 250 קילו, תמכור אותו, תהיה עשיר. תמוני, פעם ב-70 שנה. נפתלי רצה לפי הטבע, ללכת עם מגן, הוא צריך כל שנה לעבוד את השדות, לסדר את הפירות, לגדל אותם. אתה זבולון, פעם ב-70 שנה, נכנסים החלזונות לתוך הערים אצלך, תאסוף את החלזונות. אומר זבולון, אבל יגנבו לי כולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל מי שיגנוב את החלזון שלך, לא יצטרך לעשות מנו צבע. ואומר את הגמרא, לא רק שיגנוב, מי שיקח ולא ישלם את החוב, יש הרבה אנשים, תרשום לי, ולא משלמים את החוב. יש מנהג כזה, שמעתם פעם על המנהג הזה, שאומרים לו לרשום ולא משלמים, כל מי שלא ישלם את החוב, גם לא יצליח להוציא צבע. אתה מסר את הנפש, תקבל את החילזון. לא תצטרך לעבוד. פעם ב-70 שנה אתה עושה קופה לכל החיים. והדבר השלישי, תקבל חול. מה זה חול? זכוכית לבנה. זה זכוכית שהייתה מתקפלת. מישהו פעם ניסה כזה דבר, תופסים זכוכית, מתקפלת ככה למשהו דק, אתה שם אותה בכיס, פותח איזה נברשת, אגרטל, פאר ואדר, בקבוק יפה, איזה כוס יפה, אתה מוציא זכוכית לבנה, משחרב בית המקדש, אין לנו היום זכוכית לבנה, בטל זכוכית הלבנה, מיליונר! אבל מה הוא צריכה? לתחלת. מאיפה יצא התחלת? אתה מחזיק תורה, אתה חירפת נפשך למות בלי מגן, שאתה הולך ברגל בלי כלי נשק להילחם עם סיסרה, אתה תקבל תחלת שבה יוצאת אמונה. בתחלת יש אמונה. איפה ראיתם דבר כזה שאני גונב מכונית מישהו? המכונית לא מותנעת? אני גונב אוכל ממישהו, האוכל לא נאכל אצלי? אני לא מצליח לאכול אותו? בחילזון, כל מי שגנב את הדם היקר של החילזון, לא הצליח ליצור צבע. משהו מדהים. אתה יודע למה הוא זכה לזה? כי בתחלת הוא הלך עם אמונה, הוא קיבל אמונה. באה התורה להגיד, קורח, בגלל שהוא לא למד מוסר, מהתחלת, שמביאה אמונה, מביאה אמונה, רואים בסייעת הנשמיה, רואים בדבר גדול, איבד את כל האמונה שלו. כל זה למה? כי קורח לא למד מוסר. אני אעשה מה שאני רוצה. אני רוצה להביא לכם עכשיו כמה דברים. סיפור ראשון. הייתה ישיבה לרב הלל מקולמי. הוא היה אחד מגדולי תלמידי החתם סופר. החתם סופר שנותן לו הסכמה, הוא מפליג בשבחים רבים עליו. 23 בחורים בישיבה קיבלו צו גיוס לצבא ההונגרי. אתם יודעים מה זה צבא הונגרי? השם ירחם, 3 שנים בצבא ההונגרי, להיות שם עם כל הגויים, נבלות, רפות. ניסו להתפטר. הם רצו לראש הישיבה, שהיה קדוש עליון, רב הלל. אמר להם, כולם, מה אתה לומד? אתה לומד, אתה עושה את הכל? טוב, תלמדו את הכל. יש לי ספר שחיברתי, ספר מוסר. לספר הזה קוראים עת לעשות להשם. עת לעשות להשם. תלמדו בספר מוסר שלי כל יום. 22 בחורים למדו כל יום בספר מוסר, ועשו את מה שאמר להם, שיחו, התחזקו בסדרים. הם הלכו לוועדה של ועדת גיוס, הרופאים שם מסתכלים, מה אתם חלושים כאלה? תעודת פטור. העילוי של הישיבה. אמר, מה אני אבזבז את הזמן לקרוא ספר מוסר פשוט? עת לעשות להשם. של הרבי, תן לי ללמוד, אני יכול ללמוד סוגיות, יכול ללמוד מסכתות. מה אני עכשיו מתעסק פה, אני יכול לפלפול? ישב ולמד, העיקר לומדים תורה, מה זה משנה? הוא תפסו אותו לגיוס. אבא שלו היה עשיר, שילם שוחד, עלו על השוחד, ואז גייסו אותו על כוחו, ואבא שלו עוד קיבל עונש על זה שהוא ניסה לשחד. כל מי שלמד מוסר, ידע להוריד את הראש, ניצל. 3 שנים. מי שלא למד מוסר, איבד את הכל. סיפור שני, ישיבת וולוז'ין, הם הישיבות, העירה. אתם יודעים איזה מגפות של חולרה וכל המגפות נוראות היו לא היה היגיינה. אז היה מגפות נוראות בכל האזורים. כפרים שלמים התחילו למות שם במגפות. אנחנו ראינו בקורונה קצת, מעט מזהיר איך נראית מגפה. מגפה! רב חיים מוולוז'ין רואה שישיבת וולוז'ין יכולה לסבול. הוא מוציא את כל בחורי הישיבה, לוקח חברותות, מפזר את כל החברותות סביב היישוב וולוז'ין. שם חברותה לומדים ברחוב. למדו 3 שעות ברחוב. אתה יודע מי הבחורים שלמדו בישיבת וולוז'ין? אתה יודע מי החברותה? אבל שום אחד בוולוז'ין לא חלה. 2 בחורים שישבו ללמוד. איך? אני גדול הדור, הלימוד שלי שווה משהו? מישהו שמע עליו היום? מישהו יודע בכלל שהוא ישב שם 3 שעות וללמוד? בעיירה וולוז'ין לא נכנסה המגפה. אתה יודע למה לא נכנסה המגפה? יושבים בחורים ושומרים על העיירה. סיפור שלישי. היו 2 גיסים שברוך השם חיתנו, הרסו את הבנות שלהם. קבעו חתונה. אתם יודעים שאחד המבצעים הכי קשים זה למצוא אולם לחתונות. כולם, על מעט אולמות, באותו תקופות. שלוש שבועות בין המצרים לא מתחתנים. אלול בישיבות לא נותנים להתחתן. חגים, אתה לא יכול להתחתן. ימי הספירה, אתה לא יכול להתחתן. קיצור, מי שיודע, זה אחד המבצעים הקשים. טוב, שתי הגיסים קבעו. התברר ששתי הגיסים קבעו חתונה לאותו שבוע. אחד יום ראשון, הגיס השני יום שלישי. ניגש חמיהם, דיינו, זה שהיה חמיהם של שתיהם, אומר לאחד שהוא היה מתווך גדול של נדלן, אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה. אני לא מסתדר, תעשה לי טובה. אני לא... אתם מסתים לשבת חתן שתיכם ביחד? אני לא יכול. תדחה את החתונה שלך. הוא רצה להגיד, למה אתה מבקש ממני? תבקש מהשכן שלי, מהגיס השני. קבעתי כבר צלם, קבעתי כבר תזמורת. סידרתי את הכל. אבל אבא חמי ביקש, אני אוריד את הראש. הוריד את הראש, הלך וקבע חתונה ליום אחר. ביום שלישי שהייתה צריכה להיות החתונה שלו, הוא קבע לשבוע אחר כך. יום שלישי שהייתה צריכה להיות החתונה שלו, היה כנס גדול של מתווכים של נדלן, הוא הגיע לכינוס כי לא עשה חתונה, והוא הרוויח שם בלזה תיווך, עסקה שהוא עשה $400,000. הוא אומר, אם הייתי שואל שאלות, הייתי מתווכח, לא עושה את מה שאומרים לי, הייתי מפסיד $400,000. מי נתן לי להרוויח $400,000? זה, לא שאלתי שאלות. הורדתי את הראש, למנצח על שושני. לדעת שאתה מוריד את הראש, אתה לא ממשיך הלאה. זה הכוח שאדם יכול לצמוח איתו. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. אחד הטעויות שגרמו לקורח לחלוק על משה, שהוא ראה שיוצא ממנו שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון. הוא אמר, הוא יוצא ממני, ואני אדום? אני גרמתי שיוולד. עכשיו בוא נסתכל באמת, מי גרם שיוולד שמואל? אם היה קורח לבד נשאר שם, הוא היה נבלע באדמה עם כל הבנים שלו, לא היה לו זרע. משה הגיע, כי לא החזיק במחלוקת, משה הוריד את הראש, והוא בא לדבר עם קורח ועדתו, לנסות לדבר על ליבם, לא לחלוק. הבנים של קורח, היה להם דרך ארץ ממשה, הם עשו מצווה אחת, קמו לכבוד משה. בשנייה הזאת שהם קמו לכבוד משה, הם היו בקצת דקה אחת פחות במחלוקת. קמו. כשהאדמה פתחה את פיה, השם נתן להם דקה אחת להיבלע אחרי אבא שלהם. ואז הם הספיקו לצעוק משפט. משה אמת ותורתו אמת ואנו בדעים. אומר המדרש שזכו לחיות בגן עדן, השם עשה להם עמוד, נשאו נשים, נולדו ילדים ונולד קורח. ונולד שמואל. מי גרם לשמואל אז להיוולד? זה שמשה בא והפסיק, ומשה גרם לו להיוולד. כי אם קורח היה, מה היה קורה? הם היו מתים. ולמה קורח חולק על משה? כי הוא אומר, שמואל יוצא ממני שהוא שקול כנגד משה ואהרון, ואתה משה קובע לי מה לעשות. אבל למה יישא, מה האמת? מי גרם לכל השולשלת שלך קורח? מי גרם שיהיה לך 24 משמרות של לוויה? אתה יודע מי גרם? משה רבינו. אתה לא עשית כלום. כשיהודי קצת מתבונן, והוא לומד לפי מבט של תורה אמיתי, הוא מבין כמה הוא טועה, כמה הוא לא חושב נכון, הוא לא עושה את הדברים כמו שצריך. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. בואו תראו כמה כשאדם יודע לעשות. האדמור מצאנז, בעל השפע חיים, סיפר שהמערי אסד היה אחד מגדולי רבני הונגריה. אתם יודעים שכשהוא נפטר, אז הגיעו שתי גבאים, והחליטו שתי הגבאים שיש לו שתי בנות שלא היה מי שיחתן אותם, לא היה כסף, לא היו עושים אז קרנות, לא היה קופת העיר. אז הם החליטו, הוא לא נתן שיצלמו אותו בחייו, הם הושיבו את הגופה שלו על הכיסא, איך שהוא יושב לומד, פתחו לו גמרה, וצילמו ופרסמו את התמונה, וכל הונגריה קנו את התמונה שלו. ואז בכסף הזה שהם הכניסו, הם חיתנו את שתי הבנות שלו. אבל כיוון שהם זלזלו בגוף הקדוש של המערי אסד, שתי הגבאים שעשו את זה לא סיימו את שנתם. נפטרו באותה שנה. עכשיו תשמעו טוב, המערי אסד הלך בסוס ועגלה, נוסע בתוך יער, הוא רואה אברך צעיר הולך, הוא רואה שתי זאבים רצים ככה במהירות לטרוף אותו. הוא אומר, פתאום אני רואה את שער המלך, אני לא הייתי רואה את שער המלך, אבל הוא ראה. הוא רואה את שער המלך, הרב יצחק נוניס, יורד מן השמיים, ומגרש את הזאבים. הוא עוצר את האברך, מעלה אותו לעגלה. קראו לאברך הזה בעל הכל אריה. הוא שואל אותו, תגיד לי, מה עשית? אמר לי, קושיה על שער המלך, והצלחתי ליישב אותה. הוא ישב על קושיה על שער המלך, שער המלך ירד מן השמיים להגן עליו, כשהוא נמצא בתוך יער והציל אותו משני זאבים שבאים לטרוף אותו. אברך צעיר היה, חשב, אתה לא יכול לתאר לעצמך מה קורה כשבן אדם יושב ולומד תורה לשם שמיים. אבל אם הוא לומד את התורה לשם שמיים בלי מוסר, הוא יאבד את הכל. הדבר השני, בקריית ספר מודיעין עילית, הרב קרפ, אחד מהרבנים של קריית ספר, שכרו בשבת הגדול, היה להם שבת חתן. שכרו אולם. הם באים ביום שישי לפני שבת, הם רואים שנשרפו שם כמה פיוזים של החשמל, שמו יותר מדי. אין חשמל. הם יושבים, שבת מתקרבת, צריכים לעשות שבת חתן. אני לא מדבר על מזגנים, שיהיה פלטות, אור,

כל הבית שלו לפסח. אתם יודעים מה זה נקות הבית? שבת הגדול. הוא רואה אותם עומדים חסרי אונים, אומר להם, בוא אליי הביתה. אומרות שמה, יש לנו מלא ילדים. הילדים יסתובבו עם חמץ בתוך הבית שלך, ילכלכו את הבית מחמץ. הוא אמר, אני מוכן לנקות. אומר, הם יגעו במשחקים, לא נוכל לשמור על כל הילדים, אתה יודע, זה ילדים שבאים. אמר, אני מוכן לקבל. אומר, הם יכולים לשמור איזה עציצים בבית שלך, זה וילה מפוארת, יש שם עציצים, הגרטלים. אומר, את מה שאני יכול לעלות למעלה, אני אעלה, ואם ישברו, אני מוכן לקבל. אנחנו נשלם לך מה שצריך, הכל. נכנסו לשם, הוא יצא עם אשתו לאיזה פינה, איזה חדרון קטן, אשתו והבת שלו, 3 קומות נתן להם לעשות את כל הסעודות, מזגנים, אורות, חשמל. גמרו את השבת חתן. ניגש הרב משה מרדכי קרפ, ניגש לבעל הווילה, ואומר לו, תשמע, כמה אני צריך לשלם לך? אמר לו, תראה, עשו לך לכלוך, הכנו זה חמץ. אמר, אתה לא משלם מכלום. על המצווה אני לא מוכן. אמר לו, יש לי בת מבוגרת, ואני רוצה שתברך אותה לשידוך. אומר לו, כשעשית כזה חסד, ערב פסח, ואתה צריך, ניקית כבר את כל הבית לפסח, לנקות את כל הבית מחדש, על משפחה שאתה לא מכיר, ונותן להם להיכנס, ללכלך לך את כל הבית, לפזר לך משחקים בתוך הבית, אתה תראה שתראה את הישועה עוד מפסח הקרוב. ביום ערב שביעי של פסח, הבת שלו המבוגרת התארסה, של אותו אדם. מי גרם לו לי? מי גרם לו להרס את ביתו תוך שבוע? שבוע וחצי. מי גרם? הוא ידע לכפות את היצר. יש לי את כל הסיבות להגיד לא. ואני אומר כן. כשיהודי עומד מוסר, כשיהודי יודע לכפות את היצר שלו, יודע להכניע את עצמו, זה המפתח. זה הדרך להצליח. אשתו של קורח הכניסה לבעלה את כל הנגיעות. הכניסה לו, הרגה את בעלה, את הילדים שלה, את כולם. אשתו של און בן פלט הוציאה מבעלה את כל הנגיעות. כל הנגיעות שהיו אומרות לו, אתה תשאר תלמיד, אף אחד לא יהיה. או קורח יהיה המנהיג או משה. אתה לא תרוויח כלום. אתה לא תקבל שום תפקיד. מה אתה מתערב במחלוקת? תראו כמה אדם שלומד מוסר, אישה שלומדת מוסר, זאת איוולת בידת הארסנה, וזו חוכמת נשים בנתה ביתה. אני חייב להביא לכם. סיפר לי ראש ישיבה שהוא נסע לצרפת לאיזה גביר שהוא תורם לו הרבה. הוא אומר, הגיע וילה עם אחוזה ענקית סביב הווילה שלו. אגמים, שטחים. הוא יהודי שמייבא קפה מקולומביה בכל מיני מדינות ומשווק אותו בכל אירופה. הוא נכנס אליו, אומר לו, נותן לך קפה, כוס קפה שעולה $300. אומר לו, כוס $300? מי מתי יש כזה כוס? הוא מוציא לו איזה סקי קטן כזה של סק, מוציא איזה כמה 5-6 גרגירי פולי קפה, אומר לו שזה פולי קפה מיוחדים, שגדלים רק במקום מסוים, באיזה אר גבוה בקולומביה, שיש רק מקום קטן, שרק שם בעולם זה יכול לגדול. הוא תחל לו את הקפה מיד, כדי שכל הארומה והטעם יישארו, שם את זה בפנים, והוא הכיל לו את הכוס, הרתיח לו, נותן לו לשתות. הוא הכניס את היד לכיס, הוציא שקית של סוכרזית, שם בפנים. אמר לו, הרסת קפה של $300. הוא אומר לו, אמר, הרסתי, רוצה שיהיה מתוק. הוא אומר לו, דע לך, הקפה הזה הוא מר טיפה בהתחלה, אבל הוא מה זה טעים בסוף. אם אתה שם את הסוכרזית, הרסת את כל הקפה. אתה לא תרגיש את הטעם של הקפה. הוא אמר, ואז הוא יצא וחזר לישיבה ואמר לתלמידים, הבנתי דבר גדול. היצר רע עושה לנו מתוק עכשיו, אבל אתה לא יודע שהמתוק עכשיו מאבד לך כוס ששווה $300. אבל אם אתה מוכן לקחת משהו, מר בהתחלה, אמר בהתחלה יביא לך כוס של $300, אתה תטעם איזה סוג, אני לא יודע מה זה, קפה כזה שיש לו טעם מתוק מיוחד בהמשך. מי ישנה את הכל? מי יגרום לכזה שינוי? אתם יודעים מי גורם? אדם שלא נבעל מקושי. אני חייב להביא לכם דבר מאוד מעניין. בואו תסתכלו שחמדת הממון גרמה לקורח לאבד את הכל. מביא השח, השח על התורה, קראו לו רבי מרדכי הכהן. היה תלמידו של האריזל, מתלמידי האריזל. ספר לפני 450 שנה. הוא אומר שמה שקרה, יוסף אסף את כל הכסף שהוא קיבל מכל העולם כשהוא פרנס את מצרים, אומר את הגמרא בסוף מסכת פסחים, הוא הטמין אותם ב3 מקומות. מטמון אחד,
קורח הולך, השם גילה לו אותו.

0: מטמון שני התגלה לנבוכדנצר, מטמון שלישי, לעתיד לבוא, יתגלה לכל בני ישראל כשיבוא משיח צדקנו. תבינו איזה מטמוניות מחכים לנו. אין לי זמן להגיד, כל כסף היה לפי לשם שמיים שבו. הכסף הכי תמה הלך לנבוכדנצר, הכסף האמצעי הגיע לקורח, הכסף הטהור הגיע לעתיד לבוא לכלל ישראל. קורח, עכשיו עשה חשבון, יש לי כל הכסף. למי שייך הכסף הזה? הגמרא במסכת תענית מספרת שכל הכסף של מצרים שייך לבני ישראל. העבידו עם שלם, 210 שנים, בחינם, לא שילמו להם משכורת. למי מגיע כל הכסף? לבני ישראל שעבדו. אז זה מגיע לבני ישראל שעבדו, אבל בני לוי שלא עבדו, להם לא מגיע כסף. ממילא יוצא שכל הכסף שנמצא אצל קורח, כל המטמוניות, 300 פרדות לבנות רק שטוענים מפתחות, סכים עם מפתחות, כל הכסף הזה גזול. אומר קורח, יקחו לי את כל הכסף, מה יהיה? אמר קורח, יש לי פטנט. איך אני אגרום שישאר הכסף ולא יהיה של גזל, והכסף יישאר אצלי? אם אני אלחם על הכהונה הגדולה, ואני הכהן גדול, כתוב כהן גדול, האחים שלו מגדלים אותו, מעשירים אותו. אז כל העושר, הם יעשירו אותי, הם ייתנו לי את כל העושר שלהם בשבילי. אז יצא שאני אקבל את כל הכסף בדין, ואז זה גרם לו לחלוא, כל העדה כולם קדושים, לא סיפורים ולא כלום, תלית שכולה תחלת, לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו, זה שהוא רוצה שהאוצר יישאר אצלו ולא ייקחו לו. אומר אותו דבר, דתן ואבירם. דתן ואבירם, רגע, ואומר, לכן המתיים ראשי סנדראות, הם אכלו את האוכל שהביא להם קורח. איזה אוכל הם אכלו? בכסף של גזל. כסף של גזל? 250 ראשי סנדראות הושפעו לרעה, איבדו את כל חייהם ועולמם. מי גרם להם לאבד את הכל? נהנו מכסף של גזל. אומר דתן ואבירם, אומרת הגמרא בנדרים, רש"י מביא את זה בחומש שמות, מתו האנשים המבקשים את נפשך. אומר רש"י, הם לא מתו, הם נשארו בחיים. ירדו מנכסיהם. אמרו דתן ואבירם, ירדנו מהנכסים. הם רואים, משה התעשר, מצא פסולת של לוחות. אהרון התעשר, גדלו בשל אחיו. כולם התעשרו, אנחנו נשארנו עניים. בואו נחלוק על משה ואהרון כדי לקבל כסף. הוא אומר, נמצא שכל המחלוקת הייתה, כל מחלוקת קורח, היא באה בגלל אהבה לכסף. כולם. הגיע אחד הרב שח, וצעק, צעק, צעק, צעק, צעק. אתה לא יודע להניג, אתה עושה מחלוקות בישראל, זה. הרב שח עוד פתח את המגירה, נתן לו מעטפה. הוא אומר, אין מנהיג בעולם כמו הרב שח. המנהיג הכי טוב. שאלו את הרב שח מה זה. הוא אמר, הוא לא צועק אף פעם לשם שמיים שיש מחלוקת. אם מישהו דיבר לסון הרע, אף פעם לא ראיתי אותו צועק. הבנתי שאם הוא צועק כל כך קשה, כי הוא מר. אמרתי, מה גורם לבן אדם להיות כל כך מר? דקדוקי עניות, אין לו מה לאכול. הבאתי לו מעטפה של צדקה שיהיה לו מה לאכול, הורדתי לו את מה שצובט אותו, מיד כל הטענות שלו נשכחו. כל מה שהוא טועק, זה לא מה שמפריע לו. מפריע לו הצוויתה. מה הצוויתה? זה שאין לו מה לאכול בבית. הוא אומר, גם אצל קורח ואצל דתן ואבירם, מה שהפריע להם זה שהם רצו את הכסף. כל הטענות היו סיפורים. אני מביא לכם סיפור מדהים. והבן שלי סיפר לי, בישיבת פוניביץ', יום אחד הגיע איזה חילוני שנוסע על אופנוע. אופנוען. הגיע שם באופנוען, עומד עם הכסדה ככה, ניגש, עובר שם בחור, אומר לבחור, תשמע, יש לי פה מעטפה של צדקה שנדרתי, תן אותה, באתי לפוניביץ', פה שהרבה לומדים, תן אותה לאברך שיושב ולומד בהתמדה. הוא לא מספיק לדבר, דחף לו את המעטפה, והאופנוען נוסע. הבחור הוא מסתכל, נכנס לבית מדרש, הוא רואה אברך, שהוא לא מכיר אותו. הוא רואה אותו יושב לומד, אומר, זה האברך הראשון שאני רואה אותו לומד בהתמדה, נותן לו. הוא רואה את האברך פותח את המעטפה, אמר לו, מישהו שלח לך. פותח, מוציא את הכסף, סופר אותו, והוא רואה את האברך, מתחילים לרדת לו דמעות. אמר לו, תגיד לי, מה קרה? מה הסיפור? הוא עוד שמע את הסיפור. אומר, אשתי מנהלת חשבונות. היא מקבלת עבודה לפי שעות. היה איזה עבודה מסובכת, היה איזה בלגן, היא עשתה שעות נוספות. הגיעה ל-417 שקל, שעות נוספות. עבדה בלילה, בבית, שעות הלילה המאוחרות, לסדר את כל המשכורות של כל החברה שהיא עובדת בה. היא דיקשה לבוסית שלה, אמרה, עבדתי שעות נוספות, מגיע לי 417 שקל, זה הרבה שעות. אמרה לה, בוסית, אם היית עובדת כמו שצריך, ומסדרת את הכל מההתחלה, לא היית צריכה לעבוד עכשיו כל כך קשה בסוף השנה כדי לסדר את המשכורות. את השמה לא רוצה לשלם. היא הגיעה הביתה, כולה בוכה. אומרת, גוזלת אותי. אני מגיע, עבדתי קשה, שעות על חשבון הבית שלי, בלילה, נידתי שינה מעיניי, והיא גונבת לי על לא עוול בכפי, לא עשיתי שום עוול, שום דבר, שום תלונה, רק היה דברים טובים. היא סתם קמצנית ורעה. בעלה אמר לה, תשמעי, אם מגיע לנו הכסף, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את הכסף. אומרת לו, איך הוא ישלח? איך הוא ישלח? אומר לה, בדואר. היא אומרת לו, תגיד לי, פעם בדואר קיבלת כסף? איך אתה אומר לי בדואר? אומר לי, והוא עזב את אשתו בוכה בבית. אשתו בוכה בבית, הוא מגיע לכולל. אומר, אני מתחיל את הסדר, אני בא להתחיל ללמוד, וכואב לו על אשתו. הוא יודע שעשו לה עוול. הוא מסתכל, ריבונו של עולם, תעזור לנו, ומתחיל ללמוד. ופתאום הגיע אותו אופנוען, עם כספי צדקה, הוא פותח את המעטפה, כמה כסף היה במעטפה? 420 שקל. אומר לו, אני מתרגש, 420, היה 417, הרוויח עוד 3 שקל. הוא אומר, אני מתרגש עד דמעות שאני רואה, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא שלח לי כסף. אבל כשחייתי באמונה, והמשכתי ללמוד, ולא נשברתי, שלח לי הקדוש ברוך הוא את הכסף אליי. פה, יש פה 1,000 אברכים. מכל 1,000 אברכים, למי בחר הקדוש ברוך הוא לשלוח ולהביא? דווקא לי. אומר, ראיתי בחוש שיהודי חי עם ביטחון, אף אחד לא יכול לקחת לו את מה שיש לו. קורח ניסה לקחת את הכסף שלו שלו, כל הכסף נבלע באדמה, אף אחד לא נהנה ממנו. יהודי צריך לדעת, דתן ואבירם ניסו לקחת, כל הרכוש שלהם נבלע. נשארו בלי כלום. יהודי שחי מוסר, אני חי עם אמונה, מה שמגיע לי אני אקבל, מה שלא מגיע לי אני לא אקבל. זה המפתח, רבותיי. זה המפתח לכל הצדקה. אני מסיים, ממש חצי דקה. הגיע, עכשיו זה פשוט אקטואלי, הגיע לא מזמן איזה אדם לרב שטרנבוך, הגאון, רב מוישה שטרנבוך, מהבדת של העדה החרדית. אמר לו, רבי, אני יודע שהרב מברך והברכות שלו מתקיימות. יש לי משפט מאוד מאוד קשה עם המדינה, אני רוצה שתברך אותי שאני אצא במשפט בשלום. אמר לו, אני לא יכול לברך אותך. אמר לו, הרב, אני אתן לרב הרבה סכום לצדקה, שהרב יעשה בו צדקות למי שצריך, ושהרב ייקח את זה כפדיון נפש ויברך אותי. אמר לו, זה לא שאני לא רוצה לברך, אני מרגיש שאני לא יכול לברך אותך. הוא יצא, והוא התחיל לבכות. שאל אותו מישהו, תגיד לי, מה קרה? למה הוא לא יכול לברך אותך? מה קרה? הוא אמר, אני הייתי אחד האנשים הטיפשים, שהאיראנים פיתו אותי לרגל עבור איראן, שאני אצלם להם כל מיני דברים, ויקבל כסף. השבק תפס אותי. ואני עכשיו נמצא במשפט על התמונות שצילמתי ומה שעשיתי בשביל האיראנים כדי להרוויח את הכסף. ניגשתי לבקש ברכה שאני אנצל במשפט הזה. והוא אמר, אני לא יכול לברך, כי מי שבא להזיק לכלל ישראל, גם כשהוא בא לגדול בישראל, הגדול לא יוצאת לו ברכה מהפה. אספר לכם סיפור, תראו מה קורה כשיהודי עושה דברים שאסור לעשות, לא תוכל להרוויח כלום. אתה רוצה להרוויח כסף לא כדין, לא יישאר לך כלום. זה אדם צריך לדעת. ייתן השם, שנדע כולנו, לגדול בתורה ויראת שמיים, ללמוד מוסר, והשם ייתן לנו שפע, ברכה והצלחה, אמן ואמן.
1: עד כאן גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: עם הרב גואל אלקריף.
1: התוכנית הבאה, הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
3: רק אהבה
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה.
2: עם כל הנשמה.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. ערוץ 2000 Radio 2000.

0: ערב טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים לערוץ 2000. אנחנו עוברים מיד למעמד תפילה בשידור חי בכותל המערבי לרפואה, תפילה מיוחדת, מעמד תפילה מיוחד לרפואתו של הרב דוב הכהן קוק. אז בעזרת השם אתם מוזמנים להצטרף אלינו.
1: עליי ועדת הנשים בכסו נפשי ולא סמוך לנגדם. ואתה אדוני אל ההום וחנון אל הפיים ואב חשד ואמת. פנה אליי והונני, תנעודך לעבדך, להושיעה לבין עמתך. שני עוד לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה אדוני עזרתני וניחמתני.
2: שעת רצון גדולה בכל העולם עכשיו מחוברים לרגעים הקדושים האלה לרפואת הרב, להצלחת כלל ישראל. נשמע רגעי חיזוק מהגאון הרב בן ציון קוק.
3: מה נורא המקום הזה? מה נפלאה השעה הזאת? תשעת רחמים ועת רצון. לפני בשעת מלחמת העולם השנייה, ברשות מורינו ורבותינו הרבנים הגאונים שליטה, כשעמדו הנאצים בכניסה לארץ ישראל וביקשו להיכנס ולעשות כאן כמו שעשו רחמנא ליצלן, היו כאן בארץ ימי תפילה וזעקה נוראים, וברוך השם באורח פלא, בניגוד לדרך הטבע, פתאום סבו על עקבותיהם וסילקו את ידיהם מהמקום הזה. אמר רבינו החזון איש, לא ידענו כמה גדול כוח התפילה שלנו. אילו ידענו, היינו קוראים את השמיים על אחינו שבגטאות ומונעים מהם את הגזרה הנוראה והנוראה. עלינו לדעת כמה גדול כוח התפילה שלנו לפני אבינו שבשמיים, להחשיב את כוח התפילה שלנו. התאספנו כאן לקרוע שערי שמיים, אבינו מלכנו, קרא הרוע גזר דינינו. בן דודי, אהובי, הגאון, הצדיק. שהקדוש ברוך הוא יבטל מעליו כל גזרות קשות. ירפאו, יקימאו מחוליו זה. יהיה חזק ובריא יותר מן שעבר. עלינו לדעת מה שכותב הרמב״ם, שהצעקה בעת צרה היא מדרכי התשובה. כלומר, אומר הרמב״ם, התפילה מעוררת את הלבבות לשוב ממעשינו הרעים, לשפר את מעשינו, שלא נצא מכאן רק עם התפילה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמע שבתנו וישלח לרבנו אבל רפואה, אבל שנזכור שעלינו לשנות את מעשינו, וגם זה שוב לא לזלזל בשום שינוי קטן כלשהו, כמה שהוא נראה בעינינו קטן, הוא אהוב וחביב וחשוב אצל אבינו שבשמיים. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יראה את מעשינו, כמו שנאמר, וירא השם את מעשיהם וביטל מעליהם את הגזר דין. ככה הקדוש ברוך הוא יהפוך לטובה את הגזר דין, יהפוך לטובה ולברכה, להאריך את ימיו ושנותיו של רבנו חזקיהו דוב הכהן בן שושנה, יאריך את ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך בתוך שאר חולי ישראל, אמן סלע.
4: אמן ואמן. רגעים לפני החיתום, ונזכה גם לחיתום נוסף מהרב עדס, אנחנו נעשה עול מלכות שמיים י' ג' לידות. מי שברך מהגאון מורנו הרב אלבז, גם לכלל ישראל.
5: הרב יצחק, הרב יצחק, אל קשה להם שום. טוב, הרב נותן לי את הרשות. הוא כהן, נותן לי. מי שברך לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, וכל הצדיקים, הוא יברך וישמור ויעזור ויגן ויושיע וירפא רפואה שלמה את רבנו חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואתו מהרה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לרמח איבריו שסג ידיו, יחזור במשנה כוחות לתורה שלו הקדושה ולתפילות על כלל ישראל. מחוליינו הוא חולה, מבעיותינו הוא יושב, מתייסר, מבעיית הדור. אנחנו צריכים לבקש מבורא עולם על החולי הגדול הזה. צדיקים נתפסים חס ושלום בחוליים בשביל לעורר אותנו, נתעורר כולנו בלב שלם. כתוב עד שיחלט עצמו עליו, תלמיד חכם, צדיק, ממש כל כולו דבוק בשכינה. רבותיי, כולנו, כל עם ישראל בכל מקום, לא רק עכשיו פה, כולנו כל הזמן נתפלל מעומק ליבנו לרפואתו של הרב רבי חזקיהו דוב בן שושנה כהן, רפואה שלמה אמיתית בקרוב. אמן.
4: ברכת חזק וברוך, תלמידו של רבנו, הגאון הרב רביע, עול הלכות שלום י' ג' מידות של רחמים, ולאחר מכן חיתום המעמד על ידי הרב עדס.
6: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני

Ooh.

אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. ויצעק משה

רשות ורעות. אבינו מלכנו, הפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו, בטל מחשבות שוננו. אוי, אבינו מלכנו, קלה כל צער ומסתין מעלינו. אוי, אבינו מלכנו, אוי, החזירנו בתשובה שלמה.

כולם ביחד, אל מלך יושב על כיסא רחמים.

וכמו שהודעת לענב, מכם

0: ויקרא בשם אדוני. ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. סלחת עליו למחתתנו ונחלתנו, ומרנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך יצא נפלאות אשר לא נברו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך, ונאמר מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע נשארית נחלתו לא יחזיק לעד אפו, יחפץ חסד הוא ישוב ורחמנו יכבוש עוונותינו תשליך במצוות ים כולך את אותם.
1: כן, אז לכל המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו בעיצומו של מעמד תפילה מיוחד לרפואת הרב דוב הכהן קוק, מעמד תפילה מיוחד בכותל המערבי. כרגע אנחנו שומעים את הרב אלס.

בשם אדוני, ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אוי אדוני, אוי אלחום וחנים, ערך הפעמים והחסד באמת, נוצא חסד לאלפים, נושא עוון בפשע, חטא ונקה, וסלחת עליו ננחתתנו, ננחלתנו. וסלחת לבנך תתנו ונחלתנו, ומרינינו כי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ וכל הגויים, וראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא שאני עושה עמך, עננו אלוהי אברהם.

Yeah.

דרבי שמעון בר יוחאי, עננו.

על פניו ויקרא אדוני, אוי אדוני, אוי אל רחום וחנון, ערך הפיים ואף חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ואפש, אתה מכיר, סבור אתה מחלטנו. ויבוא

Oh, ja, Adonai Imloch!

0: כן, אז לכל המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו בעיצומו של מעמד תפילה מיוחד לרפואת הרב דוב הכהן קוק, מעמד תפילה מיוחד בכותל המערבי.
1: אדוני יושיע המלך יעננו ויושיע

נתגאה לעמך הפני זוכה קדושתך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כולם ביחד, אל מלך יושב על כיסא רחמים. כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן, אוי אוי אוי, והתייצב עמו שרם, ויקרא בשם אדוני.

ויעבור אדוני על פניו ויקרא אוי אדוני, אוי אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת עליו נמלכת אתם ונמלכת אנו.

زريبي مدناي أسي شماي بارت علي تن لموت رجلها علي نوم شمرها

שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. וידעו מצרים כי אני אדוני בעיקבתי בפרעה ברכבו ובפרשיו, וישא המלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל ולך מאחריהם, וישא מותן פניהם ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין אוכלי מצרים ובין אוכלי ישראל, ויענן והחושך וירח את הלילה, ולא קם זה זה כל הלילה, ואת משה את ידו עני המלך אדוני את הים ברוקדים הזה כל הלילה, וזה בני המלך הרבה ויבקעו המים, אני והוא הושיע נא.

לולו. אוי אני והוא הצליחה נא. אני והוא הצליחה

וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי. אוי בך יכון, וביום יכון, ובחיי נכון בית ישראל. אוי אוי, בך יכון, וביום יכון, ובחיי נכון בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ובאמרו אמן. יהה שמר הבא מברך לעלם ולעל מעלמיה יתברך והשתבח והתפר והתרומם והתנסה והתאדר והתעלה והתעלל שבין הקודשה בריחו לעלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה למרן בעלמה ואמרו אמן. תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ויקוים בנו ובכם לטובה לברכה מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם, ככם, אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם חלצון ומר אמן. תתקבל צלותנו ואותן צלותנו ואותן כל בית ישראל, כל העם עובדה ישמע ברב אמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כולם תלמידון ועל כל מה נזכין לברוע את הכניסי עלו ועל השנן ומחותה ואתר יהיה לנה ולהון ולכון חינה וריזדה ורחמה וחיה עריכם וזונר וכם ופורקנה ונקודה מנה ורד ישמע ברב אמרו אמן. יהד של אמר הבא משמח מזווה וישועה ונחמה מזווה ורפואה וגולה וסליחה ורפרה ורווח והצלה וגולה ורפואה וסליחה ורפרה ורווח והצלה ומה ישראל נגמו אמן. עושה שלום רומא ורומא שלום רואה ישראל ונגמו אמן. נגיד בלי נדר, נגיד בלי נדר שמה ישראל אני צרות ונגיד בכל הכוח, יש עניין גדול בכל השמיים כתוב ברמב"ן שיהיה בכל הכוח כל רם הכי חזק שם בתוך כל חלקי הנשמה תוך כוונה לחבר את הנשמה לשם ברך, להביא אור רוחני מהשם ברך, על נשמתנו, על נשמת הרב, שנזכה לשמור, שיהיה בריא במהרה, מה, שמן כן ירצון.

אם אפשר לסיים כולם ביחד, זה יותר טוב בשביל הכוונה. אדוני הוא האלוהים! אדוני הוא האלוהים! אדוני הוא האלוהים! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! אדוני! א

השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כל אחד ישתדל להחליט את זה, החלטה טובה, בלי נדר, משהו, חיזוק ברוחניות, בעבודת השם, איזה עניין שיודע שצריך חיזוק, זה יהיה על איזה סיוע לרפואה, כבוד הרב, מי שברך, אבותינו שברך, המצב קרוב, משה ברון, סיום שלמה, הוא ישלח רפואה שלם לשמיים, רפואת הגוף, רב רבי, חזקיהו דוב, אל נא רפאונה, אל נא רפאונה, רבה חבריו, ושתגידיו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, להחיותו ולהבריאו ולהקימו מכל יום, לחזקו ולאמצו, ולשזכה עד 120 שנים יותר במות שלמה ולהרבות התורה וקדושה בעם ישראל, ולשוות לטובה בכל ענייניו, אל נא הושיעונה, אל נא הושיעונה, אשתה בעגלה ולאן קריף ונאמר אמן. מי שיכול לשאול תפילת מנחה, תפילת רפאנו בציבור, תפילת בחזרת השץ, יש בזה עניין גדול מאוד, מי שיכול, עניין גדול, אחרי זה בלי נדר, נעשה עוד, נמשיך עוד קצת תפילות בלי רפואת הרב, אחרי זה תפילת ערבית. יהיה יחסדך.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אני אספר לכם עכשיו מעשה, שיגיד לכם את האמת, שימו חגורות טוב, תקשיבו למעשה הזה, כי אם המעשה הזה לא היה כתוב על ספר ולא היה מדובר בצדיקים קדושים עליונים, אי אפשר להאמין שהמעשה הזה הוא מעשה אמיתי. אי אפשר להאמין שהמעשה הזה, עד כמה הוא נוקב את חדרי הבטן, שאם פגעת ביהודי, פגעת ביהודייה, פגעת במישהו, כמה בעיות אתה מושך לעצמך. היה איזה נער, קראו לו קטריאל. קטריאל הזה, כל השטחנים עטו עליו. לא שהוא היה עכשיו איזה משהו חתיך עולמי או איזה מישהו מוצלח. היה בחור נחמד, בחור טוב. רק מה? הוא היה הבן של רבי מנשה, שהיה אחד מהיערנים הגדולים בפולין. הם אומרים 5% מכל היערות בפולין שייכים לו. הוא היה עשיר גדול מאוד. היה גביר גדול מאוד, וכמובן שטחנים רוצים את ה... אתה יודע, רוצים את הדמי שטחנות, ויש פה דמי שטחנות גדולים. ובאו והציעו לו כל מיני הצעות, כל מיני הצעות מפה ומשם, והוא שקל כל הצעה, הוא נהנה מזה, אבא, ככה שיש חזרים אחרי הבן, כמובן, יש כסף, כולם מחזרים. עד שהגיע שטחן אחד בשם משה מקרקה, והוא הציע שידוך בול. מי השידוך? מירל, ביתו של שלום שכנה מקרקה, שהוא סוחר תבואה גדול. בירר עליו, סוחר תבואה גדול מקרקה, ואתה יודע, כסף עם כסף הולך ביחד, הוא לא פחות עשיר ממנו, ועשו אירוסין, וסיכמו שעד שנה הם התחתנו. עד שנה הם התחתנו. וכל העיר מצפה, היה מתי תהיה החתונה, אז צריכה להיות איזה חתונת פאר, איזה חתונה, חתונת השנה, צריך להיות משהו נוצץ, כולם מוזמנים, כולם באים, יהיו זמרים, יהיה זה משהו אוכל משובח, כולם מחכים, מצפים, עובר חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ארבע חודשים, נו, כולם שואלים מה קורה עם השידוך, מה קורה עם השידוך, מה קורה עם השידוך. היה שמועות שקטריאל ואבא שלו, רבי מנשה, ביטלו את השידוך. כן, מה, למה, איך? בסוף מה התברר? שלום שכנה הזה פשט את הרגל וברח! ברח! אין שידוך, אין לו כסף, אין לו כלום, הוא חייב כספים לכל העולם, אמנם הוא היה עשיר גדול, הוא חייב כספים לכל העולם, נפל בעסק, תפס את הרגליים, ברח, השידוך התבטל, קטריאל ביטל את השידוך. אין את הנדוניה שהיא צריכה להביא, השידוך בוטל. השידוך בוטל, על קטריאל, תוך יום כבר היה להקה של דבורים מסביב של שטחנים, לשדך לו כל מיני שידוכים, ואילו בבית של שלום שכנה, בית של עשירים, נהיה עכשיו, אין, גרים באיזה בקטה עלובה, בקושי יש מה לאכול, הבעל לא נמצא, הרבה ילדים, ומירל שהייתה צריכה להתחתן עם זקנה קלה, זהו, נשארה בצער הגדול שיש לה, ושם אין קופצים כבר. כי אין כסף, אין קופצים, צערנו. הוא, מנשה, שמע כל מיני שידוחים, אמר, הפעם אני לא רוצה עשירים, אני רוצה בן תורה. אני רוצה משפחה של תורה. למה? כי אתה יודע, עשירים, הנה, יש כסף, פתאום אין כסף. תורה, בן אדם שיש לו תורה לא יכול להפוך ליום אחד עם הארץ. לקח את בריידל, בריידל הייתה הבת של הגאון רבי אביגדור נתן נתנזון. היה רב גדול וחשוב, לקח את הבת שלו, ברוך השם, ובישועתו, חיים טובים ומאושרים. הוא בהתחלה היה אברך, יושב לומד, לאט לאט אבא שלו התבגר, לאט לאט הוא נכנס לעסקים של היערנות, עד שהוא נכנס רובו וראושו וקרבה וקרעב לתוך העסקים האלה של היערנות. והיה עסוק מבוקר עד לילה, נסיעות מפה לשם, אבל ילדים אין. יש עושר, יש כסף, יש אישה טובה, אבל ילדים אין. וכל פעם שהוא היה נוסע לאיזה מקום, אשתו הייתה אומרת לו, תשמע, שם גר איזה צדיק, תלך אליו, בבקש ברכה שיברך אותי. כל פעם. עברו 20 שנה. אחת הפעמים, תוך כדי הוא אומר לה, יש לי איזה נסיעה, אני... מחר אני צריך לנסוע לכמה ימים. אומרת לו, אתה נוסע? אומר לה, לאיזה עיר? אומרת לו, תשמע, זה ליד קוזניץ. שם משתמג יד רבי ישראל מקוזניץ. תיסע עליו שיברך אותי, בבקשה, אני מתחנן. אמר, טוב, בסדר. כל פעם היה ממלא את בקשה. אתה אמר, אני הולך לרבי מקוזניץ. הלך לרבי מקוזניץ, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, ספר, אני 20 שנה נשוי, אין לי ילדים, לא זכיתי לפרי בטן. ולא יודע מה, מה, נותן צדקות, מתפלל, הכל, כלום. רבי ישראל מקוזנית שוקע ככה בזרעפי קודש, משך דקות ארוכות. הוא אמר לו, תשמע, יש עליך כתרוג גדול. אני לא מצליח לבטל את הכתרוג הזה. אני לא יודע מה המהות של הקטרוג הזה, אבל אני יודע שיש עליך קטרוג גדול, שאם לא תבטל, אם לא יבטאו את הקטרוג, לא יהיה לך ילדים. אתה בסדר, אשתך בסדר, אין שום סיבה רפואית שלא תביאו ילדים, אבל יש עליך קטרוג גדול, אני לא יודע מה הקטרוג הזה, אני מציע עליך, סע לחוזה הקדוש מלובלין. סע אליו. הוא שמע את זה, לא עניין אותו עסקים, לא עניין אותו כלום, נסע לחוזה מלובלין. מספר לו, הייתי אצל המגיד, המגיד, 20 שנה נשאו, אין לי לילדים, המגיד אמר לי שיש עליי קטרוג גדול, לבוא אליך. רבי, החוזה מלובלין השואל שואל אותו, אתה היית מאורס פעם? אמר לו, כן. אמר לו, ומי פירק את השידוך? אמר לו, אני. אמר לו, וביקשת מחילה מהנערה שפירקת את השידוך? הוא נבעל, בשרו נעשה חידודין, חידודין, אומר לו, תשמע כבוד הרב, זה היה מקח טעות. אבא שלה היה עשיר גדול, קראו לו שלום שכנה מקרקה, היה סוחר דבועה, אבל התברר שכשעשינו את השידוך, הוא כבר היה פושט רגל. רק הוא, אתה יודע, עוד שיחק אותה בתוך גביר עשיר, וזה היה מקח טעות. אז ביטלנו את השידוך. אמר לו, כן, אבל אתה ביקשת מחילה מהנערה? אמר לו, לא ראיתי צורך לבקש מחילה. אמר לו, תדע לך, הדמעות של הנערה הזאת, הביזיון שהיה לה, הביוש שהיה לה, זה מה שמקטרג עליך בשמיים. הוא התחיל לבכות. אמר לו, אז מה הרב, אין לי תקווה? אמר לו, לא יש לך תקווה. אמר לו, מה התקווה? אמר לו, שתלך לחפש אותה, והיא תסלח לך. אם היא תסלח לך, אתה תזכה לבנים. אמר לו הרב, איך אני, איפה, אני אלך בכל רחבי אירופה ואני אצעק, עברו 20 שנה, התחתנה כנראה, השם של המשפחה שלה זה של בעלה, אני אלך לשאול, מי זאת הבת של שלום שכנה שהיה סוחר דבועה בקרקה? אמר לו, חוזה מלובלין, לא. אמר לו, תראה, בעוד כמה ימים נפתח היריד בעיר בלטה. יש שם היריד גדול, לך ליריד הזה לשוק, עוד כמה ימים, תגיע לשם, תחפש את האישה שמוכרת תיקים מקש. זאת אשתך, זאת ארוסתך לשעבר, מירל, תבקש ממנה סליחה, אם היא תמרה לך, אתה תזכה לבן. הוא שמע את זה, לא עניין אותו עסקים, לא עניין אותו כלום, נסע לעיר בלטה, הגיע כמה ימים לפני, התחיל להסתובב בשוק, אמר אולי, אתה יודע, אני אמצא אותה לפני שיתחיל היריד. בא יום ראשון, מחפש, מסתובב, רואים אותו כל מיני אנשים, מה אתה עושה פה, מה לך ופה, אומר לו, כל מיני תירוצים, כל מיני זה. עוד הפעם, ביום השני רואים אותו, אנשים שמכירים אותו, מה אתה מטייל פה יומיים, אז זה שוק, מה יש לך לעשות פה? עוד לא התחיל היריד גם. מסכן, צחקו עליו, ביזיונות, לא עניין אותו כלום. שלושה ימים הוא מחפש, שואל, יש פה איזה מישהי, קוראים לה אולי הבת של שלום שכנה, הסוחר מזה, קוראים לה מירל, היא סוחרת, מוכרת תיקים מקש, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע. כך שלושה ימים הוא מחפש, הוא כבר התייאש, למרות שהוא הגיע לפני היריד. ביום השלישי, כל היום הוא מחפש, מהבוקר אחרי תפיית שחרית, מחפש, עובר בשוק, מסתובב, ונכנס חנות חנות, זה שוק ענק. לקראת ערב, הוא היה מיואש, ישב על איזה ספסל, התחיל לבכות. הוא יושב בוכה, רחוק מהבית, רחוק מהאישה, 20 שנות עקרות, 20 שנה שאין לו ילדים, בוכה, בוכה, בוכה, פתאום גשם זלעפות, ברקים, רעמים, ככה פתאום. הוא רץ מהר, לתפוס מחסה, הוא ראה איזה חנות, הוא נכנס לחנות, הזאת עמד בפתח של החנות. עמד בפתח של החנות, עם הגב לחנות, רק לתפוס מחסה. אז הוא שומע את הבוחרת, אומרת לאיזה מישהי, ראית? לפני 20 שנה הוא ברח ממני, ברח מהשידוך, גם עכשיו הוא עומד פה בפתח של החנות מחפש לברוח. הוא מסתובב אחורה, הוא רואה אישה מחזיקה תיק מקש, וכאילו היא המוכרת, מנסה למכור אותו לאותה אחת. הוא בא אומר, סליחה, את התכוונת אולי אליי? אז היא אמרה לו, כן, התכוונתי אליך, אתה לא מכיר אותי? מירל, הארוסה שלך. הוא אומר לה, אני כבר שלושה ימים מחפש אותך. אמר לו, השלושה ימים? אני כבר 20 שנה שואלת עליך. איפה היית 20 שנה? אתה אומר לי שלושה ימים. מה, תקשיבי, אני נשוא, אני מצטער, לא ביקשתי ממך מחילה, אין לי ילדים, אני מתחנן, מתחנן, תסלחי לי, אני מתחנן, מתחנן אליך, תסלחי לי, אני מתחנן. אמר לו, תקשיב טוב, אתה יודע איך ביישת אותי? אתה יודע איך ציירת אותי? אחרי שהתפרסם שאני מתחתנת עם הבן של רבי מנשה קטריאל, הבחור היפה, המתוק, הטוב, העשיר, פתאום לא מספיק המכה של אבא שלי, שאבא שלי ברח, השאיר אותנו ככה עם חובות עצומים, אפילו סליחה לא ביקשת, לא הסבר, לא התנצלות, כלום, אני מבינה אותך, אבל לא היה איזה הסבר, איזה התנצלות, איזה משהו, לא הבנת אותי, לא כלום. תשמע אותי טוב, אני מוכנה לסלוח לך בתנאי אחד. יש לי אח שגר במרחק חודש נסיעה מפה באיזה כפר. האח הזה שלי עומד להשיא את הבת שלו. הוא זקוק לכסף. תיסע לשם, תן לו את הכסף להשיא את הבת שלו, אני מוכנת לך. הוא אמר לה, אני מבטיח לך, אני נוסע, עוזב הכל, עכשיו אני נוסע לשם. תני לי את הכתובת, נתן לו את הכתובת. משך חודש ימים, זה איזה כפר נידח באיזה מדינה באירופה, הוא לא מוצא את הכפר הזה, שואל, אחרי חודש ימים הוא הגיע. הוא אומר, אתם מכירים פה את, אחד קוראים לו יעקב, היה הבן של שלום שכנה, זה אומר לו יעקב, הבן של שלום שכנה, החוכר, הוא שומע החוכר, אומר חוכר, חוכר צריך להשיא את הבת שלו, אם יש לו פרנסה, יש לו ברכה, מה הוא צריך? טוב, הגיע, ראה אותו יעקב הזה ככה בחוץ, מחוץ לגינה, אומר לו, יהודי, מאיפה הגעת? אמר לו, הגעתי מהעיר בלטה. או, רחוק, בוא כנס, בוא. בטח אתה עייף, אתה רעב, הוציא לו אוכל, התחיל לדבר איתו, נקשרה ביניהם שיחה לבבית. תוך כדי שנקשרה ביניהם שיחה לבבית, הוא אומר לו, יעקב הזה, ליהודי הזה, אומר לו, הקטריאל, ליהודי הזה, אומר לו, תשמע, יש לך איזה עננה על הפנים, יש לך איזה כאב, דאגה בלבי ששיחנה. לא, מה אני אגיד לך? זה שאני מזכיר ממנו הפריץ, חוכר ממנו את האחוזה, אני חייב לו הרבה כסף. והוא כבר איים שהוא לוקח לי את האחוזה. ולא רק זה, הבת שלי הגיעה לפרקה, יש לה שידוך, ואין לי כסף לשלם. אומר לו, כמה עולה, כמה אתה צריך לפתח את הנדוניה? אמר לו, 200 מטבעות. אמר לו, וכמה אתה חייב לחוכר, לפריץ? אמר לו, עוד 200 מטבעות. אמר לו, 400 מטבעות, זה כל הסיפור. אמר לו, מה זה כל הסיפור? זה הרבה כסף. הוא אומר לו, קיבלת. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה בא לצחוק עליי? באת מבלטה, מבלטה הגעת עד לפה בשביל לצחוק עליי, לבזות אותי? הוא אומר לו, לא, אני לא צוחק עליך. אני אגיד לך יותר מזה. זה מי שלח אותי לפה. איך הגעתי אליך, אתה חושב? מה שלי מבלטה לבוא לחפש פה? אני גם לא גר בכלל בבלטה. אתה יודע איך הגעתי לפה? מירי לאחותך שלחה אותי. הוא קם בעצבים. אמר לו, לא רק שבאת לבזות אותי ולצחוק עליי, אתה גם שקרן, אתה גם נוכל, אתה רשע מרושע. אמר לו, מה אתה מדבר? מה יש לך? מה, אני באתי לעזור לך לחתן את הבת, ככה אתה אומר לי? אמר לו, אתה רשע. אמר לו, למה? אמר לו, כי אחותי מירל נפטרה לפני 15 שנה. מה אתה מקשקש לי קשקושים שראית אותה בבלטה? הוא תופס את עצמו, לו, תשמע, אחותך מוכרת תיקים מקש בבלטה. אמר לו, אמא שלך מוכרת תיקים מקש בבלטה. מה אתה מספר סיפורים? תגיד, אתה משוגע? היא נפטרה לפני 15 שנה. הוא היה עמום, לקח לו איזה כמה דקות להתעשת, אמר לו, תשמע, איך הגעתי לפה? איך חיפשתי אותך? שאל אנשים, חיפשתי איפה יעקב? הבן של שלום, אתה הבן של שלום שכנה? כן. הייתה לך אחות מירל? כן. התחתנה עם אחד קטריאל? אמר לו, תשמע, היא התארסה עם איזה מישהו, סליחה, לא התחתנה, התארסה עם מישהו קטריאל, בן של איזה עשיר, אבל אני אפילו לא הכרתי אותו, לא ראיתי אותו. סיבת אירוסין אני לא הייתי ולא הכרתי אותו. אבל הוא ביטל איתה את השידוך, כי אבא שלך היה פושט רגל וברח, אומר לו, נכון. אני גם זוכר שהיא הייתה עצובה, היא הייתה פגועה, היא הייתה בכי חודשים ארוכים, בגלל שהשידוך הזה ככה נגמר, ואפילו לא בקשו ממנה מחילה. אומר לו, תקשיב טוב, אני הלכתי למגיד מקוזניץ, המגיד מקוזניץ אמר לי, יש עליך כיתרו גדול בשמיים, גדול מאוד, אני לא יכול לעזור לך, לך לחוזה מלובלין. הלכתי לחוזה מלובלין, החוזה מלובלין שלח אותי לעיר בלטה, אמר לי, לך שם ליריד, תמצא את אותה אישה, היא מוכרת תיקים מקש, תמצא אותה שם, אם היא תמחה לך, אתה תזכה לבן. ואז מצאתי את אחותך, ואחותך אמרה לי, שהיא מוכנה למחול לי בתנאי אחד, שאתה צריך לחתן את הבן של, את הבת שלך וחסר לך כסף, אם אני אתן לך את הכסף, אז היא מוכלת לי ואני אזכה לבן. איך אני יודע את כל זה? הוא לא קלט, אמר לו, מה אחותי לבשה? איך אחותי נראית? אמר לו, איך היא נראית, איך היא לבשה? האח הזה התחיל לבכות. אמר לו, ביום שאחותי נפטרה, ככה היא הייתה לבושה, בבגדים האלה. אמר לו, תראה, החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץ, הורידו אותה מהשמיים, מעולם הנשמות לפה, כדי שיהיה לך תיקון, כדי שתבקש בן הסליחה. בסופו של דבר, לאחרי שנה נולד לו גם בן, זה ברוך השם, זה רבה קיימה. תראה איזה סיפור מפחיד השכל והרעיון, מרעיד את כל עמות הסיפים בגוף. אבל יש בו מוסר הסכל גדול מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. פגיעה ביהודי זה אש, אש, אש, אש שמתפשטת ואי אפשר להשתלט עליה. פגיעה ביהודי ואפילו הקבלה ביותר, בטח אם זה פגיעה קשה, ולפעמים גם פגיעה קלה יכולה להיות פגיעה קשה, כי הנשפש של האדם שנפגע היא עדינה. ואם הפגיעה הזאת היא קשה, יש לה תוצאות הרסניות, תוצאות קשות מאוד. לכן כמה עלינו להיזהר, כמה עלינו להקדיש את כל כולנו באהבת ישראל, וחס וחלילה חס ושלום שלא נפגע.
0: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: פרשת בחוקותיי, פרשה מזעזעת, פחד לקרוא אותה. איזה דברים נוראים, איזה כללות, איזה אסונות. כל אדם שואל את עצמו, ריבונו של עולם, איזה אבא כותב ככה לילד שלו? איזה אבא כותולת שלו, תשמע, אם לא תשמע בקולי, אני אדאג שתאכל את הילדים שלך בצלחת, ואכלתם בשר ביניכם, איזה, איזה דברים מפחידים, מה זה? מה זה, השם הוא אבא שלנו, השם אוהב אותנו, איך הוא כותב דבר כזה? אז הוא אומר, אדמור מסלונים, זה לא בגלל האבונות, אדם שיש לו אבונות, זה אם תלכו עם מי בקרי, מה זה אם תלכו עם מי בקרי? והלכת ואספתי לי עשרה אתכם בחמת קרי. שאתה אומר, הכל מקרה, הכל מקרה, מקרה, מקרה, מקרה. זה מקרה. שם אומרת, אני סובד עם בעלי, זה מקרה, מה נעשה? נפלתי עם בעל עצבני, כעסה. אם הייתי שומעת לאבא שלי, לא הייתי סובד בחיים. אני לא מאמין על זה תכנון של אלוקים. לא מאמין על שאלוהים כתב לי שאני צריכה לסבול. לא מאמין על זה. אדם סובל מהשכן שלו, מקרה נפל עליי שכן רע, שכן אנטיפט, לא יכול לסבול את עצמו, לא סובל אף אחד. אם הוא יעבור השכן אז יהיה לי טוב בחיים. זה מקרה, זה מקרה. אם יהיה לך מקרה אז יהיה לי כיף בחיים. אם המנהלת, אם המנהלת הזאת תעזוב את העבודה, איזה כיף יהיה לי בעבודה, איזה כיף. זה כשאדם מסרב להאמין שכל מה שקורה איתו זה, זה תוכנית. אומר האדמור מסלונים, והנה בפרשה זו נאמרו ממתי תוכחות, שהם 7 פעמים מצד הרע. ויסוד התוכחות, הלכתם מבקרי. לשון מקרה, שתולים כל צערם במקריות וטבע. למה אני סובל? נפלתי עם אדם רמאי, רימה אותי בעסקה. אם הייתי יותר פיקח, לא הייתי נופל עם אדם רמאי, זה לא היה קורה. קריאות, טבע. אז כשאדם הולך בדרך הזאת, זה הכי מכעיס את השם. לא בגלל העוונות, מהעוונות אני לא אעשה אותך, אומר השם. אז אתה לא מבין שכל מה שיקרו איתך זה אלוקות, ידע, ידע שור קונהו. חמור אבוס, חמור מבין שאני מנהל את העולם. מה, אתה לא מבין את זה? ואומר הרב, ותולים כל צערם במקריות וטבע, מחמת חסרון אמונה, בהירה, בהשגחה פרטית. אני לא מוכן לקבל את זה שהשגחה פרטית של השם. הסוחר ברח לי, לא שילם שכירות. בסדר, תפוס אותו, נראה לו מה זה. זה לא קשור לאלוקים. הוא נוכל. גזלן זה. הגנב, תפוס אותו, שבור לו את הרגליים, וישלם את השכירות. אתה לא מבין שהשם... השם כתב לך צער, אתה לא מבין שהשם רצה שתפסיד כסף פה. לא, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה, מה פתאום? למה שהשם ירצה שאני אפסיד כסף? השם לא רוצה שתתגרש. הוא רוצה שיתפרק הבית, שהילדים יהיו מדוכאים, ילדים יהיו עם טראומות, איפה אבא, למה אבא לא בבית? באתי, אמרתי, ניקח לך קצת כסף, נביא את הסוחר, שיברח, לא ישלם שכירות. אז אומר הרב, וכנגד זה ניתנו ממתת ימי הספירה, לתאר 7 מידות 7 פעמים, לקנות אמונה טהורה בהשגחה פרטית. אחרי שלנו לספירת העומר 49 יום, כנגד 49 תוכחות, קנות כל יום אמונה, כל יום אמונה. קבל את התורה צריך אמונה. כל שבועות מקבלים את התורה מחדש. מה זה תורה מחדש? מקבלים כוחות חדשים ליישם את התורה. שהוא היה עצלן עד היום, לא יכול להתעורר לפני 9 בבוקר. יגיע שבועות, אז הוא יקבל מידת הזריזות, יקום ב-4, ב-5 בבוקר הוא יקום. יקבל את התורה מחדש. יש אדם רכושני, נוגעים לו במשהו, מאוד כועס. למה נגעת לי בחולצה? חוצפן, הגזלה, דדם. קח לך את החולצה, מה קרה? שלי, שלך, שלך, שלך. אברהם אבינו. לא, שלי, שלי, שלך, שלך. זה מידת סדום. סדומי. קחת לי את האוטו בלי רשות. מה יש לך? אני אראה לך מה זה. הוא רכושני. יבוא שבועות הזה, הוא יקבל כוחות. להיות נדיב, להיות בעל חסד, לאהוב להעניק, הבריות, הוא יאהב את זה. כל חשבות מקבלים כוחות חדשים, אבל אם אתה בא עם כלי, כלי של האמונה, אם אתה מחנך את עצמך לחיות חיים של אמונה, אין מקריות. אין בן אדם עשה לי רע. תוכנית. ולכן, אומר רב, ולא יחשוב האדם על שום דבר שהוא מקרה. או איזה סיבה גרם את זה. תראה, יש פה איזה סיבה, בגלל זה נפלתי ככה בעסק, העובדים שלי זלזלו, סחורה התקלקלה, אם היו יותר רציניים, העובדים שלי הייתי משגיח עליהם יותר, זה לא היה קורה. סחורה לא הייתה מתקלקלת, העסק היה מצליח. לא תחשוב, בחיים שלך הסיבה גשמית שזה קרה, מה שקרה. כל זה השגחת השם בשבילך להציל אותך. רק הכל בהשגחת השם יתברך, אומר אדמור מסלון. מה זה השגחה? אני שומע עליך. אז עשיתי לך שהחנות שלך תפסיד, תפשוט רגל, תפסיד שם 500,000 שקל על החנות הזאת. ולכן, מי שנותן דעתו על המקרים, היא אומרת, שמה זה? נפלתי מנהל משמרת לא טוב, מה אני אעשה? רימה אותי, גנב אותי. השבת הייתי בתל אביב, אמר לי יהודי אחד, הרב, ראיס בן אדם אחד, לא היה לו דירה לגור. הוא ואמא שלו, רחמתי עליו. אתה יודע מה, יש לי דירה פה פנויה, בוא תגור בו, אני לא אזכיר אותה, בוא תגור. רחמתי עליו. אחרי שנה אני שומע שהוא מזכיר את הדירה לאנשים אחרים, הוא עושה כסף. רק עם חכם ונבון הגויית גדול הזה. אמר, אני בא אליו, אתה לא מתבייש? אתה זוכר אותי, אתה תיך הדירה. הדירה הזאת בכלל לא שלך, היא שלי, הוא אומר לי. ככה הוא אומר לו. אמר לי, הרב, מה לעשות? אם אתה מאמין שאין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נעימה, אף אחד לא יכול לקחת צערה שלך שנפלה על הרצפה. אף אחד בעולם לא יכול. אתה נשאר שלב ורגוע, תשאר בדירה. אתה מאמין בי, אומר השם? אני אבריח אותו משמה צפחים. אבל אם אתה לא מאמין בשם, על המריבות, על המשפטים, על התביעות, על האורחי דינים, תצא חבול ופצוע. איך עם האמונה אין לך מה לדאוג? אף אחד לא יכול לקחת משהו ששייך לך. שמע לי, אמר לי, אני מקבל עליה. דירה, 3-4 מיליון. אני מאמין בשם, אם זה שלי, זה שלי. הוא לא יכול לגעת. אז אומר הרב, ובעת שיזדמן לאדם איזו עוגמת נפש או צער, יאמר מיד הפסוק, ראה עוני ועמלי וסל לכל חטאותי. השם, תראה, תראה איך אני מצטער מזה, אבל תקח לי את העוונות שלי בזכות זה. מיד יגיד את הפסוק הזה, ראה עוני ועמלי וסל לכל חטאותי. לא יגיד, תראה איזה בן אדם רע, תראה איזה... כי השם יתברך שהולך לו איסורים קלים, להציל אותו מהאיסורים החמורים. למה שלחתי לך בעיה בכסף? למה שלחתי לך בעיה עם השכנים? להציל אותך מהאסונות הגדולים. להציל אותך מכימותרפיות, להציל אותך מתאונות, להציל אותך ממחלות נפש, מדיכאונות, מציפרלקס. זה הבאתי לך איסורים קלים, איך אומרים, שאפשר להתמודד איתם. אבל תקבל אותם, אל תגיד זה מקרה. אל תגיד זה מקרה. וזהו כשמשים אל ליבו שכל תנועותיו הם בחפץ הבורא יתברך. לכן, רבנו הרמב"ן אומר, תדע לך, 8 פעמים מוזכר שם השם בעשרת הדיברות. ואם תתלה את התורה, בשבועות קיבלנו 10 הדיברות, שזה כולל כל התורה כולה. ושם 8 פעמים שמו של השם, אנוכי השם, ואין לך אלוהים אחרים. 8 פעמים. הוא צריך להזכיר בעשרת הדיברות 8 פעמים את שמו של השם, כי הבוטח בשם מתברך ב8 ברכות. אם אתה בוטח בי, 8 ברכות אני שם עליך. אתה בוטח בי שלא שילם לך לעבודה, השם החליט ככה זה עושה. אתה לא הולך לריב איתו, אתה נינוח ושלם. המחותנים לא רוצים אותך כלה, חתן של הבת שלהם. מה לא נלחמים עם הבת שלהם? לא נבוא לחתונה, נחרים אותך. לא כועס עליהם, איזה אנשים רעים, מה הם רוצים? איזה גזענים, איזה... לא, זה רק השם, זה לא הם, זה הכל זה השם. 8 ברכות אני שם לך על הראש, רק בזה שבטחת בי, לא קיימת שום מצווה. לא אהבת כלום, רק נשארת שלב. השם, אני מאמין בך. אתה הבוס. אתה מנהל פה השם, לא יעזור פה כלום לאף אחד. רק שמחת עליי, אומר השם. לפעמים זה דברים גם קשים, ניסיונות קשים. שבוע הבא אליי אישה אחת לקבלת קהל, אומרת לי הרב, 20 שנה חיכיתי להתחתן פעם שנייה. מה, כמה רצו אותי, דחיתי אנשים. אמרתי, עד שאני לא בוחר את הפעם, את הבחור הכי טוב. 20 שנה אני גרושה. חיתנתי את כל הילדים שלי לבד, נולדו נכדים לבד, אף אחד לא עזר לי, לא תמך בי, הלכתי רק עם השם. אמרתי, הפעם אני לא מתחתנת, עד שאני מוצא מה שאני מוצא. והתחתנתי פעם שנייה, חודש, מה זה, לקחתי בחור, איזה טוב, בחור צדיק, ירא שמיים, אוהב את השם, עובד בהייטק, מרוויח 27,000 שקל בחודש. איך אומרים, התגשמו כל החלומות שלי. צעתי איתו 3 חודשים, אמרתי, זהו, זה הבחור הזה. חודש אחרי החתונה, אני רואה אותו כל לילה לוקח לי סיגרות של הקנאביס הזה. הוא בבית והוא לא בבית. דבר איתו, הוא לא עונה לי בכלל. זה מה שחיכיתי 20 שנה. קבל אדם מסומם. מה זה אני שבורה? מה זה אני מרוסקת? איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא עשה לי את זה? תראה לה, רק רגע, רק רגע. הוא מפרנס אותך? כן. הוא לומד תורה כל יום? כן. הוא הולך לעבוד כל יום? כן. הוא מציק לך? לא. מקלל אותך? לא. מרביץ לך? לא. הוא בערב לוקח את הסיגרות שלו, מתנתק מהעולם, אומרת לי כן. תחשבי שבא לך במשמרת לילה, בעבודה. מה הבעיה? לא, אני לא מקבלת את זה. אני רבת איתו מאז, מאז אני אנחנו הקרבים, אני ברחתי מהבית. תראה למה? השם עשה את זה, את לא עשית את זה. השם רוצה שתתמודד עם זה. את לך, את תקני לו את הסיגריות. הנה, קניתי לך, תתנתק. אני מדברת רק עם השם. רק עם השם אני מדברת. כמו שאני אסבול מפריצת דיסק, כמו שאני אסבול מגרנות, כמו שאני אסבול מבעיות בשחלות, לא אוכל להביא ילדים, לא... השם יתברך רחם עליי, הייתה לי בעיה שרוצה להתנתק מ9:00 בלילה עד 12:00 בלילה. בטר, ככה זה. השם, זה מה שאתה מבין? ככה אתה מבין הכי טוב לי? מי אני שאני אחלוק עליך? מי אני שאני אחלוק עליך? הרי אתה לא עושה לי צער סתם. אתה לא אלוהים רע. למה אתה עושה לי את זה? ציל אותי מצער יותר גדול. זה אם תלכו עימי בקרי. מה זה קרי? זה מקרה. נפלתי על בעל מפגר. מה אני אעשה? לא, לא נפלתי על בעל מפגר. את לא באת לחנך אותו. הוא בן 50. את לא באת לחנך אותו. את באה לקבל אותו. יש לו 90% דברים טובים, 10% דברים, האם תתעלמי מהרע? השם רוצה שתסבלי את הרע. רוצה שזה גם ייגמר? צעקי לשם, לא על בעלך, צעקי על השם, יום ולילה צעקי. חצות לילה, בנץ החמה, בתהילים, בשבת. השם שומע תפילת כל פה. השם מאזין. השם מקשיב. אין פה בעולם שהשם פוסל אותו. דבר איתי, אני אשמע אותך. אבל אל תריב איתו, אל תעשי מחלוקת בבית. 20 שנה שומרת על היהדות, שומרת על הדת, שומרת על הקדושה שלך. ברגע אחד את באה הורסת הכל. יש השם, הוא מנהל את העולם. לא אני מחליטה כלום, השם מחליט הכל. ואני צריך לקבל את זה. רוצה לשנות דברים? קשה, יש סידור תפילה. דבר עם השם כמה שאתה רוצה. זה נקרא, הוא הגבר אשר יפתח באדם. מה זאת אומרת? אני אשנה אותו. אני בוטחת בזרוע שלי. שם בשר זרועו. אני, עם היכולות שלי, אשנה אותו. זה ארור, זה מקולל. 8 כללות השם שם על. כך אומר הרמב"ן. לא, אני לא כלום, יש השם בעולם, אני בוטח בשם. אני בחסדך בטחתי, יש לך חסד. זה מציק לי, השם אתה תבין אותי, אתה תפסיק לי את זה, אתה תשנה אותו. פתאום הוא יגלה איזה רב, פתאום הוא יגלה איזה חבר, פתאום יקרה לו איזה משהו, הוא יבין לבד, זה לא טוב לי, זה לא בריא לי. יש לשם הרבה שיטות, מאין יבוא עזרי. אבל את חייבת להאמין שהחושך הוא סיבת ההוראה. לא עשיתי לך חושך כדי לדכא אותך. חייב האדם להאמין במעוף מצוקתו שחשיכה היא סיבת ההוראה. כי אני רוצה להביא לך אור, אז זה חייב לעבור את החושך קודם. לפני שאני מביא אור, אני מכבה את האור. חייבים לעבור חושך. ואני רוצה אותך בחושך, מי האיש אשר על החשכים. ונוגה, יפתח בשם השם. מתי השם רוצה שנפתח בו? שאנחנו יושבים פה בארמוזה, יש מזגנים ומוזיקה ומוחאים כפיים? לא, כשאתה במצוקה, כשאתה בחושך, שלא הולך לך, שפסעת בעסקה 200,000. אתה אומר, אני עכשיו בוטח בך השם. אני סומך עליך שזה הכי טוב לי, שזה הכי נכון. שאתה הצלת אותי. עכשיו אני אביא לך ניסים ונפלאות, אומר השם. אז אומר רמב״ם, וכל הבוטח בשם יתברך בשמונה ברכות, שנאמר ברוך הגבר אשר יפתח, הוא מתברך והיה השם יפתחו, כלומר לא יתבייש מן הביטחון. בטחת בי, תראה איך אני מטפל לך בבעיה יותר טוב מכל אחד אחר. לא משנה אם אתה מתמודד עם מחלה, עם בעיה בעירייה, עם זוגיות, אני אפתור לך את הבעיה יותר טוב מכל דבר אחר. כי בטחת בי. לא הלכת לריב עם אשתך, לא הלכת לריב עם בעליך. אני בוטחת בך שם. מאמינה בך. והברכה השלישית והיה כעת שתול על מים. תקום אנתי רענן, עם חיות, שמחת חיים, כמו עת שנמצא על מים. כל הזמן פורח, כל הזמן מלבלב, כל הזמן פירות. לא איזה עץ כמוש כזה נמצא שם בדרך לים המלח, מת כזה, מיית כזה. כולך אתה תהיה חיות, למה? אני בדרך בשם, הוא מסדר את הכל. והברכה הרביעית, על יובל ישר לחשור השם. אתה תשלח שלוחות לכל החברים שלך, כל החברים שלך היו עם הצבוע אחרא. מה יש לך? תשמח, מה אתה שבור? מה, לא חיים פה פעמיים, פעם אחת חיים פה, יאללה, תשמח. כל מי שיפגש איתך ייכנס לו שמחה. אתה שולח שורשים לכולם. לא יראה כי יבוא חור. יהיה צרות בעולם, עליך זה ידלג. יהיה טילים מאיראן, על הבית שלך זה ידלג. יהיה קורונה, אליך לא ייגש. למה? כי כשאתה היית בחושך, אתה בטחת בי, אומר השם. עליון שמת מעוניך, לא תירא מפחד לילה. יבואו ימים חמים, עליך זה ידלג. אתה תרגיש מזג אוויר אביבי, נחמד, איזה כיף. אין פקקים בכבישים, אתה נוסע, אף אחד לא יוצא מהבית, אתה מטייל. כי אתה בטחת בי. ברכה שישית, היה עליהו רענן. מה זה עליהו? יש פירות ויש עלים. הדברים התפילים שלך בחיים, איזה שמחה יתנו לך איזה. דברים שאנחנו משטוטים. פה האוטו, פה הבית כנסת, פה החברים, פה... ניתן לך חיות. ומי שביטחונו על בשר ודם מתקלל בשמונה כללו. מי שאומר, לא, רק הרופא הזה יציל אותי. מי שאומר, רק הפוליטיקאי הזה יעזור לי. מי שאומר, לא, רק הפקיד הזה בעריה יסדר לי את הרישיון. רק הוא, רק הוא. רק השטחנית הזאת תבוא לי בחור אותו. מי ששם ביטחונו על בשר ודם, שמונה כללות יורד על המשך. בן אדם הזה יכול לעזור לך. כואב לו הבטן, הוא רץ לשירותים, הוא צועק, אלוהים, תעזור לי, מה? בן אדם יכול לעזור לך? רק אני יכול לעזור לך, אומר השם. רק תפתח בי. תאמין בי, אומר השם. ולכן אומר רבנו, הבן איש חי, ואם האדם יש לו ביטחון שלם וגמור בקדוש ברוך הוא, כל הכללות בתורה זה רק מי שלא בוטח בשם, לא מי שעושה עוונות. כל הקללות הנוראיות בתורה, למה אתה לא מאמין בי? למה אתה לא סומך עליי? אם תלכו עם מי בקרי, מה זה קרי? מקרה, נפלתי על מוכר דירה רמאי, עקץ אותי, לא העביר את הכסף, תראה מה זה, מקרה. אכלתי אותה, מה נעשה? זה לא תכנון של אלוקים. אלוהים לא מציל אותי פה, אלוהים עשה לי פה רע. אז אומר הבן איש חי, אם האדם יש לו ביטחון שלם וגמור בקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה, השם יעשה לי רק טוב. הוא מציל אותי השם. ואפילו שרואה בידו רווח מועט שאינו מספיק לו בעבור ימים הבאים, יש לו קצת כסף. אין לו תזרימים, הוא הקים עסק, הוא צריך כסף. הקים חברת בנייה, הקים איזה מסעדה. הוא צריך מזומנים, הוא צריך תזרימים, אין לו. יש לו רק לחודש הזה, חודש הבא אין לו מה לשלם לעובדים. מה זה יש הקדוש ברוך הוא בעולם, השם עזר לי לפתוח את העסק, אז הוא יביא לי כסף. הוא יסדר לי הלוואה, הוא יסדר לי איזה אשראי, הוא יסדר לי איזה מישהו שיבוא, ישקיע איתי. ביטחון שלם וגמור, נינוח, שלם. בשלום יחדיו ושכבה וישן, הולך לישון, שם את הראש, לא חושב כלום. הוא הולך צהריים עם אשתו, בואי נלך לאכול באיזה מסעדה, אני אמר, מסעדה, מה יש לך? תראה, חודש הבא. עזבי, מה אני דואגת חודש הבא? חודש הבא יבוא פעמיים ממשיך. בואי נלך נוחה, נשתה, נהנה, נראה. ואינו דואג בליבו למור, הרי מה עוד זה שבידי? שיעור מועטו. ומה אוכל בשאר השנה? מאיפה היה לי כסף? צריך לתן את הבן, אין לו כסף. אין לו, נכנס לחובות, אין לו כסף. הילד צומח עליו, אבא, הבטחת לי 100,000 שקל לחתונה. כן, אל תדאג, אני אביא לך. 101 אני אביא לך, כמיד מיכאל, אל תדאג. ואין לו, יש לו מינוס 200 בבנק. שאתה אומר לו, מאיפה תביא לו בדיוק? מידו הרחבה. סומך על השם, הוא יביא לי. הוא לא יזרוק אותי. לא ייטוש השם עמו. נחלתו לא יעזור. השם לעולם לא מאכזב את מי שבוטח בו. לעולם לא נבוש, כי בך בטחנו. אני לא יבייש את מי שבטח בי, אומר השם. אין דבר כזה בעולם, אני לא יבייש אותך. אתה תראה, הכסף יגיע אליך. עד הבית יגיע אליך. פתאום איזה דוד שלך יתקשר אליך ואומר לך, תשמע, יש לי מזומנים, אין לי איפה להחביא אותם, אתה צריך הלוואה? הוא ישאל אותך. בטח, כן, אני צריך, כמה יש לך? כמה אתה צריך? 200,000. קיבלת, בוא קח אותם. ואומר רבנו, הבן איש חי, ויש לו ביטחון גדול בשם, יזמין לו פרנסתו כשתכלה פרנסה שבידו. ואפילו קצת צער ודאגה אין לו בליבו. שום צער, שום דאגה. לא כי אני צדיק. יש לך מתנות. השם יש לו חסדי. חלקל חיים בחסד. הוא לא חכה שאני אהיה זכאי לתת לי. הוא מחכה רק שאני אפתח בו כדי לתת לי. אפילו רשע ובוטח בשם. החסד יגיע אליך. אז אומר הבן איש חי, ומכיוון שהוא כיבד את השם בביטחון גדול כזה, ראית שאין כסף, ולא דאגת, ושמחת עליי. אם אחד בא לי בחור ישיבה, הוא אומר לי, הרב, יש לי כנסות 35,000 שקל מהקורונה, מהשוטרים, מהפקחים, מהביטוח לאומי, רטרו, לא שילמתי, לא יודע מה לעשות, אין לי שקל הנשמה, אני אצא לעבוד, מה פתאום? אתה לומד תורה, כן, אתה אוהב את התורה, כן, תמשיך ללמוד תורה. אחרי חודשיים הוא חוזר, אני אוהב, אתה לא מאמין איזה ניסים קרו לי. באתי, סיפרתי את זה לאמא שלי, אמר לי, 20,000 ממני יש לך. הנה, כבר חצי מהחובי שילמה לי. פתאום מה הוא בא נתן לי, פתאום מה הוא בא קיבלתי, פתאום היה איזה מענק בישיבה, מענק חתני, פתאום... שילמתי את כל החובות. אתה לא צריך לעשות, לא צריך לפתוח בי, אומר השם. אני סוחב את כל הקוסמוס הזה, אני לא צריך שתעזור לי. כל הקוסמוס על הכתפיים שלי, אומר השם. אני צריך אותך? חפץ חיים אומר, מי שחושב שהוא יעזור להשם למה הוא דומה, לאחד שנוסע ברכבת ורוצה שתיסע יותר מהר, אז הוא דומה.

הוא דוחף, מה יש לך, צ'ן? את כל הבריאה הזאת אני סוחב. לך אני לא יכול לתת, אומר השם. אני רק צריך את האמונה שלך. לא חסר לנו ולא יחסר לנו. אז אומר הבן איש חי, ומאחר שהוא כיבד את השם בביטחון גדול, הקדוש ברוך הוא עושה עמו מידה כנגד מידה, נותן לו ברכה מכובדת שאין בה תערובת טורח ויגיעה. הברכה שאני אתן לך בלי שתתעייף בכלל. להביא לך איזה מישהו שאיך אומרים, יאכל לך את הנשמה עם כפית, תביא לי ערבים, תביא לי ערבויות, תביא לי נכסים, שאתה משכן לי דברים. תך את הברכה שלי, אומר השם, בלי תורך. יבוא לך מישהו עם תיק מלא כסף כך. תשלם את החוב שלך. כי אתה בטחת בי, אומר השם. צריך לעשות רק פרקטיקה על אימונים, אימונים, אימונים, על ביטחון ואמונה. רק זה מה שאני צריך לעשות. כל היום סימולציות. מה קורה עכשיו? אם באים מס הכנסה, חולטים לי את כל הכסף. אין לי 10 שקל לקנות מסטיקים במקונים. מה אני עושה עכשיו? אמן בשם, סומך על. לא, יש לי כסף, הכבאתי בצד. אתה סומך על הכסף שלך? לא, אני סומך עליך, השם, אתה לא תשאיר אותי ריק. והשם ייתן לו ברכה באוצר, ולא בקרקע בעוד הזרע בארץ, שיצטרך להתעייף, לכתוב ולהחסן. אבל מישהו דואג על הימים הבאים. מה יהיה? 3 חודשים אני צריך להביא 200,000 שקל, מאיפה אני אביא? אין לי אפילו כיוון. קניתי דירה, צריך לתת לקבן 200,000 שקל. אין לי לירה. אין, מצצתי את ההורים שלי, מצצתי את חמי כבר. אין, מאיפה לקחת? מתי צריך לתת את 200,000? עוד 3 חודשים. או חודש אב, אל תדאג. יש לך אבא בשמיים, בחודש אב הוא יביך. מה אני צריך לעשות? הכפיים. שירים, ניגונים, להיות שמח. אתה תראה שהכסף יגיע אליך. אבל בתנאי, שתישאר שהלב נינוח. בלי שום דאגה. כבוד הרב, אתה רוצה שאני אהיה אפאתי? מה אני? נותק מהמציאות? כן, אני רוצה שתתנתק מהמציאות. בטח אל השם בכל ליבך, אל בינתך, אל תשען. אל תסמוך על השכל שלך. השם, אתה תביא לי, לא יודע איך. אתה תביא לי. פתאום יבואו לך חברים, תשמע, יש לי כסף מזומן, אתה רוצה קצת הלוואה, אתה צריך לדירה שם. אשתך תקבל איזושהי מענק פנסיה מהעבודה. פתאום מתגלה לך שיש לך סבא שישאיר לך לפני שהוא נפטר באיזה חשבון בנק. המנהל בנק מחפש אותך, בוא תיקח את הכסף. יש לשם 1,000 שיטות. מהעין יבוא העזרי. מהכלום אני אביא לך עזרה. כל התורה מתחנן אלינו. סמוך עליי, נסדר לך את הכל בחיים. אל תחשוב שאתה יכול לפתור את הבעיות של עצמך. אני אפתור לך הכל. רק תלך שלב, נינוח, אל תכעס על אף אחד, אל תריב עם אף אחד. הכל, כל הברכה זה השלום שלך. ואומר הבן איש חי, אבל מישהו דואג. וכשהוא יראה את המצוי שהוא בידו ואינו מספיק לימים הבאים, הוא מצטער. הוא מחשב בליבו, מה אעשה אחר כך? איך אני אסתדר? אף על פי שבאמת הוא גם בוטח בשם שהשם ייתן לו. עם כל זה, כיוון דובר בלבו עם הביטחון, מחשבות של צער ודאגה, נמצא אין זה ביטחון גמור. ולא כיבד את השם יתברך בביטחון שלם. לכן כשייתן לו השם ברכה, ייתן לו אותה בתערובת צער ודאגה. אתה תקבל את הישועה שלך, אבל זה יהיה מלווה עטוף בהרבה צער. אתה צריך לבוא לפה, לחתום פה תפסים, ולהציר פה, ולרוץ לעורך דין הזה, ולרוץ לבנק הזה. וואי, וואי, אכלו לי את הלב. לא בטחת בי, אומר השם, תקבל את הישועה שלך, אבל עם צער. מי שבטח בשם בלי שום דאגה, שום צער לא יהיה לו, אומר הבן איש חי.

0: לכן אומר הסבא מנוברדו, ואכלתם לחמכם לשובע. מה זה ואכלתם לחמכם לשובע? שהעיקר שיוכל לשובע לחמו ולא ידאוג דאגת מחר. תאכל מה שבא לך, תקנה מה שבא לך. מה יהיה מחר? מה, אני לא אשאיר איזה גרוש לבן ליום שחור? מה פתאום? שום דבר אל תשאיר. כל מה שאדם משאיר בצד, ירום תולעים ויבאש. צרות יהיה לך מזה. לא משאיר לירה בצד. אני סומך עליך השם. מה שמגיע לי אתה תיתן לי, מה שלא מגיע לי אתה תיתן לי בחסד. אומר הרב, העיקר שיוכל לסוב על לחמו, ולא ידאג דאגת מחר, ולא יקמץ כלום. אין לקמץ. תשמעי, אשתי, בא לי לקנות את האוטו הזה, תקנה, בא לך, תקנה. אבל מה יהיה, אנחנו צריכים כסף לזה, לבר מצווה, השם ישלח, תקנה. תשמע, בעלי, אני רוצה לקנות את השעון הזה, מה זה? תקנה! היום תקנה. תשמעי, אין כסף, זה יקר, זה מה? תקנה! לא תקמץ כלום, אומר הסבא מנוברדוק. תחיה ביטחון. מה שאני צריך, אתה תביא לי אשר. אתה לא תחסוך מני כלום. ואין חילוק למה הוא מקמץ. אם יקמץ ממאכלו, או יקמץ מהרווח שלו. כי מה שחושב האדם, שעל קימוצו יפתור את שאלת המחר, אני מקמץ היום כדי לחסוך למחר, באמת יתעה. אתה תראה איזה טעות חיית. ויבין שהשתלדולתו לא עלתה לו. השם לא רוצה אנשים שדואגים דאגת מחר. אין מחר. יש רק היום. היום, אם בקולו תשמע. מי שיש לו מה לאכול היום ואומר מה אוכל מחר, הרי זה מחוסר אמונה. אין לך אמונה באלוקים אתה. מי שידאג לך מחר לחשמל בלב, לסלל לך את הכליות, להזרים לך דם בעורקים, הוא ידאג לך גם לכסף. הוא ידאג לך להכל. לכן הביטחון זה דבר שאסור לאדם זלזל בו. צריך למסור נפש עליו. ממש להתאבד על זה. כמו שאומר רב צדוק הכהן מלובלין, תחלת התורה אנוכי השם אלוקיך, שידע שהשם מנהיגו בכל דבר. ואין שום מקרה בעולם. רצה לומר, הזדמנו דבר מעצמו שלא בהשגחת השם וסידורו שסידר. אין משהו שהוא לא מתוכנן ממני. אין דבר כזה. אין המורה בבית ספר לא עונה לי כי הוא אדם רע, הוא מסנן אותי. אין, זה אני. אין, תראה, העובד שלי לא מתייחס אליי, מה ביקשתי ממנו, תעשה ככה, לא מתייחס. אין דבר כזה, זה אני תכננתי לך שעובד הזה ימרוד בך. ואין, רצה לומר, אין הזדמנות דבר מעצמו שלא בהשגחת השם וסידורו שסידר. ודבר זה הוא שורש כל התורה כולה. וכשמגיע לאמונה הזאת הברורה, שוב אינו צריך יותר. כשאתה מגיע לנקודה הזאת, אתה משה רבנו. אתה אצל השם מדבר עכשיו משה רבנו. אתה נמצא בקונוס של הפירמידה, אתה המקום הכי גבוה ביהדות. מה אתה תבקש תקבל מהשם? מה תבקש תקבל מהשם? כי האמונה הוא צינור כל ההשפעות וכל הברכות. כל הברכות בעולם תקבל. כל חלום שיש לך אני אגשים לך. כמו שאומר הנביא, יתענג על השם וייתן לך כל משאלות לבך. כל חלום אני אגשים לך. אל תתענג עליי. מה זה להתענג עליי? השם דואג לי, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה, יש לך משפט, תראה, הוא לקח שתי עורך דינים. אני הולך בלי עורך דין. יש השם, הוא יסדר את הכל. תראה, יש לך 22 נקודות, זה שלילה חצי שנה, לא הולך עוד. אני הולך, אני יודע, שופט, השם יעשה לי נס. אני בחסדך בטחתי. אני הולך רגוע. השם ידאג לי. ואם הוא ייקח לי את הרישיון, זה הכי טוב לי. היה צריך להיות תאונה. לא דואג מכלום. לא בחרדה מכלום. ואומר רבנו בחיי, וכאשר יבוא על האדם מקרים לא טובים, יודע לפשעו לשם, ולא יתלה אותם במקרים. כי אם יתלה אותם במקרים, הנה הקדוש ברוך הוא יוסיף לו מאותו מקרה. וזה שאמר, ואם באלה לא תבשרו לי, מלאכתם מי בקרי, מלאכתי אף אני עמכם בחמת קרי. כלומר, אשפכנו עליכם בחמה. אכן, אסור לאדם להתבלבל בדבר הזה. זה פרשת בחוקותיי, שהיא הסיומת של תורת כהנים. הקדוש ברוך הוא ידבר השם, אמרנו, תשמע, אל תזייף לי בביטחון. שאר המצוות לא נורא, נעלים לך עין, בזה אל תזייף לי. תן בי אמון שהכל זה אני. אתה תראה איזה השפעות יהיה לך, איזה ברכות יהיה לך. איזה ניסים ונפלאות יהיה לך. האדמו"ר מקומרנה אומר, לפעמים אדם לא מבין, אבל למה? תפסה אותי אישה אחת השבת, אומרת לי, רב, כל הפנות שלי עזבו את הדת אחת. לא נראו, איך אומרים חילוניות, מסורתיות. נראו בצד השני קיצוניות. נגד השם, נגד הרבנים, חוד בפריצות. למה אלוהים עשה לי את זה? איך אני צריכה לקבל את זה גם? תוך הבית שלי, נשים לא צנועות, בחורות. והקדוש ברוך הוא מרק אומרנה, מרחם על כל הברואים. רואה שאם תבוא הנפש זאת שוב פעם לעולם, תחזור לכלכולה. לכן בורא זו הנפש במזל כזה שתצטער בעוני או בדוחק. וזה מירוק לנשמה. ואף אם ייקשל באיזה חטא ועוון, יהיה לקדוש ברוך הוא החפץ חסד ורחמים, תירוץ להצדיקו בבית דין של מעלה, נגד התובעים דינו. אומר הקומן החידוש, אומר הקדוש ברוך הוא יודע, אתה לא תצליח לצלוח את המשימות שלך פה. אז הקדוש ברוך הוא מייצר אליבי. כשתבוא לבית דין של מעלה, יגיד השם, מה אתם רוצים לו? תראה איזה ילדים קשים היו לו, מה אתם רוצים? למה הוא היה כעסן? תראה איזה ילדים היו לו, מה אתם רוצים ממנו? הקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא מצליח להתגבר על תאוות ממון. את אוהבת ממון, את אוהב ממון בצורה שאתה גונב אנשים, רמי, צועק, רמי. אז שיבוא לבית דין של מעלה וישאלו אותו, מה זה? עבודה זרה עשת את הכסף שלך. לא, תראו אותו מסכן, איזה חיים זה. איזה אישה קשה הייתה לו, תראו מה זה. כל יום הייתה מתלוננת עליו, פעם לא חייכה אליו. אז מה מרמורים שלו הוא התנהג כך? אומר הקומרנה, השם כבר מייצר לך אליבי. למה חטאת? יש אחד מסכן שבוי בכל מיני עבירות. אחד לא יכול לעזוב את הסרטים, כל היום רואה סרטים, כל היום סרטים, כל היום סרטים. אז השם מתברך מייצר לו דוחק בפרנסה, שהוא יבוא לשם, מרוב שהוא היה מדוכא מהפרנסה, מסכן, הוא רץ לסרטים. כשאני רואה שאתה לא יכול לעמוד במשימות שלך, אני מייצר לך מצבים רעים כדי לסנגר עליך. כדי שהשופטים שם למעלה לא יכסחו אותך. אז אני אומר בשמיים, מה אתם רוצים? תראו, תראו מה עובר בחיים הבן אדם, תראו מה. תראו מה הוא עבר. תראו איזה אלוהים טוב יש לנו. איזה אלוהים טוב. הוא כבר חושב מה יהיה איתך במשפט שלך. הרי החיים פה יום אחד יגמרו, תגיע למעלה, ישאלו אותך שאלות. השם יודע, יש הרבה שאין לו אליהם תשובות. אחד היה שונא אנשים, כל היום שונא אנשים. היה לו כל מיני כפלות בלב על אנשים. איך תגיע לבית דין של מעלה עם כפלות? השם נתן לו פה כאבים ברגל, זה מהכאבים ברגל, מסכן, כל החיים שלו סחב כאבים. מהכאבים הוא חיפש לו את התסכולים על אנשים. זה לא באמת שהוא עשה לאנשים, אלו תסכולים. והקדוש ברוך הוא מחפש סיבות להצדיק אותו. כמה אלוהים שלנו טוב ורחמן. והשם יודע להוכחה, כלומר יודע קודם שתלך לזה העולם. לאיזה מקום אתה הולך ולאיזה מדבר גדול ונורא מלא חיות רעות ונחשים. ידע הילוכך וגם יודע שהתלכלכת בגלגולים הקודמים בכל מיני פגמים. השם יודע שכבר נשמה שלך פצועה. נשמה שלך, איך אומרים, חולנית כבר מפעמים שעברו. אז יש לך כל מיני תאוות רעות, כל מיני חשקים רעים, כל מיני יצרים לא טובים. אני יודע את זה, אומר השם, אני בא לעזור לך. ובשביל זה מצערך בפרנסתך. אתה לך קושי בפרנסה, אתה לך קושי עם האישה. תחכו שימה ילדים. כדי להצדיק דינך נגד המקטרגים. להצדיק אותך. זה שאני אוכל להוציא אותך מהדין, אומר השם. וזהו שכתוב קשים מזונותיו של אדם, כקריאת ים סוף. דהיינו, הקדוש ברוך הוא ידע מלפניך, מקודם בידך לעולם. ולמה עשה מה שעשה שם? למה עשה השם ככה? להכביד עלינו בעול הגדול הזה? על זה אמר כקריאת ים סוף. שניצלו אז ישראל בטענה שהייתה להם, אנוסים, מחמת השעיבוד והטירוף. אני בא להציל אותך, אומר השם. לכן, יהודי צריך ללכת בעולם הזה רק שלב ונינוח, שמח, מאושר, לא ילחץ משום דבר, לא להיבהל מכלום, לא במצב פיננסי שלו, לא במצב הבריאותי שלו, לא אמרו נשוי, לא נשוי, בנו של עולם, אתה מנהל פה את הבריאה, אני רק הולך פה שמח, אני התפקיד שלי בבריאה הזאת, קבל כל מה שאתה עושה בשמחה, לא להתעצב על כלום, לא לריב על כלום, לא להתקוטט על כלום. זה הסימפטומים של הביטחון. אדם הולך עם ביטחון כזה בשם, איזה ניסים ונפלאות השם עושה. כמו קריאת ים סוף עושה. כמו קריאת ים סוף. רק צריך את הדיבורים לשם. נאמנתי כי אדבר. בקש מהשם, תן לי ביטחון, תן לי אמונה, תן לי ביטחון. האם אתה עומד בניסיון, אתה מרגיש שאין לך כוח לעמוד בניסיון הזה. אין לך כוח. גדול עליך. השבוע היה לי ניסיון כזה. אמרתי להם בשבת, אני ניסיון גדול. והרגשתי שאני מאבד את זה. שאני הולך להתפוצץ על איזה מישהו. הרגשתי. מה זה אמונה? מה זה? הכל זה השם, מה אני רוצה ממנו? ואני מרגיש שיצר רע קודח לי בראש. התחלתי לבקש מהשם, השם, בבקשה, אל תפיל אותי, אל תפיל אותי, אל תפיל אותי, תן לי לעבור את זה. והצלחתי לעבור את זה. והיו, לא, רגע, רגע, רגע, פני הכפיים. היו שתי רבנים שכועסים עליי מאוד, באיזשהו עניין, שאמרתי איזה משהו בשיעור והם מאוד כעסו עליי, ולא יכלתי להסביר את עצמי להם. אמרתי, השם, בזכות האמונה הזאת שעמדתי עכשיו, אני רוצה שתפגישתי עם שתי הרבנים האלה השבוע. עם שתיהם נפגשתי באותו שבוע, בלי שאני אעשה שום דבר. והסברתי להם, והם נרגעו. למה? ידעתי שאם אני אוהב ניסיון אמונה, מה שאתה רוצה אתה מקבל. ככה החידה הבטיח. האמונה, אתה חייב לקבל את התשלום מיידי. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האמונה בעצמו. ויש הלכה שאומרת, שאני סוחר פועל, והוא עובד אצלי בתור פועל, אני חייב שאלו באותו יום, ביומו תזכרו. אז העבודה היחידה שהשם נתן לנו בעצמו, זה אנוכי השם אלוקיך. שער המצוות זה משה רבנו נתן. והיום לעשותה, מחרה לקבל שכר. את הולכת בצניעות, קבלי שכר בעולם הבא, לא פה. שאמרת שבת, קבלי שכר בעולם הבא. אבל אם עמדת בניסיון אמונה, במקום אני משלם לך. מישהו נכנס לך באוטו, אתה לא רב איתו. לא קרה כלום, אחי, אני השם, סע. במקום אני משלם לך. מישהו חייב לך כסף, לא מחזיר אותו, ואתה מתקשר אליו ומסנן אותך. אתה אומר, כלב הזה, רק אני אתפוס אותו. לא, השם, בסדר, הבנתי אותך. לא מתקשר אליו יותר. אתה לא רוצה שאני אקבל את הכסף הזה. אמרת בניסיון האמונה, מה אתה תבקש עכשיו אתה תקבל ממני, אומר השם. אומר לכם, אמרתי בניסיון, אמרתי, השם, אני רוצה להיפגש עם שתי הרבנים האלה השבוע. באותו שבוע הפגישתי עם שתיהם. איך זה יכול להיות? איזה רבני גדולים שקשה להיפגש איתם. השם יתברך הבטיח לנו. אמונה זה צינור. השפעות. צינור ברכות. אדם צריך להתפלל השם, תן לי קצת ניסיונות באמונה, מה זה? השם, הכל הולך לי חלק בחיים. עשה לי קצת ניסיונות השם. צריך לבקש את זה. בקשו צדק. בקשו אמונה. אולי תסתתרו ביום חרון אף השם. תן לי איזה ניסיון השם, תן לי משהו ככה לפי הגודל שלי. לא משהו קשה מדי, משהו ככה. איך אומרים? לפי הממדים. הוא איתך. פתאום זה נחלך עליך, פתאום זה יוצא עליך ברבים, צועק עליך. יופי, אני בניסיון אמונה. יופי. כן, תחזק רבותיי. אנחנו נמצאים לפני חג השבועות. כל הכללות בתורה זה רק על חוסר ביטחון. מי שיהיה לו ביטחון תמיד יהיה מבורך. ברוך הגבר, ברוך הגבר, ברוך הגבר. ברוך הגבר אשר יפטר בשם. בעזרת השם, בידי הביטחון, כל אחד מאיתנו יראה ניסים ונפלאות. אבל מה זה הביטחון? מנוחת ליבו. מנוחת ליבו, אתה נינוח. לא הולך לך כמו שאתה רוצה בחיים, אתה נינוח. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף. מוזיקה ברצף.

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, תשובה מאהבה, עם הרב יצחק ונגר. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

הירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב. יהיו ימים, תתגעגע לשולחן שישי כזה, תפוס קפה.

התוכנית הבאה, תשובה מאהבה, עם הרב יצחק ונגר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
1: לפני הרבה מאוד שנים היה דבר שנקרא משלי שואלים, שרצו להמחיש למישהו משהו. כבר שלמה המלך כתב ספר שלם נקרא משלי. זאת אומרת שיש כוח בסיפור להחדיר מסר יותר מאשר רק תובנות קרות, נקרא לזה ככה. ויש אומרים שלשלמה המלך היה 3,000 משלים שונים. קראו לזה משלי שואלים כי השואל הוא בעל חיים מאוד מאוד חכם, הוא מפולפל כזה, ככה לפחות אומרים, אני לא קולט את זה כל כך. אתה רואה שואל רק, לא נראה לך איזה אינטליגנט, וואו. יש לו את זה, לא. יש לו זנב, תביא את זה לאיזה כובע, אבל בטח לזה חרס ובלי רחץ שם. אבל משלי שואלים קראו לזה. אחד מהמשלי שואלים המפורסמים מספר כך. יום אחד פגש השואל את הזאב, כשהיה רעב. אמר לו השואל הזאב, אתה רוצה לאכול? עכשיו זה ערב שבת אצל היהודים. הם מכינים לשבת, בשרים, דברים עוצמתיים, לך תעזור להם בבישולים, והם ייתנו לך משהו לאכול. הזאב רעב, מקשיב לשועל והולך לכפר היהודי על מנת לעזור ליהודים, לבשל, כדברי השועל. איך שהיהודים רואים את הזאב? חביבי, אללה, כאילו, סקלו אותו באבנים, קרשים, הזאב, אני לא יודע איך עושה זאב שהוא נפצע. הוא אומר, בוא נעשה, זה עבד על השואל, עבד על השואל. ניגש לו, למה רימיתני? למה עבדת עליי? הוא אומר לו, השואל, לא רימיתי אותך. זה לא אתה, זה אבא שלך. ואני אסביר מה הבעיה. לפני הרבה מאוד שנים שאתה עוד לא נולדת, אבא שלך גם הלך לעזור ליהודים, ועזר להם באמת, אבל פתאום אכל להם את כל הבשר. כשהם ראו אותך, הם בטוחים, זה ההוא. על זה נאמר, אבות אכלו. בוסר, משל בשר, ושנים, שני בנים, תיקהנה. יופי. אבל אם אתה באמת רוצה לאכול, בוא איתי. והזאב הולך איתו. מגיעים לבאר. השועל צמא, יש שני דליים בבאר. השועל קופץ לבאר, לדלי אחד, יורד למטה, שותם. ואז כדי לעלות, מישהו צריך להרים אותו. אז הוא אומר לזאב, זאבי, תסתכל רגע. הזאב מסתכל מלמעלה, רואה את הירח, ירח מלא שמשתקף בבאר. הוא רואה ממש, זה נראה כמו איזה גבינה כזאת. אומר לו השואל, זאבי, רוצה גבינה? בוא, כנס לדלי השני, אתה תרד, ואני אעלה. הזאב קופץ לדלי, יורד למטה, השואל עולה ובא להתראות בה, והשאיר אותו של למטה, עד היום הזה. זהו, זה המשל. מה קשור אלינו? 5 תובנות חז"ל מוציאים מהמשל הזה. תובנה ראשונה, השואל כיצר הרע, כמשהו שמאתגר אותך, יתפוס אותך כשאתה רעב. כשאתה רעב אתה תאכל שטויות. אתה תחפש כל מיני דברים ואתה תתפתה לדברים מטומטמים ואתה תכעס על עצמך ואתה תנסה לספק את עצמך ותכף נראה על איזה רעב מדובר, אבל אתה תיפול בפח. כשאתה רעב, בסדר? לכל מיני דברים אנחנו רעבים. דבר שני, לא רק כשאתה רעב, כשאתה בא אחרי זה ואתה אומר, למה עשית לי את זה? הוא אומר, זה לא אתה. זה לא אתה. זה בגלל האבא שלך. תמיד הוא ייתן מישהו אחר להאשים אותו. אתה הראש, אתה השם. זאת אומרת, תמיד הוא ייתן לך הרגשה, זה לא אתה, זה אמא שלך, זה אבא שלך, זה החברה, זה הגנים, זה הדור, זה התקופה, זה הממשלה, זה... תמיד רק לא אתה. אנחנו צריכים לדעת שהמפתח לצאת מכל הבעיות בחיים, זה ויטמין B. B תלוי הדבר. רק B. רק B. לא באף אחד אחר. אני יכול להאשים, אני יכול להתלונן, תעשו, נהדר, כמה שאתם רוצים. ואתם תראו, אני לא מזלזל, חס, אני צריך להעמיק בזה, וצריך לעשות את זה ברגישות מאוד מאוד גדולה, אבל להרבה מאיתנו יש כעס. בעיקר כלפי ההורים שלנו לפעמים. כל אחד מאיתנו ילד, לא משנה כמה אנחנו ילדים. לפעמים אנשים נשארים ילדים, והם מאוד רוצים את היחס מההורים. את האהבה מאמא או מאבא, את הפרגון, את ההרגשה שאנחנו ילדים טובים, שהם גאים בנו, שהם מאושרים איתנו. ולפעמים אין לנו את זה. וזה לא משנה כמה שנים יעברו, הצורך נשאר. ואדם כאילו שהוא זה תקווה שאמא תשתנה בעזרת השם. אני צריכה את זה, אני צריכה את זה. לא רוצה לאכזב. לא רק שאמא לא תשתנה, המצב מחריף. עם הזמן, לא יודע, צריכים לזה משתפר, עם הזמן בדרך כלל נהיים יותר מחוספסים, יותר קרים, יותר קשים, יותר נוקשים, כמו בגוף. אדם שהוא מתבגר, אם הוא לא עובד עם הגוף שלו, הגוף פחות גמיש, הוא פחות אלסטי, פחות נתון לשינויים. אפשר, אבל אם נעבוד באמת קשה, הפלסטיות של המוח היא עד גיל 200, אבל רק בתנאי שאני אעשה דברים חדשים. אבל אם אני אעשה את אותו דבר, לא רק שזה לא ישתפר, יהיה גרוע יותר. אז היצר רע, תכף נסביר, יגרום לנו, זה לא אתה, זה הם. זה בגלל ההורים שלי, זה בגלל השכנים שלי, זה בגלל בעלי, בגלל אשתי. ותזכרו את זה, תמיד תזכרו את המשפט הזה, אם אני לא חלק מהבעיה, אני לא חלק מהפתרון. אם זה אשתי אשמה, אז אני צריך לחכות עד שהוד רומם, אשתי הוד רומם אותה גם כך, אבל עד שהיא כאילו תועיל בטובה, להתייחס אליי. אז אני נשאר בקבר כביכול, כי אני קורבן עד היום. ואז לא רק שאתה לא אשם, הוא ייקח אותך לבאר. מה זאת אומרת? אני לא מבין. השואל עבד אליך פעם אחת. מה אתה הולך עוד פעם? מה אתה הולך עוד פעם? כל אחד מאיתנו, אם אני הייתי מפסיק אחרי טעות אחת, המצב שלי היה טוב. אתה חוזר על אותם טעויות. מה נסגר איתך? פעם אחת עבד עליך, אתה יכול להגיד, וואלה, עבד עליי, סינג'ר אותי. מה? איך יכול להיות פעם? אתה לא לומד. אנחנו לא לומדים מטעויות, ננסה להבין איך זה עובד הדבר הזה. ואז הוא עובד עליו עם גבינה. מה זאת אומרת? אתה רואה את הגבינה? איזה גבינה? ראית פעם זאב אוכל גבינה? ראית זאב כאילו, איזה גבינה, אחי. זאת אומרת, הוא עובד עלינו. הבל הבלים, הכל הבל, אמר שלמה המלך. גם הבל נראה אמיתי, נכון? שזה עדים כאלה שזה נראה, ובסוף לא נשאר לך כלום. אתה נראה לך, אני אעשה את זה, אפרופו מיאמי, לוס אנג'לס. יש שם חבר'ה, היו בטוחים, אני הולך להביא את המכה. ועדיין מחכים. 17 שנה, כאילו. לא ראו את ההורים, לא יכולים לצאת. כאילו כל מיני עזועים חמודים, אוהבים אתכם, כאילו, אבל... אתה מבין? הבל הבלים, אתה מבין? וגם אם יהיה לך, יאללה, נו, עשית ים בכסף. נו, נו. תמיד תרגיש, סל, יש לי ים בכסף, אבל אין לי חברים אמיתיים, הרב, כולם פלפוזה וזה. אנחנו בתכלס, אנחנו לא טוב לנו. ולכן א', הוא תופס שאני רעב. ב', אני לא מאשים, הוא כביכול לא לוקח אחריות אלא מישהו אחר השם. דבר שלישי, אני שומע בקול עוד פעם. דבר רביעי, הבל הבלים, על שטויות הוא לוקח, על גבינות, אבאלה. ודבר חמישי, סבור שהוא משאיר אותך לבד בבאר. אתה חוזר, אתה מרגיש מה זה לבד. מה זה לבד. וכל אחד מאיתנו בינינו, יהיו רגעים שאתה מרגיש מה זה לבד. מה זה לבד? כאילו, תכלס, רק אני והשם, וגם אותו אני לא מרגיש, כאילו, יאללה, בלי, עזור אותך. אז איך אפשר ללמוד מהחמישה הדברים האלה? ומה זה קשור לפרשת השבוע ולחיים שלנו?
0: כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו.
1: אז יאללה, בוא נתחיל. נקודה ראשונה, יצרה, נקרא לזה, הוא יתפוס אותנו, השועל יתפוס אותנו כשאנחנו רעבים. יש רעב לאוכל, יש רעב לשתייה, יש רעב לתשומת לב. אם אתם זוכרים, דיברנו על שישה צרכים שיש לבן אדם. אמרנו שצורך בביטחון, אני רוצה להרגיש ביטחון, אני רוצה להרגיש בטוח בקשר הזוגי שלי, בעבודה שלי, בבית שלי. יש לי צורך בביטחון, יש לי צורך בדבר הזה. יש לי צורך בגיוון, תגוון לי, אני לא רוצה אותו דבר. יש לי צורך, תחדש לי, תרגש אותי, תפתיע אותי. יש לי צורך באהבה, רוצה להרגיש אהוב. אבל גם כלבלב אוהבים אותו, יש לי צורך בכבוד, תכבד אותי, אני משהו, אני מישהו. יש לי צורך בגדילה, אני רוצה להשתפר, אני רוצה לגדול. אני רוצה להגיד שאני עולה במשכורת, אני מתקדם בחיים שלי. והצורך השישי זה צורך של נתינה. יש לי צורך בלתת, צורך בלתת. יש לנו צרכים. כשאנחנו רעבים, אנחנו נאכל שטויות. אנחנו נאכל שטויות, ויש לנו צורך מאוד מאוד גדול שאוהב אותנו. יש ספר שנקרא, אני אתן את השם מלא, בעברית קראתי לזה קללת העצמי. זה The Curse of the Self, של פרופסור מרק לירי. זה באנגלית, The Curse of the Self. מה הספר הזה? הוא קורא לזה תיאוריית הסוציומטר. מה זה תיאוריית הסוציומטר? סוציומט בצבא זה אחד שחושב על עצמו. סוציומטר, הכוונה היא שאיך אני מעריך מה אני שווה, בהתאם לחברה, מה שאני חושב, שאחרים חושבים עליי. שוב פעם, מה שאני חושב, שאחרים חושבים עליי. למשל, מה קורה אם אתה שולח עכשיו הודעה למישהו שאתה חשוב לך? שולחת הודעה למישהו, מישהי חשובה, אחותי, לא, לא, לא, לא, לי, לי, לי, לי, לי. והיא לא עונה בתחלה. פתאום אתה רואה אותה, אתה רואה, שני ויים כחולים. אבל אין תגובה. שלוש שעות, ואתה בודק, עכשיו נגיד זה מישהו חשוב, כאילו לא תגיד לי עכשיו, יאללה, אל תעניך. שום אותך, וזהו, חמורה. מה אתה מרגיש? אף אחד לא אוהב אותי, אתה אומר, למה אני לא עונה, כאילו, אולי אני לא... פתאום אתה מרגיש פחות שווה. למה? כי איזה קונילמה לא ענה לך, כאילו. ואז נגיד אחרי שלוש שעות, הוא כתב לך, וואלה, סליחה אחי, והייתי באמצע זה, ואני, הנה, אני חוזר לך מהר, אתה הדבר משהו שחוזר אליך, אתה מרגיש, יופי, יופי. כאילו, בתכלס לא קרה פה כלום, כביכול, אבל תראה לך הערך העצמי כאילו השתנה. בתחילה עכשיו שאני אפס, פתאום מרגיש שאני סבבה. והערך לא השתנה באמת. אז הערך הסוציומטר נקבע, כביכול, מה אני חושב שאנשים חושבים עליי. למשל, כל אחד מאיתנו חושב שאתם מסתכלים עליו יותר, כי זה גם תיאוריית הזרקור. נתנו לאנשים ללבוש איזו חולצה, קצת מוזרה, לא תגידי צהוב זוהר, קצת מוזרה עם איזה פרצוף של איזה גורילה, בסדר? אתה נכנס לפה נגיד, אתה בטוח? מסתכלים על החולצה הזאת. שאלו אנשים כמה לפי אתכם שמו לב לחולצה, אמרו בסביבות 60%. כמה בפועל שמו לב? 20%. כאילו, אתה חושב ש... זה כמו אתה מסתפר, אוף, תראה איך אני נראה. אני לא יוצא מהבית עכשיו. מי סתם לא יכתה להסתפר בך? מה את הסבתא שלנו, איך אתה נראה? אני אוהב לראות את הילדים, הילדים תמיד, אתה רואה ילד כאילו, 14, אני לא יכול לצאת מהבית, כאילו, מי סבא לך, כאילו, המכוער, כאילו, בוא, אוהבים אותך, אבל כאילו, נראה שאתה מעניין מישהו פה. לא קרה לכם שנפלתם ברחוב, או כמעט נפלתם, אז אתה כאילו, מישהו רואה, כאילו, פדיחות, אני אומר, איזה בושות, איזה בושות. גם את מי אתם מעניינים, סליחה שאני אומר, מה, זה נפלת, לא נפלת. אז תיאוריית הסוציומטר אומרת שאנחנו קובעים את הערך שלנו בהתאם למה שאנחנו חושבים שאחרים חושבים עלינו. לא בפועל. למשל, עשו ניסוי שלקחו קבוצה של אנשים ואמרו שבשלב מסוים עושים בחירות ויש כאלה שישארו בקבוצה ויש כאלה שלא. סטייל האח הגדול, אני לא יודע איך זה עובד שם, אבל כאילו מדיחים, בסדר? אז עכשיו עשו כאילו ועדה ואז באים לשניים ואומרים תקשיבו, או מישהו אחד, באים למישהו אחד ואומרים תקשיב, הקבוצה לא רצתה אותך. איך הוא מרגיש? על הפנים. מה קורה אבל אם אומרים לו, הייתה הגרלה ויצאת שאתה יוצא החוצה, הוא מרגיש פחות טוב? לא, הגרלה, הגרלה. זאת אומרת, זה שהוציאו אותו זה לא הבעיה. המחשבה שלא רוצים אותי, שאני לא מספיק טוב, ברמה האבולוציונית, נקרא לזה, ההישרדותית, מאוד חשוב לי שהחברה, השבט, ירצה אותי. כי אני לבד לא יכול לשרוד. אני לבד לא יחזיק מעמד. אני חייב את הסביבה. שתגן עליי, תשמור עליי, תספק לי את הצרכים שלי. ולכן הנקודה הראשונה, זה אנחנו צריכים להבין שהערך העצמי של האדם נקבע רק בתור מי שהוא נקודה. אני שווה נקודה. אתה שווה נקודה. לא כשאני ככה או ככה, אתה שווה נקודה. מעצם היותך בן אדם, אתה שווה נקודה. כל השאר בונוס. לא משנה מה עשיתי, לא משנה מה אני עושה, הערך שלך לא משתנה. יש, אני יכול לשפר את הערך, אני בא, אבל הערך הגולמי שלי, הבסיסי שלי, תמיד יישאר מי שאני. כידוע בסיפור, שהיה איזה אחד שלקח איזה פרופסור, אומרים, איזה רב, מה שתרצו לקחת, לקחת מה שהוא רוצה, לקח 200 שקל. מכירים את הסיפור 200 שקל? אחד אמר לי, הרב, לקח 200 שקל, הראה את הפרצוף של הדמות, אתה רואה אותו? זה סבא שלי. זו התמונה היחידה שנשארה לי ממנו. אז אם יש לך תמונות כאלה, תשלח לי. סתם. בקיצור, אבל... אז הוא לוקח 200 שקל, ואז הוא אמר לתלמידים, מי רוצה? כולם התלמידים הצביעו. ואז הוא קימט את ה-200 שקל, הוא אמר, מי רוצה את זה עכשיו? כולם הצביעו. הוא זרק את זה לרצפה, דרך על זה. מי רוצה? כולם הצביעו. הוא ירק על זה! מי רוצה? הוא תביא לך, מור. זאת אומרת, לא משנה אם אני דרכתי עליו, ירקתי עליו, קימטתי אותו, הערך לא השתנה ברעיון. גם אנחנו, כמה שדרכו עלינו, קימטו אותנו, ירקו עלינו, הערך שלך לא משתנה. אני צריך לדעת שאני שווה, רק אתה צריך לדעת מי לשאול. לפני איזה יומיים, שלושה, היה איזה ילד שמצא ברמת הגולן איזה אבן טובה. ראיתם? חפירות, זה, בעיניי, בקורזים שם. כן, באבן 12, בדיוק. מצא איזה אבן כאילו שלה ביוקר, מה שנקרא. עכשיו, אם הוא היה מראה את זה לך, זה אבן, זה לא יעלום, אתה מבין? אתה מבין מה זה, זה שמשחקים. הוא הראה את זה לארכיאולוג, אתה אומר את הארכיאולוג, כאילו, זוז, זוז, כאילו, צייר, לאט לאט. אז אם מישהו לא מעריך אותך, זה לא בגלל שאתה לא בעל ערך. שנפלת על האדם לא נכון, זה הכל. זה האדם לא נכון, הוא לא מבין באבנים. הוא לא מבין באבנים, זה הכל. טמבל. אז מי שלא מעריך אותך או אותך, בלי לפגוע בך, זה בעיה שלו, לא שלך. אנחנו מאוד רוצים לא למצוא חן בעיני כמה שיותר. בסדר? מה, את בגשת ראשונה, את מגשת פה? שיקוף של מה? או יופי, אז בואו נשנה את מה שאנחנו חושבים על עצמנו להזזל כולם. בסדר? ולכן, בפרשה של השבוע, פרשה של השבוע, פרשה קלאסית, שנקראת פרשת המרגלים, שלח לך אנשים. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל. יש חששות, מקום חדש. ואז מגיעים למשה רבנו ומבקשים ממנו, בוא נשלח מרגלים. לכאורה, מחשבה מאוד הגיונית. אנחנו באים להיכנס למקום זר, בוא נלמד אותו, בוא נלמד אותו. האלוקים הבטיח, זה ארץ זבת חלב ודבש, סמוך עליי, סומך עליך, תן לעשות השתדלות, בסדר, תן לראות. אז משה רבנו שולח 12 אנשים. ביניהם שני אנשים שבעצם הם גיבורי הסיפור, אחד נקרא יהושע, יהושע בן נון, שהוא תלמידו של משה רבנו יד ימינו, וכלב בן יפונה. בסדר? שניהם הכוכבים, העשרה האחרים מכירים, אבל לא מכירים יותר מדי. הם הנשיאים, לא שאתם אלה משהו חשוב מאוד, צדיקים אבל. בשלב מסוים, הם מגיעים לארץ ישראל וחשכו עיניהם, הם רואים ערים בצורות, הם רואים ילידי הענק. הם רואים אנשים ענקים, ארבעה ענקים היו שם, כמו אוג מלך הבשן, אז היה שם עוד שלושה כאלה. נראים מטורפים, ואז הם אומרים את הפסוק הבא, אני מצטט את הפסוק, הם אומרים ככה, ונהי בעינינו כחגבים, וכך היינו בעיניהם. היינו לעומתה כמו חגבים. תקשיב, זה כמו חגב. אבל שימו לב לפסוק. ונהי בעינינו כחגבים, וכך היינו בעיניהם. ברגע שאתה חושב שאתה חגב, אתה בטוח שככה מסתכלים לך כולם. עשו את ניסוי הצלקת. פעם סיפרתי לכם, מה זה ניסוי הצלקת? לקחו סטודנטים שנכנסים לרעיון עבודה, או רעיון קבלה לאוניברסיטה, ובכוונה מצרים פה צלקת מאוד מאוד לא אסתטית. בכוונה. ואומרים להם, תיכנסו ותנסו לראות אם זה שמולכם מרגיש את הצלקת, לא מרגיש את הצלקת, הוא מתייחס עם אחרת או לא אחרת, ואז הם באים להיכנס שנייה לפני שהם נכנסים לחדר. המאפרת אומרת, רק שנייה, טאצ'אפ אחרון, ואז בלי שהם ידעו, הופ, מוחקים את הצלקת. הם לא יודעים את זה. הם נכנסים עם מחשבה, יש לי צלקת. הם מתעדים שהבן אדם מסתכל עליו, והיה לו קצת פנים כזה, כאילו של גועל אפילו. הוא כמו מסתכל פה, הוא מסתכל פה כל הזמן. אתם מבינים? אדם הזוי. מי מסתכל עליך? מה? מה? אתם מבינים? אנחנו מפרשים את המציאות כמו שאנחנו מרגישים אותה. אבל אף אחד מאיתנו לא קורא מחשבות, והוא לא נביא, ולכן העבודה היא צריכה להיות עבודה פנימית. ולכן, בדרך כלל אנחנו, יצרה נקרא זה, השואל יתפוס לנו כשאנחנו רעבים, כשאני מרגיש חסר. בסדר? חסר באהבה, בתשומת לב, בכבוד, לא אכפת לי מה. ואני כל כך צריך את זה שאני אתפשר על שטויות, וכל מי שיזרוק לי איזשהו זרזיף של משהו, אני אלך רב ואני אעשה טעויות. לכן השיעור הראשון מבין חמשת השיעורים זה עד ארבע. תרים לעצמך מה שנקרא. תרים לעצמך, אז לא עונים לוואטסאפ, כן עונים לוואטסאפ, כן רוצים אותי, לא רוצים אותי. הכל בסדר. מי שבאמת ירצה אותי, זה הבן אדם המתאים לי. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו, בדיוק. אף פעם לא תוכלו למצוא חן בעיני כולם. אני אומר לכם מפורש, אף אחד לא מוצא חן בעיני כולם. תמיד יהיה כאלה שאוהבו אותך. לכן בעולם האהבה יש מחלוקת פילוסופית מה נאהב יותר. מה זאת אומרת? האם דומה אוהב דומה? או שאנחנו נמשכים להפך מאיתנו. מה נכון? זאת אומרת, האם דומה נמשך לדומה כמו בטבע? למשל, פעם סיפרת לכם לנו, שאני הייתי ילד, יש את הציפורים שקוראות מאיה, מכירים אותם? כאילו, ארסיות כאלה, חוץ גם. פעם היו ציפורים מבויתות. הם היו בחנות בעלי חיים, אחד די קנות את זה, כמו הדררה. דררה זה גם, כאילו, פתאום אתה מרגיש שאתה בברזיל עוד רגע. מולי דררות, הם רואים סיין לגיש, מולי דררות. זה בעל חיים פולש, בסדר, הוא הרסבת. אבל פעם הוא היה בכלוק, כמו כל הציפורים האחרות. בקיצור, גם המאיות היו. עכשיו, נגיד, אני גידלתי מאיה. מאיה, היה לי בבית, מאיה קטנה שגדלה מאז הביצה. מדגרה, חיממנו, ואחרי זה אני, אכלת יד. מאיה, אכלת יד, בסדר? סבבה, חמודה, מה זה היינו מחוברים, אוקיי? אבל צריך לגזוז את הכנפיים. לא גוזז, יפה. בשלב מסוים, שכחנו לגזוז, או לא גזזנו, הכלוב היה פתוח, ואוף, גוזר, חתוך. לאן היא עפה? שימו לב טוב. האם עפה לבני אדם? היי, אבא. האם היא עפה ליונים? האם היא עפה לכלבים? היה לנו כלב אז. האם היא כאילו, אחי, מה קורה? לאן היא עפה? למאיות אחרות או לכל השאר? מאיות אחרות. אבל איך יודעת איך היא נראית? בחיים נסעתי למראה, תראי, זה היה פעמי, נכון? סתכלי, סתכלי. היא לא יודעת איך היא נראית, בסדר? איך היא יודעת את זה? אתם מבינים? יש משיכה טבעית. דומה, נמשך לדומה. אתה תראה, שמאלנים, שמאלנים, ימנים, ימנים, דתיים, דתיים, אתם כאילו, כל אחד עם ה... מרגיש בבית עם הג'מעה שלו. וגם הג'מעה, אתה כולה... כולם, אתה... כל אחד עם הזה שלו. אתה מרגיש בנוח עם אנשים שדומים לך, סבבה? הגיוני. מצד שני, אנחנו לפעמים נמשכים למישהו, או ההפך מני, או שונה מני. הרי למה אני מוצאת אשתי? זה שאלה טובה, סתם. חס שלום. חס שלום, בוא הביתה, בוא הביתה, בואי. יש לי מישהו מקום בביתה? אין כמו האוטו, אין כמו האוטו. סתם. יש לי כבר מצעים, קרית, אחי, אני מתורגל. סתם, חס שלום. בקיצור, למה אני... עזרת השם, חולה עליה, לא יכול לידע, כן, אה? אמרת את זה, כי לאשתי יש משהו שלי אין. הסיבה היחידה, תדעו לכם, שאנחנו מחפשים מישהו אחר, כי הוא שונה מאיתנו. יש לו משהו שלי אין. לי כביכול יש משהו שלכם, לי כביכול. עכשיו, למה אני אומר את זה? אז הייתי בפודקאסט יום שלישי, נחתי יום שני. יום שני נחתי, כולו יפוץ, ויום שלישי, עכשיו, אני ישר עובד, אין לי ברירה, ויום שלישי היה לי אפילו פודקאסט. לא שלי, יש איזה... מה? התארחתי, כן. התכוונתי להגיד את זה, אתה לא צריך... אין הרבה אופציות, או שאתה או שכן. אז התארחתי בפודקאסט, לכן. יש אבי ממרן, ידיע נחמד מאוד, מגיש שם מדורה מרכזית ברדי קול חי, קיצר החליט שעושה פודקאסט, האם כל אחד עושה פודקאסט. והוא החליט לפודקאסט אותי, כאילו בואו נתפודקאסט ביחד ותהיה את הראשון וזה. עכשיו אני לא טוב בפודקאסטים, אני אומר לא טוב, לא טוב. למה? כי אני שוכח שאני בפודקאסט. ואני מדבר יותר מדי, כאילו... אחי, זה לא, אתה לא מדבר אליו. אתה מדבר לכל העולם האח שלו, זה נשמע לא אוזניים, לא, לא, לא. אז אני בפודקאסט, עכשיו בשלב מסוים, אני עוד פעם, הטעות שלי שאני גם, אני זורם. עכשיו הוא שאל אותי, תגיד לי, אתה הרי בנצאות וחול, מה עם אבא? כאילו, מתי יש לך זמן להיות אבא? אני כאילו... אמרתי קודם כל, שנייה, בלי לחץ. שאלת את הילדים שלי, לא אותי. זה לא חומר שאני אגיד לך. אני חושב, אני אבא מטורף. חולים עלי כל הילדים שלי. אולי חולים, אבל לא עליך. אתה מבין, אז זה... אני לא חומר שאני אגיד על עצמך, אף אחד לא... אתה לא יכול להגיד על עצמך. יכול להיות שאני בעל מטורף, אבל אשתי אגיד, מטורף, לא בעל. בסדר? אז... השאלה איפה הפסיק? זה כמו, תוריד את הפח, זבל. איפה הפסיק? אבל אמרתי לו, יש לי סדר עדיפויות. יש סדר עדיפויות. סדר עדיפויות זה... הקדוש ברוך הוא, אני, אשתי, הילדים, ושאר עם ישראל. ואז הוא אומר, אתה? ואני חושב כאילו, אני? כאילו, תראה, זרקתי את זה. כאילו, אני, אשתי, הילדים, וכל עם ישראל. לא בסוף הילדים, אשתי קודם, אני אומר את האמת. אשתי קודם. אני לא מתבייש, אני אומר את זה גם לילדים. קודם כל אשתי, באמת אני אומר לכם את זה. קודם כל, כי עם כל הכבוד לילדים, כל אחד בשלב הזה יפרוץ כנפיים. ילך לחיים שלו, אנחנו אוהבים את ההורים שלנו, אבל שיסתדרו כל מיני דבר. האישה שאני הולך להיות איתה עד 120 בזאת השם, זה אשתי. עם כל הכבוד לילדים, אף אחד לא יישאר איתנו, אף אחד לא יישאר איתנו. צריך להשקיע בזוגיות, כי בסדר, הכן נשאר לבד, כל הגוזרים, באמת. ואם לא השקענו בזוגיות שלנו, מה נעשה? תקרא להכירות אחד על השני. לא, לא. קודם כל אשתי, סליחה שאני אומר לכם את זה. קודם כל אשתי. אחרי זה הילדים, אחרי זה כל העולם. זאת אומרת, אשתי יכולה להטיל וטו. היא טראמפ, נעבדים. אנחנו מתקיפים בדחיה וזה, וכאילו, טראמפ, ציוץ, הגשם. אותו דבר, אין בעיה להגיד את זה, אני לא מדייש. בקיצור, אבל למה אני מכם את זה? אבל הוא אומר לי, מה, אתה? אתה קודם? ואז אני כאילו חושב, שנייה. אז אני ביקשנו אחרי זה שיחתוך את זה, כי אמרתי, אנשים אולי יבינו את זה לא נכון. מה זה אתה כאילו, קודם אתה? אבל כן, אני אסביר מה הכוונה. קודם כל, אני מאחל לכם שתדאגו לעצמכם יותר מכל אחד בעולם, כי אם אתם לא תדאגו לעצמכם, תדאגו לכל אדם ואח שלו, אחרי זה יצטרכו לדאוג לכם. אתם צריכים לדאוג למלא את עצמכם. חז"ל אומרים שחייך, חיי חברך, חייך קודמים. כשאתה עולה למטוס הרי, אז אומרים לך עכשיו, אם עכשיו יקרה חס ושלום, אני לא, ליאור סושרד. איזה קרקסט, וכן הלאה. אתם מכיר את זה? לא משנה. ואז הוא אומר, אם חס ושלום איזה, יפלו מסכות מהתאים מלמעלה, נכון? ואם אתה טס עם תינוק, על מי שמים קודם? לכאורה, איכס, יא אגואיסט, יש פה תינוק! כאילו, תינה, כאילו. האמא? כאילו, והיא כאילו עם כעס צחוק, איך השנה, איפה אתה, כאילו? מה זה? לא, שים על עצמך קודם. כי אם לא תשים על עצמך, גם התינוק ילך, מה שתקח, אז שלום. ולכן, עכשיו, מה הכוונה שאני דואג לעצמי? תבינו, אני אומר את זה, שנבין את הנקודה. אם אני עכשיו נגיד, יש לי איזשהו דין ודברים עם אשתי, ואני מחליט לוותר לה כביכול, אני עושה לה טובה או לי? אני אומר לך שלי אני עושה טובה. ביפר אני אומר לכם. למה? כי אני יודע שאם לה יהיה טוב, כן, סתם, אשתי רוצה משהו, אני רוצה א', רוצה ב'. ואני מחליט, אני הולך איתה. האם אני כאילו, טוב, בוא נוותר לה, אני מוותר על עצמי כביכול, ושם אותה ראשונה. לא, לא, אני שם את עצמי ראשון. רק אני יודע שעסקית כביכול, הרבה יותר כדאי לי, שהיא תהיה מרוצה. אני לא מרגיש פחות טוב, או מסכן, או ויתרתי, ממש לא. אני סופר חכם. אז אם אני עכשיו בא עם הילדים שלי איזה משהו, אני לא מעניין את הסבתא של הדבר הזה. אני הלכתי עם הילדים לקום זה, מג'יקאסט. שמעת על הדבר הזה? לא. זה כמו לונה פארק, במלא אדומים. לונה פארק, סגור. תקשיבו, שיגעון הדבר הזה. יש סוכריה. מה זה סוכריה? לא סוכריה. אתה יושבת, מתקן, ועושה ככה. ככה, ואז, הופ, אתה הפוך. אני כאילו ככה. ירד, הלב נפל, הבטן, כאילו, הנשמה יצאה לי, ואני מה, אני שילמתי על זה, אני שילמתי על הדברים האלה. הבל הבלים. מה זה הדברים? איך אתה משלם על דברים כאלה? דבר אחד היה נחמד, אשתי פחדנית. אז אני אספר לכם שיש, אשתי פחדנית. עכשיו, זה טוב, זה טוב. כי פה אני מרגיש גבר. ואז, היא לא עלתה על שום מתקן. היא החליטה, אני לא על המתקן של הילדים. יש את האלה, המטוסים, שמסתובבים לאט לאט, לאט לאט. זהו, על זה היא עולה, על זה היא עולה. וגם היא אמרה, אתה יושב לידי. יפה שאמרה אותי, לא משהו אחר. ואז תקשיבו, היא הזיקה בי חזק. ואמרתי, היה שווה לשלם על זה, ולכם אני אומר למה אני אומר את זה, כי אותי לא מעניין מג'יקאסט. בשביל הילדים, בסדר? אבל זה לא בשביל הילדים, זה בשבילי אני אומר לכם. כי אם אני לא אצטרך ללך למג'יקאסט, או לא משנה לאן, לא יחתם, מעץ, יחפרו לי, יחפרו לי. אז אני סופר אגואיסט, אבל סופר לשני, אתה מבין? לכן חזן אומרים, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? אני צריך לאהוב אותך כמוני אבל. ואם אני לא אוהב את עצמי, אם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא ידאג לי. אף אחד לא ידאג לי.

מתרחב. האני כולל גם את הילדים שלי, זה אני. כשאני נותן להם, אני נותן לעצמי. אדם יותר גדול רואה את כל עם ישראל, את כל העולם מצידי כאני שלו. הוא לא מוותר, אני מוחק את עצמי, רק שלכם יהיה טוב, ממש לא. הוא נותן בשביל לקבל, זה היסוד הכי פשוט שבעולם, ולהבין, אני לא צריך למחוק את עצמי. לכן, שיהיה לכם גם גבולות אדומים שלכם. כי לפעמים יש דברים שאני לא מוכן לעשות, וזה לגיטימי לחלוטין. כי במידה ואני מאוד ירצה, ואין בעיה, כל השני, כל השני, הרב אמר כאילו, בשלב מסוים אני אתפך עליו או עליה, ואני אבעט בהם. לכן להפך, תעשו את זה עם הסכמה. הרי חז"ל אומרים שאהבה היא תולדת הנתינה. אהבה היא תולדת הנתינה, פירוש דבר. למי שאני אתן, אני אוהב אותו. תיקחו למשל, מי אוהב יותר את מי? ילדים את ההורים, הורים את הילדים? מי אוהב את מי? הורים את הילדים יותר. אבל למה? גם אצל ילדים מאומצים זה ככה, שההורים אוהבים את הילדים יותר משהילדים אוהבים את ההורים. אבל למה? כי הילדים, הם מבחינתם, הם רק מקבלים, בגדול. אנחנו נותנים להם. אהבה היא תולדת הנתינה. ככל שאני אתן יותר, לכן בהתחלה, בלי לחץ, אבל מי אוהב יותר את הילדים, שהוא קטן? האישה או הבעל? כן, נכון. אנחנו אוהבים אותם, אבל כאילו, שהתחיל להיות בן אדם. שהתחיל כאילו, לא יודע, הוא כזה חמוד. כאילו, מה? לא, הוא נחמד, אנחנו אוהבים אותו, אבל כאילו, האישה, היא סחבה אותי 9 חודשים, אוקיי? היא מניקה אותי, היא מחתלת אותו. העולם החזר שבסוף, המילה הראשונה שהוא אומר, אבא. וואי, זה רחו הלב, זה רחו הלב. איפה אתה בכלל? לא מכיר אותך בכלל. לא משנה, אבל, הנקודה העיקרית היא אהבה את הולדת הנתינה. אבל, אם יכריחו אותי לתת, אני גם אוהב, אני אפתח אפילו אנטי. זאת אומרת, אני לא סתם רוצה לוותר לשני, אני רוצה לרצות. ולכן אם אתם לא רוצים, תבדקו, זכותכם לשים קו אדום. ואני אומר לכם עוד פעם, יש את הגבולות שלכם, ואתם לא צריכים לתת לכולם לסחוט אותנו, כי בסופו של דבר לא ישר לנו באמת לתת לאחרים. אז אנחנו, אשתי, הילדים, ולכן אם צריך משהו, אז לעצור את הכל. ואני אומר את זה מפורש, כי אנחנו צריכים את האהבה, את הכבוד, את הביטחון, כל אחד מאיתנו. וחלק מהביטחון, זה רגע שיש מישהו איתי. הנקודה הראשונה, השואל הזה תופס לנו שאנחנו רעבים. וכשאתם רעבים, לא משנה למה, שוב פעם, אני רעב לאיזו יציבות, לאהבה, למשהו. אם אני לא אקבל את זה בבית, או במקומות שאני צריך לקבל, אני אחפש את זה בחוץ. כי אם אין לי אוכל בבית, אני אחפש ג'אנק פוד, תרתי משמע, בסדר? אם אני לא מקבל בבית את האהבה, את הביטחון, את התשומת לב, את הכבוד, מה שאדם צריך, לא אקסטרה. אז אני אלך לאכול במקומות בשטויות, אתה מבין? תרתי משמע, אז כל אחד מאיתנו צריך לזכור את זה ולדאוג שהשני מקבל וגם לעצמך ולא לראות במקומות לא נכונים. דבר שני אמרנו, זה אחריות, זה לא אתה, זה מישהו אחר. מה שהשועל אמר לזאב, זה לא אתה, אתה יכול להיות רגוע, וזה לא נכון, אני לא יכול להיות רגוע אף פעם, זה לא נכון. תזכרו, זה רק אני, רק אני, תזכרו את זה, מאוד חשוב, אנחנו דיברנו על זה, אבל באריזונה בשנות ה-80 עשו דבר שנקרא ביוספירה 2. מה זה ביוספירה 2? זה כמו מוזיאון, אבל זה לא מוזיאון לאנשים, זה היה בעצם קרקעת מחקר ענקית. אתם תקראו את זה בפרשת שבוע שאנחנו שולחים. מקום ענק שעשו מיער גשם, אוקיינוס קטן עם שונית אלמוגים, כדי שהחוקרים לא יצטרכו לעשות ליערות הגשם, ללמוד את יערות הגשם. בואו ניצור יער גשם, בתנאים שלנו. הכל היה באמת חממת ענק כזאת. יופי. העצים גדלו מהר יותר, הכל התפתח מהר יותר, כי זה, כן, אין מה שמפריע, זה הכל בחממה. ואז גילו תופעה מאוד מעניינת. העצים, כיער גשם שגדלו מאוד מהר, בשלב שהגיעו לבגרות, התחילו להתרסק, ליפול, להישבר. לא הבינו למה. יש להם את כל אין להם שום מפריע כביכול. אין מי שנאבק איתם, מה שנקרא. למה הם נשברים? צריכים להיות חזקים יותר. בדיוק ההפך. בטבע, בורא למסע רוחות, מה שנקרא. והרוחות מטלטלות העצים, נאבקות בהם, תחשוב, רוח, חורף. אז העץ נאלץ כביכול להתמודד בעל כורחו, אולי לא בא לו עם הרוחות, אז הוא משריש את השורשים עמוק יותר, הוא מפתח גזע יותר עבה, ענפים יותר חזקים. אותו דבר בחיים שלנו. אלוקים ישלח לך מפריעים. המפריעים האלה הם לא כדי לשבור אותך, כי מה שלא הורג אותך, לא בדיוק. מה שלא הורג אותך יכול גם שיחת צלקות לכל החיים, בסדר? אבל כן, אם אני אסתכל על זה נכון, זה יחשל אותי. וזה המפתח. כי יש כמו משפטים שאנחנו אומרים אותם, הזמן עושה את שלו. הזמן לא עושה את שלו. מה שאתה עושה בזמן, יעשה את שלו. כי אם אני בזמן...

0: קורס, הזמן הסד שלו, הוא רק יחריף את המצב. מה אני עושה עם הזמן? מה אני עושה עם מה שלא הורג אותי? אם אני אלמד מזה, אם אני אתחשל מזה, אסתכל על זה בצורה נכונה, אני תגדל, אני אשתפר, נהדר. אבל אם לא, זה לא רק שזה לא יהרוג אותי, זה ישיר לי צלקות, להבדי, להבדי, אבל בלי לחץ עכשיו. כמו שבגוף האדם, בורא עולם עשה את הגוף מאוד חכם. אנחנו אוכלים שטויות, בינינו, יש פה אנשים שהרביצו פה פיצות, בלי להחלך, זה טוב, אין בעיה. אכלת כל מיני דברים, בסדר? עכשיו, הגוף שלך אומר, מה, נסגר איתו, אוקיי, הפעם אתה... עכשיו, יש בגוף שלנו מנגנון, אתה אוכל, הוא לוקח דברים הטובים, והדברים הלא טובים, שחרר, שחרר. במקום לכיוונים, אתה משחרר. יופי, אלוקים עשה את זה וזה נס, נס. אם חס שלום, יום אחד אתה לא משחרר. בלי יש לך תיאורים גרפיים. אתה בבעיה. יומיים, זה בבעיה. אותו דבר בנפש, באותה מידה. אנחנו כל היום אוכלים ג'אנק, כביכול. אלה אומרים לנו ככה, עשיתי ככה. אם אני לא אלמד לשחרר, לשחרר, אני אומר לך, לשחרר, להוציא, להוציא, להוציא. לא לשמור בפנים, לא לשמור בפנים. זה דברים לא טובים, תשחרר. אין לך עניין להשאיר את זה בפנים, אין לך פרש. אין עניין להשאיר בפנים. אתה הנה, איך משחררים, איך משחררים. אז זה צריך ללמוד, אני לא אומר שלא, בשביל זה התפקיד שלנו בקורסים ללמד איך עושים דברים כאלה, אבל ברמה הכי פשוטה, תוציאו החוצה, תפרקו, תפרקו. ברמה הכי פשוטה, תכתבו, תכתבו. יש משנה באבות שאומרת לך, עשה לך רב וקנה לך חבר. חז"ל מסבירים מה זה קנה לך חבר, קנה. כמו את, זה קנה. קנה לך חבר, תרשום, תרשום. תוציא על הדף, תקי, תקי, תקי. ג'יימס פיינבקר היה הראשון שבעצם עלה על הרעיון של הפריקה דרך כתיבה. הוא עשה ניסוי עם סטודנטים, פשוט לקח שתי קבוצות סטודנטים, קבוצה אחת צריכה פשוט לכתוב מה שבא לה. קבוצה שנייה כותבת על אתגרים שהם חוו. אירועים לא נעימים, לא נעימים, לא נעימים. וראו שהקבוצה שכתבו על אירועים לא נעימים, הרגישו הרבה יותר טוב לאחר מכן, הרבה יותר אופטימי לאחר מכן. למה? כי זה לא סתם לכתוב, זה לא עניין יומני היקר. אלא כוונה האמת, אני רוצה לפרוק. עברתי איזה משהו, עברתי איזה משהו. אין לי מתמיד לשתף, כי גם אם אני אשתף, אף אחד לא מבין אותי, בסדר? וגם עם כל העצות שכולם, תהי ככה, תהי ככה, אדוני, אף אחד לא מבין אותי, מפגרים כולם, עם העצות מטמבליות שם, כאילו אני לא יודע את העצות שלהם, שתחפו את העצות שלהם עצמם. אז אני רוצה לפרוק, רוצה לפרוק. ולכן הנקודה העיקרית היא לא להשאיר בפנים, לא להשאיר בפנים. דברו, גם אחד עם השני לדבר. אבל אם אתם מדברים אחד מהשני, תעשו לי טובה, תעשו את זה בצורה מכבדת. כי אחרת אתם רק תחריפו. תבואו בלי אגו, בלי אגו. תנסו להבין איך השני, כולנו יש לנו אגו, באמת אני אומר לכם. אנחנו לא מסוגלים להכיל ברמה כזאת. אז תפתחי משהו נחמד, יש כזה כמו שיטת הסנדוויץ' כמו זה. מה הכוונה? כריך אחד מחמאות, מחמאות, אחי, תרקחי אותי, תרקחי אותי. מרקחים את השטח, גם צה"ל בא להיכנס עכשיו ללבנון, כבשנו את הבופור, חבר'ה. איך כובשים את הבופור? מפציצים! קודם כל מפציצים, ארטילריה, טר-טר-טר, תחיל אוויר, טר-טר-טר-טר, רק אחרי זה, גולני, סיירות. רק אחרי זה, מעקר את השטח, תרקחי אותי, תרקחי אותו, דברי אליו. כמה את אותו, וכמה הוא, תעיפי אותו. ואז, אחרי ש... זה נקרא הרמה להנחתה. כדורף, עכשיו אתה מגיע. הרעיון, עוד פעם, אנחנו רוצים, די, די, זה לא נעים לנו לשמוע. ולכן, גם אם את מתקיפה, או אתה מתקיף, כן? תסיים משהו נחמד, תסיים משהו נחמד. כאילו, תודה שהקשבת לי, בסדר? אני מה זה מעריכה את זה, בסדר? תהיה שם בשבילי. לא לבוא בתלונות כל הזמן, ורק להכליל, ואת אף פעם לא, ואת אף פעם לא. תנו לנו תקווה, תרחמו, תקווה. לכן, עד הרבה, מה שהשואל בעצם עושה לזאב, זה לא אתה, זה אבא שלך. לא, זה כן אתה. ואני לוקח אחריות על החלקים שלי. זה לא הכל אני, וזה צריך להיזהר. זה לא הכל אני, זה גם אני. כי אתה תראה שיש משהו שנקרא ייחוס מחדש. מה זה ייחוס? שאני מנחס לעצמי משהו. נגיד, אני יכול להגיד, אני יכול לשמוע, נגיד, אמא אומרת לי, הרב, הבת שלי ירדה מהדרך, בגללי הרב, אני הרסתי לה את החיים. אני הרסתי לה את החיים. אוקיי? אין לי בעיה, אני מסכים שלאמא יש אחוזים, אבל זה לא שהיא הרסה לה את החיים. עם כל הכבוד, בלי לפגוע באף אחד. לאדם יש בחירה חופשית. יש עוד אנשים, נגיד והילדה הזאת הייתה פעם דתייה וירדה מהדרך. לצערנו, יש תופעה. אבל זה לא רק, זה לא רק האמא. זה החברה, וזה המורים והמורות הנהדרים. זכותם תגן עליהם. נבחרו בקפידה. סתם, כולנו, כל המורים רוצים להיות טובים, אבל תכלס, מורים בני אדם. ולא בא לב עליך. אם אתה תתעלה אבו חנן, אז סבבה. אבל אם אתה לא, אין כוח. תחשבו, מורה מקבל 2 שקל, זה גם ניסים ישירו, אוהבים את המורים. זה שליחות, חבר'ה, זה שליחות. חלקכם יהיה... אתה אומר לעצמך, בוא למורה, זה קשה. מורה זה קשה. אתה מקבל 2.5 שקל, חוץ מחג... אבל יש חופשות. יש שבתון, יש גוט. אבל תכלס, אתה מלמד מפגרים, עם הפרעות קשב וריכוז כולם היום, עם כאילו, עם היפראקטיביים, שלא מעריכים אותך בגרוש, מה שנקרא, חלס, חלס, אתה מבין? ומספיק שגם יש הרבה מורות שלו גם ילדים בבית, גם כן נהדרים אחד אחד כוכב. אז כאילו, אוי לי מתלמידיי, אוי מילדיי, כאילו, מבעליי, כאילו, אז כולם פה אותו דבר. אז לכן, אני אומר הפעם, זה לא רק אני, אבל זה גם אני. בסדר? ולכן אם מישהו נותן לכם ביקורת, במקום להדוף אותה, זה לא אני, אני זה את. לא. קחו אחריות על החלק שלכם. את צודקת. בסדר? צודקת. אין לי בעיה שתגיד אחרי זה, אבל. אבל צודקת. בסדר? אתה צודק. אתה צודק. ברגע שאתה מתיח את האשמה לשני, אתה סוגר אותו. זה מעליב. אני התאפקתי הרבה מאוד כשבאתי לדבר איתך. זאת אומרת, אני אכלתי הרבה כשבאתי לדבר איתך. אני התאפקתי, ניסיתי להבליג, ניסיתי להאמין בקדוש ברוך הוא שהכל לטובה, וזה לא אתה, זה אתה. כאילו, ניסיתי להתחזק באמונה, וזה לא עבד לי. אז תקשיב, אני רוצה לשתף אותך לחמור. בסדר? סליחה. אחרי, זו נקודה חשובה עבורנו, עד רבה. זה שהשואל אומר, זה לא אתה, זה כן אתה. דבר שלישי. אנחנו ממשיכים לשמוע בקולו. זה לא יאמן. בגדול אנחנו באותו סרט. אותו סרט כאילו על ריוויינד כזה. עוד פעם, עוד פעם, מה קרה לנו? בוא נלמד ונגדל. ואני למדתי דבר, יש... זו שחיינית, בסדר? אבל כשסיפרתי את זה בבית, אז הילדים שלי חרדים, שהם הרבה יותר מוברגים ממני. אני כזה בעל תשובה כזה. אז הילדים שלי אמרו לי, אל תגיד שחיינית. לא נשמע טוב. תגיד שחיין. אמרתי, לא, אבל קוראו לה פלורס צ'דוויק. תגיד, שחיין בשם פלורס צ'דוויק. אתה אומר שחיינית? לא טוב. תגיד. אז לכם אני אומר, זה שחיינית. יש שחיין בשם פלורס צ'דוויק. לא, כי יש כל מיני אנשים שרואים אותך, ולך תדע עכשיו ביערה. כי באמת, האמת אנחנו מדברים בתמונות. כשאני אומר לכם, אל תחשבו ל10 שניות, על פיל ורוד, על אופניים קטנות כאלה. מה ראיתם? בסדר? אז שאתה אומר, אתה חושב על... אוקיי. פלורס צ'דוויק, לא משנה מי ימו, 1952 למינה מחליטה לצלוח את מימי קליפורניה, לשחות לאי, כתבתי לעצמי זה, אי קטלוניה. 34 קילומטר שחייה, היא מחליטה לשבור שיא עולם, נכנסת זה מים עם קרישים, מים קפואים, מתחילה לשחות את שחיית חייה. יש איתה סירה שמלווה אותה, על הצד זה קורה משהו, אנחנו פה, אנחנו פה, והיא שוחה, 15 שעות היא שוחה. ואז, ערפל. בשחייה מי שיודע, יש דבר שנקרא עיני תנין. מה זאת אומרת? מדי פעם צריך טיפה להרים את הראש, לראות את הכיוון, בסדר? אז אתה חייב טיפה להרים את הראש, לראות את היד. ערפל מטורף, היא לא רואה מטר. לא רואה מטר. היא כבר קשה לה, עוד פעם, זה מפחיד, זה קרישים, זה קורימים. היא מרגישה שהיא לא מסוגלת יותר, והיא מבקשת חילוץ. והיא עולה לסירה. כשהערפל מתפוגג, מתברר שהייתה 1 קילומטר מהסוף. הרגשה של פספוס נוראית, היא מגדירה את זה, לא הפסקתי בגלל שלא היה לי כוח, לא הפסקתי בגלל הקור או הקרישים, הפסקתי כי לא ראיתי את היעד יותר. וזה נשברתי. חודשיים לאחר מכן, חוזרת למים עוד פעם. מבצעת השחייה, שוב פעם ערפל. הפעם המשיכה או לא?
1: המשיכה.
0: שוברת שיא עולם, והיא אומרת, ההבדל בין הפעם לפעם קודמת, פשוט עכשיו, השארתי את התמונה בראש. אל תאבדי את היעד שלך. אל תתבלבלי מהערפל. הערפל הוא זמני. גם כשאתה נוסע ברכב, יש ערפל, אתה לא רואה כלום, אתה מדליק אורות, לא אורות גבוהים שלא תסתנבר כידוע, אתה מדליק עכשיו את האורות, במקסימום אתה רואה 20 מטר קדימה. וזה מספיק אבל. ולכן זה מה שצריך לזכור. לראות 20 מטר קדימה, וזה מספיק. אני לא אראה את היעד. אני לא אראה את הסוף של האתגר הזה. אני לא יודע איך אני יוצא ממנו. אני רוצה שלב שלב, שלב שלב, צעד צעד. לכן גם בפרשה של השבוע, כאשר המרגלים מתחילים להוציא דיבה על הארץ, ועם ישראל מתחיל לבכות. מגדירים את זה כבכייה של חינם. תלונות בדרך כלל זה בכייה של חינם. הם בוחרים סתם, כי זה הכל היה אשליה, זה רק היה חרדה מה שנקרא. זה לא היה באמת, אלוקים הבטיח לכם שזה יהיה בסדר, תאמינו לו. סתם אתם פחדים, סתם אתם בוחרים, אתם מחלישים את עצמכם. בסופו של דבר, בגלל שהם בוחרים בחירה של חינם, מקבלים את העונש, אבל שניים לא בחו. שניים ניסו לחזק, אחד זה היה יהושע ששתק, והשני היה כלב, שכתוב ויהס כלב. כלב אמר, לא רק את זה עשה בן אמרם. נתן צעקה, כביכול. הוא עצר את כולם, הוא בא לחמם אותם, לא רק זה מה שעשה משה רבנו בן אמרם, ואז כביכול אנשים חיכו, וואלה, זה מתכנס בעוד קצת, ואז הוא אמר, אבל הוא הוציא אותנו ממצרים, פה, פה, פה, פה, פה, ולכן אם הוא אמר שזה יהיה בסדר, תאמין לו, אבל מה הוא עשה? הוא אמר להם, אלו נעלה. אומר רשי במקום הזה, אלו נעלה, שגם אם ארץ ישראל בשמיים, אנחנו עושים סולמות ועולים. מה זה סולמות ועולים? על סולם, שימו לב טוב, יש לו שני אלמנטים. אלמנט ראשון, א', סולם חייב להישען על משהו. סולם חייב להישען על משהו. סולם לא עומד בפני עצמו. גם אם יש סולם כזה, אז הוא נשען על הצד השני שלו, בסדר? אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים להתקדם בחיים, תישען על משהו. תישען על משהו. אתה לא צריך לפחד. תעשו את זה בבית, את הדבר הזה. תעמדו ליד הקיר, בסדר? ליד הקיר. תעמדו בצורה הזאת, ותלחצו עם יד ימין ככה על הקיר. חזק, חזק, חזק, חזק. אתם רואים מה שאני עושה? אתם לוחצים ככה. תלחצו חזק, חזק, חזק. שתעזבו את זה, תראו יד מתחילה לעלות למעלה. מה קרה לך, מאמי? בואי תראי. תעשו את הבית, תחזרו אליי, בסדר עם תשובה. מה הכוונה? אנחנו צריכים להישען על משהו, אנחנו מתרגלים להישען על משהו, ויש בזה משהו טוב. מצד אחד. מצד שני, מדרגות, אתה קופץ 2-2, מכיר? סולם, אף אחד לא קופץ 2-2. 1-1. סתם דרך אגב, בסולם, זה הדבר היחיד, גם כשאתה יורד, מסתכל למעלה. בסולם, גם כשאתה יורד, מסתכל למעלה. כן, because if you can look up, you can get up. תזכרו את זה. אם אתה יכול לראות למעלה, אתה גם יכול גם לעלות למעלה. לכן קוברים אדם, כי כל החמור היה על הפנים, עכשיו לפחות, סתם. לא, לא אופטימי בכלל. אתה איזה אישה, אתה אמרה לחברת כדי שתקברו את בעלים בפנים למטה. אז אמרו לה, למה? אנחנו מאמינים בתחילת המתים. יבוא משיח, ויצעק, חבר'ה, לחפור ולצאת, לחפור. שיצא באוסטרליה. סתם. אבל בלי רעיונות. הנקודה העיקרית היא, זה שאנחנו צריכים להבין, כן, זה תלוי בי. איך הגענו לזה? מה קשור?
1: סולם.
0: סולם? הסולם הוא שלב-שלב. זה מה שאני צריך. מה השלב הבא? אני חוזר עוד פעם. יצר רע, השועל, אנחנו, הוא יתפוס לנו שאנחנו רעבים לכל מיני דברים. תיזהרו לו לאכול ג'אנק פוד. למרות שהוא הפיל אותי פעם אחת, הוא יגיד לי, זה לא באשמתי, כולם אשמים, רק אתה לא, ואני לא אלמד, אני לא אשתנה. אני שומע בקולו עוד פעם. אל תשמעו בקולו, תלמדו מהטעויות שלכם. אל תיבעלו שלב שלב, שלב שלב. והדבר הרביעי, השועל עובד על הזאב שהוא רוצה להכיל אותו גבינה. אל תיפלו לשטויות, אנחנו יודעים שזה שטויות, בראש אני יודע זה שטויות, מה אתה עושה, פנגר? אל תתלכלך סתם, זה שטויות, אתה יודע את זה. ולכן אל תתבלבלו, תחפשו מה האמת עבורנו. כי זה הכל הבלים כאלה, מה זאת אומרת הבלים? אפרופו ימי ו... יש לי כל הטלפונים, בסדר? בואו נעשה תרגיל קצר. תוציאו טלפונים רגע. תוציאו טלפונים. תבחרו מספר עם 3 ספרות זהות, כאילו כאלה 8-8-8, בסדר? 1-1-1. 2-2-2, תבחרו מספר, 3 ספרות זהות. עכשיו, בחרתם?
1: כן.
0: תחברו את הספרות. נגיד סתם 1-1-1, 1-1-2, ועוד 3, בסדר? 8-8-8, בסדר? 16, 24, בסדר? עשיתם את זה? עכשיו, תחלקו את המספר שלקחתם, 888, נחלק ל-24, שיצא לכם בזה. עוד פעם. בחרתם מספר עם 3 ספרות, חיברתם את הספרות, יצא מספר, נגיד 888, יצא ל-24. תקחו 888, תחלק 24. 36. עשיתם את זה?
1: כן.
0: יופי. לך? יצא 37. אז תחזרי, אני לא עושה נכון. למי יצא 37? למי לא יצא? הכיתה הטיפולית. הוראה מתקנת, כיתה ב' 3. תעשו את זה בבית עוד פעם, לאט לאט. בחרתם מספר 3 ספרות? מה בחרתם? לא, 3 ספרות זהות. 3 ספרות זהות, 1-1-1, 8-8-8. לא אמרתי? עכשיו שימו לב טוב. שיעור חשוב, שיעור חשוב. במידה ומישהו עשה פה טעות, במידה ומישהו לא הבין אותי, אצל מי הבעיה? אצלי או אצלו?
1: אצל מי שהסביר.
0: יופי, תמיד תמיד אצל המוסר, תקשיבו טוב, במידה ואני ביקשתי משהו ואתם לא עשיתם מה שביקשתי, זה לא טעות אצלכם. זה לא, לא, זה אני הבעייתי.
2: יופי, עכשיו בוא נוריד את זה מעשים.
0: אם האישה מבקש לנו הבעל, או הבעל מבקש לנו, והשני לא עושה, זה לא בגלל שיש פה משהו סתימה, אין סתימה. או שלא הסברת נכון, או שלא הסברת, עכשיו, אני אמרתי את זה לאשתי למשל, אם אתה לא עושה, סימן שלא אכפת לך ממני. אני שואל אתכם, אם אשתי ביקשה משהו ואני לא עושה, לא אכפת לי ממני? לא אכפת לי ממני? לא אכפת לי ממנה? מה עוד יכול להיות?
1: לא הבנתי,
0: מה עוד יכול להיות? לא הבנתי. אין לי כוח, סוב, אני עייף.
1: שכחת.
0: אני אומר את האמת, סליחה שאני אומר. זה לא שהיא חשובה, היא אדמה... אלוקים, אני, מי פה? מי פה? סתם. בסדר? היא הכי חשובה בעולם, אבל... אני אומר פרוש, לפעמים הראש, כאילו, זה... לפעמים כאילו... לא צריך תמיד לחשוב, לא אכפת לך, אתה מזלזל. לצאת מהסרט הזה. ולכן, אתם בוחרים מספר עם שלוש ספרות זהות. טעות שלי, בסדר? אם לא אמרתי את זה מפרוש. זהות, בסדר, אני גם לי חושב, אבל לא משנה. תן להרגיש את המצמם. אחד, אחד, אחד, שתיים, שתיים. ואז מחברים את הספרות. שתיים ועוד שתיים, ארבע, ועוד שש, בסדר? אז 222 מחלק לשש. כמה יצא?
3: 37.
0: חייב להיות, חייב להיות. עכשיו תראו את האבסורד. גם אם בחרתם, גם אם בחרתם, מה קרה? יש לך מחשב? תעשה, נו, תעשה זריז. אל תחרת לי עכשיו. אני אלך הביתה בסוף. שידור חי. בוא לפה. לא עשיתי פן. תבחר מספר, נו, מה אתה רוצה? מה בחר? יפה. תחבר 4 ועוד 4 ועוד 4.
3: 12.
0: יפה, תעשה 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, יפה, יפה. עכשיו שימו לב טוב. למה אני אומר לכם את זה? כי זה לא משנה. אם בחרתי 999, אני הולך על כל הקופה, אחי. אני הולך להביא את הג'קפוט. או שבחרתי 1-1-1 בקטנה, אתה תקבל לסוף אותו דבר. כי מה שנקצב לך, אתה תקבל, אבא לי. ואני אומר את זה בכוונה לעצמנו, תשחררו. אל תרוצו, תשתוללו, אתה מבין? אנחנו עושים השתדלות, אני לא אומר שלא. אנחנו עושים השתדלות. בסופו של דבר, מה ששלנו, שלנו. מה שמגיע לך, אתה תקבל. לכן, אל תחזרו על טעויות, ולא לחפש הבלים. כי אחרי שהכל מתפוגג, 9-9-9, הכל מתפוגג, בסופו של דבר, הרי האמת נמצאת. אם אמרתכם את זה פעם, שהרי החזל אומרים שהמספר 9, הרי, במספרים הסקינן, זה מספר של האמת הרי. כמילה אמת, א' זה 1, מ' זה 40, זה 4 בגימטריה, זה 5, עוד ת' זה 400, אז 5 ועוד 4, כמה יצא לנו?
3: 9.
0: אז אמת, המספר שלו זה 9. ההפך מה-9, נהפוך אותו, איזה מספר נקבל? שקר, זה ההפך מהאמת. אז שין זה 300, זה 3, ועוד קוף זה 100, זה 1, ביחד זה 4, ריש זה 200, זה עוד 2, כמה? 6. התורה התחילה באות ב'. חז"ל אומרים בזוהר שעל שלושה דברים עומד העולם. תמיד זה כמו כלכל השלושה האבות, תמיד יש שלושה דברים על תורה, עבודה, גמות חסדים, תמיד שלושה דברים. לכן, אם ניקח ב' ג' ד', למשל, כי התורה התחילה באות ב', בראשית ברא אלוקים, ב' זה 2, בסדר? ועוד ג' שזה 3, יהיה לנו 5, בסדר? ועוד 4 שזה ד', כמה יצא לנו?
1: 9.
0: לכו עד סוף א' ב' ככה. תעשו את זה בבית. ב' ג' ד' שימו בצד, אחרי זה ה' ו' ז', בסדר? בואו נעשה רק את זה, ה' זה 5, בסדר? ו' זה 6, ביחד זה כמה זה? 6 ועוד 5? 11, ועוד 7? 18, 1 ועוד 8?
3: 9.
0: חייב להיות 9 עד סוף א' ב'. אם התורה הייתה מתחילה ב-א', נגיד, בסדר? א' ב' ג', א' זה 1, ב' זה 2 ב' 1 זה 3, 3 ועוד 3 ג',
1: 6.
0: לכו עד סוף א' ב', יצא 6, 6, 6. חמוד, מה שנקרא. אבל עבורנו, עבורנו, לדעת שבסופו של דבר הכל מסתדר. באמת אני אומר לכם, הכל מסתדר בסוף. אל תיפלו להבלים אלה. שוב, יצרה ידמיין לנו, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל. לכן, דבר אחרון, השועל משאיר את הזאב לבד. משאיר אותו לבד. משאיר אותך בבאר הזאת, בבור הזה, משאיר אותך לבד והוא הולך. וזה הרגעים הכי קשים בחיים. שאתה מרגיש ממש ממש לבד. אז אנחנו צריכים להתחזק, של פי היהדות באמת אדם הוא אף פעם לא לבד. אף פעם לא לבד באמת, יש אלוקים. אנחנו באמת לא לבד, גם אנשים איתנו. אני אומר לכם ברצון, גם אנשים איתנו, זה לא נראה שאף אחד לא איתנו, אבל אנשים איתנו. וכן, קחו את הקדוש ברוך הוא איתכם לחיים, ואני אומר את זה לעצמי, להתחזק, כי לפעמים דווקא ברגעים הקשים, ואתה שומע אנשים שמספרים לך על הסטיין, הייתי במיימי, אז מישהו עבר תקופה ממש קשה, ממש קשה. אומר לי, פאנגר, זה אבסורד שאני אגיד לך את זה, אבל אני היום אחרי כבר חצי שנה, אני מתגעגע לתקופה הזאת. אומר, זה נשמע לך מצחיק, כי זה עברתי גיהני גיהנום. אני מתגעגע לתקופה הזאת. אתה יודע למה? הקרבת אלוקים שהרגשתי אז, זה היה מטורף. מטורף. אני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל אם כבר אתה נמצא בתקופה לא טובה, בגדול תנצל אותה. כי התקופה תעבור, 100%. איך אנחנו נעבור אותה, זה הבחירה שלנו. לכן למדנו מהמשלי שואלים חמישה דברים. האחד אמרנו שתדעו לך, הוא יתפוס לך שאתה רעב. כשאתם רעב, אל תיפול לפח בג'אנק פוד, אל תלך אחריו, כי עד הרבה, הוא מוליך אותך בהרגשה, זה לא אתה, זה כולם אשמים, והוא תוקע אותך במצב שלך. אתה חוזר על אותם טעויות, הוא מתן לך אבלים, אתה יכול מחפש גבינות, אבא לב, הדבר, לתרבי לבנים, תרתי משמעם. ואז הדבר החמישי, זה הנקודה שאתה נשאר לבד, אבל תזכור, גם אתה לבד, אתה לא באמת לבד, אבל הבקשה שלי לכם, זה כמו שאנחנו לא רוצים להיות לבד. תסתכלו סביבכם, אם אתם רואים מישהו לבד, כסף הוא מאוד מאוד ידוע, ובארצות הברית יש את הגשר הידוע שנקרא The Golden Gate בסן פרנסיסקו. המקום הכי מועדף, כמעט, מקום מספר 2, להתאבדויות בעולם. עכשיו, בדרך כלל כשאנשים מתאבדים, אז רוצים לבדוק האם הוא התאבד או נרצח, אז המשטרה בדרך כלל חוקרת. חוקרת לנסות להבין, כאילו, האם הוא השאיר משהו בבית, כתב איזה פוסט אחרון, משהו. אז אחד האנשים שסיים את חייו בצורה הזאת, החוקר המשטרתי מגיע אליו הביתה, ועוד מוצא מכתב, שהוא כותב ככה, אני סופר לבד, אני עכשיו להתאבד, אם מישהו בדרך יחייך אליי, אם מישהו בדרך יתייחס אליי, אני לא אעשה את זה. אבל אם לא, תבינו שזה המכתב האחרון שלי. זה המכתב האחרון שלו. לפעמים אפילו סתם להתעניין, אל תלכו רחוק, אנשים ברחוב, שלום, פחות, פחות, פחות. אבל אנשים שקרובים אלינו, בסדר? בפרט שאתה רואה שהם שקטים. אל תדברו יותר מדי, פשוט תבואו ותחבקו. שים את הראש, שים את הראש, ממי, שים את הראש, אני איתך, זהו. בלי עצות, בלי רעיונות, בלי חיזוקים. פשוט תחבק אותי, זה הכל. תחבק אותנו, ויהי רצון שהשם יחבק את כולנו. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה, בהצלחה.
4: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין.

0: את הנשמה. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. השיעור השבועי על תנ"ך ואקטואליה, השקפת התורה על אירועי ימינו. ובשיעור הזה, וכנראה גם בשיעור הבא, ננסה להידרש לסוגיה שנמצאת על סדר היום כבר זמן רב, אבל היא הולכת והופכת להיות דליקה ומתלקחת, והגיע הזמן לחזור ולהסביר טיפה את הדבר, וזה העניין של רדיפת התורה על ידי המערכת המשפטית והפוליטית בארץ. יש מלחמה, אבל לא מלחמה שאתם חושבים, זאת אומרת, יש הרבה מלחמות, ויש מלחמה חשובה. והמלחמה החשובה היא לא איראן ולא לבנון ולא עזה, אלא המלחמה על הזהות היהודית ועל תורת ישראל. זאת המלחמה המרכזית מבחינת סדרי העדיפויות של הדברים שצריך לתת עליהם את הדעת. ויש מלחמה, ויש אנשים או גורמים ששונאים את היהדות ושונאים את התורה. כמובן שהם משתמשים בכל מיני תירוצים או סיפורי כיסוי למה הם רוצים לעשות, ולצערי הם מצליחים לשכנע הרבה מאוד אנשים תמימים שלא מבינים בכלל שמשחקים בהם. ואני אנסה טיפה להידרש לכל הסוגיה הרגישה הזאת בשיעור הזה, בשיעור כנראה הבא גם כן, כי לא נספיק את הכל בשיעור אחד. רדיפת התורה. ישנו פסוק מפורסם מאוד, שכל מי שמבקר מפעם לפעם בבית כנסת מכיר אותו, גם אם הוא לא מגיע בתחילת התפילה. וזה פסוק בפרשת בעלותך, בעצם שני פסוקים, שנאמרים בזמן הוצאת ספר תורה, בימים שמוצאים ספר תורה, דהיינו בשבתות, בשני וחמישי, בראש חודש, במועדים. אז בפתיחת ההיכל אומרים פסוק אחד, ובהחזרת הספר אחרי הקריאה אומרים את הפסוק השני. ואלה הפסוקים המדוברים, ויהי בנשוא הארון. אוקיי, אמור להיות מוכר לכולם, אני אקרא. ויהי בנשוא הארון. בארון יש לזכור נמצאת התורה, נכון? לוחות הברית, ויותר מאוחר גם התורה, אבל זה הארון, הארון זה התורה. ויהי בנשוא הארון, ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מה כתוב כאן? כתוב כאן שלארון ולמה שיש בתוכו יש אויבים ויש שונאים. והפסוק הזה כמובן מדבר על המסע של בני ישראל במדבר, כפי שהוא מתואר בספר במדבר. אז כשנסעו המחנות, הארון נסע יחד איתם במרכז, כלומר הוא הוביל והראה את הדרך. אז בואו שימו לב, עם ישראל נמצא במסע, אז יש את המסע שהיה במדבר 40 השנה, אבל עם ישראל לא הפסיק להיות במסע, הוא עדיין במסע לאורך כל ההיסטוריה. המסע הוא לאן? לארץ ישראל. והמסע הזה נמשך עד היום, והוא יימשך עד שהקדוש ברוך הוא ישלח את משיח צדקנו ויכנס את כל גלויותינו מארבע קצוות תבל לארץ ישראל, ואז ארץ ישראל תיראה כמו שהיא צריכה להיראות. רמז ברור שהיום ארץ ישראל לא נמצאת באופן שבו היא צריכה להיראות. אז יהיה בית מקדש ותהיה נבואה, ויהיה מלך בישראל שינהיג את עם ישראל בדרך התורה. בינתיים אנחנו במסע מאוד מאוד ארוך שכבר אורך זמן רב, ולכן באופן בלתי נמנע הוא קרוב לסיומו. אנחנו בחלק האחרון של המסע הזה, ובמסע הזה אני אומר דברים נוקבים מאוד מאוד מאוד. במסע הזה עם ישראל, רק עם ישראל שהיה מחובר לארון ולתורה ושמר את מצוות התורה, רק אלה שלאורך כל המסע, 3,300 שנה, היו צמודים אל אהרון, שרדו. העובדות העצובות הן, זה שרבים, רבים, רבים עזבו את אהרון, ועזבו את עם ישראל. התבוללו, הם אינם. אינם. ישנו כוח, בעל כוח עצום, ששם לעצמו למטרה להרחיק את בני ישראל מן אהרון. הכוח הזה נקרא בקבלה הסיטרא אחרא, כוח הרע בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי שנתגבר עליו. אבל הוא, ללא לאות, איננו חדל מהרצון להרחיק את עם ישראל מן אהרון. ויש לו חיילים. החיילים האלה בפסוק הספציפי הזה נקראים אויביך ושונאיך. נראה עוד מעט את רש"י. משה רבנו אומר שהאויבים יפוצו לכל עבר, והשונאים שרודפים ינוסו במקום לרדוף, וזה יהיה לאורך כל המסע. עד הסוף. ומה יהיה בסוף? בסוף יהיה הפסוק הבא. ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. בסוף המסע, אותם רבבות אלפי ישראל יגיעו ליעד במנוחה, אבל עד אז יש מאבק עצום עם אותו כוח שיש לו את החיילים שנקראים אויבים ושונאים. בואו נראה את רש"י על הפסוק הזה. ויפוצו אויביך, אומר רש"י, אויביך המכונסים, וינוסו משנאיך, אלו הרודפים. כי לפוץ זה קבוצה שמרוכזת במקום אחד, ואתה אומר שהם יפוצו לכל עבר. ינוסו משנאיך, זה אלה שרודפים על מנת להשיג אותך, ימצאו את עצמם במצב הפוך של מנוסה. אוקיי, אז זה ההסבר של ההבחנה בין היפוצו לינוסו. עכשיו מסביר רש"י, מה זה משנאיך? מה זה משנאיך? מי שונא את השם? קומה השם, משה אומר, קומה השם. כלומר, הענן שוכן, שכינת השם, הקדוש ברוך הוא מתגלה על הארון בעמוד ענן. ומשה אומר, קומה השם, כלומר, הארון צריך עכשיו להתקדם מעלה במסע, ויש אויבים ושונאים, ומשה אומר, ששונאיך השם ואויביך יפוצו, ינוסו. מסביר רש"י, מי הם משנאיך? תקשיבו טוב, משנאיך אלו שונאי ישראל. כלומר, עם ישראל הוא עם השם, הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל מי ששונא את עם ישראל, לא בעצם שונא את עם ישראל, הוא שונא את מה שעם ישראל מייצג, דהיינו את השם. נראה את רש"י ברצף, הוא מביא לזה ראיה מפסוק, משנאיך אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. פסוק בפרק פג בתהילים, כי הנה אויביך ומשנאיך נשאו ראש. ובהמשך הפרק כתוב שם, מי הם משנאיך? אותו ביטוי שכתוב כאן בתורה, אויביך ושונאיך. אז שם כתוב משנאיך, ומי הם? על עמך יערים וסוד. על עמך יערים וסוד. עכשיו אני רוצה לרדת להבחנות, לרזולוציות קצת יותר מדויקות ופנימיות. בפשטות, רש"י מדבר פה על המושג שאנחנו קוראים לו אנטישמיות. שונאים יהודים. אבל המושג הזה גם הוא התבלבל. אצל הרבה מאוד אנשים, שוב תמימים, אנטישמיות היא לא רק שנאת יהודים, אלא היא שנאת ישראל. ובעיוות של ישראל, זה שנאת מדינת ישראל. לכן כל האנטישמים בעולם ששונאים את המדיניות של מדינת ישראל, את השאיפות, את האופן שבו היא מתנהלת, הם מוגדרים על ידי הרבה מאוד יהודים כאנטישמים. זה לא מדויק. שונאי ישראל זה אלה ששונאים את עמך. על עמך יערים וסוד. עמך זה עם השם. ועם השם זה אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן שנאת ישראל בעולם, הכוונה היא לשנאתם של היהודים, שלא איבדו את הזהות היהודית שלהם, והם יודעים בדיוק מה זה ישראל, וישראל זה התורה וקיום התורה. עליהם מכוונת השנאה. והשנאה הזאת לכאורה קיימת מצידם של אומות העולם, שהם אויביך ושונאיך, אבל לא רק. יש גורם שלישי. אני רוצה להראות לכם את דברי הגרא, דברי הגאון מווילנה. יש פה עריכות גדולה מאוד של דברים, אבל, כלומר, בסוגיה הזאת, בנושא הזה, ודיברתי עליה המון פעמים, בכל הסוגיה על עניין הערב רב, זו סדרה של שבעה שיעורים, ובסדרה הזאת על תנ"ך ואקטואליה, בהרבה הרצאות שניתנו בעבר. אני חושב שהדברים שאני אראה לכם עכשיו, מדבריו של הגאון מווילנה, מתמצטים את זה. בואו נראה. הגאון מווילנה הזה נמצא בחיבור ספר שהוא כתב, שנקרא אבן שלמה. אבן שלמה, אבן שלמה. אוקיי. בפרק י' א', עוד ו', כתוב כך. כמו שבתבועה יש שלושה מיני פסולת, בתבועה לוקחים גבעול של חיטה. כן? אז יש שלושה מיני פסולת שצריך להיפטר מהם כדי להגיע אל גרגירי החיטה, כדי שהם יוכלו להוות מאכל. אז מה הם שלושת מיני הפסולת? המוץ, והתבן, והסובין. כן, אומר הגרא, בישראל שנמשלו לתבועה, כמו שכתוב, איפה ישראל נמשלו לתבועה? בירמיהו פרק ב', קודש ישראל להשם ראשית תבועתו. אז התבועה, שזה הדבר המבוקש, זה הדבר הערכי, הדבר החשוב, התבועה הזאת מכוסה בשלושה מיני פסולת, או מחוברים אליה שלושה מיני פסולת. מסביר הגרא, מי הם שלושת מיני הפסולת? שהם ישמעאל ועשיו וערב רב. עוד מעט הדברים יסברו יותר. ישמעאל ועשיו וערב רב. עכשיו לא רק זה, יש פה שלושה כנגד שלושה. והשלושה הם האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ונגד אברהם ויצחק, שמהם יצאו עשיו וישמעאל, שהם המתנגדים הקשים, האידיאולוגיים לעם ישראל. עשיו זה הנצרות, ישמעאל זה האסלאם. ישמעאל יצא מאברהם, מיצחק יצא עשיו, ודיברנו על הפסולת הזאת, הפסולת של הייתה בזרעו של אברהם, שזה ישמעאל שהקדוש ברוך הוא נתן לו הוראה, כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה, גרש את האמה הזאת ואת בנה. ויצחק שבתחילה חיבב מאוד את עשיו, אבל לאחר מכן הוא הבין, רבקה, כמו שאצל אברהם שרה, האימהות היה להם את החוש להביא נכון ולכוון נכון את האבות, כשהקדוש ברוך הוא הסכים איתם. עשיו הרשע יצא מיצחק וייסד את הנצרות, ישמעאל יצא מאברהם וייסד את האסלאם. ושני אלה מתנגדים אידיאולוגיים חריפים מאוד, וזה בלשון המאתר, פשוט הם האויבים והשונאים של כלל ישראל לאורך ההיסטוריה. מסביר הגרא. נמצאו שלושה מיני פסולת, שהם ישמעאל ועשיו וערב רב. ונגד אברהם ויצחק שמהם יצאו עשיו וישמעאל, יבואו שני משיחים, לכן צריך שניים, שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף יטפל בעשיו, משיח בן דוד יטפל בישמעאל, כך מבואר במקומות אחרים, כמו שאמרתי לכם, זו סוגיה מאוד רחבה, שהגרא רק כדרכו, רק מתמצאת אותה מאוד כאן. והם המשיחים יבררו את ישראל ממוץ ותבן, שזה עשיו וישמעאל. ויהיו כמוץ לפני רוח, אז המוץ זה ישמעאל, והם יהיו לפני רוח, כמו שהמוץ מעיף אותו הרוח, ככה גם יועפו אויבי ישראל שהם ישמעאל. ובית עשיו זה התבן, דהיינו הקש שעליו גדלה השיבולת, ובזה יטפלו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אבל, וכאן אנחנו מגיעים לידיעות חשובות מאוד מאוד, תראו, אבל, עדיין לא יהיה ברור גמור, גם אחרי שניפטר משני האויבים החיצוניים האלה, עשיו וישמעאל, יש לנו בעיה עוד הרבה יותר גדולה מהם, עדיין לא יהיה ברור גמור, עד שיתבררו עם ישראל, מן הערב רב, שהם הסובין. הסובין נמצאים מתחת למוץ. הם דבוקים בתוך החיטה עצמה. וזה הערב רב. שמעורבים בתוכנו, בתוך עם ישראל. וצריך להפריש את כל הפסולת, וזאת הפסולת המרכזית ביותר, הערב רב. עד שיתבררו מן הערב רב שהם כנגד הסובים, שהם דבקים בחיטה מאוד, והם הפסולת שכנגד יעקב. הוא אומר כאן דבר מאוד עמוק. כידוע, אברהם הוליד איתי, ישמעאל היה בנו של אברהם, ועשיו היה בנו של יצחק. הערב רב הם לא חלילה בניו של יעקב, כי יעקב מיתתו שלמה, כל השבטים הם קדושים, אלא שביציאת מצרים מתערבב בהם הערב רב, והוא ממשיך להיות מעורב בהם לאורך כל המסע, כל המסע, מאז יציאת מצרים עד היום הזה, ועד שהם יתבררו, והם יתבררו רק אחרי שהמשיחים יטפלו, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יטפלו בעשיו וישמעאל, רק אז זה יתברר. והם הפסולת הערב רב שכנגד יעקב, ושימו לב, מה הוא מדגיש פה? במה בא לידי ביטוי ההתנגדות שלהם? שני דברים. והם כנגד ביטול תורה, כי יעקב איש תם יושב אוהלים, והם נלחמים בתורה, והם רוצים לבטל את התורה. ולא רק זה, כפירה. ופריקת עול מלכות שמיים, כפירה. והם דבוקים מאוד בישראל. והבעיה הגדולה היא, וישראל לומדים ממעשיהם. כמו שרמזתי קודם ועוד ארחיב בזה, הרבה יהודים תמימים שבאמת רוצים לעשות מה שנכון ולעשות את רצון השם, לא מבינים את הנדסת התודעה ואת השליטה הכמעט מוחלטת בעיצוב השקפת עולמם על ידי הערב רב. הם לא מבינים את זה. וזה מה שהוא אומר כאן. וישראל לומדים ממעשיהם. לומדים ממעשיהם מה? המגמה שלהם זה לבטל את התורה מישראל, ולהביא את עם ישראל לפריקת עול מלכות שמיים. ומכיוון שהם נמצאים בתוך עם ישראל לאורך הדורות, ובעיקר בדור הזה, ישראל לומדים ממעשיהם בלי שהם אפילו מבינים שהם מתוכנתים לחלוטין בצורת המחשבה שלהם על ידי הערב רב. ולכן הם הכי מסוכנים. והם העשירים עליזה גאוותך. זה ביטוי שמופיע בנבואה. הם עשירים. הם לא במעמד, הם לא בעשירון התחתון. הם בעשירון העליון. הם שולטים. יש להם המון כוח. גם כוח כלכלי. גם בארץ, ואגב גם בעולם. והם העשירים, עליזה גאוותך, ועליהם אמרו בגמרא במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל. גסי הרוח זה אנשים שמחזיקים מעצמם. כי לכאורה יש להם כוח. יש להם כוח כספי, יש להם כוח שלטוני. ממשיך הגרא, וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח, עד שתיתכן התבואה היטב, הם נשארים עם גרעי התבואה עד לסוף תהליך התחינה. ורק בסוף תהליך התחינה אפשר לנפות את הקמח ולסלק את הסובין. וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח עד שהיא תתכן התבואה היטב, כן אי אפשר להפריד הערב רב רק על ידי קושי הגלות. קושי הגלות. עכשיו קושי הגלות מתייחס לפרק הזמן הארוך הזה שהיינו תחת שלטונם של ה... בבלים והפרסים והיוונים והרומאים עד לימינו היו הרבה קשיים, ובאמת מי שלא היה לו חוט שדרה יהודי חזק ויתר או פרש מרצונו או ששימדו אותו. אבל כשאנחנו מדברים על הדור שלנו, אז צריך להבין שגם היום אנחנו עדיין תחת שלטון רומי, תחת שלטון אדום, תחת שלטון עשיו. אלא שכמו שאומר פה הגר"א, עשיו הוא מבחוץ, אבל יש להם נציגים בפנים, שמנסים אותנו להפוך לעשוויסטים, ו... קשה מאוד להיפטר מהם, מכיוון שהם לכאורה בתוכנו. וזה שהם בתוכנו, הסכנה הגדולה זה יכולת ההשפעה שלהם. וזה קושי הגלות. אמרתי כמה וכמה פעמים, ואנשים בהתחלה לא הבינו, ואחרי זה הבינו והתעצבנו. חבריה, אנחנו בגלות. אנחנו בגלות. ואני לא מתכוון למי ליהודים שלא נמצאים בארץ. מי שנמצא בגלות הכי קשה, זה היהודים שנמצאים בארץ. מכיוון שהם נמצאים בגלות תרבותית, תחת כאילו יהודים, הערב רב, שמעוותים להם את השכל, מעוותים להם את הדעת, מעוותים להם את השאיפות, מעוותים להם את סדרי העדיפויות. וגם יהודים שכאילו כן רוצים לעשות את רצון השם, הם אפילו לא מבינים כמה הם מתוכנתים. אני יודע שזאת סוגיה מדממת, מאוד טעונה מבחינה רגשית, אבל החלטתי לתפוס את השור בקרניו ולהגיד דברים קשים, כי המציאות היא קשה. ישנה עלילת דם, עלילת דם, ואני לא מתכוון לכוח 100, אני מתכוון לכוח 1000, כוח הרבה יותר גדול. עלילת דם על יהודים שומרי תורה ומצוות שמקדישים את זמנם ללמוד תורה. עלילת הדם הזאת טוענת את הטענות הבאות שבוודאי כולכם מכירים. הם משתמטים משירות בצבא, הם מעדיפים שאחרים ימותו כדי להגן עליהם, הם לא נושאים בנטל, הם משתמשים בתורה כדי להתחמק משירות צבאי, ולכן הם רעים ורשעים ומנובלים, ויש כאלה שהגדילו לעשות ואמרו שהמעשה הזה של ה... שוב, בעלילת אדם זה נקרא השתמטות, שזו מילה מאוד נגטיבית. אבל האנשים האלה הפכו להיות הסנועים ביותר בחברה הישראלית עכשיו. זה היה כל הזמן, זה היה לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל השאלה של הגיוס. כל פעם זה עלה וזה שימש במה לניגוח ועשיית הון פוליטי מצידם של פוליטיקאים מימין ומשמאל, לאורך כל ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. אבל היום זה הגיע לשיאים נוראים, היום בעצם לכאורה הבחירות הבאות זה יהיה הנושא המרכזי. מה הדבר הכואב? קודם כל שזה שקר. לא רק שאין פה ניסיון השתמטות, ולא רק שאין פה חלילה מצב שבו נשלח אתכם ואת הילדים שלכם למות בשדה הקרב, כשאנחנו בטוחים בחדרנו ובבתי המדרש שלנו, אנחנו לא חשופים לעונש מוות. זאת עלילת דם ממש. עכשיו, עלילת הדם הזאת גם לא זאת אומרת, העובדה שזאת עלילה אדם, ואני אומר את זה בצורה מאוד ככה חד משמעית הזאת, הסיבה שזה הגיע למצב הזה, זה חוסר הסברה שלוקה ברמת הליקוי הגדולה ביותר, מצידם של נציגי לומדי התורה. נציגי לומדי התורה נתפסים כפוליטיקאים קטנים, שעושים דילים פוליטיים, והם בעצמם לא אומרים את האמת. הם לא אומרים את האמת. אני אסביר למה אני מתכוון, ואני יודע שאני אקומם עליי עכשיו את כל העולם, אבל לא אכפת לי. האמירה שאומרים פוליטיקאים דתיים, חרדים אני מתכוון, גם בשס וגם בדגל התורה, יש לציין שפחות באגודת ישראל, אבל בדגל התורה, מי שלא לומד שיתגייס. נכון הם אומרים את זה? אז קודם כל זה לא עוזר להם. כי בגץ לא רוצה לגייס את מי שלא לומד, הוא רוצה לגייס את כולם. כולם חייבי גיוס, לא משנה אם הוא לומד או לא לומד. לא משנה. עכשיו הם מנסים ללכת כאילו להציל את הלומדים בעצמם, ולהגיד מי שלא לומד שיתגייס. באמת? זה מה שצריך להיות? הסברתי את זה בעריכות בשיעורים אחרים, אבל אם צריך אני אחזור על זה שוב. אם עכשיו, בשיעור הזה, בשיעור הבא. הסיבה שאסור להתגייס לצבא, אסור, באיסור חמור ביותר, גם למי שלא לומד תורה, זה מכיוון שהצבא מתנהל בצורה מופקרת. קודם כל, הצבא רוצה לחלן, הוא אומר את זה באופן מוצהר, יש בצבא חיל חינוך, ומשתמשים בצבא כדי לחנך את החיילים ואת המפקדים לתפיסת עולם אנטי-יהודית, לתפיסת עולם של הליברליזם, הווקיזם, המטורף של השמאל. זאת האוריינטציה של צמרת צהל כולה, מקום המדינה ועד היום. צר לי, ואני בעיקר מרחם, על, באמת, על החיילים הדתיים, על האידיאליסטים הסרוגים, שחינכו אותם בישיבות ההסדר, ובכלל, שהמדינה זה דבר קדוש, והצבא זה קודש הקודשים, ואין דבר יותר נעלה מלשרת בצבא. והם באמת אלה שנלחמים ביחידות המובחרות, כמובן, באלה שמתירים להם, בכל זאת, להגיע למערכת קבלת ההחלטות, לא ייתנו להם, כי האוריינטציה שלהם היא משיחית. הם הולכים, זה מה שהתכוונתי, שהערב רב מעוות את הדעת של היהודים שרוצים להיות ולעשות את רצון השם. רק הם לא מבינים, ואני אחזור על זה עוד פעם, ואני יודע שזה ביטוי מרגיז ומקומם, ולכן אני אומר אותו. כדי שירגיז, כדי שיקומם, כדי שסוף סוף מישהו יתחיל להפנים את הדברים האלה. הם לא מבינים שהם בסך הכל מה שנקרא אידיוטים שימושיים של המערכת. משתמשים בהם. יש תקרת זכוכית שאותה הם לעולם לא יוכלו לעבור, כי צהל נשלט על ידי השמאל, הליברלי, הווקי, הקיצוני. עכשיו הוא לוקח ומגייס את האנשים, והוא משכנע אותם, חבר'ה, תראו, יש מלחמות, צריך להגן, בסדר? אז בטח, כל מי שיש לו דאגה לביטחון של עם ישראל, בוודאי שיתגייס. ואם הוא למד בישיבה התיכונית ובכל התפיסה הציונית דתית, שהציונות זה בכלל קודש הקודשים, זה הגאולה, התחלת הגאולה,

כדי להגן, נכון? הוא לא מבין שמקבלי ההחלטות, שזה המפקדים שלו, שהוא כפוף להם, יעצרו אותו, כי מבחינתם אסור לנצח את האויב. ולכן מתים לשווא. זה גם בצבא. ניהול הצבא הוא על ידי השמאל הקיצוני המעוות והמטורף. צריך להבין, לא הרמטכ"ל מנהל את הצבא. היועץ המשפטי של הרמטכ"ל מנהל את הרמטכ"ל וממילא מנהל את הצבא. לא אלופי צה"ל, שגם הם מעוותים לחלוטין, אחרת לא יכלו להיות, אם הם לא היו עוברים את ההכשרות של השמאל הקיצוני בארצות הברית, אז הם לא יכלו להתקבל למטכ"ל. אבל גם לא הם מעצבים את המדיניות. מי מעצב את המדיניות? הפרקליטות הצבאית. מי זה הפרקליטות הצבאית? השמאל הקיצוני. ולכן החיילים המסכנים נלחמים ומוסרים את הנפש ובטוחים שהם הולכים להציל את עם ישראל, כשאין להם סיכוי להציל את עם ישראל, לא בגלל האויב, בגלל האויב הפנימי. בגלל היועצים המשפטיים, בגלל השמאל ששולט, השמאל הקיצוני, הכי מטורלל, יעצור אותם. ומי שרוצה הוכחות, רק תסתכלו בעיניים נכוחות. חיסלנו את החמאס? מישהו רוצה לחסל את החמאס, חוץ מכמה פוליטיקאים שהם מבינים שהם, הם יגידו שהם רוצים, אז הם יקבלו יותר קולות של אנשים תמימים בבחירות. מישהו רוצה לחסל אותם? זה בכלל אפשרי? לא. לא, כי מקבלי ההחלטות האמיתיים, וכאמור, זה לא ראש הממשלה, ולא הרמטכ"ל, אלא היועצים המשפטיים. הם לא יכולים לעשות שום דבר כנגדם. יש את המחשפה הזאת שכבר 4 שנים לא מצליחים לסלק אותה. היא המנהלת של המדינה. היא המנהלת של המדיניות. בגלל התפיסה של הפרקליטות, לא מפציצים מהאוויר מבנים, כי אולי יש שם איזה ילד פלסטיני בשם מוחמד, שעכשיו הוא בגיל 8, ובעוד 10-12 שנה הוא יהיה מחבל בחמאס, או אני לא יודע איך יקראו, אז כדי להציל אותו, שולחים חיילים בלי חיפוי אווירי, והחיילים האלה נהרגים. מי רוצח את החיילים? הפרקליטות הצבאית. והחיילים שבתמימותם ובמסירות נפשם הולכים להציל את עם ישראל, לא מבינים שהם משחקים בהם. הם אידיוטים שימושיים של מערכת מאוד מתוחכמת, שנקראת ערב רב. ולכן, עכשיו, לא רק זה, לא רק שבפועל מקריבים אותם למולך של השמאל, בתוך הצבא, יש כמו שאמרתי, חיל חינוך ואוריינטציה, ומה מותר ומה אסור, ומה הם ערכי צהל. מה הם ערכי צהל? מי כתב את ערכי צהל? כמה פרופסורים מטורפים שנמצאים בשמאל הרדיקלי, והם מכתיבים את ערכי צהל. סדרות חינוך, קורסים שכדי להתקדם בדרגה אתה חייב לעבור אותם, אחרת לא תוכל להיות קצין, לא תוכל להתקדם בדרגה, אתה חייב לעבור את שטיפת המוח של כל המכונים השמאלנים האלה. פריירים, אין לי מילה אחרת, זה פשוט חוסר בינה מוחלט. חיל החינוך גם שם לו למטרה להילחם במשיחיות. אז הוא עושה את זה בינתיים לסרוגים שנמצאים בצבא, ומבטיחו להם הבטחות, כן, לא יהיה שיתוף מעורב, ועכשיו דוחפים להם בנות בטנקים, וכל פעם הם מתקוממים מחדש ומתלוננים, כאשר כמובן זה מאוד מאוד עוזר, אני אומר בציניות, התלונות האלה. יש פה מגמת חילון, חוץ מהקרבת חיילים על ערכים שהם ערכים אנטי-יהודיים, ורק בגלל זה אסור להתגייס לצבא. אסור. שלא לדבר על כך שיש חיילות בצבא, ומי שאכפת לו התורה ודין תורה, זה עבירה דאורייתא, עבירה מן התורה, לא דרבנן, לא חומרה, לא הקפדה, עבירה דאורייתא לאישה לשאת נשק ולהיות חיילת. עבירה דאורייתא. אז איך אפשר להצטרף לצבא כזה? ולכן זה לא קשור ללימוד, לימוד תורה זה ערך בפני עצמו, שלא קשור, גם אם לא היה צבא ולא היו בעיות ביטחוניות, צריך ללמוד תורה. אבל מי שלא לומד תורה, ועדיין שומר שבת, ועדיין שומר כשרות, ועדיין שומר כל מיני דברים שקשורים להלכה היהודית, אותו אתם, הפוליטיקאים הדתיים, שולחים לצבא?

0: מה יקרה לו בצבא, אתם חושבים? אז אין לך מה יקרה לו. יש נתונים סטטיסטיים. עזבו עכשיו את החרדים. הדתיים הלאומיים שמבחינתם ללכת לצבא זה ערך. ואגב, הרבנים שלהם גם כן, הרבנים הרציניים שלהם, כי גם שם יש ליצנים, אבל הרבנים הרציניים של הסרוגים, אוסרים באיסור הלכה על בנות להתגייס לצבא. זה שאף אחד לא שומע להם מילא. אבל מבחינת ההלכה הם יודעים לפחות ההלכה, שזה אסור. אבל את הבנים הם כן שולחים ומעודדים, נכון? יש נתונים סטטיסטיים. מי שנכנס לצבא עם כיפה סרוגה, יוצא מן הצבא בלי כיפה, 50%. ואפילו אם זה רק 40, ואפילו אם זה רק 25. זה המחיר. מתוך 100 חיילים עם כיפה, 25 יצאו בלי כיפה. כשהכיפה אומרת, נתתי גט כריתות, אני לא שומר שבת, לא מעניין אותי יהדות. ומה עושה להם את זה? האווירה בצבא, חיל חינוך. לא רק חיל חינוך, לא רק הקורסים, אבל האווירה. אז זה מותר? והם רוצים לגייס חרדים. זה מותר? איסור חמור ביותר. עכשיו תגידו, ורגע, יש בעיות ביטחוניות, אז מה נעשה? אז אני אומר את זה הכי ברור בעולם. התורה יותר חשובה מהביטחון, יותר חשובה מהמדינה, בלי מדינה. עם ישראל ששמר תורה ומצוות, התקיים יותר מ-2000 שנה. עם מדינה, יהודים שהגיעו לארץ מתחילת שנות המדינה, המדינה הצליחה לשמד אותם. עקרה מהם את השבת ואת התורה ואת המצוות ואת החוקים והביא להם את השטויות של הדמוקרטיה. שקרים והעיוות של הדמוקרטיה. כן, אז מבחינתנו זה יותר חשוב, מבחינת התורה. התורה, עם ישראל בלי תורה לא קיים. לא קיים, הוא פשוט מתאבד. ואנחנו רואים את זה, הראיתי את זה מבחינה היסטורית. יהודים שלא שמרו תורה ומצוות התבוללו ונעלמו. אני יכול להגיד לכם יותר מזה. אני נותן שיעורים ברחבי העולם, אבל אני מסתובב הרבה כאן בארצות הברית. ואחד מהמקומות שהיה בו לפחות עד לפני 4-5 שנים, ריכוז הישראלים, ריכוז הישראלים הגדול ביותר בארצות הברית היה קליפורניה. במשך שנים. אני ראיתי בקליפורניה עשרות של מקרים, עשרות, לפחות, של ישראלים אידיאליסטים, שהיו קצינים בצבא וחלקם אפילו קצינים בכירים. נלחמו במלחמות ישראל, חלקם נפצעו. מיטב החברים שלהם מתו בשדה הקרב. הם עשו הכל למען המדינה. וכשהם הגיעו לארצות הברית, לא הייתה להם שום בעיה להתחתן עם גויה. שום בעיה. והילדים שלהם כבר לא יהודים. לא אחד, לא שניים, עשרות. מי שלא שומר תורה ומצוות, מי שהצליח הערב רע והשקר של הסיטרא אחרא לשכנע אותו, שיש חוקים חוץ מחוקי האלוקים, חוקי הדמוקרטיה, החוקים של הכנסת, החוקים של בית המשפט העליון, מי שנמצא שם זה רק עניין של זמן עד שהוא יעלה מעם ישראל. יש פשוט פרספקטיבה היסטורית, יש ניסיון היסטורי, אי אפשר להתווכח עם העובדות. הצבא הוא אחד מהמכשירים להעביר יהודים על דתם ועל דעתם. והוא עושה את זה בהצלחה לא מבוטלת לצערנו. זה מתחיל כמובן עוד הרבה לפני הצבא. זה מתחיל במערכת החינוך, כל מערכת החינוך. מי כותב את תוכניות הלימודים של הילדים? בגן, בבית הספר היסודי, בתיכון, בטח באקדמיה. מי יושב בוועדות הפדגוגיות שכותבות מה חשוב שהילדים ילמדו? שמאלנים בשמאל הרדיקלי קיצוני. הם המלמדים של הילדים שלכם. למי ששולח את הילדים שלו למחנות ההשמדה האלה שנקראים, מחנות השמדה רוחניים שנקראים בתי ספר כלליים וגם ממלכתיים דתיים. כי הממלכתיות זה עניינה, זה עניינה. להיות ממלכתי לא דתי. עכשיו, צרפו את הכלאיים האלה ועשו מזה ממלכתי דתי, אבל הוא יותר ממלכתי מאשר דתי, אפשר לראות את זה. יש פה מערכת שבאופן שיטתי מעבירה את היהודים על דתם. והם שונאי ישראל הגדולים ביותר. הם האויביך ושונאיך, שהם יותר מסוכנים מאסב וישמעאל. כי אלה באים מבחוץ ואלה באים כאילו מבפנים. ומצליחים לעוות את הדעת. אחד הדברים המחפירים ביותר, זה שכשאתה ואני לצערי, צריך לבזבז את הזמן גם כדי להתעדכן מה קורה. חוץ מללמוד תורה. כמות השנאה שקיימת ברשתות החברתיות, הרי הם בעצם אלה שמייצגות את האנשים, לא אמצע התקשורת. אמצע התקשורת זה אמצע התעמולה שכבר אף אחד כמעט כבר לא מקשיבים להם. אפילו חדשות כבר לא צורכים מהם, צורכים מהרשתות החברתיות. אבל ברשתות החברתיות יש גם שיח כללי, נכון? אפשר לראות את זה גם באולפנים, בטלוויזיה, הפאנליסטים וכל האחרים. הדבר המחפיר ביותר, הנורא ביותר, רמת ההשפעה הזאת, והם בישראל לומדים ממעשיהם, תסתכלו פה, בישראל לומדים ממעשיהם שלהם, זה שהשונאים הכי גדולים, ויש פה שנאה, שמי שמתכחש לה פשוט לא מבין איפה הוא חי. שנאה שלא תתואר לבחורי הישיבה, ללומדי התורה. מי מוביל את השנאה הזאת? הכיפות הסרוגות. הם המובילים. הם נוטפי השנאה הגדולים ביותר. הפוליטיקאים עושים את זה מסיבות ציניות פוליטיות, זה הכל. אבל כאן הצליחו לעוות את הדעת של אנשים שלכאורה קשורים לתורה, הם לומדים תורה. ולא רק זה, הם אומרים, תראו אותנו, אנחנו גם לומדים תורה וגם משרתים בצבא. למה יש פה סתירה? וחוץ מזה, האחריכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? יש מצווה ללכת לצבא, כי ככה לימדו אותם. מה העיוות? יש מצווה ללכת לצבא. של יהושע בן נון, של דוד המלך. צבא שמתנהל על פי תורה. מכל זה מתעלמים הרבנים הסרוגים, ושולחים את התלמידים שלהם לצבא שמנוהל על ידי משה רבנו, על ידי יהושע בן נון, על ידי דוד המלך, לא, על ידי השמאל הרדיקלי הקיצוני, והם משלמים על זה מחיר. שוב, גם אם זה לא 50%, רק 25%. איך אתה, ראש ישיבה סרוג, שולח תלמידים שלך שאתה יודע שמתוך 100, בתום השירות 25 יורידו את הכיפה? עד איכן הגיע עיוות הדעת? זה מצווה? יש מצווה יותר גדולה, להישאר יהודי. יותר גדולה מצווה שהמצאתם לשרת בצבא. חוץ מזה שהצבא לא מנצח את המלחמות, אלמה להשם מציל אותנו מהמפקדים של הצבא, וראינו את זה בשבעה באוקטובר, אז אם אתה סומך עליהם, הם יובילו אותך לפי פחת. הם רשעים ומעוותים, לא רק מבחינה דתית, מבחינת התפיסה שלהם את המציאות. ואתה שולח את התלמידים שלך לשם, ומספר להם שזה מצווה, ומסית אותם כנגד אלה שלא קונים את הלוקש הזה, ומבינים שיהדות ולימוד תורה זה הדבר היותר חשוב מהכל, ואם זה לא יהיה, כל הצבא וכל המדינה לא שווה שום דבר. עיוות הדעת היא שטיפת מוח נוראית, שמתרחשת בכל הרמות. כל מי שצורך את התרבות, תרבות אנשים חטאים, וחי במערכות החינוך, ונחשף לשטיפת המוח היומיומית באמצעי התשקורת, דעתו מעוותת עליו. הוא לא מבין בכלל שהוא פרייר אידיוט שימושי של מערכת, שבסופו של דבר תנצל אותו, לא תיתן לו לעולם להתקדם לתפקיד משמעותי של מערכת קבלת ההחלטות, כי זה חסום. זה שייך לקליקה מסוימת. מאז קום המדינה. אגב, לא רק בצבא. בצבא בוודאי, אבל לא רק בצבא. גם באקדמיה וגם בשלטון. אנחנו רואים את הבדיחה הזאת שנקראת ממשלת ישראל. בדיחה. מספרים לך לך תבחר. מי שבוחר, מי שמצביע, משפיע. באמת על מה משפיע? בסוף, בסופו של דבר, זה לא משנה כמה הצביעו, משנה מי סופר את הקולות. והם תמיד דואגים. תמיד, תמיד, תמיד הם דואגים שמי שיעמוד בראש ועדת הבחירות המרכזית, יהיה מי שלהם. הוא סופר את הקולות. ואם הקולות הם נורא גדולים, ובאמת אפילו יושב ראש ועדת הבחירות לא יכול לשקר, אז אל דאגה, אוקיי, ניתן להם, שיקרו לעצמם ימין, ושיעלו, ושכאילו יתפסו את עמדות המפתח, יקימו ממשלה, יהיה ראש ממשלה, אבל הוא יהיה מריונטה שלנו. אנחנו נשלח לו יועצת משפטית או יועץ משפטי משלנו, וכל המדיניות תהיה המדיניות שלנו, ולכן הם שולטים ועובדים על כולם בעיניים. על כולם. מדובר פה ברוע צרוף, חיילים של הסיטרא אחרא, שלקחו לעצמם לנתק את עם ישראל מהתורה ומהיהדות, והם עושים את זה בהצלחה יתרה. אחרי שראינו את הגרע הזה, שהוא מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, הדברים שכתובים פה הם כאילו נראים פשוטים, אבל הם ממש לא. בואו נראה קטע בגמרא. גמרא, הגרע בונה את הדברים האלה על סמך דברים, סוגיות שמתבארות בתורת הקבלה. אבל אפילו בגמרא, תראו את הגמרא. הנה גמרא מפורסמת, היא התפרסמה לאחרונה גם, כבר דיברתי עליה בעבר, הזכרתי אותה הרבה פעמים. נראה אותה שוב. גמרא במסכת כתובות, סוף מסכת כתובות. אמר רבי זרע, אמר רבי ירמיה בר אבא. דור שבן דוד בא, בדור שלפני שהמשיח יופיע, תהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. מסביר רש"י, קטגוריה, הרבה מסתימים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. הגמרא אמרה את זה, לפני הרבה הרבה זמן, הרבה לפני הציונות, לפני קום המדינה, לפני הכל. לפני החדשות של היום. מה כתוב כאן? תלמידי החכמים, שהם היסוד הקיומי רוחני של כלל ישראל, יהיו אנשים מושמצים, יהיה עליהם כתרוג, קטגוריה, ידברו בגנותם, הרבה, הרבה מסתימים, ומלמדים חובה. משתמטים, לא נושאים בנטל, פרימיטיביים, מחממים כיסאות כאילו ללמוד תורה, זה הכתרוג, הרבה, הרבה מסתינים ומלמדי חובה, זה אומר, לא רק שונאי ישראל המוצרים, אלא הם ישפיעו גם על אחרים שכאילו כן שייכים לזה, ובכל זאת הם יגנו את תלמידי החכמים, כמו שאנחנו רואים לנגד עינינו, כמו שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים. הרבה מסתינים, הרבה, מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. אבל אם אתם חושבים שהגענו לסוף, הגמרא ממשיכה. אמר רבי זרע, כשאני אמרתי את הדברים האלה, לפני שמואל, הדור הראשון של האמוראים, כשאמרתי את הדברים האלה לפני שמואל, הוא אמר לי, זה לא נכון לומר רק שתהיה קטגוריה בתלמידי חכמים, אלא יהיו גזרות, שימו לב לביטוי הזה, גזרות, שעוד רגע נראה אותו, שילכו ויתגברו. כי אמרית הקמאי דשמואל אמר צירוף אחר צירוף. אומר רש"י, צירוף אחר צירוף, גזרות על גזרות. אתם יודעים איך קוראים לזה בשפה של, של, של היום-יום, של החדשות של היום? סנקציות. הנה, הגמרא ידעה לחזות את זה מראש, נכון? כי זה המצב, לשם זה הולך. ויהיה צירוף אחר צירוף, זאת אומרת גזרות על גזרות. בהתחלה יהיו גזרות כאלה. אחרי זה יהיו עוד ועוד ועוד. ויש איזה פסוק בנביא ישעיהו. אומר שמואל, כי אמרית הקמאי דשמואל, שמואל אמר, צירוף אחר צירוף, כלומר גזרות על גזרות שנאמר, ועוד באה עשירייה ושבה והייתה לבאר. אומר רש"י, הנה הפסוק, בואו תראו את הפסוק, הפסוק בישעיהו, סוף פרק ו', הפרק המפורסם שבו ישעיהו אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא. הפסוק האחרון, הוא אומר כך, ועוד באה עשירייה. כלומר, מן המאה תישאר עשירית. וגם העשירית הזאת, ושבה והייתה לבאר. כאלה וכאלון. הוא מדבר פה על דימוי לשריפה ששורפת ומחלה צמחייה ועצים. כאלה וכאלון, זה סוגים של עצים, אשר בשלכת מצבת בם. בזמן לא שריפה, שלכת. נכון? בחורף העלים נופלים. אז גם העצים הגדולים האלה, האלה והאלון, ישילו, ישליחו את עליהם, ומה יישאר מהם? הגזע. מצבת בם, זרע קודש מצבתה. מה זה זרע קודש מצבתה? זה דימוי, זה משל, מה המשל? המשל הוא שאלה שישארו, זאת אומרת, הגזע של העץ, אותה מצבת, הדבר שניצב, ששורד, זה יהיה זרע קודש. וכל אלה שהיו רחוקים מקדושה, יושלחו, וכל אלה שהיו פוסחים על שני הסעיפים, יבואו עליהם ניסיונות גדולים מאוד. רק עשירית יישארו, וגם העשירית הזאת יבואו עליה ניסיונות שעניינם, מי שלא יחזיק מעמד פשוט יושלח, כמו שלכת, ותישאר רק המצבת. רק הדבר הניצב האמיתי, וזהו זר הקודש. גם הם במדיניות שלהם הביאו למלחמה, והביאו לעובדה שגם מאז המלחמה לא מנצחים את המלחמה, כי סיוע הומניטרי. מי שמע על דבר מטורף ומטומטם כזה? אתה הולך להכיל את האויב שלך, האויב שרוצח את הילדים שלך, שחוטף אותם, צריך לתת לו סיוע הומניטרי? עיוות, אין את זה באף דבר, באף מדינה בעולם. יש הרבה מדינות שנמצאות במלחמות. שמעתם פעם דיון באום שמחייב את הרוסים לצאת סיוע הומניטרי לאוקראינים או הפוך? לא. זה חל רק על מדינת ישראל, ולא רק שזה חל בגללם, בגלל בית המשפט בהג. השמאל בארץ הוא יותר קיצוני מבית המשפט בהג. הוא מייצר סטנדרטים שלא היו באף מלחמה בעולם לדאוג לאויב. אז מה שקורה פה זה דבר מטורף. בית המשפט העליון, הפרקליטות הצבאית, נלחמת בחיילים של הצבא. עיין ערך כוח מאה, אבל לא רק. נלחמת בהם, הם האויב. הם האויב. במילים אחרות, הם משתפי פעולה חד משמעיים עם הנוחבות. בגלל אידיאולוגיה מטומטמת, מעוותת ומרושעת. ולא רואים את זה. אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא מבין את זה, עד שאני לא אגיד את זה כאן הכי ברור בעולם, ואני אומר את זה, משתדל הכי ברור בעולם, אז אף אחד אפילו לא חשב על זה. האויב זה השמאל. כלומר, תפיסות השמאל. זה לא שהימין הוא בסדר, הימין הוא עוד יותר מעוות, מכיוון שהוא נותן לשמאל לנהל אותו. אבל צריך להבין, הכל מגיע מהשמאל הרדיקלי. זה האויב. יש להם רעיונות שהם החליטו שהם האמת, והם יחנכו את המדינה, הם יחנכו את הפוליטיקאים, הם יחנכו, והמטרה בסוף מה היא? מה זה השמאל? הומניזם ליברלי ווקי. זהו. והם המנהלים של הדבר הזה, ומי שלא רואה את זה, אין לי מילה אחרת חוץ מפרייר או אידיוט שימושי. אין הגדרה אחרת, אין הגדרה יותר מדויקת. וזה המצב. אנחנו מבינים את הגלות, אנחנו מבינים את עומק הגלות, אנחנו מבינים שמדובר פה בניסיון, באותם ניסיונות שרק זר הקודש יישאר ניצב ועומד אחרי שכל האחרים פשוט יעופו כעלים בשלכת, כמו שאומר הנביא ישעיהו. זה המצב, חברים. זה המצב, והואיל וכל סדרת השיעורים על תנ"ך ואקטואליה, זה כל תכליתה. להראות את עמדת התורה, את עמדת התנ"ך, את עמדת הנביאים, את עמדתו של ריבונו של עולם, ולהבהיר למי שרוצה לקבל. מי שלא רוצה, אז הוא ילך לאיבוד עם כל האחרים. אבל כאן יש הזדמנות. פשוט לבחון עוד פעם את הדברים. ואני יודע ששחטתי פה פרות, לא פרות קדושות, פרות מאוד טמאות, אבל דיברתי על דברים שאצל הרבה אנשים זה קודש הקודשים. איך אתה מעיז לדבר על הצבא? אסור לדבר על הצבא. איך אתה מעיז לדבר על מערכת המשפט? זה השטן נגד הדמוקרטיה. העיוות פה הוא לא יתואר. אנשים מאמינים בשטויות האלה. בקדושת הצבא. בקדושת בית המשפט העליון. ולא רק חילונים שמאלנים. גם אנשים עם כיפות. והם בכלל לא מבינים מי נגד מי, הם לא מבינים שמשחקים בהם. אז הראיתי פה את המקורות. הראיתי פה את אויביך ושונאיך של הארון. תבינו, בשורה התחתונה, ההתנגדות היא לארון. ארון הקודש שבו נמצאת התורה. זאת ההתנגדות. ויש אויבים, ויש שונאים, ויש את התפילה של משה שכולם יעופו, ובסוף זה יקרה. בסוף זה יקרה, השאלה היא מה יקרה עד הסוף. ראינו את הגרא, על שלושת מיני הפסולת, כשהקשה שבהם היא הערב רב, היא הסובין, שנמצאים בתוך העיסה והצרה הגדולה, זה לא הם, אלא יכולת ההשפעה שלהם על ההמונים. וראינו את הגמרא, דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים. אז הנחמה הגדולה, שככל שיש קטגוריה בתלמידי חכמים, כנראה שבן דוד קרוב. זאת הנחמה, היחידה. אבל המצב עצוב בצורה שלא תתואר. והכי קשה, זה שיהודים, באמת, אני מכיר יהודים, ששייכים לציונות הדתית, לעיוות המחשבתי הזה שנקרא, עיוות, כי ציונות ודת זה טרט, אין דבר יותר סותר מאשר ציונות ויהדות. אין דבר יותר. הציונות קמה כדי לעקור את היהדות. ולכן כל התנועה הזאת, מרגע הקמתה על ידי מי שהקים אותה עד היום, היא ההבל הגדול ביותר האפשרי. אבל, בתוך הציונות הדתית יש יהודים יראי שמיים, שרוצים לעשות את רצון השם, אלא שעיוותו להם את רצון השם, והם מסרבים לפתוח את העיניים ולהבין, כמו שאמרתי, אתה ראש ישיבה, אתה אדם ירא שמיים, איך אתה שולח תלמידים שלך, 100 תלמידים אתה שולח כשאתה יודע שמתוכם 50, או בסטטיסטיקות הכי ממעיטות, 25% בתום השירות יורידו את הכיפות. איך אפשר להיות כל כך מעוות? וההסתה כנגד אלה שרוצים לשמור על הגחלת באמת, שלא עוצמים את העיניים ומבינים את הסכנה שבצבא, ההסתה ברמות הכי קשות שלה מגיעה מהם, מהסרוגים, לא מהחילונים. החילונים רק רוצים להפיל ממשלה, להרכיב ממשלה אחרת, והם משחקים גם מימין ומשמאל, הם סתם צינים וטיפשים. אבל השנאה באמת מלובה, מתוך הציבור הדתי-לאומי. לא יאומן. אין גלות גדולה מזו. גלות הדעת, גלות האמת. אבל כתוב פה שזה מה שיהיה. תהיה קטגוריה בתלמידי חכמים לפני שמשיח בן דוד בא. אז נקווה שהסימנים הרעים האלה, הסימנים הקשים האלה, מבשרים על ביאת גאולה שלמה במהרה בימינו. זה השיעור ולא גמרתי, יש עוד דברים שנמשיך בשיעור הבא בנושא הספציפי הזה, כי הוא כנראה לא ממש הולך לרדת מסדר היום. כאמור, איך שזה נראה, הבחירות הבאות יהיו על הרקע הזה, ולכן צריך לעשות פה הסברה שלא נעשית על ידי הגורמים שלכאורה מייצגים את עולם התורה, ואני מתנדב לעשות את זה.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: שמח לראות את כולכם פוקדים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש, וברוך השם היום יש לנו טיסה מלאה מפה לפה, וברוך השם יהיה רצון שתמיד נזכה ביחד להגדיל תורה ולהאדיר. ותמיד אני שמח להשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה, ולראות ברוך השם עוד ספסלים מתווספים כאן בבית המדרש, ועוד פרצופים חדשים, ויהי רצון שנעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כי זה כל מגמתנו ומטרתנו לשמח את השכינה עם דברי תורה. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק ביום היא סוגיה מאוד מעניינת שקשורה לתלמוד תורה. התחלנו לדבר קצת בענייני מוסר שבוע שעבר, והיום אנחנו רוצים לדבר קצת יותר פרקטיקה, קצת יותר הלכה בסוגיית תלמוד תורה. אז מי לא הלל את התורה הקדושה, שכל העלבונה של תורה על זה נטבע בן אדם יותר מהכל, וממילא אדם צריך ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו, כמו שבנו את הרן בנדרים ח' עמוד א', האדם חייב ללמוד תורה ביום ובלילה בכל כוחו, והבבלי והירושלמי והזוהר והמדרשים, מי לא הלל את התורה הקדושה, בבבלי סוטה דף כף א', בהתהלכך תנחה אותך ובשוכבך תשמורך וקצת היית צריכך, זה התורה שמנחה אותך בעולם הזה. אוריות י"ג הגמרא אומרת שמה, יקרה היא מפנינים, יותר יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת, כשיש לי כהונה ויש לי תלמיד חכם, כהן גדול ותלמיד חכם, מי קודם? לכאורה היינו אומרים כהן גדול, זה האיש הכי קדוש שנכנס בזמן הכי קדוש, למקום הכי קדוש, ואף על פי כן חזל אומרים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, כי ממזר תלמיד חכם הוא עמל על התורה, הוא ירק עלי אדם, לא זוכים להיות תלמידי חכמים סתם, זה עבודה, זה עמל, זה תורך, זה מציאות אחרת, זה לא רק ללמוד תורה, אלא כל ההוויה שלו צריכה להיות שונה, הסתכלות על החיים, מה עיקר, מה תפל, על מה לשים דגש, מה לדפדף, מה להעביר, וזה נקרא תלמיד חכם אמיתי, וקשה מאוד למצוא כאלה, עד שחזל אומרים, ממזר שלכאורה יש לו פגם עצום בנשמה שלו, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, ואף על פי שהוא מיוחס, וזה הוא לא מיוחס, הממזר לא מיוחס, והכהן עם הארץ הוא כהן גדול, אבל בכל זאת הוא קיבל את הכל בעל כוחו, את הכהונה עבר לו דם כחול מירושה בעורקים שלו. אף על פי כן חזל אומרים שהממזר תלמיד חכם יותר גדול, ללמד אותך שהגדולה בידיים שלך. אל תבוא תגיד, אני נולדתי למשפחה של חילונים, אז נגזר עליי לא להיות תלמיד חכם. מי שיגיד דבר כזה הרי הוא כופר. מי לנו יותר גדול חכם עובדיה? חכם עובדיה עליו השלום, אבא שלו לא היה תלמיד חכם, רבי יעקב, גם קוראים אותו רבי רק בשביל הכבוד של חכם עובדיה, הוא היה ירקן, ירקן בשוק, ותראה מה יצא ממנו, גדול ישראל, מאור ישראל, שלא נראה כמותו בדורות האחרונים, בעוצמות, ביכולות, בהיקפים, בהבנות, בתשובות, ואתה נפעם לראות את הגודל של העוצמות שלו. ולכן אתה רואה כאן חכם עובדיה הוא לא בן של גדולים, ולכן אני חושב שמה שהגמרא אומרת ביומה למדי, יוסף הצדיק מחייב את הרשעים, היינו מישהו חתיך יפה תואר, אז יבוא עליו יצר הרע, יגיד לו אם לא עכשיו ומתי, צא תעשה עבירות, אז יוסף מחייב אותם, שלא היה יפה כמו יוסף הצדיק, שהגמרא אומרת עליו, והיא דברה, כדברה אליו יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמא, והייתה הולכת ומנסה לשדל אותו לדברי עבירה, והוא לא היה איזה זקן חתיאר שלא יכול לעשות עבירות, הוא היה בן 17 שנה רואה את בני בלעה, את בני זלפה נשי אביב, אתה יודע מה זה בחור בן 17, 18, 19, 20, זה היצר הרע הכי חזק, עד שחזל אומרים ששלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בשמיים קוף יוד גמל פסחים, אחד מהם רווק אדר בקרח ולא חוטה. היום הכל זה קרח, מי שיש לו אייפון כבר יש לו קרח, והוא לא חוטה עם הפלאפון שלו. אז תראה איזה דבר עצום זה שיוסף היה כל כך יפה, ובכל זאת חזל אומרים לא שומע אליה אשכב אצלה להיות אימה, ודיברנו על זה הרבה פעמים, דף גמל בסוטה, דף אי בעבודה זרה, לשכב אצלה עולם הזה להיות אימה עולם הבא, והוא לא רצה, הוא לא רצה. אז יוסף מחייב את הרשעים, הלל מחייב את העניים, שהוא לא נכנס לבית המדרש ועלה למעלה ושמע את הסיפור של את הדרשה של שמעיה ואבטליון שהיו דורשים, ובכל זאת הוא היה עני גמור, ואף על פי כן היה לומד תורה במסירות נפש עצומה. אז הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים. שהיה רבי אלעזר בן חרסום עשיר גדול, אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום שאלף עיירות השאיר לו אביו, וכנגדם אלף ספינות בים. אתה מבין, מדובר פה על אחד נדלניסט בשיעור גודל מטאורי. היה מלא בכסף, מלא בנכסים, מלא במניות, ואף על פי כן אפילו לא ידע מה יש לו, מה אין לו, מהגודל של האהבה שלו לתורה, היה נוטל על שכמו שק של קמח והולך עוסק בתורה. אז אני אומר, וחכם עובדיה יוסף מחייב את אלה שלא נולדו למשפחה של חרדים, אלה שלא נולדו למשפחה של חכמים. למה? אין לך דבר כזה עצום כמו אחד שהפך להיות גדול ישראל לליבא דכולי עלמא. אפילו מתנגדיו מודים שלא היה כמוהו. אפילו אלה שקנאים מקנאים בו וקינו בו לא יכולים להגיד שהוא לא היה תלמיד חכם עצום, שהוא לא היה עבד השם עצום. במה הוא זכה לכל הגדולה הזאת? כי דגר על התורה ושקד על התורה, מה שהגמרא אומרת בסוף סוטה ממתת, מי שמת בן עזי בטלו השקדנים. היה שקדן גדול, הייתי שבוע שעבר בבית שלו. אז הבן שלו, הרב משה יוסף, צדיק גדול, ברוך השם, הזמין אותי אליו לבית, היה מאוד יפה, הראה לי את הספרים של חכם עובדיה, מהכתבי יד האישיים שלו, ההגאות שלו, ראיתי את היביע עומר שחכם עובדיה בעצמו כתב עליו הגאות. ואמר לי, אתה רואה שהוא היה צעיר, הוא כתב בכתב חצי קולמוס, אחר כך הוא קצת התבגר, היה לו יותר קשה, הוא כתב בכתב עגול, כמונו, כמו שאנחנו קודמים, מה שנקרא בכתיב. אחר כך הוא היה קצת יותר זקן, כבר השורות היו עקומות. אתה רואה כמה שנים היה לו את זה, הרי את היביע הראשון, יביע עומר הראשון שלו הוציא בתשי"ד. אז אתה מבין שזה המון שנים אחורה, וכל פעם היה לו עוד הוספות על הגיליונות, עוד הוספות, ויש שם, ברוך השם, 10 אברכים צדיקים שלוקחים את כל הספרייה העצומה. אתם יודעים איך התרגשתי להיכנס לשם? כי הזוהר כותב, זוהר פנחס דף רשח, שאדם שנפטר, היה לומד באותו מקום ונפטר, הוא לא עוזב את המקום הזה אפילו שאחרי שהוא נפטר. ניצוץ מנשמתו חוזר לחדש שמע את הניצוץ שלו מדי פעם. זאת אומרת, יש עניין ללכת לראות את המקום שהוא למד, כמו שיש עניין ללכת לראות את הבית כנסת של רבי יוסף קארו בצפת, או את הבית כנסת של האלשך בצפת. ואתה מרגיש את הקדושה בסמטאות של צפת. למה? כי גדולי עולם התהלכו שם. אתה מרגיש את הקדושה בסמטאות של שכונת הבוחרים, כי גדולי עולם התהלכו שם. אותו דבר בעיר העתיקה. אתה לא מרגיש את זה באלנבי, לדוגמה, או בבולדוג, שם איפה שאזור הבולדוג בתל אביב. למה לא מרגישים? כי לא גדולי עולם, עצומי ארץ, אדירים, התהלכו שמה. ואותם גדולים חוזרים למקום שהם היו לומדים שמה, ומחדשים את הניצוץ של נשמתם מפעם לפעם. כך כותב הרמק. ולכן יש מקום שהיה שם חכם ולמד, לך לאותו מקום, כי ניצוץ מנשמתו נמצאת שמה. אתה לא יכול להיכנס לחדר שחכם עובדיה כתב שמה ספרים על גבי ספרים, ולא להתרשם. לא להרגיש, וואו, מה, יש פה משהו. אתה מרגיש את הקדושה, אתה יכול, you can feel it, you can sense it. אתה יכול להריח את זה שיש כאן בן אדם שישב וקרא את עצמו על התורה. משהו פלא. והראה לי שם את הספרים שלו, ואיך הוא כתב את ההערות ואת ההגאות, וסיפר לי שיום אחד הוא קץ בבוקר, התעורר בבוקר, מיד ברך ברכות התורה והתחיל לכתוב. ואז שאלנו אותו, הוא אומר לי, רב משה, אומר לי, שאלתי אותו, אבא, למה התעוררת מהר בפתע פתאום, קראת ברכות התורה והתחלת לכתוב? אמר לו, התווכחתי עכשיו בשמיים עם הרב בן ציון אבא שאול על איזה הלכה, ונאמרו שם, הוא אפילו לא רצה מהענבה שלו להגיד שאני אמרתי, נאמרו שם בחלום דברי טעם, ולכן אני כותב אותם. והוא פתח לי חזון עובדיה חלק ו, עמוד קוף מם ו, שם הוא רב עם הרב בן ציון אבא שאול לגבי נר של שבת, אם זה צריך להיות דווקא נר פרפין או נר שמן אסרו לטלטל את השולחן, או אפילו נר פרפין גדול אסור לטלטל. התחיל להתווכח שם ואמר לי שהוא פסק בהלכה כמו שהוא התווכח איתו בחלום. תראה מה זה, על מה הוא חולם, על מה אנחנו חולמים, שמע ישראל, עדיף שלא נדע על מה אנחנו חולמים. תראה מה הוא חולם בחלומות שלו, אפילו מה הוא חולם. וידוע ששתי הילדים הגדולים שלו, שתי הראשונים לציונים, הרב דוד והרב יצחק, מתווכחים מה ביניהם, ויכוח לשם שמיים, מה מברכים על במבה? שהכל לא אדמה. ויכוח עתיק יומין, ישן ושן, נשפחו 1,000 קולמוסים על הוויכוח הזה. טוב, אנחנו לא מכניסים את עצמנו בראש של הגדולים. אבל פעם איזה מישהו בא לחכם עובדיה ושאל אותו, הרב, מה מברכים על במבה? רצה לראות כמו מי הוא יכריע, כמו הילד הזה או הילד הזה. והרב מיד הבין, נתן לו איזה צ'קלמבה אחת, דיש. אמר לו, אני מברך אותך שהילדים שלך יריבו על דברים כאלה. דיש. תיקן אותו. מה, פעם אולמרט בא אליו? 33 כפות, אני ספרתי. דש, דש, דש. בכל הכוח הוא גם נתן, עשה לו תיקון. תיקון הכללי, תיקון חצות, תיקון הגשם, תיקון הטל, תיקון הקראת. 33. עמל של תורה בסדר גודל שקשה לנו אפילו להבין. אז אתה רואה את הגדולה, אתה רואה את העוצמות, אתה רואה את ההיקפים, אתה רואה את המרחבים, אתה רואה את העמל. עד היום יושבים שם 10 אברכים במקום שהוא למד, וכותבים את כל ההגעות שלו, יש לו ים של הגעות על כל הספרים שלו. ספרים עתיקים, יראו לי שם את ההוצאה הראשונה של רוחות מספרות של הרב יהודה פתיה. ספר עתיק, אתה מריח מהספר את הנשמה של הספר. זה לא סתם, עם ההגעות של חכם עובדיה, והוא כותב שם כל מיני הגעות שלו ותוספות, רציתי לקחת את הספר ולברוח. מה אני אעשה? לא יכולתי לעשות את זה, אבל אתה רואה עוצמות של רבי, אתה רואה דמויות עצומות, ולכן חכם עובדיה מחייב את אלה שהם לא נולדו למשפחה של חרדים, ותראה איזה עולה של תורה הוא הקים. לא רק זה, כל הילדים שלו כותבים ספרים, מחברי חיבורים, חכמים מחוכמים, בזכות מה? בזכות עמל, בזכות שקידה, שלא יבוא מאן דהוא ויגיד, אני לא זכיתי להיות בן של, אז ממילא אני הפסדתי. אם אתה רוצה, אתה יכול לשבת ולעסוק בתורה, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול יום, עד אפיים בית עמוד בית. שלא תגיד, אני נולדתי למציאות כזאת, מה אני אעשה? זה מה שהשם נתן לי. ברגע שאתה רואה בעלי תשובה, ברוך השם היום, על השם עליהם יחיו, שאתה רואה אותם, יש לי בעלי תשובה בישיבה שלי, כשאני למדתי, ישיבת אשראי של הרב בן פורת, אתה לא מאמין איזה ידיעות, היה לי חברותה, את כל השס היה יודע בעל פה. היית שואל אותו שאלות בכל מקום, היית פותח את הספר, אומר לך תראה, תראה, תראה, תקרא. אומר לך פה, כאן, תא, כא, תא. אתה לא מאמין איזה שליטה. אתה אומר, מה זה, זה אמיתי? אני פעם הייתי אצל הרב אליהו בן חיים, הוא נמצא שם בגרייט ניק. אז הוא קידש אותי גם בחתונה שלי, רציתי אותו. למה הוא תלמיד חכם מובהק? ירא שמיים, אני מאוד אוהב אותו. באמת עצום, מוח, קומפיוטר, משהו מפחיד. אז פעם היה לי איזו שאלה בקהילה שלי, שלא ידעתי את התשובה. מה לעשות? לא כל דבר אני יודע. אני הולך להתייעץ עם גדולים, הרבה פעמים אני מביא את זה בשיעורים שלי, הרבה פעמים אני מביא בתשובות שלי, ואני לא יודע מה התשובה, ויצאתי לשאול בבית המדרש. כי תשובה ברוב יועץ, חרב אל הבדים, אתה מתחדד על ידי אחרים. טוב, נכנסתי, לא שאלתי אותו את השאלה, אומר לי, הרב, אני מתפלא עליך, אתה לא זוכר שזה הנודע ביהודה תניין הסימן צדיק גימל? אמרתי לו, באמת, דווקא את זה אני לא זוכר. זה ברח לי. צדיק ד' ה' ו' אני זוכר, אבל צדיק ג' שכחתי. אומר לי, תפתח. אני פותח, אומר לי, תוריד את האצבע. הוא נמצא שם מרחוק. אומר לי, תפתח, תוריד את האצבע. תוריד, תוריד, תוריד, תוריד, עצור, תקרא. אני קורא, בדיוק השאלה ששאלתי אותו. פלא עצום. אמרתי, יוש, מה יישא עכשיו? אחי קטע, אני קורא, הוא קורא איתי. ואני קורא, והוא ממלמל בפה, ביחד איתי. אמרתי, מה זה? די, רגע, ואם אני אעשה ככה, פתחתי את הספר איזה 200 עמודים אחרי, התחלתי לקרוא, והוא קורא איתי. אמרתי, מה זה? אמרתי, אני אעשה לו טריק עכשיו, אני ידלק שורה, נראה אותו עכשיו. דילקתי בכוונה שורה, הוא אומר לי, דילקת שורה. אמרתי לו, וואו, וואו, ליקי, איך אתה עושה את זה? הוא אומר לי, אתה יודע, לא מגלים את הסודות בהתחלה. אז שאלתי אותו, רגע, יש סודות? אמר לי, שתבוא לפה הרבה ללמוד, אז יום אחד אני אספר לך. לא סיפר לי מה הסודות שלו, אבל אתה מבין שיש לו מוח לא על אנושי. ויש כאלה חכמים בדור, אתה לא מאמין. חכם עובדיה, היה לו ידיעות אנציקלופדיות בשכל שלו. בזכות מה? בזכות עמל, בזכות שקידה, אתה מקבל שדרוג שהוא למעלה מהטבע, כי הרי זה לא אנושי לדעת כאלה חומרים, נכון? אתם מסכימים שזה לא אנושי? ובמקרה בדיוק את הנודע ביהודה הוא יודע בעל פה? לא, הוא יודע גם הרבה ספרים אחרים בעל פה. אז זה משהו פלא עצום. ולכן, אם בן אדם רוצה כתר של תורה, יכול להשיג כתר של תורה, אם הוא יעמול. ואז הוא יקבל שדרוג מעל הטבע, לא בדרך הטבע, כי בדרך הטבע אתה לא יכול לדעת כל כך הרבה חומרים, ידיעות ראשונים, אחרונים, בפיון, בפיוט, הלכה, אגדה, להיות סיניים ועוקר הרים, להקיף כל כך הרבה ידיעות ולזכור אותם, ולהצליב, ולהקשות, ולתרץ, וליישב. אתה לא יכול בדרך הטבע. אבל אם אתה תעמול על התורה כמו שצריך, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא מרים אותך למעלה מדרך הטבע. אז עכשיו, מי לא הילל את התורה? הגמרא בסוטה כפה לפי הללה את התורה, באוריות בדף י' ג' הללה את התורה, מגילת את זין גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, למדנו ממורדכי, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, למדנו מעזרא הסופר, שכל זמן שברוך בן נריה הישיש היה נמצא בבבל, הוא לא עלה לבנות את בית המקדש, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אביהם, למדנו מיעקב אבינו שהוא לא נהנש על אותם שנים שהוא היה בבית שם ועבר. אתה מבין שגודל של התורה הוא עצום, וחזל מעללים ומשבחים ומפארים אותה, מועד קטן דף ת', כל חפצים לא ישבו בה. אומרת הגמרא, אפילו חפצי שמיים, יפתח בית כנסת או ילמד גמרא, יותר גדול מי שלומד גמרא ממי שפתח בית כנסת. איך זה יכול להיות? אבל במוח שלנו זה לא נתפס. אתה רואה שתלמוד תורה יותר גדול מכיבוד אביהם, וזה חייב אדם ללמוד תורה אם יש מישהו אחר שיכול לעשות את המצוות. אם אין אף אחד שיכול לסלט את המצוות, סגור את הספר, לך תקלח את אבא שלך, הוא כבר זקן. אבל אם אח אחר יכול לקלח את אבא שלך, אתה שב תלמד תורה. שגדול תלמוד תורה יותר אפילו מכיבוד אביהם. לכן, כל שכן בפרקי אבות, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שמגד לתום רעועתו על כל המעשים וזוכים ממנו עצה ותושיה ונעשה כנחל המתגבר וכמעיין שאיננו פוסק. עצם זה שהוא לומד תורה, אנשים באים לבקש את העצות שלו. בדף רש ב', זוהר בלק, על הפסוק, לא תשחית את העצה כי ממנו תוכל ואותו לא תכרות. דע תלמיד חכם שנותן עצה לבני קהילתו. ממי אנחנו באים לבקש עצה? ממי שהוא תלמיד חכם וירא שמיים. בזכות מה? בזכות שהוא לומד תורה, שכינה מדברת מגרונו. יש לו סייעתא דשמיא במה שהוא מוציא מהפה שלו. בפרק ו' משנה ת', רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת היה מהלך בדרך ושאל אותו אותו אחד, רבי, רצונך שתדור איתנו במקומנו וניתן לך 1,000 דינרי זהב ומרגליות וגם טסלה? אמר לו, גם אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם איני דר אלא במקום תורה. למה? ואולי שרבי יוסי ילך יחזיר אותם בתשובה. הרי אתה מבין את הראש שלו, שכל הראש של אותו בחור היה בכסף. למה בכלל אתה פותח עם כסף? למה אתה מדבר על כסף? תגיד לו, רבי, רצונך לדור איתנו ותקים עולה של תורה? רבי, רצונך של לדור איתנו ותלמד את הדרי הצון? הלכות, גמרא, משניות? אם זה היה ככה, רבי יוסי בן קיסמא היה בא. הוא היה בא להקים עולה של תורה, לתקן עולה ממלכות שדי לקדש שם שמיים. אבל מה הוא הזמין אותו? לא רוצים כסף, לא רוצים שאתה תחזיר אותנו בתשובה. אבל מה אנחנו רוצים? שיהיה לנו איזה רבי בובה, אבל אנחנו נשלם לך את הכסף שלך. אז כסף? לא רוצה כסף. איני דר אלא במקום תורה, שבשעת פטירתו של אדם אין מלווים לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים שנאמר, הלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך. הרי העולם הזה בסוף הכל הולך, הכל עובד, אף אחד לא משאיר פה כלום, אף אחד לא לוקח איתו כלום, הכל נשאר כאן. כמו אמרתי לכם 1,000 פעמים, כמו משחק מונופול. הזוהר כותב בזוהר חדש פיבב עמוד ב', כל מן דאזי לא עלמא בלא ידיעה. מי שיגיע לעולם הבא בלא ידיעה של תורה, אפילו אית בעובדין תבין סגאין, אפילו יש לו המון מעשים טובים, מפקין לב מכל תרעי דאו עלמא. מוציאים אותו מכל השערים של העולם הבא, והוא חוזר עוד הפעם לעולם הזה בגלגול שנאמר, ואם לא תדעי לך, אף על פי שאתה יפה בנשים, מלאה במצוות, צאי לך בעקבו הצון. תחזור עוד הפעם לעולם הזה בגלגול. זוהר תרומה כופלה מדלת עמוד ב', כל מה זה השתדל באורייתא, מי שלומד תורה, משתדל עליה, עמל עליה, ממלא את הזמן עליה, השתזב מכל כתרוגים בשין וניצל מכל המקטרגים הרעים בעולם הזה ובעולם הבא. בגין דאורייתא רזה דמנותאי ומאן דהתעסק בה התעסק במנותאי לעקוד שבריחו אשרי שכינתא בגבי דלא דעדי מיניה. מי שלומד תורה, השכינה נמצאת בתוכו, יש לו סיוע עליון, היא מגנה עליו גם מפני נזקי העולם הזה וגם מפני נזקי העולם הבא. וכמו שהבאתי את הגמרא בסוטה כ"א, בתהלכך תנחה אותך זה העולם הזה, התורה שומרת עליך בקבר, התורה מקימה אותך בתחילת המתים, כמו שלמדנו בסוף כתובות ק"י ד', כל הלומד תורה תל תורה מחייהו. אז תבין כמה עוצמות יש לכוח הזה של לימוד תורה. מנדייד המילה דאורייתא יצטרך למרדפה בתרי. מי שיודע דברי תורה באמת, מוכר לך תורה אמיתית, תרדוף אחריו, תקנה אותו באגר שלים, כסף שלם תשים, רק תלמד את התורה שלו. זה זוהר תרומה קוף קף חטא. אגר שלים, הדאוד, הכתיבו, קנה לך חבר. קנה אותו אפילו בכסף, העיקר יש לו תורה, אני רוצה ללמוד מהתורה שלו. ככה כותב הזוהר מקץ קופצה דגזיין עמוד ב', שמי שלומד תורה, קודשה בריחו, אשרי עלה נעימותה דשכינתה. הרבה פעמים הבאתי את הזוהר הזה, כי הוא יסוד אצלי, הוא מרגלית אצלי. אם אתה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא משרה עליך נעימות השכינה. יש לך נחת, רוגע, שלווה, משהו שקשה לדמיין אותו, בדיוק הפוך מהרשעים, אף פעם לא רגועים. למה אמרתי לו? למה לא אמרתי לו? חבל לא קניתי את זה ככה. הייתי צריך להגיד לו ככה. למה אתה... כל הזמן הרשעים כים נגרש. כל הזמן הם בעצבים. לעומת זאת, מי ששכינה בגבי, הוא רגוע. לא אמרו שהוא יקבל את כל הכסף והזהב של העולם. לא אמרו שהוא יהיה הראשון לציון. לא אמרו שהוא יקבל תפקידים. אבל הוא רגוע. כי הוא לומד תורה, התורה מרגיעה אותו. זה סמים. פס. סדר לי איזה פס בן איש חי. סדר לי איזה שתי פסים רב חידה. אין מה לעשות, זה גמרא בדף זין בתענית. הגמרא אומרת, זאת התורה אשר שם משה. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה שם המוות. מי שלומד תורה באמת לשמה, הופכת להיות שם חיים. אשתי הרבנית מעידה, שכשאני לומד תורה טוב, אני רגוע. לא לומד תורה טוב, אני קרנקי. אני לא רגוע, אני לא רגוע, אני לא שלב. אתה חייב להזריק תורה כמה שאתה יכול בכמות ובאיכות. עכשיו על הכמות כבר דיברתי, עשיתי שיעורים וכתבתי על זה שוט שלי, בשוט שלי, חלק ג' סימן כף ב' ביורי דעה. תזכרו כף ב' זה כנגד כף ב' אותיות התורה. ביורי דעה, איך תזכרו חלק ג'? ג'. בקיצור, אז חלק ג' בסימן כף ב' ביורי דעה, שמה דנתי כמה אדם צריך ללמוד תורה, כמה, כמות, כמה, שעה ביום, שעתיים, כל היום, מקצת היום, חזן אומרים במגילה כף ח' כל השורני השתי הלכות בכל יום מובטח לו שאולם הוא בן עולם הבא, כזה פישיטה, רק שתי הלכות ואני בן עולם הבא, אז קשה מאוד לסבול את זה, תפתחו את המפרשים, הבאתי את כל המפרשים שמה, איך זה יכול? אז כמה אני צריך ללמוד, שעה, שעתיים, חצי, מקצת היום, מקצת הלילה, כמה, כמה, כמות, כמה, ושמה הבאתי שמה את את הרב מאיר שמחה, את האור שמח, בהקדמה שלו לתלמוד תורה פרק ג', את רב משה פיינשטיין בדיברות משה קידושין פי ב', הבאתי שמה את הסטייפלר, קהילות יעקב, מסכת שבת, אות י' ד' או אות י' ד', תלוי איזה דפוס אתם לומדים, וגם את רב אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים, לא יערות, חלק ב' סימן י' ת' או סימן למד ח', תלוי איזה דפוס אתם לומדים. וכולם כתבו, כשיש לך זמן אתה צריך ללמוד, ולמלא את הזמן ככל שאתה יכול בתורה. זה כמות הזמן. וכל הזמן אני מביא את הסיפור המתוק עם החזון איש, שפעם אחת החזון איש, כשהוא הגיע לארץ ישראל מבינה, הוא היה בטוח שהוא יוכל להתהלך בצדי הדרכים ולעסוק בתורה, ראשו ורובו בתורה, אבל הקדוש ברוך הוא היה לו תוכניות אחרות לחזון איש, ועל כתפיו הונח מסע הדור, וכולם קלטו שמדובר מדובר ברב לא רגיל. מדובר ברב לא רגיל. פעם שאלו, אני חושב זה היה את רבי גאון, מתי נגמרת תקופה ומתחילה תקופה חדשה, והוא תירץ להם, כשיש איזה גדול מאוד בדור, והוא מסומן, וכשהוא נפטר, תקופה חדשה מתחילה. ולכן התקופה של החזון איש, אני חושב החזון איש ורב שמעון שקופ, הם הכי מדהימים עם השכל שלהם בדורות האחרונים. רב שמעון שקופ, שערי יושר, והחזון איש, המפורסם. הם פתחו תקופה חדשה, חכם עובדיה, בלי ספק בעולם, הוא היה מטהור בתורה, הוא נפטר, תקופה חדשה. כל גדול מסומן בעמו, כשהוא נפטר, תקופה חדשה מתחילה. אז היה החזון איש, ואז יום אחד הזמינו אותו לדבר בהכנסת ספר תורה, ולא היה לו קפטן פרחוני, או איזה גלגל על הראש, אתם יודעים, קוראים לזה שטריימל. שטריימל. אתם יודעים איך עושים שטריימל? אמרתי לכם, הולכים למקווה בערב שבת, או יותר טוב למקווה בזה, בשבועות, שמים כיפה על המקווה ועושים ככה, ואז נהיה לך כל השערות האלה, הגלגל עם השערות, ואתה שם את זה על הראש. אמרתי לכם, אתם נכנסים עם קרחת, יוצאים עם שיער, בלונדיני, הכל יש שם, מקורזל, הכל המשערות שם. גועל נפש. בכל מקרה, חייב, אין מה לעשות, יש פעמים שחייב, בשבועות זה חייב, אין ברירה. אז עכשיו, החזון איש ישב, וכשהוא ישב, הוא חיכה מתי יקראו לו לשולחן של הדוכן של המדברים, וכשהוא יושב שם, אז פלוני אלמוני, לא ידע מי זה בן שיחו. לא היה לו קפטן פרחוני, לא היה לו שטריימל. הוא לא בא עם פרק. איך אמרנו פרק, ראשי תיבות פה רק אני קובע. יש כאלה מרגישים שהם, הוא עוד לא יצא מקליפת הביצה, הוא כבר לובש לך ביום טוב, כבר פרקים, מרגיש שהוא איזה מן דאמר. חבל שאנשים רודפים אחרי כבוד, חבל, חבל. כי גם אם הוא יקבל כבוד, יורידו לו כנגד זה מהשכר בעולם הבא. גם בעולם הזה. הכבוד זה דבר יקר מאוד. תברח מזה, זה לא שווה את זה. אתה תברח מזה, אתה תראה שזה ירדוף אחריך. דף י' ג' מסכת הרגובין, כל הרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו. כל הבורח מהכבוד, כבוד רודף אחריו. אבל יש כאלה בורחים מהכבוד ומסתכלים אחורה. נו, הוא כבר בא או שהוא לא בא? יש גם כאלה. בכל מקרה, החזון איש ישב, ופלוני אלמוני לא יודע מי זה בן שיחו. היום כל אחד יש פלאפונים, אייפונים, רואים באינטרנט, רואים. אז לא היה כל כך הרבה צילומים. היום צלמים אותו, לא יודעים, יש אחד חזון איש בבני ברק, איך תדע שזה הוא? איך תדע? אז ישב החזון איש, והוא קרא את המשניות שלו, עד שיגיע התור שלו לדבר. ואז פלוני אלמוני שואל אותו ביידיש, שמדברים ביידיש, בסמאחסן, גוואלד, והם מתחילים לדבר, גפילטה פיש, הוא לא יודע מה הם מדברים, נו. ואז הוא אומר לו, אילרנט, שואל אותו ביידיש, אתה יהודי שלומד? חבייסבוס? אולי יש לך איזה דף היומי? תראה את מי הוא שואל את החזון איש. אילרנט? יש לך איזה דף היומי? איזה משנה ברורה? מה אתה לומד? אז החזון איש שנה לו ביידיש, וניחוב ציינטלרניך. אתם יודעים כמה גפילטפי שהייתי צריך לאכול כדי ללמוד להגיד את זה ביידיש? וניחוב ציינטלרניך. אז כמה ענווה ופשטות, אבל גם לומדס. גם לומדס, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, כפה לסוכה יוטט עבודה זרה. גם לומדס, מה זה וניחוב ציינטלרניך? כשיש לי זמן אני לומד. וזו התשובה המדויקת ביותר לגדר תלמוד תורה. הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ישאל אותך, משה, אהרון, סמי, צוסו, אילרנט. אני מקווה שהוא לא מדבר יידיש. אבל כנראה שאם הוא יבוא וישאל אותך אילרנט, אתה צריך להגיד לו וניחוב ציינטלרניך. כשהיה לי זמן אני למדתי. ולכן צריך אדם ללמוד כל הזמן שיש לו זמן. כשאין לו זמן הוא פטור. אז כנראה שלעתיד לבוא היסוד, עיקר השאלה תהיה, מה פתאום לא היה לך זמן? איזה עיסוקים היו חשובים בעיניך יותר מהתורה שלא היה לך זמן ללמוד תורה? וזה תהיה השאלה הנוקבת לעתיד לבוא. ולכן צריך להוכיח לקדוש ברוך הוא שלא היה לך זמן. לא היה לך זמן? רגע, איך זה יכול להיות שלא היה לך זמן? מה אני אעשה? לא היה לי זמן. לא היה לך זמן? מביאים שם טלוויזיה, פלזמה, ענקית, בבדין של מעלה. לא היה לך זמן, כן? 2025, בוא נגיד, ינואר, שעה 5 בצהריים, ניקח, מדגמית, בוא נראה מה זה שלא היה לך זמן. גבריאל, תדליק לו את הטלוויזיה. טאק, פתאום רואים אותו על הבננות בטבריה. וואי! לא היה לך זמן, לא היה לך זמן, ולבננות היה לך זמן. ואוי ואבוי אם אדם יהיה טיפש למעלה בשמיים להגיד לא היה לי זמן לעסוק בתורה. ואז יעבירו את כל ימי חייו ויראו לו יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, כמה הוא בזבז את הזמן באינטרנט, בשירים, בריקודים, באבלים. תורה חמדה, תדקעת דורות, להיפרד ממנה היה לי קשה ולהביא אותה לבני אדם, ואתה לא היה לך זמן לעסוק בתורה. ולכן צריך כל אדם לעסוק בתורה במידה המלאה שיכול לעשות כן כל כוחו. רב מאיר שמחה מרחיב את היריעה בהקדמה לאור שמח, והוא כותב שם, פלא עצום, הוא אומר שאתה יוצרן ואתה יודע יצרן, אין כולנו, אולי נתפסנו בדפוס שווה, לכולנו שתי ידיים ועשר אצבעות, אני מקווה שלכולנו, ושתי רגליים ושתי עיניים, אבל כל אחד

החומרה, הצ'יפים, אצל כולנו זה אותו דבר. עובד אותו דבר, הגוף שלי ושלך ושלה ושלו. אבל התוכנה בפנים היא שונה לחלוטין. כל אחד יש לו IQ שונה. זה נקרא מוחים שונים. אחד, איך אומרת הגמרא, דף נ"ח ברכות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. אחד זכרן גדול. אחד שכחן גדול. לא סיפרתי לכם פעם שהייתי בתל אביב, נתתי שם איזה דרשה. אז מישהו בא, אומר לי, הרב, אתה חושב יש לך זיכרון? אמרתי לו, לא, אני לא חושב שיש לי זיכרון. אומר לי, אתה יודע, אני לפני שלקחתי סמים, איזה זיכרון היה לי. אמרתי לו, מה, אתה על סמים? לא נראה. הוא אומר לי, מה באמת, אתה יודע מה זה היום עכשיו, איך נדפק לי הזיכרון, נשרף לי השכל מוח של פירה. אמרתי לו, מה אתה אומר? טוב. עדות בעל דין כמעידים דמי, אני מאמין לך שנשרף לך והמוח של פירה. הוא אומר לי, אני תוך כדי דיבור, אני לא זוכר מה אני מדבר עם הבן אדם. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, על מה דיברנו? אמרתי לו, הנה, אתה רואה מי אמר לתגנה, לך למעשה, אשר רואים שהוא לא זוכר כלום. יש אדם שהוא זכן גדול, אחד שכחן גדול. המדרש מביא מחלוקת התנאים, מי יש זיכרון, יחלקו למי יש זיכרון יותר חריף. אחד אמר, פרשת שלח לך היה החתונה שלי, לפני 20 שנה. עד היום אני זוכר את הטעם של הצ'ולנט שחמתי הכינה עליה השלום. איזה צ'ולנט, איזה מטעמים, אחטבית. שמים שמה קינמון, הל, פלפל שחור עם עוף ממולא בצנוברים ושקדים. וכל מיני מרעין בשביל. משהו, איזה טבית, עם לבבות וקורכבנים וכבדים, הכל חתוך, מילתה את העוף, תפרה אותו, עם ה... מה אני אגיד לכם, מעדן עד היום הטעם של זה בפה שלי. בא החבר שלו, אומר לו, אני פרשת שלח לך, היה הבר מצווה שלי. אני עד היום זוכר את הטעם של המטבוחה שאימא שלי עלי רחמה הכינה לנו שמה. לא היה מטבוחה כזאת בעולם, עד עכשיו זה עוד בפה שלי הטעם. השלישי אמר, אני, הברית מילה שלי הייתה בפרשת שלח לך, ועד היום אני זוכר את הטעם של היין שהשקע אותי המועל. איזה יין זה היה? היום מה אנחנו זוכרים? לומדים פה בחצרות אלוהינו יפריחו. הכל כבר אף. אז מה שאדם צריך לעשות? חזרות, וצריך להתפלל, וצריך להיות ירא שמיים. והכלל, to minimize עולם הזה. בלי אינטרנט. זה לא יעזור, אתה מפזר את הדעת שלך כל פעם שאתה נכנס לסדרה אחרי הזה. אפילו אתה לא רואה דברים רעים, אבל אתה נכנס לזה, הדעת מתפזרת. בלי רחוב, בלי עיתונות, בלי פוליטיקה. אני אפילו לא שומע חדשות ופוליטיקה. מה שאני אומר בשיעורים שלי, זה מה שהנהגים שלי ואלה שלוקחים אותי מספרים לי מה קורה, מה לא קורה. חוץ מזה, אני בכלל לא, אין לי מושגים, לא יודע. אין לי גם זמן להיכנס לזה. אבל ככל שאתה רוצה יותר להתקדש ולהגיע לסיעתא דשמיא, ומסכת מגילה לאוק מגרסא סיעתא דשמיא, לזכור את הלימוד צריך סיעתא דשמיא, זה רק אם אתה מינימייז עולם הזה, כמה שפחות. וזה מה שהמשנה אומרת במסכת אבות בפרק ו', מיעוט שינה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט סחורה, מיעוט דיבור, מיעוט צחוק, מיעוט אכילה, מיעוט... כל המיעוטים האלה, למה to minimize עולם הזה כמה שאתה יכול, אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא יכניס בך תורה. אז כמות של תורה דיברתי בה, כמה? שמה במרכבות הרגמן, חלק ג' סימן כף ב' ביורד יעה, זה הכמות של התורה. המסקנה, וניחוף ציינט לרניך. זה המסקנה. תמלא את הזמן שלך. אם באותו יום עברת דירה, באותו יום התחתנת, באותו יום הכנסת את הבן שלך לברית מילה, והורדת את השעות של התורה, או לא הרגשת טוב, או הלכת לטיפול, או אשתך הלכה לבית רפואה, איך אומרים, כשהאישה חולה, כל הבית חולה. אז היית ככה, נו, אז יש לך תירוצים טובים, למה לא למדת תורה באותו היום? אבל אם אתה כל כך הרבה בזבזת את הזמן שלך, אין לך תירוץ למה לא למדת התורה. ולכן יוצא מההגדרה הזאת ששתיים יגיעו לעולם הבא. אחד הביא את מסכת תענית נוכל גן עדן, והשני הביא את כל השס והולך לגיהינם. ואז צועק, גוואלד, זה עולם האמת? ככה אתם דנים פה? הוא הביא מסכת תענית, נתתם לו גן עדן? למה הוא אח של, דוד של, בן של? אמרו לו, לא, זה בעולם למטה. בעולם פה, עולם אמת. אמר, אז למה אני הבאתי את כל השס ואני נוכל גיהינם? אמרו, לא, בוא נראה את החיים שלך ובוא נראה את החיים שלו. הוא, כל החיים שלו צרות, יסורים, התחתן עם אישה וערה, קשה, גלגול של זרש. היה לו צער גדול, בקושי פרנסה, הייתה מבזבזת לו את הכל, מסכן, היה אברך, סוחף סק של תפוחי אדמה על הגף שלו, ללכת לבית כדי לחסוך איזה כמה שקלים, לקח את זה, אבל הוא מכנס לבית, רואה את אשתו קנתה נעליים ב-600 שקל. אז למה?

0: מה הוא עושה? ולריב איתה הוא לא רוצה לריב איתה. אז כן, כן, את צודקת, נכון מה שאת אומרת, נכון, ונגמר, וככה הוא חי את החיים שלו, מלא צרות, היה לו את המחלה, הילדים שלו מיררו אותו, ומצא זמן ללמוד מסכת תענית? כל הצרות האלה ועוד למדת תענית, השם נשק אותו לפונקציה רעגרה. בוא נראה את החיים שלך שהבאת את כל השעס. ברוך השם חמיך וחמתך נפטרו לבית עולמם בגיל צעיר. השאירו לך ים של כסף. מניות נסדק, מניות פרשנדטה, מניות וייזטה. השאירו לך מניות, השאירו לך כספים. אשתך לא הייתה מפריעה לך בכלל. הייתה הולכת ועושה קניות כל היום עם החברות שלה, ואתה היית ראש שקט. היה לך שתי מוצ'צ'ות בבית. מוצ'צ'ות זה בספרדית, העוזרות. עוזרות שיושנות איתן בבית. סי סניור, נו סניור, כן פלמיסו סניור, כמו תגוסטו סניור. הכל היה לך טק טק טק. על מה אתה מדבר? הבאת פעם אחת השס? עם חיים כאלה? שלוש פעמים גם לא היה מספיק. ולכן אתה מבין שאי אפשר להסתכל על בן אדם ולהגיד לו, וואי, כמה תורה יש לו, איפה אני, איפה הוא, מי יודע מה הוא קיבל, מי יודע מה אתה קיבלת. מוכין דקטנות, הכל לפי היכולות שלו, אין היכולות הטכניים, כמה פרנסה, איזה ילדים, יש אחד יש לו 10 ילדים, כולם מלאכים, יש אחד יש לו ילד אחד מלאך חבלה. אבל בחבלה, כל שני וחמישים מתקשרים מהתלמוד תורה. בוא תיקח את הבן שלך עוד הפעם, ידליק את החצאית של הגננת. בוא תיקח את הבן שלך עוד הפעם, עשה טוטויים על עיניים של חתולים. בוא תיקח את הבן שלך, אני מאז ממנו כבר. ויש אחד, 10 ילדים מלאכים. אני הייתי במונסי, פעם הזמינו אותי למונסי. למדתי שם איזה תקופה בישיבת אור שמח. אז הזמינו אותי לשבת, איזה משפחה. הייתי מאוד צעיר. בין 24 אולי, מדבר איתכם לפני 50 שנה, 60 שנה. ואז הוא בא, הבחור הזמין אותי לבית שלו. עכשיו הבחור, מה זה בחור? הוא אבא, יש לו 10 ילדים. 10 ילדים! לא תאמינו מה העיניים שלי ראו שם בבית הזה. מדבר איתם עם העיניים. טק טק טק, כל הילדים, טק טק טק טק טק טק טק. לא מדברים. מה זה? איך הוא עשה את זה? אין לי מושג איך הוא אילף אותם. אילף אותם. זה יותר מאשר לאלף את פרי ווילי. אתה לא מאמין. לעומת זאת יש כאלה, אתה מדבר לילד, תביא את הפיג'אמה שלך. תביא את הפיג'אמה שלך. פעם עשירית, תביא את הפיג'אמה שלך. תביא את הפיג'אמה שלך. והוא לא מקשיב לך. פעם היה לנו במיאמי איזה אחד שהיה לו כלבים, השם ישמור אותו, היום הוא גר בצפת, אפרים. אתה יודע מה זה כלבים? הוא היה עושה להם ככה עם האצבעות, והכלב עושה, אתה לא מאמין שכלב עושה את זה. אתה לא, אני אומר לכם, הנה ארון קודש, אני לא מוסיף סיפורים, אני אביא אותו לפה עם הכלב שלו. אתה לא מאמין. כל מה שהוא היה אומר לו, הכלב יודע, כאילו מדבר עברית. אני אומר לכם, זה גלגול של חמיב. לא להאמין הדבר הזה. משהו. נו, בסוף מה היה? אתה רואה? אז מישהו בא אליו פעם, אמר לו, תגיד לי, הילדים שלי, אני אומר להם, תביא את הפיג'אמה, הוא לא זז. איך אתה אומר לכלב שלך, תביא את העצם, תביא את הזה, תביא את הנעד שאני זורק, והוא מביא לך? אמר לו, אפילו כשהוא עושה חצי דבר, אני מביא לו בונזו. מביא לו עצם. אפילו לא עשה כל מה שאמרתי. אז בפעם הבאה הוא כבר יעשה את כל מה שאמרתי, כי הוא יודע שאני אוהב אותו. וזה הבעיה, למה אנשים בחינוך לא מביאים עצמות לילדים שלהם. זרוק לו איזה עצם, תן לו איזה בונזו, מה יש? אפילו לא עשה את כל מה שרצית, אבל חצי עשה לשליש ולרביע, תן איזה קומפלימנט, תן איזה מילה חמה. אני מכיר איזה בן אדם אחד, פה בירושלים, כל הילדים שלו חילונים, והוא חרדי, וכל הילדים חילונים, למה? לא זרק להם אפילו עצם פעם אחת. תן מילה טובה, תשחרר, תשחרר, לא רק אחרי הצ'ולנט, תשחרר. אנשים לא משחררים. תן כסף, תן איזה מתנה. לא צריך לחכות ליום הולדת כדי לתת לילד מתנה. אני לא אומר לקלקל אותו. שתיתן לו יותר מדי מתנות הוא כבר לא יעריך. אבל כשאתה רואה שהילד לומד טוב, איך אני תמיד אומר? ראית את הילד לומד טוב? תוציא 10 שקל, תביא לו. מה יש בזה? ראית את הבת שלך התלבשה צנוע? תוציא 10 שקל, תביא לה. ראית את אשתך הכינה את השבת בזמן? תוציא 10 שקל, תביא לה. קחי. קני לך מסטיק. נו, ככה זה עובד. ולכן הכמות של התורה זה תלוי איזה אישה הייתה לך, איזה ילדים היו לך, כמה מוכין היו לך, כמה כסף, אם היית בריא, בגוף, בנפש, ולפי זה הקדוש ברוך הוא רק אל דעות יעמיד כל אחד במשפט, אם הוא דבק בתורה במידה המלאה שהיה יכול לעשות, כן, לפי כל אורחות חייו. זה הכמות. זה שוט מרכבות הרגמן, חלק ג' סימן כף ב' יורידיה. במרכבות הרגמן בחלק ו' בסימן ג', שם עסקתי באיכות של התורה. יש מושג כזה שיצא לכאורה מבית מדרשם של בעלי המוסר, ביטול תוירה באיכות. אתה לא יכול להגיד לי שאחד שיושב פה וגורא זוהר או קורא תהילים או עושה לי שתיים מקרא, זה כמו אחד שישב פה ולמד גמרא. זה לא אותו מאמץ. הרבה יותר קל לשבת ככה על הפנדי עם איזה כוס תה על הכיף כיפק, עם איזה שתיים שיבס וארבע סוכר, ולשבת ולקרוא לי תהילים כל היום. אבל הוא יישאר עם הארץ. אבל מה, הוא לא יקבל שכר? יקבל שכר, אבל זה לא שכר כמו אחד שהפעיל את הראש שלו. לא דומה אחד שלומד גמרא עם רשי לאחד שלומד גמרא עם רשי ותוספות. לא דומה אחד שקורא רשי על החומש לאחד שלומד טור עם שולחן ארוך. זאת אומרת, אתה מבין שצריך לקטלג גם את הרמה של הלימוד, שככל שהלימוד הוא יותר מאמץ, יותר קשה, מגיע לך שכר יותר. ומה שאמרו למות תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבה, זה על הכמות. אבל פשיטה שעל האיכות גם כן יש דבר כזה. והבאתי הרבה ראיות מהתלמוד שיש דבר כזה ביטול תורה באיכות. אחד מהדברים שמה שהגמרא אומרת במגילה, מבטלים תלמוד תורה, זה גם בילקוט שמעוני על אסתר, תף תף רש נון תת. ככה כתוב לי בראש. תף תף רש נון תת. זה הרמז בילקוט שמעוני אצל אסתר. מבטלים, מכאן סמכו על בית רבי, שמבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. איך מבטלים? למה מקרא מגילה זה לא תלמוד תורה? עכשיו שאתה קורא, ויהי בימי המלך אחשוורוש, הוא אחשוורוש המלך מאוד ועוד כוש, עכשיו הרי 20 ומאה מדינה, זה לא תלמוד תורה? זה גם תלמוד תורה. ושומע כעונה. אז מעלים עליי תורה? מעלים עליי תורה. אז למה חזל אומרים מבטלים? מכאן סמכו על בית של על בית רבי, היינו האברכים שבבית מדרש של רבי, שמבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. מה מבטלים? אלא הכוונה מבטלים את האיכות. עכשיו אתה לומד בבא בתרא, אתה לומד בבא קמא, ועכשיו אתה צריך לסגור ורק לשמוע מקרא מגילה, אתה מבטל את האיכות של הלימוד. והבאתי עוד הרבה ראיות לכך שיש דבר כזה ביטול תורה באיכות. ולכן אדם שהוא לא צומח בתורה, הוא לא גודל בתורה, צריך לבדוק, אחד, את הכמות, אולי אתה לא לומד מספיק. ואל תגיד לי, אני לומד שעתיים תורה ביום, מה שחזל אומרים בשבת למדבט, קבעת העיתים לתורה, את בבוקר, את בערב, והבאתי לכם את השולחן ארוך, את בבוקר, סימן קוף נוני, את בערב, סימן רש למד ח', יש לך העיתים, את בבוקר, את בערב, כי לפעמים הגעת למשקל הבא, אדם מרים משקולות. וכבר הרבה זמן השריר לא גודל. למה? חביבי, הגיע הזמן לעלות את המשקל. תעלה את המשקל, השריר יגדל. אותו דבר גם כאן, שעתיים תורה ביום זה למתחילים, מה שנקרא מסמם, איך שקוראים להם, כיתה של המתחילים, של האלה, זה. אתה עכשיו כבר הקבצה ב', יש עוד את הדבר הזה, הקבצה ב', הקבצה ג', אני יודע מה, הגיע הזמן להעלות את המשקל, ואם אתה מעלה את המשקל של התורה, היינו את הכמות, ועדיין לא צומח בתורה, יש בעיה עם האיכות. אתה לא עושה חזרות, אתה לא לומד בהבנה, אתה לא יודע לחזור. כמה פעמים סיפרתי לכם שהרב יהודה צדקה נכנס לבית המדרש וחיסה להם את הגמרא, למדו בבא בתרא, חיסה להם את העמודים עם שתי ידיים שלו ואמר, מה אתם לומדים? איזה דף? איזה דף אתם לומדים? עשו לו ככה, פותח את ידיך. אמר לה, ריבון העולמים, בעידנה דעסיק בה, אתם לא זוכרים אפילו מה אתם לומדים, איזה דף אתם? איזה דף? אז אתה צריך, כדי לגדול בתורה, לצמוח, דבר ראשון, כמות של תורה. בוא נגיד, הכמות יצאתי ידי חובה. דבר שני, איכות. אתה יודע, לחזור לזה, סגרנו את הספר. אתה יכול להסביר לי מה למדנו? אם אתה לא יכול לחזור, אז איך תזכור את זה? תעשה לך סימנים. תעשה לך רמזים, כמו שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצה חדש באחיו. פעם אחת איזו אישה אחת שאלה את הבעל שלה, למה רבי יהודה היה נותן בהם סימנים במכות? אמר לה, מכות בלי סימנים זה לא מכות. צריך לתת מכות. סימנים. אז רבותיי, יצא מכאן שאחד משתיים. יש לך שלוש קריטריונים לבדוק למה אתה לא גודל בתורה. אחד, כמות. ואם אתה נותן כמות נדיבה, כל שכן בשבתות וימים טובים, שניתנו כדי שישבו ויעסקו בתורה, כמו שמובא בגמרא, במסכת שבת, בירושלמי, פרק ט"ו הלכה ג', מביא את זה המשנה ברורה, סימן תף קוף למד, מביא את זה הבית חדש, סימן רש מם בית, מביא את זה הבית יוסף, סימן רש פי חט, הביע עומר, חלק בית, סימן יוד חט, מרכבות הרגמן, חלק ג', סימן כף בית, ובכל המקורות האלה למדנו, שניתנו שבתות וימים טובים, אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה, זה הכמות, אם בזה אתה יוצא וי, ועדיין לא גודל, האיכות לא טובה. שים לב, לא יכול להיות שאני ממלא את הכוס והכוס לא מתמלאת. יש חורים, יש חורים. לך תעשה בדק בית. איך אתה לומד? באיזה צורה אתה לומד? באיזה הבנה אתה לומד? כמה חזרות יש לך? כמה לעסת את החומר? באיזה מהירות אתה מתקדם? אומרת הגמרא פיי במסכת יומא, זין מגילה, יוד חגיגה, טבע חדה פלפלתה חריפתה מצל עם הלידי קרי, עדיף פלפל אחד חריף מצל מלא בדלעת, מה שאומר רמה בסימן א' באורח חיים, טוב מעט בכוונה מרבות שלא בכוונה, אז תלמד קצת ותזכור, קצת ותבין, יותר טוב מאשר תרוץ לי על כל הדפים ולא תבין כלום, זה איכות. בוא נגיד גם באיכות אני בסדר ועדיין אני לא גודל, אז הבעיה הרבה יותר חריפה. מה הבעיה? יראת שמיים, זה הבעיה. אז אם אתה לומד, לומד, לומד, לומד, לומד, ואתה מרגיש שאתה פשוט הולך במקום, אז הבעיה הראשונה זה כמות. טוב, אני לומד מספיק, לומד הרבה. למדת, הוספת בשבתות וימים טובים, כן. אז אולי הבעיה באיכות. לא, אני גם לומד באיכות, בהבנה, בהתמדה, בשקידה, עם חזרות, עם סימנים, עם סיכומים. ועדיין לא מבין, לא גודל, אז הבעיה היא יראת שמיים. אם לבן אדם יש יראת שמיים והוא פוחד מהקדוש ברוך הוא, מה זה יראת שמיים? שאין רגע שאתה לא חושב על הקדוש ברוך הוא. תדע לך, וכשאתה חושב עליו, הוא חושב עליך. ככה זה. איך שאתה חושב עליו, כל רגע שאתה חושב עליו, הוא חושב עליך באותו רגע. אז הראשונים היו אוכלים עם הקדוש ברוך הוא, ישנים עם הקדוש ברוך הוא, קמים עם הקדוש ברוך הוא, בלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, הוא כל הזמן היה בראש שלהם, אז הם קיבלו סייעתא דשמיא להיות מעל הטבע. לזכור דפים, עמודים, ראשונים, אחרונים, היו כאלה גאוני עולם. בזכות מה? יראת שמיים. אני אומר לכם, רבותיי, נער הייתי גם זקנתי. זה הסוד, איך גודלים בתורה. זה הסוד. מה? כמות, איכות ויראת שמיים. והיראת שמיים, ככל שהיא תגדל יותר, ההבנות, עשיית הדשמיה, הזיכרון, החידושים, הכל זורם. שלא יהיה מוציא מים מן הסלע טיפין טיפין, אלא וישקטה את העדה ואת בעירם. העדה אלו תלמידי חכמים, בעירם אלו עמי הארץ. מה שהגמרא אומרת, אפי חולין, אדם ובהמה תושיע השם. אדם תלמידי חכמים, בהמה אלו עמי הארץ. שהתורה שלך תהיה כל כך עצומה שתשקה לא רק עמי הארץ, גם תלמידי חכמים. שאתה תוכל להשקוט את כולם בזכות מה? יראת שמיים אמיתית, פחד מהשם. תעניש את עצמך כשאתה חוטא, תבקר את עצמך, הנחית המודבט בבא בתראי ומחשב. תחשב את המידות שלך, את התהליכים שלך, את מה עשיתי כל יום לפני שאני הולך לישון, אחרי הקריאת שמע אני מעביר בראש את כל היום. מה עשיתי היום לא טוב? טוב, כאן לא, כאן יכולתי יותר ללמוד בשקידה, כאן יצא לי לשון הרע, אני עושה על זה תשובה, כאן כך, תעביר את כל היום שלך, כל יום אחרי הקריאת שמע לפני שאתה נרדם. ואז אתה תראה שלמחרת אתה תהיה יותר שליטה עצמית, תחיית סיפוקים. על פה נשמר, ייזהר, הכל זה להפוך אותך מבהמה, ממפלצת, מחיית טרף, לבן אדם, לממלכת כהנים וגוי קדוש. והסיעת הדשמיה שאתה תראה בלימוד בזכות זה שאתה ירא שמיים, לא תאמין בכלל על היכולות וההשגות והמדרגות שאתה יכול להגיע אליהם. אבל זה הכל תלוי בזה, ביראת שמיים. אז מישהו באמת רוצה לראות ירא שמיים? זה ביקורת עצמית בונה, לא שיפיל אותו בצבויות. ביקורת עצמית בונה, להניש את עצמו בצורה נכונה ובונה, לעשות חשבון נפש, לבכות בתפילות, לעשות תיקון חצות, ללכת למקוואות, לבכות להשם, להזדקך, לבקש רחמים, לשים צדקות, למעט בדרך ארץ, שינה, אכילה, דבקות בתורה, בצורה בונה. ולכן אם יש פה כל מיני צעירים שיחשבו מעכשיו לעשות איזה דבר כזה ויהיה להם סוויץ' בראש וישתגעו, סימן שהם לא בכיוון. הם לא בכיוון, כי עשה לך רע והסתלק מהספק. שלא יהיה איזה מישהו שיקח את הדברים האלה לכיוונים הלא נכונים. זה צריך להביא אותך לבנייה. לא יכול להביא אותך לארס. אם מביא לארס, אתה לא עושה את זה נכון. אז יצר הרע רואה שאתה רוצה, אתה מאבד את היכולות שלך. ולכן צריך הרבה סייעתא דשמיא ללכת בדרך המלך. וכשיש לך ספקות, עשה לך רע והסתלק מהספק. אז כמות איכות בעירת שמיים, אתה תראה עוצמות, אתה תראה מדרגות, אתה תראה השגות, אתה תראה סיעתא דשמיא, לא רק בתורה, בפרנסה עם האישה, עם הילדים, עם הכל, הכל, כי כאן הכל תמון, הכל תמון באלבונה של תורה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, להידבק בו ירועננו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, אמר אמן.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
1: לגעת בנפש.
4: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם.
5: לנפש האדם.
1: התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. מוזיקה לנשמה,
6: מוזיקה לנשמה.
1: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
7: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: התוכנית הבאה, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: עם הרב יגאל כהן.
2: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

0: עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000. בעזרת השם, השיעור יהיה, איזה כיף לי, אני מודה לבורא עולם, תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה לעולם השתבח שמו לעד. בא לי לצעוק בכל גרון, אלעד היקר, הצדיקים, כל החברים שלי הטובים שנמצאים פה, דביר, יוסף חיים, כל המתוקים, נשים צדקניות ויקרות, אתם מקדשות שם שמיים, אתם אוהבות את בורא עולם, אתם שמחות בבורא עולם, תמיד תשמעו מוזיקה טובה, ותמיד תשמחו, ותמיד תהיו עם עיניים ידיים מלאות, ולב שמח. אני באמת מבקש מכם, תהיו אנשים שמחים, זה אנשים שמחים יוצא מהם יהלומים. אל תהיו כאלה קנטרנים ונודניקים, מחפשים בקטנות, חפשו את הטוב, תראו את הטוב, תאהבו, תשמחו. מוזיקה בבית, ריקודים, אקשן, טח, טח, טח, אפילו אתה לא יודע לרקוד, שובר חלונות, שובר זה, שבור משהו אחי, רק תהיה בשמחה, באמת. צא באוטובוס, לפעמים אני לוקח, אני חוזר מירושלים מהוועדות, אני לוקח את הרבנים, יש שם רבנים חשובים, מבוגרים, ובא לי לשים קצת מוזיקה, אבל לא נעים לי מהם. הוא רק יוצא הוא רק יוצא מהטרמפ, הרב החשוב מהאוטו, אני אומר לנהג, פוצץ מוזיקה, עכשיו מתחיל עם חינגות עכשיו כולה. טוב שהוא לא רואה אותי, עכשיו מתחיל לרקוד ככה. שמחה, זה הכי חשוב בעולם. אני מבקש מכם, בניי אהוביי, מבקש בנות צדיקות, אל תהיו נשים כל היום בדיכאון. נשים של זה, תהיו נשים של שמחה, נשים של אור, נשים של טוב, של נשים שרואות יהלומים. ובעזרת השם אני רוצה להודות לבעל העולם היקר שנותן לנו את העולם, תודה רבה. אחים יקרים, היום אנחנו נלמד דבר מאוד חשוב, נלמד היום דבר מאוד חשוב, שזה must, must, must, must, must, must, must, must, חובה גמורה חייבת להיות בכל נפש של בן אדם. זה חובה גמורה שהנפש שלך, אלי היקר, שלי ושלך, לא שלך, אני לא מדבר רק אליכם, אני מדבר לעצמי, תהיה בכם את המידה הזאת, אני מתחנן אליכם, אני מבקש מכם, בניי ובנותיי היקרים, בבקשה, כל בעיה בחיים שלכם תיפטר אם תקשיבו לשיעור של היום. אני לא בן אדם מדומיין, אני לא בן אדם אני חולם חלומות, אבל מאוד מאוד מציאותי, קרוב למציאות. דביר היקר, קח לך את השיעור הזה, אתרה לראשך. השיעור הזה דיברתי עליו המון פעמים, עשרות פעמים. עשרות פעמים. וככל שאני מדבר עליו יותר, אני מתחזק בחשיבות הדבר יותר ויותר ויותר ויותר. שימו לב, למה אני מדבר על זה השבוע? כי זה פרשת השבוע. ויקום מלך חדש על מצרים, אני אתן לכם רקע. פרשת השבוע, פרשת שמות. פרשת שמות התחיל שעיבוד מצרים. עם ישראל ירד למצרים כי לא היה אוכל, כי היה רעב. במצרים היה אוכל, יוסף היה במצרים, האכיל את כל בני יעקב, בני ישראל, את הנכדים, את הצאצאים, והם השתקנו והשתקעו במצרים, עיר הטומאה, ארץ הטומאה, ארץ ערוות הארץ, הארץ הכי טמאה בעולם. ולפרו וירבו וישרצו וירבו ממאות מאוד ותמלא הארץ אותם. ויקום, אומרת התורה הקדושה, שימו לב רבותיי, יוסף הציל את כל עם, את כל מצרים. יוסף הציל את כל מצרים, זאת אומרת הוא נתן להם אוכל, הוא היה חכם, הוא אסף אוכל בשנות הסבה וחילק אותו בשנות הרעב. הוא היה בן אדם מאוד חכם. הוא הציל את כל כדור הארץ מחידלון, משיממון, מרעבון, מכל צרה וצוקה בקטע הזה של אוכל, הוא דאג להם לאוכל. רבותיי היקרים, ויקום, הנה התורה מספרת לך, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. קם מלך, בן נעבת המרדות, רחוק מרשעים ישועה, בנדיט חוליגן, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. איזה בן אדם, אני מתעסבן עליו כשאני חושב על זה. אני חי את פרשת השבוע, אני אוהב לחיות את פרשת השבוע. אני קולט עכשיו מלך יושב על כיסא, הגמד הזה, הוא היה מטר גובה, היה לו זקן ארוך, יושב על הכיסא, הרגליים שלו מתנדנדות ככה, לא לשחוק על גמדים, חס ושלום, הוא לא שחוק על גמדים, אבל הוא היה רשע גדול, חס ושלום. אז הוא יושב שם ומנדנד, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. וואלה, כפוי טובה שכמוך. יוסף הציל לכם את החיים, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש, יוסף הציל לך את החיים? יוסף נתן לכם אוכל, יוסף שמר לכם על הממלכה שלכם, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אתה מתכחש לטובה האדירה שיוסף עשה לך? אתה מתכחש לטוב שעטף אותך בזכות יוסף? אומרת הגמרא, כל הכופר בטובתו של חברו סופו כופר בטובתו של מקום. אם אני לא מכיר לך טובה בתור חבר, דביר היקר, על מה שאתה עושה בשבילי, כל אחד ואחד מכם, לא מה אני עושה לך, מה אתה עושה לי, מה אתה עשית בשבילי הרב מולי, אם אני לא זוכר, כך אומרת פרקי דרבי אליעזר, אם אני לא זוכר, תקשיב אח יקר שלי, אם אתה לא רואה באמת את החבר שעזר לך, כל הכופר בטובתו של חברו, אתה יודע מה יהיה הסוף שלו? מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה בורא עולם? אני לא מכיר את בורא עולם, סופו שהוא יכחיש את בורא עולם. אני שואל שאלה, מה, לא יכול להיות שבן אדם יהיה כפוי טובה לחבר שלו ולא יהיה כפוי טובה לבורא עולם? למה חז"ל אומרים לך, מי שמתחיל, סליחה על מה שאני אגיד לכם עכשיו, אישה שלא רואה ממטר את בעלה, אישה שלא רואה ממטר את בעלה, אני מפציר בך, ביתי היקרה, היום שמעתי את הבת שלי ככה צעקה קצת בטלפון על בעלה, היה לה איזה משהו בלחץ, תראה מה אתה קול על בעלה. קראתי לה, ישבתי אותה בחדר, אמרתי לה, אשתי, לא ביתי, לא מדברים ככה לבעל. היא אומרת, אבל הוא מכיל אותי. הוא מכיל אותך, עד שהוא יתפוס עלייך קריזה, ישתבח שמו לעד. מה מכיל אותך? מה זה מכיל אותך? מי הרשע? אין לי הנחות לילדות שלי. אני אוהב אותם ולכן אני מאיר להם. אל תצעקי על הבעל שלך. בבקשה ממך, ביתי, תדברי בכבוד לבעל, הוא יכבד אותך כל החיים. אותו דבר אתה, נשמה טהורה שלי. אל תצעק על אשתך. אין לי בן, אבל אם היה לי בן, נשמע אותו צועק על אשתי, אני אתפוס לו מהאוזניים, אגיד לו, בנדיט חוליגן, תפסיק. תפסיק, ג'ונם. דרבה לך, תרים את הקול שלך על אשתך. אל תהיה פרא אדם, תדבר בכבוד לאשתך. אשתך זה עיקר הבית שלך. אשתך זה עיקר הבית שלך. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב, נשים יקרות, נשים צדקניות, מי שלא רואה את בעלה, מה שהוא עשה בשבילה, גבר שלא רואה מה אשתו עושה בשבילו, אני עכשיו פה עם חולצה נקייה ומסודרת אחי, אשתי ראתה שהגעתי הביתה, בלי לשאול שאלות, גייצה לי חולצה, ראתה החולצה כבר קצת מקומטת, גייצה לי חולצה כדי שאני אגיע עם חולצה. ברגע זה שאני עכשיו פה איתכם, הבת שלי שומרת על הקטנות, וזה שומר על זה, וזה שומר על זה, ואשתי מטפלת בזה, ואשתי מטפלת בזה. אם אומרת הגמרא, אם אני לא רואה את מה שאשתי עושה לי עכשיו, אני עכשיו ערבי גל, אבל אני לא נולדתי ערבי גל, ומישהו דאג שיהיה ערבי גל, ואני אומר לכם בכנות, זו שעומדת מאחריי, אשתי היקרה. קל לומר את זה. קודם כל תגיד את זה. אם אני אשכח, וקל מאוד לשכוח, שתדעו לכם, קל מאוד לשכוח את אשתך, מה שהיא עשתה לך בחיים. אפילו יש כאלה שלא רואים את זה ממטר. קל מאוד לשכוח מה שבעלך עשה לך. קל מאוד לשכוח מה שאימא עשתה לך. קל מאוד לשכוח מה שאבא עושה לך. קל מאוד לשכוח מה שחברה שלך עשתה לך. אבל אומרת לך הגמרא, כל הכופר בטובתו של חברו, אם אתה לא רואה בעין שלך את הטוב שאתה מקבל, אחי, אם אתה לא מרגיש בר מזל, אם אתה לא מודה לבורא עולם, סופו שיקפור בטובתו של השם יתברך. איך, מה ההקשר הזה בין חברו לבין בורא עולם? אני רוצה ללמוד איתכם היום כמה וכמה דברים. כולכם מסכימים איתי, ללא יוצא מן הכלל, שכפוי טובה זה מגעיל. אמת או לא? מגעיל, מגעיל, אחי. אדם שבא לחייל, רואה חייל בא לקנות שווארמה, אחי, ויש לך כסף, השם חנן אותך בכסף, ואתה לא קונה לו שווארמה, יש בך מין כפיות טובה. סליחה, עוד פעם. למה? הבן אדם, במיוחד חירניק, חייל מילואים, אני ככה מרגיש, ככה אני מרגיש. אם יש לי כסף, אין לך כסף נשמה, אל תקנה לו. אבל חייל עכשיו חזר מעזה, קרא את עצמו, אתה יודע, בג'בלאות, מסכן, לא ישן, חודש אחד אמר לי, צנחנים, חודש לא התקלחתי. הוא אומר, רואי את הגרביים, מכילה מכבודכם, מכילה מכבודכם. הם התפוררו לו הגרביים. אין מקלחות, אין כלום, הוא נמצא שם בשיאה הזה. הבן אדם בא עכשיו, חכה בתור לחנות פלאפל, חנות שווארמה, אחי. אתה ישבת, התפננת, התקלחת כל יום, שמת בושם, יצאת ככה מקולח ויפה. הבן אדם חודש היה בג'בלאות, אבל מה, למזכורת רעה, אבל כמה, ל-10,000, 15,000 שקל בחודש, לכן אין לו שווארמה. לכן אין לו שווארמה. אין לו פלאפל. אם יש לך, אין לך, אין לך, אני לא מדבר מי שאין לו, אבל אם יש לך, השם חנן אותך. זה נקרא בן אדם שחושב קצת מעבר לקופסה. הכרת הטוב, אחי. אני מודה לכם, אני מסתכל עליכם, אתם באמת עושים לי טוב, אני חייב לכם טוב, כי באתם לשיעור שלי. ויש לי את התענוג הזה להיות איתכם, יש לי אדרנלין מטורף איתכם. אני מודה לבורא עולם כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, על הזכות שיש לי אתם, שבאתם מרחוק כדי לשמוע אותי. אני יודע שאתם גם חייבים לי. אני לא טיפש. אבל אני חייב לכם. אני ואתם צריכים לחפש בכל מקום בעולם מי נושא לי טוב ולהחזיר לו את הטוב. ובסופו של דבר, אם אני אראה את הטוב שאתה עושה לי, יוסף חיים, בסופו של דבר אני אראה את הטוב שהוא עושה לי. שאל אותי מישהו בחוץ, מה הפתרון לחרדות ודיכאון? הפתרון הוא פשוט, פשוט. קשה לבצע אותו. קל מאוד להגיד אותו. פשוט מאוד להגיד תודה. החיים שלך מלאים, מלאים, מלאים, מלאים, מלאים. חותם לך, אחי. תביא לי בן אדם מבית צוהר עכשיו, תביא לי בן אדם מבית חולים, תביא לי בן אדם חס ושלום. מבית העלמין אני אגיד לך את זה. גם עליו אני אגיד את זה, שאלוקים עוטף אותו באין סוף של חסדים וטובות. אין סוף של חסדים וטובות, אין סוף של חסדים וטובות. אנחנו פשוט לא רואים את זה. לא רואים את העשירות שיש לנו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מה זה בחלקו? המילה בחלקו זה לא במה שיש לו, בחלק שלו. חז"ל השתמשו במילה בחלקו, מה זה חלקו? יש לך רק חלק, אבל אתה עשיר. רק חלק יש לך, אחי, אין לך הכל. אין בן אדם בעולם שיש לו הכל, אין כזה יצור, אין, אחי. תמצא לי בן אדם כזה, אני חוזר בי כבל עם ועדה. אין אישה שיש לה הכל, גברת. גם את, כל החלומות שהשם השיג לך בעזרת השם, רק אם את מותחת בדרגה מאוד גבוהה, את לא צריכה להשיג את הכל. את לא צריכה, גברת. גם החלק הקטן שלך, תהי שמחה בו, בו, בו, במתנת האלוקים שלך. תראי את היעלומים שיש לך בחיים. על מה דיכאון, אחי? על מה עצבות? על מה רע? איפה רע? איפה רע? וכל יום מלחמות ומלחמות ומלחמות על דבר אחד. דבר אחד, תכיר בטוב שיש לך. תכיר בטוב שאתה מקבל. תכיר בטוב שעוטף אותך. תכיר בטוב של אנשים כלפיך. אנחנו לצערנו הרב, לצערנו הרב, נולדנו. עשיתי היום מבחן לאיזה ילדה שסובלת מדיכאון. היא באה עם ההורים שלה, רצה שאני אעזור לה. מחוץ לארץ. לקחתי דף. דף חלק. עשיתי בו נקודה קטנה, שאלתי אותה, מה את רואה? מה את רואה? נקודה קטנה, דף לבן. מה אתה רואה, אחי? דף לבן זה בגלל שאת יודעת מה שאני רואה לשאול, אבל רוב האנשים, 99% בעונים. נקודה שחורה. מה את רואה? נקודה שחורה. נקודה קטנה על דף נייר, כזה לבן, ואתה בוחר לי דווקא מנקודה שחורה, זה דרכו של אדם. נגיד כל החבר'ה אחרי השיעור באים אלה אומרים לי, הרב איגן, תודה רבה על השיעור. אחד נוד נקבע אליי אחרי השיעור, לא, זה לא קורה ברוך השם, אבל נגיד וזה יקרה, חס ושלום, שלא יקרה. אבל נגיד, והוא בא אליי ואומר לי, בוא נה, זה שיעור משעמם היה היום. טוב, תודה רבה, תהיה בריא, הכל בסדר. אולי נעשה לו חברותה עם או עם השרי ביחד, ילכו, יעשו לו חברותה. זה בסדר. עכשיו, הבן אדם... זה היה בצחוק, כן? אני מקווה שהוא חי, זה עם השרי, הוא בסדר? הוא בסדר יפה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? אני הולך לישון בלילה. נומי נומי ילדתי. אני בא לישון, את מי אני זוכר? את האלף איש שאמרו לי תודה רבה על השיעור, או את הנודניק הבטבחתי הזה שבא בשביל ואמר לי, השיעור היה משעמם. את מי אני זוכר בסוף הערב? את מי אתה זוכר? אתה זוכר את הנקודה השחורה שקרתה לך ביום. זה נובע מחוסר הכרת הטוב. אני היום לא אשאיר אתכם ככה. אני לא אתן לכם על הראש להכיר טובה. אני דיברתי על זה עשרות פעמים, ואני אומר לכם, בניי אהוביי, אסמה ממני ג'ון ג'ון שלי, נשמה טהורה שלי, אם אתה תדע להגיד תודה, לא יחסר לך דבר בחיים שלך. בחיים שלך לא יחסר לך תודה. אתה יודע, כשהתחלתי קצת לפסם את השיעורים שלי באינטרנט, אז היה לי 1,000 צפיות. הלכתי לישון ככה, מבסוט, מה זה, איזה שמחה, היא מילתה אותי, השתבח שמול עד, 1,000 צפיות, 1,000 איש ראו אותי, אתה יודע מה זה חלום, אתה מבין? מה זה אמרתי? שבח והודיה להשם יתברך, רקדתי לו, שיחקתי לו. לפעמים אני רוקד כדי לשמח אותו. שמח חתן בכלל, שמח גם אותו, מה יש? תעשה לו קצת צחוקים, הוא כל היום שומע רק בעיות, בורא עולם. תן לו קצת דברים, דברים טועים משמחים. אני סוגר את החלון, שלא ישפזו אותי, כן? פותח, סוגר את הוילון, שם מוזיקה שאני אוהב, מוזיקה טובה כזאת, של ריקודים טובים, ומתחיל לרקוד לו, השתבח שמך, בורא עולם, על כל הטוב שאתה מוריד, על עם ישראל, על פה ועל שם, ועל פלוני ועל אלמוני, ועל כל התורה שנתת לנו, ועל הרבנים החשובים שאתה נותן לנו, השתבח שמולד. היום, אם תגיד, אני כבר לא עוקב אחר, עכשיו לא יודע כמה צפיות יש, אין לי מושג כבר, לא עוקב. אבל אם תגיד לי עכשיו שיש לי 1,000 צפיות, לא נראה לי שאני ארקוד. למה? כי התרגלתי ליותר. דרך האדם, אתה מתרגל ליותר. אני רוצה ללמוד איתכם, קודם כל, בבקשה מכם, מה גורם לבן אדם להיות, סליחה על הביטוי, כפוי טובה? מה גורם לבן אדם לא להכיר טובה? אני אחלק את השיעור, לשני חלקים. חלק הראשון, פליז, בבקשה, בניי, אהוביי, אל תכפרו באבא שבשמיים. כולם, ללא יוצא מן הכלל, הרב דסלר אומר, אין אפיקורוס אחד. כופר בקדוש ברוך הוא, אין. וכיוונתי לדעתו, אני תמיד טענתי את זה, שאין כופרים. היה לי רעיון בטלוויזיה פעם עם איזה אחד, הוא אמר לי, אני אתאיסט. אמרתי לו, אתה לא כופר, אתה מאמין בבורא עולם, מסכן. 5 דקות הוכחתי לו שהוא מאמין בבורא עולם. הוא התחיל לגרד את הראש, הוא לא ידע איך לצאת מזה. הוא עשה ברית מילה לילדים שלו, הוא גר בארץ ישראל, הוא מדבר שפת הקודש, הוא חוגג פסח סוכות ושבועות, הוא חוגג ראש השנה, יום הכיפורים. אין אפיקורוס בעולם, אין כופר. אז למה יש אנשים שאומרים שהם לא מאמינים? ואני מאחל לכם שיהיו לכם ילדים שיסתכלו עליכם ויעריכו, רק יעריכו את מה שאתם נותנים להם. כי את בתור אמא תתני כל כך הרבה, רק אם ילד יפתח את העיניים. אם הבת שלי היה לה שמאל, איך קוראים לזה? בית ספר יש לזה, נו, של ההורים, אספת הורים. היה לה אספת הורים. אז אשתי חזרה משם, ובאמת הוחמתי מאוד. האמת שזה בדי-אן-איי של הילדה הזאת, אבל יש לי מן הנחת מאוד גדולה. מכל הבנות שלי יש לי נחת. הבנות שלי אחרות מתביישות אבל, היא לא מתביישת ממני. היא הקטנה, היא הסחבקית איתי. יש לה מידת הכרת הטוב. מידת הכרת הטוב, אתה לא צריך, אתה יודע, לעשות לי מסאז'ים, הרב מולה, היא לא צריך מסאז'ים, נשמה. פשוט מאוד, היא יודעת להגיד תודה, היא מנשקת אותי, היא מחבקת אותי על 20 שקל, על 30 שקל, על 100 שקל, על 200 שקל וגם על 1,000 שקל. היא פשוט יודעת, אבא תודה, אבא תודה. היה שיעור יפה, חזרה, שמע אותי במדיה או שמע אותי פה, לא משנה איפה, אבא, היה שיעור נפלא, תודה רבה על השיעור. ילדה עם הכרת הטוב, לא משנה איפה היא לא תהיה בחיים שלה. לא שאלתי אותה אפילו בלימודים איך היא. זה לא מעניין אותי, מאיך את האמת. אני משכנע אותה ללמוד טוב. אבל זה בכלל, אני לא רואה את זה ממטר. אני באמת, הוא בכלל את האמת. אני לא מזלזל בלימודים. אני אתן לכם דוגמה. היום עשינו מזכורות לאברכים. אני לא עושה את המזכורות, אבל יש כאלה בעייתיים שבאים לשאול אותי מה לעשות איתם. אז שאלו אותי על אחד שעשה מבחנים. יש עשינו מבחנים, בוחנים את האברכים לראות למדת, לא למדת, אתה רציני, לא רציני. אז עשו מבחנים. ושאל אותי האחראי, הוא אומר לי, תשמע, יש פה 2 מבחנים על הפנים, 30 מתוך 130. 30 מתוך 100. אבל הילד, הבחור, יושב ולומד בלי הפסקה. בחור רציני. והשני גם כן. מסיימים את הסדר, הוא הראשון מסדר את הספרים, אוסף את הכוסות, לוקח מטאטא, מנקה את הזה, רץ לשירותים, תראה, זה לא נעים. לנקות שירותים, אחי, זה עבודה לא נעימה, לא הכי נעימה בעולם. הוא רץ לשירותים, שופך מים, מנקה את האסלה, מנקה את הרצפה. אבל בציונים שלו 30. אמרתי לו, גם אם הוא יעשה ציונים 0 מתוך 100, תן לו מלא. כאילו, עשה מבחן וקיבל 100. אני לא מפריע לי בן אדם שהוא לא חכם, הוא לא מצליח, זה בכלל לא מפריע לי. כי חוכמה היא מעין אללה, מבורא עולם. אבל אם תגיד לי שהוא כפוי טובה, אני לא מסוגל. אם תגיד לי על הילדה שלי, שהמורה תגיד לה חס ושלום שהיא לא מכירה טובה, וצריך להכיר טובה למורות, לכל הבנות שלומדות אצל מורה בבית הספר, בבקשה תגשי לה אחרי השיעור, המורה גם ככה סובלת, אוכלת לוקשים, מסכנה מרורים מהתלמידות, לא תמיד מעריכות ומעריכות אותה, תגשי לה, תגידי לה, המורה יקרה, תודה רבה לשיעור שמסרת לי, תהי מכירה טובה, תכירי בטוב. אני אומר לכם, אם אני פוגש עכשיו, היה לי מורה שהיה נותן, יש לו ידיים יצוקות מבטון, לא יודע מה יש לו בידיים, אבל אני, נראה לי שמשהו עשוי מבטון, הוא היה עושה לי ככה, טטטם, ככה הייתי, טטטם, מה, אני אומר, מה יש לו בידיים בברזל הזה, השתבח, שמורה, אני לא גדול את השם שלו, היה, הוא היה מורה שלי, היה מנהל שלי, אם אני פוגש אותו, אני מתכופף אליו, תופס את הידיים שלו, ומנשק את הידיים בבטון, ומחזיר לו אחד, אני מנשק אותו, ואוהב אותו, ומעריץ אותו, בזכותו יצאתי בן אדם. אם אתה לא רואה את המורה שהוא עזר לך ולימד אותך, נשמה תאורה שלי, אתה לוקה בחסר. אתה לוקה בחסר. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, מה גורם לבן אדם, זוג מתגרשים, אני משתגע מזה, גם גירושים קורה ולא מסתדרים, קורה, צריך חס ושלום, לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל, שצריך להתגרש. אבל ללכת עכשיו להשתנקר עליו במס הכנסה, להלשין עליו למשטרה, בן אדם הזה גידל איתך ילדים. האישה הזו גידלה לך, הביאה לך בבטן שלה, החזיקה 3-4 ילדים שלך, אחי. איך אתה מתעלם? אני רוצה להבין את המנגנון, רבותיי היקרים, זה שיעור מאוד חשוב. אם בערוץ 12, 13, 14 ו-15 היו מתחילים את הפריים טיים, את השעה 9, את השעה, לא יודע אם זה שעות השיא של הרייטינג, 8, 9, היו מתחילים, ladies and gentlemen, גברים, נשים וגברים יקרים, אהוביי, אחיי אהוביי, אל תתעלמו מהטוב שהצד השני עושה לכם. גבר יקר, עיניים שלי. אתה לא תצליח בחיים שלכם, תהיה כפוי טובה לאשתך. חותמת ברזל, אני חותם לך על זה. כפוי טובה, בסופו של דבר כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, והוא סובל בעולם הזה ובעולם הבא, עוד מעט נדבר על זה. אין ברכה לבן אדם שלא מכיר טובה לאשתו, אין ברכה לאישה שלא מכירה טובה לבעלה. חד וחלק. תגיד תודה רבה עכשיו לאשתך, באותו אחד שיושב מול הטלוויזיה. תגיד לה תודה רבה לקוסטי, לבירה. תגיד תודה רבה לבעלך שהוא עבד כל כך קשה, רץ, אסף, לקח את הילד מהחוגים, חזר לפה, חזר לשם, למד בכולל, אם בעלך לומד בכולל, בכלל הוא מחזיק אותך, מכניס אותך לחיי העולם הבא, בזכות התורה שהוא לומד. תגיד תודה, תגיד לבן אדם שיושב לידך תודה שאתה עזרת לי, תודה שאתה איתי, תודה שאתה אוהב אותי. השם יתברך רוצה לתת לך בלי הפסקה, הוא רק מחכה שתקיד, תראה את הטוב, הוא שופך עליך כל הזמן יעלומים, ואתה ממשיך במרדך, לפעמים, לא תמיד. אני לא מדבר כמובן על כולם, אבל יש לנו את הרגעים האלה, אתה מבין? שבן אדם ממשיך במרדו, ממשיך בדרך הקלוקלת שלו, ולא רואה את הטוב שהקדוש ברוך הוא עוטף אותו. ילדים, אני עכשיו בעזרת השם נשאר לי עד ילדה אחת לחתן, אני מחתן אותה, והבית שלי, בעזרת השם, ייקח עוד קצת זמן, אבל היא תתחתן בעזרת השם, אני נשאר בבית ריק. ריק, הכוונה עד שהילדים באים, אבל אני ואשתי לבד בבית. אני אומר, חבל שאין לי 12, 13 ילדים, היה לי בית מלא בשמחה, מלא באושר. אני, זה לא באשמתי, זה הכל בטיפולים. הילדים שלי, אני אומר את זה לכל אלה שעוברים טיפולים. אני את כל 5 ילדיי זכיתי לקבל מבורא עולם דרך טיפולים מאוד קשים. הרבה דם, יזע ודמעות כדי לקבל את הילדים האלה. יש אנשים שבוכים לילד אחד, בייבי קטן, שיעשה לו גווה גווה גווה באמצע הלילה. אז קמת בלילה, אחי. קמת בלילה, זה המתנה הכי גדולה שלך בחיים, אחי. אותו דבר לתת כסף לילדים. אני רוצה לעזור לילדים שלי. רוצה לעזור להם, רוצה לתת להם, שיקנו, שיהיה להם תחת, שיהיה להם רווחה כלכלית. אני רוצה לעזור לילדים שלי. אני ממש תאב לזה. תאב לקנות להם דירות, שיהיה להם נוחת, שיהיה להם נחת יהודית, שיהיה להם טוב כלכלית. ואני מתפלל לבורא עולם, תן לי שאני אוכל לעזור. למה אני עושה זה? כי אני מסתכל על הילדים שלי בתורת המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי בחיים שלי מבורא עולם. גם אתם בתור תלמידים שלי. אני אומר לכם, אני לא יודע אם אתם קוראים לעצמכם תלמידים שלי, אתם חברים שלי, תקראו לזה, זה הכל בסדר. אתם מתנה בשבילי, שתבין, אני מסתכל על כל אחד ואחד מכם, אני אומר, ריבונו של עולם, אני הקטן משכונת התקווה, הילד באמת היחפן משכונת התקווה, אני זוכר עכשיו שברוך השם שומעים אותי כל כך הרבה אנשים שבאים לשמוע את דבריי, איזה מתנה גדולה קיבלתי מבורא עולם, איך אני יכול להשיב לו על כל הטובות האלה שקדוש ברוך הוא נותן לי. תראו אחים יקרים שלי, זה משהו שעובר לך בעיניים, זה מתחיל בעיניים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה ואז אני אתחיל בפתרונות. אתם אמורים לשאול אותי שאלה כזאת עכשיו. הרב, השתכנעתי. יוסף חיים, השתכנעת מה משלי? דביר, השתכנעת? אתה מבין שסוד ההצלחה שלך זה הודעה שלך? אל תתרגל לעולם, לעוקבים, למספר העוקבים שלך. בקלות אתה מתרגל אליהם. אני לא יודע כמה עוקבים יש לך. אין לי מושג, אבל אני אומר לך, אחי יקר שלי, אל תתרגל אליהם בחיים. אתה תודה על כל בן אדם שראה את הסרטון שלך והתחזק ממנו, תודה רבה בורא עולם. על כל מדליה קטנה, אפילו יצאת אלוף בנינג'ה לטיפוס על מדרגות, סתם, זוטה, משהו קטן, משהו פשוט. תרים ידיים לקדוש ברוך הוא שהברכיים שלך עובדות. היום שיחקנו ביחד, נכון? אני כל כך הצמחתי לראות אותך בריא בשתי רגליים. אתה יודע איזה כאבים היו לי בברכיים? שיחקתי איתך, אתה לא ראית. ברוך השם, השתבח שמו לעד. אני כל כך שמח שאתם בריאים. לראות את הילדים הצעירים האלה, את החבר'ה הצעירים. הבריאות שלך כמה שווה, ג'ון ג'ון? כמה הבריאות שלך שווה, אחי? אתה עלית פה מדרגה, כאב לך? לא כאב לך, לא הרגשת את המדרגה בכלל. יש אנשים שעולים מדרגה ויש להם כאבי תופת. והכל בסדר, אין טענות, אחי. אין טענות בסנטימטר. אני יכול לפקוד שעה שלמה לבורא עולם, לפקוד שעה שלמה מלראות עכשיו יהודי עושה חסד עם חבר שלו. אתה יודע למה אני בוכה? אני, סרטים כאלה קוראים אותי, אני רואה סרטונים לפעמים שאיזה חייל או איזה מישהו הולך ברחוב ואומר, אמא, איפה המפתח, למה זה? ומתברר כאילו שאין לו איפה לחזור. 3-4-10 אנשים באים אליו, בוא, אתה אצלי, אתה אצלי, אתה אצלי. בוא נקנה לך פלאפל, בוא נכנס לשווארמה, מה פה תאכל. אתה מבין? אני רואה את זה, אני בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אני, מה אני בוכה? שאל אותי, למה אני בוכה? אני בוכה על זה שאני חלק מהעם הכי יפה בעולם. שהשם זיכה אותי, יגאל כהן הקטן, להיות חלק מהדנ"א של המתוק הזה שפה לוקח את החייל הזה, שאין לו איפה לאכול, ולוקח אותו עכשיו לאכול, הוא מתקשר לאשתו ליד, זה היה מצלמה נסתרת בסוף, כן? זה היה מצלמה נסתרת, הוא התקשר לאשתו, אמר, יש לנו אורח לשבת, החייל הזה שאין לו איפה להיות, תעשי טובה, תכיני לו אוכל, הוא בוא, שיב אותו במסעדה, אמר לו, שב, תאכל, פינק אותו במשהו זה, והשתבח שמו לעד, בסוף אמר לו, תשמע, זה היה סימן נסתרת, שמח, הוא זכה במקילו עשה. אני אומר, תראה איזה בני אדם, תראה איזה בני אדם. וראיתי עוד אחד, לא מזמן, שהוא היה באיזה ילד, אומר לי, אמא שלו, אני רוצה את התיק הזה, והיא אומרת לו, אין לי כסף. אני רוצה את התיק הזה, אין לי כסף, אני רוצה את הקלמר הזה, אין לי כסף. בא יהודי, דופק לו על הגב, ילד, כך מה אתה רוצה? אני משלם בסוף. ראיתי את זה, אחי, והתחלתי לבכות. אני מודה לבורא עולם, אני מתרגש שאני חלק מהעם הזה. ולפעמים אני אומר לבורא עולם, זכית בעם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה מהעם הזה? זה עם מספר אחד בעולם, עם מספר אחד, אין כאלה דברים בכל כדור הארץ. אני אגיד לכם, אתם, החסדים שעם ישראל עושה, החיילים שיש לעם ישראל, הטוב שיש בעם ישראל, אהבת הבריאות, אהבת התורה, אהבת השם יתברך, הנשים הצדקניות שיש בעם ישראל, אין כמוכם בכל העולם כולו. אין כמוכם בכל העולם כולו. אתם צריכים לדעת את זה. אתם צריכים לדעת את זה, אחי אהובי. יש בכם יהלומים, ונלמד אתכם את זה גם בביטחון עצמי. הכל מתחיל ונגמר בעיניים. מי שיש לו ביטחון עצמי, השתבח שמו לעד, הוא לא עושה חשבון לאף אחד, הוא לא מנסה לרצות אף אחד. הוא שמח בחלקו, מה החלק שלי? כזה קטן? זה שלי? השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. באמת. מתנת האלוקים שלי זה אתה, זה התלמידים שיש לי פה מולי, לא רוצה יותר. לא מעניין אותי יותר. מה האלוקים נתן לי? אני רוצה לרדת איתכם עכשיו לרזולוציות אחרות. אתם מוכנים? זה שיעור מאוד חשוב. אני רוצה לנתח איתכם מה גורם לבן אדם לא להכיר טובה, ומה גורם לבן אדם להכיר טובה. מה גורם לבן אדם, אני לא יודע איפה החיים שלכם, אולי לא פגשתם אנשים,

לעכב. הוא אוכל לך מהלחם, אחי. אוכל לך מהלחם. לא רואה אותך ממטר. הרב, למה אתה מסנן אותי? אתה יודע, לא נפגעתי, אבל אמרתי, ככה אתה. וזה אחד שהיה, הוא מתארח אצלי שבתות. החזרתי אותו בתשובה. קירבתי אותו, לימדתי אותו תורה. הרב, פוגשתי ככה ליד כולם, למה אתה מסנן אותי? אני, מה הוא רומז בזה? שהייתי הרב קטן, אז הייתי איתך, אני עונה לך בטלפון, אני רב כביכול, רב עכשיו, אני מסנן אותו, אני לא עונה, אין לי טלפונים בכלל. טלפון לא אצלי, רוב היום לא אצלי. ככה אתה קורא לי שאני מסנן אותך? אחי, זה כפוי טובה. למה כפוי טובה? הייתי בשבילך בתקופות הקשות. לא יכולת לתת לי טיפה קו זכות, לחשוב עליי טיפה מחשבה טובה, להגיד שמה, רב יגאל לא סינן אותי, הוא היה ישן, זה, לא יודע מה קרה, לא יכול לענות היה לענות לי? לא יכולת לתת לי קו זכות? לא יכולת לחשוב עליי דברים טובים? ישר התהפכת עליי אחרי כל מה שעשיתי בשבילך? זה כפוי טובה. שכח, מחק הכל, אחי, מחק הכל. מחק הכל. אני עומד נדעם, אני עומד נדעם. בן אדם לומד אצלך בכולל, או לומד מקום עבודה. אתה נותן לו משכורת 20,000 שקל, והוא לא רואה אותך ממטר, אחי, הוא לא רואה אותך ממטר. לא רואה שהוא לא רואה אותך ממטר, הוא חושב שהוא עושה לך טובה. תחליף לי את האוטו. ככה מבקשים? אני נשמה תורה שלי, אני אתן לך 5 מכוניות, אני אתן לך, שיהיה לך נוח. אני רוצה שיהיה לכולם נוח. אין לי מה להחליף לו את האוטו. אני לא מדבר על מקרה שלי. סיפר לי מישהו, אני ברוך השם, העובדים שלי טובים, החליף לו את האוטו, הוא לא מבקש, הוא ברמז, אני קונה לו לבד. קונה לו לבד, אין בעיה, שיהיה לך נוח, אני רוצה שכולם יהיה להם הכי כיף בעולם. אבל מספר לי בן אדם, בא אליו עובד, אמר, תחליף לי את האוטו. אני אחליף לך את האוטו, נשמה, אבל אחרי שביקשת ככה, לא מחליף לך את האוטו. למה אתה מדכא, כאילו מישהו חייב לך משהו? למה? למה אתה מתנהג כאילו מישהו חייב לך משהו? למה אתה בא לבן אדם שאתה עובד אצלו, או לא משנה אצל מי, לא משנה אצל מי, ואת מרגישה שאת חס ושלום לא רואה אותו ממטר את הטוב שהוא עושה, ואת מחזירה לו ברז אחת טובה. או להורים שלנו. ההורים לא תמיד יכולים לעזור. ההורים לא תמיד יכולים לעזור בחתונה. אני אומר לכם, אמא שלי עליה השלום, אני התחתנתי באמריקה. אמא שלי לא היה לקחת כסף על כלום על הנשמה, לא עזרה לי ב-1,000 שקל לחתונה. שילמתי את החתונה מהמנות, מהמתנות שקיבלתי, שילמתי את החתונה, נשארתי בעל חוב על החתונה, ויש בן אדם שעשה לי שבת חתן, שבת חתן, לפני 30 שנה הוא עשה לי שבת חתן. אני מארח אותו פה בארץ, כל הבניין של יביע עומר לרשותו ולמשפחתו, אני בעזרת השם עד 120 שאני אחיה פה בעולם הזה, כל יביע עומר לשירותו. רוצה חתונות, בר מצוות, מה הוא רוצה? ואני מספר את זה לא מתוך גאווה. ירד, הוא מתארח אצלי, אני מארח אותו, עשינו 2 חדרים מאוד משובחים בשבילו. לפני 30 שנה עשה לי שבת חתן. אבל הוא היה איתי ברגעים שהייתי כלום, שהייתי נאטינג, שהייתי אפס. הוא בא עבורה תפרן שאין לו מה, אין לו איך לעשות שבת חתן, לקח על עצמו שבת חתן שלי. ירדתי לחנות שמוכר אצלנו בגטים. שאלתי אותו, אתה רוצה בגט? אמר לי כן. ירדתי אותו לחנות, אמרתי לו, תשמע, אני הייתי מיירתי, הייתי צריך ללכת. אמרתי לו, תשמע, זה, אתה רואה את היהודי הזה? הוא פה שבוע ימים איתנו. כל פעם שהוא יורד, אני מזהיר אותך באזהרה חמורה, הוא לא משלם לך שקל. כל מה שהוא לוקח, הוא ואשתו והילדים שלו, אני משלם הכל. למה אני משלם הכל? כי בורא עולם טבע אותי וביקש ממני, אל תשכח בחיים בן אדם שהיה איתך ברגעים הקשים שלך. בחיים אל תשכח לבן אדם דבר טוב. עכשיו, אני לא הכי מושלם בזה בעולם, אח יקר שלי. אני לא הכי מושלם בזה בעולם. אבל אני יודע שבורא עולם, ואת גברת יקרה, תקשיבי טוב. תקשיבי טוב. את גברת יקרה, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה. זה מתחיל עם ההורים שלך בבית היום. יש פה הרבה בנות צעירות. יש בנות שמתלוננות על ההורים שלהם. למה אמא לא עשתה אוכל היום? אוי, איך אני לא אוהב את המשפט הזה. איך אני לא אוהב את המשפט הזה, אחי. אמא לא חייבת לעשות לך ארוחת ערב, גברת. אמא לא עובדת את אצלך, ואם היא עובדת, היא לא התפיצה כרטיס, היא בחופש היום. היא לא חייבת להכין לך אוכל. מספיק עם התסריט הזה שאמא חייבת לך הכל. זו גאווה. היום בלילה,
כל בת ישראל צדיקה שנמצאת פה.

0: שרוצה להצליח בחיים שלה. תיקח את היד התאורה והקדושה של אמא שלה. ותגיד לה, אמא, סליחה קודם כל מה שפגעתי בך, ותודה רבה על החיים שנתת לי במתנה. כל אחת מכם תעשה את זה היום, אני מבטיח לך ישועות ונשגבות. ישועות נשגבות. בגלל שהתכופפת לאמא שלך ונשקת לה את היד. כל בחור שחוזר היום להורים שלו ויש לו הורים. אני שתי ההורים שלי נפטרו בעוונות הרבים בגיל צעיר. השתדלתי. ברוך השם שזכיתי את הקבר של אבא שלי עליו השלום לקנות. שאיזה מתנה, אני מודה לבורא עולם, שהוא זיכה אותי, רצו לקבור אותו בקומות. והם קוברים בקומות. לא הסכמתי בשום פנים ואופן. הכרת הטוב המינימלית זה לקבור אותו בקבר ישראל רגיל, בקרקע. וברוך השם, אני עד היום מודה לבורא עולם על הזכות שהחזרתי לאבא שלי קצת, קצת, קצת, קצת ממה שהוא עשה בשבילי. הוא לא היה בן אדם בריא, אבל הוא הביא אותי לעולם. הוא הביא אותי לעולם ועזר לי ברגעים הקשים, שבקבר ישראל לפחות זכיתי לקנות לו קבר באדמה. אני אומר לבורא עולם, תראה, זיכית אותי ברוך השם, להחזיר לו ברגע האחרון שבן אדם אין לו מישהו, וגם היום אני מחזיר לו בזה שאני מזכה את הרבים, שזה הכל נזקף לזכותו, לזכותו ולזכות אמא שלי עליה שלום. שברוך השם השתבח שמו לעד, יש לי את האפשרות. תראו, אחים האהובים שלי, מי שיודע להכיר טובה לחבר שלו, מי שיודעת להכיר טובה לחברה שלה, בסופו של דבר תכיר בטוב של השם יתברך. וזה סוד האדם השלם. אדם שלם לאדם שיודע להכיר. יש שני דברים שאתם צריכים בחיים שלכם. דבר ראשון, מה גורם לבן אדם לא להכיר טובה? גאווה, כן. איך זה עובד? מה המנגנון הפנימי? הוא מתכחש למה שעשית לו. היא עשתה לי? אתה מכיר את המשפט הזה? אני אומר לו, תשמע אחי, שישה ילדים הביאה לך לעולם. היא עשתה לי? היא עושה את זה בשביל עצמה. אתה לא מתבייש, אתה לוקח את הילד, הוא קורא לך אבא, אתה מנשק אותו, אתה מחבק אותו. 9 חודשים היא סחבה את הילד בבטן. צרבות. חרבות בזה, בעיתות, השתבח שמו לעד, ואתה בייבי שלי, בובה שלי, נמי שלי, קוקי שלי. היא הייתה, היא נלחמה בשבילך, אחי. נלחמה בשבילך, נשמה שלי. אותו דבר בעלך. הוא היה איתך ברגעים הקשים, תביא לי, תעשה לי, תדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד למה זה מעניין אותי כל כך? מה הסיבה שגורמת לבן אדם להיות כפוי טובה? כי אם אני אבין מה גורם לבן אדם להתכחש לטוב, אני יכול להימנע מזה ומילה להודות על הטוב. תקשיבו טוב. מה, אתם איתי מתוקים שלי? אני רואה, נראה לי שאתם בהקשבה טובה. אתם איתי? אתם מבינות את השאלה? חשוב לי שתבינו את השאלה. מה גורם לבן אדם לכפור בטובתו של חברו, להתכחש לטוב שהוא מגיע לו, שמגיע ממנו? תבינו, לוקח אותך טרם, הוא לא אומר לך תודה רבה. יש מנגנון פנימי של האדם שאני לא רוצה שתהיה מעליי. זה הגאווה. אתם אמרתם טוב, גאווה, אני רק רוצה להסביר את זה במילים פשוטות. הרב מולי, אתה תרמת לי 2,000 שקל או 3,000 שקל לספרים, נכון? שתהיה בריא, השם ישמור אותך, תודה רבה. לא שוכח לך, נכון. אני לא יכול לשכוח לך את זה לעולם. הוא בא, לא ליביע אומר, יש, אני מוציא ספרים בעזרת השם, עוד מעט יצא עוד ספר, ואחרי זה עוד ספר, והרב מולי מבין, הוא יודע מה זה להוציא ספרים, הוא יודע שכזה עול כלכלי קשה, תרם לי 2,000 שקל לספרים. תודה רבה, אני מודה לך מקרב לב. זה עשה אותי חייב לו עכשיו. עכשיו שימו לב מה קורה לגאווה בתוכנו. מי שיש לו גאווה, אני חייב לו. נכון? זאת אומרת שהוא מעליי. הוא לא מסוגל לחשוב על האפשרות שיש מישהו מעליו. אתה מבין, אלעד היקר? אפילו שהוא זקוק למישהו. אני צריך אותו? אני צריך אותו? אם אני ארגיש חייב לך, הרב מולי, זה אומר שאני צריך אותך. זאת אומרת, אני מתחתיך. אתה למעלה ואני למטה. את זה הגאוותן לא מסוגל לקבל. לא מסוגל לראות אותך, אלי, שאתה עזרת לי. לא מסוגל לראות את הטוב שעשית לי, כי אם אתה עזרת לי, אז אתה בעצם יותר טוב ממני. אתה יותר טוב ממני, אני לא יכול לקבל את זה שאתה יותר טוב ממני. זה גאוותן. אותו דבר לכל אחד ואחד שעזר לי פה. לכל אחד ואחד שתומך ביביע עומר או עוזר למשהו, מפרסם את השיעורים שלי, מפרסם אותי, אני חייב לכם. אני לא מפחד להרגיש מתחתיכם. אין לי שום בעיה שתגידי שאת יותר טובה מהרב יגאל כהן. אין לי שום בעיה עם זה, אחי. אין לי בעיה להתכופף, נשק לך את היד. אם זה יעשה לך טוב, אני נשק לך את היד. נשק לך את היד, אחי. אין לי שום בעיה עם זה. שאתה תהיה יותר טוב ממני. אם אני לא מרגיש גאווה בלב, אם אני לא מרגיש גאווה בלב, אין לי בעיה שתהיה מעליי, ילד היקר. אתה מבין את השורש הפסיכולוגי העמוק של הדבר? אני רוצה להרגיש שאני חייב לך, וזה בסדר שאני חייב לך. השם ברא את העולם בתור אחד שחייב לי. אין מה לעשות, אחי. יש אחד שתרם לי 30 תפילין. 30 תפילין. זה הסכום גדול. הוא לא תרם את זה ליגאל כהן. אני, יש לי תפילין. הוא תרם את זה לזכות הרבים, ואנחנו מפיצים את זה, מפיצים את זה, מפיצים את זה. כל מיני דרך רבנים וכל מיני מקומות. שמים תפילין בכל מקום. הוא מתקשר אליי הרב במרץ, פברואר. בפברואר אמרו לו, לבלד לי בן. תעשה טובה, בוא תהיה סנדק. איפה? חשבתי נס ציונה. אמר לי, מיימי, השתבח שמולד. איך הגעת למיימי? איך מיימי? אחי, כאילו, אפילו, אתה מבקש ממני לנסוע למיימי שלי. כבר עברתי את זה פעם אחת, נסעתי לברית וחזרתי. אתה מבין? עכשיו אני כבר אמרתי, עכשיו עוד פעם 30 שעות במטוס, השתבח שמולד להיות סנדק בברית, אבל ניסיתי לשכנע אותו, או שאני, בעזרת השם, ניסה לעשות שם כמה שיעורים, אבל בכל מקרה אני אומר, בכל מקרה אני אומר, הוא תופס אותי בנקודות החלשות שלי. אני לא יכול לסרב לבן אדם שלי, חייב לו טובה. מה תגיד? זה הכוח שלך. שתבין. שתבינו, אחי אהוביי. למי שיש ביטחון עצמי, גברת, ביתי, תקשיבי טוב. אם יש, אני יום אחד ללמד אתכם עוד פעם ביטחון עצמי. אתן לכם דוגמה לביטחון עצמי. אתם יודעים מה דוגמה לביטחון עצמי? אתם יודעים מה זה דוגמה לביטחון עצמי, מור? מור? מה דוגמה לביטחון עצמי? מי יודע להגיד לי דוגמה לביטחון עצמי? ענווה, נכון. תני לי דוגמה לענווה. מה, ביטחון עצמי זה לא אחד שאומר לך, שמה אחי, אני גאון, אני זה, אני שרירי, אני חזק, אני מאסטר בקראטה, אני מאסטר בשיצ'וצ'ו, בולוצ'ו, בוצ'וצ'ו, צ'וצ'וצ'ו, בובוצ'ו. יאללה, סע חביבי, אתה אין לך ביטחון עצמי. בלי ביטחון בהשם, אין ביטחון עצמי. מתחיל בביטחון בהשם, צודק. אבל איך זה בא לידי ביטוי בביטחון? בהשם, אני אגיד לכם בקצרה, רבותיי היקרים, שמח בחלקו, כן, אתה צודק, אבל חסר משהו. יודע את הערך של עצמך, זה נכון, אלעד היקר, אבל יש משהו שאני מאוד מאוד רוצה שתגידו לי ואתם לא אומרים לי. בדיוק, הוא לא מתבייש בפגמים הכי גרועים שלו. הוא לא מתבייש בכלום, אחי. לא מתבייש ולא רואה אף אחד ממטר. אם יצא לך הקרס והשמנת ב-30 קילו, אם, ובא לך מישהו ואומר לך, יו, איך השמנת? תגיד לו, חפשה בעינו כמה אתה אין עבר. הבנת? בקרוב אצלך תגיד לו, על חשבונך אני אוכל? מה אתה עושה לי עיניים על הבטן שלי? זה הבטן הכי יפה, מהאדם הראשון ועד היום לא הייתה בטן כזאת יפה בעם ישראל. ואם לא מתאים לך, תן גז, חביבי. זה אני. גברת יקרה, את שלמה עם השריטות שלך? את מסוגלת לעמוד פה על הבימה ולספר על השריטות שלך? כולם שומעים מצלמות. ספר על, על החרדות. אם בעלך לא ירצה אותך בגלל מגרעות שלך, אל תתחתני איתו. שמע? לא מגיע לו לקבל אישה כמוך אם הוא לא יודע להכין את המגרעות שלך. גם אתה גבר יקר. אם אישה לא תרצה אותך בגלל שאין לך מספיק כסף, תקנה נעלי שפיץ ותן לה עם השפיץ תדדם תדדם, שלח אותה ישתבח שמו לעד למקום אחר. לא, אני לא מגזים בסנטימטר. אתה נשמה טהורה שלי, תקשיב טוב, אתה נשמה טהורה שלי, מקבל מישהי שתקבל את הפגמים שלך, את החסרונות שלך, את הבלבלות שלך, את השטויות שלך, את הבעיות שלך ואת המעלות שלך גם. את המעלות שלך, אחי. ומי שלוקח כדורים, אני תפסתי אומץ קצת להגיד את זה, מי שלוקח כדורים שבחיים שלו לא יתבייש בזה ויספר את זה, לא חייב לספר את זה מיד בפגישה הראשונה, שלום אני לוקח כדורים, לא צריך להגיע בזה. אבל בפגישה השנייה שלישית, אחי, בפגישה השנייה שלישית, כדורים נוגדי דיכאון, דברים כאלה, יגיד לה, ת, היא תחליט מה שהיא רוצה, אחי, אל תתבייש בזה, נשמה תורה שלי. הנפש שלך נפש רגישה, יש לך נפש עדינה, וברוך השם השם ברא אותך עם, עם ניסיון מסוים, מי ש-take it or leave it באנגלית קוראים לזה. מי שרוצה ייקח אותך, מי שלא רוצה לא ייקח אותך, גם אותך, ביתי. גם אותך, מי שרוצה לקחת אותך כמו שאת, את לא צריכה להיות הכי יפהפייה בעולם, והכי צדיקה בעולם, והכי קדושה בעולם. יש לי טעויות, נכשלתי, נפלתי, זה אני. זה ביטחון עצמי. ביטחון עצמי זה גם בפגמים שלך, גברת, לא במעלות שלך. במעלות שלך יש הרבה סטלנים שמאמינים במעלות שלהם, אבל מתביישים בפגמים שלהם. בחיים שלך אני מתביישים בפגמים שלך. בחיים שלך, מי שלא יכיל אותך זה בעיה שלו. בעיה שלו. אחים יקרים ואהובים שלי, נגמר לי הזמן ואתם מתחילים לברוח לי וזה לא טוב, רבותיי יקרים, אני חייב להעביר לכם מסר. מה? יש בחוץ שער הביטחון למי שרוצה בעזרת השם. שנייה אחת. יש פה תליתות, תליתות. כל הגברים היקרים, לא נגמר שיעור, לא נגמר שיעור, אני רק מודיע, מוסר ידיעות. בחוץ יש ספרים של חובת הלבבות, ופה יש תליתות. אני צריך אתכם עוד 10 דקות, תנו לי עוד 10 דקות, בבקשה. עוד לא עברה שעה. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. גאווה, גאוותן, לא מסוגל שאתה תהיה מעליו. אנבנתן, ביטחון עצמי. בחורה עם ביטחון עצמי יכולה להגיד, את יותר טובה ממני, את יותר טובה ממני, את יותר טובה ממני, את יותר יפה ממני, יותר צדיקה ממני ויותר קדושה ממני. אין לה שום בעיה להגיד לך שאת טובה ממנה, כי היא יודעת מה היא שווה. אם אתה יודע מה אתה שווה, אחי, ואתה שווה מיליארדים, יש לי דמעות בעיניים, בא לי לבכות שאני מדבר על זה. אני יודע שאני לא צריך לשכנע אתכם. היצר הכי גדול בעולם, דביר היקר, אתה יודע על מה? אני לא צריך לשכנע אותך ששווה מיליארדים. כי אתה תצא החוצה ואתה תגיד, כן, אבל נפלתי פה ונפלתי שם, ונפלתי בפורטוגל, ונפלתי בפולין, ונפלתי פה ונפלתי שם, והתמסמס לך הכל. אתה תשכח את מה שהרביגל אמר לך, שאין כמוך בעולם עידו, לא היה כמוך בעולם ולא יהיה כמוך בעולם. לא היה כמוך בעולם, לא יהיה כמוך בעולם. לא מעניין אותך אף אחד, אחי, אתה יהלום, אתה יהלום שבכתר. מה אתה מפחד לתת להרגשה הזאת שמישהו אחר אוהב אותך ומעניק לך ורוצה לטובתך? מה אתה מפחד, אחי? מה את מפחדת לתת למישהי הרגשה שהיא יותר טובה ממך? מה אכפת לך? את מספיק טובה גם ככה. את מספיק יהלום נפלא, צדיק, קדוש וטהור, שאת יכולה לבוא לחברה שלך ולהגיד לך, אין יפה כמוך בעולם, הצדיקה, הקדושה, הטהורה, אני חייבת לך את החיים שלי. מה הבעיה לעשות את זה? זו בעיה ראשונה. תפתחו את הביטחון העצמי שלכם. ומי שמזלזל בכם, מי שמזלזל בכם, הוא המזולזל, הוא המזולזל, הוא המסכן, הוא הטיפש, הוא לא ראוי לתשומת לב שלכם. אל תענו לו בכלל. הוא לא ראוי לתשומת לב שלך, נשמה טהורה שלי. אח יקר שלי, תרים את הביטחון העצמי, תפסיק להיות גאוותן. אתה לא צריך להתנסות עליי להגיד אני יותר טוב מהרביגל, כי אני לא יותר טוב ממך, אחי. אין לי צורך במילימטר, בסנטימטר להגיד שאני יותר טוב ממך, יוסף חיים. אין לי צורך בזה, אחי. כי למדתי ליהנות, ליהנות מהחיים, זה לא על ידי שאני מוריד אותך. אני נהנה להרים אותך, הרב מולי, נהנה בכל רגע. אני רואה אותך מדבר פה לפני 1500 איש, אולי כבר הגענו ל-2000, אני רואה אותך מבני ברק, מחוסר באיראן, הגעת לפה לדבר לפני 2000 איש, אני שמח להרים אותך, כי הרמה שלך היא הרמה של השם הדברה. באמת. כיף לי לעשות טוב לבני אדם, כיף לי להרים בני אדם, כיף לי שטוב לכם, כיף לי שאתם תתחתנו, כיף לי שיהיה לכם יותר כסף ממני, שאתם תהיו מצליחים יותר ממני, השתבח שמו לעד. כשאני מרים אותך, אני נהנה. אני לא צריך להוריד אותך כדי ליהנות. אני צריך רק כדי להרים אותך כדי ליהנות. בעיה ראשונה. בעיה שנייה. בעיה שנייה, אחים יקרים שלי. אולי שבוע הבא אני אמשיך את הנושא הזה, כי זה בנשמה שלי, אני מדבר מהנשמה. עיניים טובות. את יודעת למה יש לך חוסר ביטחון עצמי ביתי? את יודעת למה את סובלת מחרדות? את יודעת למה את סובלת מדיכאון? סיבה אחת. פגם העיניים. מה זה פגם העיניים? העין שלך לא עין טובה. יש לך פילטרים בעיניים, אחי. יש לך פילטר, דביר היקר, תבדוק את מה שאני אומר לך, תראה שזה אמיתי. יש לך פילטר את ההצלחות לזרוק הצידה, כישלונות לקחת אליך ללב. המדליות לשכוח תוך 3 דקות, הכישלונות לסחוב איתך חודשיים בלב. זה ההפך מטוב עין. הכל בחיים שלנו מתחיל ונגמר בפילטר שיש לך בעין. יש לך עין טובה או עין רעה אחי? אתה רואה בן אדם, מה אתה אומר עליו? הנה, יושב פה בקהל בן אדם. יושב פה מתוק, בן אדם צדיק. מקשיב לי כל כך יפה. מה, אתה יודע מה אני חושב עליך, אחי? כן, זה שמחייך. חצי מהקהל מחייך, אבל זה... אתה יודע מה אני חושב עליך? אני אומר לך בכנות, כנות אמיתית, אמיתית, מעוקה דליבה. וואלה, מסתכל עליך, אני רוצה לנשק אותך, להרגיש, להיות חבר שלך, אני רוצה להחזיר לך באיזושהי דרך על זה שאתה יושב פה שעה שלמה ומקשיב בצורה כל כך יפה. כל כך יפה. אתה וכל החברים. שאל אותי, מאיפה זה הגיע לי? 30 שנה. עבודה. 30 שנה שאני מחפש טוב באנשים. 30 שנה שאני מחפש מה עשית לי ולא מה עשיתי לך. 30 שנה שאני מחפש בטוב שאלוקים נותן לי. אני לא הייתי יכול, אני חייב להגיד לכם משהו, רבותיי. אתם רואים פה את כל האנשים שיושבים פה? אם זה לא יוצא לי מהלב, לא הייתם מאמינים לי בסנטימטר ולא הייתם באים לשמוע אותי. זה יוצא לי מהלב. האהבה שיש לי אליכם, אני לא תשמעו הרבה רבנים שאומרים את זה. היא יוצאת מהלב, מלב אמיתי ולב טהור. כי אני באמת באמת עושה דבר אחד. הייתי באומן לפני איזה 7-8 שנים. והיינו כזה שהתחלנו לרקוד אצל הבעל שם טוב, במקווה של הבעל שם טוב. למה המקווה היה כל כך קר שהיית חייב לרקוד כדי לשרוד את זה. איזה מקווה קר, אחי. מקווה הארי זה מים מחוממים, זה ג'קוזי, זה חמם טורקי לידו. איזה קור של אוקראינה, אחי, פצצות של קור לאבניים. וגם במקווה אתה רואה למי מי, מי, מי מתלונן ומי שעוד מי גבר. יש בני אנשים יחסים, בואי לתת לך, שתוק כבר, תבול ותראה, מה אתה מבלבל את המוח? ויש בן אדם נכנס, מכניס את הראש, יוצא, מתנגב, יוצא החוצה. לא מתלונן, קר, נכון, קר, מה זה עזר שתצעק? מה אתה מתלונן? אמאלי, איזה קור, איזה קור כלבים. תגיד לי מה אתה... לא חשוב. ברעיון אני אומר, תחרת את זה אחי, זהו, זהו. התחלנו לרקוד אחי, ואני רוקד ומחבק אותם, ומרים אותם, הם מרימים אותי. היה שם אחד כולו קעקועים, עד האוזניים, פה, שיהיה בריא, קעקועים, וצילמו אותי ככה, צ'ק, צילמו אותנו, ומישהו ראה את התמונות, הוא אומר, הרב, תגיד לי, איך אתה מחבק ואתה ככה אוהב את הבן אדם הזה, שהוא נראה חילוני לחלוטין, אתה יודע, רחוק, ואתה מחבק אותו, ובעיניים ראו שאני אוהב אותו. אמרתי לו, אז זה היה 22 שנה שאני עובד על זה, היהודי הזה עם הקעקועים באומן, אחי, אני לא ראיתי את הקעקועים בכלל. אני אומר לך, לא ראיתי את הקעקועים. ראיתי את הנשמה היהודית הזאת שצועקת לאבא שבשמיים, אבא, אני מקרא, אני רוצה אותך. ראיתי נשמה צועקת. הוא שילם $1,500, $1,000, לא יודע כמה הוא שילם כדי להגיע לאומן, לצעוק לרבנו, לצעוק לבעל שם טוב, לצעוק לבורא עולם. זה הנשמה שראיתי. ראיתי טוב, אחי. אתה רואה טוב מאמי שלי? אתה רואה את החסדים עכשיו שאנחנו יושבים פה 2,000 איש ביחד, 1,500, 2,000, אני לא יודע כמה יש פה, בן פורט יוסף יוסף על אדוני אלכי ככם 1,000 פעמים. אני התחלתי ב-30 איש ביביע עומר, אחי. התחלתי ב-30 איש ביביע עומר. סילקו אותי מיביע עומר, אמרתי גם זו לטובה. ביביע עומר נכנסים 200 איש. אמרתי גם זו לטובה. בבראשית, שיהיו בריאים, עשו איתנו חסד, החזיקו אותנו שם 3 שנים. 1,200 איש. אמרו לי, לך החוצה, צא החוצה, חפש מקום אחר. אמרתי, גם זו לטובה. עכשיו מגיע למעולם הזה שהוא קטן מדי, 2,000 איש לא מספיק, ברוך השם, משתבח שמו לעד. ואני אומר, בעזרת השם, יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. וזה לא אני קורא, זה בורא עולם קורא להם, אחי יקרים. מי שברך אבותינו הקדושים וטהורים אברהם יצחק ויעקב יוסף אהרן דוד ושלמה יברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל. אדוני ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם. כל הקהל הקדוש הזה שנמצא פה ימלא אדוני משאלות לבכם לטובה ולברכה. כל הרווקים והרווקות יזכו בזיווגים הגולים משור ששמתם במהרה. כל הנשואים והנשואות יהיה להם שלום בית אמיתי. תודה לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע לדולד לידי. אריכות ימים, בריאות ושלווה, ששון ושמחה, הצלחה בכל מעשה ידיכם. וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל לפגע רבנן בתורה ומצוות שנאמר.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יגאל אונגר. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: ישנה סוגיה מרקתקת בעניין לשון הרע על האנשים הנפטרים, השם ישמור. כלומר, אסור לדבר לשון הרע על בני אדם. אבל האם מותר לדבר, או באיזה אופן, או אולי בכלל אסור לדבר על אנשים שכבר נפטרו? ישנה סוגיה בגמרא מסכת ברכות בדף י"ח חי. דנו שם בעניין המתים. האם הם יודעים מה נעשה בעולם הזה או לא יודעים? הוא מסופר שם על חסיד אחד, הוא שמע רוחות המספרות זו עם זו. הוא ידע על פי דבריהם מתי לזרוע את השדה. אחרי שהם גילו את הסוד שלו, הוא נעשה עשיר, הוא שמע אותו נאמרות דברים שביני לבינך, בין שתי הרוחות, נשמעו בין האנשים החיים. משמע, המתים יודעים מה נעשה בעולם הזה. אמנם הגמרא דוחה את זה והיא אומרת שמה נפטר איזה אדם והוא סיפר להם מה קורה בעולם הזה. בהמשך הסוגיה הובאו דברי רבי יצחק שאומר כל המספר אחרי המת כאילו מספר אחרי האבן. כלומר, כמו שמדברים על אבן ואין לזה משמעות, כך בעניין לדבר על המת אין לזה שום משמעות. ולמה אין לזה משמעות? יש אומרים בגלל שבאמת הם לא יודעים מה אומרים עליהם, ויש אומרים שהם יודעים אלא שלא אכפת להם מה אומרים עליהם. אומרת הגמרא, איך אפשר לומר שאין משמעות לדיבור על הנפטרים? הראיה אחד שדיבר אחרי שמואל ונפלה עליו קורה גדולה מהגג, הוא מת, השם ישמור. לכאורה משמע שמקפיד הנפטר הזה שמדברים עליו, והנה הגיע עליו עונש, דיבר על המת. משמע המתים יודעים כאשר מדברים עליהם ואכפת להם. התירוץ הוא לא. שאני צובה מרבנן, דקות שבריחו, הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו. כלומר, שונה הוא תלמיד חכם שהקדוש ברוך הוא נוקם את נקמתו. הוא אומר שבאמת המת לא יודע, אלא שהקדוש ברוך הוא שומר על כבודם של התלמידי חכמים. אומרים רבותינו, שונה כבוד התלמיד חכם, שהוא קש לכבוד המקום. כמו שדרשו חז"ל בגמרא פסחים, את השם אלוקי חתירה, את לרבות, לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא גם תלמידי חכמים, כמו שכבוד המקום הוא לעולם, כך כבוד תלמידי חכמים הוא לעולם, בין בחייו, בין לאחר מותו, ועוד שגם במיתתם הם קרויים חיים. צדיקים במיתתם קרויים חיים. עוד מצינו, חס המקום על כבודו של צדיק יותר מכבודו שלו, שהי ירובם עומד ומקריב עבודה זרה ולא הניש אותו הקדוש ברוך הוא, אבל כאשר הוא רצה לפגוע בעידו הנביא, אז כבר יבשה ידו. עוד כתוב שם בגמרא, כל המספר אחר המיטה של התלמידי חכמים נופל בגיהנום, כל המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנום. המהרש"א כתב ודייק בלשון הגמרא, לגבי סתם אדם כתוב המספר אחרי המת. אבל מי שמספר אחרי המת אמנם הוא מספר אחרי האבן. זה רבי יצחק אומר, רבי יצחק עוד אומר, המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנום. על אדם רגיל כתוב המספר אחרי המת, על תלמידי חכמים כתוב המספר אחרי מיטתן, לא כתוב אחרי המת, אחרי מיטתן, אחרי המיטה, מה הכוונה? התשובה היא כי תלמידי חכמים קרועים חיים אפילו שכבר מתים וכאילו שוכבים על מיטתן, לכן ישנה חומרה יתרה לא לדבר על הצדיקים אחרי שהם נפטרו. עוד מצינו בגמרא מסכת שבת קופנון בדעה אחת שאומרת כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל, כלומר הכיסוי של הארון, דעה שנייה עד שיתעכל הבשר. כך מופיע גם כן בתז יורה דעה סימן שין דלת מם בשם הירושלמי, המת יודע, המת יודע ושומע כילוסו כמתוך חלום, וכל שאומרים בפניו יודע עד שיסתם הגולל. בהמשך הסוגיה שבת קופנון ג' כתוב שרב אמר לרב שמואל בר רשילת שיתאמץ בשעה שיספיד אותו. מדוע? למה? כדי שהשומעים יתעוררו לבכות. אומר רשי, בשעת ההספד הוא יהיה שם לשמוע. מבואר בדברי חז"ל שיש ודאי זמן שהמתים יודעים מה שאומרים עליהם. והנה, כידוע, לחיים אסור לספר לשון הרע. כעת יש לדון, האם יש איסור לשון הרע על המתים? מסוגיית הגמרא משמע, יש מתים שכן שומעים מה שאומרים עליהם, וכאשר מדובר בסיפור אחר מיטתו של תלמיד חכם, בית הדין הם מנדים את המדבר אחרי המת, כך מופיע בירושלמי מסכת מועד קטן, המבזה זקן, אפילו אחרי מיטתו צריך נידוי. נפסק גם בדברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ו', יש 24 דברים שבית דין מנדים את האדם, ואחד מהם מי שמבזה את החכם אחר מותו. בשו"ת תורה לשמה כתב סימן רנ"ג לא לכתוב דברי תורה של תלמיד חכם שנתבטלו דבריו, לא ראוי לכתוב ככה, אלא לכתוב לא נתיישבו דבריו. בקובץ אגרות החזון איש כתוב שאחד כתב על הבית אפרים טעות. כתב החזון איש, אין להשתמש במילה הזו, אלא יש להשתמש בלשון מכובדת. ולפני שכותבים בשונה מאחד החכמים, יש להיזהר וקודם כל לבקש מחילה. ובקצה המתה כתב, יש להיזהר מאוד מלדבר בזלזול על הספרים. וכתב שמספרים על המהר"ם שיק, שעמד בערב יום כיפור לבקש מחילה מהספרים, אולי פגע בכבודם. כך עשה גם בעל האח פרי תבועה על התורה, מופיע בספר הנהגות הטוב והיושר, גם כן ביקש סליחה מהספרים. אחידה כתב שהוא שמע מאור החיים הקדוש שבזמנו חכם מחכמי המערב דיבר נגד חבר קדום, ובלילה הגיע אותו חבר קדום, הגיע בחלומו וחנק עד שביקש המדבר מחילה. השלה הקדוש בשער אותיות ערך שתיקה אותיות חד כתב, מי שמתבטא בזלזול על סברה בגמרא או בראשוני ואומר זה לא הגיוני, או רחוק מהשכל, עושה עבירה גדולה מאוד, ובכלל מלעיג על דברי חכמים. והסגנון תמיד צריך להיות שדברי חכמים לא מובנים לי מרוב עומקם. זה כן. השאלה כעת, האם האיסור הוא ביחס לכל אדם, או שמרק חכם אחרים אותו אין לדבר עליו? או כל אדם גם כן? לכל אדם, האם יש איסור לדבר אל לשון הרע על המתים? כל אדם שנפטר. בדברי רבותינו הראשונים מבואר, יש תקנת קדמונים וחרם לא להוציא שם רע על המתים. כך מופיע בדברי המורדכי בבא קמא סימן קובב, נשאל על אדם שכינה בחור חשוב בן גדולים בשם ממזר בן ממזר. השאלה, מה דין חירופו ביזויו, מבזה את האבא שכבר לא היה בן החיים? המורדכי ישיב, כי המחרף יחוש לעצמו, יסגף עצמו בתעניות במלכות, וגם המון ייתן ויתכפר בו, אולי יש תקווה. כי מאוד יש אבון גדול ועונש לשלוח יד בקדושים אשר בארץ, כלומר בנפטרים. והוא הביא דברי רבינו אבי העזרי שכתב, נהגו אבותינו ואמרו, הייתה תקנת קדמוננו חרם לא להוציא לעז ושם רע על המתים שהם שוכני אפר. המורדכי הביא מקור לחרם הקדמונים מהמדרש תנחומה פרשת ואת חנן סימן ו'. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא כעס על משה רבינו בגלל שאמר לבני ישראל, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. כאשר משה רבינו מדבר עם בני גד ובני ראובן שלא רצו להיכנס לארץ, הוא אומר להם, נראה בדברים שלכם שקמתם להיות כמו אבותיכם תרבות אנשים חטאים, אתם ממשיכים בדרך של ההורים שלכם. אומר המדרש תנחומה ואת חנן, שהתביעה הייתה על משה רבינו, מדוע ולמה הוא אמר קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. משה רבינו מדבר עם בני גד ובני ראובן, הוא אומר שהם כמו האבות, האבות שלהם. מה הכוונה, איזה אבות? אומר המדרש, משה רבינו דיבר בגנות האבות, קמתם תחת אבותיכם האבות אברהם יצחק ויעקב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה מדבר בגנות האבות אברהם יצחק ויעקב? כעת לכאורה, אם נרצה קצת להבין את דברי המדרש, לכאורה הפשט של הפסוק, קמתם תחת אבותיכם, הוא שדיבר משה רבינו בגנות הדור הקודם, דור יוצאי מצרים, שהם לא רצו להיכנס לארץ, חטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים, הם בחרו ולא היו מוכנים, לא היו מאמינים שיכולים להיכנס לארץ, בחייה של חינם, בחייה לדורות. אבל המדרש אומר שמשה רבינו רמז גם על האבות אברהם יצחק ויעקב, ואמר משה רבינו לבני גד ובני ראובן, אתם בני גד ובני ראובן, קמתם תחת אבותיכם אברהם יצחק ויעקב. לכאורה זה פלא, הרי משה רבינו לא דיבר נגד האבות, הוא דיבר נגד הדור הקודם, הדור של יוצא מצרים. אלא שהייתה כאן אפשרות להבין בלשון האבות. קמתם תחת אבותיכם, האבות, כאילו זה בגנות האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כך יש אפשרות להבין את מה שאמר משה רבינו, והגנות הזו, שיכולה רק להתפרש כך בין חלק מהאנשים. לא שכך משה רבינו אמר, זה כבר גנות. ולכן עיר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, על מה שהזכיר, קמתם תחת אבותיכם, אומר המדרש. בשו"ת מעריטץ כתב, באמת משה רבינו הזכיר גנות האבות. אם יש צאצאים רבים, כלומר בני גד ובני ראובן, שהם לא רוצים להיכנס לארץ, החיסרון נמצא בשורש אצל האבות אברהם, יצחק ויעקב, ולכן באמת אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מדוע אתה מדבר בגנות הנפטרים? מכאן למדים, אין לדבר בגנות הנפטרים. עוד יק המעריטץ, שכתב אבי העזרי, נהגו אבותינו ואמרו, תקנת קדמוננו בחרם, לא להוציא לעז ושם רע על המתים שהם שוכני אפר. לכאורה מהו הכפל? גם מתים, גם שוכני אפר. פשיטה, פשוט, מי שמת הוא שוכן אפר. אלא מה הדגש כאן? אין להוציא לעז על שוכני אפר. מדוע? מכיוון שהם שוכנים באפר וזכו לכפרה בגלל זכות הגבורה וכל צער הגבורה, לכן אין להוציא עליהם לעז. דברי המורדכי נפסקו בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, סימן תרשו, תקנת קדמוננו בחרם, לא להוציא שם רע על המתים. ולכן אם ועשה כן, יעשה תשובה על שבר על החרם. ברמו הלכות חובל ומזיק חושן נשפט סימן תפחף, המדבר רע על שוכני אפר צריך לקבל עליו תעניות, תשובה ועונש ממון, כפי ראות עיני הבית הדין. ואם הנפטר שדיברו עליו קבור בקרבת מקום, ילך לשם ויבקש מחילה. ואם הוא רחוק, רחוק מהקבר, ישלח שתי אנשים, שני אנשים שילכו לשם לבקש מחילה. בהגות רבי אברהם אזולאי על הלבוש כתב, הטעם שהחמירו בזה כל כך, פן יגביר את מידת הדין בדיבורו, בדיבורים הרעים שלו אודות אותו אדם נפטר על המת. כי בשמיים אומרים, אם בארץ אומרים משהו רע על אותו אדם, אז בשמיים מתייחסים לזה בכובד ראש, ויש כתרוג על אותו אדם, ולכן יש חרם לא ידבר רע על המתים. בכל אופן, בשלוחן ערוך כתוב, אם מישהו ביזה את חברו בחייו, ואותו אחד נפטר, צריכים לקחת 10 אנשים לקבר, ולומר, חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני. משמע, רק מי שביזו אותו בחייו, לא הספיק לבקש ממנו מחילה, בחייו צריכים לקחת 10 על קברו. מקור הדברים בגמרא יומא פ"ז, שם כתוב, אם פגע וביזה אדם בחייו, צריכים לבקש מחילה אחר מותו על קברו. אבל מי שהוציא שם רע לנפטר אחרי שהוא נפטר, על זה לא כתוב שצריכים להביא 10 על קברו, רק אם ביזה אותו בחייו. אמנם במלבושי יום טוב כתב, צריכים להביא 10 גם על מי שביזו אותו אחרי מותו. וכך המהרש"ל כתב גם כן. גם במטה אפרים כתב ככה. ויש אומרים, יש הבדל בין אם ביזה את הנפטר לבין מי שהוציא עליו שם רע, שזה חמור יותר. וכן על מי שהוא הוציא שם רע על הנפטר אחרי שנפטר, צריכים לבקש מחילה על קברו ב10. הדברים מועתקו להלכה בדברי החפץ חיים כלל ח' כתב, אפילו לבזות את המתים גם כן אסור. וכתבו הפוסקים, יש תקנה, חרם הקדמונים, לא להוציא לעז ושם רע למתים. וכל זה אפילו על מת עם הארץ. החפץ חיים אומר, וכל שכן, אם הוא תלמיד חכם, בוודאי המבזה אותו. אבון פלילי הוא וחייב נידוי על הדבר הזה. ואם אדם קורא לחבר שלו באמצע מריבה בן חמור או בן כלב, ואבא של האדם הוא נפטר, שאלה היא, האם צריכים לבקש מחילה? קורא אדם לחברו בן חמור או בן כלב, ואבא נפטר בכלל, הוא לא חמור ולא כלב, הוא קרא לאבא חמור, הוא קרא לאבא כלב, האם הוא נקרא מקלל את אביו וצריך מחילה על זה? מחילה על זה שהוא בכלל מבזה את המתים? בכף החיים תרשו סעיף קטן מם זין קטן, לא נקרא מוציא שם רע על המתים שיהיה חייב בנידוי. למה? באמת הוא התכוון לבזות את החבר שלו ולא יותר, הוא התכוון להגיד לו שהוא החיה הזו, הוא הכלב, הוא החמור, רק הוא אמר לו בן כלב, בן חמור, הוא לא באמת התכוון לבזות את האבא שנפטר, הוא לא מכיר את האבא שנפטר. ויש נושא הדין, אם רוצים לדבר על נפטר כדי ללמוד לא לעשות כמוהו, האם הדבר יהיה מודר? מצינו בעניין שני בני אהרון, נאמר לאהרון שלא ייכנס לקודש בכל עת, שלא ימות כדרך שמתו בניו. משמע היה תיאור וחיסרון של בניו שמתו כבר, כדי ללמוד מהם לא להיות כמותם. לא ללמוד מהם. אם זה, אם את זה התורה מספרת, משמע שכן אפשר לספר על חיסרון האדם שנפטר בסיבת הפטירה, כמובן אם זה מדויק וזה נכון, כדי ללמוד מעניין זה. וזה מעין לשון הרע לתועלת, כמו שמצאינו בעניין לשון הרע לתועלת, כתוב בירושלמי דברים כאלה. לדוגמה, כתוב בירושלמי מסכת שביעית פרק ו' הלכה א', כתוב שם על הפסוק בנחמיה, כתוב שם שלא עשו מימי יהושע בן נון וכן בני ישראל, הם לא בנו סוכות עד היום הזה. מה פירוש הפסוק? לא ניכנס לזה כעת בגמרא, אבל לכאורה יש גנאי גדול, ציבור גדול שאומרים שהם לא קיום מצוות סוכה. נאמר בירושלמי שזה עם תועלת. למה? כיוון שהגמרא מסבירה שמה שהמטרה להגיד חיסרון על יהושע ביחס לעזרה, שעזרה הוא יותר מיהושע. זאת אומרת, רצו לבזות, להגיד משהו חיובי על אדם אחד, הידי שמזכירים גנאי על משהו אחר, לא לבזות חליל, אבל משהו לא חיובי. לכן שם הגמרא במסכת שביעית דנה חיסרון ביהושע ולכן יתרון בעזרה. לכן ישוע לא כתוב מאות ה', אלא יוד שין וו עין, עם חיסרון האות ה', ישוע ולא יהושע, כדי להזכיר יתרון של עזרה על פני יהושע. יש אומרים, אין איסור בלשמוע לקבל לשון הרע על המתים. רק בלשון הרע, עצם הדיבור הוא אסור. בזה נאמר, איסור לקבל לשון הרע. אבל בלשון הרע על מת, שהאיסור הוא בגלל זה שהוא מחרף ומבזה ומוציא שם רע, בזה לא נאמר איסור קבלת לשון הרע, שהרי המקבל הוא לא מחרף ומבזה ומוציא שם רע על המתים. מאידך, מצד שני ייתכן שהחרם הוא תקנה שבא לחזק איסור קיים ואסור להיות שותף לאותו החרם, שהרי ברור שאם אין שומע אז אין משמעות למדבר. מצינו בשוט הרענך קבע בעניין זה, שוט הרענך סימן קוף י' קבע בעניין זה כלל עקרוני שאין לומר שהחיים החרימו ותקנו תקנות רק על מה שאינו אסור מן הדין, אלא צריך לומר שבאמת זה איסור מן הדין, רק רצו לקיים את האסור מן הדין כדי לזרז את האדם, כמו שכתוב נשבעים לקיים את המצוות, ודאי שחובה לקיים את המצווה, רק נשבעים לקיים את המצווה. אותו דבר גם כן חרם שעשו חכמים, זה לא חרם על דברים המותרים, אלא זה באמת על דברים שאסור לעשות, אבל שרצו לחזק את האיסור. ישנו איסור קיים מדאורייתא או מדרבנן, ועל זה עושים חרם כדי לחזק את זה. אז אם כשמצינו שאסור לדבר על המתים וזה חרם, הכוונה היא חרם על איסור קיים, זה איסור, דאורייתא מדרבנן זה עוד דיון, אבל באמת זה איסור, רק עשו חרם על האיסור. עוד נקודה יש לדון בה, אמירת לשון הרע על מת, האם הוא מזכה את הקרובים אליו בפיצוי כספי, כן או לא? בדברי הרמ"א בסימן תף כף חושן משפט תף כף מבואר שם מדבר לשון הרע על שוכני עפר צריך לקבל על עצמו תעניות תשובה ועונש ממון כפי ראות עיני בית הדין. זה לא פיצוי כספי מדיני נזיקין, שהרי ברור שזה לא עונש מצד בית הדין, שהרי זה נזק גרם בנזיקין, נזק גרם בנזיקין באמונות בית דין של מטה לא מעניש על גרם בנזיקין. אבל כמו שאמרו חכמים שהדבר מסור לחכמים, יודע יעיתים לגדור פרצות והרשות נתונה להם לקנוס לענוש כפי ראות עיניהם. ומצינו בנימוקי רבי מנחם, רבי מנחם נמנה עם חכמי אשכנז לפני כ-600 שנה, הנימוקים שלו, התשובות שלו, צורפו לתשובות המעריבה אל דיני בושה בסימן ח', כתוב שם רבי מנחם נדרש לפסוק בעניין אישה, שהוציאה שם רע על החברה וטענה שהיא בת מומר, ועוד דברים חמורים שאמרה על האבא, אחרי שהוא נקבר. רבי מנחם העניש את האישה מלכות על כך שציערה את הבת שדיברה, על האבא, וגם שדיברה על שוכני אפר, והוא כותב שהמספר בגנות המתים סופג 40 מלכות, וזה כדי להינצל מהגיהנום. וכתב הרמ"א בחושן משפט סימן תף חף שכתב המדבר על שוכני אפר צריך לקבל עונש ותעניות כפי ראות עיני בית הדין, ואם הוא קרוב לקבר של הנפטר שדיבר עליו ילך לקבר ובקש מחילה, אם לא ישלח לשם שליחים. חרם הקדמונים על הוצאת שם רע על המתים, זה בסיפור לשון הרע של דברי אמת, או שם הרע כמוציא שם רע שזה שקר? מצינו שמלשון המורדכי והשלוחן האורך בהלכות יום הכיפורים כתוב תקנת קדמוניים וחרם לא להוציא לעז ושם רע על המתים. משמע שהחרם הוא רק על אמירת דברי שקר, הוצאת שם רע זה שקר, לשון הרע זה אמת. ולכן כאשר אומרים דברי אמת לא נעימים, אולי הדבר כן יהיה מותר. כך מצינו שלכאורה נקט רבי יעקב קמינסקי בספרו אמת ליעקב פרשת בישם במענה לשאלה, הוא נשאל הידי תלמיד מדוע סיפורי התורה, מדוע התורה מספרת לדוגמה על השבטים שהתנכלו ליוסף, למה זה לא בגדר לשון הרע, אפילו אם זה אמיתי. הוא אמר באמת לשון הרע זה לא על המתים, רק על החיים. על המתים מותר מצד הדין לספר לשון הרע, וזה לא חרם הקדמונים, אלא על המוציא שם רע. חרם הוא לא על המדבר לשון הרע, דברי אמת רעים, אלא מוציא שם רע שקר. לשון הרע שהוא אמת מותר, ולכן התורה מספרת את סיפורי האחים שמחרו את יוסף, שמבחינת האחים זה היה אמת וראוי. זה לא הוצאת שם רע, כלומר זה לא שקר, זה באמת, באמת סיפור של טעות. לכל היותר לשון הרע, ואין איסור לשון הרע, למתים רק הוצאת שם רע, זה היה חרם הקדמונים. אבל מאידך, מצינו ש... בשוט אז נדברו, הביא שאיסור רכילות ולשון הרע על מת חל גם על דברי אמת. חן מצוי מדרש תנחומה שהטענה על משה רבינו הייתה שהוא דיבר לשון הרע על האבות, לא הוציא שם רע, אלא לשון הרע אמר משהו שהוא לא נעים, לא טוב או לא מספיק יעיל, וזו הייתה התביעה, ככה מדרש מתאר תביעת הקדוש ברוך הוא על משה רבינו. הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל אמר שאסור לומר לשון הרע על עצים ועל אבנים, כל שכן שאין לומר לשון הרע על המתים. הגאון רבי נסים קרליץ כתב דבר גנות ידוע מפורסם, של האדם בחייו קודם שנפטר, אם מדברים על זה אחרי הפטירה שלו, זה לא בכלל מוציא שם רע על המתים. כל החרם שלו צעד שם רע, מה שלא נודע לאדם בחיים שלו. אם יש מידע שלא נודע לאדם בחיים שלו, והוא היה אמיתי אבל לא נודע, אז זה נקרא מוציא שם רע ואת זה אסורו. לספר האדם שנפטר שהיה רשע בחייו, האם אפשר לגנות אותו? מצינו, פוסקים שאומרים שמותר. מצינו, לדוגמה, אחרי מות שני בני אהרון, עזרה נאמר לאהרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש, לא ימותו, כמו שמתו קודמי, הבנים שלו. ודאי שהם היו צדיקים גדולים, בני אהרון, עדה ואביו, גדולים, אין יהיו ממך, ובכל אופן מתארים בזה חיסרון, אמרנו כדי ללמוד מהם. אז אם כן, אם והיה, והאדם הוא... מדבר לשון הרע על האדם שלילי כדי ללמוד, יש מקום להגיד שיהיה מותר. אמירת לשון הרע על המתים, כאשר הדבר נועד לרומם את כבוד החיים. אז מצינו שהירושלמי אומר שהכתוב פגע מעט בכבודו של יהושע, הזכרנו את זה קודם, כדי לרומם את כבודו של עזרא, לשון הרע על מת, רשע ופורה כל. אז מצינו בחפץ חיים נקט שאין איסור, יהיה מותר לספר עליו כמובן בחפץ חיים, כלל ד' סעיף ז'. אז מצינו בעניין יהושע, ישוע ולא יהושע, להמעיט בכבודו למען עזרא, אז גם על רשע אפשר להגיד אם יש מטרה לרומם ולגדל את כבודם של צדיקים, אוהבי השם שנאו רע, אוהבי השם שונאים את הרע ומתעבים את הרע. אם האדם נתוודה, אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר בגנותו, הוא התוודה לפני שהוא נפטר מן העולם. יש כתבו רשע להכעיס אפילו שמת, אם עברו 12 חודש משעה שנפטר וכבר ריצה את העבוד שלו בשמיים, עדיין מותר לדבר לשון הרע, כל זה אם הוא היה רשע להכעיס. אבל אם הוא רשע לתיאבון, הרי 12 חודש קיבל את עונשו בגיהנום ולכן אין לדבר עליו שון הרע. ומה בעניין גילוי סודות הנפטרים? מסכת יומם כתוב אסור לגלות סוד, ונפסק בדברי החפץ חיים הלכות לשון הרע, האומר לחברו איזה דבר אסור לספח אחר כך לאחרים, אלא אם כן נתנו רשות על זה. באופן כללי אין לגלות סודות נפטרים, ובכל אופן אנחנו מוצאים יש הרבה סודות שמתגלים אחרי שנפטר הצדיק. מדוע כל מיני הנהגות שהוא לא רצה לפרסם, אז מדוע אחר כך? יש אומרים סודות שאין בהם גנאי וביזיון, אלא סוד סוד שאין בו גנאי, אז אולי אין בזה איסור בספר המת, כיוון שמת עבר הוא בטל מן העולם, מה שנשאר זה רק השם שלו והכבוד שלו. אם אין גנאי, אין ביזיון, אין בזה איסור. סיפורים והנהגות יפות שהוא לא רצה לגלות, הוא כתב את זה לעצמו ביומן שלו. בשוט מנחת אשר דן, מדוע אחרי שהוא נפטר כן מצינו הרבה מגלים? אפשר שכל מה שהוא רצה להימנע מלגלות זה כדי לא להגיע למידת הגאווה, אבל כן שהוא נפטר אין מקום לבעיה זו, ולכן כן יש מקום לגלות למי שמגלה. ומה לגבי פרסום יומן של נפטר? אם יש ביומן לשון הרע על הנפטר או על אחרים, בוודאי שאסור לפרסם. אם יש ביומן מידע שעלול להזיק, גם אסור לפרסם. וגם אם אין את זה, בכל אופן לא ראוי לפרסם יומן אישי. אם יש דברים אישיים בלבד שלא רצה הנפטר לפרסם ואין בזה שום גנות, אז יש יותר. בשוד ויצב אברהם, הוא אומר עצה יעוצה, לתת את היומן למי שאינו מכיר את בני המשפחה, ואין בקריאת יומן לשון הרע, וכל פרט שיש בו גנות או לשון הרע, הוא ישמיד. והטוב ביותר לקחת אדם ירא שמיים, מבין בהלכות לשון הרע, וכך יצאו מכל חשש ואיסור. ובעזרת השם, נתפעל הקדוש ברוך הוא תמיד, שהדברים האלו יהיו בבחינת דרוש וקבל שכר, שלא יצטרך להגיע לשאלות כאלה בהתעסקות בעניין המתים, אלא נרבה בזכויות, כיוון שאם צדיקים בפטירתם קרואים חיים, אז ודאי ננסה להיות הצדיקים שבחייהם קרואים חיים ועסוקים בעוד קדושה, טהרה, תורה, מצוות ומידות טובות.
0: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: אפשר למצוא כמה תיאורים בעניין מהות השליחות של המרגלים בארץ ישראל. וכדי לפתוח את הרעיון, נפתח עם דברי הכלי יקר, שמיר יסוד.

בפועל נאמר וירגלו אותה, זה התיאור בפועל. זה לא רק מילים נרדפות, אלא שלוש מדרגות שונות של הסתכלות על המציאות. אומר הכלי יקר ביור נפלא. מה זה ויתורו את הארץ? לשון יתרון. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיסתכלו על הארץ בהבט של יתרון המחפש את המעלה, את היופי, את הקדושה, את היתרון הרוחני והגשמי. לחפש את המעלות, להבין את המתנה האלוקית שנתן הקדוש ברוך הוא, מה שקרוי ארץ ישראל, ארץ שרצה לעשות רצון קונם. הקדוש ברוך הוא לא שולח חוקרי בעיות, אלא מחפשי מעלות. כביכול נאמר להם, לכו ראו את הטוב, את ההבטחה, את השפע העתידי האפשרים. אבל עם ישראל כבר שינו את שפת השליחות, הם ביקשו ויחפרו לנו את הארץ, לשון חפירם. החופר הוא לא מחפש את היופי, את האדר, את העוד, את הפאר, הוא מחפש מה מסתתר מתחת לפני השטח, מה הבעיה, איפה המוקש, איפה הסיכון, מה מסתירים כאן, מה מסתירים מתחת לאדמה, הוא מחפש לחפור, לחפור, הווה אומר, במקום ללכת מתוך אמון, הלכו מתוך חשד, במקום לראות הבטחה, רצו ביקורת, זה כבר שינוי תודעתי עמוק. כאשר אדם ניגש אל המציאות מתוך פחד, הוא לא מחפש אמת, אלא הימנעות ואישור לפחד שלו, הימנעות מעשייה בגלל הפחד. לבסוף נאמר, וירגלו אותה, ריגול, זה כבר לא בדיקה תמימה, וגם לא חיפוש זהיר, ריגול, הכוונה היא הפירוש לחפש חולשה, נקודת תורפה, מקומות שאפשר להפיל, המרגל לא מתעניין בטוב בטוב, אלא מה מסוכן, איפה הסכנה, איך לשמור על ההישרדות ולא להיפגע, כך מדרדר התהליך. הקדוש ברוך הוא ביקש לתור מלשון יתרון, העם ביקש לחפור, ויחפרו את הארץ, לראות איפה מסתתרות הבעיות. המרגלים בפועל הלכו לרגל, לחפש מרה ומאיים בארץ ישראל, לרגל, לרחל. יש כאן יסוד בעבודת השם, בעבודת הנפש. פעמים רבות, האדם לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא כפי שהוא. כפי הגישה שממנה הוא יוצא לדרך. האדם לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא כפי שהוא. מי שיוצא לתור מוצא יתרון. מי שיוצא לחפור מוצא בעיות. מי שיוצא לרגל כבר ימצא סיבות לרחל. מדוע אי אפשר לעלות לארץ? אדם יכול להסתכל על הבית שלו, על האישה שלו, על הילדים שלו, על העבודה שלו, על עצמו. גם כן, בכמה אופנים, לתור לחפור לרגל, כלומר, מי שמחפש טוב, יתרון מגלה טוב, מי שמחפש פחד לחפור, ימצא הרבה פחדים. פעמים רבות, השאלה היא לא מה המציאות, אלא מהי העין של האדם על המציאות, באיזה עין בוחר האדם להביט על המציאות. כל מציאות היא מורכבת בחיים, השאלה היא על מה לשים דגש. כמעט אין אדם, אין קשר, אין עבודה, אין משפחה, אין מצב שאין בו גם חסרונות וגם מעלות, גם כאב וגם טוב, גם קושי וגם ברכה גלויה. השאלה הגדולה היא לא רק מה יש במציאות, אלא על מה האדם בוחר למקד את התודעה שלו. יש אנשים נעשים מומחים לחסרונות, דברי נרגן כמתלהמים, אומר שלמה המלך. הם רואים מיד מה עובד, מה לא עובד, מי פגע, מה פגע, מה חסר, מה לא מושלם, מה לא טוב, הם לא בהכרח טועים. הבעיה היא שהנפש טועה. אולי הם לא טועים במציאות המסוימת שאותה הם רואים, אבל הבעיה היא בעין שהם בוחרים לראות רק את זה. הבעיה היא שהנפש נהיית מכוונת למחסור. כאשר אדם מתרגל לראות בעיקר את השבור, בסוף גם כשהטוב מול העיניים שלו, הוא כבר כמעט לא מסוגל להרגיש אותו. הוא לא מאמין שיש טוב, טוב, נעים, הוא לא רואה את זה, כי הוא נעשה מומחה אומן לזיהוי הרע והכאב, כמו מנסה להימנע מכל טעות על ידי הישרדות יתר, לשים דגש על הרע, על הטוב, זה לא אפשרי, הוא שם דגש על הרע. לראות את הטוב, זה לא אומר להתעלם מהרע, זה לא אומר להכחיש כאב או לברוח עם בעיות, לא. הדחקה, אין הכוונה היא, אין בעיה, לא קרה כלום, לא, הכוונה היא, אני מכיר את הכאב, אבל אני גם רואה את היתרון, אני מכיר את הבעיה, אבל אני לא מאפשר לבעיה להיות כל הסיפור. אדם בוגר נפשית יודע להחזיק שני דברים יחד, יש קושי, יש חסד, יש קשיים, יש כוחות, יש חסרונות, יש יתרונות. יש בנפש מימד שהוא בנוי לשרוד, ולכן הוא תדיר מחפש סכנות, בעיות, איומים, מנגנון, הימנעות, הישרדות. לכן צריך עבודה מודעת של איזון, לאמן את הנפש להיות מודע למה שמסוכן, כואב, עלול לפגוע בהישרדות, אבל

0: גם לשים דגש ובעיקר על ההתפתחות הצמיחה והיכולת להיות יצירתי ונע קדימה. זוהי בגרות נפשית, זו אמונה. נכון להבין שלא הכל נעים, אבל להבין שבתוך המציאות המורכבת, הלא מושלמת, אני מודה על היקר, שם דגש על הטוב ומתקן את מה שדרוש תיקון. אבל יש כוחות, יש עוצמה, ומשמיים מעניקים לאדם תפקידים ייעוד ושליחות. האדם רואה משהו מתרגל לחפש. מי שמחפש רק חושך, ימצא הוכחות לחושך. מי שמחפש נקודות אור, לא כי הוא תמים, אלא כי הוא רוצה לחיות חיים טובים, הוא יגלה את האור שבדוח החושך. אומרים רבותינו, זה היה החיסרון של המרגלים. לא רק שאמרו לשון הרע לארץ, אלא שאיבדו את צורת ההסתכלות הנכונה של אמונה, של תקווה. ארץ ישראל נשארה אותה ארץ, אבל העין היא זו שהשתנתה. כאשר העין השתנתה, גם המציאות נראית אחרת, דרמטית. לכן נקטו עם ישראל לשון ויחפרו, לשון חפירה. אומר הכלי יקר, יש בזה רמז לחרפה. כי כבר הייתה כאן תנועה של חרפה, תנועה פנימית עמוקה של חולשה ואמון אמונם. במקום ללכת על הארץ מתוך ודאות, הבטחת הקדוש ברוך הוא, הם ביקשו לחפש מתחת לפני הקרקע חסרונות, לבדוק, לפקפק, לוודא איפה יש בעיות. המרגלים עצמם הוסיפו חטא על חטא. הם לא רק חפרו, הם וירגלו, הוציאו לשון הרע, וירגלו כמו הולך רחיל, רגל, הולך רגל ממקום למקום, לעדכן ברוע, ברע, בכאב. לא רק שראו את הקשיים, אלא הפכו את הקשיים לחזות הכל. השחירו את המציאות. אומרים רבותינו המדרש, עוד משמעות חיובית למילה ויחפרו. משמעות חיובית שנראית חיובית. מה זה ויחפרו את הארץ לשון חפירות, אומר ילקוט שמעוני. אומרים חז"ל, הגיעו בני ישראל למשה רבינו, אמרו, בוא נשלח אנשים לארץ לבדוק. משה רבינו לא רצה, שהרי כבר הקדוש ברוך הוא הבטיח, הארץ היא טובה, הכניסה אליה היא ודאית, לכו תרשו את הארץ. מה הבעיה? עלו, רשו את הארץ. אבל טענו ישראל טענה, טענה שנשמעת במבט ראשון הגיונית. היות ויושבי הארץ יודעים שאנחנו עתידים להגיע לארץ, אם כן הם יחביאו את כל הממון שלהם, הם יחביאו את כל האוצרות שלהם, הם יחביאו את כל המטמון. נמצא שכאשר נבוא לארץ לא נמצא שפע, ואז יראה חלילה כאילו ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לא התקיימה. לכן ביקשו ויחפרו, בוא נביא מרגלים שילכו לחפור, לראות איפה חופרים, איפה המטמונים, איפה כל הזהב, האוצרות שמחביאים, שחופרים. ולכן והייתה בעיני משה, אם זו הסיבה, יש בזה היגיון טוב מאוד, אם זו הסיבה לחפש את המטמון של יושבי הארץ, זה מצוין. אבל חז"ל אומרים שבאמת היה כאן מעטפת רוחנית הגיונית, מה שנראה לשם שמיים, אבל מתחת לטיעון הסתתר פחד, והפחד כאשר הוא לבוש בגדי היגיון קשה לזהות אותו. עם ישראל אמרו ובאו בעורמה, הם לא באו בצורה גלויה, אנחנו חוששים, לא, הם עטפו את החשש בשפה יפה. וכאן מתגלה יסוד גדול בנפש האדם. פעמים רבות האדם לא מודה בפני עצמו שהוא מפחד, ולכן הוא קורא לזה, לא, זה בדיקה, לא, זה רק זהירות, זה עודף אחריות. אבל האמת, זה לא עודף אחריות, זה עודף פחד. בעומק, לעתים הוא פשוט מפחד למסור את עצמו לאמונה ולביטחון, ולכן הוא מברר יותר מדי. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, הארץ טובה מאוד, ובכל אופן רצו לבדוק ולבחור. מדוע? זה לא מגיע מעודף אחריות, זה מגיע מעודף פחד. יש שני סוגי ריגול, יש ריגול לגיטימי ויש ריגול של כפירה. יש ריגול שנועד לברר איך להצליח, כמו אצל יהושע כאשר נשלחו המרגלים ליריחו. לא הייתה שאלה האם כובשים את הארץ, זה ודאי שכן, השאלה היא רק איך, באיזה אופן, מה הדרך הנכונה, וגם זה עושים השתדלות. ושבו המרגלים אמרו, אין צורך בכל העם, די ב-2,000, 3,000 איש. כלומר, הריגול שירת את האמונה, את ההשתדלות הבריאה, אבל לא החליף את האמונה. אצל המרגלים במדבר, הריגול הוא כבר לא אמצעי לביצוע, לא, אלא הוא מבחן, מבחן להבטחה עצמה. הם לא שאלו איך נכנסים, אלא האם בכלל אפשר להיכנס. וזה היה החטא הגדול. כי כאשר האדם הופך את ההבטחה האלוקית לתלויה בהבנה שלו, הוא כבר לא בוטח, אלא בודק. הוא בודק את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. מותר לשאול איך, אסור לשאול האם. מותר לשאול, אבל האם, האם, האם, מה פתאום? אפשר להתייעץ, אפשר לחשוב, לבדוק דרכים. אבל מי ששואל האם, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח, זה כבר יותר מדי. יש אדם מתייעץ לדעת איך? זה בסדר? איך הוא רצון השם? זה מצוין. אבל האם אפשרי שיתקיים רצון השם? זה לא. זה בדיוק מה שרצו עם ישראל לבדוק. השאלה שלהם היא, האם בכלל ניתן לעלות לארץ? לא איך, לא באיזה דרך, אלא האם הדבר ריאלי? האם הדבר אפשרי? האם ניתן לנצח עם של ענקים? הדרישה לשלוח מרגלים לא נבע משיקול אסטרטגי. במדרש אומרים חז"ל, נקודה נוספת, מדרש פרשת שלח. נקודה נוקבת, באמת הקדוש ברוך הוא לא רצה בכלל שישלחו מרגלים. שהרי כבר נאמר, והבטיח הקדוש ברוך הוא, תעלו, תרשו את הארץ, הארץ היא טובה, מה פתאום, מה יש לכם לבדוק בכלל? בספר דברים, כאשר משה רבינו מתאר את העבר של עם ישראל, מתוארת שם הבקשה של בני ישראל לשלוח מרגלים. שם נאמר, ותקרבון אליי כולכם, אומר רש"י, היו בעיר בוביה, היו בלחץ, היו בבעלה. לכן, בפרשת שלח כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אתה תחליט אם לשלוח. בספר דברים כתוב, העם ניגש למשה רבינו, ביקש לשלוח, ותקרבון אליי כולכם, בעיר בוביה, נערים וצעירים כולם יחד, אפילו דוחפים מאחד את השני. אתם ביקשתם לשלוח מרגלים מתוך לחץ, פחד וחרדה, וחוסר האמונה התגלה כאשר אמרו המרגלים, חזקו ממנו. דרשו חז"ל כביכול אפילו, בעל הבית, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא את הכלים שלו משם. זה פלא גדול, עד כדי כך להגיע לכזו רמה. כאן בא עומק נפלא, בדברי השם משמואל. המרגלים לא כפרו חלילה בעצם מציאות הקדוש ברוך הוא. הם לא חשבו שהקדוש ברוך הוא חלש, אלא הם נפלו לטעות אחרת. הם ראו את הנהגת הטבע בעוצמה כל כך גדולה, עד שנדמה היה שהנהגת העולם מחייבת מאבק שהוא לא אפשרי. כלומר, הם האמינו בקדוש ברוך הוא, אבל הם לא האמינו שהנס האלוקי יופיע עבורם במציאות המעשית. הם כבר לא ראויים. מדוע? כי הם חשבו שהם לא עוד מתאימים לדרגה הזאת. היות פרשת בעלותך התנבאו אלדד ומידד, משה מת, יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אמרו, אם משה רבינו נפטר, זה לא רק האדם משה רבינו, זו התקופה של משה רבינו, התקופה של הניסים. הם אמרו שהקדוש ברוך הוא ודאי יכול להכניס אותם לארץ ישראל, אבל הם לא ראויים עוד, הם לא ראויים עוד לניסים. אם משה רבינו נפטר, הם סיימו את תקופת הניסים. אבל האמת היא שתקופת הניסים הסתיימה לא בגלל פטירת משה רבינו, אלא תקופת הניסים הסתיימה בגלל חוסר האמונה והביטחון ביכולת לכבוש את הארץ בדרך ניסית. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, הייתה מטרה עמוקה בשליחת המרגלים. לא לרגל, כי אם רוצים לרגל, לא עושים כפי שעשו המרגלים. התורה אומרת שלח לך אנשים ויתורו, במשמעות של תייר, כאילו הולכים לטייל, ככה בריש גלי. זה לא ריגול, ועוד יותר לשלוח מרגלים, כל רעש גדול בפרסום, בלי שום הסתרה זו אחרת. מה זה? איך ככה עושים ריגול המוני? מדוע הריגול ההמוני הזה אמור לעזור ולסייע? אמורים הרי להישלח בשקט. ועוד יותר, מדוע נשלח נשיא מכל שבט? צריכים לבחור את המוצלחים בריגול, לא את נשיא השבט, או המוצלח בכל שבט. אבל למה נשיא השבט? אלא שכתוב בתורה בחומש דברים פרק א' פסוק ח', ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. מה זה בואו רשו את הארץ? יש אויבים גדולים, שבעה עמים שילחמו בעם ישראל בחירוף נפש. זה כן. איך אומר משה רבינו, בואו רשו את הארץ, איך הוא אומר לרשת את הארץ? אלא שבאמת בהתחלה, כך היה אמור להיות, שהקדוש ברוך הוא יילחם לכם. ואכן יש שלוש דרגות באמונה. אמונה אחת, מי שיש לו אמונה או ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, שעושה הקדוש ברוך הוא ניסים, והאדם הזה יכול לסמוך הנס לך תחילה, כמו רבי חיינה בן דוסה. יש דרגה שנייה שאדם מאמין, אבל גם מאמין בדרכי ההשתדלות, ולכן הוא אכן יזכה לסייעתא דשמיא, אבל לא לנס. הוא גם מאמין שבלי השתדלות זה לא עובד. אם האדם מאמין בלי השתדלות זה לא עובד, אז הוא חייב לעשות השתדלות. רבי חיינה בן דוסה, הוא אומר, אני לא סומך על הנס, אם יש ערוד אני שם את הרגל עליו. למה? כי הוא לא יהרוג, החטא הורג ולא הערוד הורד. על אברהם אומר הרמב"ן שהוא נענש מתי שערב בארץ והוא ירד למצרים. מה פתאום? סמוך על הנס. זה הדרגה הגבוהה. יש אחר שהוא אומר, אני ודאי סומך על הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא קבע שצריכים דרכי הטבע. ויש דרך שלישית שאדם בכלל מסופק בהבטחת הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא אומר, כוחי ועוצם ידי, והוא בכלל ייפול מדחי אל דחי. אמר הקדוש ברוך למשה רבינו, אני מצפה מעם ישראל שיהיו במדרגה העליונה, לא יזדקקו בכלל למרגלים. אחרי שנה של ניסים במצרים, אחרי קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, מן באר, עננים, הם לא צריכים לחשוש, לא צריכים לעסוק שליחות, לא צריכים לשלוח מרגלים, לסמוך על הנס לכתחילה, כך צריכים. ואני בחסדך בטחתי, יגל לי בישועתך. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא זוכה לישועות גדולות, הקדוש ברוך הוא עושה איתו ניסים ונפלאות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לא לשלוח מרגלים, אני לא רוצה לשלוח מרגלים, אני רוצה לשלוח אנשים, שלח לך אנשים ויתור את הארץ, לא מרגלים, לתור את הארץ כמו טיול, כמו טיור, כמו תייר, לראות את היתרון שיש בארץ. כי מי שבוטח באמונה שלמה, גם מלחמה לא צריך. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שלכן נאמר ויתורו את הארץ כמו יתרון. מדוע? נאמר לאברהם אבינו, קום יתהלך בארץ, תעשה קניין בארץ ישראל. לכן כתוב בילקוט שמעוני, שמשה רבינו אמר למרגלים מפורשות, לא להיכנס בשקט. לא, לא להיכנס מחופשים. בימי אצל יהושע, כן, לא להיכנס בצורה גלויה. כאן תלכו בצורה גלויה. תאמרו לכולם, באתם לקחת מפירות הארץ, 12 איש, 12 אנשים שמייצגים את 12 השבטים. 12 נחלות בארץ ישראל, ולכן כל מרגל קנה את החלק הראוי לשבט שלו. זו הסיבה שרק לשבט לוי נהדר מהשליחות, כיוון שאין לו חלק ונחלה בארץ ישראל. אז אם כן, הוא לא שולח שליח. לפי זה אפשר להבין מדוע נאמר והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה זה והתחזקתם? מה זה להתחזק? והתחזקתם? מה לעשות? חיזוק כדי לקחת מפרי הארץ? בגמרא מסכת סוטה אמרו יהושע וכלב לא לקחו מפרי הארץ. למה לא לקחו? מה זה בהתחזקתם? התחזקתם, תעשו קניין חזקה בארץ. אבל יהושע וכלב לא לקחו. מדוע? הם הבינו שהמרגלים לא רוצים להשתמש הפירות כדי לעשות חזקה בארץ. לא, אלא כדי להוכיח שהארץ משונה וזה פריה. לכן כתוב בהתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. אמר משה רבינו בהתחזקתם, לכו תעשו קניין בארץ ישראל. 12 שבטים, 12 שליחים. החתם סופר מוסיף, הבינו יהושע וכלב, אם והיה, והלב של המרגלים כבר מפוחד כל כך, והם כבר מבטרים על הכניסה לארץ, אז אין אפשרות לקחת עם פרי הארץ, בגלל שהארץ לא תהיה שלהם. אין כבר המרגלים, הם כבר מפוחדים. הם רואים את מגמת המרגלים, הם רואים את המגמה ואת השפעתם על ארץ ישראל, על עם ישראל. ארץ ישראל לא יזכו לעם ישראל, כי עם ישראל יהיו מפוחדים, בגלל המרגלים. וגם מי שלח את המרגלים? עם ישראל. ותקרבון אליי כולכם בערבוביה. יש פה מעגל קסמים שמזין האחד את השני. העם מפוחד, שולח מרגלים, ותקרבון אליי כולכם בערבוביה, בלחץ, בבעלה, לשלוח מרגלים. המרגלים גם הם מפחדים. אם כן, מבינים יהושע וכלב שהמרגלים לא מתכוונים להיות אמיתיים, תאורים ויעילים. אם כן, מה פתאום לקחתם פרי הארץ? זה לא בהתחזקתם לעשות חזקה, זה יהיה גזל. ולכן יהושע שלח 2 אנשים מרגלים, חרש, שקט. למה? כי זה באמת מרגלים. כי כאן הולכים בדרכי הטבע, תראו את הארץ, מרגלים לראות איך לרבוש את הארץ. יהושע הוא שלח מרגלים. למה? לכאורה זה פלא, מדוע יהושע שולח מרגלים? הרי האסון הנורא של המרגלים שקרו לעם ישראל בזמן משה רבינו, מדוע? נכוו ברותחים, מדוע לשלוח עוד פעם מרגלים? יהושע שלח, מדוע הוא לא נזהר? אלא הבין יהושע שכבר לא שייך להיכנס לארץ ישראל באופן שהיה אמור להיות והתחזקתם ולקחתם פרי הארץ, לעשות רק חזקה בקניין הארץ, אופן של ניסים בצורה של ישועות וניסים למעלה מדרכי הטבע. הוא הבין שאי אפשר בניסים ללא מלחמה. אחרי שעם ישראל לא הוכיחו שאינם מאמינים בקדוש ברוך הוא בצורה גלויה, הם כבר לא יזכו לנס גלוי. לכן חייבים לעשות השתדלות והקדוש ברוך הוא יעזור בסייעתא דשמיא, אבל לא בנס גלוי. ולכן לשלוח מרגלים בזמן יהושע היה הדבר הנכון לעשות, כי זו הדרגה. ואז באמת המרגלים, כלב ופנחס, נחלו הצלחה. הם תלו את ביטחונם בקדוש ברוך הוא. הצלחתם לא הייתה בדרך רגילה. הם היו אמורים, א', שלא יגלו אותם, ולגלות מאיפה ניתן והכי טוב לכבוש את הארץ. ובסוף, כלב ופנחס גם גילו אותם, וגם לא השיגו מידע חשוב מאיפה אפשר לכבוש את הארץ. אבל כן, רחב אמרה להם, נפלה אימתכם עלינו. מספיק היה לשמוע את זה, כדי להבין שיכולים לכבוש את הארץ בדרכי המלחמה. ומכאן לשלב האחרון בהקשר הזה, דור המדבר נענשו 40 שנה. מדוע נענשו 40 שנה, מידה כנגד מידה, להיות 40 שנה במדבר, אחרי שהמרגלים הפחידו וגרמו לבכי, בכייה לחינם אצל כל עם ישראל? הגמרא מסכת חגיגה אומרת שרב אידי היה הולך לשלושה חודשים ללמוד תורה יום אחד, חוזר עוד שלושה חודשים, עליו נאמר בר בי רב דחד יומה. הוא היה עושה דרך ארוכה כדי ללמוד יום אחד, יום אחד כראוי. עליו אמר רבי יוחנן, יום אחד בתורה כאילו עושה כל השנה כולה בתורה. רבי אידי היה תורח כל כך הרבה, הלוך וחזור, כל זה בשביל יום אחד. זו עבודת השם, עדות לחשיבות איכות הלימוד התורה באותו יום. בעיניו יום אחד כל כך חשוב, לכן עכשיו כאילו עשה כל השנה כולה. איפה רואים יום אחד איכות גדולה? אומרים רבותינו, רואים את זה גם מהמרגלים, הם חטו 40 יום, ננשו 40 שנה. הווה אומר, אי המרגלים היו מנצלים את ה-40 יום לטובה, היו חוסכים 40 שנה במדבר. אומר השפת מת, מצאנו שגם יום כיפור הוא יום אחד בשנה, יום אחד כנגד שנה שלמה, יום אחד שמחפר על כל השנה כולה. כעת נעמיק הידי דברי המדרש. אומר המדרש, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. הקיף הקדוש ברוך הוא במדבר, את בני ישראל הקיפו את המדבר 40 שנה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני הוליך אותם דרך פשוטה, אז מה יעשו? ייכנסו לארץ, איש בשדה, איש בקרב, מתבטלים מן התורה. אז אני הוליך אותם דרך המדבר, יאכלו את המן, ישתו את מי הבאר, והתורה תתיישב בגוף. הדרך הפשוטה היא, העם ישראל 40 שנה במדבר, וכך יתרגלו ללמוד תורה, ולא יעסקו מיד בכניסה לארץ בחרישה, זריעה וקצירה, שדות וכרמים, לא, אלא ירה למן מן השמיים, מן מוכן ומזומן, בר מרים, בלי תורח, ועד רבה יכולים ללמוד תורה, ועוד יותר, המן והבאר הם קדושים והם טהורים ומזכחים את מוח האדם, את נפש האדם, מכינים אותו להכיל ולקבל את קדושת התורה, לחם מן השמיים, נזדקח הגוף שלהם, מוכנים לעסוק בתורה, להשיג את קדושת התורה, אדרבה יש מעלה, במן מן השמיים והבאר, מקור הדברים מהזוהר פרשת ויצא, ישראל לא ידעו ולא השיגו בדברים העליונים, עד שאכלו לחם מן השמיים. אם כך לפי המדרש, לכתחילה היו אמורים להישאר במדבר 40 שנה, והיא בשלח פרעה את העם, אמר, אני לא אביא אותם מיד לארץ, נעשה להם עיכוב במדבר 40 שנה, כדי שלא יפנו מיד לכרם ולשדה, אלא יעסקו בתורה, ועוד יקבלו מן, ויקבלו עם באר המרים, כדי שהגוף יזדקח ויקבלו תורה. אז כבר בפרשת בשלח כתוב, היו אמורים להיות 40 שנה במדבר. אז אם כן, למה כתוב שבני ישראל, מדוע 40 שנה במדבר? בגלל שהמרגלים חטו 40 יום, יום לשנה, יום דבר איכותי, ויום יכול להפוך לשנה שלמה, כמו שמצאו אצל רב אידי, וכדומה. אבל עדיין, השאלה היא, מה פתאום? הרי לכתחילה היו צריכים את 40 שנה, כך כתוב במדבר. התשובה היא באמת, היו להם שתי דרכים. דרך אחת של 40 שנה במדבר זו דרך הרגילה, ודרך שנייה לקפוץ ולדלג על תהליכים. הייתה להם אפשרות לקפוץ ולדלג על תהליכים. הם פחדו, ולכן הם ויתרו על הגדולה. הם ויתרו על הגדולה, על העוצמה להיות מי שמגיע לארץ ולדלג על 40 שנה. אם ב-40 יום הם היו חוזרים אליי תקווה ואמונה. הקדוש ברוך הוא מראש נתן שתי אפשרויות, ובידי האדם לבחור את הדרך שהוא רוצה. הבחירה של האדם בידי האדם מייצרת מציאות. השם צלחה, השם הוא כמו הצל של האדם. האדם יבחר את הדרך הראויה והנכונה. אם יבחרו עם ישראל מראש ללכת באמונה, הקדוש ברוך אמר, לכו ותרשו את הארץ, לא להתייחס למציאות כפי שהיא, אלא כפי שהיא יכולה להיות, אז אם כן, הם ייכנסו לארץ מיד, לא 40 שנה, בידיהם הדבר. אבל היות והם שמעו שאמרו אלדד ומידד, משה מת יהושע מכניס, הם פירשו את זה. מה זה אומר? זה אומר שכנראה בני ישראל צריכים עכשיו דרכי הטבע. הפירוש ההגיוני הזה הוא לא נאמר משמיים, הוא נאמר על ידי הלב. הלב פירש כך את הדברים. אם הלב כך פירש את הדברים, אז אם כן, צריכים 40 שנה במדבר ללמוד את התורה, להזדקך מהמן ומהבאר, ואז אפשר לספוג את התורה כראוי, ואז יהיה אכן אפשר להיכנס לארץ, ולא כל אחד ירוץ לכרם שלו ולשדה שלו. אבל לכתחילה בידי האדם להחליט מה יהיה המסלול. המסלול שדורש אמונה מרובה, ניסים וישועות, או מסלול שדורש אמונה, אבל גם אמונה בהשתדלות, ואז אם כן, האדם הוא ניזון מהפחדים, אז הוא מוגבל ושבוי בתוך הפחדים. בידי האדם לבחור את הדרך שאותה הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מציג אפשרויות בידי האדם לבחור את הדרך הראויה, הנכונה והיעילה.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
3: כוחה של תפילה.
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
3: כוחה של תפילה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.